0: اسم، شرح اسم. بعد اون کتاب توش مزخرفاتی بود و خودشون دیدن خیلی سر و صدا است، کتابو جمع کردن، داستانی داره. یکی اون کتاب هستش، ولی اون کتاب خب طبیعتا همش تحسین و تمجید و تقدیر از خامنه ای که آقا ایشون از تعریفه. اما بهترین کتابی که الان من میتونم با مراجعه به ذهن خودم پیشنهاد بدم، کتابی هستش که آقای مهدی خلجی، کتابی به انگلیسی هم نوشته شده. الان متاسفانه اسم انگلیسیش یادم نمیادش، ولی مضمون کتاب مضمونش اینه که مثلا خامنه‌ای خودش رو خلیفه خدا روی زمین میدانسته، یه همچین اسم انگلیسی داره. اگه سرچ بکنید خلجی خامنه‌ای رو، اون کتاب تقریبا کتابم شاید 2 سال بیرون اومده، اون که کار تحقیقی کرده، بعد دیگه رفته رگ و ریشه و بابا و با بزرگش هم در آورده، کجا درس خونده، بعد مثلا پدرش پیرمرد گوشه‌گیره، منزوی بوده، مریض احوال بوده، 2 تا زن گرفته بوده، بچه مثلا بچه خواهر معلول داره، خامنه یه خواهر معلول داشته، خیلی فقر زیادی بزرگ شدن، از این داستان ها گرفته تا اینکه این معمم میشه، فلان میشه، فلان میشه، تا این کتاب آقای مهدی خلجی رو پیدا بکنید، کتاب به نظرم بهترین کتابی که شرح زندگانی خامنه ای هستش.
1: خیلی ممنون. اجازه بدیم بریم سراغ مخاطبان. یکی از مخاطبینمون بیرون از این اتاق، جناب دارابی، بفرمایید لطفا.
2: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب علیزاده، بینندگان گرامی برنامه و هموندان، و به نوبه خودم از کار بسیار ارزشمند ایشون تشکر میکنم. واقعا همینطور هستش. شاید الان به چشم نیاد، اما کشور ما داره یک دورانی رو در این تاریخ سیر میکنه، در این روزها که قطعا تاثیرگذار هستش و افرادی که در اون هستن میتونن تاثیراتش رو در آیندگان ببینن. و یکی 2 تا پیشنهاد داشتم. یکی این که خواستم عرض کنم چه خوب میشد مانند مثل آقای لاجوردی یک کانال تلگرام درست میکنیم و فایلای صوتی اونجا آرشیو بشه و اینها هم به صورت مکتوب در بیاد که بعدا جمع‌آوری بشه و کتابی از این خارج بشه. و یه پیشنهاد دیگه هم در مورد شخص خود خامنه ای هستش، خمینی، و این آقای خمینی به نظر من اونم از افراد در مورد ایشون با همه جوانبی که فرمودین یه تاریخ شفاهی باشه بد نیستش. خیلی ممنون. پس من با اجازه پرسش خانم فریده نیکو مرام از رومو میخونم. ایشون نوشت: اگرچه ما هنوز به آنچه در یک سال گذشته پیش آمدیم نزدیکیم و داوری برای ما مشکل است، اما می توانیم حدس بزنیم که آیندگان درباره ما و حکمرانان زمان ما چه ها خواهند نوشت. من گمان می کنم علی خامنه‌ای یکی از چهره های بدنام تاریخ ایران خواهد بود و از ضحاک تا آقا محمد خان را می توان به او تشبیه کرد و یا برعکس او را به آنها شبیه دانست. در زمان او جز سرکوب و کشتار نمی توان به نکته مثبتی در راستای حقوق ملت ایران اشاره کرد. نظر خانم نیکومرام بود. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما و از خانم نیکومرام. جناب علیزاده، دمدم در جریان هستید، دوربینتون بسته است جناب علیزاده. تصویر آقای علیزاده نداریم، امیدواریم شنیده باشن. 2 پیشنهاد و پرسش آخری.
0: بله بله، ببخشید، معذرت میخوام. بله بله، شنیدم. هم خدمت دوست گرامی، هم سرکار خانم از ایتالیا سپاسگزار هستم. یه نکته در مورد آقای لاجوردی گفتی که ای کاش مثلا کانالی براش وجود داره. الان متاسفانه دم دستم نیست کانالی که همین تاریخ شفاهی رو در اونجا جمع آوری کردن. در یوتیوب هم سرچ بکنید بخشای بزرگی از فایل های مصاحبه ایشون در دسترس هست. گفتن در مورد خمینی هم این کار انجام بشود. بله، جا داره انجام بشود، منتها دیگه مثل اینکه فرض کنید آقای لاجوردی رفت در مورد پهلوی دوم کار بکنه، یکی بیاد بگه آقا در مورد پهلوی اولم کار بکنید. فکر خوبیه، منتها دیگه رجال پهلوی اول دیگه وجود نداشتن، عموما دیگه وجود نداشتن، یا اگرم کسی دیگه باقی مونده بود، مثلا سال 60 داشتش آقای لاجوردی شروع کرد، سال 60 تا 14 سال طول کشیدش. خب حالا سال 60 از زمان رضا شاه چقدر گذشته دیگه، کی باقی مونده؟ دقت میکنید دیگه زمانش سخت بودش. حالا هنوزم از دوران خمینی افرادی هستند بهش آدم مراجعه بکنه، منتها وقتی اهم و مهم بکنه آدم، خب خامنه ای همین الان کشور تو جنگ دیگه، همین الان آثار کارهای خامنه ای سر بالا سر ما هستش. البته شما خودم خامنه ای بفهم، اون در ادامه راه خود پشت دست خمینی رفته، باید به خمینی هم یه جایی بپردازیم. اون تا مستقلن این که به تاریخ شفاهی خمینی باشه، خب به نظر من ترجیح دوم هستش. ترجیح اول حالا خامنه ای، خودشم واقعا بخوام با افرادی مثلا بگه چند، فکر کنم 200 نفر رو من بتونم باشون مصاحبه بگیرم، دست کم 200 نفر افراد شاخص ها، یعنی 90 میلیون جمعیت هستن، 90 میلیون میتونن در برای خامنه ای حرف بزنن، ولی در برای 200 نفر رو وقت هر کدوم میدونید، مثلا من میخوام با یه نفر صحبت کنم، بعد ببینم حوزه مطالعاتی چیه، در چه زمینه میتونه کمک بکنه، خودش چه شخصیتی داره، چه مطالعاتی داره، چه کارهایی کرده، موافقه، مخالفه، از چه زاویه و انگلی میخواد به مسئله نگاه بکنه، خودش برای من کلی کار میتراشه تا اینکه بعد داره باهاش تماس بگیرم، بعد قبول بکنه، بعد قبول نکنه، بعد وقت بگذاریم، بعد کارهای فنی رو خودم انجام میدم، همین که مثلا از همین دستگاه های ارتباط جمعی ضبطش کنم، بعد ادیتش کنم، بعد پخشش کنم تو رسانه های اینا، همه رو خودم تنهایی دارم انجام میدم. از این جهت دیگه به قدری که بتونم به اهم بپردازم تا به مهم بعدن ها شاید یکی بهش رسیدگی بکنه. در خانم هم که گفتن خب خامنه ای نمیدونم یکی از صفاکترین و این چیزاست که دیگه واقعا خواهش میکنم نشون دادم سه تا حلقه بیرون اومده، حلقه اول رو گوش کنید، حالا اگر حوصله ندارید مهمان ها رو گوش کنید، حلقه اول رو گوش کنید که من در اونجا خودم دارم مونولوگ میکنم، دارم میگم که چرا این کار رو انجام میدم، چه متدولوژی دارم، چه اهمیت تاریخی داره، پشت دست چه کسی دارم این کار رو انجام میدم لاجوردی، و از همه مهمتر از مخاطبان خواستم که شما هم پیشنهاد بدهید که چه کسی رو میهمان کنم. این خیلی برام مهمه که ببینم مخاطبان مثلا میگم فلانی رو دعوتش بکن، وقتی میبینم چه موافق چه مخالف، و مثلا چه موافق خامنه‌ای چه مخالف، وقتی که ببینم مردم اونو میخوان دعوتش بکنن برم سراغش. بله اینم از همین.
1: خیلی ممنون.
0: مطلب بعدی،
1: نوبت بعدی جناب عباسپور بفرمایید.
3: سپاسگزارم دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان، جناب علیزاده گرامی. من ابتدای فضولی بکنم، آقای علیزاده فرمودن سایت تامپره، من میخواستم این توضیح رو بدم که تامپره یکی از شهرهای فنلاند هستش که من خاطرم از جناب آقای علیزاده بعد از جنبش سبز که جدا شدن از سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، تشریف بردم به دانشگاه تامپره. میخواستم برای دوستانی که تامپره رو شاید متوجه نشدن که کجا هستش، میخواستم این توضیح رو در ابتدا بدم. و بعدم سوالم این بود که جناب علیزاده شما فرمودید مخالفان و موافقان، خب مخالفان که همونجور که شما فرمودید خب ما بسیار داریم، ولی از موافقان فرض بکنید که حالا شما نام بردید آقای الله کرم، خب ما دیدیم که در سن و سنای آقای خامنه ای میگن که ایشون از رحم مادر متولد شد، گفت یا علی، و بعدم در تمام سخنرانی ها شما میبینید که از انرژی هسته‌ای ایشون تخصص داشت تا اقتصاد، تا محیط زیست، تا آب، تا همه چی، همه چیز میگن آقا در همه این زمینه ها تخصص خاصی داشته. اینجا من خواننده نمیدونم چجوری، یا حتی خود شما به عنوان یه پرسشگر چجوری اون وقت اینو راستی آزمایی میکنید؟ آیا همه اون چیزهایی رو که مثلا فرض بکنید یه فردی که موافق آقای خامنه ای بوده و هست، اینها رو همه رو درج میدید، یا اینکه خب همونجا از ایشون سوال میکنید که این اصلا با منطق جور در نمیاد و با واقعیت چقدر متناسبه؟ نمیدونم، بهتر نیستش که کسانی که وظیفه پژوهش تاریخ رو دارن، تاریخ نگار هستن، من ای کاش که زنده یاد اسماعیل خویی زنده بودن، ای کاش که آقای آزرم زنده بودن، چون در کنگره های ما من خودم پای صحبت های این زنده یادان که بودم، اینا میگفتن ما اصلا با آقای خامنه ای زندگی کردیم، رشد کردیم، در شبهای شعری که با آقای خامنه ای داشتن، و تقریبا میشه گفت که از تاریخ کودکی ایشون واقعیات رو میدونستن، آشنا بودن، ولی خب متاسفانه الان نیستن. مثلا آقای عباس میلانی، من نمیدونم واقعا به عنوان یک پژوهشگر تاریخ چقدر با زندگی آقای خامنه ای آشنایی دارن، و یه همچین کسانی، من نمیدونم، کسانی که واقعا بیطرف باشن. این رو میخواستم ببینم که مثلا اگر شما از یک موافق آقای خامنه ای اگر مصاحبه میکنید و اینا فقط مجیدگوی ایشون هستن هنوزم، نمیدونم همه اینا درج میشه، یا اینکه این رو من نمیتونم متوجه بشم که اینجا چطور میتونه باشه. ممنونم آقای دانشور، امیدوارم که سوالم رو آقای علیزاده متوجه شده باشم. مرسی.
0: متوجه شدم، بله. اولا من خدمت آقای دارابی در بخش پیام نوشتن که منظور آقای دارابی این بود که خود من علیزاده ای کاش کانال تلگرامی داشته باشم. اتفاقا دارم، من یک کانال تلگرامی شاید 10 سال دارم، نمیدونم چقدر، 7 سال 8 سال از موقع راه اندازی کردم، همه تولیدات خودم، نوشتنی، مصاحبه، همه رو اینجا میگذارم، لینکش هم اینجا گذاشتم، خیلی ساده است، @ دیپلمات حسین علیزاده، اینجا که اینجا برید چه این سری جدید پژوهش شفاهی، تاریخ شفاهی، چه همه چیزهای من اونجا درج میشه و به صورت صوتی هم هست. خود خب ویدئو که صوت و تصویره، اما خب چون تو ایران میدونید به خاطر اینکه مصرف اینترنتشون زیاد نباشه، صوتی که بشه فقط میشینن گوش میکنن دیگه. من تبدیل به صوت هم میکنم و تو یوتیوب میگذارم، به صورت پادکست هم در یوتیوب میذارم. اینجا لینکش رو گذاشتم خدمتشون. عرض به حضور شما که در مورد دوستمون فرمودن که خب کسانی که طرفدار خامنه‌ای هست، اولا واقعا دست سخته، دسترسی پیدا کردن بهش سخت. الان خب الان مثلا شما فرض کنید آقای عطاءالله مهاجرانی، الان من پیش آقای مهاجر، من به سراغش خواهم رفت سراغش، اصلا واقعا من آدمو درک نمی کنم، ولی سراغش خواهم رفت، اما بعید میدونم اون مثلا ای بابا دیپلمات گریزان از جمهوری اسلامی من بیام با تو مصاحبه بدم، احتمالا قبول نمی کنم، ولی من سعیمو میکنم که از طرفدارانش پیدا بکنم. و بعد به خاطری که او، یعنی مصاحبه شونده، هر آن که باشد راحت باشه، من هیچ چیزی رو حذف نمی کنم، هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم، میگم آقا هر جوری که ضبط داریم میکنی، همینطوری که داره ضبط میشه، همینو من برای پخش میکنم، که خیالش راحت باشه من دخل و تصرفی در محتوای برنامهش به کار نمیبرم، که هر چی داره میگه بگه. ولی میدونید من آخر سرش پیش خودم اینطوری هستم، آخه اینا چی دارن مثلا از آقا خامنه ای دفاع بکنن؟ آقا میدونید من پیش خودم این محاسبه رو دارم میکنم دیگه. آقا کشور رو جنگ نبود که جنگ به ایران وارد کردش، فقر نبود که وارد کردش، تحقیر زنان ما نبود که کردش، مطبوعات رو نبود که بستش، با مجلس و تحقیر نبود که کردش، سیاست خارجش افتضاح نبود که بود. حالا کی میخواد بیاد از خامنه ای یک دفاع جانانه ای بکنه که در تاریخ ثبت بشود که بله رهبر معظم چنین خدمات بزرگی کرده؟ اتفاقا پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود، پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود. هنر من این خواهد بود که اون پسته بیمغز رو پیدا کنم، بگه به حرفتو بزن، هر چی میخوای بگی، امام شهید بیا بگو، بگو امام شهید، بگو امام شهید چه گلی به سر خود تو زده، آقا به سر تو چه گلی زده، الان دینت درسته، ایمانت درسته، پولت درسته، پاسپورتت درسته، ریالت درسته، جامعت درسته، همش 37 سال رهبری اوه دیگه. البته او در پشت دست خمینی اومده، ما که نمیخوایم نقش خمینی رو منتفی بدانیم، ولی خمینی اگه فونداسیون رو ریخت، اگه خمینی فونداسیون رو ریخت، خامنه این دیوارهاشو برد بالا. بنابراین من اگر بیایند و مصاحبه بدن با کمال امانت داری حرفاشون رو ثبت میکنم، پخش میکنم، چون میدونم آخه حرفی ندارن برای گفتن. مثلا حسین الله کرم چی داره برای گفتن؟ آقای هوشنگ امیر احمدی مثلا چی داره در دفاع از خامنه ای؟ آقای عطاالله مهاجرانی چی داره دفاع از خامنه ای؟ اما من نرم سراغش فقط مخالفین ضبط بکنم، ارزش خواهد داشت؟ واقعا ارزشی نداره. بیان بگی آقا این طرف یه پرسش رو مطرح کرده، آقای خامنه ای در عرصه مثلا رسانه و مطبوعات چه کرده است، موافق نظرشو بده، مخالفم نظرشو بده. اینجا ارزش پیدا میکنه، اینجا ارزش پیدا میکنه. و یعنی نظر مخالفینو بیارم که ارزشی نداره. حالا من سعیم میکنم دیگه، حالا ببینیم که چقدر موفق خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب دارابی. یک مخاطب دیگر لطف کنید بفرمایید.
2: خیلی ممنون. آقای مصطفی میم از تهران. توصیه اکید من به جناب علیزاده آن است که تا حد ممکن از شخصیت‌های داخل کشور مصاحبه بگیرم. اعضای اپوزیسیون اغلب فقط جنبه‌های منفی حکومت خامنه‌ای را در نظر دارند و در واقع دستی از دور بر آتش دارند، اما شخصیت‌های داخل کشور زمانه خامنه‌ای را زیستند، سود و زیانش را مستقیم دریافتند و شاهدان اصلی این زمانه اند.
1: بله، پیشنهاد کردم.
0: بله، بسیار پیشنهاد خوبیه. منم واقعا میخوام بیشتر به سراغ داخل کشور برم، ولی خب واقعا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، واقعا سخته که ببین اگه شما موافق باشی، موافق خامنه ای باشی، همین لات هایلات رو میان میگن دیگه. مثلا حسین الله کرم چی میخواد بیاد بگه؟ اگه مخالف خامنه ای هم باشید، انصاف باید بدین که جرأت نمیکنه بیاد حرفاشو بزنه. ولی شما درست میگید، یکی از منابع اصلی در داخل ایران هستش. حالا من تلاشمو میکنم دیگه، من تلاشمو میکنم ببینم تا کجا پیش بتونم برم.
1: خیلی ممنون. خب جناب حسین نجات بفرمایید.
4: درود بر شما، درود بر همه دوستان، درود به آقای علیزاده، خسته نباشید. با تشکر از ایشون، از حضورشون. بله، من البته در رابطه با اصولا همین در پروژه ایشون و مصاحبه با مخالف و موافق اصلا به این صورت به نظرم خوب نیستش. مثلا موافقین خامنه ای آخه الان تکلیف روشن شده، مرزها همه مشخص شده. دارم به نظرم آره نظرات مثل مثلا اصلاحی یا مثلا ملی مذهبی یا بالاخره طرفهایی که مخالفین خود خامنه ای و ولایت فقیه اساسا اصلا یه خیلی طیف های گسترده هستند از جنبه های مختلف، با همین ها بیش یه تاریخ شفاهی ساخت. موافق آخه من نمیدونم با خیلی این جنایت کاری وحشی ها دنیا این همه رسوا شده افشا شده، یه چیز گفتنی به نظرم نیاز نباش. و به نظرم توی این فضای الان رسانه و فضای ایرانی ها به نظرم این پروژه شما خراب میشه یا چهره شما هم لطمه میخوره. من به نظرم مثل مثلا مهاجرانی مثلا میگم خمینی باسواد تر، حتما برای خامنه ای هم میاد میگه باسواد ترین رهبر بعد از خمینی بوده، ادبیات فلان. آقا سواد خمینی به چه درد بشر خورده؟ سواد آخونده اصلا سواد چی؟ من خیلی ناروجی اصلا همه بحث کردن دار. حالا نظرم اینه برحال اینا مثلا موافقین خود اصلا خامنه ای در کارنامه خامنه ای خودش در اصولا در جهت مخالفین داخلی یا خارج هم داخلم خیلی خوبه، غیر نیروها شخصیت های مهمی هستن، اگر امنیت اجازه بدی طوری چه بشه مصاحبه کرد چه نه مثلا مشخص نباشه کجان و اینا، این خیلی گسترده میشه، خیلی اهمیت داره، مهمه. برای موافقین ها رسانه های خیلی زیادی هم خودشون دارن، رژیم این و اینقدر مطرح شده چه اصلا دیگه اصلا این شناخت موافق ازم به نظرم هیچ چیزی باقی نذاشته. من به نظرم و یه در رابطه با خامنه ای هم بجم، با این سولن حوزه از در همین شما در همین کتاب امت خوب آوردین این مسئله رو تشریح کردین، همین بعد از عثمانی مسئله همین خلافت و امت این هم که بعد از سقوط عثمانی مطرح شد با به صورت اسلام سیاسی و خلافت و بعدش هم امت اسلامی و اینها که از اخوان مسلمین و حسن البنا شروع شد و تو این تا اومد به حوزه، حوزه چه اصلا حوزه زمان آیت الله بروجردی و اون زمان ها اصلا مطرح نبود، یعنی واقعا اصلا اسلام حاکمیت و سیاسی اصلا مطرح نبود. ما اصلا سال 39 ما دبستان اسلامی آیت الله بروجردی با توافق با وزارت آموزش پرورش و شاه مدارس اسلامی درست کرده بود، با صف ما رو سال 39 با صف می بردن نماز جماعت، اصلا هیچ مسئله اصلا بین حتی سارابان ما می رفتیم رژه تولد شاه به مدرسه آیت الله بروجردی، اصلا به معنی آمریکا و اسرائیل یا مثلا شاه و آخوندا اینا به این مسئله. بعدا این مسئله هم زمان خمینی و نواب صفوی اینها رفت و حوزه قم این افکار با همین ترجمه کتابای سید قطب و اینا من یادم اینا ترجمه می کردن اینا، اون فضا درست شد سیاسی شد. همین خامنه‌ای هم تولید همین هاست اصولا، حوزه هم بار بعد از به قدرت رسوندن اینها حوزه شد تحت اختیار اینها، آخوندهای خیلی اندکی که بقایای همون زمان سکولاریسم زمان جدای دین از سیاست بروجردی شریعت مدار نبودن دیگه منزوی شدن، بقیه که حتی زمان شاه هم که اصلا سیاسی نبودن اصلا مطلقا دیست کیاسی کامل تابع خمینی بعدم تابع محض خامنه ای شدن به خاطر پول و زن مثل ناصر مکارم اینا که اصلا جایزه سلطنتی هم گرفته بود چه میدونین چه تابع، یا امثال مراجعی که اصلا بودن خیلی کارش کردن یا سکوت کردن کامل تابع شدن یا مدعی کردن خاطر قدرت یافتن اونها پول و قدرت دستشون بود اینجوری کردن، یعنی خامنه ای و خمینی این جریان صولت. و این واقعا خامنه‌ای در تو به شخصیت خود خامنه‌ای من یه اختری بجم صحبتم رو تمام کنم، ما تو بغداد چی بودیم در بخش روابط خارجی مجاهدین بودم، من با می رفتیم با هر هفته موقع چه آقای شیخ علی تهرانی مرحوم شیخ علی تهرانی بغداد بود می رفتیم خونهش رو می آوردیم دفتر مجاهدین اونجا صحبت می کردیم، باز می رفتیم چه بعد آدری رفت ایران رو فوت کرد، اینقدر واقعا می گفت اصلا چیزش بود، هم شاگردش بود هم حساب پدر چیز خواهد برادر زنش بود اینا، بعد میگفت که ازن من رو نجف بود، میگفت خیلی تنبل بود، اصلا درس نمیخوند، گفت کتاب نمیخوند، فقط دوست داشت بشنو از این اون بیاد بگیره صحبت، اصلا نه حوصله تحقیق داشت نه مطالعه داشت، ولی میگفت ولی باهوش بود، سریع حفظ میشد، میگفت باهوش بود ولی تنبل بود، باهوش بود ولی تنبل، میگفت اصلا بعد میگفت اصلا میومد از منبر از مشهد میومد خونمون تهران، میومد به ما خونهمون میمون تا نصفه شب میرفت، میرفت لباس شخصی میپوشید و ساعت جیبیش هم در میآورد با ساعت مچی میزد و لباس شخصی میپوشید و یه پیپ هم میزد و عینک میزد میرفت، میرفت میگو از منبر چی میومد از مسجد تا نصفه شب برمیگشت. گفتم آزا کجا میرفت آقا، این همین بود میرفت عیاشی، حالا دیگه درست یا غلط حالا نظرشون این بود، بزن میگو بزن مطالعه و تحقیق اینا، یعنی همین چیزهای چون شرط شریعتی جرهای بوده و منابع اینا زیاد اهل چیز نبود، چرا ادبیات و اینا مطالعه خودش بکرده بود، نظرم هیست نه تحقیق و اونچنانی داری جمع آیت الله نشد دیگه، اینا یه شب آیت الله کردن این چیز. بعد هم عمل من مهمترین مسئله بعد از خمینی این زریان وارد کرد واقعا همین امتی شدن بود، اگر این مسئله بعدم خامنه ای هم چند برابر خمینی مسئله امتی رو کرد، همین صدور انقلاب و نیابت سازی و عراق و یمن و حزب الله، بیشترین سرمایه ایران یعنی واقعا رفت تو این اندیشه، همین اندیشه امت سازی، اگر این رژیم واقعا این حداقل نداشت فقط تو داخل سرکوب میشد، دیکتاتوری بود اون تعیین تکلیف میشد، به نظرم این حداقل یه کشور یه ثروت فقر و فراجت اینجوری نبود، اینقدر نبود، یعنی ویرانی و نظام که اصلا تمام سرمایه واقعا ایران رفت بره همین تفکر امتی خمینی، مخصوصا بعد از خامنه‌ای که بزرگترین کارنامه‌اش به ایران ضربه زد، همین غارت و ثروت ایران برای امتسازی و خارجی ها بود، همون عراق و یمن و حزب الله، حزب الله مخصوصا لبنان، به نظرم اینا بودن. ببخشید با تشکر کنید.
0: من مطلب خاصی ندارم نسبت به فرمایشات حسین نژاد، اظهار این کامنتایی داشتن کامنتشون تو درستم بودش، مطلب خاصی ندارم.
1: خیلی ممنون. داخل دوباره آقای دانشور وقت
5: من به یکی مخالف برخی از صحبتهای دوستان در نشست هستم، این که بگیم که خب خامنه‌ای معلومه دیگه جنایتش همه میدونن دیگه تحقیقی لازم نداره، این به نظر من کمی ساده کردن مطلبه. وقتی که میگیم تاریخ شفاهی حکمرانی خامنه‌ای، به گمان من این فقط محدود به شخص خامنه‌ای نیست، اگرچه او مرکز و رهبر و هماهنگ کننده اون سیستم و اون نظام سیاسی بوده، درجه باید اینو فکر کردش که در حکمرانی خامنه‌ای افرادی بودن، جریانات سیاسی معینی بودن، جریانات مذهبی معینی بودن، همه اینا نقش ایفا کردن. اینا فردا نمیتونن بیان بگن آقا خب ما هیچ دستور میگرفتیم یا یه رهبری اون بالا بود ما کار نمیتونستیم بکنیم باید انجام میدیم، نه اتفاق نمیفته به این شکل. شما مثلا در دادگاه چیز نورنبر، اگه دوستان حتما یادشون هست مطالعات کردن یا فیلم ها شدیدن، بسیار از این کله گنده های نازی اونجا محاکمه میشدن و بهشون دادگاه میگفت شما نمیتونین بگین ما همه نمیفهمیدیم این کار نکردیم یا رهبر داشتیم باید این کار بکنیم، نه مسئولیت فردی اینجا مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه خب خوبه که در مورد خامنه ای باشه، ولی نباید منحصرا به خامنه ای باشه، برای که پیرامون خامنه ای هم جریانات افراد و گرایشات مختلف بودن که هم خامنه ای تقویت میکردن و هم از خامنه ای میگرفتن، این چیز کاملا روشنیه. بنابراین این نباید اینجور ساده کرد موضوع رو، و به خصوص مثلا یکی از فایده‌های تاریخ شفاهی جدا از اینکه میتونه یک منبعی برای تاریخ نویسی آینده باشه، جدا از این میتونه منبع دیگه باشه برای در اختیار قرار دادن یه آدمایی که میخوان در دوران گذار، اگر حکومت بالاخره این حکومت خواهد رفت، در دوران گذار بخوان مثلا عدالتی رو اون چیزی که بهش میگن عدالت انتقالی مثلا بخوان اجرا کنن، خب مواد بسیار زیادش، اشارات بسیار زیادش احتمالا در این تاریخ شفاهی خواهد اومد. بنابراین من فکر می‌کنم کاری که خیلی صبر و حوصله زیادی میخواد، کاری البته ارزشمند یا هیچ تردید درش نیست، منتهاش باید با کمال امانت و دقت و چیز انجام میشه. مثلا من فکر میکنم که یکی از چیزایی که باید توی تاریخ توی مصاحبه انجام میشه

0: اجازه احتمال توانایی این برخورد و این جمع کردن این مطلب بدارم. خیلی ممنون.
1: مرسی. جناب علیزاده واکنش دارین؟ بفرمایید.
2: بله خب فرمایشون درسته، به هر حال خامنه ای یک فرد بوده، دورش حلقه ای وجود داشته، بلکه حلقاتی وجود داشته. ما خیلی از اون حلقات ما نمیدانیم، میشنیدیم فلانی مثلا مشاور نظامی بوده، فلانی مشاور سیاسی بوده، ولی یه حلقه هایی وجود داشته که ما خبر نداریم و شاید در از سینه های کسانی که نزدیک به او باشند و مصاحبه بدهند کم کم کم کم در بیاد که مثلا این حلقه ها کیا بوده، آنها بیشتر اطلاع پیدا بکنند. فراموش نکنید، فراموش نکنید استالینی که با مشت آهنین حکومت کرد و شوروی رو تبدیل کرد به ابرقدرت جهان، سرش که گذاشت زمین، از درون هیئت حاکمه اسرائیل خروشچوف میاد پته استالین رو به رو آب میریزه که این چقدر انسان کشته، چقدر جنایت کرده. چه یعنی ببین نظام هایی که پاک و پاکیزه نیستن، بالاخره کار به اینجا میرسه که یه نفر میاد شما رو لو میده. و من شکی ندارم اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، همانطور که در این نظام خمینی زدائی شد، در این نظام خامنه‌ای زدائی هم خواهد شد اگر عمرش برقرار باشه. شک ندارم که خامنه‌ای زدائی هم خواهد شد. اقتضای قدرت سیاسی فاسد همینه. قدرت فاسد نباشه، خب یه نفر کی میخواد بیا تو رو خرابت کنه؟ چطور میتونه تو رو خرابت کنه؟ ولی سیستم قدرت که فاسد باشه، یکی مثل تو میاد به خاطر خودش رو تطهیر کنه، تو رو تخریب میکنه. شما کسی باورش میشد تو این مملکت نوه خمینی سید حسن رد صلاحیت بشه؟ یا سید حسن که تو جامعه حضور داره دیگه، بالاخره تو جامعه هست، اسمشو صداشو میشناسید، تدریس خارج داره، این رد صلاحیت بشه؟ بس سید مقوا که ما ازش هیچی نمیشناسیم، نه صداشو میشناسیم، نه نوشتهشو میشناسیم، نه تصویرشو میشناسیم، شده رهبر معظم. به چقدر سیستم در و داغونه. ولی به هر روی میخوام بگم که در سیستم های فاسد میان همدیگه رو پته همون رو هم رو آب میریزن. حالا همونطوری که یه زمانی آمدن استالین زدایی کردن، این خامنه‌ای زدایی هم خواهند کرد اگه جمهوری اسلامی عمرش برقرار بشه. اگه برقرار نباشه که کاسه کوسه‌شون جمع میشه میره. بله، چند تا پرسش دیگه باقی مونده. من حقیقتش میهمان دارم.
1: 20 دقیقه.
2: اگه بشه زودتر من بتونم مرخص بشم ممنون میشم.
1: آقای عرب و یکی از مخاطبین بیاریم بعد تمومش کنیم.
3: باشه باشم. با سلام خدمت دوستان و مخاطبین. آقای علیزاده، اول من یه سوالی بکنم، چون یه توضیح آقای دانشور دادم که این به نظر من رسید که روشن میکنیم. شما میخواید کسایی که مستقیما خاطره دارن از آقای خامنه‌ای بیان بگن، یا اینکه نه نظرشون رو در مورد آقای خامنه‌ای بگن؟ چون اون مستقیم خاطره داشتن یه حالته، یه حالت هم اینه که بالاخره همه ما به قول معروف 90 میلیون نفر در مورد آقای خامنه‌ای نظر داره، حالا نظر خوب بد هر چیه. کدوم مرد نظر شما؟ بعد در مورد نکته آخر که شما گفتید آقای علیزاده، نگاه کنید، اصلا دلیل این که مجتبی رو آوردن کردن همین بود، برای اینکه اگه هر کسی دیگر می آوردن، اولین کاری که می اومد می گفت این خامنه ای گند زده به این مملکت، حالا من اومدم خون درست کنم. یعنی اصلا علت این که اونو آوردن، آدمی که هم پسر اونه هم ناپیداست، این بود دلیلش. چون می دونید کاملا اصلا سیستم استثبابیه، مجلس هم تصویب کرده اینو. شما میگید چرا حسن خامنه ای رد کردن؟ وقتی شما میگی استثبابی، یعنی هر چیزی که صلاحه من تصمیم میگیرم، نه اینکه این آدم کیه که دارم براش تصمیم میگیرم، صلاح خودم مجلس مصلحت در واقع هستش.

0: استسبابیه، این نکته. حالا اگه اون پرسش و پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشه.
1: بله بله چشم. ببینید اصلا بحث من خاطره نگاری نیست، وگرنه 90 میلیون نفر خاطره دارن از خامنه ای دیگه. من خواهش میکنم اون فایل منو گوش کنید، فایل اولی که مال خودم، اونجا قشنگ توضیح دادم. من گفتم میرم سراغ افراد شاخص شاخص، حالا فارغ از این که مثلا فرض کنید مثلا عطاءالله مهاجرانی الان شاید 20 ساله که تو ایران نیستش، ولی مرتبطه، خامنه ای رو میشناسه، بک‌گراندش رو میشناسه، خامنه ای چه جوری بوده، در جوانیش چه جوری بوده، چه تغییراتی پیدا کرده، ولایت فقیه رو چجوری قبول داشته. این یه فرد شاخصه، من شما نمیپسندیمش، ولی حرفایی خواهد زد که بیاد بگه بله ایشون مقام معظم رهبری عنوان بسیار خوبیه برای ایشون، نائب امام زمان هستش. پس من سراغ افرادی که در یک یا چند حوزه تخصص دارن، مثلا در عرصه نظامی، در عرصه شعر و ادب، چون محفل شعر و ادب، محفل شعر و ادبش از ارزش داشت، ارزش داشت نداشت، چون خودش مثلا میخواست نشون بده که من اهل شعر و ادبم. خب من که نمیتونم اظهار نظر کنم، کسی رو پیدا میکنم که بیاد بگه آقا این محفل شعر و ادبی که این میگذاشت این ارزش ادبی داشت یا نه، میخواست پوز اینو بده که مثلا قدیما اینطور بودن دیگه، یک شاعری شعر میسروده این هم بهش انعام میدادش. خب اینو در هر حوزه ای سراغ فرد مورد نظرش سعی میکنم برم. خب من تا واقعا الان یه مقدار سختم هستش. خب داخل ایران یارو موافقش باشه نمیاد با من مصاحبه کنه، مخالفش هم باشه میترسه در داخل ایران، ولی من حالا سعیمو میکنم. ببینیم مثلا خانم حقیقت جو، مثال اولین فرد یه خانم نماینده مجلس بوده، اصلاح طلب بوده، مجلس ششم که کلی دعوا توش بودش، اتفاقا گوش کنید ببینید داره حرفای جالبی رو میزنه. هم مناسبات قدرت بین خامنه ای و مجلس، نه دارن با هم چلنج میکنن، تا آخر سر خامنه ای کمر قانونگذاری رو میشکنه به قول خانم حقیقت جو. خب ببینید خانم حقیقت جو الان داره یه نظری میده، این نظر 20 سال دیگه خیلی ارزش، مثل میگم مثل قالی ایرانی که فرش ایرانی هست، هرچی پا میخوره هرچی زمان بهش میگذره ارزشش بیشتر میشه. بله با این منظور خاطرگویی نیستش، بلکه کسی که در یک حوزه ای بتونه نظرات خامنه ای رو بر کارنامه خامنه ای رو بررسی کنه، در حوزه مطبوعات، در حوزه مثلا حوزه های علمیه، امور نظامی، فرهنگ، ورزش، نمیدونم سیاست خارجه، مثلا سراغ افراد مختلف خواهم رفت.
2: بفرست از شما جناب دارابی، لطفاً یک پرسشی که مربوط به تایتلمون هست یا اصلا نظر بفرمایید که بعدم جناب علیزاده به کارشون برسن.
3: حتما بروی چشم. آقای شایان سپاسی از وین اتریش نوشتن من به جناب علیزاده توصیه میکنم که علی خامنه ای نماد یک دوره و جریان بدانند و به مصاحبه شهروندگان توصیه کنند که زمانه او را، داخل پرانتز که خود او را هم در بر گرفته، پرانتز بسته، فکر کنم منظور خود آقای علیزاده باشه، مورد نظر بگیرند. همان گونه که گوهر دوران شاه دیکتاتوری توسعه گرا بود، باید دید گوهر زمانه علی خامنه ای دارای چه تماتیکی بوده است.
1: بله موافق هستم. خامنه ای واقعا ارزش مطالعه کردن داره. ببین شما هیتلر جهان آتش کشید، یعنی ارزش مطالعه کردن داره. آخه چجوری یه نفر میتونه بیاد به قدرت برسه و جهان رو با آتش، شما میتونی الان خود شما رو بزن جای هیتلر، میتونی دنیا رو اونطوری آتش بکشی؟ این خودش قدرته، خودش تواناییه، منتها این در جهت منفی استفاده کرده. ببینید مثلا، باز تاکید میکنم لطفا نسخه اول منو گوش بکنید، همین بحث دیکتاتوری توسعه کرده، مثلا درباره رضا شاه، آقا رضا شاه با توطئه اومد سر کار، آی با کودتا اومد سر کار، آی با دیکتاتوری اومد سر کار، میگه باش هر چی دیگه، اما آخرش هم توسعه گرا بود دیگه، آخرش هم توسعه گرا. دلیلش اینکه الان شما نام فامیلی دارید، منم نام فامیلی دارم، رضا شاه نبود نام فامیلی هم نداشتیم، مثل این عربا حسن بن جعفر بن عبدالله بن قاسم فلان، ما نام فامیلی نداشت. خب یه کاری کرده، یه همچین کاری برای مملکت آورده، خب این ارزش داره دیگه. خب دیگه خامنه چی کار کرده؟ الان یک دلار شده دمام. بخوام بدونید اینا رو بایستی بتونیم مقایسه کنیم، افراد مختلف رو بیاریم کنار هم بگذاریم، بعد یک دید تاریخی بدیم. بازم تاکید میکنم نگاه من برای یه دهه بعد، دو دهه بعد، سه دهه بعد هستش که بیان بیان آقا خب خامنه‌ای که دورانش تموم شد، مردم دور زمانش چیزی در برش فکر میکردن، حتی موافقینش چه چیزی در این میدیدن که انقدر سنگشو به سینه میزن. من یه تو همین فایل صوتی متلکی هم انداختم، گفتن هی میگن رهبر شهید، رهبر شهید. خب ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. این که چیه؟ معلومه دیگه، شما قدرت داری، سر قدرتی میکشن، چی بهت بگن؟ بگن شاه مفلوک، شاه بدبخت، شاه ترور شده، بگن شاه شهید دیگه. خب دوران که میگذره اصلا کی یادش میمونه ناصرالدین شاه؟ حالا در مورد خامنه هم همینطور هستش، در مورد خامنه ای هم بهش میگن امام شهید. امام شهید کجاست بابا؟ بله
2: با تشکر از شما.
1: بله من انجام دارن صدا میزنن که
2: مهمان ها منتظر، موفق باشین با پروژه شفایی. دوستان خیلی ممنون، خسته نباشیم. از تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده شرکت کننده، تشکر از تلویزیون جناب سعید بهبانی، جناب دارابی و دوستان. بدرود تا برنامه آینده. بدرود.
1: خدا نگهدار. سپاسگزارم. پاینده ایران.
4: خسته نباشید. با تشکر.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی. طبق روال هفتگیمون امروز هم برنامه یک شنبه، امروز پنجم مهر ماه و برابر با 27 ماه سپتامبر 2006 شروع می کنیم با خلاصه از تحولات اخبار و تحولات منطقه در طی هفته گذشته در رابطه با ایران و رژیم و همچنین انعکاسات این تحولات و اخبار در رسانه‌های عربی و تحلیل ها و نظراتی که در مورد گفته شده که امیدوارم مورد استفاده شما بینندگان شنوندگان قرار بگیره. ما هفته های گذشته در رابطه با تحول زنج گفتیم که دیگه سایه زنج بیشتر شده، نزدیک شده و همچنین حملات و نزدیکی ها و حملات در منطقه و نزدیکی ها ائتلاف ها در منطقه علیه رژیم در منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس، این هم مخصوصا به حد رسیدن که دیگر ناامید شدن از هر گونه مذاکره و واسطه جری و میانجی جری، هرچند که حرفشو میزنن، حرف گفتگوی دیپلماتیک و میانجی جری اینها، ولی در برخوردهایشان با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر اصولا صحبت از ناامیدی میکنند و مطبوعات و رسانه هایشان هم دیگر به مذاکره و به سر راه اومدن و امنیت منطقه توسط این رژیم دیگر امید و اعتمادی ندارد. این فضای الان کشورهای عربی و از هفته گذشته مخصوصا این هفته، یعنی دو هفته پیش تا همین هفته گذشته مخصوصا هست که در طی این هفته تا الان تا امروز دیگر مسئله که من گفته بودم سایه زنج نیست، دیگه واقعا خیز به سوی زنج الان هم در آمریکا توسط دولت آمریکا، ترامپ و حرفاش و همچنین کشورهای عربی مخصوصا کشور عربی حاشیه خلیج فارس، اینها با ائتلاف هایی که قبلا هم در مثل پیمان مکه اینها داشتن عربستان با پاکستان و ترکیه، الان داره کم کم بیشتر تقویت میشه به حدی که قبلا فقط یک روی کاغذ بود و قراردادی بسته بودن برای دفاع از کشورها، هر کدوم مورد حمله قرار بگیره روی چه کشور بیاد از اون کشور دفاع کنه، کشور مورد تجاوز قرار گرفته رو، اینها دیگه الان به شکل عملی در اومده و جزئیات یعنی به طور ریز دارن چگونگی این دفاع رو می نویسند و حتی به حد ارسال نیرو و تجهیزات رسیده، از جمله دیدارهای بن سلمان از پاریس با مکرون چه هفته گذشته صورت گرفت، الان این هفته به ثمر رسیده و اروپا یعنی به پیشاپیش فرانسه مخصوصا نیروی زمینی حتی سرباز و تجهیزات و دفاعی پدافند و تجهیزات پیشرفته دفاعی به عربستان فرستاده برای حفاظت از لوله‌های نفت و مخصوصا در برابر حملات حوثی‌ها چه به نمایندگی از رژیم ایران حمله میکنن به عربستان. اینا تا این حد هیچ وقت نرسیده بود طی هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته به این حد درگیر، یعنی فضای زنج و حتمیت زنج یا خیز برای یک خیز برای حمله و تغییر رژیم، مخصوصا تغییر و سرنگونی رژیم به این حد نرسیده بود. آمریکا و مخصوصا اسرائیل چه همیشه این خیز رو داشتن، ولی آمریکا تا حدی داشت، ولی کشورهای عربی به این اینقدر نرسیده بودن چه واقعا تغییر رژیم عملا، علاوه هر سنچ برخلاف میلشونه، ولی در عمل کارهای رژیم اینا رو وادار کرده، تهدیداتی که میکنه و تو خلیج فارس زدن چشتی ها و حملات به این کشورها، به زیر ساخت ها این کشورها، مخصوصا زدن حمله به نفت عربستان به وسیله از قاچ عراقی ها به وسیله حوثی ها و از قاچ ایران هم که خود مواردی بوده، اینها دیگه این کشورها رو هرچی بیشتر به آمریکا نزدیکتر کرده و پیمان های دفاعیشون جدیتر شده. و مثلا الان نمونش اجلاس دیروز یا پریروز امین الله میخونم، انعکاساتشو در مطبوعات کشورهای عربی مخصوصا عربستان، وزرای دفاع پاکستان و ترکیه و عربستان جمع شدن دوباره و تأکید کردن بر دفاع از خاک عربستان در برابر حملات و محکوم کردن این حملات رو، و همچنین در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نقطه عطف هفته گذشته بود، این اجلاس با سخنرانی پزشکیان، بعدش هم سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان، اینا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. بعد از البته اول سخنرانی ترامپ بود که اینها بسیار مورد توجه قرار گرفتن. هم اونجا هم دیدارهایی صورت گرفته بین وزرای خارجه عربستان و مصر، اولین بار مصر هم وارد این، در حقیقت عملا وارد این پیمان شده، مصر و عربستان و ترکیه و پاکستان در حاشیه خلیج فارس ملاقات کردن. مصر تماما دفاع کرده از عربستان و از کشورهای عربی خلیج فارس. این یک نقطه عطفی شد هفته گذشته در سازمان ملل، و همچنین مصاحبه هایی که این رهبران کردن و دیدارهایی که کردن، صحبت هایی کردن، مخصوصا صحبت های نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان در رابطه با ضرورت خلع سلاح شبه نظامیان مسلح این دو کشور، یعنی نیابتی های رژیم و در حقیقت نمایندگی های سپاه پاسداران در این کشورها، تأکید کردن که باید دولت همه قدرت تصمیم در دست دولت عراق و لبنان باشه و اینا باید خلع سلاح بشن. و این موضوع در رابطه با رژیم ایران نقطه عطف بود هفته گذشته در راستای جنگ و حتی تغییر رژیم، چون به دیگر همه راه‌های گفتگو مذاکره الان بر همینم با اطمینان ترامپ دیگه شرایط رژیم رو، طرح رژیم رو جدیدن بیا بازگردیم به التماس درخواست که به تفاهم اسلام آباد یاد داشت تفاهم رد کردیم، بر خاطر این فضا بود، در این فضایی که الان در منطقه ایجاد شده درست شده و این رو رد کرد دیگه. این با این رد و با این دیدارها و صحبتها و سخنرانی هایی که در اونجا انجام شد، معلوم شد که این فضا به چه طرفی داره میره. اینه که من بعد از این موضوع خیز که برای تغییر رژیم گفتم اینجا هست، الان من بگم که بله این و همچنین ورود اروپا و هم گسترش محاصره، مخصوصا محاصره، منظورم این محاصره هوایی و زمینی و دریایی رژیم، دریایی رژیم توسط آمریکا انجام گرفته در دریای عمان که هیچ کشتی رژیم نمیتونه بره نفت بفروشه یا وارد بشه کالا بیاره. این محاصره گسترش پیدا کرده، شدیدتر شده، با مخصوصا با اضافه شدن محاصره هوایی که و تحریم هواپیمایی و پروازهای رژیم با تحت فشار آمریکا، عراق و در حقیقت منافعشون بود، یعنی عراق و چندین کشور، همچنین این امارات و چندین کشور آسیایی، آذربایجان و گرجستان و تاجیکستان و اینها، چند کشور مخصوصا عراق خیلی قابل توجه چه تحریم کرده پروازهای ایران رو به خاطر خوب و صحبت های زیدی و ارتباطات دولت عراق و عربستان با آمریکا، اینها و همچنین تشدید ائتلاف ها و تحجیم ائتلاف ها در یه هفته گذشته، اینها مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن. اخبار و شون اخبار اینها در مهمترین رسانه های عربی این هفته انعکاس پیدا کردن، چه من به ترتیب یا به هر حال با اون چه من دستم اومده و جمع کردم اینها رو نشون میدم، شعر میکنم برای عزیزان. بله این الان شعر که میبینید روزنامه ندا الوطن لبنان هست که خبر دیدار عده از فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی رو در آلمان برای بررسی جنگ ایران نوشته. چه من اینو در صحبت ها من باید میگفتم این موضوع هم خیلی مهمه، از جمله دیدارهای مهم هفته گذشته همین دیدارهای بین فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی، این چه فضای هفته گذشته رو داغ‌تر کرد از لحاظ نزدیکتر شدن به زنج و در حقیقت را در راستای تغییر رژیم، چون وقتی فرماندهان نظامی چند کشور عربی جمع میشن با آمریکا و اسرائیل، این دیگه کاملا به معنی این که اینا راضی شدن که این یک کار رو یک سره بکنن و راه حل دیگه دیپلماتیک و گفتگو نیست. این ندا الوطن بله نوشته که فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هفته گذشته در آلمان برای بررسی جنگ با ایران و تشنج و بحرانهای منطقه با هم دیدار کردند. این رو سم مسئول اسرائیلی به سایت اکسیوس گفته، اکسیوس آمریکا گفته، و این جلسه با ابتکار فرمانده با ابتکار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، فرمانده مرکزی آمریکا سنت کام براد کوبر صورت گرفته، چه یک جلسه یک نشست در بسته بوده که رسمی از قبل هم رسما اعلام نشده بوده از طرف کشورهای شرکت کننده. دیگه این نشست اولین نشست از نوع خوده از زمان ورود آمریکا و اسرائیل به جنگ با ایران چه از 6 ماه پیش شروع شد و یک فرصت نادری است، امکان کمیابی به شمار میره برای دیدار فرماندهان نظامی اسرائیل و عربها از چند کشور خلیج فارس که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. و این جالبه که اینا با این روابط با اسرائیل این کشورهای عربی چی جمع شدن ندارند، در کنار فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل نشستن در آلمان در رابطه با بحران منطقه گفتگو کردند، چه اینا میگه نقطه نظراتشون در رابطه با جنگ تبادل کردند. در این اجلاس در کنار کوبر یعنی فرمانده نیروی مرکزی آمریکا سنت کام، رؤسای ستادهای ارتشهای رؤسای ستاد ارتشهای اسرائیل عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر شرکت کرده بودند. کوبر فرمانده سنتکام به شرکت کنندگان در این اجلاس اطمینان داد که ارتش آمریکا نیروهایش را از منطقه علی‌رغم حملات ایران به پایگاه آمریکا بیرون نخواهد برد و همچنین به اطلاع اونا را همچنین طرح آمریکا برای گسترش امکان حرکت کشتی ها در تنجه هرمز رو به اطلاع اونا رسوند که آمریکا تضمین میکنه هرچی بیشتر کشتی ها از تنجه هرمز رد بشن. میگه رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال ایال زامیر هم به عملیات ارتش اسرائیل در جبهه های مختلف رو به اطلاع این شرکت کنندگان رساند. مجلس انتقام در سندکام این سند خود سندکام فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در منطقه این اجلاس رو خودش اعلام کرده، افشا کرده و گفته که سندکام عده‌ای از فرماندهان بلندپایه 8 کشور رو طی یک کنفرانس که در آلمان برگزار شده جمع کرده، در یک جا جمع کرده و شرکت کنندگان فرصت های یعنی امکانات تحکیم همکاری امنیتی در خاورمیانه رو مورد بحث کردن که معلومه چه امکانات امنیتی یا فرصت امنیتی معلومه چیه. بله این خبر نامه ندائالوطن لبنانی بود. بعد بریم به خبرهای دیگری از همچنین از خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشته، خبرگزاری ترکیه است در حقیقت به اسم خبرگزاری رسمی ترکیه چه اسمش خبرگزاری آناتولی است، آنادولی آژانس، آنادول آژانسی، آین آنادول آژانسی، یعنی آژانس خبری آنادولی، خبرگزاری رسمی ترکیه این تیتر زده که ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان آمادگی های خودشان را یعنی تجهیزات و آمادگی هایشان را برای فعال کردن توافق مکی مورد بحث و بررسی قرار دادند. یک اطلاعیه مشترکی که در دو روز پیش توسط وزارت خارجه ترکیه روز جمعه منتشر شده، این اطلاعیه مشترک در رابطه با اجلاس وزرای خارجه ترکیه هاکان فیدان و عربستان سعودی فیصل بن فرهان و پاکستان محمد اسحاقدار روز چهارشنبه در نیویورک جلسه داشتند، دیدار کردند در و اینها چارچوب پیمان مکه رو مورد بحث قرار دادن در اون رابطه با اون پیمان. از آنکارا نقل کرده ترکیه، پاکستان و سعودی پیشرفت قابل توجه در ایجاد گفتن بحث کردن چه پیشرفت قابل توجهی در تأسیس دبیر کلی و کمیته ها و کارگروه های این پیمان مکه برای دفاع مشترک و آمادگی های جاری برای آغاز عمل به این پیمان رو مورد بحث قرار دادن. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد اینا در نیویورک جمع شدن در چارچوب توافق مکه. بعد این رو دیگه اشاره کرده به چه این توافق انجام شد و در هفته اوتو گذشته توسط وزرای خارجی این کشورها و چه به وسیله رهبران این کشورها رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان امضا شد به عنوان پیمان دفاع مشترک مکه. و الان میبینیم که وزرای دفاع این کشورها و در عربستان دوباره جمع میشن صحبت میکنن در مورد مکانیزم همکاری عملی این سه کشور و وزرای خارجهشون هم در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل جمع میشن در رابطه با اجرای این عملی این توافق. اینها مسلمه که در سایه تحولات کنونی و مسائلی که در اونجا در موضع رژیم ایران دیدن در سازمان ملل و در مصاحبه هاشون و صحبت های ترامپ و نتانیاهو همچنین، اینها رو بالاخره فضایی که میبینن در منطقه اینها این موجب شده که این توافق رو فعال بکنند. و اما بر پاکستان همچنین اعلام کرده که در این کشور روزنامه المملکه مال عربستان سعودی نوشته که پاکستان گفت که ما با سعودی و ترکیه هم حمایت پشتیبانی از ریاض، یعنی کمک به ریاض، کمک به عربستان سعودی رو طبق توافق مشترک دفاع چه داری مورد بحث قرار خواهیم داد. اینکه اینها اشاره به همین روزهای قبل ماه گذشته کردن که پیمان دفاع مکه رو بین سه کشور رهبران این کشور امضا کردند. بعد این هم خبر خود این رسانه عربستان سعودی هم این خبر اجلاس وزرای خارجه پاکستان سعودی و ترکیه رو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد روز رو اینا انعکاس داده. و این هم عربستان سعودی. بعدم و اینم در رابطه با عراق خیلی منعکس شده صحبت های وزیر عراق علی الزیدی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جمله الان میبینیم الحیات روزنامه عراقی اجلاس صحبت های از زیدی در مجمع عمومی رو البته به طور کامل هم ساب کردن چه خیلی مفصله و اینها خلاصه از صحبت هاش رو نوشتن مطبوعات عراق از جمله همه روزنامه الحیات عراق که میبینین تیتر کرده چه حتی تیتر صحبت های از میان آن همه صحبت های علی از زیدی ما موضوع خل سلاح نیابتی های رژیم رو تیتر کرده. میگه از زیدی در مجمع عمومی ملل متحد گفت، این تیتر این روزنامه است، عراق به خل سلاح ادامه خواهد داد، عراق به انحصار اسلحه در دست نهادهای قانونی و دولتی و تحکیم همکاری بین المللی ادامه خواهد داد، یعنی ادامه میدهد. نخست وزیر علی فاضل حزیدی امروز جمعه دیروز پایبندی عراق به منشور ملل متحد، یعنی این روز جمعه از این دو روز پیش که سخنرانی کرد در مجمع عمومی ملل متحد، پایبندی عراق به منشور ملل متحد و اصول ملل متحد رو مورد تأکید قرار داد و گفت که کشورش به چشماندازش و هدفش تحکیم همکاری بین المللی در راستای منافع ملی خودش و منافع شرکایش هست. از زیدی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که عراق از جمله کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و کشورش طی دهه‌های گذشته دچار انواع زنجیرها و محاصره و تروریسم و ضرر و زیان‌ها و خسارت‌هایی که از این زنجیرها و محاصره‌ها و اعمال تروریستی دیده با اینها طی دهه‌های گذشته برخورد کرده، گرفتار بوده و با اونها برخورد کرده. او افزود که دولت عراق به اقدام برای اینکه اسلحه و قدرت نظامی و وسایل نیرو و وسایل قدرت، یعنی قدرت نظامی، سلاح اسلحه و وسایل قدرت نظامی تنها در دست ارگانهای قانونی باشه ادامه میدهد تا قانون فصل الختام و یعنی این فصل الختام و حرف نهایی با قانون و منافع ملی باشه و منافع ملی ما تنها قطب نمای ما خواهد بود و یعنی باید باشه، یعنی منافع ملی و قانون چه و حکمرانی باید بکنه در عراق و نیروی قدرت نظامی و سلاح فقط دسته دولت باشه. این ترجیح به خل سلاح نیروهای نیابتی رژیم و گروه های شبه نظامی چه در عراق چه در حال دولت در حال اقدام برای جمع‌آوری سلاح اونهاست که بسیاری تسلیم شدن و از ایده هم هنوز استادند و اصرار به نجه داشتن اسلحهشون دارند و بعضی وقتا هم به همسایه های عراق حمله می کنند و این موضوع بحرانی در عراق دولت با اون بر برخورد می کنه و تا آخر این ماه سپتامبر چند روز دیگه چیه پایان حضور آمریکاست دیگه تأکید دارن که خل سلاح شروع بشه. خودش تو صحبتش قول داد که تا جوان آینده کامل هیچ گونه نیروی مسلح خارج دولت در عراق وجود نداشته باشه. او ادامه داد که پایان مهلت یعنی پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق چه همه آخر ماه سپتامبر مرحله جدیدی در روابط با شرکای استراتژیک ایجاد خواهد کرد و از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و رشد و توسعه در جهت منافع مشترک خواهیم رفت. این هم که میگه تأکید کرد که ثبات واقعی با زنجها ثبات واقعی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه منافع مشترک است که همکاری رو مفیدتر می کنه، همکاری رو از زنج و درگیری مفیدتر می کنه و تأکید کرد که عراق دست خودش را به همه دراز می کنه بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری و تحجیم منافع متقابل و تحجیه به گفتگو و تحجیه بر این چه گفتگو تنها راه حل اختلافات باشه. این در من مشخص که وقتی نخست وزیر عراق میگه احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری مشخصا به رژیم ایران اشاره داره. این هم صحبت های خلاصه از صحبت های نخست وزیر عراق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و در رابطه با محاصره هوایی ایران عراق پیشتاز شده، قبل از همه البته تو منطقه ما عراق ممنوع کرد ورود و خروج هواپیماهای ایرانی رو به فرودگاه بغداد و نجف. در این رابطه زریان‌های طرفدار رژیم و این گروه شبه نظامیان طرفدار رژیم و همچنین شخصیت‌های رژیمی در عراق و حتی تو خود ایران انواع سرصدا علیه دولت عراق شروع کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن، انواع دشنام‌ها از زیدی دادن، از جمله این محسن عراقچی از مرجع‌های مراجع تقلید یکی از این سید محسن عراقچی از یکی از مراجع تقلید همین عراقی ها، همین نیروهای شبه نظامی عراق و نیابتی های رژیم در این کشور، زریان های طرفدار رژیم ایران در این کشور اطلاعیه داده و این اصلا گفته که اطلاعیه شو با دستخط خودش رس صابری نیوز کانال تلگرامی وابسته به همین زریان های نیروهای شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم منتشر کرده، متن عربی شد از دستخط خودش به عربی نوشته، بعد هم نوشته که بعد تایپی هم در آوردن، نوشته که دولت عراق اقدام دولت عراق مبنی بر بستن راه زائران امیرالمومنین یعنی نجف و امام حسین، اینا موجب شده که دولت کنونی عراق ذلیل و خوار و یکی از دنبالسه‌های طاغوت آمریکا باشه که سرنوشتش مثل سایر طاغوت‌ها هست و خواهد شد. طاغوت هایی که به عراق حکومت کردن و این امر تمام کار کار دولت، تمام اصول شرعی مذهبی رو نقض میکنه، سلب میکنه. بنابراین اگر این دولت بر سیاست طاغوتی و تسلیم مطلق خودش به طاغوت آمریکا رو اصرار بورزه، در این مانند سایر در این صورت مانند سایر رژیم های ظالم طاغوتی خواهد بود و تمام احکام مربوط به طاغوت بر این دولت هم ساری و جاری است و هر گونه معامله با این رژیم و هر گونه این چه بجن این رژیم رژیم قانونیه، این حرام است. هر گونه معامله با این رژیم و شرعی و قانونی شمردن این رژیم حرام است، بلکه حکم این رژیم دولت عراق حکم رژیم اموی بنی امیه رو دارد و رژیم هم و حکم همه رژیم هایی رو داره چه دشمن پیغمبر و اهل بیت طاهرین هست و اینا دیگه تا اینقدر تکفیر و اینقدر تحریک و اینا کرده که همون تحریک ها و چه اول انقلاب با خون تحریک ها و تهدید های خمینی در موجب جنگ ایران عراق شد. حالا این مرجع اینا هم داره در همون راستا داره این حرف میزنه. نماینده های همه رچت حزب الله و همین زریان های هشت و شعبی، زریان های همین نیابتی های رژیم و افراد وابسته رژیم، این زریان های هم که در مجلس عراق پارلمان عراق هستند، یکیشون به نام نماینده پارلمان محمد جبار حسنابی هم اطلاعیه داده که در شایسته نیست برای عراق و مردم شجاع آن که همه رو به یک سو برانند و این محاصره ای که تحمیل کرده دولت عراق به رژیم به ایران این یادآور شیب ابی طالب است که کفار قریش پیغمبر رو محاصره کردند در شیب ابی طالب و ما محاصره هواپیماهای تحریم پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران به عراق رو به شدت محکوم میکنیم و این علیه عراق و عراقیان بوده، موجب این مسئله این محاصره همیشه موجب مصیبت برای عراق و عراقیان بوده. بله، و این در حالی که این همین هواپیماها بودند در دورانی که عراق دچار بلا و مصیبت بود، سلاح اسلحه با خودشون می آوردن عراق و مشاور یعنی مشاورهای پاسدار می آوردن به عراق، این همه به عراق کمک می کردن، یعنی مستشاران سپاه پاسداران و اسلحه می آوردن به عراق که خونش خون آنها با خون جهادی های عراق در هم آمیخت و ما دست به یک جنبش پارلمانی خواهیم زد تا در این دولت تسلیم تصمیمات ترامپ نشه و این ولی این هم اینجوری شروع کردن. همچنین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق چه قبلا حکیم بود و الان افراد دیگه هستن در رأس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، آقای دکتر حسن ساری رئیس دفتر سیاسی یا رئیس شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق اطلاع داده که گفته ما محاصره ظالمانه و ضد انسانی ترامپ جنایتکار بر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به شدت محکوم میکنیم، این یک محاصره غیر قانونی و تحریم غیر قانونی و غیر برخلاف قانون اساسی است و مغایر با قوانین بین المللی و اصول قانون اساسی عراق هست، به ویژه ماده 8 این قانون اساسی که به حسن همزواری رو تاکید داره. خب این دیگه ولی برای مسائل دیگه این قانون استناد نمی کنم به دخالت های رژیم در عراق، بله، میگه ما حرام است بر ما این چه در این محاصره در این تحریم شرکت کنیم و در این تجاوز نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران نباید شرکت کنیم، حرام است بر ما اینچه در این تجاوزات نظامی و اقتصاد تحریم های اقتصادی و تحریم رسانه‌ای و هوایی شرکت کنیم، بلکه بر ما واجب است که محاصره را بشکنیم و بر ما واجب است که به جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم و به مردم ایران ولان اینا چه روابطی که بین دو کشور هست و در زیارت عتبات مقدس بین مردم ایران میاره به عراق، اینا وارد این مسائل مذهبی شدن که در حساب تبلیغات علیه همین محاصر دولت اعلام دولت و مبنی بر ممنوعیت پروازهای ایران به عراق، اینا هم بعدن نوشتن مطبوعات عراقی و رسانه های عراق و همچنین خبرنی از روزنامه اردن هست، مطبوعات اردن هم نوشتن که ممنوعیت پروازهای هواپیماهای ایران به عراق آزمایشی پیچیده برای حسابهای بغداد است که مخالفت هایی که در عراق میشه به وایل. بله، میگه به تعلیق در آوردن پروازهای هوایی هواپیماهای ایران به عراق از جمله به بغداد در برابر الان قرار گرفته در برابر یک معادله ای که از موضوعی که دیگه از بحث حرکت هواپیماهای مسافری هم گذشته و در این تعجز به تحریم های آمریکا علیه ایران شده و این تحریم های چشر به آمریکا علیه هواپیمایی ایران اعمال کرده عواقب مستقیمی روی پروازهای عراق هم داره و در رأسش هم پروازهای در رأسش هم عواقبش یعنی متوجه فرودگاه نجف میشه و در عمل هم الان هواپیمایی ایران رفت آمد ترافیک هوایی مستقیم ایران به عراق معلق مونده، متوقف شده و پروازهای ایران در دو فرودگاه های بغداد و نجف، فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف متوقف شده، چه این توقف و این تحریم محاصره همزمان با وارد شدن تحریم های جدید آمریکا علیه بخش پرواز ایران و به اجرا گذاشتن این تحریم های آمریکا علیه پرواز ایران شده که همزمان با این عراق هم از اون اطاعت کرده، یعنی در حقیقت ادامه داده به عمل کرده به این تحریم ها، چون به خاطر اینکه عراق رو آمریکا همه کشور کشوری را چه به پرواز اجازه بده پروازهای آمریکا اون روابطش رو با اون مورد تهدید قرار میده و در حقیقت این در رابطه با آمریکا اگر میخوان ادامه پیدا کنه منافعشون با آمریکا ادامه پیدا کنه باید هواپیماهای ایران رو تحریم کنن. در این راستاست که برخی از کشورها از جمله عراق که ارتباط های خیلی قوی و پیمان های خیلی قوی با آمریکا دارن در این راستا پیشگام شدن، ولی میگه پایبندی عراق به این تصمیم در موجب در جلو فشارهای زیادی است، چرا که بغداد الان در با اعتراضهای سیاسی و مذهبی از طرف برخی نیروهای عراقی نزدیک به تهران و نیز هشدارهای ایران از نسبت به اتخاذ اینکه ایران هم تدابیر اقدامات متقابل رو اتخاذ خواهد کرد، یعنی ایران هم این هواپیما عراقی رو تحریم خواهد کرد، اینا رو چه حالا اقدامات مقابلش چیه هیل هم نمیجه، اینا رو همزمان با این اعتراضات سیاسی و مذهبی، یعنی این کار موجب اعتراضات سیاسی و مذهبی نیروهای عراقی نزدیک به تهران شده و همچنین تهدیدات ایران. در روز شنبه دفتر رسانه نخست وزیر عراق اعلام کرد که دولت عراق مستقیما با طرف آمریکایی گفتگو کرده تا بعضی از فرودگاه های عراق رو از اقدامات اخیر مستثنا کنند. البته گفته میشه که الان فرودگاه های اربیل و سلیمانی در کردستان عراق هم به روی هواپیمای ایرانی بسته شده. این بیانیه اعلام کرد که دولت تلاش میکنه که پروازهای هواپیماها منحصر بشه به، یعنی دروازه هواپیماها با هدفهای انسانی حقوق بشری مثل مثلا دارو یا غذا یا چیزهایی که ببرن به ایران یا کمکهایی که بخوام برسونن اینا استثناء بشه، چه این یا افرادی برای معالجه بیان عراق یا برن ایران، اینجور مسائل معالجهی بیمارستانی یا دارویی و همچنین تحصیلی و زیارتهای مذهبی رو استثناء بکنند، چرا چه اینها به منافع، اینها مربوط میشه به منافع شهروندان غیر نظامی. بله اینها رو توضیحات دادن روزنامه های عربی که من از روزنامه خبرنی اردن خوندم براتون. و اما در رابطه با دیدار مکرون با ولیعهد عربستان سعودی در هم در این الان چه قبلا چه ماه گذشته دیدار کردند، اینا رو به خاطر اینکه الان فرانسه این گفتگو نتیجه این گفتگوها رو اجرا کرده دوباره اومده به موضوع یک رسانه های هم فرانسه و هم کشورهای عربی شده، تیتر شده، مطرح شده در این رسانه ها. این رسانه عربی 21 مملکت امارات در یا همچین عربستان سعودی روزنامه معروف کشورهای حاشیه خلیج فارس سایت معروفیه چه تیتر زده مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نیروهای فرانسه، نیروهای نظامی فرانسه و عربستان سعودی برای حفاظت از نفت، امکانات نفتی عراق ارسال میشه. از زیر عکس دیدار بن سلمان با مکرون نوشته که رئیس جمهور آمریکا مکرون گفت که مأموریت نیروهای فرانسه در عربستان سعودی به منظور مشارکت در هیچ رویارویی یا جنگ نیست، یعنی بلکه فقط برای دفاع از منابع نفتی در برابر حملات به این کشور است. و مکرون گفت که اینها موارد دفاعی هستند که شامل نیروهای نظامی، پرسنل نظامی، نیروهای نظامی برای کمک به حفاظت از تأسیسات اصلی صدور نفت عربستان در شهر ینبو در غرب کشور هست که در نتیجه حمله حوثی ها اخیراً آسیب دیده. چه میگه پنجشنبه گذشته حوثی ها دو حمله انجام دادن که اعلام کردن که یک هدف حساسی را در پایتخت سعودی ریاض ضربه زدن به اون هدف اساسی و همچنین به شرکت آرامکو در شهر ینبو در غرب عربستان، شرکت نفتی آرامکو، حمله کردند با استفاده از موشک‌های بالستیک و

فرانسوی، فرانسه دو و دیفن یعنی تلویزیون یک فرانسه، گفت که گفتگوهایش با عربستان سعودی را برای کمک به تأمین به امنیت مجتمع ینبو برای صدور نفت و صدور انرژی واقع در ساحل دریای سرخ رو به اتمام رسانده. چه گفته؟ این مأموریت ما فقط دفاعیه و حمله نیست. این هم از عربستان سعودی. اما بریم خبرهای دیگر. نیست که این هم پیمان اجلاسی از جدید از وزرای دفاع از چیز سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان مکه که دوباره اینها در دوباره یعنی در حقیقت این اجلاس دوم این کشور هاست، این بار در سطح رؤسای ستاد ارتش های این کشور هست. این خیلی مهمه چه یعنی نزدیکترین مقامات و تصمیم گیرندگان در رابطه با جنگ و عملیات نظامی هست. میگه که روز جمعه در ریاض در پایتخت سعودی رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه جمع شدند تا و اینا تا تحولات امنیتی و تهدیدهای که عربستان سعودی با آنها روبروس رو برده بحث و بررسی قرار بدن. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که در این اجلاس تحکیم همکاری اطلاعاتی و نظامی و تکمیل یعنی همکاری نیروی ستادی و نظامی در راستای تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع همگانی دست جمعی مورد بحث قرار گرفت. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که رؤسای ستادهای ارتش این سه کشور اوضاع امنیتی رو مورد بحث قرار دادن و همچنین حملات حوثی ها به مکه و زیر ساخته های غیر نظامی عربستان رو محکوم کردند. طرف های این توافق به شدت پایبندی خود را به دفاع دست جمعی رو مورد تأکید قرار دادن، دفاعی که نشان دهنده عزم و اراده سه کشور بر دفاع از امنیت عربستان سعودی و حاکمیت و تمامیت ارضی آن است. اینها صحبت هایی هستند که این سه رئیس ستاد ارتش های کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اظهار داشتند. این هم مصر چه خیلی مهمه، این خبر در رابطه با مصر من باز کنم از روزنامه الیوم السابع مصر چه نوشته. مصر تجاوزات به کشور عربستان برادرمان کشور عربستان سعودی رو محکوم می کند. جمهوری عربی مصر با شدیدترین عبارات شلیک موشک در برای هدف قرار دادن طائف و ینبو در داخل عربستان کشور برادر عربستان سعودی را به شدت و با شدیدترین عبارت ها محکوم می کند و تأکید می کند که این تجاوزات نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی و تهدید امنیت و ثبات منطقه است. مصر تأکید قاطعانه تأکید کرده که این تجاوزات رو محکوم میکنه، رد میکنه و همبستگی کامل مصر رو با امنیت عربستان اعلام میکنه. چرا؟ زیرا که امنیت عربستان امتداد یعنی ادامه امنیت ملی مصر هم هست، یعنی امنیت عربستان امنیت مصر را هم شامل میشه. و مصر تأکید میکند که تمام اقدامات لازم برای حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت و امنیت عربستان و مردمش رو

0: اتخاذ خواهد شد، اتخاذ میکنه و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید بحران، تشدید تشنج علیه امنیت و ثبات منطقه رو نسبت به پیامدهای این هشدار میدهد. این موضع قویه و جدید مصر هست که از روزنامه الیوم السابع، مجله الیوم السابع مصری براتون خوندم. و همچنین بعد این هم روزنامه دیگر عربستان که این موضوع سعودی و مصر و پاکستان، این روزنامه و این نبض الاقتصادی عربستان هست که سعودی و مصر و پاکستان و ترکیه گفتگو دو چه گفتم گفتگوها گفتگو تنها راه حل های هست که باید ادامه پیدا کنه. تأکید کردن وزرای خارجه عربستان سعودی مصر و پاکستان اهمیت ادامه مشورت و هماهنگی بین این چهار کشور رو، گفتگو منظور بین این چهار کشور رو تأکید کردن که گفتگو بین خودمان موجب تحکیم صلح و امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه خاورمیانه و کل منطقه می شود. اینا اطلاعی مشترک دادن با این عنوان. این اجلاس مشورتی سه کشور وزرای خارجه چهار کشور عربستان و مصر و پاکستان و ترکیه در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی صورت گرفت که تحولات جدید منطقه بین‌المللی رو مورد بحث قرار دادند، که اینا رو چه خوندم تا میزان انعکاساتش رو میخوام نشون بدیم که در همه اکثر رسانه های کشورهای عربی تا این حد اینها انعکاس پیدا کردند. اما سخنرانی نخست وزیر عراق رو خوندم در رابطه با تصمیم عراق بر خلع سلاح نیابتی های رژیم در عراق و یکی کردن اسلحه، یعنی حصر انحصار اسلحه در دست دولت. الان هم سخنرانی نخست وزیر لبنان رو میخونم براتون از روزنامه النهار لبنان، چه این سلام، یعنی نواف سلام رئیس نخست وزیر لبنان در سخنرانی خودش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اینو النهار تیتر کرده، چه گفت آینده لبنان با نیابتی و با کسی بیاد از طرف لبنان بیاد حرف بزنه مقرر نخواهد شد، یعنی تعیین نمیشه. سرنوشت آینده ایران، تعیین سرنوشت آینده لبنان با نیابتی نیست، با کسی بخواد از طرف لبنان بیاد برای لبنان تصمیم بگیره. و ما قبول نخواهیم کرد که لبنان، بار دید لبنان عرصه درگیری های دیگران بشه، یعنی مثلا ایران با اسرائیل جنگ داره، لبنان رو عرصه ما کرده، عرصه جنگشون کرده و از طرف لبنان میره به آمریکا میگه مثلا شرط میذاره که جنگ با لبنان هم اسرائیل تمام کنه، میگه ما خودمون تصمیم میگیریم در رابطه با مسائل لبنان. نخست وزیر لبنان نواف سلام روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ما مسئولیت به عنوان دولت لبنان مسئولیت بر عهده گرفتیم و کشور ما با سه چالش سرنوشت ساز روبروست. این چه اعتماد ملی خودش را، اعتماد مردم خودش را به دنبال سقوط اقتصادی و مالی جذب کنه، چه مخصوصا به انفجار در ثابت سقوط اقتصادی مالی به انفجار اسکله بیروت، بندر بیروت اشاره کرد که چند سال پیش صورت گرفت، البته عامل آن حزب الله لبنان بود که مهمات اونجا انبار کرده بود، و نتایج و پیامدهای فضایی و کشتار و مجروح شدن بسیار زیاد اونها چه موجب شد، و اینکه از لبنان تصمیم ملی خود رو باز پس بگیره، یعنی تصمیم قدرت تصمیم گیری ملی خود رو دوباره به دست بیاره، به طوری که قدرت و حاکمیت فقط در دست دولت باشه و هیچ اسلحه خارج از ارتش لبنان، هیچ اسلحه نیروی مسلحی خارج از نیروهای مسلح رسمی لبنان ارتش لبنان به زور نداشته باشه و هیچ تصمیمی هم به جنگ و صلح در خارج از نهادهای قانونی دولت به زور نداشته باشه و اینکه دولت لبنان تمام سرزمین های خودش از اشغال اسرائیل به دست بیاره، اسرائیلش به اشغالش تمام پایان بده. میگه یعنی مهمترین صحبت اخص وزیر لبنان کاملا اشاره به رژیم ایران و نمایندش نیابتی حزب الله در لبنانه که خودش یه دولت در دولت شده بوده، البته الان دیگه تقریبا در آستانه فروپاشی است و این قدرت گرفته دولت لبنان و الان میخواد کامل نیروهای مسلح فقط در دست ارتش باشه و قدرت تصمیم گیری فقط در دست دولت لبنان باشه و از خارج برای دولت لبنان تصمیم نگیرد. دولت لبنان میخواهد حاکمیت خود را در تمام خاک خودش حفظ کنه و تصمیم به قطعنامه های بین المللی در این رابطه عمل بشه که و تنها مرجع دولت لبنان باشه. بعد گفته که درست است که لبنان از جریانهای پیرامون خودش، از حوادث و جنگی که پیرامون لبنان در منطقه جریان داره تأثیر میپذیره، ولی این به این معنا نیست که ما بپذیریم که بار دیگر لبنان عرصه درگیری دیگران بشه یا یک برجی برای گفتگو در دست دیگران باشه. یعنی این اشاره به همین حرفای مقامات رژیم ایران است که میگن ما تو مذاکره میکنیم با آمریکا که اسرائیل از اونجا بره بیرون و مذاکره میکنیم که دیگه به جنگ به لبنان هم مثلا پایان داده بشه. این در حقیقت تو دهنی به سپاه و رژیم ایران داره میزنه که این برج گفتگو نمیتونیم، ما نیستیم در دست دیگران و تأکید کرد که سرنوشت آینده لبنان رو خود لبنان تعیین میکنه و با کسایی به نمایندگی از لبنان نمیتونن تعیین این سرنوشت و آینده لبنان رو تعیین کنن و امنیت و ثبات لبنان نمیتونه بهای تصفیه حساب ها و تصفیه حساب ها و مذاکراتی بشه چه در بدون حضور لبنان انجام میگیره. اینا خلاصه از سخنرانی نخست وزیر لبنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که من اون قسمت هایی که کاملا اشاره به رژیم ایران و نیابتی هاش در لبنان داره و خیلی اینو برجسته کردن مطبوعات لبنان عربی و خارجی. این صحبت های نخست وزیر لبنان بود. بعدم گفته چه و من یه تیکه‌ای از روزنامه های دیگر رو همینجا یادداشت کردم چه و نواب سلام نخست وزیر لبنان گفته چه ما به انحصار اصلی در دست دولت و منحصر کردن تصمیم زنج و صلح در دست نهادهای قانونی اکتفا نکردیم، بلکه این پایبندی خودمان را در تصمیم هایی که شورای وزیران اتخاذ کرده به ویژه در اوت و سپتامبر سال گذشته و بعد هم در مارس سال جاری این رو که در این هم به عمل منصه عمل آوردیم به اجرا در آوردیم استقلال و تصمیم حق تصمیم گیری لبنان رو که اونجا که لبنان خودش را در برابر جنگی دید که خودش انتخاب نکرده بود. اشاره به حملات حزب الله به اسرائیل میکنه که لبنان رو وارد جنگ ناخواسته به دنبال صلحی که با اسرائیل شده بود و مذاکرات با اسرائیل شده بود، حملات حزب الله در انتقام کشته شدن خامنه‌ای انجام داد به اسرائیل که دوباره موجب حملات اسرائیل به خاک لبنان و ویرانی های جنزام شد و کشتار های چی شد موجب این شد و دوباره زنج رو برافروخت. اونجا زنجی چه خود لبنان این رو انتخاب نکرده بود ما در مارس گذشته، بلکه این زنج علی رغم کشتارهای مکرر ما نسبت به خطرات چشاندن لبنان به این زنج به ما تحمیل شد. این هم یک قسمت دیگری از صحبت های جناب وزیر لبنان. بله، از جمله صحبت هایی که چیز کرده، بله، هادی آمریه که نوچه رژیم قدیمی رژیم در عراق و رئیس نیروهای بدر، نوع بدر عراق، چه قبلا یه مدتی زمان مالیچی وزیر حمل و نقل بود، یعنی هوای زمینی بود، حمل و نقل عراق بود، و الان فقط نماینده مجلس عراق. این زمان دو بصره سخنرانی کرده و در بعد هم اومده در میدان آزادی بغداد سخنرانی کرده علیه تحریم هوایی ایران. این اینجا هم میبینیم که آخوندهای سخنرانی میکنن در هوادار، آخوندهای هوادار ایران تهدید میکنن که ما هم نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی در ایرانی در عراق پیاده بشه بعد از این. و عراق جزن ایرانی، بله، یعنی هیچ هواپیمای دیگری، منظورش خوب هواپیمای ایران که خود عراق تحریم کرده که نمیذاره بیاد یا از یا به ایران برن، این آخوندا و این نیروهای و همچنین این هادی آمری رئیس نیروهای بدر از و این آخوندهای هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم در عراق دارن تهدید میکنن که ما هم در انتقام این تحریم هوایی جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی کشور، یعنی از کشورهای دیگر هم هواپیمای کشورهای دیگر هم نخواهیم گذاشت در عراق فرود بیان تا اینکه تحریم از روی تحریم هوایی ایران برداشته بشه. بله، اینا از تلگرام های کانال های تلگرامی نیروهای عراقی پخش میکنن، نیروهای همیشه به نظامیان عراقی پخش میکنن. الجزیره هم من چه البته تو رسانه های فارسی زبان همه پخش شده چه پز با پزشکیان یک مصاحبه کرده الجزیره قطر چه به تیتر زده چه پزشکیان گفته ما آماده حل بحران یمن و عربستان سعودی هستیم. بله، چه آماده حل بحران یمن هستیم و عربستان سعودی میتواند یک محور وحدت مسلمانان باشد. و این وعده ها و حرف هایی که به الجزیره گفته و معلومه چه اختیارات همه اون خودشون الجزیره قطر و کشورهای عربی خلیج فارس هم خوب میدونن چه در چه حد این عمل میتونه بکنه، این حرفاش و اختیار دود اختیاراتش و یا علت این حملات حرفاش رو میدونن. میگه در گفتگوی اختصاصی با برنامه المقابله در کانال الجزیره و در حاشیه اجلاس منظمه عمومی سازمان ملل متحد، الجزیره با رئیس جمهور دا مسعود بنشیان در رابطه با دیدگاه کشورش نسبت به زنج موضوع در منطقه صحبت کرد. پزشکیان همچنین از مسیر گفتگوها با آمریکا و آینده تنگی هرمز و روابط با کشورهای خلیج صحبت کرد در با توجه به بحران، با توجه به بنبست رسیدن تلاش ها بر در تلاش های خاتمه دادن به درگیری. اینها در این رابطه در روابط با کشور خلیج با توجه به این بنبست صحبت کرد. پزشکیان صحبت خودش رو با این تأکید شروع کرد که ما بی‌اعتمادی در این که با این شروع کرد که بین تهران و واشنگتن بی‌اعتمادی وجود داره و گفت که ایران اعتماد خودش رو به گفتگوها به علت تکرار حملات و تحریم ها بعد از چندین دور گفتگو دیگر از دست داده است. و همین دیگه این شورها می نتیز رسیدن که دیگر اهل گفتگو نیست، خودش هم اینجا دیگه روی گفتگو قد چشیده. ولی خب گفته که ما آماده ایم حل مسئله یمن رو، نه خودش اعتراف میکنه که یمن دست ما سوسی ها، با اینکه صحبت بعضی از تناقضاتی که در داخل رهبرای رژیم هست و سپاه هست موجب شده بعضی از رهبرای فرماندهان سپاه که گفتن اصلا یا نیروی وزارت خارجه که اصلا دائم میگن اونا مستقلن و از ما دستور نمیگیرن، یعنی حوثی ها. و در مقابل میبینیم که سپاه هم علنا نیرو اونجا نیرو میفرسته و مشاور میفرسته یا سلاح میفرسته، خبرگزاری ها و روزنامه می نویسن. الان پزشکیان هم میگه ما آماده حل بحران یمن هستیم و سعودی میتونه محور وحدت مسلمانان باشه. یعنی کاملا اعتراف اینجه اختیار حملات به سعودی دست ماست، این یه ضمنی اعتراف، ولی خب بر شکل پوش دیپلماسی حرفایی هم زده نسبت به آینده و گفتگوها و بازجشت به ضرورت بازجشت به یادداشت تفاهم و اینا، چه اینا رو میدونن که دیگه با رد ترامپ و جواب پاسخ ترامپ دیگر امکان پذیر نیست. اینه چه خبرگزاری ها و زیر هم میدونه. اینم دیدار این روزنامه، بله این خبرگزاری عربستان سعودی، این دیدار دبیر کل جامعه کشورهای عربی رو با وزیر خارجه ایران عراقچی در حاشیه اجلاس ملل متحد، اجلاس سازمان ملل، نوشته چه نوشته چه دبیر کل جامعه کشورهای عرب نبیل فهمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی دیدار کرد و در این دیدار پیامدهای بحران موجود در روی کشورهای عربی و راههای خروج از آن مورد بحث قرار گرفت. دبیر کل جامعه عرب اتحادیه عرب بر ضرورت احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و حسن همزواری و پایین آوردن تشنج و تاکید بیشتر تاکید بیشتر بر راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک که موجب موجب احیای مجدد یعنی باز آوردن امنیت و ثبات در منطقه بشود رو روی این تاکید کرد. این معلومه که کاملا به عراقچی گفته که باید شما به امنیت و حاکمیت کشور عربی احترام بذارید. این هم دیدار دبیر کل جامعه عرب با عراقچی در نیویورک. این هم صحبت های وزیر خارجه عربستان سعودی در نیویورک است که سعودی در مصاحبهاش گفته که عربستان سعودی در سازمان ملل متحد بر اهمیت تضمین حفاظت از آزادی چشت ایرانی در تنجی هرمز تأکید کرد. وزیر خارجه سعودی امیر فیصل بن فرهان هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که این بله بایستی به اصول منشور ملل متحد و پایبند بوده و بایستی قوانین بین المللی احترام گذاشته شود به قوانین بین المللی و ارونهادهای بین المللی باید تأثیر داشته باشند، تأثیرشون باید بیشتر بشه که اهی بتونن صلح و امنیت رو بین المللی رو بازگردونن، حفظ کنن و توسعه و صلح رو در منطقه محقق کنند. بعدم این عربستان وزیر خارجه عربستان به حق کامل کشور خودش در حفاظت از امنیت و حاکمیت و سلامت مردم خودش و افراد مقیم در خاک خودش و از مقدرات ملی خودش تأکید کرد و از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در مقابله با آن چیزی که صلح و امنیت بین المللی تهدید میکنه عمل کنم به مسئولیتش، یعنی کاملا خواستار اقدام عملی علیه تهدیدهای صلح و امنیت در منطقه شده که معلومه چه چی رو میجه. این هم صحبتهاش. و چین هم میجه که این الان چین میجه در الان گفتگوهایی که با ترامپ کرده خیلی مهمه در واشنگتن، تجاوزهای حوثی ها رو چین به تأسیساتش غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرده، رهبر چین با ترامپ دیدار کرده، اینها خیلی مهمه. روز دوشنبه چین تظاهرات حملات حوثی ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرد که موجب آسیب ها و خسارت های مادی شده و خواستار قطع فوری این حملات شد. خبرگزاری شینخوا، خبرگزاری چین، به نقل سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن در برابر بالا بردن تشنج اخیر در یمن و دریای سرخ نجرانه، ابراز نجرانی میکنه و از اینکه این همه خسارت ها و آسیب هایی به تأسیسات نفتی، به تأسیسات انرژی و ساختارهای غیر نظامی وارد اومده. و او افزود که حملات به تأسیسات غیر نظامی که مرتبط با زندگی مردم هست، ساکنین هست، یک امر غیر قابل قبول است و تأکید کرد افزایش این نارامی ها و ناآشفتگی ها در منطقه به سود هیچ طرفی نیست. از همه خواست که خیشتنداری بکنن اینها و به اشاره به عملات حوثی ها هستی که معلومه این حرفای چین و همچین اشاره به هم دیدارهای خبر رئیس جمهور مصر با ترامپ کرده. خبرگزاری ها و رسانه های عربی در این رابطه و آخرین خبری که من دارم یکی این مجله کل العرب در چاپ پاریس لبنانیه، مال چه از اتحادیه نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگار نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب در اروپا که مرکزش در پاریسه منتشر میشه. این تجاوز حوثی های ایرانی تیتر زده محکومیت شدید حمله حوثی های ایرانی تیتر زده بر عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنه. بله، حمله حوثی های ایرانی به سعودی رو اتحادیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب به شدت محکوم میکنه. مؤسسه کل العرب که از همین اتحادیه منتشر میشه و یعنی به ریاست به و تمام سردبیر این مجله و مدیران دفترش و خانوادهش و تمام یعنی نویسندگانش با شدیدترین عبارت ها حملات تروریستی مکرر حوثی های تحت پشتیبانی ایران به مکه مکرمه و ریاض و طائف و شهرهای و دیگر شهرهای عربستان و سعودی را با موشک ها و پهپاد ها به شدت محکوم می کنند و اعلام می دارد که این تشدید خطرناکه تشنج و بحران در منطقه و تهدید منطقه و جهان به شمار می رود و گفته که هدف قرار دادن مکه توسط حوثی ها قبل چه قبل مکه چه قبله مسلمانان هست یک جنایت پستی، جنایت رذیلانه است چه این و توهین و تجاوز به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا هست و هدف قرار دادن شهرهای عربستان این یک اقدام وقیحانه علیه حاکمیت عربستان و نقض آشکار قوانین بین المللی است و ما از عربستان سعودی حمایت میکنیم. این در حقیقت ارگان نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب اروپا هست که مجله کل العرب چاپ پاریس است. این موزه اونها رو میخوندم و آخریش فقط من اینو بجم که خاتمه بدم به صحبت هام، اینو نشون بدم که برای من هم جالبه در فیسبوک در فضای مجازی عربا و رسانه یعنی فضای رسانه مجازی عربی توجه کرده به این ماراتون دختران و زنان بی حجاب، دختران و زنان با حجاب آزاد با حجاب اختیاری در تهران و اینو نوشتن که با تیتر زده چالش جدید علیه قوانین حجاب اجباری در ایران و نوشته صدها زن ایرانی در یک مسابقه ماراتون با مسافت 10 کیلومتر در پایتخت ایران تهران شرکت کردند و اینها نشان دادند که از تسلیم حجاب اجباری نمی شوند با این مسابقه کوتاهی که انجام دادن این اون نشون دادن. این اقدام در چارچوب چالش مداوم و به ادامه دار صورت میگیرد در برابر قوانینی که پوشش حجاب رو در اماکن عمومی تحمیل میکنه، اجباری میکنه، که یک مسئله حساس و بحث‌انگیز در ایران به شمار میره. دفتر دادستانی در تهران اعلام کرده که یک تحقیق رسمی در این واقعه صورت خواهد گرفت و به نقش سازمان دهندگان این اقدام ماراتون تأکید کرده دفتر دادستانی تهران و گفته که این عدم پایبندی به قوانین لباس و قوانین اجباری و قوانین قاطعی که باید عمل بشه اینها. بله، بعد اینا نظرخواهی کرده این رسانه عرب ها در فیسبوک از مردم عرب تیترم زده که اینا با عکس زنان و دختران ایرانی در تهران عکس زده و نوشته ایران در یعنی در ایران صدها زن به مسافت 10 کیلومتر بدون حجاب راه میدوند دو ماراتون داشتن. این رو به در حقیقت به کشورهای عربی میگن. الان هم خیلی موارد زیادی در کشور و فضای مجازی عربی هست که سال ده ها سال گذشته قبل از انقلاب رو در این کشورها لباس آزاد زنان رو مقایسه میکنن با فضای امروز خیابونهای حتی کشورهای عربی از جمله مصر، خیلی ها با حجاب و حتی با نقاب شدن. اینها این تهران رو به عنوان مثال میزنه که این در خود مرکز بهرام جمهوری اسلامی این زنان تابع اجبار اجبارات و قوانین زور و تابع تسلیم اجاب اجباری و پوش اجباری نمیشن. بله، با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که تا الان گوش دادید و تأمل کردید، همراه بودیم با هم. به امید دیدار تا هفته آینده با همه شما خدا نگهدار میگم و هنگام خوش بر همتون. تا هفته آینده، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: عمان تنها کشوری که مذهب رسمیش عبازی است، یعنی نه شیعه است نه سنی. حالا این عبازیه یعنی چی؟ اینو خواهیم گفت. اما چرا؟ این مذهب از کجا اومده و چطور شد که عمان با وجود همسایه‌هایی مثل عربستان و امارات و حتی ایران اینقدر متفاوت باقی موند؟ و داستان عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی در شورش ظفار در عمان چی بود؟ طبق معمول بیاید تاریخ عمان و البته مذهب عبازیه رو با جغرافیای خاص این کشور شروع کنیم. کوه‌ها و سرزمین‌های همواری که مسیر تاریخ این کشور و مذهب رو شکل دادن. کشور عمان با مساحت تقریباً 309,000 کیلومتر مربعی، تقریباً دو برابر تاجیکستان، نصف افغانستان و 1/5 ایرانه. بیش از 5 میلیون نفر جمعیت داره و دین مردم اسلام و زبان رسمی اونها عربیه. حالا درباره دین و مخصوصاً مذهب اونا یعنی عبازیه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما به جز اعراب یه گروه دیگه غیر عرب زبان در عمان هستن که تأثیر زیادی در تاریخ این کشور داشتن و امروزه هم گروه پرجمعیتی محسوب میشن، یعنی بلوچهای عمان. در واقع بلوچهای عمان دومین گروه پرجمعیت بعد از اعراب در این کشورن و در زمان دو سلسله یعروبیان و آل بوسعید نقش مهمی رو در دفاع از عمان در برابر پرتغالیا داشتن. از بالا که به نقشه این کشور نگاه کنیم میبینیم در شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است و از شمال به تنگه هرمز و از شرق به دریای عمان یا دریای عرب یا گاهی دریای مکران هم میگن محدوده. عمان بیش از 2000 کیلومتر نوار ساحلی داره و بیشتر تجارت خودش رو هم از طریق بنادری که در این سواحل هستن انجام میده. بنادری مثل مسقط در شمال و بندر سلاله در جنوب. آب و هوای عمان گرم و خشکه و اونم بیشتر به خاطر شرایط جغرافیایی که داره. یه شنزار بیابانی بزرگ بیشتر مناطق مرکزی عمان رو در بر گرفته. شرایط بد آب و هوای این منطقه باعث شده که جمعیت خیلی کمی هم توی این مناطق میانی عمان زندگی کنن و بیشتر مردم مناطق خوش آب و هواتر و کوهستانی شمال و جنوب این کشور رو برای زندگی انتخاب کنن. رشته کوه حجر در شمال و کوههای ظفار در جنوب شرایط خوبی رو برای زندگی مردم فراهم کردن و اصلا همین رشته کوه‌ها در تاریخ این کشور هم بسیار مؤثر بودن که خواهیم دید. پس میتونیم بگیم که کشور عمان از لحاظ جغرافیایی به سه قسمت ساحلی و کوهستانی و دشت‌ها تقسیم میشه. منطقه ساحلی در شمال رو باطنه میگن که خیلی حاصلخیز و نقد شده که مردمان خوشبختی هم داره و از اون طرف مناطق کوهستانیش تقریبا لمیزرعه و به ظاهره معروفه که اسم استانهای باطنه و ظاهره امروزی در عمان هم از روی همین اسامی تاریخی موندن. اما توی این نقشه دقت کنید، استان مسندم از این کشور خب خیلی نکته جالبی داره. عمان از طریق همین منطقه 15,000 کیلومتر مربعی که از خاک اصلی عمان هم جدا و دور افتاده است با تنگه هرمز در ارتباطه و یه موقعیت خاصی رو به عمان داده. اینجا یه منطقه استراتژیکه که کشتی‌های نفتی زیادی مجبورن از این قسمت عبور کنن و به خاطر همین عمان هم یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه و جهان محسوب میشه. میدونید که تنگه هرمز یه تنگه مهم دنیاست که امنیت این تنگه نقش کلیدی در تأمین بیوقفه انرژی جهان داره و درصد بالایی از نفت جهان از همین تنگه تأمین میشه. اینو هم بگم، یه جای خوندم که بیشتر رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز از طرف عمانی این تنگه صورت میگیره که نمیدونم تا حالا چقدر صحت داره. بگذاریم. داخل این استان مسندم که خودش یه استان کوچیکیه، یه منطقه خیلی کوچیکتر وجود داره به اسم مدها که اون هم از مسندم جداست و هم از سرزمین‌های عمان، اما با این وجود بخشی از عمانه. نکته عجیبتر هم اینه که داخل همین بخش کوچیک یه بخش خیلی کوچکتر یا یه روستایی هست که اون دیگه متعلق اصلا به عمان هم نیست و بخشی از امارات محسوب میشه. این مرزبندی عجیب هم خودش کلی داستان و تاریخ داره که اگه علاقه مند باشید میتونیم توی قسمت جداگونه‌ای دربارشون صحبت کنیم. خب حالا تا اینجا جغرافی عمان رو شناختیم و حالا بهتره کمی از وضع کنونی این کشور بگیم. کشوری تقریبا کوچیک و کم جمعیت که تبدیل شده به یکی از کشورهای باثبات منطقه. کشوری که همین الان هم خیلی از ایرانی‌ها این روزا به دنبال مهاجرت بهش برای کار هستن. و اگه شما هم به دنبال کار در عمان افتادین، حتما با یه مؤسسه خوب مشورت کنین. یعنی اگه کسب و کاری دارین که خدمات مهاجرت به عمان رو ارائه میده، این دقیقا همون جایی بود که باید تبلیغ میکردین و این کار رو نکردین. واقعا فکر کنم جایی اسپانسر خوب اینجا حس میشد که بگذریم. عمان از اون کشورهاییه که سیاست بیطرفی رو خیلی جدی گرفته. یعنی اگه دقت کنی هم با ایران رابطه داره، هم با کشورهای عربی، هم حتی با اسرائیل. سال هاست که توی دعواهای منطقی طرف هیچ کس رو نمیگیره و همیشه سعی کرده نقش میانجی رو بازی کنه. مثلا وقتی بین ایران و آمریکا تنش بود، عمان شده پل ارتباطی بین این دوتا کشور. یا وقتی عربستان و یمن درگیر بودن، عمان بدون این که طرف یکی رو بگیره تلاش کرد واسطه‌ای برای صلح باشه. این سیاست بی‌طرفی باعث شده که کمتر کسی بخواد برای عمان دردسر درست کنه، چون میدونن این کشور دنبال جنگ و دشمنی نیست. از لحاظ اقتصادی عمان هنوز وابسته به نفت و گازه، ولی خوب میدونه که این منابع یه روزی تموم میشن. برای همین دولتش از چند سال پیش برنامه‌هایی رو شروع کرده که وابستگی به نفت رو کمتر کنه. طرح چشم‌انداز 2040 که یکی از برنامه‌های مهم اقتصادیشونه، روی گسترش بخشایی مثل گردشگری، حمل و نقل، شیلات و صنایع تولیدی تمرکز داره. تو این چند سال پروژه‌های زیادی مثل ساخت بنادر، مناطق آزاد تجاری و توسعه گردشگری توی سلاله و مسقط انجام شده که باعث شده عمان توی تجارت جهانی جایگاه خیلی بهتری رو پیدا کنه. عمان از نظر روابط اقتصادی هم خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برخلاف بعضی از کشورهای عربی که بیشتر به غرب وابسته هستن، عمان با چین، هند، ایران و حتی کشورهای اروپایی همکاری‌های تجاری زیادی داره. از طرفی عمان توی حوزه گردشگری هم حسابی سرمایه‌گذاری کرده و سواحل زیباش و کوهستان‌های جذاب و فرهنگ سنتیش حسابی توریست‌ها رو جذب خودش میکنه. یه نکته جالب درباره عمان هم اینه که جامعهش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته است. توی این مسقط و سلاله می‌بینید که شهرها کاملا مدرن شدن، ولی هنوز توی بخش‌های دیگه مردم با همون سبک سنتی زندگی می‌کنن. عمانی‌ها به فرهنگ و رسومشون خیلی پایبندن و هنوزم لباس‌های سنتیشون رو می‌پوشن و مراسم‌های قدیمیشون رو اجرا می‌کنن. البته دولت عمان توی بخش آموزش و توسعه انسانی هم کارهای زیادی کرده. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی زیادی ساخته شده تا نسل جوان بتونه توی مشاغل جدید و مدرن هم کار کنن. در کل عمان یک کشور آروم، باثبات و در حال توسعه است که تونسته بدون درگیر شدن توی بحران‌های منطقی مسیر خودش رو به سمت پیشرفت پیدا کنه. عمان یه پادشاهیه که به صورت موروثی اداره میشه. یعنی سلطان بالاترین مقام کشوره و تقریباً همه اختیارات اصلی رو داره. الان سلطان عمان هیثم بن طارقه که بعد از فوت سلطان قابوس قدرت رو به دست گرفت. قابوس تقریباً 50 سال سلطان عمان بود و توی این مدت کشور رو از یه جای عقب مونده به یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد. ولی عمان یه جورایی حکومت سنتی و مدرن رو با هم ترکیب کرده. یعنی هم یه پادشاهی مطلقه است، هم یه مجلس مشورتی داره که یه سری از اعضاش انتخابی هستن. ولی در نهایت حرف آخر رو همون سلطان میزنه. حکومت عمان از نظر سیاست خارجی خیلی باهوش عمل کرده و نه مثل بعضی از کشورهای غربی کاملا طرف آمریکا و اسرائیل و نه مثل بعضی دیگه به طور کامل تو جبهه ایران و روسیه است و این سیاستهایی که عمان در چند دهه اخیر اتخاذ کرده باعث رشد اقتصادی این کشور شده. قبل از 1970 نیروی کار عمان به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کردن، اما حالا وارد کننده نیروی کار متخصص شده و همه این تغییرات در 40-50 سال اخیر پایه‌گذاری شدن. البته ایران هم در این 40-50 سال بیکار ننشسته و کلی کار کرده که حالا بعدها بهتره دربارشون صحبت کنیم. راستی یه وجه اشتراک دیگه هم بین ایران و عمان وجود داره. واحد پولی اونها هم مثل ایران ریاله. اما این کجا و آن کجا؟ هر ریال عمانی تقریباً 2.6 دلار ارزش داره. یعنی از دلار آمریکا هم گرون‌تره. و در ایران هم هر دلار تقریباً 900 هزار ریال ایرانه. البته در زمستان 1403 و موقع ضبط این قسمت. نمیدونم موقع پخش دقیقا چقدر میخواد بشه. تاریخ عمان با مذهب عبازیه گره خورده. پس قبل از اینکه به تاریخ این کشور بپردازیم بهتره ببینیم عبازیه چیه. تلفظش در عمان به شکل عبازیه و در شمال آفریقا عبازیه است که هر دوش درسته. مذهب عبازیه یکی از شاخه های اسلامیه که در همون قرن اول هجری شکل گرفته. نه زیر مجموعه اهل سنته و نه زیر مجموعه شیعیان. کلن یه مذهب جداگانه است که با هر دو گروه اهل سنت و شیعیان هم اشتراکات داره و هم تفاوتهای فاحش. این مذهب به عبدالله ابن عباس تمیمی نسبت داده میشه، اما بنیان فکری اون به گروهی از مسلمانان برمیگرده که بعد از جنگ صفین و درگیری هایی که بعد از اون به وجود اومده دیدگاه های متفاوتی رو درباره خلافت و حکومت داشتن. یه عده عبازیه ها رو فرقه ای از خوارج میدونن که تا به امروز دوام آوردن. یعنی در کتاب های تاریخی گفته شده که عبازیه در جریان خروج خوارج به وجود اومده و بعد راه مستقلی رو در پیش گرفته که خود عبازی های امروزی نسبتشون با خوارج رو رد میکنه. به هر حال داستان شکل گیری عبازی ها رو اینجوری میگن که در جریان جنگ صفین و جریان خوارج گروهی گفتن که علی نباید حکمیت رو میپذیرفت و با این کارش خلافت رو زیر سوال برد و دیگه شخص درستی برای خلافت نیست. البته اینقدر هم ساده نبود و کلی داستان داره، اما برای فهم ما فکر کنم در همین حد ساده سازی کافی باشه. خلاصه این افراد با شعار حکمی جز حکم خدا نیست در جنگ نهروان بر خلیفه سوم یعنی علی شورش کردن و در نهایت این جنگ خوارج شکست می‌خورن. اینو بگم که خوارج با بنی امیه هم مشکل داشتن و دشمن اونا هم محسوب می‌شدن و حتی بعد از شهادت علی بارها علیه امویان هم قیام کردن. تا اینکه امویان تصمیم میگیرن خوارج رو به کلی از بین ببرن و در این نبردها ابو بلال مرداس که بین خوارج آدم میانه روی بوده هم کشته میشه. این ابو بلال هم در شکل گیری افکار و عقاید عبازیه بسیار تاثیرگذار میدونن. خلاصه سالها بعد خوارج برای دفاع از مکه دور هم جمع شدن، اما اختلاف نظرهای بین خودشون باعث شد که چند گروه بشن. یه چند تا گروه تندرو و میانه رو شکل گرفتن که این وسط یه گروه هم شکل گرفت که به عبدالله ابن عباس پیوستن و تصمیم گرفتن برخلاف بقیه علیه خلافت قیام نکنن و در بصره بمونن که همین گروه بعدها به عبازی معروف شدن. اینو هم بگم که اون موقع برای خلافت شخصی هم به اسم عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکنه و این خوارج هم ابتدا با اون علیه امویان هم پیمان میشن و وقتی میبینن که عقایدشون با هم فرق داره مسیرشون رو از همدیگه جدا میکنن. بعد از این جدایی یکی از گروهای تندرو به رهبری شخصی به نام نافع از خوارجی که در بصره مونده بودن یعنی همونایی که تابع ابن عباس بودن میخواد که به این جهاد علیه مشرکین و کفار بپیوندن که ابن عباس در پاسخ به این نامه مینویسه اگر این قوم مشرک بودند سخنان نافع درست بود، ولی اینان تنها کافر نعمتها و احکامند و از شرک بدورند و تنها خون اینان بر ما حلال است نه اموالشان. عبدالله ابن عباس عقیده داشت که مخالفان مسلمان اونا کافرند نه مشرک، پس ازدواج باهاشون و ارث بردن از اونا جایزه و غنیمتی که میشه در جنگ ها از اونا گرفتم فقط سلاح و اسبه نه چیز دیگی و کشتن اونا به طور پنهانی حرامه. و خلاصه این که این ابن عباس از همون موقع راهش رو از بقیه خوارج تندرو جدا میکنه و یک حالت اعتدال به خودش میگیره که این طرز فکر همچنان هم بین عبازی ها وجود داره. با همین طرز فکر عبازی ها به حیاتشون ادامه میدن و حتی در سال 129 قمری که میشه حدود 747 میلادی مکه و مدینه رو هم میگیرن و با این کار خطر بزرگی رو برای امویان که پایتختشون دمشق بوده به همراه دارن و امویان دیگه از حال و بعد از عبازیان بیشتر میترسن. پس امویان لشکری رو آماده میکنن و عبازیان رو هم در مکه و هم در مدینه و هم در مرکزشون صنعا شکست میدن و عبازیان باقی مونده در مناطق دور افتاده تری مثل عمان رشد میکنن و از اون موقع به بعد عمان میشه کانون عبازیان که برای خودشون امام تعیین میکردن تا سرزمین هاشون رو اداره کنه. اصلا یکی از نکات جالب عبازیه و فرقشون با بقیه مذاهب مثل امامیه یا شیعیان همین بحث امامته. البته تفاوت زیاده، ولی دیگه وارد مباحث فقهی و کلامی و این چیزا نمیشیم و فقط به طور موردی یکی دو نمونه تفاوت رو میگیم. عبازیه و امامیه دو تا مذهب اسلامی هن که توحید رو اصل اول دین میدونن و به این معتقدن که خدا یکیه، بی شریک و بی نیازه. هر دو عدل الهی رو قبول دارن و میگن خدا نه ظلم میکنه و نه بی دلیل کسی رو عذاب میده. توی بحث ایمان هر دو تاکید دارن که فقط گفتن ایمان دارم کافی نیست، بلکه باید توی عمل هم اینو نشون بدن. حتی توی تعریف کفر هم تقریبا هم نظرن و اون رو به دو بخش کفر شرک و کفر نعمت تقسیم میکنن. هر دو قبول دارن که قرآن کلام خداست، ولی توی قدیم یا حادث بودنش اختلاف دارن. اما بریم سر اختلافات. امامیه برای اصول دین یه ترتیب خاص دارن: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. ولی از اون طرف عبازیه ها همچین ترتیبی رو لازم نمیدونن. درباره امامت هم عبازیه معتقده که امام یا رهبر جامعه باید با رأی و انتخاب گروهی از بزرگان و افراد دانا و با صلاحیت تعیین بشه. یعنی انتخاب امام یک مسئله انسانی و شوراییه و مردم در این انتخاب نقش دارن. اما امامیه یا همون شیعیان باور دارن که امام از طرف خدا منصوب میشه و مردم نقشی در انتخابش ندارن. یعنی امامت یک مقام الهیه که پیامبر یا امام قبلی امام بعدی رو معرفی میکنه و مردم فقط وظیفه دارن که از اون امام پیروی کنن. عبازیان اعتقاد دارن که خلافت مهمترین رکن دولت و بزرگترین مظهر اراده مردم و نیرومندترین مقام در اجرای دستورات خداست. بنابراین نباید مبتنی بر نظام موروثی باشه یا به نژاد، قبیله و یا خانواده منحصر بشه، بلکه شرایط اون کفایت مطلقه، یعنی کفایت دینی، کفایت عملی و کفایت عقلی. پس عبازی ها خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن که در بخش تاریخی عمان دربارش بیشتر میگیم. اما درباره شباهت ها و تفاوت این مذهب با اهل سنت و بقیه گروه های خوارج دیگه بهتر وارد نشیم و همین که از حوصله این ویدیو هم خارج این مسائل. حالا صرفا جهت یادآوری، کانال دروازه گردشگری رو هم فراموش نکنید. کانالی که در اونجا من، حمید، راهنمای گردشگری به همراه بچه‌های تیم تاریخ و گردشگری می‌خوایم این دوتا مسئله رو با همدیگه ترکیب کنیم و جاذبه‌های گردشگری رو با نگاهی متفاوت ببینیم. تاریخ سیاسی عمان رو میشه به چند دوره مهم تقسیم کرد. به دوره پیش از اسلام زیاد کاری نداریم، اما به طور خلاصه هم بگم که پیش از اسلام ایرانیان بر این مناطق حکمرانی می‌کردند. یعنی در عصر هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان این مناطق، یعنی شمال عمان امروزی، بیشتر در اختیار ایرانی‌ها بوده. در همون دوران هم قبایلی از عربستان مرکزی و غربی به سمت شرق مهاجرت کردند که یکی از این اقوام قبیله ازد بوده. از همون موقع بیشتر حکومت دست ازدیان بوده و امامان هم اغلب ازدی بودند. خاندان سلطنتی کنونی هم از همین قبیله. با روی کار اومدن اسلام و بعد از اون گسترش مذهب عبازیه در این منطقه، تاریخ اینجا به کلی با این مذهب گره میخوره. بعد از اینکه عبازیان از امویان شکست سختی میخورن، به سمت عمان حرکت میکنن و اونجا مذهب خودشون رو گسترش میدن. وقتی بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر میشن و قدرت به دست بنی عباس میفته، عبازیان عمان هم از این فرصت استفاده میکنن و از این هرج و مرج به وجود اومده استفاده میکنن و شخصی به اسم جلندی بن مسعود رو به عنوان امام و حاکم خودشون انتخاب میکنن و این شخص میشه اولین امام عبازیان و حاکم عمان در دوره اسلام. اما این حکومت ها زیاد دوام نمیارن و عباسیان با شکست عبازیان کنترل عمان رو به دست میگیرن و حاکمان غیر عبازی بر این مناطق سر کار میان. تا چندین سال بین عبازیان و عباسیان هم جنگ‌های زیادی رخ میده تا در نهایت عباسیان علاوه بر کشتار عبازیان کتاب‌های اونها رو هم می‌سوزونن و خیلی از عبازیان به هرمز و شیراز و بصره مهاجرت می‌کنن و نخستین امامت عبازیان رو توی قرن 9 میلادی از بین می‌برن. سلطه عباسیان چندین دهه ادامه داشته، اما عبازیان هر از گاهی دست به شورش می‌زدن و این وسط یه چند دهه هم قرمطیان بحرین توی این منطقه قدرت می‌گیرن. تا اینکه آل بویه بر بغداد مسلط میشه و عبازیان عمان هم تسلیم قدرت آل بویه میشن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جغرافیای عمان بر تاریخ این کشور بسیار اثرگذار بوده. گفتیم که خود عمان از مراکز حکومت دور بود و یه جورایی از لحاظ جغرافیایی منزوی محسوب میشد. حالا داخل این منطقه منزوی عبازیانی هم بودن که اونا هم به خاطر تفاوتشون با بقیه از لحاظ مذهبی منزوی بودن و بیشتر اونا توی کوهستان ها ساکن بودن. عبازی ها همین که شکست میخوردن میرفتن در لاک دفاعی و انزوای خودشون و اسمن منزوی میشدن، اما رسمن هیچ وقت از رسالتشون عقب نشینی نکردن. هر بار که امام و رهبرشون کشته میشد دوباره یک نفر رو انتخاب میکردن و باهاش بیعت میکردن و امامت عبازیه رو در مناطق کوهستانی حفظش میکردن. هرچند گاهی بوده که هیچ امامی نداشتن، اما عمدتاً در کوهستان‌ها به زندگی خودشون ادامه میدادن تا دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونن قدرتشون رو گسترش بدن. پس عبازی‌ها بیشتر در کوه‌ها بودن و عمال خلافت و بقیه حاکمان بیشتر در مناطق ساحلی معروف به باطن حکومت میکردن. خلاصه از آل بویه و سلجوقیان بگذریم و از حدود سال 1154 میلادی به بعد سلسله نبهانی ها قدرت رو توی بیشتر مناطق عمان به دست میگیرن. بنی نبهان تا اواخر قرن 15 هم، یعنی حدوداً تا سالهای 1470 میلادی، کم و بیش در بعضی از مناطق قدرت داشتن. حالا چرا میگیم کم و بیش؟ چون اون موقع قدرت خیلی پراکنده بود و در هر گوشه از این منطقه قبیله قدرت رو داشت و نوار ساحلی و شهر مسقط در دست پادشاه ایرانی هرمز بود. در این دوران با اینکه گاهی امام عبازی انتخاب و معرف می شد، اما در واقع در مناطق مختلف قدرت دست رؤسای قبایل بود. تو این پراکندگی قدرت عبازی هم مکررن با حاکمان متعدد مبارزه میکردن و نهایتاً هم موفق میشدن حکومت نبهانیان رو شکست بدن و شهرهای تحت تصرفشون رو فتح کنن. ولی خب خود عبازی ها هم به خاطر اختلافهای داخلی سر انتخاب جانشین کل موقعیت رو از دست میدادن. بارها امامی رو انتخاب کردن که بعد از مدتی مجبور شدن اونو عزل کنن و همین عزل و انتصابهای امام اختلاف بین خودشون رو بیشتر میکرد و این اختلاف نظرها باعث میشد قدرتشون کمتر بشه. این دوران هم همزمان میشه با عصر صفویان در ایران، دوره‌ای که کم کم پای پرتغالی ها به خلیج فارس باز میشه. پرتغالی ها با ورودشون شهرهای ساحلی رو از اختیار حاکمان ایرانی خارج میکنن و خودشون میشن حاکمان جدید مسقط و شهرهای ساحلی این کشور. این شرایط زمینه اتحاد مجدد عبازی ها رو فراهم میکنه و بعد از حدود 400-500 سال پراکندگی قدرت، یعروبی ها در عمان میتونن قبایل مختلف متحد کنن و علیه پرتغالی ها بسیج بشن و حالا اینا هم که یک قدرت مرکزی رو دارن توی عمان به وجود میارن. این نکته رو تاکید کنم که گفتیم که بین عبازی ها دو تا مکتب فقهی هم وجود داشت که همیشه سر انتخاب جانشین و همدیگه اختلاف نظر داشتن، اما این بار اونها هم رأی شدن و فردی به اسم ناصر ابن مرشد یعروبی رو به عنوان امام انتخاب کردند. در واقع شروع دولت یعروبی ها در عمان فقط یک اتحاد ملی نبود، بلکه اتحاد دینی رو هم به دنبال داشت. این دولت نه تنها به اختلافات دینی خاتمه داد، بلکه پرتغالی ها رو هم اخراج کرد و در امور دیگه هم برای عمان اعتبار و اقتدار آورد. در همین دوره بود که دولت یعروبی بین دو نظام سلطنت و امامت پیوند زد. گرچه اختلافاتی بین این دو موضع بود، ولی در نهایت با غلبه حاکمیت سلطنت امام، تداوم و بقای عمان مستقل و مقتدر فراهم شد. این بار عمانی‌ها خودشون به یک قدرت استعماری تبدیل شدند و مستعمرات سابق پرتغالی‌ها در شرق آفریقا از جمله سواحل سواحیلی و جزیره زنگبار رو تصرف کردند و وارد تجارت برده شدند. دیگه عمان تبدیل به یه امپراتوری شده بود که ناوگان دریاییش حرف اولو در منطقه میزد. تا اینکه امپراتوری اونها در اوایل قرن 18 هم به دلیل جنگ داخلی بر سر جانشینی امام فرو پاشید و به شاه ایران نادرشاه افشار اجازه داد که در سال 1727 به عمان حمله و اونجا رو فتح کنه. بعد از مرگ نادرشاه و در سال 1749 عمانی ها شورش میکنن و ایرانی ها رو شکست میدن و از اونجا به بعد سلسله بوسعیدیان قدرت رو به دست میگیره. در واقع میتونیم یک عامل قدرت گرفتن حکومت آل بوسعید رو حمله نادر به عمان بدونیم. ایرانی ها که به عمان اومدن امام منصوب از

بود، حکومت موروثی خیلی ضعیف شده بود و دیگه وقتش بود که یک حکومت مقتدر ظهور کنه. اینجا بود که احمد ابن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانی ها از عمان لیاقت و اقتدارش رو ثابت کرده بود با موافقت روحانیون به امامت رسید و از اون تاریخ به بعد خاندان بوسعید سلطنت و امامت رو در عمان به دست گرفتن. احمد ابن سعید در دوره 39 ساله حکومت خودش علاوه بر اینکه مشکلات و ناآرامی‌های داخلی رو کنترل کرد، عمان رو در خارج از مرزها هم به قدرت رسوند. در کنار تحولات سیاسی، تحولات فرهنگی هم اونا داشتن. حتی نقش روحانیون عوازی بسیار کمتر شد و برای اداره امور از تکیه بر علما خودداری کردن و به جاش از فرزندان و نزدیکانشون مشورت می‌گرفتن. حتی در نظام قبیله‌ای هم دگرگونی‌های رخ داد. تا اون دوران شهر رستاق مرکز سنتی و مذهبی عمان بود و به عنوان پایگاه اصلی روحانیون و علمای مذهبی شناخته می شد. در دوره سلسله آل بوسعید پایتخت رسماً از رستاق به مسقط تغییر کرد و با این کار نفوذ روحانیان کمتر و کمتر شد. در این زمان دیگه واژه و لقب امام به عنوان یک سنت و عادت به تبع نام حاکم در اومد و حتی رسم بیعت با امام هم از طرف علما مثل قبل برگزار نمی‌شد. احمد ابن سعید با پایگذاری دولتش سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی شد. مردم هم ترجیح دادند که به این نوع حکومت تن بدن. حتی با جایگزین کردن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسعیدی، حکومت به لحاظ اسمی هم سلطنتی و موروثی شد. در این دوران عمان همچنان قدرتمند بود و حتی گاهی هرمز و کیش و قشم و بندر عباس و به بندر چابهار هم دسترازی میکنن. دیگه از قرن 19 هم انگلیسی هم از عمان حمایت میکنن. اونا حتی در عصر قاجار بخشی از بنادر و جزایر رو از دولت ایران اجاره میکنن. اونا یک بار هم تصمیم میگیرن تا با تمام قوا به بندر بوشهر هم حمله کنن و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان رو کاملا در اختیار بگیرن، که البته این بار انگلستان اجازه این کار نمیده و جلوگیری میکنه از این کار. اما بالاخره در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر زمینهای دستیابی ایران به قدرت نظامی و توسعه نقش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران فراهم میشه. اون هم به خاطر اینکه سلطان عمان پایتختش رو به زنگبار منتقل میکنه و جانشینش رو در مسقط برای مدیریت سواحل شمالی دریای عمان میذاره، که اونم نمیتونه به خوبی این کار رو مدیریت کنه. اما دیگه کم کم از قدرت سلطان عمان کم میشه. بریتانیا مستعمرات عمان مثل سواحل شرقی آفریقا رو ازش میگیره و قدرت عمان در قرن 20 کمتر و کمتر میشه تا میرسیم به عصر معاصر. عوازی در عصر حاضر همچنان پویاست. سلطان قابوس حاکم و پادشاه سابق این کشور از شخصیت‌های مهم عوازی در عصر معاصره. از همون ابتدای قدرتش دنبال مدرن سازی حکومت و سبک زندگی مردم بود، در عین اینکه دینداری و رسومات محلی رو هم رعایت می‌کرد. سلطان قابوس با شعار جالب مخالفت با مصادره فکر حتی تونست مخالفان خودش رو هم جذب کنه و همین نقطه عطف شیوه حکومت داریش به حساب میاد. عمان تنها حکومت عوازی رو در دنیا داره. در این سیر تاریخی تا عصر حاضر تحولات اساسی کرده و عوازی امروز دیگه در انزوا نیست. اهل تفکر و خشونت نیست و به صلح طلبی معروفه. سلطان قابوس با سیاست‌های متوازنش نقش مهمی رو در معاملات سیاسی منطقه‌ای و حتی بین‌المللی داشت که بخشی از اون تبلیغ مذهب عوازی است، اما به شیوه خودشون. اونها در تجارتشون هم مذهبشون رو تبلیغ میکنن و تا حدی پیش رفتن که از این طریق تونستن عوازیه رو به مناطق دیگه از جمله سودان، الجزایر و مالی و اسپانیا برسونن. از ابتدای ویدیو دیدیم که عمان و ایران مدام درگیر بودن. نادر از سمتی به کمکشون میومد، اما باز کسی روی کار میومد که اونها رو از مرزهاشون اخراج میکردن. اما وضعیت مصالحه با ایران در زمان پهلوی دوباره تغییر کرد. ایران زمان پهلوی اولین کشور منطقه بود که حکومت سلطان قابوس رو به رسمیت شناخت و اون هم در اولین دیدارش از ایران بین مهمانان ویژه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود. حتی نقش اصلی در پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان با شبه نظامیان ظفار به عهده نیروهای نظامی ایرانی بود. به همین خاطر توی جنگ ظفار ایران نه تنها با اعزام نیروی زمینی و هوایی به عمان، بلکه با ارائه تجهیزات نظامی و کمک‌های لوجستیکی
نقش کلیدی رو در سرکوب شورشیان ایفا کرد.

0: کرد و تونست موقعیت سلطان قابوس رو تثبیت کنه. این همکاری باعث شد روابط ایران و عمان در دوران پهلوی بسیار نزدیک و استراتژیک بشه. جنگ ظفار هم همون جنگی که در ابتدا یه شورش داخلی علیه حکومت سلطان عمان بود، اما با حمایت کشورهای بلوک شرق مخصوصاً چین و شوروی این شورش به یه جنبش کمونیستی ضد سلطنتی تبدیل شد. شورشی ها که با نام جبهه آزادی بخش ظفار شناخته می شدن، علاوه بر پشتیبانی خارجی حمایت بخش از قبایل محلی رو هم داشتن و تونسته بودن کنترل بخش هایی از ظفار رو به دست بگیرن. اما بعد از به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970 با کمک ایران و بریتانیا جنگ به نفع حکومت عمان تغییر کرد. حتی بعد از این جنگ هم نیروهای ایرانی در عمان حضور داشتن تا اینکه انقلاب 57 ایران رخ میده. بعد در دوره جمهوری اسلامی سلطان قابوس موضع خونسایی داشته و در 3 دهه اول انقلاب هیچ وقت به تهران نیامد. ولی به خاطر مواضع محافظه‌کارانش توی سیاست خارجی در اوج انتخابات 1388 و بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به تهران میاد. به طور کلی در تمام این سالها، حتی زمان بحران روابط بین ایران و کشورهای عربی موقع جنگ ایران عراق یا حتی اختلافات ایران با امارات سر جزیره خلیج فارس، هیچ وقت روی روابط خوب مسقط و تهران اثر منفی نداشت. در واقع عمان به قدرت میانجیگری تبدیل شد که حتی تونست نقش مهمی در آزادسازی زندانیان خارجی و دو تابعیتی داشته باشه. یا در زمان توافق اتمی ایران در سال 2005 هم نقش مهمی رو ایفا کرد. خلاصه عمانی که امروز میبینیم یک تاریخ پرفراز و نشیب رو داشته، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ حکومتی. کشوری که 3 تا اصل نظام قبیله‌ای، امامت عباسی و سنت دریانوردی همیشه در شکل دهی به هویتش نقش اساسی داشتن. این 3 تا عامل قرنها باعث شدن که عمان یک قدرت مستقل در منطقه باقی بمونه و حتی در برهه‌هایی از تاریخ نفوذش رو تا سواحل شرق آفریقا و بخش‌هایی از ایران و هند گسترش بده. عمان در مذهب عباسیه هنوز خیلی نکته و جای کار داره، مخصوصا عمان معاصر. پس اگه علاقه داری در بخش نظرات بنویسید تا یه اپیزود کامل و با جزئیات درباره عمان معاصر بسازیم. دمتون گرم. من حمید هستم، اونجا کانال دراز تاریخ. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت پنجم مهر ماه است و 27 ماه سپتامبر. پنجم باز هم یه نقطه است در تاریخ این 50 سال حکومت اهریمن. اول بار پنجم مهر بود که در سال 60 اگر اشتباه نکنم تظاهرات بزرگ مجاهدین بود، ولی بعدش یه قلابیش درست شد که یه کلاشی به نام حخا پیدا شده بود و او هم پنج مهر رو اعلام کرد و جز ناامیدی برای مردم هیچ اثری باقی نگذاشت. اما این داستان پنجم مهر یا 27 سپتامبر یک نقطه مهمیه. دوباره من اسمشو گذاشتم آغاز فروپاشی امپراتوری سید علی روضه‌خون. یعنی در عصر در حقیقت جمعه دو سال پیش از این در 27 سپتامبر 24 انفجارهای سهمگینی منطقه هار حریک در حومه جنوبی بیروت رو لرزون. هدف اسرائیل به گفته ارتشش مقر فرماندهی زیرزمینی حزب الله بود. در اون موقع حسن نصرالله دبیرکل این گروه حضور داشت. خبر مرگ او ابتدا از سوی ارتش اسرائیل اعلام شد و روز بعدش حزب الله تن داد و این خبر مسرت بخش رو اعلام کرد. در اون ساعت اون عصر جمعه برای هواداران حزب الله خبر پایان رهبری بود که بیش از 3 دهه چهره اصلی سازمانش محسوب میشد. برای مخالفانش پایان دوره مردی بود که سلاح یک گروه را بر سیاست و سرنوشت لبنان سایه افکن کرده بود. او در خیابان‌های بیروت بیش از هر تفسیر سیاسی ویرانی ساختمان‌ها، استراب خانواده‌هایی دیده می‌شد که نمی‌دانستند چه بر سر نزدیکانشان آمده است. یاد باشه این بیروتیه که 2 سال یا 3 سال پیش از اون انفجار مهیب در بندر اتفاق افتاد و خرابی بسیاری به جای گذاشت و مردم همه و جهان همه انگشت اتهامشو به سمت حزب الله نشانه گرفت. امروز در سالگرد به درک واصل شدن حسن نصرالله به این پرسش برمیگردیم: او چگونه به یکی از قدرتمندترین چهره های خاورمیانه بدیل شد؟ چه تصمیم هایی گرفت؟ مرگش چه چیزی در لبنان رو در حقیقت و منطقه عوض کرد؟ بذارید برگردیم از جنگ داخلی تا رهبری حزب الله. بذار نگاهی به این کوتاه از ویکی‌پدیا به این جنگ داخلی بندازیم و بعد برمیگردیم و این قصه پرغصه رو ادامه میدیم. اجازه بده من اینو پیداش بکنم و برات به نمایش بذارم. به پیداش. جنگ داخلی لبنان یک جنگ داخلی چند وجهی بود که از سال 75 تا 90 به طول انجامید و حدود 120 هزار تلفات به جای گذاشت. تا سال 2013 حدوداً 76 هزار نفر همچنان آواره بودند بر اثر این جنگ. همچنین 1,000,000 نفر لبنان رو ترک کردند از 1975 تا 1990. قبل از جنگ لبنان یک کشور چند فرقه‌ای بود که در شهرهای ساحلی اکثرا سنی ها و مسیحیان، در جنوب و دره بقا و در شرق عمدتاً شیعیان و در نواحی کوهستانی بیشتر دروزی ها و مسیحیان ساکن بودند. دولت لبنان تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی اداره می شد. پیوند بین سیاست و مذهب در دوران قیومیت فرانسه و لبنان در سالهای 30 تا 1943 و ساختار پارلمان به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایه‌گذاری شد. یادتون باشه پیروزن که راجع به داستان فلسطین که این اساساً که میگه کشور فلسطین که اصلا همچین پدیده‌ای سنتاً تاریخاً وجود نداشته، بلکه ما یه جایی رو داشتیم که بهش میگفتن سرزمین فلسطین و شامات و اینا تحت در حقیقت استیلای حکومت عثمانی بود و بر پی جنگ جهانی اول و 1917 این امپراتوری سقوط کرد و بالاخره داستانشو میدونی دیگه. دو تا یه انگلیسی و یه فرانسوی نشستن نقشه رو پهن کردن، یعنی نقشه امپراتوری عثمانی رو پهن کردن، برای خودشون تقسیم کردن، این مال تو این مال من، این مال من این مال تو. بالاخره سرنوشت منطقه رو اینجوری شکل دادن. یادم باشه که در این دوران هست که ما در حقیقت به دولت مدرن، نمیدونم ملت دولت، گرچه که باز توضیح دادم توی اون قصه جمهوری ونیز که بالاخره این اشکال وجود داشته. مثلا جمهوری ونیز از 300-400 بعد از مسیح تا 1500 ادامه داشته، 1200 سال همون قرون وسطا که اسمش هست، و یک جمهوری بود که انتخاب میکردن یه اشرافی رو از میان خانواده اشراف و اریستوکرات و اون تا آخر عمر اونجا بود، ولی او در حقیقت شاهی که ما تصور میکنیم یا شاهی که بعدن تو تاریخ ازش نام برن اون شکلی نبود، بلکه یک خود همون خانواده ها و اونها اداره میکردن مملکت. بنابراین ریپابلیک ونیز یا جمهوری ونیز اسمن هست، رسمن وجود نداره، اون چیزی که امروز ما ازش تعریف میکنیم. به حال اون موقع هم کشور ملت دولت تو این سده 1900 پیدا میشه، قبلش وجود نداشت. بنابراین دولتی که لبنان رو اداره میکرد تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی بود. پیوند بین سیاست و دین در دوره قیومیت فرانسه بر لبنان، یعنی 1920 تا 1943، و ساختار پارلمانی به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایگذاری شد، اگرچه کشور جمعیت بزرگی از مسلمانان داشت و بسیاری از جریانات پان عربیست و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل و آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 1948 تا 1967، اینا خیلی مهمه که ما وقتی که مسائل خودمون رو بررسی میکنیم هی باید اینا رو باز و بسته کنیم و سفر رو قشنگ ببینیم. 1967 مقصود اون جنگ 6 روزه است و ماجراهایی که اتفاق اساسا اون دوره استالین و نفوذ کمونیست در جهان و تغییر شکل تو این، چون اینا همه کشورهای پادشاهی بودن که بعدن یکی یکی در اثر کودتاهایی که نظامیا شکل دادن از حالت پادشاهی به جمهوری های فرم خودشون، نه جمهوری دموکرات و سکولار بلکه جمهوری های مدل خودشون. و بعد اتفاقاتی که میفته، ایران در این داستان ها همیشه نقش مهمی رو بازی میکرده، ماجرای ملی شدن نه و اصلا این موج ملیگرایی که توضیح میشه و در مصر یه آدمی، یه افسری به نام جمال عبدالناصر این قضیه رو بیخشو میگیره و به عنوان پان عرب خودشو معرفی میکنه و بعد علیه اسرائیل، چون بر اساس کتاب قرآن اصلا یهودی نباید باشه، یعنی قاتلو لا تکون فتنه، و چون همه فتنه ها از قوم یهود برمیاد پس بنابراین باید اینا رو عمل نابود کرد. ببین چقدر موسیقی و عقب افتاده است. بعد خودسه نقشه کشیدن، ولی خب اسرائیلی ها زودتر، صبح زودتر از خواب بیدار شدن، هواپیما رو پرواز کردن و رفتن زدن و اونا نتونستن کارشون رو پیش ببره. به هر حال این شرایطی که به وجود اومد، یعنی ایجاد کشور اسرائیل، نمیدونم بعد جنگ ها، بعد جنگ 67، همه اینا کشور که جمعیت بزرگ از مسلمان ها داشت و بسیاری از جریانات پان عربیسم و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل، آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 48 تا 67 باعث برهم خوردن تعادل جمعیتی به نفع مسلمانان شد. جنگ سر تأثیر عمیقی بر تجربه لبنان داشت که عمدتا به علت قطبی شدن شرایط سیاسی بود که پیش از آن در بحران سیاسی 1958 خود رو نشون داد و به طوری که مارونی ها به طرفداری از غرب و جنبش های پان عربی به طرفداری از کشورهای متحد شوروی پرداختن. یعنی ایناییست که میدونیم دیگه، لازم به توضیح بیشتر نیست، میفهمیم که چه اتفاقاتی میفته و چگونه در حقیقت شرایط در حال تغییره. اما بگردم به همین ماجرای مهم، یعنی به درک رفتن حسن نصرالله با همت نتانیاهو. حسن نصرالله در سال 60 در لبنان به دنیا اومد. نوجوانی او با جنگ داخلی لبنان و ورود نیروهای خارجی به این کشور همزمان شد. سالهای 60 سالهای بسیار مهمیه توی تاریخ. اساسا ما جنبش‌های بزرگ کمونیستی و اعتراضات رو تو همین دهه داریم. اولین بخشش هم همین آلمان یعنی برلین شرق غربی بود که ملت صبح بلند شدن یهو دیدن که همه چی عوض شد و دیوار کشیدن، سیمخاردار کشیدن، مسلسلچی های آلمان شرقی زدن، اجازه نمیدن آدم ها برن اون بر خیابون. بابا من خونم اونجا بود، پسر خالم، دختر خالم، دوست دخترم، مادرم، دایم، عمم، نه. و اون سالها سالهای غریبی است، سالهای 60. به حال حزب الله در دهه 60 در بستر اشغال جنوب لبنان به دست اسرائیل و با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. این سازمان هم شبکه سیاسی و اجتماعی ساخت، هم نیروی مسلحی که خارج از ساختار ارتش لبنان عمل میکرد. یاد باشه که این حزب الله در حقیقت ماجراش از اونجا شروع شد که محمد رضا شاه پهلوی به عنوان پادشاه شیعه جهان به حال به خودش تکلیف میدونست که از شیعیان جنوب لبنان که وضعیت اسفباری داشتن از اونا حمایت کنه و ساواک رو مأمور کرد، یک شخصیت مذهبی به نام امام موسی کاظم رو هم، امام موسی سعد رو به اونجا فرستاد که به رتق و فتق عمومی و الحق اونها درست عمل کردن. اما بعد از جمهوری اسلامی و انشقاقی که در سازمان عمل به وجود اومد و جهاد اسلامی درست شد، حزب الله درست شد، اسرائیلی ها خودشون حماس رو به عنوان بخش سنی قضیه حمایت کردن، راهنمایی کردن، برکشیدن در حقیقت که در تقابل باشه با این قضیه، بالاخره اتفاقات مهمیه تو دهه 80. نصرالله در سال 1992 بعد از کشته شدن سید عباس موسوی در حمله اسرائیل دبیرکل حزب الله شد. او تنها یه فرمانده نظامی نبود. سخنرانی‌های تلویزیونیش، زبان ساده و تواناییش در بسیج هواداران بخشی از قدرت سیاسی او بود. حامیانش خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 را پیروزی مقاومت می دانستن، اما همان رویداد پرسشی اساسی را پررنگ کرد. پس از پایان اشغال گسترده جنوب لبنان، سرنوشت سلاح حزب الله چه می شود و تصمیم جنگ و سور را چه نهادی می گیرد؟ بخره اسرائیلیا که رفتن از جنوب لبنان دیگه، سوری ها وارد شد. داستان خلاصه که بامزه است. در لبنان بعد از خروج نیروهای اسرائیلی پاسخ واحدی به این پرسش وجود نداشت. حزب الله میگفت سلاحش برای بازدارندگی در برابر اسرائیل ضروری است. مخالفان لبنانی میگفتند وقتی یک گروه مسلح از فرمان دولت مستقل باشد، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان در گروه تصمیم‌های آن گروه قرار می‌گیرد. این اختلاف محور بسیاری از بحران‌های سال‌های بعد شد. دخالت حزب الله در همه اون. اما در سال 2006 چه اتفاقی افتاد؟ در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. بذار ببینم، اینو توی ویکی‌پدیا سرچ کرده بودم ببینم میتونم اونو پیدا کنم، از تو ویکی‌پدیا برات بخونم. فکر می‌کنم شاید کمک کنه بهتر بفهمیم قضیه رو. با ویکی‌پدیا می نویسه جنگ 2006 لبنان که در ایران به آن جنگ 33 روزه، در اسرائیل به نام به آن جنگ دوم لبنان، به عبری به اسم خودشو خطاب میکنه، و در لبنان نیز به آن جنگ ژوئیه یا جنگ تموز که حرب تموز بهش لبنانی هم میگفتن، جنگی به مدت 33 یا 34 روز بین ارتش اسرائیل و حزب الله بود که دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان رو در بر گرفت. میدونم مینویسه که آقا اینا چه درد ما میخوره، ما که نمیدونم فلان، ولی باور کن اینا به درد ما میخوره، باور کن کمک اون میکنه. این که بشینیم اینجا و برای خودمون تصویر سازی کنیم و بشینیم پای صحبت رمال‌ها و غیبگوها که بله این رفت اونجا و این اومد اینجا و نمیدونم اونا شیشتا تو آلمان دیدم پس یه ساعت دیگه حمله میشه و همین الان شما ببین چقدر از این ویدیوها ظرف این یک سال گذشته ما تیتر داریم که حمله میشه، سقوط میکنه، اسرائیل میریزه، آمریکا میاد، اون میزنه، این میره. آیا واقعا یک کدوم از اینا اتفاق افتاد؟ هیچ کدوم از اینا اومدن بگن آقا ببخشید ما بالاخره اشتباه کردیم. محسن رضایی پیروز اومد نشست گفت من تایره بپره تایره میپرونم. بهش گفتن آقا مزخرف چرا گفتی؟ این حرفا چیه میزنی؟ اومد نشست گفت که نخه من مقصودم این نبود، مقصودم بود. یعنی اینایی که اینجا از این حرفا زدن و هیچ کدوم از این حرفاشون عمل نشد، از محسن رضایی که اون به گو خوردن افتاد نمیدونم چی بگم، کمترن، کهترن. باید ریشه ها رو پیدا کنی تا دوباره این بلا سرت نیاد. همیشه گفتم اینطوری نیست که این میره اون میاد تموم شد، تموم نمیشه که. خامنه ای بزنن عمود خیمه میرزه خیمه میخوابه، نه نخوابید، نمیخواب. شما نگاه کن ببین الان اینجا ترامپ گفته که نه، عباس عراقچی میگه ما هنوز منتظریم تا ببینیم که نیانجیگران چه پیام رسمی از واشنگتن برای ما میارن. مشغولن از طریق لابی ها، از طریق نگار مرتضوی، تریتای پارسی، دختر خانم فصیحی، همه اینا دارن میدونن تا بتونن این قضیه رو سرتایشو هم بیارن. چرا؟ که جان کری بهش گفته بود، به ظریف ملعون پسر فرشوشه گفت، پسر بزازه، پسر بزازه گفته بود که اینو سرتاشو هم بیارید، این میره ما میایم درست میشه، شما فقط کشش بده. بعد به من اعتراض میکنه میگه اینا چه به درد من میخوره. نمیدونم. بهار در این جنگ 33 روزه به قول ایرانیا، به قول نظام اهریمن جنگ 33 روزه، به قول خود لبنانی ها جنگ ژوئیه یا جنگ تموز، و به قول اسرائیلی ها جنگ دوم لبنان، همه داستان از روبوده شدن دو سرباز و کشته شدن 3 نفر از نیروهای دفاعی اسرائیل دلیل شروع این جنگ بود. به علاوه از حملات حزب الله لبنان 5 نفر از سربازان نیروهای دفاعی، چون ارتش سوریه خودش رو ارتش دفاعی معرفی میکنه، مثل آقای ترامپ که اومد وزارت جنگ تبدیل کرد به وزارت جنگ، در حالی که قبلا وزارت دفاع بود، دیفنس مینیستر بود. اسرائیلی هم اسمشو گذاشتن دیفنس ملیتری، ارتش دفاعی. آقای ترامپ این دیفنس مینیستری رو تبدیل کرد به وار سکرتری. اما این جنگ با قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 14 آگست 2006 یا اوت 2006 یا 23 مرداد 1385 پایان یافت. اما دبیر کل حزب الله حسن نصرالله نپذیرفت که حزب الله خل سلاح شود و مرز لبنان و سوریه، لبنان و اسرائیل هم تغییر کنه و درباره پیروز جنگ هم اختلاف نظرهایی به وجود آمد و به طوری که هر کدام خود را پیروز می‌خواندند و دیگری را شکست خورده معرفی می‌کردند. حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ کدام از طرفین نظر یکسانی ندارند. اینا مطالبی است که ویکی‌پدیای فارسی نوشته. شروع این جنگ از 13 ژوئیه 2006، چون که در جریان گشت‌زنی نیروهای ارتش اسرائیل حزب الله خمپاره و موشک به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرد که در نتیجه آن 11 سرباز و مردم غیر نظامی اسرائیل زخمی شدند، اندکی پس از آن حزب الله با نفوذ به حصار در منطقه زراعت به 2 خودروی نظامی حمله کرد، 3 سرباز را کش، 2 نفر را هم چیکار کرد؟ 2 نفر را در حقیقت روبود. نیروهای حزب الله لبنان در مرز لبنان اسرائیل با وارد شدن به خاک اسرائیل و به گروهی از نیروهای زمینی ارتش اسرائیل حمله کردند، 3 سرباز اسرائیل را کشتند، 2 سرباز را اسیر گرفتند. چقدر تکرار میکنه. و به خاک لبنان انتقال دادند. حزب الله این عملیات را وعده صادق نام گذاشته بود. یعنی این وعده صادق، پس اینکه این داره حرف میزنه، این وعده صادق مربوط 2006 ماجرای حزب الله است. میفهمی دیگه اینا چجوری به هم دیگه ربط داره. ولی ارتش اسرائیل بلافاصله برای نجات جان سرباز اسیر گرفته شده اقدام کرد که در نهایت 5 سرباز دیگر اسرائیلی کشته، 5 سرباز دیگر مجروح، 5 شهروند غیر نظامی نیز مجروح شدند. حزب الله لبنان نام این یورش را پاسخ عادلانه گذاشت و سید حسن نصرالله برای بازپس دادن 2 سرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط آزادی 4 عضو حزب الله لبنان را از زندانهای اسرائیل خواستار شد و در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل عملیات نظامی حزب الله لبنان در خاک اسرائیل را اعلام جنگ لبنان به اسرائیل کرد و اعلام کرد که لبنان بهای آن را پرداخت خواهد کرد. اسرائیل دولت لبنان را مسئول تجاوز نیروهای حزب الله لبنان به خاک سوریه خان و با تفسیر شرکت حزب الله در دولت قانونی لبنان و استقرار گروه نظامی حزب الله در خاک لبنان، این کشور را مسئول تجاوز و حمله نظامی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل معرفی کرد. فاد سینیوره نخست وزیر لبنان در واکنش به این موضع اسرائیل با تشکیل جلسه فوق‌العاده کابینه اعلام کرد دولت مرکزی لبنان از این عملیات حزب الله لبنان به خاک اسرائیل اطلاع نداشته و مسئولیت این حمله به عهده حزب الله است. نیروی هوایی اسرائیل به جهت مقابله حملاتی به زیرساخت‌های لبنان یعنی جاده‌ها و پل‌ها و فرودگاه بیروت انجام داد که در طی آن 24 شهروند لبنانی کشته شدند. خب برگردیم دوباره این جنگ داخلی و جنگ 30 چند روزه. بریم سراغ این. اما داستان رو ادامه بدیم. در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. نصرالله پس از جنگ بقای سازمانش را پیروزی نامید. اما این روایت همه واقعیت نبود. اونجا تو ویکی‌پدیا گفت که هر دوشون اعلام پیروزی کردن. اما ببینیم که واقعا پیروزی چی بود. شهرها و روستاهای لبنان ویران شدند، خانواده‌های بسیاری آوارده شدند، غیر نظامیان در دو سوی مرز، همین حرکتی که امروز اینا میگن ما بردیم، ما زدیم، ما نابود کردیم، ما چند هزار 90 هزار سرباز آمریکایی رو فراری دادیم. اینا رو میگن ها، به خدا شوخی نمیکنم. بذار ببینم میتونم اینو نشون بدم. بذار ببینم میتونم نشونت بدم که فکر نکنی ما از اوناش، ما از اوناش، ما از ایناش. به خدا چی گرفتار شدیم از دست این جماعه. بذار ببینیم. میگه 90 هزار سرباز اسرائیلی امریکایی رو فرار دادم رفتن. اینا میدونی چند بار اینا گفتن که ما به ناو امریکا حمله کردیم و زدیم و نابودش کردیم. برای که میخوای پیدا کنی رفته قایم شد. اینم نبود. کجا رفتی پس؟ آها پیداش. ببینیم اینو.
1: صرف نظر از دستاوردهایی که در حوزه رزم و نظامی که امروز همه دیگه معترفن، خود آمریکایی‌ها بیش از بقیه، همین اعترافشون با آمارهای کشته شده هاشون در روزهای گذشته خودش یک سند واضحی است. ولی با این حال وقتی که شما این رو بررسی میکنی میبینی که پایگاه های آمریکایی‌ها در منطقه که مورد هدف قرار گرفت، عموم این پایگاه ها دیگه غیر قابل استفاده. تمام این شناورهایی که برای سالها در خلیج فارس جولان میدادن، من یه زمانی که استاندار و هرمزگان بودم گزارشات رداهای مختلف رو معمولا می اومد استانداری. یادم هست یک روز یک گزارشی رو دیدم 130 شناور ناوگرون، ناو موشک‌انداز، ناو هواپیمابر و امروز یک پروند شناور نظامی شما توی خلیج فارس دیگه مشاهده نمی کنید. رفتم توی فاصله 500 مایلی. خب صرف نظر از این فرار 9000 نفره سربازان، عقب نشینی نیروهاشون به عمق در واقع دریای عمان، اقیانوس هند، عقبه اردن و منطقه سرزمین‌های اشغالی، اینا رو من خیلی حالا بس نمی‌کنم. ان شاءالله برادران نیروهای مسلح ما هم خوب توضیح دادن هم خوب توضیح خواهند داد.
0: یعنی در وقاحت، در دروغگویی، در حقبازی نظیر ندارن. همشون مثل هم. هیچ فرقی بین این سعید صحاف صدام حسین، گوبلز آدولف هیتلر، اصلا فرقی با هم ندارن، یه مدلن. اینجا هم همینه، شهراش نابود شده، آدماش کشته شدن، این همچنان میگه من پیروزم. و بعد برای خودش یه توهم درست میکنه، اونو هی تکرار میکنه، در اثر تکرار و تلقین خودش هم باور میکنه که بله ما پیروز شدیم. اما سازمان دیدگان حقوق بشر در بررسی جنگ 2006 گزارش کرد حزب الله هزاران راکت به سوی مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرد. بعد اینا با یه مش احمق میگن اسرائیل کودک کش. واقعا وقیه هم. کاشکی حرفی برای گفتن داشتن، کاشکی استدلالی داشتن برای این عراجیفی که تکرار میکنن. حملاتی که در مواردی کور و در مواردی آمدانه متوجه مناطق غیر نظامی بود. همان سازمان حملات اسرائیل به غیر نظامیان لبنان و رعایت نشدن اصول تفکیک میان هدف نظامی و غیر نظامی را نیز مستند کرد. هیچ یک از این تخلفات تخلف طرف دیگر را توجیه نمی کنه. دیدی حرفای مرده رو؟ بذار یه ویدیو برای اینکه خستگی دره بتونم این ویدیو رو برات نشون بدم. خیلی کار کردم. نه اونجا نیست، همینجاست. بذار ببینیم.

0: آجی یه کلیپ الان از مسعود پزشکیان دیدم ریدم ناموسن ناکن بیشتر شبیه شهرخراست رئیس جمهور چیه چه وضعی چرا اینجوری ناموسن فکر کنم اومده چک نقد کنه
1: یعنی واقعا آدم خجالت میکشه از خود که شرم میکنه که بگه این رئیس جمهور ماست رئیس جمهور مردمه. آیا واقعا این لیاقت رو داره؟ شرمن چیز خوبیه. پس از این جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1701 را تصویب کرد. یکی از اصول آن گسترش اختیار دولت لبنان بر سراسر کشور و نبود سلاح بدون رضایت دولت بود. با وجود این مسئله سلاح حزب الله حل نشد. سازمان توان نظامی خود را بازسازی کرد. نصرالله همچنان درباره جنگ و صلح بازیگری تعیین کننده باقی ماند. وقتی امروز درباره کارنامه او داوری میکنیم نباید تنها به سخنرانی ها یا نقشه های نظامی نگاه کنیم، باید به زندگی مردمی هم نگاه کنیم که هر بار با آغاز یک دور درگیری خانه، مدرسه و امنیتشان را از دست میدادند. نقطه عطف دیگر جنگ سوریه بود. حزب الله به رهبری نصرالله به سود حکومت بشار اسد وارد اون جنگ شد. در سال 2013 اینجا اون بهار عربی آغاز میشه و بعد خیزشا و داستان یمن نه تونس، داستان تونس و آتش زدن اون دست فروش که خودش آتش میزنه، انقلابی به وجود میاد، تونسی ها میتونن اون رو در حقیقت با یک انعطاف بزرگی که دولت و درایتی که دولتش به خرج میده اون تظاهرات رو آرام کنه، تغییرات اساسی در قانون اساسیش بده، اسلام رو دور کنه. برگرده این داستان به جاهای مختلف هم کشیده شد. در مصر ما شاهد بودیم میدان تحریر و برکشیده شدن اخوانی ها که قطری ها پول زیادی تو این زمینه خرج کرده بودن، اما به حال ارتش مصر که ارتش بنیادش بر اساس ملیگرایی و همون ناصریسم ساخته شده در مقابل این ایستاد و اون رو دستگیر کردن و بالاخره در سوریه ما شاهد ایجاد یک جریانی به نام داعش هستیم در 2014 و بالاخره این داستان 2011 و اعتراضات خیلی قصه مهمیه. در سال 2013 نیروهای حزب الله در کنار نیروهای حکومت سوریه در نبرد قصیر شرکت کردند. این دیگر جنگ در مرز لبنان و اسرائیل نبود. مداخله مسلحانه در کشور همسایه برای حفظ یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. بازم رفتن به نجات بشار. دیدبان حقوق بشر گزارش داد که در جریان نبرد قصیر غیر نظامیان با محاصره و دشواری دسترسی به کمک و خروج امن روبرو شدند. آن گزارش نقش نیروهای حزب الله را در عملیات کنار نیروهای حکومت سوریه ثبت کرد. برای بسیاری از سوریهایی که علیه اسد به پا خواسته بودند، نام نصرالله از آن زمان با حمایت از حکومتی سرکوبگر گره خورد. و اینا گاز خردل تو بشکه میکردن، با هلیکوپتر میرفتن بشکه رو از تو هلیکوپتر مینداختن وسط جمعیت. زن، بچه، کودک، نوجوان، پیر میسوختن. یکی از این اوباش به نام سردار همدانی گفت، حاج قاسم رفتمش گفتم حاجی بزنیم، گفت بزن. توپونه رو بستم رو به شهر و شهر رو بمباران کردم، زیر آتش توپخانه قرار گرفت شهر. و یه عده‌ای معتقد بودن که اینا میخوان ببین ایران چقدر مقر مطمئنیه، همه جا جنگ اینا، در حالی که داشت مثل موریونه از زیر ریشه های اینو میخورد و مردم رو به فلاکت انداخته، که امروز ما شاهد بخشی از این فلاکت مردم هستیم. در لبنان نیز این تصمیم شکاف ها را عمیق‌تر کرد. حزب الله فعالیت را شد حفاظت از لبنان و محور مقاومت توصیف کرد. اینجا داستان محور مقاومت، عمق استراتژیک، اینا ادبیاتیه که ما از همین سالهای 2013 به بعد مرتب تو زبان ملعونی به نام سید علی روزخون میشنیم. منتقدان میپرسیدن چی کسی به یک حزب لبنانی اختیار داده نیروهایش را به جنگ داخلی همسایه بفرستن، جنگی که اصلا به ما مربوط نیست. ما لبنانیم، چیکار داریم؟ مردم سوریه علیه حکومتشون قیام کردن، ما چیکار داریم که بریم اونجا؟ پاسخ به این پرسش بار دیگر به همان اصل برمیگشت. آیا یک نیروی مسلح میتواند فراتر از نهادهای رسمی برای میلیونها شهروند تصمیمی با چنین هزینه‌ای بگیرد؟ آره دیگه، برای اینکه اومد نشست گفت نگاه همه خرج اون ایران میده، شما مردم ناراحت نباشید. اما نقش تهران در این داستان چیه؟ سید علی روزخون چه نقشی رو بازی کرد؟ رابطه نصرالله با جمهوری اسلامی رابطه حاشیه‌ای نبود. ایران پشتیبان اصلی حزب الله در تسلیحات، آموزش و منابع مالی بود و نصرالله نیز این پیوند را بخش اصلی هویت سیاسی سازمانش می‌دانست. ببخشید. حزب الله همزمان در انتخابات و دولت لبنان حضور داشت و شبکه ای از خدمات اجتماعی را اداره میکرد. همین ترکیب صندوق رأی، نهاد اجتماعی و نیروی مسلح قدرتی کمانند برای آن ایجاد کرد. یکی از دلایلی که در 2006 در انتخاباتی که با نظارت اسرائیل

پیش ما. دکتر میخوای بری؟ بیا پیش ما. مریضی؟ بیا پیش ما. یک شبکه سوشیال ورک درست کردن و از طریق این خدمات اجتماعی که انجام دادن از مردم خواستن که بهشون رأی بدن. مردمم با طیب خاطر رفتن به اینا رأی دادن. ولی شما میبینی از 2006 20 سال گذشته، بالای 20 سال گذشته، یک بار انتخابات در اونجا صورت نگرفت. اینا مردم تو خیابون جلوی چشم مردم تو میادین شهر دار زدن، تیربارون کردن، هر جنایتی رو که بگی حماس انجام داد. ولی هنوز یه عده معتقدن که اینا گناه دارن، اینا مردم فلسطین، اینا مردم هیچ جا نیستن، اینا یه مش مزدور جنگ طلب هستن، نونشون تو خون مردمه. بارها من این رو از زبان فلسطینیایی که تو آمریکا حضور دارن، اردنیه، لبنانیه، سوریه، ولی فلسطینیه ها، یعنی متعلق به اون ریشه اون عرب فلسطینی که در سرزمین فلسطین زندگی میکردن، همواره به من گفتن آقا این جمهوری اسلامی شما باعث بدبختی ماست، ما نمیخوایم اینا با ما کمک کنه. اینا جز ظلم، جنگ، جنایت، فقر، فساد هیچ دستاوردی برای ما نداشتن. اینا حرفاییه که خود اینا مردمان اون منطقه بارها به من گفتن، تو کوچه بازار، توی جیم، استخ، اونجا به من این حرفا رو زدن. شما میتونی بپرسی ازشون.

پس بنابراین داستان این کارهایی که اینا میکردن، مردم رو آوردن به خودشون، همینایی که برشمردم، اینا رو باعث شدش که حفصله هم دارن، نمیدونم نهاد اجتماعی هم دارن، نیروی مسلح پرقدرت هم دارن، در نتیجه برای اینا یک چیزی، یک قدرتی برشون ایجاد میکنه. برای بخشی از جامعه شیعه لبنان، حزب الله نماینده هویت، خدمات و امنیت بود. برای بخش دیگری از جامعه لبنان، وجود زرادخانه بیرون از کنترل دولت مانعی برای شکل‌گیری کشوری با یک ارتش و یک مرجع تصمیم گیری بود. این دو تجربه متفاوت را نمیتوان با یک تصویر ساده از لبنان یک پارچه توضیح داد. الان شما میبینید که در عراق بحث بر سر خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامیه. این در این حالیه که دولت برای ام پای فشاری میکنه، ولی اونها هم با آزار ایزایی که انجام میدن، با تظاهراتایی که مثلا در بصره پیروز یه تظاهرات بزرگ به نفع این اوباش شرکت، یعنی به نمایش گذاشته بودن یه تظاهرات بزرگ، و بالاخره این مردمی که علاقمند به وطنشونن، دوست داره، همه آدما میهنش و زادگاهش، هیچ آدمی نیست که زادگاهش دوست نداشته باشه، همه زادگاهشون رو دوست دارن. در نتیجه در لبنان این دوپارگی، این دو قطبی ایجاد شده. در دوره نصرالله این تضاد هرگز حل نشد. او توانست حزب الله را از یک گروه چریکی به بازیگری منطقه‌ای بدل کند، اما نتوانست پاسخ دهد که حق انتخاب جنگ، به ویژه جنگی که شهروندان هزینه اش را می‌پردازند، چرا باید در اختیار سازمان او باشد. قدرت شخصی او بر تریبون اغلب ضعف نهادهای رسمی

لبنان را پنهان میکرد. با هر بحران پرسش قدیمی باز میگشت. دولت لبنان تصمیم میگیرد با گروهی که موشک و نیروی زمینی در اختیار دارد چه کند. پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 23، 3 سال پیش از این، و آغاز جنگ غزه، حزب الله از 8 اکتبر حملات مرزی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل نیز مواضع حزب الله و مناطق لبنان را هدف قرار داد. این تبادل آتش تقریبا هر روز ادامه یافت و ساکنان دو سوی مرز را وادار به ترک خانه هایشان کرد. سازمان ملل در سپتامبر 24، یعنی تقریبا 1 سال بعدش، هشدار میداد که هر دو طرف با ادامه حملات منطقه را به جنگی گسترده تر نزدیک میکنند. نصرالله توقف جبهه لبنان را به توقف جنگ غزه پیوند زده بود، اما در روزهای پایانی سپتامبر با تشدید حملات اسرائیل در لبنان، محاسبه بازدارندگی حزب الله زیر فشار سختی قرار گرفت. در هفته پیش از کشته شدن نصرالله، انفجار دستگاه‌های ارتباطی، داستان پیجرا خیلی بامزه بود، و حملات اسرائیل به فرماندهان و مراکز این گروه ساختار فرماندهیان را ضربه زد. همزمان حملات گسترده در لبنان شمار بزرگی از مردم را آواره کرد. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در گزارش روز 27 سپتامبر بیش از 118 هزار نفر جابجا شده در داخل لبنان را تنها از آغاز موج حملات این هفته ثبت کرده بود. یعنی در چنین روزی بالاخره این گزارش اومده بود که 118 هزار نفر آواره شدن به خاطر بلند پروازی ها و حماقت های سدلی روزخون. در چنین فضایی حمله به مقر فرماندهی در ضایحه رخ داد. حمله ای که نام حسن نصرالله را از فهرست رهبران زنده منطقه خارج کرد، اما جنگ و رنج مردم را در همان لحظه پایان نداد. عصر 27 سپتامبر هواپیماهای اسرائیلی به منطقه هار حریک در ضایحه جنوبی بیروت حمله کردند. ارتش اسرائیل گفت مقر زیرزمینی فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده، ساختمان‌های روی محل حمله تخریب شدند و گروه‌های امدادی به جستجو در آوار پرداختند. در آن ساعات سرنوشت نصرالله هنوز رسماً از سوی حزب الله اعلام نشد، چنان که شما می‌بینی که انگار که کاربن کپیه. در مورد سدلی روزخون این ملعون هم همین کار کردن. تا چند روز نمی‌گفتن که این ملعون به درک واصل شده، یک جنایتکار تاریخ. صبح روز بعد اسرائیل اعلام کرد او به درک واصل شده. اندکی بعد دفتر حزب الله نیز مرگ دبیر کل خود را تایید کرد. در کنار او چند مقام ارشد دیگر نیز در آن حمله کشته شدند. درباره شمار دقیق تلفات غیر نظامی همان حمله گزارش‌های اولیه کامل و یکسان نبودند. بنابراین نباید آمار مربوط به مجموعه حملات آن روزها را به این یک حمله نسبت داد، برای اینکه نظامشون به هم پاشیده بود، کنترل از دستش در رفته بود. کشته شدن نصرالله برای اسرائیل دستاورد نظامی و اطلاعاتی بود، برای حزب الله ضربه‌ای به فرماندهی و به چهره‌ای که سالها محور تبلیغات و انسجام آن بود، و برای مردم لبنان لحظه تازه از بیم گسترش جنگ. دبیرکل سازمان ملل
روز 28 سپتامبر هشدار داد که مردم لبنان، اسرائیل و منطقه توان تحمل جنگی تمام عیار را ندارد. اما پس از نصرالله، مرگ یک رهبر به معنی ناپدید شدن فوری سازمانی که ساخته بود نیست. مرگ خامنه ای به معنی نابود شدن جمهوری اسلامی نیست. یعنی اگه ما یه رسانه هایی داشتیم، این بوغا به جای اینکه دروغ رو ترویج کنن، اوهام رو به عنوان خبر در جامعه توضیح کنن، همین موضوعات رو دنبال میکردن، تکرار میکردن، تکرار. بعد امروز دیگه کسی نمیومد بگه که با مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی میرود. برای اینکه اونا دنبال کلیکن، دنبال اینن که جیب مردم رو بزنن، اونجوری بگه که مردم خوابشون ببره، نه اونجوری بگه که مردم بیدار شن.

حزب الله چند هفته بعد در 29 اکتبر 24 نعیم قاسم معاون دیرینه نصرالله را به عنوان دبیرکل تازه انتخاب کرد. جنگ نیز ادامه یافت تا آنکه در 27 نوامبر 24 توافق توقف درگیری میان اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد. اما پرسش‌های بنیادی پا بر جا ماند. سلاح گروه‌های غیردولتی چه جایگاهی در لبنان دارد؟ دولت چگونه می‌تواند بر سراسر خاک خود اختیار واقعی داشته باشد؟ امنیت ساکنان جنوب لبنان و شمال اسرائیل با چه ترتیبی تضمین می‌شود؟ قطعنامه 1701 از سال 2006 چارچوبی برای این بحث‌ها بود، اما اجرای کامل آن سال هاست که به تعویق افتاده. در ارزیابی نصرالله، برخی از هوادارانش از ایستادگی در برابر اسرائیل میگویند، منتقدان از پیوند عمیق حزب الله با تهران، جنگ سوریه و هزینه‌ای که تصمیم‌های نظامی مستقل از دولت بر مردم لبنان تحمیل کرد. این اختلاف روایت‌ها البته که واقعی است. اما حمله به غیر نظامیان، چه با راکت از لبنان چه با بمب در لبنان، با یک معیار سنجیده شود: جان غیر نظامیان ابزار جنگ سیاسی نیست. حسن نصرالله 32 سال دبیرکل حزب الله بود. در این مدت سازمانش نفوذی عظیم در لبنان و نقشی مؤثر در معادلات منطقه‌ای به دست آورد. تصمیم‌های او بر جنگ و صلح، بر سوریه، بر رابطه لبنان با ایران، بر زندگی شهروندانی اثر گذاشت که هرگز در اتاق تصمیم‌گیری او ننشسته بودند. هیچ مردم، هیچ نماینده‌ای در دولت ملعون سیدعلی روزخون نداشتند. یک نظام تبعیض‌گرا، یه نظامی که از ابتدا با موضوع متعهد و مکتبی میخواهیم نه متخصص و وطن پرست، کار خودشو آغاز کرد و همچنان بر اون طبل میکوبه. و بارها دیدیم که میان با وقاحت تمام میگن برید، مال ماست. تمام اموال مردم رو تحت عنوان انفاق در اختیار خودشون گرفتن. جان و مال و ناموس مردم در اختیار اینهاست تحت عنوان قانون انفاق. یه سنت بدوی، سنتی که مربوط به 2000 سال پیشه، که در 1400 سال پیش از این محمد ازش استفاده کرده و اینا همون رو دوباره دارن تکرار میکنن. دست بریدن، چشتر آوردن، شلاق زدن، اینا همه مجازات قرون وسطاییه. انسان مدرن اینجوری رفتار نمیکنه. که بارها توضیح دادم که پلیس وقتی میاد یه نفر رو میگیره، نه اینوره کتکش بزنه بگه اعتراف کن، از یک سوال میکنه، میگه یادت اون روز سه‌شنبه 5 بعد از ظهر کجا بودی؟ اگه طرف نکنال کنه میگه اون ماشین نمیدونم اوپل آبی رنگ، نمیدونم بنز قرمز، یادت اومد سر کوچه وایساد. اگه باز طرف انکار کنه میگه اون مرده که لباس اینطوری تنش بود، کتش اونطوری بود، کفشش آبی بود، یاد میاد. و هرچی طرف انکار کنه این دوره یه برگ دیگه میزنه زمین، تا جایی که طرف دیگه حرفی نداره. میبینه که بابا این همه رو میدونه که ما بی خودی چی نشستیم اینجا.
این نیاز نداره که شلاقش بزنن، که سوال ازش میکنه. سوالایی از این دست که عرض کردم یادت میاره؟ یاد فیرشتی توی یوتیوبری سوئد بخیر میگه اونی که یادت رفته یادت میندازه. وقتی از مسئولیت او سخن میگوییم، دلیلش تنها جایگاه و سخنرانیهایش نیست. او رهبر سیاسی و نظامی سازمانی بود که حملاتش به مناطق غیر نظامی از سوی نهادهای حقوق بشری مستند شده است. سازمانی که در جنگ سوریه کنار حکومت اسد جنگید و بارها تصمیم‌های فراتر از اختیار دولت لبنان گرفت. این کارنامه را نمیتوان با شعار پنهان کرد. وقتی از حمله بیروت سخن میگوییم، نباید کسانی را که زیر آوار ماندن یا از خانه گریختن به حاشیه ران. نقد نصرالله و حزب الله محور بی‌اعتنایی به جان مردم لبنان نیست. عدالت برای قربانیان با سمت دقیق واقعیت ها آغاز می شود. چه کسی تسلیم گرفت؟ چه کسی حمله کرد؟ چه کسی آسیب دید؟ چه کسی پاسخگوست؟ خیلی ساده است. خیلی ساده است. دو سال پس از آن روز، پرسش نهایی هنوز درباره آینده است. آیا لبنان می تواند کشوری باشد که در آن سلاح و تصمیم جنگ و صلح زیر اختیار نهادهای پاسخگو به مردم قرار گیرد؟ آیا مردم دو سوی مرز روزی امنیت را بدون گروگان بودن در رقابت قدرت‌های منطقه تجربه خواهند کرد؟ این گزارش یادآوری یک مرگ و بررسی کارنامه یک رهبر است و پیش از آن یادآوری حق مردم برای زندگی، حاکمیت قانون و صلح است. حاکمیت قانون. قانون اونجایی است که تبعیض رو دور میزنه. میگه همه در برابر قانون یکسانند، برابرند.

0: ما نیازمند دانستن هستیم. ما به جای شنیدن این اراجیفی که اینها هر روز تو بوغاشون تکرار میکنن، بایستی که آگاهی را توضیح کنیم، حقوق را برای مردم تعریف کنیم. چه کسی مسئول است؟ مسئول یعنی چی؟ اصلا وقتی میگیم مسئول، این لغت مسئول یعنی چی؟ بپرس. ببین چند نفر بلدن جواب بدن. مسئول از باب مفعوله، یعنی مورد سوال واقع شونده. سائل اسم فاعلشه، درخواست کننده. باید پاسخ بدن. مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه، باید پاسخ داشته باشه برای کاری که انجام داده. الان 2 سال از مرگ این ملعون گذشت و چند ماه از به درک رفتن سید علی روزخون گذشته. این همه افت و خیز. چرا سوال اساسی مطرح نمیشه؟ چرا این رسانه ها به سوال اصلی پاسخ نمیدن؟ چرا اصلا سراغ سوال اصلی نمیرن؟ چرا در جهت گمراهی و خواب کردن مردم دائم در حرکتن؟ چه دستی در این پشت هست؟ و فکر کنیم دیگه، ببینیم که چرا یه عربی، یه شیخی میاد پولشو میذاره یه رسانه درست کنه برای ایرانی ها. چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا یه رسانه درست میکنه برای مردم خودش؟ برای که نمیخوان ایران آباد و آزاد بشه. ایران همواره الگو بوده در طول تاریخ. اونا از این شرایطی که امروز ایران درش به سر میره دارن لذت میبرن، تو دلشون غنج میزنه. میبینن فلاکت مردم رو. مردمی که 50 سال پیش قبل از ظهور خر دجال، کذاب و دروغگو، زندگی خوبی داشتن. پریز داشتم با یکی حرف میزدم، گفتم شما برو تو تمام رشته ها در صنعت، در علم، در فناوری ببین ما کجا بودیم، امروز کجا قرار گرفتیم. یادت نره از کجا اومدیم، کجا ایستاده بودیم و امروز کجا قرار گرفتیم. ما وقتی که دنبال عدالتخانه رفتیم و پدران ما دستگاه جبار حکومت رو وادار کردن که نو بشه، تازه بشه، مدرن بشه و مردم به سراغ عدل برن. عدل یعنی برابری. برابری فقط در مقابل قانونه، وگرنه آدم ها که با هم هرگز برابر نیستن. من وزنم اینه، تو وزن دونه. آیا ما با هم هم وزنیم؟ نه. من قدم اینه، تو قد دونه. آیا ما با هم هم قدی؟ نه. من شکلم اینه، تو شکلت اونه. آیا ما هم شکلیم؟ نه. به هر وجهی که نگاه کنی ما هیچ چیزی با هم دیگه نداریم. من این طعم رو دوست دارم، تو اون طعم رو دوست داری، اما هممون در مقابل قانون برابریم. از توی منجلاب اومدیم بیرون. سخت بود، کار آسونی نیست، مردمی که تو خرافه دست و پا می زدن، دنبال دعانویس بودن، سرکتاب بازکن بودن، اما با همت و کار مضاعف عده‌ای ما آغاز کردیم یک حرکتی رو به سمت آبادانی. طبیعتاً افت و خیز داره، بالا پایین داره. تو هر جای دنیا شما زندگی کنی میبینی که فلان مسئول فلان آدم رو گاهی میارن توبیخش میکنن، تو اشتباه کردی، نباید در این مسند قرار بگیری. بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی خسته نباشید. چند وقتیه برنامه‌هاتون خیلی کیفیتش بالا رفته. من اینو سپاسگزاری میکنم از شما. و متاسفانه قلم دست از مغرضان بوده و این تاریخ ما رو متاسفانه بد تحریر کردن و من خودم یکی از همین گمراهان بودم که یه دوران به قول معروف مدیدی تحت تاثیر همین کتاب های تاریخ نمیتونم معاصری که نوشته شده بیشتر شبیه چپا و برنامه هایی که مثلا در جاهای مختلف مثل بهرام مشیری یا ناصر شاهین‌فر یا نمیتونم محمد سهیمی یا اون واقعا مغرضانه بود. یعنی واقعا من از گذشتم متاسفم و امیدواریم که به حال یه راهی پیدا کنیم برای رهایی از چنگ اهریمن. بله، این اهریمنی که شما اسم میبرید واقعا این یه واژه درستیه، اطلاق درستی هستش. امیدواریم که ما از این داستان خلاص بشیم و به حال مردم ایران هوشیارن. حالا مردم ساده ای هستن، همه جای دنیا مردم ساده هستن، یه زندگی معمولی میخوان. در امریکا، در کانادا، در اروپا هم مردم رو میبینیم. نباید از این مردم خواسته های زیادی داشت، ولی خب باید کمک کرد که راه درست رو برن. متاسفانه آنچه که سواد و آنچه که معلومات و آنچه که کتاب وقتی نامیده میشد در کشور ما، متاسفانه اصلا یک بعدها متوجه. یعنی من شخصا با اینکه صدها کتاب تاریخ و این برم برای خوندم اینا، ولی واقعا یه دوره‌ای در گمراهی بودم. یعنی واقعا نتیجه اعتماد من بود به کسانی اصلا مثل همین بهرام مشیری که من یه روزی بهش گفتم، گفتم این لجاجت شما، این عناد شما با خانواده پهلوی و شما میگه که رضا شاه.
0: نه، اشتباه میکنی برادر، اشتباه میکنی. هیچ عناد و لجاجتی در کار نبود. ببین، بهرام مشیری کار مفیدی انجام داد برای جامعه ما. این داستان خرافه، مغلطه، اینا رو، شاهنامه رو او آورد بین مردم. اینا خدماتی که اون انجام داد کم نبود، هیچ لجاجتی هم نبود. ببین دوران پهلوی،
1: به حضور شما عرض کنم اونا رو من قبول دارم بدون شک، بدون شک. من الان ده ها جلد کتاب در کتابخونم دارم که به پیشنهاد ایشون بوده و حتی کتاب آتن تا هیروشیماش رو که به امضای خودشون هست من دارم. اینو من از شاید 15 سال من دنبال روی ایشون بودم، یعنی حرفای درست شدن. ولی واقعا اینو من، حالا اجازه بدین من حرفا رو تموم کنم، یه روز بهشون گفتم که شما که با این عناد از رضا شاه صحبت میکنید که میگین تاریخ باید تغییر بکنه انسان رو، رضاشاه چه کوچکتری کوچکی از شاه عباس داشت؟ چرا شاه عباس شما کبیر میدونید و رضاشاه رو کبیر نمیدونید؟ نتونست جواب بده، نتونست جواب بده. یعنی واقعا من اینو از خودش چند بار سوال کردم، بعدم به من میگفت فلانی تو که دیگه برنامه ها اونو نگاه نمی کنی اینا. و مردم رو واقعا در گمراهی گذاشتن. یا آقای همین ناصر شاهینفر، من جلسه بهشون گفتم، گفتم این اطلاعاتی که شما میدی اصلا کذبه، اصلا در مورد مثل سرچشمه میگفتن، مثلا اون وقتی که شما میگی اصلا مثل سرچشمه تأسیس نشده بود. گفتم که شما ببین، شما خودت به عنوان یک انسانی که دست به قلم بودی کشورت رو رها کردی، رفتی هتل، به قول خودش در کتابش گفته خب من یه هتل خریدم، بعد فهمیدم که فاحشه خونه است، بعد طرف تهدیدم کرد، گفت که یه نوکر یه کارگر لوری اونجا داشت، اون من نجات داد. بعد بهش گفتم آقای شاهینفر، شما که از پس یک زندگی شخصی خودتون برنمیای، بعد چطور میخواین که یه پادشاه و یه حاکم یه فلانی؟ این کوتاهی همه از همه ماست. یعنی ما واقعا هممون به ایران بد کردیم، چه شاه بد کرد، بعد از روی حسنیت به قول داستان همون خالق رسته، و یا ما مردم که به حال این کوتاهی و سیاهکاری زیاد ما داشتیم. آقای بهرام مشیری بدون شک بعد با لجاجت و با کینه چیز میکرد، من از نزدیک باشون دوست داشتم و الا من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا، ولی متاسفانه حالا به حال حالا که رفت و دیگه به راهی رفتی که همه ما باید بریم و امیدواریم که ما آرزوی آزادی ایران رو به گور نبریم.
0: بسیار ممنونم ازت. مرسی.
1: متشکرم. متشکرم. سلامت باشید. روز شما بخیر.
0: مرمت. من برای تمام اینا پاسخ دارم، ولی من وکیل هیچکی نیستم. آقای شاهینفر ایمیل داره، میتونی باش تماس بگیری، ایمیل بزنی، پرسشت رو مطرح کنی، حتما پاسخ خواهد. چنان که یه دوستی در همین برنامه زنگ زد، یک مطلبی رو در مورد آقای دکتر صدر اشرف گفت، ازش خواهش کردم که آقا همینجا بهش گفتم، خواهش کردم آقا با خودش تماس بگی، مطمئن باش پاسخ. و الان سه جلسه است که برنامه شو در پاسخ به اون دوست قرار داده آقای علوی، و دارن با هم دیگه حرف میزنن. ما یکی از مشکلاتمون اینه که یه فرهنگ منبر داریم، یه فرهنگ مونولوگ داریم، من میگم تو بشنوه، در حالی که من در طول این بیست و چند سالی که این کار دارم انجام میدم، همه هدفم بر اثر دیالوگ بوده، به دنبال دیالوگ، گفتگو کنیم با هم دیگه. هیچ وقت یادم نمیره یه تلویزیونی درست شد به نام سلام، که یه شیخی به نام محمد هدایتی اون تلویزیون رو در حقیقت راه اندازی کرد. دیدم آقای مهدی نصیری هم باش با این شیخ محمد هدایتی یه گفتگویی کرد. داستان اینطوری بود که بی ربطه به برنامه ما ربطه نداره، ولی به هر حال یه شب من در تلویزیون بودم، تلویزیون رنگ و رنگ بودم، داشتیم میرفتیم، میخواستیم بریم یه کاباره‌ای، در حقیقت یه دانسینگ رستورانی که یک صاحب فیلیپینی داشت، رنه، خودشم اهل ساز بود و یه دسته ارکستر داشت، موسیقین‌های خوبی هم بودن، اونجا برنامه اجرا میکرد و برسه مردم هم میرفتن شام میخوردن، میرخصیدن، تفریح میکردن اینا. بعد خب اون موقع تلویزیون تازه اومده بود اینگونه بین مردم، و داور خدا بیامرز گفت بریم اونجا یه برنامه از این بگیریم، یه روز هفته رو از این بگیریم، شب مرده شو، یه شنبه شب، یه کسی نمیره دیسکو یه شنبه شب، و یه شنبه ازش میگیریم بعد دوربین رو میذاریم اونجا مستقیم پخش میکنیم و این جذابیت داره، مردم میان خودشون رو تو تلویزیون ببینن در حال رقصیدن و شادی کردن. قرار بود بریم اونجا این قرارداد رو امضا کنیم، این هم ثبت بشه تو تاریخ، بد نیست. خلاصه از من خواست که همراهیش کنم چون زبان بلد نبود درست درمون. یکی از دردهای ما مینه ها که مثلا صاحب تلویزیونه ولی زبان بلد نیست. خیلی سالم اینجا زندگی کرد ولی یاد نگرفت، همش تو فضای ایرانی و بین ایرانی ها میچرخید. خواستیم بریم اونجا این قرارداد رو بنویسیم و حرف بزنیم که آقا میشه نمیشه فلان اینا. به من گفت صبر کن این هدایتی بیاد پول آگهیشو بده. منم گفتم که خب پس چرا بهش برنامه نمیدی؟ الان اینا که توی کانال همون لوکال محلی اونجا میاد حرف میزنه، برنامه داره، خب دعوتش کن بیاد اینجا رو ساتلایت همه ببیننش. این توی محدوده کوچیکی فقط میبینن، تو کانال سی نمیدونم ویرجینیا میبیننش، بعد مریلند که واشنگتن نمیبینه، مریلند نمی، اینا همه یکی هست. مثل بگیم شابدرزیم با تجریش، همش تهرانه دیگه، یکیش بالاست یکیش پایینه. بعد تا هدایتی اومد، این آج آقای هدایتی از در اومد تو، ما هم سلام علیک کردیم و بهش گفتیم آج آقا بیا خب اینجا برنامه اجرا کن، تو که اونجا داری حرف میزنی نشستی پشت قاب، خب این ملعون هم که آزاد کرده، تلویزیون رو حلال کرده خمینی ملعون، خب بیا تلویزیون حرف بزن. چرا رو درواسی شطور سواری دلا دلا همینجور داشتم و شب میزدم، یهو به داور گفتم آقا داور چراغا رو روشن کن آجی حاضره. و بعد همونجا بطری عرق رو برداشتم ریختم تو لیوانو و گفتم بریم با هم برنامه اجرا کن. ولی بذار اول اینو بخورم، واسه اول خوردم بعد یکی دیگه پر کردم. گفتم ولی تو شاهد باش که اگر در فردای قیامت جلوی منو گرفتن گفتن تو چرا به آخونده وقت دادی نشستی باش، تو شاهد باش که من عرق خوردم مست بودم نفهمیدم چه کار کردم. فرسه با این شوخی جدی بردیمش روی صحنه و یهو در 12 تا خط تلفن، 20 خط 21 خط تلفن بود، همه 21 خط یعنی 21 شماره تلفن شروع کرد زنگ خوردن و همه شروع کردن فوش خواهر و مادر میدادن. نو هم بود، این چیز تازه بود، مثل درست موقعی که تلفن وارد خونه ها شد، مردم ما یه پدیده داشتیم به نام مزاحم تلفنی، زنگ میزد فوت میکرد سوت میزد، گاهی کارهای بد میکردن، میگم مثلا بچت رفته آبلی تصادف کرده مرده، از این شوخی های شنی، شوخی های زشت. ولی امروز دیگه کسی این کارا نمیکنه دیگه، عادی شد دیگه، تلفن عادی شد. یادم میاد که یک بار رفته بودم از طرف مدرسه، کلاس 9 بودیم، رفتیم گردش علمی روزنامه اطلاعات مال آقای مسعودی و پسرش آقای فرهاد مسعودی که از فرنگ برگشته بود، مسئول پدر گذشته بودش اونجا تو بخش روابط عمومی اونجا کار کنه و توضیح بده و فلان اینا. و یه قصه بعد از این که این برنامه انجام شد و فلان و بهمان، رفتیم تو بخش برد یه دور زدیم، همه رو نشون داد بالا و پایین و ماشین های چاپ و توزیع و حروف چین و مطلب نویس و همه رو گردش بود دیگه، یه چرخی زدیم و به همراه ایشون و ایشون هر بخش رو توضیح داد، رفتیم در یه سالانی پرسش و پاسخ بود. اونجا یه قصه ای رو تعریف کرد، گفتش که خیلی از آدما میان عکس خودشونو میارن، 20 تومن هم میارن میدن، میگن این عکس رو چاپ کن بنویسین گم شده مفقود. یادتونه این صحنه رو؟ نمیدونم هنوزم این داستان برقراره یا نه، به عنوان گم شده نمیدونم مفقود الاثر از این چیزا. گفتیم خب بعد؟ گفتی چی بعد؟ اینو میبرد روزنامه که چاپ میشد میزد زیر بغلش میرفت به ولایت و اونجا این عکس رو نشون میداد، میگو ببین من در شهر به هم پیشنهادات شد. این همون چیزی بودش که پرویز صیاد ازش استفاده کرد تو قالب کارهای نمایشی صمد و نمیدونم عین الله و اینا که در شهر به هم پیشنهاداتی شد، چون مردم دوست داشتن عکسشون رو ببینن تو روزنامه، تو صداشون از رادیو و تلویزیون پخش بشه. حالا برگردم به همین داستان این. و بعدها اون آقا وقتی که یه مدتی برنامه خریدید نه خوبه و فلان اینا، اومدن یه تلویزیون خودشون درست کردن، چی گوشتن سلام، بعد جمهوری اسلامی اول باش کار کرد، بعد رقیبش شد، آخونده با هم کنار که نمیان که، بعد خودشون اونا یه سری دیگه درست کردن، یعنی تو عراق درست کردن، این برابر کاری نده. همون اون شب کذا و کذا همه حرف من به مردم این بود که با هم حرف بزنی، تو فوش بدی که چیزی اتفاق نمیفته که. من عقیده دارم به دیالوگ، عقیده دارم به گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه، تنها راهمون اینه. اما در مورد این آدمایی که اس بودی، بذارید راحت باشیم با هم دیگه. من هر روز و شب وقتی که به مملکتم فکر میکنم، طبیعتاً به بنیانگذار ایران نوین هم فکر میکنم، به رضا شاه، به خدماتی که رضا شاه انجام. رضا شاه 7 معلم داشت، یادت نره اینا رو. البته یکی یکی اینا رو سرشون رو برید، اینم در کنار تاریخ خونبار مملکت اون حفظ کنیم. اما کارهای عظیمی خب انجام شد. اون برنامه‌ای که راجع به 25 شهریور درست کردم، همین داستان خط آهن که از جنوب به شمال از شرق به غرب کشید، این رو دوره ناصرالدین شاه، وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت و خوشش اومد از قطار و فلان اینا، رفت با کمپانی رویترز قرار بست، چند صد هزار پوند، چند میلیون پوند، چقدر اون عصری که دلار نمیدونم چند تومن بوده، نه الان که دلار 200 چند هزار تومن، ولی نتونستن. تنها کاری که انجام شد یه خط آهن کشیدن از کجا تا شبدوزیم، بعدا شد خط ماشین دودی. و مدت هم بود، من دوران بچگیم یادم میاد برای تماشا میرفتیم اونجا، آثارش باقی مونده بود. کار بزرگی انجام شد، نه اینکه بره مثلا چندین میلیارد بدیم به یه کمپانی رویترز که برامون یه خط بکش که نکشید. همین الان شما نگاه کنید این جاده تهران شمالی که چینی ها قراره درست کنن و 40 اینا میخوام اون جاده رو درست کنن، هنوز محقق نشد، ولی رضا شاه با بیل و کلنگ و تیشه کوههای عظیم البرز رو سوراخ کرد، از دره و دامنه کوه گذر کرد، یه مسیر کشید به کنار دریا. از 2 مسیر هم رفت، یکی از ولایت خودش راه های ماروه فیروسکو تا شاهی رو درست کرد، عریض کرد، میونه که قطار رو هم تو اون مسیر قرار داد. ولی در کنارش خبط و خطا هم دارن دیگه، مگه میشه خبط و خطا آدم خبط و خطا نداشته باشه؟ اگه نقد میکنه مطمئن باش که از سر دلسوزی، نه از سر عناد، از آوارگی خودش داره میناله، نه از عناد با اون. چه عنادی با اون میتونه داشته باشه؟ چیکارش کرده مثلا؟ با هر کدوم از این آدمایی که اس بردی چیکار کرده؟ آقای شاهین‌پر مدیر برجسته بوده در اون عصر، برای یکی از بزرگترین شرکت‌های بازرگانی، گروه صنعتی بهشهر، خانواده لاجوردی، خدمات بزرگی کرد این خانواده به مملکت ما. چطوری؟ از طریق همین مدیرانش، از طریق همین آدمایی مثل شاهین‌پر و دیگری و دیگری. بارها توضیح دادم که در پی این انقلاب منحوس که آدم ها فرار کردن، جانشون رو برداشتن، در رفتن، پولاشون رو قایم کردن این ور اون ور، این خانواده رفت میلیون میلیون دلار داد به بزرگترین دانشگاه آمریکا، دانشگاه هاروارد، و گفت آقا بخش تاریخ شفاهی به ما کمک کنه، ما این پروژه تاریخ شفاهی رو پی بگیریم. هیچکس غیر از اون نمیتونست این کار رو بکنه. مردان عصر پهلوی به او اعتماد داشتن، اون رو میشناختن. من که میرفتم که منو که قبول نمیکردن. و بعد شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در تلاش برای به زمین زدن پروژه تاریخ شفاهی یه ملعونی رو به نام حسین دباشی را انداخت که در دانشگاه مریلند، که من پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و اون فضاحت رو به بار بود، رفت از آدما با آدمای مهم، شخصیت‌های بزرگ گفتگو کرد به اعتبار دانشگاه بخش تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و بعد حرفای اینا رو تختی کرد. شاه آدم خوبی بود، کار خوب کرد و تبدیل کرد به شاه، آدم خوب و کات کرد، بعد و جاش گذاشت. این کار کار بدی بود، اونو بلند کرد گذاشت که کار شاه بد بود. چرا اینو میگم؟ برای اینکه رفتن با دکتر کاظم ودیعی هم همین بازی رو کردن. وقتی دکتر ودیعی به من گفت اینا، گفتم آقای دکتر تو رو خدا، گفت نه من حواسم بود، بهشون گفتم که اصلش رو بذارید زمین، بعد اون نسخه خودتون رو ببرید، و من اصل اون نسخه رو دارم، و اون اصل نسخه رو سری گذاشتم تو یوتیوب، مربوط به 2011-12 که اون موقع، و اینا نتونستن در مورد بیشتر آدم ها این کار رو کردن، در مورد کاظم ودیعی نتونستن، برای اینکه اصل نواره بیرون رفته بود، خامش داره، مستر میگن در حقیقت. شما میتونید تو یوتیوب دنبال کنید، میبینید که اون کنتوره اونجا داره نشون میده، اون کنتوره میذارن برای اینکه موقعی که میخوان در حقیقت ادیتش کنن، اون تیکه ها رو قطع و از تدوین، موقعی تدوین بدون اصلا 11:32:27 اونجا بایسا میتونی بری تو یوتیوب ببین. خیلی قصه هست، خیلی ما کار داریم، منترین کار ما اینه که گفتم باید آگاهی رو توضیح کنیم بین مردم، دیالوگ رو جا بندازیم که آقا گفتگو کنیم، منبر نمیخوایم. من خیلی خوشحال میشم وقتی یه نفر زنگ میزنه، برای اینکه میدونم که این یه محرکه، میتونه یه سرفصل تازه رو باز کنه. به هر حال امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و بدانیم که ما کجا گیر کردیم، چرا گیر کردیم و چگونه از این پیچ بیرون بیایم. اینکه من اینجا بشینم بگم بله ترامپ اینو گفت و اینو گفت، خب تو هم شنیدی اینا رو، من نشنیدی اینا رو. اصلا پدیده‌ای به نام خبر دیگه وجود نداره در یه نظامی مثل نظام بسته‌ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیز رو دولت باید بگه چیکار کن، بعد با حق بازی فارس تسنیم اینا شبکه‌های وابسته به سپاه پاسدارانن، همه‌شون وابستن، همه‌شون زیر پوشش دولتن، چیز خصوصی نداریم اونجا. که از اول که اومد با مکتبی و متعهد علیه متخصص شروع کرد یه شکافی رو ایجاد کردن، تبعیض تبعیض تبعیض تبعیض. سینماش تبعیضه، مدرسهش تبعیضه، تئاترش تبعیضه، همش تبعیضه. و یکی از کارهایی که انجام میده تشویشه، تشویش اذهانه. آقا چه نشستی تئاتر یارو مرد و زنه به هم دست زدن، با چه جنایتی، حالا برای اینا گفتن که کار بدی کردی. این که موضوع نیستش که. نمیدونم. به هم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. و این ویدیو رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردید شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو دریابید. من این کاری رو که ایمان فروتن و دوستانش در این نهاد مردمی انجام میدن و گزارش تظاهرات، یعنی اعلام تظاهرات ساعت روز مکانش رو اعلام میکنه، من اون رو عینش رو در کانال تلگرام قرار میدم، امیدوارم ببینید اونو. تو فیسبوک هم فکر میکنم هست، فکر میکنم تو توییتر هم هست، ولی مطمئنا تو کانال تلگرام همیشه هست. عضو بشید، حمایت کنید، از حمایت مالی منو محروم نکن. من دستم به هیچ جا بند نیست، من یوتیوبر نیستم، یوتیوبر خرج نداره، یوتیوبر خودشه و همین یه لپتاپی جلوی چشش. ما برای اداره یه رادیو تلویزیون که تعریف داره، یاده توی یوتیوب درست میکنه اسمشون میذاره تلویزیون جمهوری خواهان کجکی کوروش پارسا. آخه شما تلویزیون نیست، تلویزیون تعریف داره، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، معلومه. یوتیوب که زمان و مکان نداره، که هر وقت عشقت کشید رفیقات صدا میکنه حسن آقا وقت داری؟ پر میکنه شما میتونی بیای؟ خوب میشه ها، این که بهش نمیگن تلویزیون. ولی فعلا ما تو دوره حکومت سید علی روضه‌خون هستیم، در نتیجه این شرایط هست، باید در همه وجوهش باهاش مقابله کنیم، نه فقط یه وجهی. خانه از پای بست ویران است. ممنون از شما، در انتظار حمایتت هستم. ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان به شما. خب تابستان داغ داغ امسال را پشت سر گذاشتیم و به پاییز رسیدیم، ولی پس لرزه های ایران بدون علی خامنه‌ای در موقعیتی کاملا استثنایی با پسری در تاریکی و ناپیدا به نام مرتضی که ملت به او دست

حکمرانی می کند. ولی به هر حال، بر این حال ابهام، دوران پس از علی خامنه‌ای را نیز ما تجربه می کنیم. من در جستجوی رازگشایی این دوران بی سابقه به دیدن دوستان فعال سیاسی اروپا به شهر و دیار آنها سفر کردم تا از نزدیک و حضوری موقعیت ایران و ایرانی این عصر را ثبت تاریخ کنم. بعد از نشستی که در لندن با دکتر مهداد خونساری داشتم، امروز به پایتخت آلمان شهر برلین می رویم. دیداری از کتاب فروشی هدایت که از زنده یاد عباس معروفی به یاد مانده و توسط همسرش تبدیل به کافه کتاب شده. معروفی هم سری پرشور داشت، مانند جواد مجابی، این فرزانگان ادبی کشور ما، کشور بغارت رفته ما، هم یکی یکی صحنه پرآشوب جامعه ایران اسیر ما را ترک می کند. در برلین در دیداری با دوستان فعال سیاسی مانند همیشه در کافه سمی بلفیش، رستورانی که از زمان هیتلر پاتوق روشنفکران بوده، داشتیم و سپس در یک نشست سه نفره اوضاع نابسامان کشور به غنیمت گرفته من را به بحث گذاشتیم. به برلین می رویم به اولین قسمت از این گفتگوی رو در رو با فعالین سیاسی این شهر می پردازیم. با ما باشید.

0: دوستانی گرامی در شهر برلین هستیم، پایتخت آلمان، نزد دوستانی گرامی آقای دکتر براتی و آقای پرویز دستمارچی از فعالین این شهر. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومده در خدمت شما باشه.
1: ممنون از شما، تشکر میکنیم از لطفتون که ما رو مورد خطاب قرار میدید.
2: منم خوش آمد به شما میگم به برلین و سپاس از این که لطف میکنید هر دفعه اینجا تشریف میارید، ما را دعوت میکنید برای یک گفتگو.
0: نظر لطف شماست، باید از دیدگاه شما جامعه ایرانی برداشت نباشه، ولی خب در موقعیت خاصی هستیم. آیه دکتر براتی، آیه دستمارچی، ما در آستانه 48مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، یعنی حکومت اسلامی که بر کشور محاکمه و مخصوصا مسائلی که در 6-8 ماه اخیر رخ داده، یعنی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که بدون شک به قصد براندازی بوده و بعد هم به نتیجه‌ای که رسیده. به هر حال اینطوری که ما امروز داریم می‌بینیم در آستانه 48مین سالگرد تحول کشورمون، خواستم بپرسم آقای براتی در چه موقعیتی ما قرار گرفتیم؟
1: ما در موقعیت یک کشوری قرار گرفتیم که کشوری که شکست خورده در دو جنگ ولی ظاهراً به عنوان پیروز جنگ دیده میشه. خب دو حمله خیلی شدید، یک جنگ 12 روزه و یک جنگ 39 روزه، خب در دو رده سران جمهوری اسلامی کشته شده، پایگاه های اصلی نظامی مورد حملات قرار گرفتن، کم و بیش تعداد زیادی از تأسیسات زیربنای ایران از بین رفته، اینکه مراکز تجمع سپاهیان ارتشی ها تا کجا زدن، چه تلفاتی بوده، ما در عزیزان نمیدونیم چه جوریه، ولی قاعدتاً این طور بود که در بعد از این جنگ 39 روزه این جنگ بایستی که به تسلیم شدن، به شکست و تسلیم شدن جمهوری اسلامی میانجامید.
0: این طور به نظر میومد.
1: اما جنگ کننده اصلی که آمریکا بود، مثل اینکه این تشخیص رو داد که این مملکت بعد از اینکه اون سران مهمش از بین رفتن، فعلا صاحب کلیدی نداره این مملکت که بتونه طرف مذاکره باشه، بگه بله من شکست خوردم، اینم کلید شکستم. و نمیدونستن در پایان این راه که اگر حتی تسلیمی انجام بگیره، از دل این تسلیم داعش های گوناگون از دل این جمهوری اسلامی بیرون نیاد. داعش که

0: میگم منظورم کسانی است که معتقدند که باید جامعه طبق قوانین تشیع اداره بشه و هر کس و هر نهادی هم که جلو اون بیسته باید نابود بشه. حالا این رو ما در یه جایی مثلا دولت اسلامی میشناسیم به اسم داعش، جایی دیگر، ولی همچین چیزی در ایران هم وجود داره. اینا نمیدونستن سرنوشت این مملکت چی خواهد بود، نیروی جمع کننده ای هم ندیدن که بتونه در پایان اینی که به نظر من آمریکا آگاهانه از ادامه جنگ خودداری کرد و اسرائیل هم مجبور کرد به پذیرش این مسئله و خب از یه نظر شاید تصمیم درستی بوده، چون در واقع ما هنوز نمیدونیم که این شکست، این حرکت، اینا که نمیدونن برن خونهشون برن بخوابن یا مملکت ترک کنن. مقاومت در اشکال گوناگون، ارتش‌های گوناگون، همراهان گوناگون، نیابتی‌های گوناگون این ور و ور از تهران سر در می‌آوردن و معلوم نبود آخر این داستان چی بشه. احتمال تجزیه سرزمینی کشور هم وجود داشت. همه اینها به لحاظ موقعیت امنیتی خاورمیانه آمریکا به صلاح ندید که امنیت خاورمیانه با در هم ریختن وضع ایران بیشتر از اون چی که هست به خطر بیفته. این وضع موجوده.
1: بله. یه همچین چیزی هست میشه. ولی فکر نمی‌کنید که اسرائیل برخلاف آمریکا قصدش این بود که باز پیش روی کنه؟
0: بله، اسرائیل حتما اون هدف رو داشت و هنوز هم داره. از دید من قابل فهمم هست که اسرائیل این هدف رو داشته باشه. فکر می‌کنم یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، اسرائیل یه کشوری است که محیط جغرافیایی قابل زندگیش از قطر بیشتر نیست. 23,000 کیلومتر مربع وسعتشه. 55% این کشورم صحرا و در حاشیه‌ها کویره. حالا این که اسرائیلی‌ها کوشش کردن از این مراکز کشاورزی از این مناطق بیارن، این هنرشون بوده. ولی اون مراکز اصلی، محل زندگی، محل تجمیع صنایع، محل انبارهای تسلیحاتی نظامی، همه ساختارهای مهم اداره کشور در یه محیط خیلی کوچکی. خب وقتی از 5 طرف این کشور مورد حمله موشکی قرار میگیره، یه طرف حزب الله، یه طرف حماس، یه طرف حوثی‌ها، یه طرف جمهوری اسلامی، یه طرف نیابتی‌ها، خب یه همچین کشور کوچکی که در عمل دیده شد که اون گنبد آهنین که گفتن، این گنبد آهنین هم اونچنان آهنین نیست.
1: درسته.
0: هیچ که تصور نمی‌کرد یک کشوری حمله کننده با 500-600,000 موشک با چه می‌دونم 2,000 پهباد به جای حمله بکنه. برای این هیچ دستگاهی شما نمی‌تونید پیدا بکنید که بتونه دفع بکنه همه این حملات رو. این رو الان همه خوب فهمیدن که اینجوره و اسلام متوجه شده. بنابراین اون مسئله که مربوط به امنیت اسرائیل میشه، این کماف سابق در خطر است. خب ما اینو دیدیم 50 سال، از 50 سال پیش آیت الله خمینی شروع کرد به خاص نابودی اسرائیل، هنوز وجود داره در این کشور.
1: کاملا قابل درکه. ولی قبل از این که جلوتر ببینیم در ارتباط با همین مسائل، آقای دستماچی، دیدگاه شما نسبت به این حمله که به ایران شد و نتیجه ای که بهشون گرفتن و واقعا قصد براندازی بود ولی در یک مرحله استاپ کردن، در حالی که قبل از این اینطور نبود، جمهوری اسلامی هر کاری میکرد علیه آمریکا در حوزه خودش در خلیج فارس انجام میداد و آمریکا هم همینطور که دیدید چگونه به یک بار حمله کرد، مخصوصا در دوتا حمله وحشیانه به مملکت ما. چیزی که از اینجا نتیجه این جنگ و جدال رو شما چگونه ارزیابی بکنید؟
2: ببینید، ما باید علت و معلولا رو ببینیم در رابطه با جنگ. اونم این استش که از بد و روی کار اومدن بنیادگرایان اسلامی در ایران، تشکیل جمهوری اسلامی، دو هدف رو همواره دنبال کردن و نه در کلام بلکه عملا همه هر کاری که ممکن بود در این زمینه کردن. یکی مبارزه با شیطان بزرگ یعنی امریکا، و یکی هم مبارزه و نابودی شیطان کوچک یعنی اسرائیل. حالا اگر اینا در سطح حرف و اینا میموند خب یه چیزی، ولی موقعی که شما تمام اقدامات عملی لازم رو انجام میدی، و میگی من این اسرائیلم نابود میکنم، بعد موشکایی با برد 2500 کیلومتر 3000 کیلومتر میسازی
1: که به اروپا هم میرسه،
2: به اروپا هم میرسه که پرسش اینه دشمن شما در اروپا کیه بالاخره، و میخوای بری بمب اتم هم بسازی و میگی برخلاف اون که میگی آقا رهبر گفته نه نمیسازیم، ولی این که رهبر چی میگه که معیار سنجش نیست، معیار سنجش این است که شما عملا چه میکنی، میدونی، و آیا کنترلای لازم رو اجازه میدی نمیدی، و یا موقعی که میری گروه های نیابتی درست میکنی، و یا موقعی که با گروه نیابتی در عراق و یمن و جای دیگه به امریکایی حمله میکنی، و یا دور تا دور اسرائیل و نیروهای نیابتی تو میشونی و مسلحشون میکنید. آقای براتی در رابطه با موقعیت اسرائیل گفتن یه کشور کوچیکه، شما از شرقش به غربش بری با ماشین نیم ساعته، از شمالم به جنوبش بری با ماشین 3 ساعته، یعنی هیچی نیست. و این حرفی رو که آقای رفسنجانی میزد که اگر که اسرائیلیا به ما یه بمب اتمی بزنن، خب یه چیزی نمیشه، یه تیکه خورده و ایران انقدر بزرگه، ولی اگه ما همون یه دونه رو به اینا بزنیم کشور نابوده. این درسته،
1: مثل که این آغاز افشاگری این بود که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمه.
2: خب
1: چشمای قطع آره
2: دارم، حرف شما درسته، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این حرفا کاری ندارن، آدماشون رو دارن اونجا ببینن چه اقداماتی انجام میگیره، هرچند که اینا مثلا بیان هزار بارم سوگند بخورن، خب به سوگند اینا کی اعتماد میکنه؟ اصلا در سیاست واقعی اینطوری نیستش که آنچرا که آقای لیمونادی اونجا گفته پس همونه، نگاه میکنن اطلاعات جمع آوری میکنن. به همین دلیل عامل جنگ رو من جمهوری اسلامی میدونم، میدونید کشور رو برد به یک طرفی که این وضع رو به وجود آورد، و این قرار دادایی که الان تازه میخوام برن ببندن بعد از ضربات سنگینی رو که خوردن، خب جمهوری اسلامی این که میگه ما بردیم تبلیغاته. توی دو تا جنگی که اتفاق افتاده تقریباً 120 نفر از کادرهای درجه اول سیاسی، نظامی، امنیتی، انتظامی همه مردن در ظرف 24 ساعت، اون 24 ساعت هم این همه رو کشتن، رهبر نظام هم کشتن، رهبر نظامی که میگفتن مقدسه، نمیشه اصلا بهش دست زد، مسلمانان قیام خواهند کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. میدونید جانشینش هم که الان آقای مشتباس اصلا معلوم نیست زنده است مرده است هیچ. آخه این نظام اگر زنده است ایران در این دوران بحرانی به سر میبره، مگه شما رو گذاشتن اونجا ترشی بندازن؟ خب بیا بگو که کشور چیکار بکنیم. آقای پزشکیان میگه که من رفتم 2 ساعت و نیم در حضور ایشون بودم صحبت کردم اینا. خب 2 ساعت و نیم بودی قبول، 30 ثانیه از این 2 ساعت و نیم رو بذار که مردم ببینن ایشون هست و میتونه فکر کنه، میتونه حرف بزنه. خب این چه وضعی برای یک کشور؟ میدونید بعدم از نظر داخلی دو فاکتور رو باید توجه داشت. یک فاکتور این استش که مردم ناراضیان و این حکومت رو نمیخوان، و در قیامی رو که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد نشون داد این مسئله چقدر جدی است که رژیم دست به چنین جنایت گنده ای زده، و بعد از اینن مردم همونن نمیخوان اینو. دومین فاکتور خود درون نظام، موقعی که آقای زرقامی که رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و منتخب رهبره، یعنی فرد بسیار مورد اعتماد نظامه، همین هفته پیش مصاحبه کرده گفته آقا این نظام از درون پوسیده است، نمیشه نگرش داشت. خب اینو که ما نمیگیم که، میدونید اون یکی اقتصاددانشون میگه اگر همه این پولا رو هم امریکایی‌ها به ما بدن ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم، برای اینکه اقتصاد فاسده، اون میگه بعض جمهوری اسلامی.
1: شما اشاره داشتیم به 18 و 19 دی ماه، در این مورد خواستم از شما که همیشه فعال بودید و تحلیل کردید مسائل ایرانو، برمیگردیم به اون قسمتی که آقای دستمالچی اشاره داشتن که عامل اصلی حمله آمریکا و اسرائیل خود جمهوری اسلامی بوده. من میخوام یه نگاهی داشته باشم به روزهای قبل از 18 و 19 دی که فعالیت گسترده‌ای در خیابان‌های ایران بود، من و شما شاهد بودیم. یعنی از بازاری‌ها شروع شد، برای اولین بار بازاری‌ها هیچ وقت به میدان نمی‌آمدند، در ارتباط با عرض و این نوع مسائل بود و یه شوک بود برای حکام ایران که بازاری‌ها به میدان آمدن. بعدم نسل جوان و غیره که آمدن بیرون، بعدم پیش رفت. در این بین به یک بار ما از آقای ترامپ شنیدیم که گفت برید کمک در راه است. دقیقا در همون به، یعنی مثلا فرض کنید شما 17 که بعد 18 و 19 دی پیش آمد و بعدم شاهزاده رضا پهلوی منو تکرار کرد. به هر حال مردم، ما شاهد این شدیم که بیشتر به خیابان آمدند و قصدشون هم بدون شک تغییر حکومت بود، چون امروز خود حکام رسما اعلام کردن که اگر ما اجازه میدادیم یه قدی گسترده میشد این مردم خیابان، یعنی همون 18 دیما کلانتری ها رو میگرفتن، رسما اعلام کردن کلانتری ها رو میگرفتن، کار ما تموم بود. به هر حال تصمیم از بالا گرفته شد و حمله نظامی بود و کشتار. فقط اون جامعه که در این تب و تاب بود و بعد یه چیزی حدود 40,000 تن، حالا بیشتر یا کمتر، کشته شده. آقای براتی در چه موقعیتی امروز؟
0: خب ما نمونه های جنبش های خیلی گسترده داشتیم، گسترده تر از اون حرکت اعتراضی دیمایی که شما اشاره کردی. ما در بهار 88 داشتیم
1: جنبش سبز می‌فهمید
0: جریان، بله، مسئله رأی منکو دیگه. اونجا هم میتونیم بگیم در 88 همه رنگ‌های سیاسی ایران شرکت داشتن. اصلاح طلبای اسلامی بودن، نمیدونم ملی مذهبی ها بودن، جبهه ملی ها بودن، چپ ها بودن، سلطنت طلب ها، پادشاهی خان، همه. هیچ کس هم از کسی رنگشو نپرسید تو کجایی هستی و اینا. حالا اینجا هم یه شکل دیگری تکرار شد با یه ترکیب دیگری در این دیما.
1: ولی در عرض کردم من مخصوصا حضور بازاری ها
0: خیلی، من عرض میکنم دیگه، میگم اینم هم اونجا در اون سال 88 هم همه شرکت داشتن. مسئله اینجاست که همون وقت دیده شد، هم الان، که اپوزیسیون ایران یه سازماندهی ساماندهی سیاسی نداره، در محل نداره که بتونه حرکت رو رهبری کنه. اگه خاطرتون باشه اون زمان با آقای موسوی که مراجعه میکردن، مردم الان میخوان بیان اعتراض میکنن، همه سوالشون شعارشون رأی منکو، شما رو میخوان و فکر میکنن الان دیگه شما جانشین رهبری بشی چی و اینا، ایشون تنها صحبتش این بود نخیر بنده هم مثل یه شهروند دیگه میرم در تظاهرات شرکت میکنم. در حالی که ایشون با ارتباطاتی که با بدنه سپاه داشت، احتمالاً ایشون 8 سال نخست وزیر جنگ بود،
1: درسته.
0: کسی که اون ارتباطات جنگی نزدیکو داشته باید میدونسته که سپاه رو چجوری میشه مهار کرد، باید میدونسته که مردم کجا تظاهرات کنن، کجا برن، کجا نرن. در حالی که در همون تظاهرات دیده شد که شعارهای خیلی خیلی تند رو اطلاعاتیات میدادن و اینها مردم رو به جهتی که میخواستن بردن که به قول نظامی ها مردم کیسه بشن، دور تا دورشون گرفته بشن، راه فرار هم نداشته باشن. این وضع موجود هم همونجور اینطوری باز اینجا، حالا بله شما یه همچین حرکت به این گستردگی، یه همچین وضعیتی که داری با حکومتی که میدونی چقدر خونخاره و چه کارهایی میتونه بکنه نکنه، خب با یه سری حرفهای نادرست از این قبیل که مثلا چه هم 100,000 150,000 نظامی در اختیار کسی هست و یا حرفهای مشابه اون، خب یه مقدار امیدهای واهی ایجاد کرده بود. ولی اصل مسئله در این بود که در محل کسی نبود اون حرکت رو رهبری کنه، که اگر همچین وجود داشت اونا احتمالاً زمان اعتراضات رو تعیین میکنن، شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، کجا، کدوم محل و کجا باشه. اگر اون خاصی که بعدن گفته شد برید مراکز عمومی رو بگیرید، منظور رادیو تلویزیونه، اینو هیچ وقت اعلان نمیکردن، میکرد این کارو میکردن بعدن اعلام میشد. یعنی یه رهبری به همین چیزا توجه داره، همون کاری که زمان انقلاب همه اسلامی‌ها کردن دیگه، همه داره. بنابراین این مشکل ما در ایران واقعا جانفشانی‌های مردم مثلا اعجاب انگیز، همه دنیا تحسین میکنن مردم ایران رو برای این آزادی خواهیشون، برای این انرژی تغییر و تحول خواهیشون و جرأت و شهامتشون. ولی خب متاسفانه بله، ما هنوز که هنوزه در پی این هستیم که هنوز اپوزیسیون ما صحبت از این میکنه بیاییم بشیم تکثرگرا باشیم، کثرت‌گرایی رو تمرین کنیم و بیاموزیم و بگیم. حالا یه تصور خیلی غلطی هم از پلورالیسم و کثرت هست. گویا معنی کثرت‌گرایی پلورالیسم اینه که هر کی هر چی دلش میخواد بگه، همه این حرفا رو بشنون، درست، غلط، پوچ، غیر پوچ بشنون و همه حرفا هم دیگه رو گوش کردن. این آنارشی محضه. معنی پلورالیسم اون چیزی که ما در غرب میشناسیم اینه که در یک دیالوگ گفتمانی تحت تاثیر متقابل قرار بگیرن، جریانات، افراد نظرشون رو تغییر بدن. در این معنی پلورالیسم اون وقت معنا پیدا میکنه. من در یک کثرتی با شما که هم نظر من نیستید به استدلال شما گوش میکنم، شما همینطور بعضی نظرات شما تغییر میدید، من تغییر میدم، به یه جایی میرسیم که خب حالا چه کار مشترک میتونیم با هم بکنیم. این معنی. ولی در حالی که ما در همین جا میبینیم همه شعارهای خودشونو میدن، یه ضد پهلوی، ضد رضا پهلوی، فکر میکنن که مثلا حالا ویا برعکس اون شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد، مرگ بر مجاهد، مرگ فلان، این حرفا، این یه همچین چیزهایی که گفته میگه، گویا این چیزی داره، این نشان از این داره که هیچ نوع استراتژی و سیاستی در دید افراد وجود نداره. و حتی این قسمت هم که پلورالیسم معنیش این هست که وجود همدیگر بپذیریم، الان خب یه جور شده که همه میخوان هر کی پادشاهی خواهی سلطنت طبه اون مخالفی همه اینا بذارن کنار، در حالی که خب یه مسئله کسی عقل سیاسی داره میبینه بله رضا پهلوی همه کاراش غلط، شعارش غلط، سیاستش غلط، ولی یه مسئله اتفاق افتاده، برای اولین بار یه کسی اومده مدعی شده، میگه من میخوام رهبر بشم، من میخوام به قدرت، حالا به این شکل و اون شکل، با تعارف، با کمتر و بیشتر، من میام اومدم به میدان. بعدم کسانی رو فرا خونده، در اروپا چم 1 میلیون 1.5 میلیون آدم اومدن در ایران شرکت کرد. یعنی ما برای اولین بار شاهد تولد یک نیروی
1: آلترناتیو،
0: دست راستی، یه نیروی محافظه‌کار، دست راستی و لیبرال، با همه با هم یه همچین نیروی پیدا شده. دمید. چون در میان پادشاهی خواهان های لیبرال هم بسیار فراوان هستن، یه دم در قد و قامت ساواک شناخته شدن، الان در خیابان ها راه میرن، اینجا راه میدن. یعنی ایران از این که حالا اگر از تعریفشون بگذریم، یک نیروی محافظه‌کار در سراسی در ایران متولد شد. حالا هر کی هم در آینده میخواد سیاست کنه باید این نیرو رو به حساب بیاره، همونطور که این نیرو باید اون دیگر نیروها رو به حساب بیاره، دیگه این شعارهای مرگ بر این و مرگ بر اون رو نده. خب این یه بازم یه در ادامه اشتباهات آقای رضا پهلوی اینه که به این مسائل توجه لازم رو نداشته. کسانی بهش این مسائل گفته میشه، خب حالا نمیم شما، من 3 سال، نه من فقط، دوست، تعدادی از دوستان 3 سال با ایشون هفتهی ماهیانه 2 هفته 1 بار گفتگوهای چند ساعته داشتیم و نتیجه اون گفتگوها چی شد؟ اون پیمان نوین بود.
1: بله خاطرم هست.
0: اون پیمان نوین ایشون رو رضا پهلوی تبدیل به یک به اصطلاح رهبر راجب اینطور بگم رو به یک شخصیت سیاسی ملی کرد. بله. که کار نداره از کجا آمده به کجا رفته، داره خودش رو عرضه میکنه به کسانی که به عنوان کسی که میخواد به این ملت یک چهره آشتی بده به هم دیگه.
1: بله.
0: خب اون سیاست حالا به هر دلیل دنبال نشد و اینها، ولی هنوزم فکر میکنم اون سیاست درست بوده و ایشون بایستی که به نظر من برگرده به همون جای آغازینش، و ولی اون دیگران هم باید این مسئله از این مسئله که خب یه عده خودن تو خیابونا پرچم ساواک اینا به عهده درس میگیرن اینو اینطوری نبینه که این نیرو گویا وجود نداره، اینا یه عده خلوچلن. نه، اینا هم اینجا وجود دارن هم ایران وجود دارن. در ایران هم اینهایی که بعد از انقلاب دنیا اومدن طرفدار اینا هستن، قبلی ها که نمیشناختن. نسل جوانتر رو اینا دارن، تو تظاهرات اینجا میدیدید نسل جوانتر دست اینا. بنابراین اون که میخواد سیاست کنه خیلی کار سختی داره، باید به همین چیزها توجه کنه دیگه.
1: باید دست باچی همینطور که شد اشاره کردم برم بالاخره در ارتباط با آلترناتیو در طی 48 سال گذشته همش با مسئله بشه و بدون شک یکی از عوامل اصلیش خود جمهوری اسلامی است که دنبال این است که هیچ آلترناتیوی به وجود نیاید. ولی خب طی 48 سال ما شخصیت های سیاسی زیاد داشتیم، مخصوصا در دهه اول. چطور شد که همه اینها هیچ کدام به نتیجه نرسید؟ اون چیزی که امروز آقای دکتر براتی اشاره می کنند که دی جورای پا در هوا هستیم. من واژه دیگه نمیشناسم، پا در هوا.
2: ببینید دلایل گوناگونی وجود داره که چرا از 48 سال پیش تا حالا این راه های پرپیچ و خم ما رفتیم و در بعضی زمینه ها موفق بودیم، مثل مثلا زمینه شکوندن فضای فرهنگی سیاسی ایران خارج از کشور بسیار موفق تونسته عمل بکنه اینا. در بعضی بخش هم ناموفق بودیم. خب شما طبیعت انقلاباتی که اتفاق افتاده رو در جهان نگاه میکنید، هیچ کدوم از این انقلاب‌ها که انجام گرفت به این سادگی از پسش کسی نتونست بر بیاد، نه از درون نه از بیرون. نیروی انقلابی در موقعیتی بود که میتونست هم اون جریان درونی رو خونسا بکنه، کشتار بکنه، هم در بیرون. حالا به نظر من آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک انقلاب است ارتجاعی. انقلاب به این معنا که تمام ساختارها و بافتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه زیر رو شد، نظام سیاسی زیر رو شد. ارتجاعی به این معنا که ما برگشتیم با این انقلاب به پیش از ارزش‌های جنبش مشروطه ایران، برگشتیم به پیش از ارزش‌های انقلاب فرانسه، برگشتیم به پیش از ارزش‌های دوران روشنگری، خردگرایی و غیره. مثلا فرض کنید قائم به ذات بودن انسان به رسمیت شناخته نمیشه در جمهوری اسلام. انسان فردیت و اینکه این دارای صاحب حقوقی هست و اینا به رسمیت شناخته نمیشه. تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون به رسمیت شناخته نمیشه. حق حاکمیت ملت، حق حاکمیت ملت اساس این دموکراسی‌های مدرنه، به رسمیت شناخته نمیشه. قانونگذاری انسان به رسمیت شناخته نمیشه، اساس این دموکراسی‌ها قانونگذاری انسانه. حقوق بشر به رسمیت شناخته نمیشه. به همین دلیل میگم از نظر ارزش ما برگشتیم به پیش از اساساً خردگرایی و اینها. این مقاومت همواره وجود داشته توی ایران در برابر این نظام، حتی در درون خودشون از بعد و انقلاب اسلامی تا حالا همواره در حال تصفیه بودن و تصفیه های خودشون هم بودن،
1: شاهد بودیم.
2: توجه میکنید؟ و ملت ایران از اون زمان تا حالا راه های گوناگون رو رفته، جنبش سبز رو رفته، رأی منکو جنبشی بسیار عظیم بود، اونا رو هم زدن داغون کردن. جنبش اصلاحات آقای خاتمی رو رفت، اونا رو هم زدن داغون کردن. یعنی همه گروه های گوناگون رو هم در درون و راه رو بستن. البته از نگر من جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر عین اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، قابل اصلاح اساسی از درون نیست. اگه بکنه فرو میپاشه، وگرنه احمق که نیستن، خب اصلاحات میکنن میمونن. یه سری بحثایی هم در خارج از کشور ما باش روبرو هستیم که ببینید به نظر من بحثای کاذبه. مسئله دعوایی که راه افتاده جمهوری و سلطنت آلترناتیو گذاشتن جلو هم دیگه غلطه. الان میگم خدمتون چرا غلطه. آنچرا که ملت ایران میخواد نظم دموکراسی، دموکراتیک، دموکراسی با جمهوری دو تا، شما میتونی جمهوری داشته باشی، فاشیسم باشه، نازیسم باشه، استالینیسم باشه، همه چی باشه. همین الان نگاه کنید توی دنیا دو سوم کشورهای جهان جمهوری هن و دموکراسی هم ازش توش نیست. این دموکراسی هایی که ما داریم و تحت عنوان دموکراسی های متکی به حقوق بشر، دموکراسی های لیبرال و اینا شناخته میشن، اینا همشون محصولات پس از جنگ جهانی دوم هستن و پس از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده. و اینا شما توجه به این داشته باشید که قبل از این جریانات حتی در امریکا تا دهه 60 جدایی نژادی وجود داره، یعنی تساوی حقوقی در برابر قانون رو به رسمیت نمی‌شناسن. شما مثلا میگید که آقا هدف این جلسه ای که گذاشتید چیه؟ به عنوان مثال نمیخوام نام ببرم، چون شما به عنوان سیاستمدار یا به عنوان سیاستمدار عمل میکنید یا تحلیلگری هستید یا روشنگر هستید، اینا مقولات متفاوته. به عنوان سیاست ورز شما وظیفت حل مشکل واقعا موجوده، نه بحثای مثلا روانی و چیزایی که کار یه دیگه است، نه اینکه غلط باشه، کار یه دیگه. میگن برای اینکه تکثر رو تمرین بکنیم، تکثر تمرین نمیخواد. تکثر شما موقعی که میگی تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هر کس با ارزش‌های خودش، تکثره. شما جامعه امریکا رو وردارید و اونجا میشینن هی تمرین تکثر میکنن. قانون وجود داره، این حقوق تکثر رو به رسمیت میشناسه. یعنی شما ساختار حکومت رو طوری تنظیم میکنید که تکثر تضمین هست، نه اینکه من بیام آقای لیمونادی رو قانع بکنم حالا تو بپذیر یا نپذیر. یعنی اگر تو اون سیستم آقای لیمونادی نپذیرفت، کارش با دستگاه قضاییه، همچنان که تو این کشور رو هست. ببینید ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره.
1: خب پس بعد دولت و ملت باشه دیگه، همچنین حکومتی ما نداریم، دولت ملت نداریم در ایران.
2: نه حکومت ایران، حرفتون درسته، حکومت ایران سرچشمه حاکمیت و قدرت سیاسی رو از ملت نمیدونه، از الله میدونه و اینو اومده قانونا هم تضمین تصویب و تضمین کرده برای خودش. میدونید ما با این بعدم گروه های گوناگون متفاوت باید بپذیرن حالا هر چی که میگن. ما که نمیتونیم، حالا مثلا میتونیم دعوا کنیم تا ابد به نتیجه هم نرسیم، نظر، ایده است، هر چی. ولی یک چیزی روشنه، شما هر گروهی هستی، مهم نیست کدوم گروه هستی، زمانی امکان تحقق این ایدهاتو داری که ما از این جمهوری اسلامی عبور بکنیم. یعنی شما، من، آقای براتی، صد نفر دیگه، ملت ایران در یک چیزی مشترکه و این استش که ما یه نظامی درست کنیم از حاکمیت الله برسیم ابتدا به حاکمیت ملت. تا اینو نکنیم که شما، به شما اجازه نمیدن. تو جمهوری اسلامی مثلا یه صحبت هم اینه که ما بیایم مبارزات مدنی بکنیم. جمهوری اسلامی اجازه مبارزه مدنی مستقل به شما نمیده. این 48 سال نه احزاب مستقل آزادن، نه سندیکاها و اصناف مستقل.
0: خانوما مبارزه مدنی موفق کردن،
2: کردن ولی سرکوب کردن. من نمیگم نکردن، کردن ولی سرکوب شدن. میدونید چند صد نفر رو کشتن، 300 نفر رو کور کردن، 20,000 نفر هم دستگیر کردن. مبارزات شده، ولی امکان این که اجازه بدن شما مستقل بخوای کاری بکنیم نشده، تا حالا که نشده زدن. به همین دلیل ما باید بپذیریم که این نظام با این حرکات نمیذاره، تا حالا هم که نذاشته. ما باید از جمهوری اسلامی به هر دلیلی به هر حال اینطوری گذر بکنیم و در این زمینه مشترکی ما، ملت ایران، دارم میگم، یک سرش حزب الله است، یه سرش هم شاه الله است. ما باید به عنوان سیاستمدار طرحی ارائه بدهیم که مجموعه اینها بتونن اون تو اون جامعه، تو اون ساختار حکومت با حقوق مساوی در برابر قانون با هم کار کنن.
3: باید اون زمینه تولید بشه اول.
2: درسته. ساختار دموکراتیک حکومت، شما برگردید به 1945 که آلمان تقسیم میشه، یه طرفش یه ساختار دموکراتیک میدن، یک طرفش یه ساختار غیر دموکراتیک میدن، بدون اینکه هنوز ذهنیت‌ها تغییر کرده باشه. از یه کشوری یه قدرت جهانی بیرون میاد، اون یکی هم در درون خودش از بین میره.
1: درسته. دقیقاً. به هر حال موقعیت ما ایرانی‌ها چه در داخل چه در خارج از کشور مایل هستم اون رو یه قدی مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با داخل کشور، اون حرکتی که انجام شد در 18 و 19 دی ماه یه حرکت بسیار بزرگ بود. تعداد افرادی که در خیابون بودن آقای براتی تعداد کمی نبود، چون ما شاهد بودیم، دوربین ها کار میکرد، اینترنت بس بود، توجه کردید و به یک بار فرمان آتش اومد، چون به جایی رسیده بود که همونطور که عرض کردم قبلا حکومت تصمیم گرفت که بکشه به اندازه کافی. خودشون هم همه چی رو آماده کردن. ما شاهد این شدیم که اتوبوس های زیادی رو آماده کردن برای بردن نعش ها و اصلا تمام افرادی که رو زمین بودن میذاشتن که مردم ببینن که آقا ما این هستیم. حالا مسئله خارج از کشور که ما در موقعیت ضعیف‌تر هستیم، ولی داخلی کشور های براتی به کجا کشیده میشه؟
0: خب ببینید، یکی از مسائلی که یک اپوزیسیون هوشمند باید باش بهش فکر کنه، باش بتونه سیاست کنه، همین پرسشه. الان شما یه حکومتی دارید که ظاهراً در یه جنگ با دو قدرت بسیار قوی و بزرگ ظاهراً موفق بوده.
1: ظاهراً موفق بوده.
0: از یه طرف تونسته از یه قدرتی که اصلاً وجود نداشت، از یک تنگه دریایی، از یک قدرت اقتصادی بساده. امروز به فردا جمهوری اسلامی شد یک قدرت اقتصادی به این معنا که با بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا رو فلج بکنه. خب این به از اون طرف دیگه باز جمهوری اسلامی مواجه شده با یک ابرقدرتی که اون ابرقدرت تشخیص داده الان نباید کار رو با آخر ببره برسونه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سقوط جمهوری اسلامی رو به نتیجه برسونه.
1: چون جایگزینی نداشت.
0: این خب از هر دو این حد اکثر استفاده رو کرده. اون طرف مسئله این است که آمریکا یه سیاستی به کار برد که جمهوری اسلامی رو آورد در نقطه تعادل و مقاومتش، تا اونجا آورد که این تعادل و مقاومت در هم بشکنه. این در هم شکستن با کشتن سران نظام هم مسجل شد. از دل این جریان حالا یه چیزی به وجود اومده که آمریکا فکر میکنه با این باقی مانده نظام جمهوری اسلامی میتونه احتمالاً یک چینی شدن جمهوری اسلامی رو به پیش ببره، یعنی یک نظام سرمایه‌داری خیلی قوی در ایران با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نظام سیاسی و استبداد حکومتی به جای خودش باقی میمونه و بقیه داستان میفته دست کمپانی های بین المللی، به این امید که یه همچین ساختاری جمهوری اسلامی ولی چین نیست، حزب کمونیست نیست، جریانات اسلامی ایران، یه جریان اسلامی شیعه، یه ساختاری دارن که بسیار هم شکننده میتونه باشه. بر صورت خیلی امکانات عجیب غریبی میتونه این وضع موجود که این دوتا جنگ جمهوری اسلامی برده به نقطه سقوط در، ولی این نظام تعادل خودش رو حفظ کرده، نیفتاده، داره وارد معاملات میشه. به این معنا وقتی یه همچین نظامی که 50 سال خاص نابودی اسرائیل رو داشته، حالا خاص نابودی امریکا رو هم حتما داشته، الان میاد بند اول تفاهم نامش میگه که جمهوری اسلامی با همه نیروهای همراه و متحدینش دیگه جنگی با آمریکا ندارن، از این به بعد صلحه. بعد خوندم من که سندکام فرماندهی کل نیروهای به اصطلاح نظامی آمریکا قرار رفتن دیداری با این سران سپاه پاسداران داشتن برای اینکه در آینده سوء تفاهم‌های پیش نیاد، اینا به جون هم بیفتن. خب این هم یه قسمت دیگری مثلا. خب اگر یه نظامی که الان پایان جنگ اعلام میکنه دیگه اون شیطان بزرگ که آقای دستمارچی میگن برایش وجود نداره، خود به خود اون شیطان کوچیکم هی کم کم باعث کوچیکتر بشه. قاعدتا اینجوریه. من اینطور میبینم که جمهوری اسلامی رای نخواهد داشت که در نهایت یک رفع تخاصم هم، پایان تخاصم با اسرائیل هم اعلان کنه بدون اینکه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، هیچ به رسمیت هیچ وقت نشناسه، ولی بگن که ما فعلا با این دشمنی که همیشه داشتیم و خواهیم داشت کاری نداریم. به این دلیل میگم این رو که اگه قرار اون 300 میلیاردی رو که امریکا میگه، اگه قرار کشورهای عربی، امارات عربی، قطر، خود آمریکا، اروپایی ها، خود کمپانی آمریکا سرمایه گذاری بکنن، در بسیاری از این کمپانی ها اسرائیلی ها سهم دارن.
1: بله.
0: و شما دیگه وقتی سرمایه داری رو به یک کشور، سرمایه داری مدرن رو به یک کشوری مثل ایران میبرید، دیگه این نیست که چی مال کیه. اینه که جمهوری اسلامی اگر بخواد به اصطلاح این ادامه، این تعادلی که الان پیدا کرده تبدیل به سقوط نهایی نشه، باید در این وضع موجود بسازه. یعنی بیاد بره، ما خب معمولا تو جنگ ها همیشه جنگ های نیروهای جدیدی ساختن. شما حساب کن جنگ روسیه و ژاپن، ژاپن در جنگی که با روسیه کرد و پیروزی که بر روسیه پیدا کرد، یه دفعه شد یه قدرت بزرگ در این چیز. این مثلا این جمهوری اسلامی یه جنگی کرده، ظاهرا پیروز شده در این مرحله. این الان اون احتیاجات قبلی رو شاید دیگه نداشته باشه. اون نسل ایدئولوژی اولم از بین رفته. حالا ما نمیدونیم این که آقای دهناسی به درستی میگن این رهبر جدید که اصلا نمیخواد خودش نشون بده، دیده نمیشه، آیا این دیده نشدن یه تصمیم سیاسیه؟ یعنی من صرف نظر میکنم از همه اختیاراتی که قانون اساسی به عنوان ولی فقیه به من داده، نمیخوام، میخوام اینها رو کم کم واگذار کنم به دیگران یا کار دیگر بکنم. این پنهان شدن یه معنی سیاسی داره. به هر صورت این که آقای ترامپ الان با هوشمندانه میگه من میخوام آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم، یا میگه که این توافقنامه آتی رو من میخوام آقای مشتبه امضا کنه، حالا الان یکی دوتا امضای اومده که میگن جعلیه، مال ایشون نیست، الان نخست وزیر یا محل نخست وزیر پاکستان اعلان کرده میخواد بره با آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه. خب همه اینها یه اشکال جدیدی رو به وجود میارن. خب اپوزیسیون در این وضع جدید اون وقت باید که ببینه، باید بدونه چیکار کنه. یعنی فقط با این که بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید برود، فعلا که نه اروپایی‌ها و آمریکا دنبال برود نیستن، فعلا دنبال این نیستن.
1: دقیقاً.
0: باید پیدا بکنه، اون وقت اون مسئله مبارزات مدنی معنا پیدا میکنه. اگر زنها تونستن در اون مبارزه پیگیر مدنی به اون شکل پیروز بشن، اگر این مبارزات مدنی، الان ما گزارشات خیلی امیدبخش از سندیکاهای معلمین، دبیران و معلمین میشنویم، از این سندیکای حسای سندیکای کارگری این ور اونور میشنویم، یه تحرکات جدیدی سندیکایی به وجود اومده تو این کشور. خب مثلا در اصل مبارزه هم اینجوریه که شما تاریخ هم میبینید که انقلاب ها وقتی موفق هستن که بتونن اکثریت ملت یک کشور رو دنبال خودشون داشته. الان دیگه مردم ایران دنبال یک شعار و ایدئولوژیه، نه ایران بزرگ هخامنشی و شاهنشاهی خواهند رفت، نه دنبال ایده های اسلامی خواهند رفت، نه چیز دیگه. باعث بهشون یه چیز قابل لمس اعلام بشه، گفته بشه. یعنی راهی که میگم مبارزات مدنی، ببینید اشکال اون جریان دیماه و اینا این بود که ببینید وقتی کسی مبارزات مدنی میکنه، شکل مبارزات مدنی هم چی است؟ شیخ مبارزه مدنی نیست که من برم بگم دستور بگم الان برم فلان جا رو بگیرم. مبارزه مدنی اونجایی که زور ندارم میشینم تو خیابون، 100,000 نفر رو میشینم تو خیابون، تکونم نمیخورم. یا مثالای گوناگون هست دیگه، حالا از ما از هند میشناسیم اشکال گوناگون مقاومت‌های مدنی تجربه شده، از ما تجربهش در ایران نداریم. ولی من باز فکر کنم برای آینده ایران اگر اپوزیسیون نتونه، اینطوری بگم، من برگردم به اونجا، شما با مبارزات مدنی نمیتونید پیروز بشید. به چه دلیل؟ کار مبارزات مدنی کار نهادهای مدنیه. نه نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه این برای آینده حقی نمیخواد. اون نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه همین الان خواستاشو از همین حکومت موجود میخواد. بله. یعنی زنها از همین حکومت موجود حجاب رفع حجابو خواستن. بله. یا معلمین از همین حکومته. بله. کار نهاد مدنی براندازی نیست، در حالی که اپوزیسیون ایران مسئله براندازی رو انداخت گردن مبارزات مدنی. کار احزاب سیاسی، مبارزه سیاسی، حزب سیاسی به معنی اپوزیسیون معنیش این است که من دولت بهترم، تو باید بری، من باید بیام جایت. اون وقت این باید بتونه این مبارزات مدنی رو طوری کانالیزه بکنه که در جهت اهداف سیاسی بتونم به هم پیوند بخورن، هم نهادهای مدنی به خواستشون برسن، هم مسئله گذار شکلی پیدا بکنه. این تجربه است که ما تاریخا اینجوری میشناسیم در اشکال موفقیت. من راه دیگری نمیبینم، یعنی پیش راه مبارزه مسلحانه، بعد نمیدونم براندازی از راه های خشونت‌آمیز اینا، من هم شانس و امکانی نمیبینم. نمیبینم این مسئله ای که بله این اینجوریه. این حکومت هم اینطوری بگم، این حکومت هم فقط با کشتار مردم نمیتونه خودشو نگه داره. الان خب همین بحثایی که همین آقای قالیباف که اومده طرف صحبت شده میگه بله باید یه چیزایی عوض شده، ما باید عوض کنیم، باید راه دیگر بریم. این راه دیگر رو بریم رو باید یه پوزیسیونی باشه که بتونه از این استفاده کنه. این رو ما هنوز نداریم.
4: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: صدای شما رو نداریم آقای دانشور،
1: صدا
0: بفرمایید.
1: ندارم، صدای منو دارید؟
0: بفرمایید، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب علیزاده، اومدم خوش اومدم. درود بر شما دوستان عزیز، سخنرانی امروز با عنوان کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران را آقای حسین علیزاده ایراد خواهند کرد. اما چون سخن از حکمرانی رهبر معروف جمهوری اسلامی است که سالیان درازی با قدرت و خشونت حکومت اسلامی را اداره کرده و حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان نفوذی مؤثر داشت، انسان به این فکر می افتد که چگونه شد طلبه‌ای نه چندان معروف و نه چندان مهم در دستگاه روحانیت به چنین جایگاهی رسید، هرچند این جایگاه نه در خدمت مردم بلکه بر ضد و زیان آن بود، به خصوص که در میان همقطاران او کم نبودند که از او باهوشتر و معروفتر باشند. آیا گفتن این که او از دیگران توطئه‌گرتر بود کافی است؟ آیا او برجستگی فکری و یا برجستگی کاریزماتیک داشت؟ آیا در جایگاه کسانی مثل استالین، هیتلر، آیشمن و امثالهم در قدرت سیاسی شباهتی با جایگاه علی خامنه‌ای می‌بینیم؟ آیا این افراد شاگردان تجربی روابط قدرت نبودند، حتی اگر یک صفحه از ماکیاولی را نخوانده باشند؟ چگونه بود که در دستگاه بلشویک‌ها افراد بسیار برجسته‌تری از استالین مثل تروتسکی، بوخارین و دیگران نتوانستند موقعیتی مشابه استالین را بسازند، ولی او توانست؟ ماکیاولی چیزی را به صورت نظری صورتبندی کرد که این نوع از سیاستمداران آن را به طور غریزی و تجربی آموختند. مثلا استالین لازم نبود نظریه‌ای درباره ائتلاف موقت بخواند. او در عمل می‌دید چه کسی با چه کسی اختلاف دارد، چه کسی جاه طلب است، چه کسی از دیگران می‌ترسد، چه زمانی باید سکوت کرد، چه زمانی باید حمله کرد و بالاخره چه کسی را نباید هنوز دشمن کرد. آیا این ویژگی در این نوع آدم‌ها مشترک نیست؟ آیا بی‌رحمی در این آدم‌ها آن روی سکه توطئه‌گری نیست؟ و بالاخره آیا نتیجه مهم این بررسی نباید این باشد که چه کنیم که جامعه دچار چنین کسانی نشود؟ دوستان اجازه دهید قبل از اینکه جناب علیزاده سخن آغاز کنند، به خواست شورای مدیریت مهستان این متن را به عرض شما برسانم که مهستان در تیولی جندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاصی باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات‌ها، ایکس و توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب علیزاده، میکروفون در اختیار شماست.
2: بله، ابتدا بفهم صدای من واضح هست برای جمع؟
1: بله قربان.
2: بسیار عالی. خب من درود عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در مهستان. چون یه جا همه برنامه مصاحبه هم رو رکورد میکنم، دیدم این پنجمین حضور من در برنامه مهستان هستش. به لطف و مرحمت جناب دکتر نوری علای عزیز این پنجمین حضور من هستش و این برای من مایه افتخار هست. امروز برخلاف 4 مورد قبل، من یادم مثلا یه روز در مفهوم امت رو بازگشایی کردم، یه موقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو صحبت کردم، بحث محتوایی داشتم. امروز بحث من محتوایی نیست، ولی خواهم گفت چه شد که من میهمان امروز شما شدم به دعوت آقای نوری‌علا. و بعدش هم دلیل دوم این که دعوت شدم این که این کتاب جدیدم رو معرفی بکنم، کتابی که تازه 1-2 هفته است منتشر شده. پس دو تا منظور دارم، منظور هستش که در حضور شما می باشم. این که ماجرا از این قرار هستش که من داشتم این ور اون ور گشتی می زدم، یعنی که دفعه یادم افتاد که زنده یاد حبیب لاجوردی، خب بعد از فروپاشی دولت پادشاهی است، سال 1360، یعنی 3 سال گذشته از جمهوری اسلامی، همه چی داغه، یعنی هنوز شرایط رجال عصر پهلوی دوم زنده هستن. شادروان حبیب لاجوردی یه پروژه‌ای رو کلید زد که همتون حتما حتما واقف هستید، حتما شنیدید گوشه هایش رو، تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی ایران، چون در دانشگاه هاروارد انجام می شد، اسمش رو گذاشتن تاریخ شفاهی هاروارد، هم اسمش هستش. با کمک هاروارد به هر حال ایشون یک سعی بلیغی انجام داد برای اینکه از رجال عصر پهلوی دوم مصاحبه بگیره که آقا چی شد اینطور شد.

0: و 14 سال طول کشید. این تاریخ شفاهی هاروارده که داستانش رو میدونید همگی، مطمئنم گوشه گوشه هایش رو هم شنیدید، خواندید این چیزا. حالا نمیدونم چجور شده بود تو همین دورگردی های خودم توی یه دفعه به این برخورد کردم، گفتم خب الانم دوره و زمانه رهبر دوم جمهوری اسلامی هم تمام شد دیگه، هم تمام شدش. خب الانم افرادی در زمان او میزیستند، خب اینها خوبه که حرفاشون ثبت و ضبط بشه، همچنان که مرحوم لاجوردی مثلا از آقای عالی خانی که خب یک کارآفرین بوده تا مثلا فلان نخست وزیر، مثلا بختیار، مثلا فلان وزیر، فلان سرلشکر، از همه اینا مصاحبه گرفته بود و از مخالفان محمد رضا شاه، از سنجابی، بازرگان، بنیصد، بنیصدی که دیگه رئیس جمهور مخلوع هست، در پاریس هست، آقای لاجوردی رفته باش مصاحبه کرده که آقا شما چی میدیدید در دوران پهلوی، چی رو شما میدیدید که باهاش جنگیدید. خلاصه تاریخ شفاهی خیلی ارزشمندی رو به جا گذاشته. من پیش خودم گفتم که خب الان هم که خیلی داغداغ هستش و خب خامنه 6 ماهیه که کشته شده و یه سری مخالفینی داره، سری موافقینی داره، من بیام همون مشابه اون طرح رو انجام بدم، همون پروژه رو انجامش بدم، تنهایی، یعنی دست تنهایی، فقط به تنهایی این کار رو گفتم خودم انجامش بدم. اسمش هم گذاشتم تاریخ شفاهی، عیناً مثل اون قبلی، تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران. حالا این دیگران چه کسانی میتونن باشن؟ این دیگران همه، هر کسی میتوانه باشه که هم از این که موافقه او باشه، مخالف او باشه، هر کسی، منتقد او باشه، معترض او به او باشه، مرد باشه، زن باشه، با دین باشه، بی دین باشه، داخل کشور باشه، خارج از کشور باشه، کسانی که افراد شاخص تلقی می شوند و من بتونم بهشون دسترسی پیدا بکنم، ازشون مصاحبه بگیرم، ضبط بکنم. تا همینجا الان من 2 تا مصاحبه رو انجام دادم، بعد نیست به اطلاعتون برسونم، ببینم میتونم من شیر بکنم اینجا یه لحظه، اگه صفحمو بتونم شیر بکنم.
1: الان چشم،
0: شما کمک میکنید من الان بتونم شیر کنم؟
1: بفرمایید. بله،
0: آها، خب الان شما صفحه منو میتونید ببینید؟
1: الان داره انجام میشه. بله میبینیم قربان.
0: آها خیلی خوب، ببینید اینجا که میبینید نوشته تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه از نگاه دیگران. این اسم پروژه‌ایه که من برای این کار گذاشتم. 3 تا حلقه فعلا بیرون آمده. این حلقه اول، این پایین، خودم بخش یکم نوشته، خودم نشستم صحبت کردم، این پروژه رو معرفی کردم که این پروژه چیه. خلاصش هم این که آقا مشابه کار آقای لاجوردی میخوام تنهایی انجام بدم. در حلقه دوم اینجا میبینید با خانم فاطمه حقیقت جو باشون مصاحبه گرفتن. چرا خانم فاطمه حقیقت جو؟ چون جریان اصلاحات بودن دیگه، ایشون جریان اصلاحات و مجلس ششم و نماینده مجلس و دفتر تحکیم وحدت و اینها، با ایشون یه مصاحبه گرفتن. دیشب با آقای شاهین نژاد که دیگه معرف حضورتون هستش، میدونید بسیار آدم اهل خوشفکری هست، به نظرم آدم خیلی خوشفکری، از ایشونم مصاحبه گرفتم. تا الان 3 تا مصاحبه، 3 تا حلقه بیرون اومده، یک شو خود

0: صحبت کردم که خانم حقیقت رو یکی آقای نژاد. خب من در میانه این کار که یعنی کار رو آغاز کردم یه دفعه یاد آقای دکتر نوری علا افتادم. خب با اون نگاه متسعی که ایشون دارند و تجربیاتی که دارند و همین مهستانی که الان شما تشکیل دادید و نگاهی که به مسائل داخل ایران دارم، باشون تماس گرفته بودم، گفتم که اگر وقتشون اجازه بده یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشم که پذیرفتن در زمان مناسبش با ایشون هم مصاحبه رو انجام خواهم داد. یعنی خامنه ای از نگاه دیگران، مثلا آقای دکتر نوری علا. این موضوع که با ایشون مطرح کردم، ایشون گفتش خب چه خوبه که اصلا این پروژهتون رو بیاری تو همین مهستان ما معرفیش بکنی. اینطور شد من اومدم در حضور شما که این پروژه رو در مهستان ما بیاید معرفیش بکنید. و عرض به حضور شما که حالا من اینجا استاپ شیرین بکنم برگردم توی اتاق. بله که این معرفی که این معرفی اتفاقا منم خیلی پسندیدم، به دلیل اینکه گفتم من در حضور جمع شما حاضر بشوم که بگم شاید مساعدت بکنید، مثلا بگید فلان شخص رو دعوت بکنید. در حال شما خامنه ای ببینید 37 سال 36 سال و 9 ماه در رأس حکومت بوده. محمد رضا شاه 37 سال و 4 ماه، یعنی عددش رو گرد بکنیم هر دوشون حدود 37 سال در قدرت بودن. خب واقعا خیلی جالبه دیگه، شما 37 و در واقع 37 سال زعامت، 37 سال زعامت رو کنار هم بگذارید، بگید تو این 37 سال ایران به کجا رفته، در این 37 سال ایران به کجا رفته. این جالب خواهد بود دیگه. خب برای 37 سال اول رو خب کتاب ها نوشته شده، همه چی هستش دمه دست، از جمله اون تاریخ شفاهی. برای 37 سال دوم خب بله مقاله نوشته، فیلم، همه چی زیاد داریم، منتها اون تاریخ کار تاریخ شفاهیش انجام نشده. از این جهت من دیدم که کار مهمی است. باید تو نوری الان گفتم ایشون بسیار پسندیدن. چندین تن تا حالا صحبت کردم، هر کسی به هر کسی گفتن خیلی ایده خوبی هستش. حالا بعد شما هم به من بفرمایید که آیا این ایده رو میپسندید یا نمیپسندید. اگر ایده رو میپسندید خب یک کارنامه چندین جز داره دیگه، چندین جز داره. یه کارنامه، مثلا کارنامه ورود عرصه نظامیگری، ارتش، قدرت نظامی، قدرت سلاح منظورم هستش، در عرصه فرهنگ، هنر، شعر، ادب، سینما، در عرصه زنان، حجاب اجباری، در عرصه سینما، در عرصه مجلس، پارلمان، در عرصه رسانه، بستن مطبوعات مثلا. خلاصه کارنامه او رو اومدم به اصطلاح آیتمایز کردم، آیتم بندی کردم، گفتم مثلا در عرصه یه فرض کنید مثلا اصلاحات، رابطه خامنه ای با مجلس، مثلا رفتم سراغ خانم فاطمه حقیقت شد، مثلا خواهم رفت سراغ کسی که اهل شعر و ادبه، که این که محفل شعر که گذاشته بود، محفل شعرش مثلا چقدر مثلا خوب بوده. در مورد افرادی که نظامی باشند هنوز کسی رو پیدا نکردم، فقط این آقای حسین آریان تو نظرم هست، تنها کسی که الان میشناسم. حالا در عرصه حوزه های علمیه، مسائل دین، دینی، شریعت، اسلام، شیعه، خب بایستی برم سراغ کسانی که معمم هستن، حوزوی هستن، بگن که آقای خامنه ای بود به حوزه علمیه چیکار کردش، حوزه علمیه رو بالا برد یا حوزه علمیه رو ضعیف کرد، مرجعیت شیعه رو بالا برد، مرجعیت شیعه رو پایین آوردش. منظور این که آیتم های زیادی رو در نظر دارم که یک به یک بایستی برم سراغ افراد. وقتی میخوام برم سراغ موافقین و مخالفین، خب مخالفین که دم دست زیاد هستند، خارج از کشورم و مخالفینم خارج از کشور زیاد هستند، بخوام برم در هر حوزه‌ای سراغ هر کسی بخوام برم، امکانش هستش. اما برای من مهم این هستش که سراغ موافقین خامنه ای هم برود. مثلا شما ببینید ارزش کار آقای لاجوردی اینه که سراغ ابوالحسن بنی صدر میره، سراغ بازرگان میره. و اینا با شاه مخالف بودن دیگه، اینا با شاه مخالف بودن. این ارزش میده به کارش. از این جهت من خیلی میخوام تلاش کنم ببینم کسانی که موافق خامنه اصلا میگن آه کشور رو جلو برده، کشور رو آباد کرده، کشور رو ساخته، برای ایران توسعه آورده، در شعر و ادب محفل شعر و ادب گذاشته، در هنر و موسیقی و ورزش. میخوام برم واقعا کسی رو پیدا کنم، که کسانی رو پیدا کنم. از این رو اگر شما هم در پایان این جلسه افرادی رو به من معرفی بکنید، در هر حوزه‌ای که صلاح میدانید، هر حوزه‌ای که میدونید شما، من خیلی استقبال خواهم کرد. دست کم آقای دکتر نوری علا رو که الان من دم دست دارم، ولی خب غیر از ایشون در حوزه های دیگه مایل هستم که از شما بشنوم. بنابراین این دلیل اول که من اینجا در حضور شما حضور پیدا کردم که پروژه رو معرفی کنم، وگرنه الان قرار نیستش که حکمرانی علی خامنه ای رو من بشینم از نگاه خودم بگویم. نه، این بحث، گرچه نظر دارم که نه حکمرانی او چگونه بوده است، ولی الان بحث امروز من این نیستش که خودم اظهار نظر بکنم، بلکه من خودم شدم به عنوان موتور محرک این پروژه، که این پروژه رو به جلو ببرم. لطفاً در پایان صحبت من که زیادم نخواهد بود، اظهار نظر بفرمایید که آیا ایده رو میپسندید یا نمیپسندید، و اگر میپسندید چه کسانی رو پیشنهاد میکنید، حتی هم موافقانش. مثلا من دستم برسه اون حسین الله کرم که اصلا دوست ندارم باش سلام علیکم بکنم، ولی خب حاضرم برم حرفاشو ثبت کنم، ضبط کنم، ولی چی میگه درباره خامنه‌ای، چی دارن میگن حضرت آقا، امام شهید، نمیدونم از این حرفا، ببینم خب در چه چیزی چندتشه. بتونم مثلا عطاالله مهاجرانی رو دوست دارم پیداش کنم، گرچه اصلا دوست بسیار شخصا با افکارش اصلا سازگاری ندارم، ولی خب او دوست دارم مثلا سراغ آقای هوشنگ امیر احمدی برم. آقای هوشنگ امیر احمدی چی میبینه در خامنه ای؟ حالا شما هم به من مساعدت بکنید و بحث رو چیز کنید. این در موضوع اولی که به این منظور در خدمت شما حضور پیدا کردم. موضوع دوم هم کتابی است که خواستم بهتون معرفی بکنم، کتاب بازخوانی مفهوم امت از نگاه روابط بین الملل. اگه باز بتونم شیر بکنم، اجازه بدید من بتونم شیر بکنم. نه، آها، خب کجا بودم؟ اینجا بود. خب الان صفحه رو دارید شما؟ صفحه پخت
1: بله بله
0: دارید؟ صفحه رو، بله. خب ببینید، یادم هستش که 2 سال پیش در همین محفل شما حضور داشتم، گفتم که کتابی تدوین کردم تحت عنوان مفهوم امت. اسم کتاب این هستش Rethinking the Politics of the Ummah. این کتاب در دانشگاه تامپره، روی وبسایت دانشگاه تامپره وجود داره. همین کتابی که اینجا هم هستش، در این وبسایت هم حضور داره. الان اونجا به زبان انگلیسیش بکنم، آن دانلودز 5513 بار دانلود شده این کتاب. اینجا اومدم گفتم خلاصه مفهوم امت، اینا که امت گرا هستن چه منظوری دارن، که یه روزم در همین محفل شما این رو بحث کردم که دیگه بهش نمیپردازم. اون دوستان چند به من میگفتن کتاب رو به فارسی ترجمهش کنن، که اومدم خودم کتاب رو ترجمه فارسی کردم، که ترجمه فارسی شده این کتاب، ترجمه فارسی شده این کتاب. بذارید وبسایتش هم نشون بدم برای شما. این کتاب در امریکا توسط نشر کتاب، که حتما معرف حضورتون هست دیگه، آقای بگید اسمش، نشر کتاب آقای بیژن خلیلی. آقای بیژن خلیلی این کتاب رو
1: شکل
0: چاپ
1: کتاب.
0: کردن. بله، این کتاب رو چاپ کردن آقای خلیلی، بیژن خلیلی. این ترجمه همون کتاب هستش، منتها مسیر ترجمه این کتاب به فارسی تن اضافاتی رو لازم بود انجام بده، یه سریش رو حذف بکنم، یه سری اضافه بکنم. کتاب حدود 20-30 صفحه محتوای جدید پیدا کردش. وقتی که محتوای جدید پیش پیدا کرد، پیش خودم گفتم خب حالا اون کتاب انگلیسی که نشون دادم، خب این دیگه قدیمی شدش دیگه، این محتواش کمه. پیش خودم نشستم فکر کردم که خب حالا که کتاب فارسی رو با محتوای کاملتر تهیه کردم، میخوام زیر چاپ بفرستم، بیایم و کتاب انگلیسی رو هم بازنگری کنم. در نتیجه کتاب انگلیسی هم بازنگری شد این کتاب. دقت میفرمایید؟ اون کتاب اولی اسمش چی بود؟ Rethinking. این دومی هستش Revisiting. یه تفاوت اسماشون هم ازت متفاوت کردم که قابل تشخیص باشه. این کتاب دوم هستش Revisiting the Umma Muslim Bloc Evolution and Narrative. این کتاب دوم در واقع شکل کامل شده یه کتاب انگلیسی اول هستش، بر پایه همون کتاب فارسی که نشون دادم. این دوتا کتاب نسخه فارسی و این سکند ادیشن، میبینید که اینجا نوشته سکند ادیشن. این سکند ادیشن، این دوتا کتاب فارسی و انگلیسی توسط نشر کتاب در آمریکا توسط آقای بیژن خلیلی منتشر شده. به هر روی اگه اینطوری کنار هم بگذارم، کنار هم دیگه بخوام بهتون نشون بدم، اینجوری شده. یعنی الان در واقع سه جلد کتاب هستش. الان در واقع سه جلد کتاب هستش. این کتاب با رنگ بنفش اولی بوده که به انگلیسی است، و این سکند ادیشنش هستش، این نسخه انگلیسی، و این هم که نسخه فارسی. بنابراین الان سه جلد کتاب، خوشحالم که بیرون آمده. ضمن اینکه نسخه عربی این هم در حال ترجمه است، که نسخه عربی هم امیدوارم که کامل بشه، در دست ترجمه هستش، و همچنین نسخه ترکی استانبولی هم در حال ترجمه هستش. چرا حال ترکی استانبولی؟ چون این داستان امت و امتگرایی خیلیش برمیگرده به اینکه خلافت عثمانی فرو پاشید. در جنگ جهانی اول خلافت عثمانی فرو پاشید. خیلی بحث امتگرایی و اسلامگرایی برمیگرده به سقوط خلافت. خلافت کجا بوده؟ در استانبول بوده، در عثمانی بوده، و چون اونجا فروپاشیده، یه سری دنبال این هستن که دوباره اون رو احیا بکنن. حالا اسمای مختلف دارن، خلیفه گرا هستن، اسلام گرا هستن، پان اسلامیست هستن، امتگرا هستن، جهادیست هستن، اسمای مختلف داره که حالا سرتون به درد نمیاره. بنابراین این کتاب به گمان من و به گمان چند تا از دوستان اهل ترکیه میگن کتاب ارزش اینو داره که به نسخه ترکی استانبولی هم ترجمه بشود و ترجمه اون هم آغاز شده است. بنابراین اگر این دو تا نسخه هم اضافه بشه، کتاب در 4 زبان خواهد بود: زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان ترکی استانبولی و زبان عربی، که حالا امیدوار هستم که این دوتای دیگه هم انجام بشن. به هر روی، دلیل دوم حضور من در این محفل شما این بود که سرور گرامی جناب دکتر نوری علا فرمودن که حضور پیدا بکن، هر دو موضوع رو با شما در میون بگذارم. یکم مسئله پروژه شفاهی کارنامه خامنه ای از نگاه دیگران که کلید زدم، با چند نفر مصاحبه کردم، 5-6 نفر الان در لیست هستن، باشون یکی یک مصاحبه خواهم کرد. پروژه آقای لاجوردی 14 سال طول کشید. البته خب امکاناتم اون موقع مثل امکانات الان که نبودش، که مثلا زمان آقای لاجوردی اینطوری نمیشستن از زوم استفاده کنن، که هم چیزی نبودش. ولی منظورم این هستش که خب به هر حال 14 سال طول کشیدش. من نمیدونم چند سال این پروژه من طول بکشه و چقدر موفقیت آمیز باشم و چقدر به افراد مهم و کلیدی موافق و مخالف دسترسی پیدا کنم، ولی خب یه پروژه ای که کلید زدم و خیلی خوشحال هستم که با هر کسی صحبت کردم همه گفتن که این ایده خوبی هستش. این دلیل اول من در حضور شما باشم. دلیل دوم که معرفی کتاب بودش که به اختصار توضیح دادم، نسخه انگلیسی داشته و نسخه فارسی و دوباره سکن ادیشن انگلیسی. کتاب هم که در نشر کتاب توسط آقای بیژن خلیلی در دسترس هستش، چه نسخه فارسی چه نسخه انگلیسی. من دیگه به محتوای کتاب نمیپردازم، چون پیشتر از اینها در همین محفل شما خیلی به تفصیل بهش پرداختم. غیر از محفل شما در گوش کنار هم خیلی شده که کتاب رو معرفی کردم، محتوای کتاب رو معرفی کردم. روی اینترنت سرچ بکنید اسم امت و حسین علیزاده، چه به انگلیسی چه به فارسی، مطالب من کاملا در دسترس است. یکی از مطالب همین صحبتی که در محفل شما کردم، تلویزیون میهن تیوی هم منتشر کرده و در دسترس هست. پس من به این دو منظور امروز خدمت شما بودم. عرض کردم در ابتدای که بحث محتوایی ندارم، فقط خواستم دو چیز رو معرفی بکنم، یکی پروژه تاریخ شفاهی و یکی هم این کتاب هایی که نسخه فارسی و انگلیسی پیدا کرده است. در اینجا من متوقف میشم. با کمال تشکر بسیار زیاد از استاد گرامی جناب دکتر نوری علا، نمیدونم تشریف دارن، حتما تشریف دارن دیگه اگر داشته باشن، که من خیلی هم خوشحال خواهم بود که در آینده نزدیک ایشان یکی از افرادی باشن که من نظراتشون رو جویا بشم در مورد حکمرانی علی خامنه ای. من اینجا متوقف میشم و شنونده شما خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب علیزاده. جناب علیزاده، باید عرض کنم که ما در یکی از هموندان ما از افسران میهن‌پرست همیار دولت دکتر بختیار هستند. جناب
0: فارسی رو میفرمایید دیگه؟ جناب فارسی سردار
1: خاطراتشون در اومده، لینکش هم در این کنار چت برنامه ما هست.
0: آها، چقدر خوب، چقدر خوب. اتفاقا حالا همینجا من سوء استفاده خودم رو بکنم که اگر بشود با ایشون هم در تماس باشم و نظراتشون رو داشته باشم. الان لینک رو کجا من میتونم پیدا کنم؟
2: خریدم و خوندم اینها.
1: جناب فارسی، مختصری بفرمایید راجع به کتاب.
0: آره بفرمایید، من کتاب رو ببینم و ببینم که
2: کتابش. خیلی ممنون جناب دانشور. کشف میگم، من کتاب من سرگذشت زندگیم هست، ولی من نشون دادم که من اون کتاب شما رو به انگلیسی که قبل در همین لهستان صحبت کردید رو بلافاصله خریدم و خوندم. فقط
0: بله
2: بگم
0: یادمه، بله یادمه، بله یادم، قشنگ یادم.
2: این کتاب من سرگذشت زندگی من هست، واقعا سرگذشت زندگی من، از در کجا به دنیا اومدم، این به اصطلاح پس از اون چیزهای فورورد و به اصطلاح اینتروداکشن و صحبت های دیگه اکنالجمند میاد تو فصل اولش در مورد واقعا من از در آدران شهریار به دنیا اومدم، در اونجا بزرگ شدم تا سن 18 سالگی و موفق نبودم، ما هم باغدار بودیم هم کشاورز، موفقیت به وجود نیامد و من مجبور شدم ترک بکنم خانواده رو و اومدم به ارتش ملحق شدم. ارتش هم اون موقع با سوادی که داشتم به اصطلاح 6 کلاس سواد در پایین ترین تونستم استخدام بشم که شدم و بعد، ولی بعد از با 4 سال درس شبانه دیپلمو گرفتم، دیپلم ریاضی، وارد دانشکده افسری شدم و بعد از یه سال دانشکده افسری رفتم آمریکا برای دوره افسری نیروی دریایی که اونجا خب تحت زیر نظر تقریبا توی دانشگاه آیداهو بود به طور کلی، که از اونجا شد درس به صدا اکادمیکمون هم شروع شد. به هر صورت چپتر اول در مورد زندگی خود من، هم کجا به دنیا اومدم، چی کار میکردیم، اصلا آدران شهریار اصلا چی بود، واقعا متعلق بود با به تیمسار جهانبانی، اصلا صاحبش اون بود دهکده شهریار، چی کار میکردن واقعا. بعد دیگه چپتر دومش در مورد زندگیم در ارتش هست، چپتر سومش در مورد ریولوشن هست، ولی نه ریولوشن من برم دنبال چیز، ریولوشن با من چه کرده رو من در اون چپتر سوم نوشتم بیشتر، که چه اتفاقی برای من رخ داده. بعد فصل چهارمش هست در مورد اکادمیکم صحبت شده، صحبت کردم، بعد لکچر رو، سینیر لکچر رو بالاخره و بعدم بازنشسته شدن. و بعد چپتر پنجش در مورد فیث من هست، باور من. من داستانش با دوستان بخونن ببینن چه شد که من اصلا به کریستن به مسیحیت روی آوردم. این فصل کاملا به مسیحیت من، باور من و رخدادهایی که در زندگیم در مسیحیت اتفاق افتاده اونها رو توضیح میده، توضیح میدم در اونجا. و بعد از فصل ششم در مورد بعد از اینکه من بازنشسته شدم از دانشگاه چه کارهایی کردم، داوطلبانه کارهای بسیار زیادی کردم که بالاخره شخصی به علت خدمات من چه در دانشگاه چه در بیرون دانشگاه معرفی کرده. من هنوزم نمیدونم چه کسی، معمولا این اشخاص ناشناخته هستند که به من مدال MBE هم دادن به خاطر خدمات دانشگاهی و کمکی که به ایندستری اینجا کردم، واقعا اون تحقیقی که کردم، چه نکاتی که به وجود آوردیم و خدمات بیرون از دانشگاه بعد از دانشگاه. و فصل 8 یا بله چپتر 7 در مورد زندگی سیاسیمه، بازم کدوم حزب بودم، کجا اومدم، خیلی در نهضت مقاومت ملی و بعد یه مقدار در مورد سکولار دموکراسی که عضو بودم و اگرچه کوتاه مدت و بعد شورای مدیریت گذار. و بعد فصل بعدیش 9 در مورد سیستم گاورننس در ایران به صورت خلاصه، نه اینکه بخوام مخالفتی کرده باشم یا موافقتی کرده باشم، سیستم رو ارائه دادم که اگر کسی بخونه لااقل به صورت خلاصه متوجه میشه که مردم ایران اصلا رأی میدن، ولی به کی رأی میدن و چطور میشه اینا رو یه مقدار توضیح داده شده باشه که من فکر کنم جالبه برای این کسانی که به انگلیسی میخونن. بعد فصل دهمش Political Landscape of the Middle East Before the Iranian Revolution توضیحاتی دادم چی بوده، مثلا افغانستان چی شد، عراق چی شد، به طور کلی اون رخدادهایی که بعد از انقلاب ایران به وجود اومده، و بالاخره پرسپکتیو خود من در مورد آینده ایران چه بشه بهتر هست. فقط اینو میتونم فقط دیگه، حالا همین کافیه به اندازه کافی که خدمتون گفتم. از نظر سیاسی علاقمندی خود من به حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی در ایران، حتی اینجا گفتم به صورت خلاصه، خواست من پادشاه مشروطه هست در ایران، پادشاهی مشروطه. بارها اینجا هم گفتم من در این مورد پادشاهی که تنها سمبولیک باشه، مانند حتی مثالش هم دادم مثل اسپانیا یا انگلستان. و به هر صورت این کتاب سرگذشت زندگی من یه مقدارم در مورد خب همین وضعیتی که وضعیت ایران بعد از انقلاب یا منطقه، به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از این فرصتی که بهم دادید.
1: سپاس از شما. لینکش هم در این کنار هست. جناب علیزاده بگه کتاب شما رو هم میتونن به همون چیزی که فرمودین پیدا کنن، توی دانلود کنن. علیزاده میشه تکرار کنین؟ میکروفونتون بسته است.
0: میخوای لینکش رو بگذارم اصلا؟
1: بله لطف بذارید به دوستان کلاهمندان.
0: آره الان لینکش رو میذارم.
1: خب
0: توی چت بذارم درسته؟
1: بله بله.
0: خب این نسخه انگلیسی هستش، البته ادیشن جدید دیگه، یعنی نسخه جدیدشو دارم میدم که خب نسخه اضافات داره، و این هم نسخه فارسیش هستش که الان خدمت شما اجازه بفرمایید ارسال کنم. اینوش. بله این دو تا لینک فرستادم، همون یک کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی.
1: بله خیلی ممنون. خب دوستان برمیگردیم به تایتل اصلی آقای علی خامنه‌ای، کی بود و چه بود. اول نوبت آقای صادقی وقت گرفتین، بفرمایید.
3: درود خدمت همه عزیزان و جناب آقای علیزاده عزیز. من در مورد کارنامه خامنه‌ای می‌خواستم بگم، فکر کنم بر کسی پوشیده نیست که اگه ما کارنامه خامنه‌ای توی 36-7 سال اگه ورق بخوایم بزنیم، یک سفر شما پیدا کنید که خون ملت ایران روی این صفحات نباشه. فکر کنم دیگه برای همه تقریبا روشن شده باشه. از شما از نقش خامنه‌ای توی اعدامهای سال 67 بگیرید، توی ماجرای کوی دانشگاه سال 88، آبان 98، انقلاب مهسا و این اواخر دیمای 404. یعنی فکر نمی‌کنم کارنامه خامنه‌ای چیزی داشته باشه جز قتل و جنایت و اعدام، چون نه رفاهی داشته برای ملت ایران، نه آبادانی داشته، نه جایگاهی برای ملت ایران آورده. مثلا بخوایم توی اقتصاد صحبت کنیم، شما عملا ببینید کشور به جایی رسونده که ریال هیچ فرقی با یک کاغذ باطله نداره، و برای جوانای الان هم شما نگاه کنید هیچ آینده‌ای اصلا متصور نیستن برای خودشون، چون میبینن از طرفی حق و حقوقشون که خورده میشه هیچی، ولی از طرف دیگه فقط جیب آقازاده ها پرپول میشه و میگم عملا هیچ انگیزه برای زندگی دیگه توی ایران براشون نمونده. و توی 36-7 سالی که خامنه‌ای فرصت داشته، شما هیچ کاری به جز اعدام و سرکوب نداشته. یعنی در واقع میتونیم بگیم این کارنامه نیست، یک سندیه بر جنایت خامنه‌ای، یک سندیه بر نسل‌کشی که خامنه ای انجام داد. ولی خب من این که دیگه فکر کنم برای همه روشن باشه، ولی من سوالم از جناب آقای علیزاده اینه که شما فکر کنم همه دیدن که بارها خامنه‌ای در مورد علاقش به نواب صفوی صحبت کرده و همیشه گفته که الهام بخشش بوده توی دوره نوجوانی و جوانی. بخواستم اینم از نظر آقای علیزاده شما ردی از این نگرش نواب صفوی توی شیوه حکمرانی خامنه‌ای می‌بینید یا نه؟ مرسی.
1: سپاس از شما جناب سادی. بفرمایید آقای علیزاده.
0: بله، عرض کنم به حضور شما که صدای من هست. بله صدای من هستش. صدای من هستش؟
1: بله هست جناب. صداتون هست. شاد شو. شما صدای من رو ندارید.
0: من میشنوم. صدای منو دارید شما؟
1: بله بله
0: دارید صدای منو؟
4: بله آقای علیزاده صدای شما رو دارید.
0: بسیار خوب. عرض کنم که خدمت دوست عزیزمون در ارتباط با تأثیرپذیری خامنه ای، فکر میکنم یکی از کسانی که تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو برجسته کردش، یعنی دیگران روی این زمینه کار کرده بودند اما برجسته کرده باشه و به اذهان عمومی مردم رسانده باشه، من هستم. فکر میکنم که تو این زمینه من کتابم تأثیرگذار بوده. حالا نسخه فارسی رو دارم نشون میدم. ببینید مثلا نسخه فارسی داره نشون میده که اینجا اونی که امام به اصطلاح این نواب صفویه، این سید قطب، و خامنه ای خودش بارها گفته که تأثیر از نواب صفوی گرفته. یعنی چی؟ یعنی سید قطب روی نواب صفوی تأثیر گذاشته و نواب صفوی روی خامنه ای تأثیر گذاشته. و این رو من مثلا تو این تصویر اینجا ببینید، خامنه ای مثلا 14-15 ساله هستش، خودش میگه که تو این سن 14-15 ساله تینیجری عاشق افکار نواب صفوی بوده. نواب صفوی تحت تأثیر سید قطبه. پس نتیجه میگیریم خامنه ای در سن 20 سالگی تا 40 سالگی تحت تأثیر این نواب در سید قطب هستش. و در اینجا آوردم که چه کتابهایی رو از سید قطب به فارسی ترجمه کرده، برادرش محمد ترجمه کرده، اینا رو به تفصیل من اینجا صحبت کردم. خب البته این بحث جدیدی نیست، این بحث رو خیلی ها کرده بودم، منتها من چون دسترسی به رسانه و کلاب هاوس و اینترنت و یوتیوب و فلان اینها، این بحث رو خیلی به تفصیل جا انداختم. فکر میکنم این کتاب من یک سهمی داره. بله میدونی سید قطب بسیار فرد ایدئالیستی بوده، یا حتی بخوام بگم که نوعی روان پریشی هم داشته و افکاری داشته دیگه که زیاد بحث کردم نمیخوام بهش بپردازم. اون افکارش تحت به نواب صفوی که خودش هم یه آدم واقعاً غیر نرمالی بوده، آدم جوان داغ پرشور بی سواد بی اندیشه بی اتیکت، فقط اسلحه دست می گرفتن و ترور می کردن که مسئله ترورهای نواب صفوی و فدایان اسلام، خاطرتون هست دیگه، جریانی رو رهبری می کرد به نام فدایان اسلام که دست به ترور مقامات دولتی زد که در اینجا نشون داده میشه. اینجا شما نگاه کنید، این عبدالحسین حجیر هستش، این رزمارا هستش، این حجیر نخست وزیر ترور میشه، رزمارا نخست وزیر ترور میشه، این حسین ببخشید معذرت حسین مزرعه، یه لحظه مثلا
5: بین علا
0: مهدی جون من بعدا با تماس میگیرم، باید به مامان زنگ بزنم، الان به این تلفن زنگ نزنم، من مصاحبه دارم، خیلی معذرت میخوام. بله من چی؟ آره حسین علا، حسین علا که کشته نمیشه البته. بعد حسن علی منصور نخست وزیر. ببین شما چهار تا نخست وزیر ترور میشه، شما تصور کنید چهار تا نخست وزیر رو ترور میکنن. بعدش اینجا حسین فاطمی است که داستانش معروفه، ترور میشه کشته نمیشه. عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ بودش، کشته میشه. این هم که کسرویه دیگه، داستان کسروی. منظور این که این ترور کردن ها آموزه ای بود که سید قطب آموزش داده بود، رسید به نواب صفوی. اون نواب صفوی الان خیابانی به نامش هستش در تهران، خیابانی به نامش هست، چقدر هم ازش تجلیل میکنن. بله اینی که دوستمون پرسیدند، تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو من به تفصیل در گوشه گوشه این کتاب صحبت کردم که به نظرم خب این تقریبا به سطح جامعه هم رسیده، یه عرضی ندارم.
1: سپاس از شما. خب نوبت بعدی آقای دانشور.
6: بله درود بر دوستان عزیز دانشور، است درست به جناب علیزاده. من میخواستم یک سوالی طرح کنم که فکر کنم این سوال بی اهمیت نباشه برای تاریخ شفاهی، و با اونی که چه عواملی یک تاریخ شفاهی خوب رو از یک تاریخ شفاهی بد متمایز میکنه. برای اینکه اگه این عوامل رو بکنم بشناسیم، اون وقت پاسخ افراد مثل آقای صادقی هم خود به خود داده میشه، چون تاریخ شفاهی ظاهرا هرچند برای حکمرانی خامنه‌ای، ولی تاریخ شفاهی ضرورتا این مسئله به تنهایی نیست، بلکه نوری میندازه به یک دوران، نوری میندازه بر یک جامعه و از نظرات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چی، ادبی، غیر و زاده کلان که آقای عرضه گفتن توی صحبتشون. بنابراین مثلا فکر کنم بد نباشه آقای عرضه یکم بیشتر در مورد هدف تاریخ شفاهی صحبت کنم، اصلا منظور چیه، چرا این کار میکنیم، به فرق تاریخ شفاهی با تاریخ واقعی چیه؟ چون تاریخ شفاهی قاعدتاً تاریخ واقعی نیست، بیشتر گزارشی از مشاهدات آدم ها بکنم و یا خاطرات آدم ها. خب مثلا خود مصاحبه گر که ایشونه، خب خیلی مسئولیت سنگین اینجا به نظر من داره، یعنی چجوری نقش خود چه ایفا میکنه که به واقعیت بیشتر نزدیک بشه، یعنی بیطرفی خودشو در واقع من فهم میکنم به این ترتیب، چون وقتی شما خواهید موافق و مخالف صحبت کنید دیگه نباید نظر شخصی خودتون رو وارد داستان میکنید. خب این مهمه، بنابراین اگر اهمیت تاریخ شفاهی، بعد مثلا نحوه حتی انتخاب افراد، شما چی هر کی بیاد بگه انتخاب کنید، یا هر کی معروفه انتخاب کنید، یا اون تنوع توی آدمای مختلف در زمینهای مختلف اجتماعی تو انتخاب شما خیلی اهمیت داره مثلا، یا خود نحوه پرسشگری اهمیت داره، چجوری شما پرسش میکنید. اگر راجب اینا یه مقدار بتونید بیشتر صحبت کنید، من فهم کنم که اون وقت معلوم میشه که یکم چقدر اهمیت داره تاریخ شفاهی بخصوص برای کشورهایی مثل ما که توی تاریخ نویسی های خیلی مبرجی هم ما نداریم. اگه نگاه کنید میبینید که اصلا جای تاریخ شفاهی تو تاریخ گذشته ما خالیه تا حدودی، حالا یه مقدار به صورت خاطر نویسی بوده ولی به صورت منسجم و به صورت با یک کیفیت درست فکر شده نبوده. گفتم اگه این رو میکنید کم بیشتر توضیح بدین، چون بحث امروز ما فهم کنم همین مسئله تاریخ شفاهی باشه، در اینجا من نمیخوام برای دیتیل موضوعات تاریخی معینی بشم. ممنون.
0: بله نه پرسش خیلی خوبی بوده، چون موضوعی بود که ذهن خود منم مشغول کرده بود وقتی گفت وارد این بحث شدم. گفتم حالا بیام روزها و ماها و هفته ها و سالها رو نمیدونم، فقط شاید چند سال طول بکشه، مصروف بکنم و آخرش بگم بابا اصلا این ارزش نداشته، این کارش ارزش نداشته، به خاطر اینکه کتاب از ارزش این کار از ارزش، پروژه از ارزش نیفته، قاعدتا میبایستی که متدولوژی داشته باشه. یعنی پرسش شما اینه دیگه، یعنی شما پرسش شما اینه که فلانی تو چه متدولوژی رو داری میری جلو، یعنی روشمند باشه. این پرسش شما بودش. من چون در حال دارم پشت دست آقای لاجوردی کار میکنم، خب آثار او وجود داره. مهمترین فاکتوری که من دیدم اولا که به قول شما شفاهیه دیگه، تاریخ شفاهیه و یک نفر به عنوان تاریخ نویس ننشسته است که تمام اسناد و دیتاها رو همه رو جمع کنه بعد بگه که آقا به این دلیل انقلاب شد، به این دلیل شاه سقوط کرد، به این دلیل چنین شدش. مثلا مثل اون آقای آبراهامیان، مثلا آقای آبراهامیان خب یک تاریخ نویس تحلیلگر تاریخ هستش. خب نه، این نقش رو من انجام نمیخوام بدم، بلکه آنچه که در سینه افراد هست اون رو میخوام بیرون بکشم. ببینید الان همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هر کدوم ما یه فهمی از رویداد پیرامونمون داریم دیگه، در مورد اینکه چرا جنگ شده. الان میگیم چرا این جنگ ایران و آمریکا شکل گرفته، همین رو بخوام بگم، این پرسش رو مطرح کنم، شاید 5 تا پاسخ 10 تا سوال پاسخ بیاد بیرون. به تعداد اعضای مهستان امروز پاسخ شاید بیادش بیرون. بنابراین خب الان ما در دوران خامنه ای رو زیسته ایم، دوران خامنه ای رو زیسته ایم، اصلا فهمی داریم از رفتارش. مثلا من سراغ کسی خواهم رفت که روانشناسی خامنه ای رو برای من بگوید، روانشناسیش خیلی مهمه که چه المانهایی رو شما توی روانشناسی او پیدا کردید. دقت میکنید در مثلا در حوزه فقاهت و حوزه علمیه آقای آیت الله بهش میبندن، این مثلا جایگاهش چجوری؟ مثلا میگن که بله حضرت آقا ایران رو هسته‌ای کرده، یه ادعاست دیگه، میگن ایران رو هسته‌ای کرده، یه همین سر هسته‌ای ایران حمله هم شده و حضرت آقا ما رو از بهمون سیم خاردار نمیفروختن، الان ما موشک هایپرسونیک درست کردیم. خب الان یه نفر بگه آقا قدرت سازیه دیگه، بهم میگن قدرت سازی. خب من میتونم اظهار نظر بکنم؟ نه، باید یه کارشناس نظامی رو بیارم. و موضوعات عدیده، مثلا رفتارش با زنان، رفتارش با قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته. همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته، یا اینکه همین قانون اساسی هم له و لورده کرده. از این جهت اون متدولوژی که من به روش آقای لاجوردی پیش خواهم گرفت، الان دو تا نمونهش اومده بیرون دیگه، دو تا نمونه رو نگاه کنید شاید قضاوتی پیدا بکنید که آقا کارت خوب بوده یا کارت بد بوده یا کارت ضعیف بوده یا کارت قوی بوده. تجربه هم تو این زن نداشتم، حقیقتش می تجربه هستم، ولی نمی ترسم، میتونم زیر این بار بروم. و آنچه که من تلاشم هست اینه که خب من همین هستم که میبینید دیگه، افکار منو میدونه چجوریه. اون تا من بایستی در جایگاه پرسشگر باشم، یعنی اون چه که هستش نمیخوام جهت بدم به ذهن مخاطب که آقای مخاطب مثلا بیا بگو که خامنه‌ای حوزه علمیه رو درب و داغون کرد. من پرسش رو طوری مطرح کنم که بیا این حرف رو برای من جواب بدی. نه، من نمیخوام تأثیر در ذهن او بگذارم. او نظامی هستش، او حوزوی هستش، او دانشگاهی هستش، او دانشمند هستش، هر چی هستش، اون جوری که خامنه ای رو فهم کرده، حکمرانی خامنه ای رو فهم کرده، او بیاد برای من صحبت بکنه. بنابراین من خواهم کوشید که بی‌طرف باشم، به رغم اینکه خودم اگه به من یکی بیاد با من مصاحبه بکنه، من ده ها موضوع میتونم صحبت کنم که خامنه ایران رو ویران کرده. اما نمیخوام نظر خودم رو بگنجانم، بلکه مهمترین کاری که من میخوام انجام بدم اینه که قدرت تطابق، قدرت مقایسه ایجاد بکنم. یه نفر جان فدای خامنه ای، امام شهید میگه، یه نفرم میگه که آقا این به هلاکت رسیده. خب دو نفر متشخص، شاخص، دو نفر آدم سر کوچه خیابون رو نمیخوام بیارم که، دو نفر آدم شاخص رو بیارم، این نظراتش رو بگه، اینم نظراتش رو بگه، در کنار هم که قرار بگیره، شخص ثالث مخاطب که اینم بگم، نگاه من اینه که مثلا این تاریخ شفاهی رو 30 سال دیگه بیان بهش مراجعه کنن، 40 سال دیگه. یعنی میدونی کار آقای لاجوردی اون زمانی که داشت این کار رو انجام میدن، یعنی چی الان مثلا چه اهمیتی داره؟ شاید بعضی ها اینطوری فکر میکردن، ولی زمان که گذر، مثل قالی ایرانی مونه، فرش ایرانی، شما هر چی پا میخوره فرش ایرانی ارزشش بیشتر میشه، هر چی زمان که میگذره ارزشش بیشتر میشه. از این رو پرسش بسیار خوبی رو مطرح کردید که متدولوژی من در این سلسله مصاحبه ها چیست. پاسخ منم این بودش که من صرفا پرسشگر خواهم، پرسشگر در موضوع خاص. کسی که اهل شعر و ادبه نمیرم دربارش، درباره فیزیک اتمی ازش بپرسم. پرسشگری میکنم در اون موضوع خاص که آنچه که باور داره، چه موافق خامنه ای، چه مخالفش، چه معترض، چه هر چی باشه، که اظهار نظر. عرضم تمام.
1: خیلی ممنون جناب علیزاده. یک زندگی نامه معتبری راجع به این آقا هست، آقای خامنه ای؟
0: بله بله بله، یه کتابی، چندین کتاب. اولا که خودشون، خود مرکز نشر آثار خامنه ای، مرکز نشر آثار داشته، کتابی رو داد بیرون که خیلی هم سر و صدا شدش، به نام شرح اسم. شرح اسم، بعد اون کتاب توش مزخرفاتی بود و خودشون دیدن خیلی سر و صدا است، کتاب رو جمع کردن، داستانی داره. یکی اون کتاب هستش، ولی اون کتاب خب طبیعتاً همش تحسین و تمجید و تقدیر از خامنه ای و که آقا ایشون از تعریفه. اما بهترین کتابی که الان من میتونم با مراجعه به ذهن خودم پیشنهاد بدم، کتابی هستش که آقای مهدی خلجی کتابی به انگلیسی هم نوشته شده، الان متاسفانه اسم انگلیسیش یادم نمیادش، ولی مضمون کتاب، مضمونش اینه که مثلا خامنه ای خودش رو خلیفه خدا روی زمین میدانسته، یه همچین اسم انگلیسی داره، یه همچین اسم انگلیسی داره. اگه سرچ بکنید خلجی خامنه ای رو، اون کتاب تقریبا، کتابم شاید 2 سال بیرون اومده، اون که کار تحقیقی کرده، بعد دیگه رفته رگ و ریشه و بابا و بزرگش هم در آورده، کجا درس خونده، بعد مثلا پدرش پیرمرد گوشه‌گیر منزوی بوده، مریض احوال بوده، 2 زن گرفته بوده، بچه خواهر معلول داره، خامنه یه خواهر معلول داشته، خیلی فقر زیادی بزرگ شدن، از این داستان ها گرفته تا اینکه این معمم میشه، فلان میشه، فلان میشه، تا این کتاب آقای مهدی خلجی رو پیدا بکنید، کتاب به نظرم بهترین کتابی که شرح زندگانی خامنه ای هستش.
1: خیلی ممنون. اجازه بدیم بریم سراغ مخاطبان. یکی از مخاطبینمون بیرون از این اتاق، جناب دارابی، بفرمایید لطفا.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب علیزاده، بینندگان گرامی برنامه و هموندان، و به نوبه خودم از کار بسیار ارزشمند ایشون تشکر میکنم. واقعا همینطور هستش، شاید الان به چشم نیاد، اما کشور ما داره یک دورانی رو در این تاریخ سیر میکنه در این روزها که قطعا تاثیرگذار هستش و افرادی که در اون هستن میتونن تاثیراتش رو در آیندگان ببینن. و یکی دو تا پیشنهاد داشتم، یکی این که خواستم عرض کنم چه خوب میشد مانند مثل آقای لاجوردی یک کانال تلگرام درست میکنیم و فایلای صوتی اونجا آرشیو بشه و اینها هم به صورت مکتوب در بیاد که بعداً جمع‌آوری بشه و کتابی از این خارج بشه. و یه پیشنهادی دیگه هم در مورد شخص خود خامنه ای هستش. ببخشید، خمینی و این آقای خمینی به نظر من اونم از افراد در مورد ایشون با همه جوانبی که فرمودین یه تاریخ شفاهی باشه بد نیستش. خیلی ممنون. پس من با اجازه پرسش خانم فریده نیکو مرام از رومو میخونم.
1: بفرمایید.
4: ایشون نوشت: اگرچه ما هنوز به آنچه در یک سال گذشته پیش آمدیم نزدیکیم و داوری برای ما مشکل است، اما می توانیم حدس بزنیم که آیندگان درباره ما و حکمرانان زمان ما چه ها خواهند نوشت. من گمان می کنم علی خامنه‌ای یکی از چهره‌های بدنام تاریخ ایران خواهد بود و از ضحاک تا آقا محمد خان را می توان به او تشبیه کرد و یا برعکس او را به آنها شبیه دانست. در زمان او جز سرکوب و کشتار نمیتوان به نکته مثبتی در راستای حقوق ملت ایران اشاره کرد. نظر خانم نیکومرام بود. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما و از خانم نیکومرام. جناب علیزاده، نمیدونم در جریان هستید، دوربینتون بسته است جناب علیزاده. تصویر آقای علیزاده رو نداریم. امیدواریم شنیده باشن. دو پیشنهاد و پرسش آخری.
0: بله بله، ببخشید، معذرت میخوام. بله بله، شنیدم. هم خدمت دوست گرامی، هم سرکار خانم از ایتالیا سپاسگزار هستم. یه نکته در مورد آقای لاجوردی گفتی که ای کاش مثلا کانالی براش وجود داره. الان متاسفانه دم دستم نیست، کانالی که همین تاریخ شفاهی رو در اونجا جمع‌آوری کردن. در یوتیوب هم سرچ بکنید بخشای بزرگی از فایل های مصاحبه های ایشون در دسترس هست. گفتن در مورد خمینی هم این کار انجام بشود. بله، جا داره انجام بشود. منتها دیگه مثل این که فرض کنید آقای لاجوردی رفت در مورد پهلوی دوم کار بکنه، یکی بیاد بگه آقا در مورد پهلوی اول هم کار بکنید، فکر خوبیه. منتها دیگه رجال پهلوی اول دیگه وجود نداشتن، عموما دیگه وجود نداشتن. یا اگرم کسی دیگه باقی مونده بود، مثلا سال 60 داشتش آقای لاجوردی شروع کرد، سال 60 تا 14 سال طول کشیدش. خب حالا سال 60 از زمان رضا شاه چقدر گذشته دیگه؟ کی باقی مونده؟ دقت میکنید دیگه زمانش سخت بودش. حالا هنوزم از دوران خمینی افرادی هستند بهش آدم مراجعه بکنه، منتها وقتی اهم و مهم بکنه آدم. خب خامنه‌ای همین الان کشور تو جنگ دیگه، همین الان آثار کارهای خامنه‌ای سر بالا سر ما هستش. البته شما خودم خامنه‌ای بفهم، اون در ادامه راه خود پشت دست خمینی رفته، واسه به خمینی هم یه جایی بپردازه. اون تا مستقلن این که به تاریخ شفاهی خمینی باشه، خب به نظر من ترجیح دوم هستش. ترجیح اول حالا خامنه‌ای، خودشم واقعا بخوام با افرادی مثلا بگه چند، فکر کنم 200 نفر رو من بتونم باشون مصاحبه بگیرم، دست کم 200 نفر افراد شاخص ها، یعنی 90 میلیون جمعیت هستن، 90 میلیون میتونن در برای خامنه‌ای حرف بزنن. ولی در مورد 200 نفر و هر کدوم بدونید، مثلا من میخوام با یه نفر صحبت کنم، بعد ببینم حوزه مطالعاتی چیه، در چه زمینه‌ای میتونه کمک بکنه، خودش چه شخصیتی داره، چه مطالعاتی داره، چه کارهایی کرده، موافقه، مخالفه، از چه زاویه و انگلی میخواد به مسئله نگاه بکنه. خودش برای من کلی کار میتراشه تا اینکه بعد داره باهاش تماس بگیرم، بعد قبول بکنه، بعد قبول نکنه، بعد وقت بگذاریم، بعد کارهای فنی رو خودم انجام میدم. همین که مثلا از همین دستگاه های ارتباط جمعی ضبطش کنم، بعد ادیتش کنم، بعد پخشش کنم تو رسانه های اینا، همه رو خودم تنهایی دارم انجام میدم. از این جهت دیگه به قدری که بتونم به اهم بپردازم تا به مهم بعدن ها شاید یکی بهش رسیدگی بکنه. در خانم هم که گفتن خب خامنه‌ای نمیدونم یکی از صفاک‌ترین و این چیز هست که دیگه واقعا خواهش میکنم نشون دادم سه تا حلقه بیرون اومده. حلقه اول رو گوش کنید، حالا اگر حوصله ندارید مهمان ها رو گوش کنید، حلقه اول رو گوش کنید که من در اونجا خودم دارم مونولوگ میکنم، دارم میگم که چرا این کار رو انجام میدم، چه متدولوژی دارم، چه اهمیت تاریخی داره، پشت دست چه کسی دارم این کار رو انجام میدم لاجوردی، و از همه مهمتر از مخاطبان خواستم که شما هم

0: طب يا عباس كل مفعم
1: سپاس شما دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان. جناب علیزاده گرامی، من ابتدای فضولی بکنم. آقای علیزاده فرمودن سایت تامپره، من میخواستم این توضیح رو بدم که تامپره یکی از شهرهای فنلاند هستش که من خاطرم از جناب آقای علیزاده بعد از جنبش سبز که جدا شدن از سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، تشریف بردم به دانشگاه تامپره. میخواستم برای دوستانی که تامپره رو شاید متوجه نشدن که کجا هستش، میخواستم این توضیح رو در ابتدا بدم. و بعدم سوالم این بود که جناب علیزاده، شما فرمودید مخالفان و موافقان. خب مخالفان که همونجور که شما فرمودید، خب ما بسیار داریم، ولی از موافقان فرض بکنید که حالا شما نام بردید آقای الله کرم. خب ما دیدیم که در سن و سنای آقای خامنه ای میگن که ایشون از رحم مادر متولد شد، گفت یا علی. و بعدم در تمام سخنرانی ها شما میبینید که از انرژی هسته‌ای ایشون تخصص داشت تا اقتصاد، تا محیط زیست، تا آب، تا همه چی، همه چیز میگن آقا در همه این زمینه ها تخصص خاصی داشته. اینجا من خواننده نمیدونم چجوری، یا حتی خود شما به عنوان یه پرسشگر چجوری اون وقت اینو راستی آزمایی میکنید؟ آیا همه اون چیزهایی رو که مثلا فرض بکنید یه فردی که موافق آقای خامنه ای بوده و هست، اینها رو همه رو درج میدید، یا اینکه خب همونجا از ایشون سوال میکنید که این اصلا با منطق جور در نمیاد و با واقعیت چقدر متناسبه؟ نمیدونم، بهتر نیستش که کسانی که وظیفه پژوهش تاریخ رو دارن، تاریخ نگار هستن، من ای کاش که زنده یاد اسماعیل خویی زنده بودن، ای کاش که آقای آزرم زنده بودن، چون در کنگره های ما من خودم پای صحبت های این زنده یادان که بودم، اینا میگفتن ما اصلا با آقای خامنه ای زندگی کردیم، رشد کردیم، در شبهای شعری که با آقای خامنه ای داشتن، و تقریبا میشه گفت که از تاریخ کودکی ایشون واقعیات رو میدونستن، آشنا بودن. ولی خب متاسفانه الان نیستن. مثلا آقای عباس میلانی، من نمیدونم واقعا به عنوان یک پژوهشگر تاریخ چقدر با زندگی آقای خامنه ای آشنایی دارن، و یه همچین کسانی، من نمیدونم، کسانی که واقعا بیطرف باشن. این رو میخواستم ببینم که مثلا اگر شما از یک موافق آقای خامنه ای اگر مصاحبه میکنید و اینا فقط مجیدگوی ایشون هستن هنوزم، نمیدونم همه اینا درج میشه، یا اینکه این رو من نمیتونم متوجه بشم که اینجا چطور میتونه باشه. ممنونم آقای دانشور، امیدوارم که سوالم رو آقای علیزاده متوجه شده باشم. مرسی.
2: المتوجه شدم، بله. اولا من خدمت آقای دارابی در بخش پیام نوشتن که منظور آقای دارابی این بود که خود من علیزاده ای کاش کانال تلگرامی داشته باشم. اتفاقا دارم، من یک کانال تلگرامی شاید 10 ساله دارم، نمیدونم چقدر، 7 ساله 8 ساله از موقع راه اندازی کردم. همه تولیدات خودم، نوشتنی، مصاحبه، همه رو اونجا میگذارم، لینکش هم اینجا گذاشتم، خیلی ساده است، @ دیپلمات حسین علیزاده. اینجا که اینجا برید، چه این سری جدید پژوهش شفاهی، تاریخ شفاهی، چه همه چیزهای من اونجا درج میشه و به صورت صوتی هم هست. خود خب ویدئو که صوت و تصویره، همون خب چون تو ایران میدونید به خاطر اینکه مصرف اینترنتشون زیاد نباشه، صوتی که بشه فقط میشینن گوش میکنن دیگه. من تبدیل به صوت هم میکنم و تو یوتیوب میگذارم، به صورت پادکست هم در یوتیوب میذارم. اینجا لینکش رو گذاشتم خدمت شما. عرض به حضور شما که در مورد

0: دوستمون فرمودن که خب کسانی که طرفدار خامنه‌ای هست، اولا واقعا دست سخت دسترسی پیدا کردن بهش سخت. الان خب الان مثلا شما فرض کنید آقای عطاالله مهاجرانی، الان من پیش آقای مهاجر من به سراغش خواهم رفت سراغش، اصلا واقعا من آدمو درک نمی‌کنم، ولی سراغش خواهم رفت. اما بعید میدونم اون مثلا یه ای بابا دیپلمات گریزان از جمهوری اسلامی من بیام با تو مصاحبه بدم، احتمالا قبول نمیکنم، ولی من سعیمو میکنم که از طرفدارانش پیدا بکنم. و بعد به خاطری که او یعنی مصاحبه شونده هر آن که باشد راحت باشه، من هیچ چیزی رو حذف نمی کنم، هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم. میگم آقا هر جوری که ضبط داریم می کنی، همینطوری که داره ضبط میشه همین رو من برای پخش می کنم که خیالش راحت باشه، من دخل و تصرفی در محتوای برنامه‌اش به کار نمی برم که هر چی داره میگه بگه. ولی میدونید من آخر سرش پیش خودم اینطوری هستم، آقا اینا چی دارن مثلا از آقا خامنه ای دفاع بکنن؟ آقا میدونید من پیش خودم این محاسبه رو دارم میکنم دیگه، آقا کشور رو جنگ نبود که جنگ به ایران وارد کردش، فقر نبود که وارد کردش، تحقیر زنان ما نبود که کردش، مطبوعات رو نبود که بستش، با مجلس و تحقیر نبود که کردش، سیاست خارجش افتضاح نبود که بود. حالا کی میخواد بیاد از خامنه ای یک دفاع جانانهی بکنه که در تاریخ ثبت بشود که بله رهبر معظم چنین خدمات بزرگی کرده؟ اتفاقا پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود، پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود. هنر من این خواهد بود که اون پسته بیمغز رو پیدا کنم، بگه به حرفتو بزن، هر چی میخوای بگی، امام شهید بیا بگو، بگو امام شهید، بگو امام شهید چه گلی به سر خود تو زده، آقا به سر تو چه گلی زده، الان دینت درسته، ایمانت درسته، پولت درسته، پاسپورتت درسته، ریالت درسته، جامعت درسته، همش 37 سال رهبری اوه دیگه. البته او در پشت دست خمینی اومده، ما که نمیخوایم نقش خمینی رو منتفی بدانیم، ولی خمینی اگه فونداسیون رو ریخت، اگه خمینی فونداسیون رو ریخت، خامنه این دیوارهاشو برد بالا. بنابراین من اگر بیایند و مصاحبه بدن با کمال امانت داری حرفاشون رو ثبت میکنم، پخش میکنم، چون میدونم آخه حرفی ندارن برای گفتن. مثلا حسین الله کرم چی داره برای گفتن؟ آقای هوشنگ امیر احمدی مثلا چی داره در دفاع از خامنه ای؟ آقای عطاالله مهاجرانی چی داره دفاع از خامنه ای؟ اما من نرم سراغش فقط مخالفین رو ضبط بکنم، ارزش خواهد داشت؟ واقعا ارزشی نداره. بیان بگی آقا این طرف یه پرسش رو مطرح کرده، آقای خامنه ای در عرصه مثلا رسانه و مطبوعات چه کرده است، موافق نظرشو بده، مخالفم نظرشو بده. اینجا ارزش پیدا میکنه، اینجا ارزش پیدا میکنه. وگرنه نظر مخالفینو بیارم که ارزشی نداره. حالا من سعیم میکنم دیگه، حالا ببینیم که چقدر موفق خواهم بود.
1: سپاس از شما جان. داره به یک مخاطب دیگر لطف کن بفرم.
2: خیلی ممنون. آقای مصطفی میم از تهران. توصیه اکید من به جناب علیزاده آن است که تا حد ممکن از شخصیت‌های داخل کشور مصاحبه بگیرم. اعضای اپوزیسیون اغلب فقط جنبه‌های منفی حکومت خامنه‌ای را در نظر دارند و در واقع دستی از دور بر آتش دارند، اما شخصیت‌های داخل کشور زمانه خامنه‌ای را زیستند، سود و زیانش را مستقیم دریافتند و شاهدان اصلی این زمانه اند.
1: بله، پیشنهاد کردم.
0: بله، بسیار پیشنهاد خوبیه. منم واقعا میخوام بیشتر به سراغ داخل کشور برم، ولی خب واقعا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، واقعا سخته که ببین. اگه شما موافق باشی، موافق خامنه ای باشی، همین لات هایلات رو میان میگن دیگه، مثلا حسین الله کرم چی میخواد بیاد بگه. اگه مخالف خامنه ای هم باشید، انصاف باید بدیم که جرأت نمیکنه بیاد حرفاشو بزنه. ولی شما درست میگید، یکی از منابع اصلی در داخل ایران هستش. حالا من تلاشمو میکنم دیگه، من تلاشمو میکنم ببینم تا کجا پیش بتونم برم.
1: خیلی ممنون. خب جناب حسین نجات بفرمایید.
3: درود بر شما، درود بر همه دوستان، درود به آقای علیزاده، خسته نباشید. با تشکر از ایشون، از حضورشون. بله، من البته در رابطه با اصولاً همین در پروژه ایشون و مصاحبه با مخالف و موافق اصلا به این صورت به نظرم خوب نیست. مثلا موافقین خامنه ای، آخه الان تکلیف روشن شده، مرزها همه مشخص شده. من به نظرم آره، نظرات مثلا اصلاحی یا مثلا ملی مذهبی یا بالاخره طرف هایی که مخالفین خود خامنه ای و ولایت فقیه اساساً هستن، یه خیلی طیف های گسترده هستن از جنبه های مختلف، با همین ها بیشی یه تاریخ شفایی ساخت. موافق آخه من نمیدونم، باقی لخره این جنایت کاری وحشی ها دنیا این همه رسوا شده، افشا شده، یه چیز گفتنی به نظرم نیاز نباش. و به نظرم توی این فضای الان رسانه و فضای ایرانی ها به نظرم این پروژه شما خراب میشه یا چهره شما هم لطمه میخوره. من به نظرم مثل مثلا مهاجرانی مثلا میگو خمینی باسواد تر، حتما برای خامنه ای هم میاد میگه باسواد ترین رهبر بعد از خمینی بوده، ادبیات فلان. آقا سواد خمینی به چه درد بشر خورده؟ سواد آخونده از سواد چی؟ من نیدونم. خیلی ناروجی هستن، همه بحث کردن دار. حالا نظرم اینه، برحال اینا مثلا موافقین خود اصلا خامنه‌ای در کارنامه خامنه‌ای خودش در سولن در جهتی مخالفین داخلی یا خارج، همون داخل هم خیلی خوبه، غیر نیروها شخصیت های مهمی هستن. اگر امنیت اجازه بدی طوری چه بشه مصاحبه کرد، چه نه مثلا مشخص نباشه کجان و اینا، این خیلی گسترده میشه، خیلی اهمیت داره، مهمه. ولی موافقین در رسانه های خیلی زیادی هم خودشون دارن، رژیم این و اینقدر مطرح شده چه اصلا دیگه اصلا این شناخت موافق ازم به نظرم هیچ چیزی باقی نذاشته. من به نظرم و یه در رابطه با خامنه هم بجم، با این سولن حوزه از در همین شما در همین کتاب امت خوب آوردین، این مسئله رو تشریح کردین، همین بعد از عثمانی این مسئله همین خلافت و امت این هم چه بعد از سقوط عثمانی مطرح شد با به صورت اسلام سیاسی و خلافت و بعدش هم امت اسلامی و اینها که از اخوان مسلمین و حسن البنا شروع شد و تو این تا اومد به حوزه، حوزه چه اصلا حوزه زمان آیت الله بروجردی و اون زمان ها اصلا مطرح نبود، یعنی واقعا اصلا اسلام حاکمیت و سیاسی اصلا مطرح نبود. ما اصلا سال 39 ما دبستان اسلامی آیت الله بروجردی با توافق با وزارت آموزش پرورش و شاه مدارس اسلامی درست کرده بود، با صف ما رو سال 39 با صف می بردن نماز جماعت، اصلا هیچ مسئله اصلا بین حتی سارابان ما می رفتیم رژه تولد شاه به مدرسه آیت الله بروجردی، اصلا به معنی آمریکا و اسرائیل یا مثلا شاه و آخونده اینا به این مسئله. بعدن این مسئله هم زمان خمینی و نواب صفوی اینها رفت و حوزه قم این افکار با همین ترجمه کتابای سید قطب و اینا، من یادم اینا ترجمه می کردن، اینا اون فضا درست شد، سیاسی شد. همین خامنه‌ای هم تولید همین هاست اصولا، حوزه هم بار بعد از به قدرت رسوندن اینها حوزه شد تحت اختیار اینها، آخوندهای خیلی اندکی که بقایای همون زمان سکولاریسم زمان جدای دین از سیاست بروجردی شریعت مدار نبودن دیگه منزوی شدن، بقیه که حتی زمان شاه هم جسن سیاسی نبودن اصلا مطلقا دیگه سیاسی کامل تابع خمینی، بعدم تابع محض خامنه ای شدن به خاطر پول و زن، مثل ناصر مکارم اینا که اصلا جایزه سلطنتی هم گرفته بود، چه میدونین چه تابع، یا امثال مراجعی که اصلا بودن خیلی حال شدن، یا سکوت کردن کامل تابع شدن یا مدعی کردن خاطر قدرت، قدرت یافتن اونها پول و قدرت دستشون بود، اینجوری کردن، یعنی خامنه ای و خمینی این جریان صولت. و این واقعا خامنه‌ای در تو به شخصیت خود خامنه‌ای، من یه دختری بجم صحبتم رو تمام کنم، ما تو بغداد که بودیم در بخش روابط خارجی مجاهدین بودم، من با می رفتیم با هر هفته موقع چه آقای شیخ علی تهرانی، مرحوم شیخ علی تهرانی بغداد بود، می رفتیم خونهش رو می آوردیم دفتر مجاهدین، اونجا صحبت می کردیم، باز می رفتیم، چه بعد آدری رفت ایران رو فوت کرد. اینقدر واقعا می گفت، اصلا چیزش بود، هم شاگردش بود، هم حساب پدر چیز خواهد برادر زنش بود اینا، بعد می گفت که اصلا من نجف بود، می گفت خیلی تنبل بود، اصلا درس نمی خوند، گفت کتاب نمی خوند، فقط دوست داشت بشنوه از این اون بیاد بگیره صحبت، اصلا نه حوصله تحقیق داشت نه مطالعه داشت، ولی می گفت ولی باهوش بود، سریع حفظ می شد، می گفت باهوش بود ولی تنبل بود، باهوش بود ولی تنبل، می گفت اصلا، بعد می گفت اصلا می اومد از منبر از مشهد می اومد خونمون تهران، می اومد به ما خونمون میمون تا نصفه شب میرفت، میرفت لباس شخصی میپوشید و ساعت جیبیش هم در می آورد و ساعت مچی میزد و لباس شخصی میپوشید و یه پیپ هم میزد و عینک میزد میرفت، میرفت میگو از منبر چی میومد از مسجد تا نصفه شب برمیگشت. گفتم آزا کجا میرفت آقا، این همین بود میاد عیاشی، حالا دیگه درست یا غلط حالا نظرشون این بود، بزن میگو بزن مطالعه و تحقیق اینا، یعنی همین چیزهای چون شرط شریعتی جرهایی بوده و منابع اینا، زیاد اهل چیز نبود، چرا ادبیات و اینا مطالعه خودش بکرده بود، نظرم هیست نه تحقیق و اونچنانی داری که همون آیت الله نشد دیگه، اینا یه شب آیت الله کردن این چیز. بعد هم عمل من مهمترین مسئله بعد از خمینی این زریان وارد کرد واقعا همین امتی شدن بود، اگر این مسئله بعدم خامنه ای هم چند برابر خمینی مسئله امتی رو کرد، همین صدور انقلاب و نیابت سازی و عراق و یمن و حزب الله، بیشترین سرمایه ایران یعنی واقعا رفت تو این اندیشه، همین اندیشه امت سازی، اگر این رژیم واقعا این حداقل نداشت، فقط تو داخل سرکوب میشد، دیکتاتوری بود، اون تعیین تکلیف میشد، به نظرم این حداقل یه کشور یه ثروت فقر و فراجت اینجوری نبود، اینقدر نبود، یعنی ویرانی و نظام که اصلا تمام سرمایه واقعا از ایران رفت بره، همین تفکر امتی خمینی مخصوصا بعد از خامنه‌ای که بزرگترین کارنامه‌اش به ایران ضربه زد، همین غارت و ثروت ایران برای امتسازی و خارجی ها بود، همون عراق و یمن و حزب الله، حزب الله مخصوصا لبنان، به نظرم اینا بودن. ببخشید، با تشکر کنید.
0: من مطلب خاصی ندارم نسبت به فرمایشات حسین نژاد، اظهار این کامنت هایی داشتن کامنتشون تو درست هم بودش، مطلب خاصی ندارم.
1: خیلی ممنون. داخل دوباره آقای دانشگاه وقت
4: من به یکی مخالف برخی از صحبت های دوستان در نشست هستم، این که بگیم که خب خامنه‌ای معلومه دیگه جنایتش همه میدونن دیگه، تحقیقی لازم نداره، این به نظر من کمی ساده کردن مطلبه. وقتی که میگیم تاریخ شفاهی حکمرانی خامنه‌ای، به گمان من این فقط محدود به شخص خامنه‌ای نیست، اگرچه او مرکز و رهبر و هماهنگ کننده اون سیستم و اون نظام سیاسی بوده، در باید اینو فکر کردش که در حکمرانی خامنه ای افرادی بودن، جریانات سیاسی معینی بودن، جریانات مذهبی معینی بودن، همه اینا نقش ایفا کردن. اینا فردا نمیتونن بیان بگن آقا خب ما هیچ دستور میگرفتیم یا یه رهبری اون بالا بود ما کار نمیتونستیم بکنیم باید انجام میدیم، نه اتفاق نمیفته به این شکل. شما مثلا در دادگاه چیز نورنبرگ، اگه دوستان حتما یادشون هست مطالعات کردن یا فیلم ها شدیدن، بسیار از این کله گنده های نازی اونجا محاکمه میشدن و بهشون دادگاه میگفت شما نمیتونین بگین ما همه نمیفهمیدیم این کارا نکردیم یا رهبر داشتیم باید این کار بکنیم. نه، مسئولیت فردی اینجا مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه خب خوبه که در مورد خامنه ای باشه، ولی نباید منحصرا به خامنه ای باشه، برای که پیرامون خامنه ای هم جریانات افراد و گرایشات مختلف بودن که هم خامنه ای تقویت میکردن و هم از خامنه ای میگرفتن. این چیز کاملا روشنیه. بنابراین این نباید اینجور ساده کرد موضوع رو. و به خصوص مثلا یکی از فایده‌های تاریخ شفاهی جدا از اینکه میتونه یک منبعی برای تاریخ نویسی آینده باشه، جدا از این میتونه منبع دیگه باشه برای در اختیار قرار دادن یه آدمایی که میخوان در دوران گذار، اگر حکومت بالاخره این حکومت خواهد رفت، در دوران گذار بخوان مثلا عدالتی رو اون چیزی که بهش میگن عدالت انتقالی مثلا بخوان اجرا کنن. خب مواد بسیار زیادیش، اشارات بسیار زیادیش احتمالا در این تاریخ شفاهی خواهد اومد. بنابراین نفهم کنم کاری که خیلی صبر و حوصله زیادی میخواد، کاری البته ارزش من یا هیچ تردید درش نیست، منتاش باید با کمال امانت و دقت و یه چیز انجام میشه. مثلا من فکر میکنم که یکی از چیزایی که باید توی تاریخ توی این مصاحبه انجام میشه فقط روایت های خود اون آدم هایی که روایت کننده هستن باشه. اینجوری نباشه یه بگه روایت کننده بگه من شنیدم از فلانی منقول است که این چون این چیزی گفت، اینا خیلی اعتبار نداره. بنابراین مثلا یه سری تکنیک ها و چیزایی که خب تاریخ شفاهی رو باید مطالعه کرد، خوب دقت کردش، یا همون آقایی که قبلا این کاری کرده حتما کرده. و من فکر می‌کنم اگر درست انجام بگیره یک وظیفه خیلی خوبه، در واقع انسانی هم هست، حالا بر همه وظیفه سیاسی آدمایی که مثل آقای علیزاده احتمالاً توانایی این برخورد و این جمع کردن مطلب بدارن. خیلی ممنون.
1: جناب علیزاده واکنش دارین؟ بفرمایید.
0: بله، خب فرمایشون درسته. به هر حال خامنه ای یک فرد بوده، دورش حلقه ای وجود داشته، بلکه حلقاتی وجود داشته. ما خیلی از اون حلقات ما نمیدانیم. شنیدیم فلانی مثلا مشاور نظامی بوده، فلانی مشاور سیاسی بوده، ولی یه حلقه هایی وجود داشته که ما خبر نداریم. و شاید در از سینه های کسانی که نزدیک به او باشند و مصاحبه بدهند کم کم کم کم در بیاد که مثلا این حلقه ها کیا بودن، آدم بیشتر اطلاع پیدا بکنه. ببین فراموش نکنید، فراموش نکنید استالینی که با مشت آهنین حکومت کرد و شوروی رو تبدیل کرد به ابرقدرت جهان، سرش که گذاشت زمین از درون هیئت حاکمه اسرائیل خروشچوف میاد پته استالین رو به رو آب میریزه که این چقدر انسان کشته، چقدر جنایت کرده، چه یعنی ببین نظام هایی که پاک و پاکیزه نیستن بالاخره کار به اینجا میرسه که یه نفر میاد شما رو لو میده. و من شکی ندارم اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، همانطور که در این نظام خمینی زدائی شد در این نظام خامنه‌ای زدائی هم خواهد شد اگر عمرش برقرار باشد. شک ندارم که خامنه‌ای زدایی هم خواهد شد. اقتضای قدرت سیاسی فاسد همینه. قدرت فاسد نباشه خب یه نفر کی میخواد بیاد تو رو خرابت کنه؟ چطور میتونه تو رو خرابت کنه؟ ولی سیستم قدرت که فاسد باشه، یکی مثل تو میاد به خاطر خودش رو تخریب کنه، تو رو تخریب میکنه. شما کسی باورش میشد تو این مملکت نوه خمینی سید حسن رد صلاحیت بشه؟ یا سید حسن که تو جامعه وجود، تو جامعه حضور داره دیگه، بالاخره تو جامعه هست، اسمشو صداشو میشناسید، تدریس خارج داره، این رد صلاحیت بشه. بس سید مقوا که ما ازش هیچی نمیشناسیم، نه صداشو میشناسیم، نه تنوشتشو میشناسیم، نه تصویرشو میشناسیم، شده رهبر معظم. به چقدر سیستم در رو داغونه. ولی به هر روی میخوام بگم که در سیستم های فاسد میان همدیگه رو پته هم رو هم رو آب میریزن. حالا همونطوری که یه زمانی آمدن استالین زدایی کردن، این خامنه‌ای زدایی هم خواهند کرد اگه جمهوری اسلامی عمرش برقرار بشه. اگه برقرار نباشه که کاسه خوزشون جمع میشه میره. بله، چند تا پرسش دیگه باقی مونده. من حقیقتش میهمان دارم،
1: 20 دقیقه جناب علی سکر.
0: 20 دقیقه. اگه بشه زودتر من بتونم مرخص بشم ممنون میشم.
1: سرسیم آقای عرب و یکی از مخاطبین بیاریم بعد تمومش کنیم. آقای عرب
0: باشه باشه.
5: بعد با سلام خدمت دوستان و مخاطبین. آقای علیزاده اول من یه سوالی بکنم، چون یه توضیح آقای دانشور دادم که این به نظر من رسید که روشن میکنیم. شما میخواید کسایی که مستقیما خاطره دارن از آقای خامنه ای بیان بگن، یا اینکه نه نظرشون رو در مورد آقای خامنه ای بگن؟ چون اون مستقیم خاطره داشتن یه حال، یه بخش، یه حالته، یه حالت همینه که بالاخره همه ما به قول معروف 90 میلیون نفر در مورد آقای خامنه ای نظر داره، حالا نظر خوب بعد هر چیز کدوم مرد نظر شما. بعد در مورد نکته آخر که شما گفتید آقای علیزاده، نگاه کنید اصلا دلیل این که مجتبی رو آوردن کردن همین بود، برای اینکه اگه هر کسی دیگر می آوردن اولین کاری که می اومد می کرد می اومد می گفت این خامنه گند زده به این مملکت، حالا من اومدم خون درست کنم. یعنی اصلا علت این که اونو آوردن به آدمی که هم پسر اونه هم ناپیداست، این بود دلیلش. چون می دونید کاملا اصلا سیستم استثبابیه، مجلس هم تصویب کرده اینو. شما میگید چرا حسن خامنه‌ای رو رد کردن؟ وقتی شما میگی استثبابی یعنی هر چیزی که صلاحه من تصمیم میگیرم، نه اینکه این آدم کیه که دارم براش تصمیم میگیرم، صلاح خودم مجلس مصلحت در واقع هستش و استثبابیه. این نکته. حالا اگه اون پرسش رو پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشم.
0: بله بله چشمه. ببینید اصلا بحث من خاطره نگاری نیست، وگرنه 90 میلیون نفر خاطره دارن از خامنه ای دیگه. من خواهش میکنم اون فایل منو گوش کنید، فایل اولی که مال خودم، اونجا قشنگ توضیح دادم. من گفتم میرم سراغ افراد شاخص شاخص، حالا فارغ از این که مثلا فرض کنید مثلا عطاءالله مهاجرانی الان شاید 20 ساله که تو ایران نیستش، ولی مرتبطه، خامنه ای رو میشناسه، بک‌گراندش رو میشناسه، خامنه ای چه جوری بوده، در جوانیش چه جوری بوده، چه تغییراتی پیدا کرده، ولایت فقیه رو چه جوری قبول داشته. این یه فرد شاخصه، من شما نمیپسندیمش، ولی حرفایی خواهد زد که بیاد بگه بله ایشون مقام معظم رهبری عنوان بسیار خوبیه برای ایشون، نائب امام زمان هستش. پس من سراغ افرادی که در یک یا چند حوزه تخصص دارن، مثلا در عرصه نظامی، در عرصه شعر و ادب، چون محفل شعر و ادب، محفل شعر و ادبش از ارزش داشت، ارزش داشت نداشت، چون خودش مثلا میخواست نشون بده که من اهل شعر و ادبم. خب من که نمیتونم اظهار نظر کنم، کسی رو پیدا میکنم که بیاد بگه آقا این محفل شعر و ادبی که این میگذاشت این ارزش ادبی داشت، یا نه میخواست پوز اینو بده که مثلا قدیما اینطور بودن دیگه، یک شاعری شعر میسروده این هم بهش انعام میدارش. خب اینو در هر حوزه ای سراغ فرد مورد نظرش سعی میکنم برم. خب من تا واقعا الان یه مقدار سختم هستش. خب داخل ایران یارو موافقش باشه نمیاد با من مصاحبه کنه، مخالفش هم باشه میترسه در داخل ایران، ولی من حالا سعیمو میکنم دیگه، سعیمو میکنم. ببینیم مثلا خانم حقیقت جو، مثال اولین فرد، یه خانم نماینده مجلس بوده، اصلاح طلب بوده، مجلس ششم که کلی دعوا توش بودش، اتفاقا گوش کنید ببینید داره حرفای جالبی رو میزنه، هم مناسبات قدرت، مناسبات قدرت بین خامنه ای و مجلس، نه دارن با هم چلنج میکنن. تا آخر سر خامنه ای کمر قانونگذاری رو میشکنه به قول خانم حقیقت جو. خب ببینید خانم حقیقت جو الان داره یه نظری میده، این نظر 20 سال دیگه خیلی ارزش، مثل میگم مثل قالی ایرانی که فرش ایرانی هست، هرچی پا میخواه هرچی زمان بهش میگذره ارزشش بیشتر میشه. بله، با این منظور خاطرگویی نیستش، بلکه کسی که در یک حوزه ای بتونه نظرات خامنه ای رو بر کارنامه خامنه ای رو بررسی کنه، در حوزه مطبوعات، در حوزه مثلا حوزه های علمیه، امور نظامی، فرهنگ، ورزش، نمیدونم سیاست خارجه، مثلا سراغ افراد مختلف خواهم رفت.
1: بفرست از شما. جناب دارابی، لطفا یک پرسشی که مربوط به تایتلمون هست یا احسان نظیر بفرمایید که بعدم جناب علیزاده به کارشون برسن.
2: حتما برون چشم. آقای شایان سپاسی از وین اتریش نوشتن: من به جناب علیزاده توصیه می کنم که علی خامنه ای نماد یک دوره و جریان بدانند و به مصاحبه شهروندگان توصیه کنند که زمانه او را، داخل پرانتز که خود او هم او را هم در بر گرفته، پرانتز بسته، فکر کنم منظور خود آقای علیزاده باشه، مورد نظر بگیرن. همان گونه که گوهر دوران شاه دیکتاتوری توسعه‌گرا بود، باید دید گوهر زمان علی خامنه ای دارای چه تماتیکی بوده است.
0: بله، موافق هستم. خامنه ای واقعا ارزش مطالعه کردن داره. ببین، شما هیتلر جهان آتش کشید، یعنی ارزش مطالعه کردن داره. آخه چجوری یه نفر میتونه بیاد به قدرت برسه و جهان رو با آتش بکشه؟ شما میتونی الان خود شما رو بزن جای هیتلر، میتونی دنیا رو اونطوری آتش بکشی؟ این خودش قدرته، خودش تواناییه، منتها این در جهت منفی استفاده کرده. ببینید، مثلا باز تاکید میکنم، مثلا نسخه اول منو گوش بکنید، همین بحث دیکتاتوری توسعه کردم، مثلا درباره رضا شاه، آقا رضا شاه با توطئه اومد سر کار، آی با کودتا اومد سر کار، آی با دیکتاتوری اومد سر کار، میگه باش هر چی دیگه، اما آخرش هم توسعه گرا بود دیگه، آخرش هم توسعه گرا. دلیلش این که الان شما نام فامیلی دارید، منم نام فامیلی دارم، رضا شاه نبود نام فامیلی هم نداشتیم، مثل این عربا حسن بن جعفر بن عبدالله بن قاسم فلان، ما نام فامیلی نداشتیم. خب یه کاری کرده، یه همچی کاری رو برای مملکت آورده، خب این ارزش داره دیگه. خب دیگه خامنه چی کار کرده؟ الان یک دلار شده. بخوام بدونید اینا رو بایستی بتونیم مقایسه کنیم، افراد مختلف رو بیاریم کنار هم بگذاریم، بعد یک دید تاریخی بدیم. بازم تاکید میکنم، نگاه من برای یه دهه بعد، دو دهه بعد، سه دهه بعد هستش که بیان میگه آقا خب خامنه ای که دورانش تموم شد، مردم دور زمانش چیزی دورش فکر میکردن، حتی موافقینش چه چیزی در این میدیدن که انقدر سنگشو به سینه میزن. من یه تو همین فایل صوتی متلکی هم انداختم، گفتن هی میگن رهبر شهید، رهبر شهید. خب ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. این که چی؟ معلومه دیگه، شما قدرت داری، سر قدرتی میکشنه، چی بهت بگن؟ بگن شاه مفلوک، شاه بدبخت، شاه ترور شده، بگن شاه شهید دیگه. خب دوران که میگذره اصلا کی یادش میمونه ناصرالدین شاه؟ حالا در مورد خامنه هم همینطور هستش، در مورد خامنه ای هم بهش میگن امام شهید. امام شهید کجاست که؟ بله،
1: با تشکر از شما.
0: بله، من انجام دارن صدا میزنن که مهمان هم
1: منتظر. موفق باشین با پروژه شفایی. دوستان خیلی ممنون، خسته نباشیم. از تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده شرکت کننده، تشکر از تلویزیون جناب سعید بهبانی، جناب دارابی و دوستان. بدرود تا برنامه آینده. بدرود.
0: خدا نگهدار. سپاسگزارم. پاینده ایران.
3: خسته نباشید. با تشکر.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی. طبق روال هفتگیمون امروز هم برنامه یک شنبه، امروز 5 مهر ماه و برابر با 27 ماه سپتامبر 2006 رو شروع میکنیم. با خلاصه از تحولات، اخبار و تحولات منطقه در طی هفته گذشته در رابطه با ایران و رژیم و همچنین انعکاسات این تحولات و اخبار در رسانه‌های عربی و تحلیل ها و نظراتی که در مورد گفته شده، چه امیدوارم مورد استفاده شما بینندگان شنوندگان قرار بگیره. ما هفته های گذشته در رابطه با تحول زنج گفتیم که دیگه سایه زنج بیشتر شده، نزدیک شده و همچنین حملات و نزدیکی ها و حملات در منطقه و نزدیکی ها، ائتلاف ها در منطقه علیه رژیم در منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس، اینا هم مخصوصا به حد رسیدن که دیگر ناامید شدن از هر گونه مذاکره و واسطه جری و میانجی جری، هرچند که حرفشو میزنن، حرف گفتگوی دیپلماتیک و میانجی جری اینها، ولی در برخوردهایشان با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر اصولا صحبت از ناامیدی میکنند و مطبوعات و رسانه هایشان هم دیگر به مذاکره و به سر راه اومدن و امنیت منطقه توسط این رژیم دیگر امید و اعتمادی ندارد. این فضای الان کشورهای عربی و هفته گذشته مخصوصا هست که در طی این هفته تا الان تا امروز دیگر مسئله که من گفته بودم سایه زنج نیست، دیگه واقعا خیز به سوی زنج الان هم در آمریکا توسط دولت آمریکا، ترامپ و حرفاش و همچنین کشورهای عربی مخصوصا کشور عربی حاشیه خلیج فارس، اینها با ائتلافی که قبلا هم در مثل پیمان مکه اینها داشتن، عربستان با پاکستان و ترکیه، الان داره کم کم بیشتر تقویت میشه به حدی که قبلا فقط یک روی کاغذ بود و قراردادی بسته بودن برای دفاع از کشورها، هر کدوم مورد حمله قرار بگیره و یه کشور بیاد از اون کشور دفاع کنه، کشور مورد تجاوز قرار گرفته رو، اینها دیگه الان به شکل عملی در اومده و جزئیات یعنی به طور ریز دارن چگونگی این دفاع رو می نویسند و حتی به حد ارسال نیرو و تجهیزات رسیده، از جمله دیدارهای بن سلمان از پاریس با مکرون چه هفته گذشته صورت گرفت، الان این هفته به ثمر رسیده و اروپا یعنی به پیشاپیشی فرانسه مخصوصا نیروی زمینی، حتی سرباز و تجهیزات و دفاعی پدافند و تجهیزات پیشرفته دفاعی به عربستان فرستاده برای حفاظت از لوله‌های نفت و مخصوصا در برابر حملات حوثی ها چه به نمایندگی از رژیم ایران حمله می کنن به عربستان. اینا تا این حد هیچ وقت نرسیده بود طی هفته های گذشته و ماه های گذشته به این حد درگیر یعنی فضای زنج و حتمیت زنج یا خیزت برای اینکه این یک خیز برای حمله و تغییر رژیم، مخصوصا تغییر و سرنگونی رژیم به این حد نرسیده بود. آمریکا و مخصوصا اسرائیل چه همیشه این خیز رو داشتن، ولی آمریکا تا حدی داشت، ولی کشورهای عربی به این اینقدر نرسیده بودند که واقعا تغییر رژیم عملا، علاوه هر سن که برخلاف میلشونه، ولی در عمل کارهای رژیم اینا رو وادار کرده، به تهدیداتی که میکنه و تو خلیج فارس زدن چشتی ها و حملات به این کشورها، به زیر ساخت ها این کشورها، مخصوصا زدن حمله به نفت عربستان به وسیله از قاچ عراقی ها، به وسیله حوثی ها و از قاچ ایران هم که خود مواردی بوده. اینها دیگه این کشورها رو هرچی بیشتر به آمریکا نزدیکتر کرده و پیمانهای دفاعیشون جدیتر شده. و مثلا الان نمونهش اجلاس دیروز یا پریروز امین الله میخونم انعکاساتشو در مطبوعات کشورهای عربی، مخصوصا عربستان، وزرای دفاع پاکستان و ترکیه و عربستان جمع شدن دوباره و تأکید کردن بر دفاع از خاک عربستان در برابر حملات و محکوم کردن این حملات رو، و همچنین در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نقطه عطف هفته گذشته بود، این اجلاس با سخنرانی پزشکیان و بعدش هم سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان، اینا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. بعد از البته اول سخنرانی ترامپ بود که اینها بسیار مورد توجه قرار گرفتن. هم اونجا هم دیدارهایشون صورت گرفته بین وزرای خارجه عربستان و مصر، اولین بار مصر هم وارد این، در حقیقت عملا وارد این پیمان شده، مصر و عربستان و ترکیه و پاکستان در حاشیه خلیج فارس ملاقات کردن. مصر تماما دفاع کرده از عربستان و از کشورهای عربی خلیج فارس. این یک نقطه عطفی شد هفته گذشته در سازمان ملل، و همچنین مصاحبه هایی که این رهبران کردن و دیدارهایی که کردن، صحبت هایی که کردن، مخصوصا صحبت های نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان در رابطه با ضرورت خلع سلاح شبه نظامیان مسلح این دو کشور، یعنی نیابتی های رژیم و در حقیقت نمایندگی های سپاه پاسداران در این کشورها، تأکید کردن که باید دولت، تمام قدرت تصمیم در دست دولت عراق و لبنان باشه و اینا باید خلع سلاح بشن. و این موضوع در رابطه با رژیم ایران نقطه عطف بود هفته گذشته در راستای زنج و حتی تغییر رژیم، چون به دیگر همه راه های گفتگو مذاکره الان برای همینم با اطمینان ترام دیگه شرایط رژیم رو، طرح رژیم رو جددن بیا بازگردیم به التماس درخواست که به تفاهم اسلام آباد یاد داشت تفاهم رد کردیم، بر خاطر این فضا بود، در این فضایی که الان در منطقه ایجاد شده درست شده و این رو رد کرد دیگه. این با این رد و با این دیدارها و صحبتها و سخنرانی هایی که در اونجا انجام شد، معلوم شد که این فضا به چه طرفی داره میره. اینه که من بعد از این موضوع خیز که برای تغییر رژیم گفتم اینجا هست، الان من بگم که بله این و همچنین ورود اروپا و هم گسترش محاصره، مخصوصا محاصره، منظورم این محاصره هوایی و زمینی و دریایی رژیم، دریایی رژیم توسط آمریکا انجام گرفته در دریای عمان چه هیچ جشنی رژیم نمیتونه بره نفت بفروشه یا وارد بشه کالا بیاره. این محاصره گسترش پیدا کرده، شدیدتر شده با مخصوصا با اضافه شدن محاصره هوایی و تحریم هواپیمایی و پروازهای رژیم با تحت فشار آمریکا، عراق و در حقیقت منافعشون بود، یعنی عراق و چندین کشور همچنین این امارات و چندین کشور آسیایی، آذربایجان و گرجستان و تاجیکستان و اینها چند کشور مخصوصا عراق خیلی قابل توجه چه تحریم کرده پروازهای ایران رو به خاطر خوب و صحبت های زیدی و ارتباطات دولت عراق با عربستان با آمریکا اینها و همچنین تشدید ائتلاف ها و تحجیم ائتلاف ها در یه هفته گذشته اینها مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن. اخبار و شون اخبار اینها در مهمترین رسانه های عربی این هفته انعکاس پیدا کردن که من به ترتیب یا به هر حال با اون چه من دستم اومده و جمع کردم اینها رو نشون میدم، شعر میکنم برای عزیزان. بله این الان شعری که میبینید روزنامه ندا الوطن لبنان هست که خبر دیدار عده‌ای از فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی رو در آلمان برای بررسی جنگ ایران نوشته. چه من اینو در صحبت ها من باید میگفتم این موضوع هم خیلی مهم، از جمله دیدارهای مهم هفته گذشته همین دیدارهای بین فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی این چه فضای هفته گذشته رو داغ‌تر کرد از لحاظ نزدیکتر شدن به زنج و در حقیقت را در راستای تغییر رژیم، چون وقتی فرماندهان نظامی چند کشور عربی جمع میشن با آمریکا و اسرائیل این دیگه کاملا به معنی این که اینا راضی شدن که این یک کار رو یک سره بکنن و راه حل دیگه دیپلماتیک و گفتگو نیست. این ندا الوطن بله نوشته که فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هفته گذشته در آلمان برای بررسی جنگ با ایران و تشنج و بحرانهای منطقه با هم دیدار کردند. این رو سم مسئول اسرائیلی به سایت اکسیوس گفته، اکسیوس آمریکا گفته، و این جلسه با ابتکار فرمانده با ابتکار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، فرمانده مرکزی آمریکا سنت کام براد کوبر صورت گرفته که یک جلسه یک نشست در بسته بوده که رسمی از قبل هم رسما اعلام نشده بوده از طرف کشورهای شرکت کننده. دیگه این نشست اولین نشست از نوع خود از زمان ورود آمریکا و اسرائیل به جنگ با ایران چه از 6 ماه پیش شروع شد و یک فرصت نادری است، امکان کمیابی به شمار میره برای دیدار فرماندهان نظامی اسرائیل و عربها از چند کشور خلیج فارس که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. و این جالب جینا با این چه روابط با اسرائیل این کشورهای عربی چی جمع شدن ندارند، در کنار فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل نشستن در آلمان در رابطه با بحران منطقه گفتگو کردند. چینا میگه نقطه نظراتشونه در رابطه با زنج تبادل کردند. در این اجلاس در کنار کوبر یعنی فرمانده نیروی مرکزی آمریکا سنت کام رؤسای ستادهای ارتش های رؤسای ستاد ارتش های اسرائیل عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر شرکت کرده بودند. کوبر فرمانده سنتکام به شرکت کنندگان در این اجلاس اطمینان داد که ارتش آمریکا نیروهایش را از منطقه علی‌رغم حملات ایران به پایگاه آمریکا بیرون نخواهد برد و همچنین به اطلاع اونا را همچنین طرح آمریکا برای گسترش امکان حرکت کشتی ها در تنگه هرمز رو به اطلاع اونا رسوند که آمریکا تضمین میکنه هر چه بیشتر کشتی ها از تنگه هرمز رد بشن. میگه رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال ایال زامیر هم به عملیات ارتش اسرائیل در جبهه های مختلف رو به اطلاع این شرکت کنندگان رساند. مجلس انتقام در سندکام این سند خود سندکام فرمانده استاد مرکزی آمریکا در منطقه این اجلاس رو خودش اعلام کرده، افشا کرده و گفته که سندکام عده‌ای از فرماندهان بلندپایه 8 کشور رو طی یک کنفرانس که در آلمان برگزار شده جمع کرده، در یه جا جمع کرده و شرکت کنندگان فرصت های یعنی امکانات تحکیم همکاری امنیتی در خاورمیانه رو مورد بحث قرار دادن که معلومه چه امکانات امنیتی یا فرصت امنیتی معلومه چیه. بله این خبر نامه ندا الوطن لبنانی بود. بعد بریم به خبرهای دیگری از همچنین از خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشته، خبرگزاری ترکیه است در حقیقت به اسم خبرگزاری رسمی ترکیه چه اسمش خبرگزاری آناتولی است، آنادولو آژانس، آنادولو آژانسی، آین آنادولو آژانسی یعنی آژانس خبری آنادولی، خبرگزاری رسمی ترکیه این تیتر زده چه ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان آمادگی های خودشان را یعنی تجهیزات و آمادگی هایشان را برای فعال کردن توافق مکی مورد بحث و بررسی قرار دادند. یک اطلاعیه مشترکی که در دو روز پیش توسط وزارت خارجه ترکیه روز جمعه منتشر شده، این اطلاعیه مشترک در رابطه با اجلاس وزرای خارجه ترکیه حاکان فیدان و عربستان سعودی فیصل بن فرهان و پاکستان محمد اسحاقدار روز چهارشنبه در نیویورک جلسه داشتند، دیدار کردند در اینها چارچوب پیمان مکه رو مورد بحث قرار دادن در اون رابطه با اون پیمان. از آنکارا نقل کرده ترکیه، پاکستان و سعودی پیشرفت قابل توجه در ایجاد گفتن بحث کردن چه پیشرفت قابل توجهی در تأسیس دبیر کلی و کمیته ها و کارگروه های این پیمان مکه برای دفاع مشترک و آمادگی های جاری برای آغاز عمل به این پیمان رو مورد بحث قرار دادن. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد اینا در نیویورک جمع شدن در چارچوب توافق مکه. بعد اینو دیگه اشاره کرده به چه این توافق انجام شد و هر هفته و تو گذشته توسط وزرای خارجی این کشورها و چه به وسیله رهبران این کشورها، رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان امضا شد به عنوان پیمان دفاع مشترک مکه. و الان میبینیم که وزرای دفاع این کشورها و در عربستان دوباره جمع میشن صحبت میکنن در مورد مکانیزم همکاری عملی این سه کشور و وزرای خارجهشون هم در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل جمع میشن در رابطه با اجرای این عملی این توافق. اینها مسلمه که در سایه تحولات کنونی و مسائلی که در اونجا در موضع رژیم ایران دیدن در سازمان ملل و در مصاحبه هاشون و صحبت های ترامپ و نتانیاهو همچنین، اینها رو بالاخره فضایی که میبینن در منطقه اینها موجب شده که این توافق رو فعال بکنند. و اما در پاکستان همچنین اعلام کرده که در این همکشور روزنامه المملکه مال عربستان سعودی نوشته که پاکستان گفت که ما با سعودی و ترکیه هم حمایت پشتیبانی از ریاض، یعنی کمک به ریاض، کمک به عربستان سعودی رو طبق توافق مشترک دفاع چه داریم مورد بحث قرار خواهیم داد. اینکه اینها اشاره به همین روزهای قبل ماه گذشته کردن که پیمان دفاع مکه رو بین سه کشور رهبران این کشور امضا کردند. بعد این هم خبر خود این رسانه عربستان سعودی هم این خبر اجلاس وزرای خارجه پاکستان سعودی و ترکیه رو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد

بعنوان ملل متحد از جمله الان میبینیم الحیات، روزنامه عراقی، اجلاس صحبت های از زیدی در مجمع عمومی رو البته به طور کامل هم ساب کردن چه خیلی مفصله، و اینها خلاصه از صحبت هاشو نوشتن مطبوعات عراق، از جمله همه روزنامه الحیات عراق چه میبینین تیتر کرده، چه حتی تیتر صحبت های از میان آن همه صحبت های علی از زیدی ما موضوع خل سلاح نیابتی های رژیم رو تیتر کرده، میگه از زیدی در مجمع عمومی ملل متحد گفت، این تیتر این روزنامه است، عراق به خل سلاح ادامه خواهد داد، عراق به انحصار اسلحه در دست نهادهای قانونی و دولتی و تحکیم همکاری بین المللی ادامه خواهد داد، یعنی ادامه میدهد. نخست وزیر علی فاضل الزیدی امروز جمعه دیروز پایبندی عراق به منشور ملل متحد، یعنی این روز جمعه از این دو روز پیش که سخنرانی کرد در مجمع عمومی ملل متحد، پایبندی عراق به منشور ملل متحد و اصول ملل متحد رو مورد تأکید قرار داد و گفت که کشورش به چشماندازش و هدفش تحکیم همکاری بین المللی در راستای منافع ملی خودش و منافع شرکایش هست. از زیدی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که عراق از جمله کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و کشورش طی دههای گذشته دچار انواع زنجه ها و محاصره و تروریسم و ضرر و زیان ها و خسارت هایی که از این زنجه ها و محاصره ها و اعمال تروریستی دیده، با اینها طی دههای گذشته برخورد کرده، گرفتار بوده و با اونها برخورد کرده. او افزود که دولت عراق به اقدام برای اینکه اسلحه و قدرت نظامی و وسایل نیرو و وسایل قدرت، یعنی قدرت نظامی، سلاح اسلحه و وسایل قدرت نظامی تنها در دست ارگانهای قانونی باشه ادامه میدهد تا قانون فصل الختام و این فصل الختام و حرف نهایی با قانون و منافع ملی باشه، و منافع ملی ما تنها قطب نمای ما خواهد بود و باید باشه، یعنی منافع ملی و قانون چه و حکمرانی باید بکنه در عراق و نیروی قدرت نظامی و سلاح فقط دسته دولت باشه. این تأکید به خل سلاح نیروهای نیابتی رژیم و گروه های شبه نظامی در عراق که در حال دولت در حال اقدام برای جمع‌آوری سلاح اوناست که بسیاری تسلیم شدن و از ایده هم هنوز استادند و اصرار به نجه داشتن اسلحهشون دارن و بعضی وقتا هم که به همسایه های عراق حمله می کنند و این موضوع بحرانی در عراق دولت با اون داره برخورد می کنه و تا آخر این ماه سپتامبر چند روز دیگه چیه پایان حضور آمریکاست، دیگه تأکید دارن که خل سلاح شروع بشه. خودش تو صحبتش قول داد که تا جوان آینده کامل هیچ گونه نیروی مسلح خارج دولت در عراق وجود نداشته باشه. او ادامه داد که پایان مهلت، یعنی پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق چه همین آخر ماه سپتامبر، مرحله جدیدی در روابط با شرکای استراتژیک ایجاد خواهد کرد و از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و رشد و توسعه در جهت منافع مشترک خواهیم رفت. این هم چه میگه تأکید کرد که ثبات واقعی با زنجها ثبات

0: واقعی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه منافع مشترک است که همکاری رو مفیدتر می کنه، همکاری رو از جنگ و درگیری مفیدتر می کنه و تجدید چرچه عراق دست خودش را به همه دراز می کنه بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری و تحکیم منافع متقابل و تحکیم به گفتگو و تکیه بر این چه گفتگو تنها راه حل اختلافات باشه. این در من مشخصه که وقتی نخست وزیر عراق میگه احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری، مشخصا به رژیم ایران اشاره داره. این هم صحبت های خلاصه از صحبت های نخست وزیر عراق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و در رابطه با محاصره هوایی ایران، عراق پیشتاز شده قبل از همه، البته تو منطقه ما عراق ممنوع کرد ورود و خروج هواپیماهای ایرانی رو به فرودگاه بغداد و نجف. در این رابطه زریان‌های طرفدار رژیم و این گروه شبه نظامیان طرفدار رژیم و همچنین شخصیت‌های رژیمی در عراق و حتی تو خود ایران انواع سرصدا علیه دولت عراق شروع کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن، انواع دشنام ها از زیدی دادن. از جمله این محسن عراقی از مرزه های مرازی تقلید، یکی از این سید محسن عراقی از یکی از مرازی تقلید همین عراقی ها، همین نیروهای شبه نظامی عراق و نیابتی های رژیم در این کشور، زریان های طرفدار رژیم ایران در این کشور اطلاعیه داده و این اصلا گفته که اطلاعیه شو با دستخط خودش رس صابری نیوز کانال تلگرامی وابسته به همین زریان های نیروهای شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم منتشر کرده. متن عربی شد از دستخط خودش به عربی نوشته، بعد نوشته که بعد تایپی هم در آوردن، نوشته که دولت عراق، اقدام دولت عراق مبنی بر بستن راه زائران امیر المؤمنین یعنی نجف و امام حسین، اینا موجب شده که دولت کنونی عراق ذلیل و خوار و یکی از دنبانسه های طاغوت آمریکا باشه که سرنوشتش و مثل سایر طاغوت ها هست و خواهد شد. طاغوت هایی که به عراق حکومت کردن و این امر تمام کار دولت، تمام اصول شرعی مذهبی رو نقض میکنه، سلب میکنه. بنابراین اگر این دولت بر سیاست طاغوتی و تسلیم مطلق خودش به طاغوت آمریکا رو اصرار بورزه، در این مانند سایر در این صورت مانند سایر رژیم های ظالم طاغوتی خواهد بود و تمام احکام مربوط به طاغوت بر این دولت هم ساری و جاری است و هر گونه معامله با این رژیم و هر گونه این چه بجن این رژیم قانونیه، این حرام است. هر گونه معامله با این رژیم و شرعی و قانونی شمردن این رژیم حرام است، بلکه حکم این رژیم دولت عراق حکم رژیم اموی بنی امیه دارد و رژیم هم و حکم همه رژیم هایی رو داره چه دشمن پیغمبر و اهل بیت طاهرین هست و اینا دیگه تا اینقدر تکفیر و اینقدر تحریک و اینا کرده که همون تحریک ها و چه اول انقلاب با خون تحریک ها و تهدید های خمینی در موجب جنگ ایران عراق شد. حالا این مرجع اینا هم داره در همون راستا داره این حرف میزنه. نماینده های همه رچت حزب الله و همین زریان های هشت و شعبی، زریان های همین نیابتی های رژیم و افراد وابسته به رژیم، این زریان های هم که در مجلس عراق، پارلمان عراق هستند، یه چیشون به نام نماینده پارلمان محمد زبار حسنابی هم اطلاعیه داده که در شایسته نیست برای عراق و مردم شجاع آنچه همه رو به یک سو برانند و این محاصره ای که تحمیل کرده دولت عراق به رژیم به ایران به ایران این یادآور شیب ابی طالب است که کفار قریش پیغمبر رو محاصره کردند در شیب ابی طالب و ما محاصره هواپیماهای تحریم پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران به عراق رو به شدت محکوم می کنیم و این علیه عراق و عراقیان بوده موجب این مسئله این محاصره همیشه موجب مصیبت برای عراق و عراقیان بوده بله و این در حالی که این همین هواپیماها بودند هم در دورانی که عراق دچار بلا و مصیبت بود سلاح اسلحه با خودشون می آوردن عراق و مشاور یعنی مشاورهای پاسدار می آوردن به عراق این همه به عراق کمک می کردن یعنی مستشاران سپاه پاسداران و اسلحه می آوردن به عراق چه خونش خون آنها با خون جهادی های عراق در هم آمیخت و ما دست به یک جنبش پارلمانی خواهیم زد تا در این دولت تصمیمات ترامپ نشه و این ولی این هم اینجوری شروع کردن همچنین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق چه قبلا حکیم بود و الان افراد دیگه هستن در رأس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق آقای دکتر حسن ساری رئیس دفتر سیاسی یا رئیس شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق اطلاع داده که گفته ما محاصره ظالمانه و ضد انسانی ترامپ جنایتکار بر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به شدت محکوم میکنیم این یک محاصره غیر قانونی و تحریم غیر قانونی و غیر برخلاف قانون اساسی است و مغایر با قوانین بین المللی و اصول قانون اساسی عراق است به ویژه ماده 8 این قانون اساسی که به حسن همزواری رو تاکید داره خب این دیگه ولی برای مسائل دیگه این قانون استناد نمی کنم به دخالت های رژیم در عراق ولی بگه ما حرام است بر ما این چه در این محاصره در این تحریم شرکت کنیم و در این تجاوز نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران نباید شرکت کنیم حرام است بر ما اینکه در این تجاوزات نظامی و اقتصاد تحریم های اقتصادی و تحریم رسانه‌ای و هوایی شرکت کنیم بلکه بر ما واجب است که محاصره را بشکنیم و بر ما واجب است که به جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم و به مردم ایران ولان اینا چه در روابطی که بین دو کشور هست و در زیارت عتبات مقدس بین مردم ایران میاره به عراق اینا وارد این مسائل مذهبی شدن که در حساب تبلیغات علیه همین محاصر دولت اعلام دولت مبنی بر ممنوعیت پروازهای ایران به عراق اینا هم بعدن نوشتن مطبوعات عراقی و رسانه های عراق و همچنین خبرنی از روزنامه های اردن هست مطبوعات اردن هم نوشتن که ممنوعیت پروازهای هواپیماهای ایران به عراق آزمایشی پیچیده برای حسابهای بغداد است که مخالفت هایی که در عراق میشه به واین بله میگه به تعلیق در آوردن پروازهای هوایی هواپیماهای ایران به عراق از جمله به بغداد در برابر الان قرار گرفته در برابر یک معادله ای که از موضوعی که دیگه از بحث حرکت هواپیماهای مسافری هم گذشته و در این تعجز به تحریم های آمریکا علیه ایران شده و این تحریم های چشه به آمریکا علیه هواپیمای ایران اعمال کرده عواقب مستقیمی روی پروازهای عراق هم داره و در رأسش هم پروازهای در رأسش هم عواقبش یعنی متوجه فرودگاه نجف میشه و عمل در عمل هم الان هواپیمای ایران رفت و آمد ترافیک هوایی مستقیم ایران به عراق معلق مونده متوقف شده و پروازهای ایران در دو فرودگاه های بغداد و نجف فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف متوقف شده چه این توقف و این تحریم محاصر همزمان با وارد شدن تحریم های جدید آمریکا علیه بخش پرواز ایران و به اجرا گذاشتن این تحریم های آمریکا علیه پرواز ایران شده که همزمان با این عراق هم از اون اطاعت کرده یعنی در حقیقت ادامه داده به عمل کرده به این تحریم ها چون به خاطر اینکه عراق رو آمریکا همه کشور کشوری را چه به پرواز اجازه بده پروازهای آمریکا اون روابطش رو با اون مورد تهدید قرار میده و در حقیقت این در رابطه با آمریکا اگر میخوان ادامه پیدا کنه منافعشون با آمریکا ادامه پیدا کنه باید هواپیماهای ایران رو تحریم کنن. در این راستاست که برخی از کشورها از جمله عراق که ارتباط های خیلی قوی و پیمان های خیلی قوی با آمریکا دارن در این راستا پیشگام شدن، ولی میگه پایبندی عراق به این تصمیم در موجب در جلو فشارهای زیادی است، چرا که بغداد الان در با اعتراضهای سیاسی و مذهبی از طرف برخی نیروهای عراقی نزدیک به تهران و نیز هشدارهای ایران از نسبت به اتخاذ اینکه ایران هم تدابیر اقدامات متقابل رو اتخاذ خواهد کرد، یعنی ایران هم این هواپیما عراقی رو تحریم خواهد کرد، اینا رو چه حالا اقدامات مقابلش چیه هم نمیجه، اینا رو همزمان با این اعتراضات سیاسی و مذهبی، یعنی این کار موجب اعتراضات سیاسی و مذهبی نیروهای عراقی نزدیک به تهران شده و همچنین تهدیدات ایران. در روز شنبه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق اعلام کرد که دولت عراق مستقیما با طرف آمریکایی گفتگو کرده تا بعضی از هواپیماهای بعضی از فرودگاه‌های عراق رو از اقدامات اخیر مستثنا کنند. البته گفته میشه که الان فرودگاه های اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق هم به روی هواپیمای ایرانی بسته شده. این بیانیه اعلام کرد که دولت تلاش میکنه که پروازهای هواپیماها منحصر بشه به یعنی دروازه هواپیماها با هدفهای انسانی حقوق بشری مثلا دارو یا غذا یا چیزهایی که ببرن به ایران یا کمکهایی که بخوام برسونن اینا استثناء بشه، چه این یا افرادی برای معالجه بیان عراق یا برن ایران، اینجور مسائل معالجهی بیمارستانی یا دارویی و همچنین تحصیلی و زیارتهای مذهبی رو استثناء بکنند، چرا چه اینها به منافع اینها مربوط میشه به منافع شهروندان غیر نظامی. بله اینا رو توضیحات دادن روزنامه های عربی که من از روزنامه خبرنی اردن خوندم براتون. و اما در رابطه با دیدار مکرون با ولیعهد عربستان سعودی در این الان چه قبلا چه ماه گذشته دیدار کردند اینا رو به خاطر اینکه الان فرانسه این گفتگو نتیجه این گفتگوها رو اجرا کرده دوباره اومده به موضوع یک رسانه های هم فرانسه و هم کشورهای عربی شده تیتر شده مطرح شده در این رسانه ها. این رسانه عربی 21 عمل امارات در یا همچین عربستان سعودی روزنامه معروف کشورهای حاشیه خلیج فارس سایت معروفیه چه تیتر زده مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نیروهای فرانسه، نیروهای نظامی فرانسه و عربستان سعودی برای حفاظت از نفت، امکانات نفتی عراق ارسال میشه. از زیر عکس دیدار بن سلمان با مکرون نوشته که رئیس جمهور آمریکا مکرون گفت که مأموریت نیروهای فرانسه در عربستان سعودی به منظور مشارکت در هیچ رویارویی یا جنگ نیست، یعنی بلکه فقط برای دفاع از منابع نفتی در برابر حملات به این کشور است. و مکرون گفت که اینها موارد دفاعی هستند که شامل نیروهای نظامی، پرسنل نظامی، نیروهای نظامی برای کمک به حفاظت از تأسیسات اصلی صدور نفت عربستان در شهر ینبو در غرب کشور هست که در نتیجه حمله حوثی ها اخیراً آسیب دیده. چه میگه پنجشنبه گذشته حوثی ها دو حمله انجام دادند که اعلام کردند که یک هدف حساسی را در پایتخت سعودی ریاض ضربه زدن به اون هدف اساسی و همچنین به شرکت آرامکو در شهر ینبو در غرب عربستان، شرکت نفتی آرامکو، حمله کردند با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد. و این حوثی ها در بیانیه خودشان گفتند که این دو حمله با موفقیت بوده، ولی هیچ گونه جزئیاتی از چگونگی این هدف ها در ریاض وضعیتی داشته یا مقدار میزان این خسارت های ناشی از این حمله به تأسیسات آرامکو در انبو چیزی اعلام نکردند. مکرون در مصاحبه با کانال های فرانسوی، فرانسه دو و تیف ان یعنی تلویزیون یک فرانسه، گفت که گفتگوهایش با عربستان سعودی را برای کمک به تأمین به امنیت مجتمع ینبو برای صدور نفت و صدور انرژی واقع در ساحل دریای سرخ رو به اتمام رسانده. چه گفته؟ این مأموریت ما فقط دفاعیه و حمله نیست. این هم از عربستان سعودی. و ما بریم خبرهای دیگر. نیست که این هم فیمان اجلاسی از جدید از وزرای دفاع از چیز سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان مکه که دوباره اینها در دوباره یعنی در حقیقت این اجلاس دوم این کشور هاست، این بار در سطح رؤسای ستاد ارتش های این کشور هست. این خیلی مهمه که یعنی نزدیکترین مقامات و تصمیم گیرندگان در رابطه با جنگ و عملیات نظامی هست. میگه که روز جمعه در ریاض در پایتخت سعودی رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه جمع شدند تا و اینا تا تحولات امنیتی و تهدیدهای که عربستان سعودی با آنها روبروس رو برده بحث و بررسی قرار بدن. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که در این اجلاس تحکیم همکاری اطلاعاتی و نظامی و تکمیل یعنی همکاری نیروی ستادی و نظامی در راستای تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع همگانی دست جمعی مورد بحث قرار گرفت. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که رؤسای ستادهای ارتش این سه کشور اوضاع امنیتی رو مورد بحث قرار دادن و همچنین حملات حوثی ها به مکه و زیر ساخته های غیر نظامی عربستان رو محکوم کردند. طرف های این توافق به شدت پایبندی خود را با به دفاع دست جمعی رو مورد تأکید قرار دادند، دفاعی که نشان دهنده عزم و اراده سه کشور بر دفاع از امنیت عربستان سعودی و حاکمیت و تمامیت ارضی آن است. اینها صحبت هایی هستند که این سه رئیس ستاد ارتش های کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اظهار داشتند. این هم مصر که خیلی مهمه، این خبر در رابطه با مصر من باز کنم از روزنامه الیوم السابع مصر که نوشته مصر تجاوزات به کشور عربستان برادرمان کشور عربستان سعودی رو محکوم می کند. جمهوری عربی مصر با شدیدترین عبارات شلیک موشک در برای هدف قرار دادن طائف و ینبو در داخل عربستان کشور برادر عربستان سعودی را به شدت و با شدیدترین عبارت ها محکوم می کند و تأکید می کند که این تجاوزات نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی و تهدید امنیت و ثبات منطقه است. مصر تأکید قاطعانه تأکید کرده که این تجاوزات رو محکوم میکنه، رد میکنه و همبستگی کامل مصر رو با امنیت عربستان اعلام میکنه. چرا؟ زیرا که امنیت عربستان امتداد یعنی ادامه امنیت ملی مصر هم هست، یعنی امنیت عربستان امنیت مصر را هم شامل میشه. و مصر تأکید میکند که تمام اقدامات لازم برای حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت و امنیت عربستان و مردمش رو اتخاذ خواهد کرد، اتخاذ میکنه و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید بحران، تشدید تشنج علیه امنیت و ثبات منطقه رو نسبت به پیامدهای این هشدار میدهد. این موضع قویه و جدید مصر هست که از روزنامه الیوم السابع، مجله الیوم السابع مصری براتون خوندم. و همچنین این هم روزنامه دیگر عربستان که این موضوع سعودی و مصر و پاکستان، این روزنامه و این نبض الاقتصادیه عربستان هست که سعودی و مصر و پاکستان و ترکیه گفتگو دو چه گفتم گفتگوها گفتگو تنها راه حل های هست که باید ادامه پیدا کنه. تأکید کردن وزرای خارجه عربستان سعودی مصر و پاکستان اهمیت ادامه مشورت و هماهنگی بین این چهار کشور رو گفتگو منظور بین این چهار کشور رو تأکید کردن که گفتگو بین خودمان موجب تحکیم صلح و امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه خاورمیانه و کل منطقه می شود. اینا اطلاعی مشترک دادن با این عنوان. این اجلاس مشورتی سه کشور وزرای خارجه چهار کشور عربستان و مصر و پاکستان و ترکیه در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی صورت گرفت که تحولات جدید منطقه بین المللی رو مورد بحث قرار دادند. که اینا رو چه خوندم تا میزان انعکاساتش رو میخوام نشون بدیم که در همه اکثر رسانه های کشورهای عربی تا این حد اینها انعکاس پیدا کردند. اما سخنرانی نخست وزیر عراق رو خوندم در رابطه با ضرور تصمیم عراق بر خلع سلاح نیابتی های رژیم در عراق و یکی کردن اسلحه یعنی حصر انحصار اسلحه در دست دولت. الان هم سخنرانی نخست وزیر لبنان رو میخونم براتون از روزنامه النهار لبنان. چه این سلام یعنی نواف سلام رئیس نخست وزیر لبنان در سخنرانی خودش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اینو النهار تیتر کرده چه گفت آینده لبنان با نیابتی و با کسی بیاد از طرف لبنان بیاد حرف بزنه مقرر نخواهد شد، یعنی تعیین نمیشه. سرنوشت آینده ایران، تعیین سرنوشت آینده لبنان با نیابتی نیست، با کسی بخواد از طرف لبنان بیاد برای لبنان تصمیم بگیره. و ما قبول نخواهیم کرد که لبنان، بار لبنان عرصه درگیری های دیگران بشه. یعنی مثلا ایران با اسرائیل جنگ داره، لبنان رو عرصه ما کرده، عرصه جنگشون کرده و از طرف لبنان میره به آمریکا میگه مثلا شرط میذاره که جنگ با لبنان هم اسرائیل تمام کنه. میگه ما خودمون تصمیم میگیریم در رابطه با مسائل لبنان. نخست وزیر لبنان نواف سلام روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ما مسئولیت به عنوان دولت لبنان مسئولیت بر عهده گرفتیم و کشور ما با سه چالش سرنوشت ساز روبروست. این چه اعتماد ملی خودش را، اعتماد مردم خودش را به دنبال سقوط اقتصادی و مالی جذب کنه، چه مخصوصا به انفجار در سابق سقوط اقتصادی مالی به انفجار اسکله بیروت، بندر بیروت اشاره کرد که چند سال پیش صورت گرفت، البته عامل آن حزب الله لبنان بود که مهمات اونجا انبار کرده بود، و نتایج و پیامدهای فضایی و کشتار و مجروح شدن بسیار زیاد اونها چه موجب شد، و اینکه از لبنان تصمیم ملی خود رو باز پس بگیره، یعنی تصمیم قدرت تصمیم گیری ملی خود رو دوباره به دست بیاره، به طوری که قدرت و حاکمیت فقط در دست دولت باشه و هیچ اسلحه خارج از ارتش لبنان، هیچ اسلحه نیروی مسلحی خارج از نیروهای مسلح رسمی لبنان، ارتش لبنان به زور نداشته باشه، و هیچ تصمیمی هم به جنگ و صلح در خارج از نهادهای قانونی دولت وجود نداشته باشه، و اینکه دولت لبنان تمام سرزمین های خودش از اشغال اسرائیل به دست بیاره، اسرائیلش به اشغالش تمام پایان بده. میگه یعنی مهمتر صحبت نخست وزیر لبنان کاملا اشاره به رژیم ایران و نمایندش نیابتی حزب الله در لبنانه که خودش یه دولت در دولت شده بوده، البته الان دیگه تقریبا در آستانه فروپاشی است و این قدرت گرفته دولت لبنان و الان میخواد کامل نیروهای مسلح فقط در دست ارتش باشه و قدرت تصمیم گیری فقط در دست دولت لبنان باشه و از خارج برای دولت لبنان تصمیم نگیرد. دولت لبنان میخواهد حاکمیت خود را در تمام خاک خودش حفظ کنه و تصمیم و به قطعنامه های بین المللی در این رابطه عمل بشه که و تنها مرجع دولت لبنان باشه. بعد گفته که درست است که لبنان از جریانهای پیرامون خودش، از حوادث و جنگی که پیرامون لبنان در منطقه جریان داره تأثیر میپذیره، ولی این به این معنا نیست که ما بپذیریم که بار دیگر لبنان عرصه درگیری دیگران بشه یا یک برجی برای گفتگو در دست دیگران باشه. یعنی این اشاره به همین حرفای مقامات رژیم ایران است که میگن ما تو مذاکره میکنیم با آمریکا که اسرائیل از اونجا بره بیرون، و مذاکره میکنیم که دیگه به جنگ به لبنان هم مثلا پایان داده بشه. این در حقیقت تو دهنی به سپاه و رژیم ایران داره میزنه که این برج گفتگو نمیتونیم، ما نیستیم در دست دیگران، و تأکید کرد که سرنوشت آینده لبنان رو خود لبنان تعیین میکنه و با کسای به نمایندگی از لبنان نمیتونن تعیین این سرنوشت و آینده لبنان رو تعیین کنن، و امنیت و ثبات لبنان نمیتونه بهای تصفیه حساب ها و تصفیه حساب ها و مذاکراتی بشه چه در بدون حضور لبنان انجام میگیره. اینا خلاصه از سخنرانی نخست وزیر لبنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که من اون قسمت هایی که کاملا اشاره به رژیم ایران و نیابتی هاش در لبنان داره و خیلی اینو برجسته کردن مطبوعات لبنان عربی و خارجی. این صحبت های نخست وزیر لبنان بود. بعدم گفته چه، و من یه تیچه از روزنامه های دیگر رو همین یادداشت کردم چه، و نواب سلام نخست وزیر لبنان گفته چه، ما به انحصار اصلی در دست دولت و منحصر کردن تصمیم زنج و صلح برای در دست نهادهای قانونی اکتفا نکردیم، بلکه این پایبندی خودمان را در تصمیم هایی که شورای وزیران اتخاذ کرده به ویژه در اوت و سپتامبر سال گذشته و بعد هم در مارس سال جاری، این رو که در این هم با به عمل منصه عمل آوردیم، به اجرا در آوردیم استقلال و تصمیم حق تصمیم گیری لبنان رو، که اونجا که لبنان خودش را در برابر زنجی دید که خودش انتخاب نکرده بود. اشاره به حملات حزب الله به اسرائیل میکنه که لبنان رو وارد زنج ناخواسته به دنبال صلحی که با اسرائیل شده بود و مذاکرات با اسرائیل شده بود، حملات حزب الله در انتقام کشته شدن خامنه‌ای انجام داد به اسرائیل که دوباره موجب حملات اسرائیل به خاک لبنان و ویرانی های جنزام شد و کشتار های چی شد، موجب این شد و دوباره زنج رو برافروخت. اونجا زنجی چه خود لبنان این رو انتخاب نکرده بود ما در مارس گذشته، بلکه این زنج علی رغم هشدارهای مکرر ما نسبت به خطرات چشاندن لبنان به این زنج، این زنج به ما تحمیل شد. این هم یک قسمت دیگری از صحبت های جناب وزیر لبنان. بله، از جمله صحبت هایی که چیز کرده، بله، هادی آمری چه نوچه رژیم قدیمی رژیم در عراق و رئیس نیروهای بدر نوع بدر عراق چه قبلا یه مدتی زمان مالیچی وزیر حمل و نقل بود، نه هوای زمینی بود، نه حمل و نقل عراق بود و الان فقط نماینده مجلس عراق، این زمانه دو بصره سخنرانی کرده و در بعد هم اومده در میدان آزادی بغداد سخنرانی کرده علیه تحریم هوایی ایران. اینجا هم میبینیم چه آخوندهای سخنرانی میکنن در هوادار، آخوندهای هوادار ایران تهدید میکنن که ما هم نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی در ایرانی در عراق پیاده بشه بعد از این، و عراق جزن ایرانی بله، یعنی هیچ هواپیمای دیگری، منظور خوب هواپیمای ایران که خود عراق تحریم کرده که نمیذاره بیاد یا از یا به ایران برن، این آخوندا و این نیروهای و همچنین هادی آمری رئیس نیروهای بدر از و این آخوندهای هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم در عراق دارن تهدید میکنن که ما هم در انتقام این تحریم هوایی جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی کشور، یعنی از کشورهای دیگر هم هواپیمای کشورهای دیگر هم نخواهیم گذاشت در عراق فرود بیان تا اینکه تحریم از روی تحریم هوایی ایران برداشته بشه. بله، اینا از تلگرام های کانال های تلگرامی نیروهای عراقی پخش میکنن، نیروهای همیشه به نظامیان عراقی پخش میکنن. الجزیره هم من چه البته تو رسانه های فارسی زبان همه پخش شده چه با پزشکیان یک مصاحبه کرده الجزیره قطر چه به تیتر زده چه پزشکیان گفته ما آماده حل بحران یمن و عربستان سعودی هستیم. بله، چه آماده حل بحران یمن هستیم و عربستان سعودی میتواند یک محور وحدت مسلمانان باشد. و این وعده ها و حرفایی که به الجزیره گفته و معلومه چه اختیارات همه خودشون الجزیره قطر و کشورهای عربی خلیج فارس هم خوب میدونن چه در چه حد این عمل میتونه بکنه، این حرف حرفاش اختیار دود اختیاراتش و یا علت این حملات حرفاش رو میدونن. میگه در گفتگوی اختصاصی با برنامه المقابله در کانال الجزیره و در حاشیه اجلاس منظمه عمومی سازمان ملل متحد، الجزیره با رئیس جمهور دا مسعود بنسیجان در رابطه با دیدگاه کشورش نسبت به زنج موضوع در منطقه صحبت کرد. پزشکیان همچنین از مسیر گفتگوها با آمریکا و آینده تنگی هرمز و روابط با کشورهای خلیج صحبت کرد، در با توجه به بحران، با توجه به بنبست رسیدن تلاش ها بر در تلاش های خاتمه دادن به درگیری. اینها در این رابطه در روابط با کشورهای خلیج با توجه به این بنبست صحبت کرد. پزشکیان صحبت خودش رو با این تأکید شروع کرد که ما بی‌اعتمادی در این که با این شروع کرد که بین تهران و واشنگتن بی‌اعتمادی وجود داره و گفت که ایران اعتماد خودش رو به گفتگوها به علت تکرار حملات و تحریم ها بعد بعد از چندین دور گفتگو دیگر از دست داده است. و همین دیگه این شورها می نتیز رسیدن که دیگر اهل گفتگو نیست، خودش هم اینجا دیگه روی گفتگو قد چشیده. ولی خب گفته که ما آماده ایم حل مسئله یمن رو، خودش اعتراف میکنه که یمن دست ما سوسی ها، با اینکه صحبت بعضی از تناقضاتی که در داخل رهبرای رژیم هست و سپاه هست موجب شده بعضی از رهبرای فرماندهان سپاه که گفتن اصلا یا نیروی وزارت خارجه که اصلا دائم میگن اونا مستقلن و از ما دستور نمیگیرن، حوثی ها. ولی در مقابل میبینیم که سپاه هم علنا میگه نیرو اونجا نیرو میفرسته و مشاور میفرسته یا سلاح میفرسته، خبرگزاری ها و روزنامه ها می نویسن. الان پزشکیان هم میگه ما آماده حل بحران یمن هستیم و سعودی میتونه محور وحدت مسلمانان باشه. یعنی کاملا اعتراف اینجه اختیار حملات به سعودی دست ماست، این یه ضمنی اعتراف، ولی خب بر شکل پوش دیپلماسی. حرفایی هم زده نسبت به آینده و گفتگوها و بازجشت به ضرورت بازجشت به یادداشت تفاهم و اینا، چه اینا رو میدونن که دیگه با رد ترامپ و جواب پاسخ ترامپ دیگر امکان پذیر نیست. اینه چه خبرگزاری ها و الجزیره هم میدونه. اینم دیدار این روزنامه، بله این خبرگزاری عربستان سعودی، این دیدار دبیر کل جامعه کشورهای عربی رو با وزیر خارجه ایران عراقچی در حاشیه اجلاس ملل متحد سازمان ملل نوشته، چه نوشته که دبیر کل جامعه کشورهای عرب نبیل فهمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی دیدار کرد و در این دیدار پیامدهای بحران موجود در روی کشورهای عربی و راه‌های خروج از آن مورد بحث قرار گرفت. دبیر کل جامعه عرب اتحادیه عرب بر ضرورت احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و حسن همزواری و پایین آوردن تشنج و تأکید بیشتر تأکید بیشتر بر راه حل های سیاسی و دیپلماتیک که موجب موجب احیای مجدد یعنی باز آوردن امنیت و ثبات در منطقه بشود رو روی این تأکید کرد. این معلومه که کاملا به عراقچی گفته که باید شما به امنیت و حاکمیت کشور عربی احترام بذارید. این هم دیدار دبیر کل جامعه عرب با عراقچی در نیویورک. این هم صحبت های وزیر خارجه عربستان سعودی در نیویورک است که سعودی در مصاحبهاش گفته که عربستان سعودی در سازمان ملل متحد بر اهمیت تضمین حفاظت از آزادی چشت ایرانی در تنجور مستشهد کرد. وزیر خارجه سعودی امیر فیصل بن فرهان هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که این بله بایستی به اصول منشور ملل متحد و پایبند بوده و بایستی قوانین بین المللی احترام گذاشته شود به قوانین بین المللی و ارونهادهای بین المللی باید تأثیر داشته باشند، تأثیرشون باید بیشتر بشه که اهی بتونن صلح و امنیت رو بین المللی رو بازگردونن، حفظ کنن و توسعه و صلح رو در منطقه محقق کنند. بعدم این عربستان، وزیر خارجه عربستان به حق کامل کشور خودش در حفاظت از امنیت و حاکمیت و سلامت مردم خودش و افراد مقیم در خاک خودش و از مقدرات ملی خودش تأکید کرد و از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در مقابله با آن چیزی که صلح و امنیت بین الملل تهدید میکنه عمل کنم به مسئولیتش، یعنی کاملا خواستار اقدام عملی علیه تهدیدهای صلح و امنیت در منطقه شده که معلومه چه چی رو میجه. این هم صحبتهاش. و چین هم میجه که این الان چین نمیجه در الان گفتگوهایی که با ترامپ کرده خیلی مهمه در واشنگتن، تجاوزهای حوثی ها رو چین به تأسیساتش غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرده، رهبر چین با ترامپ دیدار کرده، اینها خیلی مهمه. روز دوشنبه چین تجاوزهای حملات حوثی ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرد چه موجب آسیب ها و خسارت های مادی شده و خواستار قطع فوری این حملات شد. خبرگزاری شینخوا، خبرگزاری چین، به نقل سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن در برابر تحجید بالا بردن تشنج اخیر در یمن و دریای سرخ ابراز نگرانی میکنه و از اینکه این همه خسارت ها و آسیب هایی به تأسیسات نفتی، به تأسیسات انرژی و ساختارهای غیر نظامی وارد اومده. و افزود که حملات به تأسیسات غیر نظامی که مرتبط با زندگی مردم هست، ساکنین هست، یه امر غیر قابل قبول است و تأکید کرد افزایش این نارامی ها و ناآشفتگی ها در منطقه به سود هیچ طرفی نیست، از همه خواست که خویشتنداری بکنن اینها و به اشاره به عملات حوثی ها هست که معلومه این حرفای چین و همچین اشاره به هم دیدارهای خبر رئیس جمهور مصر با ترامپ کرده خبرگزاری ها و رسانه های عربی در این رابطه. و آخرین خبری که من دارم یکی این مجله کل العرب در چاپ پاریس لبنانیه، مال چه از اتحادیه نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگار نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب در اروپا که مرکزش در پاریسه منتشر میشه. این تجاوز حوثی های ایرانی تیتر زده محکومیت شدید حمله حوثی های ایرانی تیتر زده بر عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنه. بله حمله حوثی های ایرانی به سعودی رو اتحادیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب به شدت محکوم میکنه. مؤسسه کل العرب که از همین اتحادیه منتشر میشه و یعنی به ریاست به و تمام و سردبیر این مجله و مدیران دفترش و خانوادهش و تمام یعنی نویسندگانش با شدیدترین عبارت ها حملات تروریستی مکرر حوثی های تحت پشتیبانی ایران به مسجد مکرمه و ریاض و طائف و شهرهای و دیگر شهرهای عربستان سعودی را با موشک ها و پهپادها به شدت محکوم می کنند و اعلام می دارد که این تشدید خطرناک تشنج و بحران در منطقه و تهدید منطقه و جهان به شمار می رود و گفته که هدف قرار دادن مکه توسط حوثی‌ها قبل چه قبل مکه چه قبله مسلمانان هست یک جنایت پستی جنایت رذیلانه است چه این و توهین و تجاوز به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا هست و هدف قرار دادن شهرهای عربستان این یک اقدام وقیحانه علیه حاکمیت عربستان و نقض آشکار قوانین بین المللی است و ما از عربستان سعودی حمایت میکنیم. این در حقیقت ارگان نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب اروپا است که مجله کل العرب صاحب پاریس است. این موزه اونها رو میخوندم و آخریش فقط من اینو بجم که خاتمه بدم به صحبت هام، اینو نشون بدم که برای من هم جالبه در فیسبوک در فضای مجازی عربا و رسانه یعنی فضای رسانه مجازی عربی توجه کرده به این ماراتون دختران و زنان بی حجاب، دختران و زنان با حجاب آزاد با حجاب اختیاری در تهران و اینو نوشتن که با تیتر زده چالش جدید علیه قوانین حجاب اجباری در ایران و نوشته صدها زن ایرانی در یک مسابقه ماراتون با مسافت 10 کیلومتر در پایتخت ایران تهران شرکت کردند و اینها نشان دادند که از تسلیم حجاب اجباری نمی شوند با این مسابقه کوتاهی که انجام دادن اینو نشون دادن. این اقدام در چارچوب چالش مداوم و به ادامه دار صورت میگیرد در برابر قوانینی که پوشش حجاب رو در اماکن عمومی تحمیل میکنه اجباری میکنه که یک مسئله حساس و بحث انگیز در ایران به شمار میره. دفتر دادستانی در تهران اعلام کرده که یک تحقیق رسمی در این واقع صورت خواهد گرفت و به نقش سازمان دهندگان این اقدام ماراتون تأکید کرده دفتر دادستانی تهران و گفته که این عدم پایبندی به قوانین لباس و قوانین اجباری و قوانین قاتل که باید عمل بشه اینها و بعد اینا نظرخواهی کرده این رسانه عرب ها در فیسبوک از مردم عرب تیترم زده که اینا با عکس زنان و دختران ایرانی در تهران عکس زده و نوشته ایران در یعنی در ایران صدها زن به مسافت 10 کیلومتر بدون حجاب راه میدوند دو ماراتون داشتن. این رو به در حقیقت به کشورهای عربی میگن. الان هم خیلی موارد زیادی در کشور و فضای مجازی عربی است که سال ده ها سال گذشته قبل از انقلاب رو در این کشورها لباس آزاد زنان رو مقایسه میکنن با فضای امروز خیابونهای حتی کشورهای عربی از جمله مصر خیلی ها با حجاب و حتی با نقاب شدن. اینها این تهران رو به عنوان مثال میزنه که این در خود مرکز بهرام جمهوری اسلامی این زنان تابع اجبار اجبارات و قوانین زور و تابع تسلیم حجاب اجباری و پوشش اجباری نمیشن. بله با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که تا الان گوش دادید و تأمل کردید همراه بودیم با هم به امید دیدار تا هفته آینده با همه شما خدا نگهدار میگم و هنگام خوش بر همتون تا هفته آینده بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: عمان تنها کشوری که مذهب رسمیش عبازی است، یعنی نه شیعه است نه سنی. حالا این عبازیه یعنی چی؟ اینو خواهیم گفت. اما چرا؟ این مذهب از کجا اومده و چطور شد که عمان با وجود همسایه‌هایی مثل عربستان و امارات و حتی ایران اینقدر متفاوت باقی موند؟ و داستان عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی در شورش ظفار در عمان چی بود؟ طبق معمول بیاید تاریخ عمان و البته مذهب عبازیه رو با جغرافیای خاص این کشور شروع کنیم. کوه‌ها و سرزمین‌های همواری که مسیر تاریخ این کشور و مذهب رو شکل دادن. کشور عمان با مساحت تقریباً 309,000 کیلومتر مربعی، تقریباً دو برابر تاجیکستان، نصف افغانستان و 1/5 ایرانه. بیش از 5 میلیون نفر جمعیت داره و دین مردم اسلام و زبان رسمی اونها عربیه. حالا درباره دین و مخصوصاً مذهب اونا یعنی عبازیه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما به جز اعراب، یک گروه دیگه غیر عرب زبان در عمان هستن که تأثیر زیادی در تاریخ این کشور داشتن و امروزه هم گروه پرجمعیتی محسوب میشن، یعنی بلوچ‌های عمان. در واقع بلوچ‌های عمان دومین گروه پرجمعیت بعد از اعراب در این کشورن و در زمان دو سلسله یعروبیان و آل بوسعید نقش مهمی رو در دفاع از عمان در برابر پرتغالی‌ها داشتن. از بالا که به نقشه این کشور نگاه کنیم، می‌بینیم در شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است و از شمال به تنگه هرمز و از شرق به دریای عمان یا دریای عرب یا گاهی دریای مکران هم میگن محدوده. عمان بیش از 2000 کیلومتر نوار ساحلی داره و بیشتر تجارت خودش رو هم از طریق بنادری که در این سواحل هست.

انتخاب کنند. رشته کوه حجر در شمال و کوههای زفار در جنوب شرایط خوبی رو برای زندگی مردم فراهم کردند و اصلا همین رشته کوه‌ها در تاریخ این کشور هم بسیار مؤثر بودند که خواهیم دید. پس میتونیم بگیم که کشور عمان از لحاظ جغرافیایی به سه قسمت ساحلی و کوهستانی و دشت‌ها تقسیم میشه. منطقه ساحلی در شمال رو باطنه میگن که خیلی حاصلخیز و نقد شده که مردمان خوشبختی هم داره و از اون طرف مناطق کوهستانیش تقریبا لمیزرعه و به ظاهره معروفه که اسم استانهای باطنه و ظاهره امروزی در عمان هم از روی همین اسامی تاریخی موندن. اما توی این نقشه دقت کنید، استان مسندم از این کشور خب خیلی نکته جالبی داره. عمان از طریق همین منطقه 15000 کیلومتر مربعی که از خاک اصلی عمان هم جدا و دور افتاده است، با تنگه هرمز در ارتباطه و یه موقعیت خاصی رو به عمان داده. اینجا یه منطقه استراتژیکه که کشتی‌های نفتی زیادی مجبورن از این قسمت عبور کنن و به خاطر همین عمان هم یکی از کشورهای تاثیرگذار در منطقه و جهان محسوب میشه. میدونید که تنگه هرمز یه تنگه مهم دنیاست که امنیت این تنگه نقش کلیدی در تأمین بی‌وقفه انرژی جهان داره و درصد بالایی از نفت جهان از همین تنگه تأمین میشه. اینو هم بگم، یه جای خوندم که بیشتر رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طرف عمانی این تنگه صورت میگیره که نمیدونم تا حالا چقدر صحت داره. بگذاریم. داخل این استان مسندم که خودش یه استان کوچیکیه، یه منطقه خیلی کوچیکتر وجود داره به اسم مدها که اون هم از مسندم جداست و هم از سرزمین‌های عمان، اما با این وجود بخشی از عمانه. نکته عجیبترم اینه که داخل همین بخش کوچیک یه بخش خیلی کوچکتر یا یه روستایی هست که اون دیگه متعلق اصلا به عمان هم نیست و بخشی از امارات محسوب میشه. این مرزبندی عجیب هم خودش کلی داستان و تاریخ داره که اگه علاقه مند باشید میتونیم توی قسمت جداگانه دربارشون صحبت کنیم. خب حالا تا اینجا جغرافی عمان رو شناختیم و حالا بهتره کمی از وضع کنونی این کشور بگیم. کشوری تقریبا کوچیک و کم جمعیت که تبدیل شده به یکی از کشورهای باثبات منطقه. کشوری که همین الان هم خیلی از ایرانی‌ها این روزا به دنبال مهاجرت بهش برای کار هستن. و اگه شما هم به دنبال کار در عمان افتادین، حتما با یه مؤسسه خوب مشورت کنین. یعنی اگه کسب و کاری دارین که خدمات مهاجرت به عمان رو ارائه میده، این دقیقاً همون جایی بود که باید تبلیغ می‌کردین و این کارو نکردین. واقعا فکر کنم جای یه اسپانسر خوب اینجا حس میشد که بگذریم. عمان از اون کشورهاییه که سیاست بیطرفی رو خیلی جدی گرفته. یعنی اگه دقت کنی هم با ایران رابطه داره، هم با کشورهای عربی، هم حتی با اسرائیل. سالهاست که توی دعواهای منطقه‌ای طرف هیچ کس رو نمیگیره و همیشه سعی کرده نقش میانجی رو بازی کنه. مثلا وقتی بین ایران و آمریکا تنش بود، عمان شده پل ارتباطی بین این دوتا کشور. یا وقتی عربستان و یمن درگیر بودن، عمان بدون این که طرف یکی رو بگیره تلاش کرد واسطه‌ای برای صلح باشه. این سیاست بیطرفی باعث شده که کمتر کسی بخواد برای عمان دردسر درست کنه، چون میدونن این کشور دنبال جنگ و دشمنی نیست. از لحاظ اقتصادی عمان هنوز وابسته به نفت و گازه، ولی خوب میدونه که این منابع یه روزی تموم میشه. برای همین دولتش از چند سال پیش برنامه‌هایی رو شروع کرده که وابستگی به نفت رو کمتر کنه. طرح چشم‌انداز 2040 که یکی از برنامه‌های مهم اقتصادیشونه، روی گسترش بخش‌هایی مثل گردشگری، حمل و نقل، شیلات و صنایع تولیدی تمرکز داره. تو این چند سال پروژه‌های زیادی مثل ساخت بنادر، مناطق آزاد تجاری و توسعه گردشگری توی سلاله و مسقط انجام شده که باعث شده عمان توی تجارت جهانی جایگاه خیلی بهتری رو پیدا کنه. عمان از نظر روابط اقتصادی هم خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برخلاف بعضی از کشورهای عربی که بیشتر به غرب وابسته هستن، عمان با چین، هند، ایران و حتی کشورهای اروپایی همکاری‌های تجاری زیادی داره. از طرفی عمان توی حوزه گردشگری هم حسابی سرمایه‌گذاری کرده و سواحل زیباش و کوهستان‌های جذاب و فرهنگ سنتیش حسابی توریست‌ها رو جذب خودش میکنه. یه نکته جالب درباره عمان هم اینه که جامعهش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته است. توی مسقط و سلاله میبینید که شهرها کاملا مدرن شدن، ولی هنوز توی بخشای دیگه مردم با همون سبک سنتی زندگی میکنن. عمانی ها به فرهنگ و رسومشون خیلی پایبندن و هنوز هم لباسهای سنتیشون رو میپوشن و مراسمهای قدیمیشون رو اجرا میکنن. البته دولت عمان توی بخش آموزش و توسعه انسانی

0: کارهای زیادی کرده. دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیادی ساخته شده تا نسل جوان بتونه توی مشاغل جدید و مدرن هم کار کنن. در کل عمان یک کشور آروم، باثبات و در حال توسعه است که تونسته بدون درگیر شدن توی بحران های منطقی مسیر خودش رو به سمت پیشرفت پیدا کنه. عمان یه پادشاهیه که به صورت موروثی اداره میشه، یعنی سلطان بالاترین مقام کشوره و تقریبا همه اختیارات اصلی رو داره. الان سلطان عمان هیثم بن طارقه که بعد از فوت سلطان قابوس قدرت رو به دست گرفت. قابوس تقریبا 50 سال سلطان عمان بود و توی این مدت کشور رو از یه جای عقب مونده به یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد. ولی عمان یه جورایی حکومت سنتی و مدرن رو با هم ترکیب کرده. یعنی هم یه پادشاهی مطلقه است، هم یه مجلس مشورتی داره که یه سری از اعضاش انتخابی هستن. ولی در نهایت حرف آخر رو همون سلطان میزنه. حکومت عمان از نظر سیاست خارجی خیلی باهوش عمل کرده و نه مثل بعضی از کشورهای غربی کاملا طرف آمریکا و اسرائیل و نه مثل بعضی دیگه به طور کامل تو جبهه ایران و روسیه است و این سیاستهایی که عمان در چند دهه اخیر اتخاذ کرده باعث رشد اقتصادی این کشور شده. قبل از 1970 نیروی کار عمان به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کردن، اما حالا وارد کننده نیروی کار متخصص شده و همه این تغییرات در 40-50 سال اخیر پایه‌گذاری شدن. البته ایران هم در این 40-50 سال بیکار ننشسته و کلی کار کرده که حالا بعدها بهتره دربارشون صحبت کنیم. راستی یه وجه اشتراک دیگه هم بین ایران و عمان وجود داره. واحد پولی اونها هم مثل ایران ریاله. اما این کجا و آن کجا؟ هر ریال عمانی تقریبا 2.6 دلار ارزش داره، یعنی از دلار آمریکا هم گرونتره. و در ایران هم هر دلار تقریبا 900 هزار ریال ایرانه، البته در زمستان 1403 و موقع ضبط این قسمت. نمیدونم موقع پخش دقیقا چقدر میخواد بشه. تاریخ عمان با مذهب عبازیه گره خورده، پس قبل از اینکه به تاریخ این کشور بپردازیم بهتره ببینیم عبازیه چیه. تلفظش در عمان به شکل عبازیه و در شمال آفریقا عبازیه است که هر دوش درسته. مذهب عبازیه یکی از شاخه های اسلامیه که در همون قرن اول هجری شکل گرفته. نه زیر مجموعه اهل سنته و نه زیر مجموعه شیعیان. کلن یه مذهب جداگانه است که با هر دو گروه اهل سنت و شیعیان هم اشتراکات داره و هم تفاوت‌های فاحش. این مذهب به عبدالله ابن عباس تمیمی نسبت داده میشه، اما بنیان فکری اون به گروهی از مسلمانان برمیگرده که بعد از جنگ صفین و درگیری‌هایی که بعد از اون به وجود اومده دیدگاه‌های متفاوتی رو درباره خلافت و حکومت داشتن. یه عده عبازیه‌ها رو فرقه‌ای از خوارج میدونن که تا به امروز دوام آوردن. یعنی در کتاب‌های تاریخی گفته شده که عبازیه در جریان خروج خوارج به وجود اومده و بعد راه مستقلی رو در پیش گرفته که خود عبازی‌های امروزی نسبتشون با خوارج رو رد می‌کنه. به هر حال داستان شکل‌گیری عبازی‌ها رو اینجوری میگن که در جریان جنگ صفین و جریان خوارج گروهی گفتن که علی نباید حکمیت رو میپذیرفت و با این کارش خلافت رو زیر سوال برد و دیگه شخص درستی برای خلافت نیست. البته اینقدر هم ساده نبود و کلی داستان داره، اما برای فهم ما فکر کنم در همین حد ساده سازی کافی باشه. خلاصه این افراد با شعار حکمی جز حکم خدا نیست در جنگ نهروان بر خلیفه سوم یعنی علی شورش کردن و در نهایت این جنگ خوارج شکست می‌خورن. اینو بگم که خوارج با بنی امیه هم مشکل داشتن و دشمن اونا هم محسوب می‌شدن و حتی بعد از شهادت علی بارها علیه امویان هم قیام کردن. تا اینکه امویان تصمیم میگیرن خوارج رو به کلی از بین ببرن و در این نبردها ابو بلال مرداس که بین خوارج آدم میانه روی بوده هم کشته میشه. این ابو بلال هم در شکل گیری افکار و عقاید عبازیه بسیار تاثیرگذار میدونن. خلاصه سالها بعد خوارج برای دفاع از مکه دور هم جمع شدن، اما اختلاف نظرهای بین خودشون باعث شد که چند گروه بشن. یه چند تا گروه تندرو و میانه رو شکل گرفتن که این وسط یه گروهی هم شکل گرفت که به عبدالله ابن عباس پیوستن و تصمیم گرفتن برخلاف بقیه علیه خلافت قیام نکنن و در بصره بمونن که همین گروه بعدها به عبازی معروف شدن. اینو هم بگم که اون موقع برای خلافت شخصی هم به اسم عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکنه و این خوارج هم ابتدا با اون علیه امویان هم پیمان میشن و وقتی میبینن که عقایدشون با هم فرق داره مسیرشون رو از همدیگه جدا میکنن. بعد از این جدایی یکی از گروه های تندرو به رهبری شخصی به نام نافع از خوارجی که در بصره مونده بودن، یعنی همونایی که تابع ابن عباس بودن، میخواد که به این جهاد علیه مشرکین و کفار بپیوندن که ابن عباس در پاسخ به این نامه مینویسه: اگر این قوم مشرک بودند سخنان نافع درست بود، ولی اینان تنها کافر نعمت ها و احکامند و از شرک بدورند و تنها خون اینان بر ما حلال است نه اموالشان. عبدالله ابن عباس عقیده داشت که مخالفان مسلمان اونا کافرن نه مشرک، پس ازدواج باهاشون و ارث بردن از اونا جایزه و غنیمتی که میشه در جنگ ها از اونا گرفتم فقط سلاح و اسبه، نه چیز دیگی، و کشتن اونا به طور پنهانی حرامه. و خلاصه این که این ابن عباس از همون موقع راهش رو از بقیه خوارج تندرو جدا میکنه و یک حالت اعتدال به خودش میگیره که این طرز فکر همچنان هم بین عبازی ها وجود داره. با همین طرز فکر عبازی ها به حیاتشون ادامه میدن و حتی در سال 129 قمری که میشه حدود 747 میلادی مکه و مدینه رو هم میگیرن و با این کار خطر بزرگی رو برای امویان که پایتختشون دمشق بوده به همراه دارن و امویان دیگه از حالا به بعد از عبازیان بیشتر میترسن. پس امویان لشکری رو آماده میکنن و عبازیان رو هم در مکه و هم در مدینه و هم در مرکزشون صنعا شکست میدن و عبازیان باقی مونده در مناطق دور افتاده تری مثل عمان رشد میکنن و از اون موقع به بعد عمان میشه کانون عبازیان که برای خودشون امام تعیین میکردن تا سرزمین هاشون رو اداره کنه. اصلا یکی از نکات جالب عبازیه و فرقشون با بقیه مذاهب مثل امامیه یا شیعیان همین بحث امامته. البته تفاوت زیاده، ولی دیگه وارد مباحث فقهی و کلامی و این چیزا نمیشیم و فقط به طور موردی یکی دو نمونه تفاوت رو میگیم. عبازیه و امامیه دو تا مذهب اسلامی هن که توحید رو اصل اول دین میدونن و به این معتقدن که خدا یکیه، بی شریک و بی نیازه. هر دو عدل الهی رو قبول دارن و میگن خدا نه ظلم میکنه و نه بی دلیل کسی رو عذاب میده. توی بحث ایمان هر دو تاکید دارن که فقط گفتن ایمان دارم کافی نیست، بلکه باید توی عمل هم اینو نشون بدن. حتی توی تعریف کفر هم تقریبا هم نظرن و اون رو به دو بخش کفر شرک و کفر نعمت تقسیم میکنن. هر دو قبول دارن که قرآن کلام خداست، ولی توی قدیم یا حادث بودنش اختلاف دارن. اما بریم سر اختلافات. امامیه برای اصول دین یه ترتیب خاص دارن: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. ولی از اون طرف عبازیه ها همچین ترتیبی رو لازم نمیدونن. درباره امامت هم عبازیه معتقده که امام یا رهبر جامعه باید با رأی و انتخاب گروهی از بزرگان و افراد دانا و با صلاحیت تعیین بشه. یعنی انتخاب امام یک مسئله انسانی و شوراییه و مردم در این انتخاب نقش دارن. اما امامیه یا همون شیعیان باور دارن که امام از طرف خدا منصوب میشه و مردم نقشی در انتخابش ندارن. یعنی امامت یک مقام الهیه که پیامبر یا امام قبلی امام بعدی رو معرفی میکنه و مردم فقط وظیفه دارن که از اون امام پیروی کنن. عبازیان اعتقاد دارن که خلافت مهمترین رکن دولت و بزرگترین مظهر اراده مردم و نیرومندترین مقام در اجرای دستورات خداست. بنابراین نباید مبتنی بر نظام موروثی باشه یا به نژاد، قبیله و یا خانواده منحصر بشه، بلکه شرایط اون کفایت مطلقه، یعنی کفایت دینی، کفایت عملی و کفایت عقلی. پس عبازی ها خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن که در بخش تاریخی عمان دربارش بیشتر میگیم. اما درباره شباهت‌ها و تفاوت این مذهب با اهل سنت و بقیه گروه‌های خوارج دیگه بهتر وارد نشیم و همین که از حوصله این ویدیو هم خارج این مسائل. حالا صرفاً جهت یادآوری، کانال دروازه گردشگری رو هم فراموش نکنید. کانالی که در اونجا من، حمید، راهنمای گردشگری به همراه بچه‌های تیم تاریخ و گردشگری می‌خوایم این دو تا مسئله رو با هم دیگه ترکیب کنیم و جاذبه‌های گردشگری رو با نگاهی متفاوت ببینیم. تاریخ سیاسی عمان رو میشه به چند دوره مهم تقسیم کرد. به دوره پیش از اسلام زیاد کاری نداریم، اما به طور خلاصه هم بگم که پیش از اسلام ایرانیان بر این مناطق حکمرانی می‌کردند. یعنی در عصر هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان این مناطق یعنی شمال عمان امروزی بیشتر در اختیار ایرانی ها بوده. در همون دوران هم قبایلی از عربستان مرکزی و غربی به سمت شرق مهاجرت کردند که یکی از این اقوام قبیله ازد بوده. از همون موقع بیشتر حکومت دست ازدیان بوده و امامان هم اغلب ازدی بودند. خاندان سلطنتی کنونی هم از همین قبیله. با روی کار اومدن اسلام و بعد از اون گسترش مذهب عباسیه در این منطقه، تاریخ اینجا به کلی با این مذهب گره میخوره. بعد از اینکه عباسیان از امویان شکست سختی میخورن، به سمت عمان حرکت میکنن و اونجا مذهب خودشون رو گسترش میدن. وقتی بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر میشن و قدرت به دست بنی عباس میفته، عباسیان عمان هم از این فرصت استفاده میکنن و از این هرج و مرج به وجود اومده استفاده میکنن و شخصی به اسم جلندی بن مسعود رو به عنوان امام و حاکم خودشون انتخاب میکنن و این شخص میشه اولین امام عباسیان و حاکم عمان در دوره اسلام. اما این حکومت ها زیاد دوام نمیارن و عباسیان با شکست عباسیان کنترل عمان رو به دست میگیرن و حاکمان غیر عباسی بر این مناطق سر کار میان. تا چندین سال بین عباسیان و عباسیان هم جنگ‌های زیادی رخ میده تا در نهایت عباسیان علاوه بر کشتار عباسیان کتاب‌های اونا رو هم می‌سوزونن و خیلی از عباسیان به هرمز و شیراز و بصره مهاجرت می‌کنن و نخستین امامت عباسیان رو توی قرن 9 میلادی از بین می‌برن. سلطه عباسیان چندین دهه ادامه داشته، اما عباسیان هر از گاهی دست به شورش می‌زدن و این وسط یه چند دهه هم قرمطیان بحرین توی این منطقه قدرت می‌گیرن. تا اینکه آل بویه بر بغداد مسلط میشه و عباسیان عمان هم تسلیم قدرت آل بویه میشن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جغرافیای عمان بر تاریخ این کشور بسیار اثرگذار بوده. گفتیم که خود عمان از مراکز حکومت دور بود و یه جورایی از لحاظ جغرافیایی منزوی محسوب میشد. حالا داخل این منطقه منزوی عباسیانی هم بودن که اونا هم به خاطر تفاوتشون با بقیه از لحاظ مذهبی منزوی بودن و بیشترمون توی کوهستان ها ساکن بودن. عباسی ها همین که شکست میخوردن میرفتن در لاک دفاعی و انزوای خودشون و اسمن منزوی میشدن، اما رسمن هیچ وقت از رسالتشون عقب نشینی نکردن. هر بار که امام و رهبرشون کشته میشد دوباره یک نفر رو انتخاب میکردن و باهاش بیعت میکردن و امامت عباسیه رو در مناطق کوهستانی حفظش میکردن. هرچند گاهی بوده که هیچ امامی نداشتن، اما عمدتاً در کوهستان‌ها به زندگی خودشون ادامه میدادن تا دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونن قدرتشون رو گسترش بدن. پس عباسی‌ها بیشتر در کوه‌ها بودن و عمال خلافت و بقیه حاکمان بیشتر در مناطق ساحلی معروف به باطن حکومت میکردن. خلاصه از آل بویه و سلجوقیان بگذریم و از حدود سال 1154 میلادی به بعد سلسله نبهانی ها قدرت رو توی بیشتر مناطق عمان به دست میگیرن. بنی نبهان تا اواخر قرن 15 یعنی حدوداً تا سالهای 1470 میلادی کم و بیش در بعضی از مناطق قدرت داشتن. حالا چرا میگیم کم و بیش؟ چون اون موقع قدرت خیلی پراکنده بود و در هر گوشه از این منطقه قبیله قدرت رو داشت و نوار ساحلی و شهر مسقط در دست پادشاه ایرانی هرمز بود. در این دوران با اینکه گاهی امام عباسی انتخاب و معرفی میشد، اما در واقع در مناطق مختلف قدرت دست رؤسای قبایل بود. تو این پراکندگی قدرت عباسی هم مکررن با حاکمان متعدد مبارزه میکردن و نهایتا هم موفق میشدن حکومت نبهانیان رو شکست بدن و شهرهای تحت تصرفشون رو فتح کنن. ولی خب خود عباسی ها هم به خاطر اختلافهای داخلی سر انتخاب جانشین کل موقعیت رو از دست میدادن. بارها امامی رو انتخاب کردن که بعد از مدتی مجبور شدن اونو عزل کنن و همین عزل و انتصابهای امام اختلاف بین خودشون رو بیشتر میکرد و این اختلاف نظرها باعث میشد قدرتشون کمتر بشه. این دوران هم همزمان میشه با عصر صفویان در ایران، دوره ای که کم کم پای پرتغالی ها به خلیج فارس باز میشه. پرتغالی ها با ورودشون شهرهای ساحلی رو از اختیار حاکمان ایرانی خارج میکنن و خودشون میشن حاکمان جدید مسقط و شهرهای ساحلی این کشور. این شرایط زمینه اتحاد مجدد عباسی ها رو فراهم میکنه و بعد از حدود 400-500 سال پراکندگی قدرت، یعروبی ها در عمان میتونن قبایل مختلف متحد کنن و علیه پرتغالی ها بسیج بشن و حالا اینا هم که یک قدرت مرکزی رو دارن توی عمان به وجود میارن. این نکته رو تاکید کنم که گفتیم که بین عباضیه ها دو تا مکتب فقهی هم وجود داشت که همیشه سر انتخاب جانشین با همدیگه اختلاف نظر داشتن. اما این بار اونها هم رأی شدن و فردی به اسم ناصر ابن مرشد یعربی رو به عنوان امام انتخاب کردند. در واقع شروع دولت یعربی ها در عمان فقط یک اتحاد ملی نبود، بلکه اتحاد دینی رو هم به دنبال داشت. این دولت نه تنها به اختلافات دینی خاتمه داد، بلکه پرتغالی ها رو هم اخراج کرد و در امور دیگه هم برای عمان اعتبار و اقتدار آورد. در همین دوره بود که دولت یعربی بین دو نظام سلطنت و امامت پیوند زد. گرچه اختلافاتی بین این دو موضع بود، ولی در نهایت با غلبه حاکمیت سلطنت امام، تداوم و بقای عمان مستقل و مقتدر فراهم شد. این بار عمانی ها خودشون به یک قدرت استعماری تبدیل شدند و مستعمرات سابق پرتغالی ها در شرق آفریقا از جمله سواحل سواحیلی و جزیره زنگبار رو تصرف کردند و وارد تجارت برده شدند. دیگه عمان تبدیل به یک امپراتوری شده بود که ناوگان دریاییش حرف اولو در منطقه میزد. تا اینکه امپراتوری اونها در اوایل قرن 18 به دلیل جنگ داخلی بر سر جانشینی امام فرو پاشید و به شاه ایران نادرشاه افشار اجازه داد که در سال 1727 به عمان حمله و اونجا رو فتح کنه. بعد از مرگ نادرشاه و در سال 1749 عمانی ها شورش میکنن و ایرانی ها رو شکست میدن و از اونجا به بعد سلسله بوسعیدیان قدرت رو به دست میگیره. در واقع میتونیم یک عامل قدرت گرفتن حکومت آل بوسعید رو حمله نادر به عمان بدونیم. ایرانی ها که به عمان اومدن امام منصوب از طرف روحانیان رو برداشتن و از اون طرف حاکم موروثی خاندان یعربی ها هم از دنیا میره و یک خلأ قدرت به وجود میاد. اون موقع رؤسای قبیله حکومت موروثی رو مفید میدونستن و اونو باعث استمرار و اقتدار و ثبات میدونستن، در حالی که روحانیون عباضی موروثی بودن امامت رو قبول نمیکنن و یه شخص دیگر رو به عنوان امام معرفی میکنن. این اختلافات باعث شد که نادر به درخواست یک طرف از این درگیری وارد عمان بشه. ولی با جنگ‌های داخلی که بود، حکومت موروثی خیلی ضعیف شده بود و دیگه وقتش بود که یک حکومت مقتدر ظهور کنه. اینجا بود که احمد ابن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانی‌ها از عمان لیاقت و اقتدارش رو ثابت کرده بود، با موافقت روحانیون به امامت رسید و از اون تاریخ به بعد خاندان بوسعید سلطنت و امامت رو در عمان به دست گرفتن. احمد ابن سعید در دوره 39 ساله حکومت خودش علاوه بر اینکه مشکلات و ناآرامی‌های داخلی رو کنترل کرد، عمان رو در خارج از مرزها هم به قدرت رسوند. در کنار تحولات سیاسی، تحولات فرهنگی هم اونا داشتن. حتی نقش روحانیون عباضی بسیار کمتر شد و برای اداره امور از تکیه بر علما خودداری کردن و به جاش از فرزندان و نزدیکانشون مشورت می گرفتن. حتی در نظام قبیله‌ای هم دگرگونی هایی رخ داد. تا اون دوران شهر رستاق مرکز سنتی و مذهبی عمان بود و به عنوان پایگاه اصلی روحانیون و علمای مذهبی شناخته می شد. در دوره سلسله آل بوسعید پایتخت رسماً از رستاق به مسقط تغییر کرد و با این کار نفوذ روحانیان کمتر و کمتر شد. در این زمان دیگه واژه و لقب امام به عنوان یک سنت و عادت به تبع نام حاکم در اومد و حتی رسم بیعت با امام هم از طرف علما مثل قبل برگزار نمی‌شد. احمد ابن سعید با پایگذاری دولتش سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی شد. مردم هم ترجیح دادن که به این نوع حکومت تن بدن. حتی با جایگزین کردن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسعیدی، حکومت به لحاظ اسمی هم سلطنتی و موروثی شد. در این دوران عمان همچنان قدرتمند بود و حتی گاهی هرمز و کیش و قشم و بندر عباس و به بندر چابهار هم دسترازی میکنن. دیگه از قرن 19 انگلیسی هم از عمان حمایت میکنن. اونا حتی در عصر قاجار بخشی از بنادر و جزایر رو از دولت ایران اجاره میکنن. اونا یک بار هم تصمیم میگیرن تا با تمام قوا به بندر بوشهر هم حمله کنن و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان رو کاملا در اختیار بگیرن، که البته این بار انگلستان اجازه این کار نمیده و جلوگیری میکنه از این کار. اما بالاخره در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر زمینهای دستیابی ایران به قدرت نظامی و توسعه نقش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران فراهم میشه. اون هم به خاطر اینکه سلطان عمان پایتختش رو به زنگبار منتقل میکنه و جانشینش رو در مسقط برای مدیریت سواحل شمالی دریای عمان میذاره. که اونم نمیتونه به خوبی این کار رو مدیریت کنه. اما دیگه کم کم از قدرت سلطان عمان کم میشه. بریتانیا مستعمرات عمان مثل سواحل شرقی آفریقا رو ازش میگیره و قدرت عمان در قرن 20 کمتر و کمتر میشه تا میرسیم به عصر معاصر. عباسی در عصر حاضر همچنان پویاست. سلطان قابوس حاکم و پادشاه سابق این کشور از شخصیت‌های مهم عباسی در عصر معاصره. از همون ابتدای قدرتش دنبال مدرن سازی حکومت و سبک زندگی مردم بود، در عین اینکه دینداری و رسومات محلی رو هم رعایت می‌کرد. سلطان قابوس با شعار جالب مخالفت با مصادره فکر حتی تونست مخالفان خودش رو هم جذب کنه و همین نقطه عطف شیوه حکومت داریش به حساب میاد. عمان تنها حکومت عباسی رو در دنیا داره. در این سیر تاریخی تا عصر حاضر تحولات اساسی کرده و عباسی امروز دیگه در انزوا نیست. اهل تفکر و خشونت نیست و به صلح طلبی معروفه. سلطان قابوس با سیاست‌های متوازنش نقش مهمی رو در معاملات سیاسی منطقه‌ای و حتی بین‌المللی داشت که بخشی از اون تبلیغ مذهب عباسی است، اما به شیوه خودشون. اونها در تجارتشون هم مذهبشون رو تبلیغ می‌کنن و تا حدی پیش رفتن که از این طریق تونستن عباسی رو به مناطق دیگه از جمله سودان، الجزایر و مالی و اسپانیا برسونن. از ابتدای ویدیو دیدیم که عمان و ایران مدام درگیر بودن. نادر از سمتی به کمکشون میومد، اما باز کسی روی کار میومد که اونها رو از مرزهاشون اخراج میکردن. اما وضعیت مصالحه با ایران در زمان پهلوی دوباره تغییر کرد. ایران زمان پهلوی اولین کشور منطقه بود که حکومت سلطان قابوس رو به رسمیت شناخت و اون هم در اولین دیدارش از ایران بین مهمانان ویژه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود. حتی نقش اصلی در پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان با شبه نظامیان ظفار به عهده نیروهای نظامی ایرانی بود. به همین خاطر توی جنگ ظفار ایران نه تنها با اعزام نیروی زمینی و هوایی به عمان، بلکه با ارائه تجهیزات نظامی و کمک‌های لوجستیکی نقش کلیدی رو در سرکوب شورشیان ایفا کرد و تونست موقعیت سلطان قابوس رو تثبیت کنه. این همکاری باعث شد روابط ایران و عمان در دوران پهلوی بسیار نزدیک و استراتژیک بشه. جنگ ظفار هم همون جنگی که در ابتدا یه شورش داخلی علیه حکومت سلطان عمان بود، اما با حمایت کشورهای بلوک شرق مخصوصا چین و شوروی این شورش به یه جنبش کمونیستی ضد سلطنتی تبدیل شد. شورشی ها که با نام جبهه آزادی بخش ظفار شناخته می شدن، علاوه بر پشتیبانی خارجی حمایت بخشی از قبایل محلی رو هم داشتن و تونسته بودن کنترل بخش‌هایی از ظفار رو به دست بگیرن. اما بعد از به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970 با کمک ایران و بریتانیا جنگ به نفع حکومت عمان تغییر کرد. حتی بعد از این جنگ هم نیروهای ایرانی در عمان حضور داشتن تا اینکه انقلاب 57 ایران رخ میده. بعد در دوره جمهوری اسلامی سلطان قابوس موضع خونسایی داشته و در 3 دهه اول انقلاب هیچ وقت به تهران نیامد. ولی به خاطر مواضع محافظه‌کارانه‌اش توی سیاست خارجی در اوج انتخابات 1388 و بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به تهران میاد. به طور کلی در تمام این سالها، حتی زمان بحران روابط بین ایران و کشورهای عربی موقع جنگ ایران عراق یا حتی اختلافات ایران با امارات سر جزیره خلیج فارس، هیچ وقت روی روابط خوب مسقط و تهران اثر منفی نداشت. در واقع عمان به قدرت میانجیگری تبدیل شد که حتی تونست نقش مهمی در آزادسازی زندانیان خارجی و دو تابعیتی داشته باشه. یا در زمان توافق اتمی ایران در سال 2005 هم نقش مهمی رو ایفا کرد. خلاصه عمانی که امروز میبینیم یک تاریخ پرفراز و نشیب رو داشته، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ حکومتی. کشوری که 3 تا اصل نظام قبیله‌ای، امامت عباسی و سنت دریانوردی همیشه در شکل دهی به هویتش نقش اساسی داشتن. این 3 تا عامل قرن‌ها باعث شدن که عمان یک قدرت مستقل در منطقه باقی بمونه و حتی در برهه‌هایی از تاریخ نفوذش رو تا سواحل شرق آفریقا و بخش‌هایی از ایران و هند گسترش بده. عمان در مذهب عباسیه هنوز خیلی نکته و جای کار داره، مخصوصا عمان معاصر. پس اگه علاقه داری در بخش نظرات بنویسید تا یه اپیزود کامل و با جزئیات درباره عمان معاصر بسازیم. دمتون گرم. من حمید هستم، اونجا کانال درازه تاریخ. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت پنجم مهر ماه هست و 27 ماه سپتامبر. پنجم باز هم یه نقطه است در تاریخ این 50 سال حکومت اهریمن. اول بار پنج مهر بود که در سال 60 اگر اشتباه نکنم تظاهرات بزرگ مجاهدین بود، ولی بعدش یه قلابیش درست شد که یه کلاشی به نام حخا پیدا شده بود و او هم پنج مهر رو اعلام کرد و جز ناامیدی برای مردم هیچ اثری باقی نگذاشت. اما این داستان پنجم مهر یا 27 سپتامبر یک نقطه مهمیه. دوباره من اسمشو گذاشتم آغاز فروپاشی امپراتوری سید علی روضه‌خون. یعنی در عصر در حقیقت جمعه دو سال پیش از این در 27 سپتامبر 24 انفجارهای سهمگینی منطقه هار حریک در حومه جنوبی بیروت رو لرزوند. هدف اسرائیل به گفته ارتشش مقر فرماندهی زیرزمینی حزب الله بود. در اون موقع حسن نصرالله دبیرکل این گروه حضور داشت. خبر مرگ او ابتدا از سوی ارتش اسرائیل اعلام شد و روز بعدش حزب الله تن داد و این خبر مسرت بخش رو اعلام کرد. در اون ساعت اون عصر جمعه برای هواداران حزب الله خبر پایان رهبری بود که بیش از 3 دهه چهره اصلی سازمانش محسوب میشد. برای مخالفانش پایان دوره مردی بود که سلاح یک گروه را بر سیاست و سرنوشت لبنان سایه افکن کرده بود. او در خیابانهای بیروت بیش از هر تفسیر سیاسی ویرانی ساختمانها، استراب خانواده‌هایی دیده میشد که نمیدانستند چه بر سر نزدیکانشان آمده است. یاد باشه این بیروتیه که 2 سال یا 3 سال پیش از اون انفجار مهیب در بندر اتفاق افتاد و خرابی بسیاری به جای گذاشت و مردم همه و جهان همه انگشت اتهامشو به سمت حزب الله نشانه گرفت. امروز در سالگرد به درک واصل شدن حسن نصرالله به این پرسش برمیگردیم: او چگونه به یکی از قدرتمندترین چهره های خاورمیانه بدیل شد؟ چه تصمیم هایی گرفت؟ مرگش چه چیزی در لبنان رو در حقیقت و منطقه عوض کرد؟ بذارید برگردیم از جنگ داخلی تا رهبری حزب الله.
بذار نگاهی به این کوتاه از ویکی‌پدیا به این جنگ داخلی بندازیم و بعد برمیگردیم و این قصه پرغصه رو ادامه میدیم. اجازه بده من اینو پیداش بکنم و برات به نمایش بذارم. به پیداش. جنگ داخلی لبنان یک جنگ داخلی چند وجهی بود که از سال 75 تا 90 به طول انجامید و حدود 120 هزار تلفات به جای گذاشت. تا سال 2013 حدوداً 76 هزار نفر همچنان آواره بودند بر اثر این جنگ. همچنین 1 میلیون نفر لبنان رو ترک کردند از 1975 تا 1990. قبل از جنگ لبنان یک کشور چند فرقه‌ای بود که در شهرهای ساحلی اکثرا سنی ها و مسیحیان، در جنوب و دره بقا و در شرق عمدتا شیعیان و در نواحی کوهستانی بیشتر دروزی ها و مسیحیان ساکن بودند. دولت لبنان تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی اداره می شد. پیوند بین سیاست و مذهب در دوران قیومیت فرانسه و لبنان در سالهای 30 تا 1943 و ساختار پارلمان به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایه‌گذاری شد. یادتون باشه پیروزن که راجع به داستان فلسطین که این اساساً که میگه کشور فلسطین که اصلا همچین پدیده‌ای سنتاً تاریخاً وجود نداشته، بلکه ما یه جایی رو داشتیم که بهش میگفتن سرزمین فلسطین و شامات و اینا تحت در حقیقت استیلای حکومت عثمانی بود و بعد پی جنگ جهانی اول و 1917 این امپراتوری سقوط کرد و بالاخره داستانشو میدونی دیگه. دو تا یه انگلیسی و یه فرانسوی نشستن نقشه رو پهن کردن، یعنی نقشه امپراتوری عثمانی رو پهن کردن، برای خودشون تقسیم کردن، این مال تو این مال من، این مال من این مال تو. بالاخره سرنوشت منطقه رو اینجوری شکل دادن. یادم باشه که در این دوران هست که ما در حقیقت به دولت مدرن، نمیدونم ملت دولت، گرچه که باز توضیح دادم توی اون قصه جمهوری ونیز که بالاخره این اشکال وجود داشته. مثلا جمهوری ونیز از 300-400 بعد از مسیح تا 1500 ادامه داشته، 1200 سال همون قرون وسطا که اسمش هست، و یک جمهوری بود که انتخاب میکردن یه اشرافی رو از میان خانواده اشراف و اریستوکرات و اون تا آخر عمر اونجا بود، ولی او در حقیقت شاهی که ما تصور میکنیم یا شاهی که بعدن تو تاریخ ازش نام برن اون شکلی نبود، بلکه یک خود همون خانواده ها و اونها اداره میکردن مملکت. بنابراین ریپابلیک ونیز یا جمهوری ونیز اسمن هست، رسمن وجود نداره، اون چیزی که امروز ما ازش تعریف میکنیم. به هر حال اون موقع هم کشور ملت دولت تو این سده 1900 پیدا میشه، قبلش وجود نداشت. بنابراین دولتی که لبنان رو اداره میکرد تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی بود.
پیوند بین سیاست و دین در دوره قیومیت فرانسه بر لبنان، یعنی 1920 تا 1943 و ساختار پارلمانی به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایگذاری شد، اگرچه کشور جمعیت بزرگی از مسلمانان داشت و بسیاری از جریانات پان عربیست و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل و آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 1948 تا 1967، اینا خیلی مهمه که ما وقتی که مسائل خودمون رو بررسی میکنیم هی باید اینا رو باز و بسته کنیم و سفر رو قشنگ ببینیم. 1967 مقصود اون جنگ 6 روزه است و ماجراهایی که اتفاق اصلا اساسا اون دوره استالین و نفوذ کمونیست در جهان و تغییر شکل تو این، چون اینا همه کشورهای پادشاهی بودن که بعدن یکی یکی در اثر کودتاهایی که نظامیا شکل دادن از حالت پادشاهی به جمهوری های فرم خودشون، نه جمهوری دموکرات و سکولار بلکه جمهوری های مدل خودشون. و بعد اتفاقاتی که میفته، ایران در این داستان ها همیشه نقش مهمی رو بازی میکرده، ماجرای ملی شدن نه و اصلا این موج ملیگرایی که توضیح میشه و در مصر یه آدمی، یه افسری به نام جمال عبدالناصر این قضیه رو بیخشو میگیره و به عنوان پان عرب خودشو معرفی میکنه و بعد علیه اسرائیل، چون بر اساس کتاب قرآن اصلا یهودی نباید باشه، یعنی قاتلو لا تکون فتنه، و چون همه فتنه ها از قوم یهود برمیاد پس بنابراین باید اینا رو عمل رو نابود کرد. ببین چقدر موسیقو عقب افتاده است. بعد خلاصه نقشه کشیدن، ولی خب اسرائیلی ها زودتر صبح زودتر از خواب بیدار شدن، هواپیما رو پرواز کردن و رفتن زدن و اونا نتونستن کارشون رو پیش ببرن. به حال این شرایطی که به وجود اومد، یعنی ایجاد کشور اسرائیل، نمیدونم بعد جنگ ها، بعد جنگ 67، همه اینا کشور که جمعیت بزرگ از مسلمان ها داشت و بسیاری از جریانات پان عربیسم و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل، آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 48 تا 67 باعث برهم خوردن تعادل جمعیتی به نفع مسلمانان شد. جنگ سر تأثیر عمیقی بر تجربه لبنان داشت که عمدتاً به علت قطبی شدن شرایط سیاسی بود که پیش از آن در بحران سیاسی 1958 خود رو نشون داد و به طوری که مارونی ها به طرفداری از غرب و جنبش های پان عربی به طرفداری از کشورهای متحد شوروی پرداختن. یعنی ایناییست که میدونیم دیگه، لازم به توضیح بیشتر نیست، میفهمیم که چه اتفاقاتی میفته و چگونه در حقیقت شرایط در حال تغییر. اما بگردم به همین ماجرای مهم، یعنی به درک رفتن حسن نصرالله با همت نتانیاهو. حسن نصرالله در سال 60 در لبنان به دنیا اومد. نوجوانی او با جنگ داخلی لبنان و ورود نیروهای خارجی به این کشور همزمان شد. سالهای 60 سالهای بسیار مهمیه توی تاریخ. اساساً ما جنبش‌های بزرگ کمونیستی و اعتراضات رو تو همین دهه داریم. اولین بخشش هم همین
آلمان یعنی برلین شهر غربی بود که ملت صبح بلند شدن یهو دیدن که همه چی عوض شد و دیوار کشیدن، سیمخاردار کشیدن، مسلسلچی های آلمان شرقی زدن، اجازه نمیدن آدم ها برن اون بر خیابون. بابا من خونم اونجا بود، پسر خالم، دختر خالم، دوست دخترم، مادرم، دایم، عمم، نه. و اون سالها سالهای قریبیست، سالهای 60. به حال حزب الله در دهه 60 در بستر اشغال جنوب لبنان به دست اسرائیل و با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. این سازمان هم شبکه سیاسی و اجتماعی ساخت، هم نیروی مسلحی که خارج از ساختار ارتش لبنان عمل میکرد. یاد باشه که این حزب الله در حقیقت ماجراش از اونجا شروع شد که محمد رضا شاه پهلوی به عنوان پادشاه شیعه جهان بهار به خودش تکلیف میدونست که از شیعیان جنوب لبنان که وضعیت اسفباری داشتن از اونا حمایت کنه و ساواک رو مأمور کرد، یک شخصیت مذهبی به نام امام موسی کاظم رو هم، امام موسی سعد رو به اونجا فرستاد که به رتق و فتق عمومی و الحق اونها درست عمل کردن. اما بعد از جمهوری اسلامی و انشقاقی که در سازمان عمل به وجود اومد و جهاد اسلامی درست شد، حزب الله درست شد، اسرائیلی ها خودشون حماس رو به عنوان بخش سنی قضیه حمایت کردن، راهنمایی کردن، برکشیدن در حقیقت که در تقابل باشه با این قضیه، بالاخره اتفاقات مهمیه تو دهه 80. نصرالله در سال 1992 بعد از کشته شدن سید عباس موسوی در حمله اسرائیل دبیرکل حزب الله شد. او تنها یه فرمانده نظامی نبود. سخنرانی‌های تلویزیونیش، زبان ساده و تواناییش در بسیج هواداران بخشی از قدرت سیاسی او بود. حامیانش خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 را پیروزی مقاومت می دانستن، اما همان رویداد پرسشی اساسی را پررنگ کرد. پس از پایان اشغال گسترده جنوب لبنان، سرنوشت سلاح حزب الله چه می شود و تصمیم جنگ و سور را چه نهادی می گیرد؟ بخره اسرائیلیا که رفتن از جنوب لبنان دیگه، سوری ها وارد شد. داستان خلاصه که بامزده است. در لبنان بعد از خروج نیروهای اسرائیلی، پاسخ واحدی به این پرسش وجود نداشت. حزب الله میگفت سلاحش برای بازدارندگی در برابر اسرائیل ضروری است. مخالفان لبنانی میگفتند وقتی یک گروه مسلح از فرمان دولت مستقل باشد، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان در گروه تصمیم‌های آن گروه قرار می‌گیرد. این اختلاف محور بسیاری از بحران‌های سال‌های بعد شد. دخالت حزب الله در همه اون. اما در سال 2006 چه اتفاقی افتاد؟ در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. بس ببینم اینو توی ویکی‌پدیا سرچ کرده بودم، ببینم میتونم اونو پیدا کنم از تو ویکی‌پدیا برات بخونم. فکر می‌کنم شاید کمک کنه
بهتر بفهمیم قضیه رو. با ویکی‌پدیا می نویسه جنگ 2006 لبنان که در ایران به آن جنگ 33 روزه، در اسرائیل به نام به آن جنگ دوم لبنان به عبری به اسم خودشو خطاب میکنه و در لبنان نیز به آن جنگ ژوئیه یا جنگ تموز که حرب تموز بهش لبنانی هم میگفتن، جنگی به مدت 33 یا 34 روز بین ارتش اسرائیل و حزب الله بود که دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان رو در بر گرفت. میدونم می نویسه که آقا اینا به چه درد ما میخوره، ما که نمیدونم فلان، ولی باور کن اینا به درد ما میخوره، باور کن کمک اون میکنه. این که بشینیم اینجا و برای خودمون تصویر سازی کنیم و بشینیم پای صحبت رمال‌ها و غیبگوها که بله این رفت اونجا و این اومد اینجا و نمیدونم اونا شیشتا تو آلمان دیدم پس یه ساعت دیگه حمله میشه، همین الان شما ببین چقدر از این ویدیوها ظرف این یک سال گذشته ما تیتر داریم که حمله میشه، سقوط میکنه، اسرائیل میریزه، آمریکا میاد، اون میزنه، این میره. آیا واقعا یک کدوم از اینا اتفاق افتاد؟ هیچ کدوم از اینا اومدن بگن آقا ببخشید ما بالاخره اشتباه کردیم. محسن رضایی پیروز اومد نشست گفت ما تایره بپره تایره میپرونم. بهش گفتن آقا مزخرف چرا گفتی؟ این حرفا چیه میزنی؟ اومد نشست گفت که نخه من مقصودم این نبود، مقصودم بود. یعنی اینایی که اینجا از این حرفا زدن و هیچ کدوم از این حرفاشون عمل نشد، از محسن رضایی که اون به گو خوردن افتاد نمیدونم چی بگم، کمترن، کهترن. باید ریشه ها رو پیدا کنی تا دوباره این بلا سرت نیاد. همیشه گفتم اینطوری نیست که این میره اون میاد تموم شد، تموم نمیشه که. خامنه‌ای بزنن عمود خیمه میرزه خیمه میخوابه، نه نخوابید، نمیخوابه. شما نگاه کن ببین الان اینجا ترامپ گفته که نه، عباس عراقچی میگه ما هنوز منتظریم تا ببینیم که نیانجیگران چه پیام رسمی از واشنگتن برای ما میارن. مشغولن از طریق لابی ها، از طریق نگار مرتضوی، تریتای پارسی، دختر خانم فصیحی، همه اینا دارن میدونن تا بتونن این قضیه رو سرتایشو هم بیارن. چرا؟ که جان کری بهش گفته بود، به ظریف ملعون پسر فرشوشه گفت، پسر بزازه، پسر بزازه گفته بود که اینو سرتایشو هم بیارید، این میره ما میایم درست میشه، شما فقط کشش بده. بعد به من اعتراض میکنه، میگه اینا چه به درد من میخوره؟ نمیدونم. به هر حال در این جنگ 33 روزه به قول ایرانی ها، به قول نظام اهریمن جنگ 33 روزه، به قول خود لبنانی ها جنگ ژوئیه یا جنگ تموز و به قول اسرائیلی ها جنگ دوم لبنان، همه داستان از روده شدن دو سرباز
و کشته شدن 3 نفر از نیروهای دفاعی اسرائیل دلیل شروع این جنگ. به علاوه از حملات حزب الله لبنان 5 نفر از سربازان نیروهای دفاعی، چون ارتش سوریه خودش رو ارتش دفاعی معرفی میکنه، مثل آقای ترامپ که اومد وزارت جنگ تبدیل کرد به وزارت جنگ، در حالی که قبلا وزارت دفاع بود، دیفنس مینیستر بود. اسرائیلی هم اسمشو گذاشت.

حزب الله حسن نصر الله اما حسن نصر الله نپذیرفت که حزب الله خل سلاح شود و مرز لبنان و سوریه، لبنان و اسرائیل هم تغییر کنه و درباره پیروز جنگ هم اختلاف نظرهایی به وجود آمد و به طوری که هر کدام خود را پیروز می‌خواندن و دیگری را شکست خورده معرفی می‌کنن. حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ کدام از طرفین نظر یکسانی ندارن. اینا مطالبی است که ویکی‌پدیای فارسی نوشته. شروع این جنگ از 13 ژوئیه 2006 چون که در جریان گشت‌زنی نیروهای ارتش اسرائیل حزب الله خمپاره و موشک به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرد که در نتیجه آن 11 سرباز و مردم غیر نظامی اسرائیل زخمی شدند، اندکی پس از آن حزب الله با نفوذ به حصار در منطقه زراعت به دو خودروی نظامی حمله کرد، 3 سرباز را کشت، 2 نفر را هم چیکار کرد؟ 2 نفر را در حقیقت رو بود. نیروهای حزب الله لبنان در مرز لبنان اسرائیل با وارد شدن به خاک اسرائیل و به گروهی از نیروهای زمینی ارتش اسرائیل حمله کردند، 3 سرباز اسرائیل را کشتند، 2 سرباز را اسیر گرفتند. چقدر تکرار میکنه. و به خاک لبنان انتقال دادند. حزب الله این عملیات را وعده صادق نام گذاشته بود. یعنی این وعده صادق، پس اینکه این داره حرف میزنه، این وعده صادق مربوط 2006 ماجرای حزب الله است. میفهمید دیگه اینا چجوری به هم دیگه ربط داره. ولی ارتش اسرائیل بلافاصله برای نجات جان سرباز اسیر گرفته شده اقدام کرد که در نهایت 5 سرباز دیگر اسرائیلی کشته، 5 سرباز دیگر مجروح، 5 شهروند غیر نظامی نیز مجروح شدند. حزب الله لبنان نام این یورش را پاسخ عادلانه گذاشت و سید حسن نصرالله برای بازپس دادن 2 سرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط آزادی 4 عضو حزب الله لبنان را از زندانهای اسرائیل خواستار شد و در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل عملیات نظامی حزب الله لبنان در خاک اسرائیل را اعلام جنگ لبنان به اسرائیل کرد و اعلام کرد که لبنان بهای آن را پرداخت خواهد کرد. اسرائیل دولت لبنان را مسئول تجاوز نیروهای حزب الله لبنان به خاک سوریه خان و با تفسیر شرکت حزب الله در دولت قانونی لبنان و استقرار گروه نظامی حزب الله در خاک لبنان، این کشور را مسئول تجاوز و حمله نظامی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل معرفی کرد. فاد سینیوره نخست وزیر لبنان در واکنش به این موضع اسرائیل با تشکیل جلسه فوق‌العاده کابینه اعلام کرد دولت مرکزی لبنان از این عملیات حزب الله لبنان به خاک اسرائیل اطلاع نداشته و مسئولیت این حمله به عهده حزب الله است. نیروی هوایی اسرائیل به جهت مقابله حملاتی به زیرساخت‌های لبنان یعنی جاده‌ها و پل‌ها و فرودگاه بیروت انجام داد که در طی آن 24 شهروند لبنانی کشته شدند. خیلی خوب، برگردیم دوباره این جنگ داخلی و جنگ 30 روزه. بریم سراغ این. اما داستان رو ادامه بدیم. در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. نصرالله پس از جنگ بقای سازمانش را پیروزی نامید. اما این روایت
همه واقعی

0: واقعیت نبود. اونجا تو ویکی‌پدیا گفت که هر دوشون اعلام پیروزی کردن. اما ببینیم که واقعا پیروزی چی بود. شهرها و روستاهای لبنان ویران شدند، خانواده‌های بسیاری آوارده شدند، غیر نظامیان در دوسوی مرز. همین حرکتی که امروز اینا میگن ما بردیم، ما زدیم، ما نابود کردیم، ما چند هزار 90 هزار سرباز آمریکایی رو فراری دادیم، اینا رو میگن ها، به خدا شوخی نمیکنم. بذار ببینم میتونم اینو نشون بدم. بذار ببینم میتونم نشونت بدم، فکر نکنی ما از اوناشیم. به خدا چی گرفتار شدیم از دست این جماعت. بذار ببینیم، میگه 90 هزار سرباز اسرائیلی آمریکایی رو فرار دادم رفتن. اینا میدونی چند بار اینا گفتن که ما به ناو آمریکا حمله کردیم و زدیم و نابودش کردیم. حالا که میخوای پیدا کنی رفته قایم شد. اینم نبود. کجا رفتی پس؟ آها، پیدا شد. ببینیم اینو.
1: صرف نظر از دستاوردهایی که در حوزه رزم و نظامی که امروز همه دیگه معترفن، خود آمریکایی‌ها بیش از بقیه، همین اعترافشون به آمارهای کشته شده هاشون در روزهای گذشته خودش یک سند واضحی است. ولی با این حال وقتی که شما این رو بررسی میکنی میبینی که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه که مورد هدف قرار گرفت، عموم این پایگاه دیگه غیر قابل استفاده. تمام این شناورهایی که برای سالها در خلیج فارس جولان میدادن، من یه زمانی که استاندار هرمزگان بودم گزارشات رده‌های مختلف رو معمولا می اومد استانداری، یادم هست یک روز یک گزارشی رو دیدم 130 شناور، ناوگرون، ناو موشک‌انداز، ناو هواپیمابر و امروز یک پروند شناور نظامی شما توی خلیج فارس دیگه مشاهده نمی کنید. رفتم توی فاصله 500 مایلی. خب صرف نظر از این فرار 9000 نفری سربازان، عقب نشینی نیروهاشون به عمق در واقع دریای عمان، اقیانوس هند، عقبه اردن و منطقه سرزمین های اشغالی، اینا رو من خیلی حالا بحث نمی کنم. انشاءالله برادران نیروهای مسلح ما هم خوب توضیح دادن هم خوب توضیح خواهند داد.
0: یعنی در وقاحت، در دروغگویی، در حقبازی نظیر ندارن، همشون مثل هیچ فرقی بین این سعید صحاف صدام حسین، گوبلز آدولف هیتلر اصلا فرقی با هم ندارن، یه مدلن. اینجا هم همینه، شهراش نابود شده، آدماش کشته شدن، این همچنان میگه من پیروزم. و بعد برای خودش یه توهم درست میکنه، اونو هی تکرار میکنه، در اثر تکرار و تلقین خودش هم باور میکنه که بله ما پیروز شدیم. اما سازمان دیدادان حقوق بشر در بررسی جنگ 2006 گزارش کرد حزب الله هزاران راکت به سوی مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرد. بعد اینا با یه مش احمق میگن اسرائیل کودک کش. واقعا واقعا کاشکی حرفی برای گفتن داشتن، کاشکی استدلالی داشتن برای این عراجیفی که تکرار میکنن. حملاتی که در مواردی کور و در مواردی آمدانه متوجه مناطق غیر نظامی بود. همان سازمان حملات اسرائیل به غیر نظامیان لبنان و رعایت نشدن اصول تفکیک میان هدف نظامی و غیر نظامی را نیز مستند کرد. هیچ یک از این تخلفات تخلف طرف دیگر را توجیه نمی کند. دیدی حرفای مرد رو؟ بذار یه ویدیو برای اینکه خستگی دره بتونم این ویدیو رو برات نشون بدم. خیلی کار کردم. نه اونجا نیست، همینجاست. بذار ببینیم.

0: آجی یه کلیپ الان از مسعود پزشکیان دیدم ریدم ناموسن ناکن بیشتر شبیه شهرخراش تا رئیس جمهور چیه چه وضعی چرا اینجوری ناموسن فکر کنم اومده چک نقد کنه
1: یعنی واقعا آدم خجالت میکشه از خود که شرم میکنه که بگه این رئیس جمهور ماست رئیس جمهور مردمه. آیا واقعا این لیاقت رو داره؟ شرمن چیز خوبیه. پس از این جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1701 را تصویب کرد. یکی از اصول آن گسترش اختیار دولت لبنان بر سراسر کشور و نبود سلاح بدون رضایت دولت بود. با وجود این مسئله سلاح حزب الله حل نشد. سازمان توان نظامی خود را بازسازی کرد. نصرالله همچنان درباره جنگ و صلح بازیگری تعیین کننده باقی ماند. وقتی امروز درباره کارنامه او داوری میکنیم نباید تنها به سخنرانی ها یا نقشه های نظامی نگاه کنیم، باید به زندگی مردمی هم نگاه کنیم که هر بار با آغاز یک دور درگیری خانه، مدرسه و امنیتشان را از دست می دادن. نقطه عطف دیگر جنگ سوریه بود. حزب الله به رهبری نصرالله به سود حکومت بشار اسد وارد اون جنگ شد. در سال 2013 اینجا اون بهار عربی آغاز میشه و بعد خیزشا و داستان یمن نه تونس، داستان تونس و آتش زدن اون دست فروش که خودش آتش میزنه، انقلابی به وجود میاد، تونسی ها میتونن اون رو در حقیقت با یک انعطاف بزرگی که دولت و درایتی که دولتش به خرج میده اون تظاهرات رو آرام کنه، تغییرات اساسی در قانون اساسیش بده، اسلام رو دور کنه. برگرده این داستان به جاهای مختلف هم کشیده شد. در مصر ما شاهد بودیم میدان تحریر و برکشیده شدن اخوانی ها که قطری ها پول زیادی تو این زمینه خرج کرده بودن، اما به هر حال ارتش مصر که ارتش بنیادش بر اساس ملیگرایی و همون ناصریسم ساخته شده در مقابل این ایستاد و اون رو دستگیر کردن و بالاخره در سوریه ما شاهد ایجاد یک جریانی به نام داعش هستیم در 2014 و بالاخره این داستان 2011 و اعتراضات خیلی قصه مهمیه. در سال 2013 نیروهای حزب الله در کنار نیروهای حکومت سوریه در نبرد قصیر شرکت کردند. این دیگر جنگ در مرز لبنان و اسرائیل نبود. مداخله مسلحانه در کشور همسایه برای حفظ یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. بازم رفتن به نجات بشار. دیدبان حقوق بشر گزارش داد که در جریان نبرد قصیر غیر نظامیان با محاصره و دشواری دسترسی به کمک و خروج امن روبرو شدند. آن گزارش نقش نیروهای حزب الله را در عملیات کنار نیروهای حکومت سوریه ثبت کرد. برای بسیاری از سوریهایی که علیه اسد به پا خواسته بودند، نام نصرالله از آن زمان با حمایت از حکومتی سرکوبگر گره خورد. و اینا گاز خردل تو بشکه میکردن، با هلیکوپتر میرفتن بشکه رو از تو هلیکوپتر مینداختن وسط جمعیت. زن، بچه، کودک، نوجوان، پیر میسوختن. یکی از این اوباش به نام سردار همدانی گفت، حاج قاسم رفتمش گفتم حاجی بزنیم، گفت بزن. توپونه رو بستم رو به شهر و شهر رو بمباران کردم، زیر آتش توپخانه قرار گرفت شهر. و یه عده‌ای معتقد بودن که اینا میخوان ببین ایران چقدر مقر مطمئنیه، همه جا جنگ اینا. در حالی که داشت مثل موریونه از زیر ریشه های اینو میخورد و مردم رو به فلاکت انداخته، که امروز ما شاهد بخشی از این فلاکت مردم هستیم. در لبنان نیز این تصمیم شکاف ها را عمیق‌تر کرد. حزب الله فعالیت را شد حفاظت از لبنان و محور مقاومت توصیف کرد. اینجا داستان محور مقاومت، عمق استراتژیک، اینا ادبیاتیه که ما از همین سالهای 2013 به بعد مرتب تو زبان ملعونی به نام سیدعلی روزخون میشنیم. منتقدان میپرسیدن چی کسی به یک حزب لبنانی اختیار داده نیروهایش را به جنگ داخلی همسایه بفرستن؟ جنگی که اصلا به ما مربوط نیست. ما لبنانیم، چیکار داریم؟ مردم سوریه علیه حکومتشون قیام کردن، ما چیکار داریم که بریم اونجا؟ پاسخ به این پرسش بار دیگر به همان اصل برمیگشت. آیا یک نیروی مسلح میتواند فراتر از نهادهای رسمی برای میلیونها شهروند تصمیمی با چنین هزینه‌ای بگیرد؟ آره دیگه، برای اینکه اومد نشست گفت نگه همه خرج اونو ایران میده، شما مردم ناراحت نباشید. اما نقش تهران در این داستان چیه؟ سیدعلی روزخون چه نقشی رو بازی کرد؟ رابطه نصرالله با جمهوری اسلامی رابطه حاشیه‌ای نبود. ایران پشتیبان اصلی حزب الله در تسلیحات، آموزش و منابع مالی بود و نصرالله نیز این پیوند را بخش اصلی هویت سیاسی سازمانش می‌دانست. ببخشید. حزب الله همزمان در انتخابات و دولت لبنان حضور داشت و شبکه ای از خدمات اجتماعی را اداره میکرد. همین ترکیب صندوق رأی، نهاد اجتماعی و نیروی مسلح قدرتی کمانند برای آن ایجاد کرد. یکی از دلایلی که در 2006 در انتخاباتی که با نظارت اسرائیل و سازمانهای بین‌الملل در غزه انجام شد و حماس پیروز انتخابات شد همین موضوع بود، خدمات اجتماعی. دختر میخوای شوهر بدی؟ جزیه میخوای؟ بیا پیش ما. مرده داری؟ پول نداری؟ خرج کف دفت بدی؟ بیا پیش ما. نمیدونم مدرسه بچهت میخواد بره؟ کتاب کاغذ نداره؟ بیا پیش ما. دکتر میخوای بری؟ بیا پیش ما. مریضی؟ بیا پیش ما. یک شبکه سوشیال ورک درست کردن و از طریق این خدمات اجتماعی که انجام دادن از مردم خواستن که بهشون رأی بدن. مردم هم با طیب خاطر رفتن به اینا رأی دادن. ولی شما می‌بینی از 2006 20 سال گذشته، بالای 20 سال گذشته، یک بار انتخابات در اونجا صورت نگرفت. اینا مردم تو خیابون جلوی چشم مردم تو میادین شهر دار زدن، تیربارون کردن، هر جنایتی رو که بگی حماس انجام داد. ولی هنوز یه عده معتقدن که اینا گناه دارن، اینا مردم فلسطین، اینا مردم هیچ جا نیستن، اینا یه مش مزدور جنگ طلب هستن، نونشون تو خون مردمه. بارها من این رو از زبان فلسطینیایی که تو آمریکا حضور دارن، اردنیه، لبنانیه، سوریه، ولی فلسطینیه ها، یعنی متعلق به اون ریشه اون عرب فلسطینی که در سرزمین فلسطین زندگی میکردن، همواره به من گفتن آقا این جمهوری اسلامی شما باعث بدبختی ماست، ما نمیخوایم اینا با ما کمک کنه. اینا جز ظلم، جنگ، جنایت، فقر، فساد هیچ دستاوردی برای ما نداشتن. اینا حرفاییه که خود اینا مردمان اون منطقه بارها به من گفتن، تو کوچه بازار، توی جیم، استخ، اونجا به من این حرفا رو زدن. شما میتونی بپرسی ازشون.

پس بنابراین داستان این کارهایی که اینا میکردن، مردم رو آوردن به خودشون، همینایی که برشمردم، اینا رو باعث شدش که حوصله هم دارن، نمیدونم نهاد اجتماعی هم دارن، نیروی مسلح پرقدرت هم دارن، در نتیجه برای اینا یک چیزی، یک قدرتی برشون ایجاد میکنه. برای بخشی از جامعه شیعه لبنان، حزب الله نماینده هویت، خدمات و امنیت بود. برای بخش دیگری از جامعه لبنان، وجود زرادخانه بیرون از کنترل دولت مانعی برای شکل‌گیری کشوری با یک ارتش و یک مرجع تصمیم‌گیری بود. این دو تجربه متفاوت را نمیتوان با یک تصویر ساده از لبنان یک پارچه توضیح داد. الان شما میبینید که در عراق بحث بر سر خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامیه. این در این حالیه که دولت برای امن پای فشاری میکنه، ولی اونها هم با آزار ایزایی که انجام میدن، با تظاهراتایی که مثلا در بصره پیروز یه تظاهرات بزرگ به نفع این اوباش شرکت، یعنی به نمایش گذاشته بودن یه تظاهرات بزرگ، و بالاخره این مردمی که علاقمند به وطنشونن، دوست داره، همه آدما میهنش و زادگاهش، هیچ آدمی نیست که زادگاهش رو دوست نداشته باشه، همه زادگاهشون رو دوست داره. در نتیجه در لبنان این دوپارگی، این دو قطبی ایجاد شده. در دوره نصرالله این تضاد هرگز حل نشد. او توانست حزب الله را از یک گروه چریکی به بازیگری منطقه‌ای بدل کند، اما نتوانست پاسخ دهد که حق انتخاب جنگ، به ویژه جنگی که شهروندان هزینه‌اش را می‌پردازند، چرا باید در اختیار سازمان او باشد. قدرت شخصی او بر تریبون اغلب ضعف نهادهای رسمی لبنان را پنهان می‌کرد. با هر بحران پرسش قدیمی باز می‌گشت. دولت لبنان تصمیم می‌گیرد با گروهی که موشک و نیروی زمینی در اختیار دارد چه کند. پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 23، 3 سال پیش از این، و آغاز جنگ غزه، حزب الله از 8 اکتبر حملات مرزی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل نیز مواضع حزب الله و مناطق لبنان را هدف قرار داد. این تبادل آتش تقریبا هر روز ادامه یافت و ساکنان دو سوی مرز را وادار به ترک خانه هایشان کرد. سازمان ملل در سپتامبر 24، یعنی تقریبا 1 سال بعدش، هشدار میداد که هر دو طرف با ادامه حملات منطقه را به جنگی گسترده تر نزدیک میکنند. نصرالله توقف جبهه لبنان را به توقف جنگ غزه پیوند زده بود، اما در روزهای پایانی سپتامبر با تشدید حملات اسرائیل در لبنان، محاسبه بازدارندگی حزب الله زیر فشار سختی قرار گرفت. در هفته پیش از کشته شدن نصرالله، انفجار دستگاه‌های ارتباطی، داستان پیجرها خیلی بامزه بود، و حملات اسرائیل به فرماندهان و مراکز این گروه ساختار فرماندهیان را ضربه زد. همزمان حملات گسترده در لبنان شمار بزرگی از مردم را آواره کرد. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در گزارش روز 27 سپتامبر بیش از 118 هزار نفر جابجا شده در داخل لبنان را تنها از آغاز موج حملات این هفته ثبت کرده بود. یعنی در چنین روزی بالاخره این گزارش اومده بود که 118 هزار نفر آواره شدن به خاطر بلند پروازی ها و
حماقت‌های سدلی روزخون. در چنین فضایی حمله به مقر فرماندهی در ضایعه رخ داد. حمله‌ای که نام حسن نصرالله را از فهرست رهبران زنده منطقه خارج کرد، اما جنگ و رنج مردم را در همان لحظه پایان نداد. عصر 27 سپتامبر هواپیماهای اسرائیلی به منطقه هار حریک در ضایعه جنوبی بیروت حمله کردند. ارتش اسرائیل گفت مقر زیرزمینی فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده، ساختمان‌های روی محل حمله تخریب شدند و گروه‌های امدادی به جستجو در آوار پرداختند. در آن ساعات سرنوشت نصرالله هنوز رسماً از سوی حزب الله اعلام نشد، چنان که شما می‌بینی که انگار که کاربن کپیه. در مورد سدلی روزخون این ملعون هم همین کار کردن. تا چند روز نمی گفتن که این ملعون به درک واصل شده. یک جنایتکار تاریخ. صبح روز بعد اسرائیل اعلام کرد او به درک واصل شده. اندکی بعد دفتر حزب الله نیز مرگ دبیر کل خود را تایید کرد. در کنار او چند مقام ارشد دیگر نیز در آن حمله کشته شدند. درباره شمار دقیق تلفات غیر نظامی همان حمله گزارش‌های اولیه کامل و یکسان نبودند. بنابراین نباید آمار مربوط به مجموعه حملات آن روسا را به این یک حمله نسبت داد. برای اینکه نظامشون به هم پاشیده بود. کنترل از دستش در رفته بود. کشته شدن نصرالله برای اسرائیل دستاورد نظامی و اطلاعاتی بود. برای حزب الله ضربه‌ای به فرماندهی و به چهره‌ای که سالها محور تبلیغات و انسجام آن بود و برای مردم لبنان لحظه تازه از بیم گسترش جنگ. دبیرکل سازمان ملل روز 28 سپتامبر هشدار داد که مردم لبنان، اسرائیل و منطقه توان تحمل جنگی تمام عیار را ندارد. اما پس از نصرالله، مرگ یک رهبر به معنی ناپدید شدن فوری سازمانی که ساخته بود نیست. مرگ خامنه ای به معنی نابود شدن جمهوری اسلامی نیست. یعنی اگه ما یه رسانه هایی داشتیم، این بوغا به جای اینکه دروغ رو ترویج کنن، اوهام رو به عنوان خبر در جامعه توضیح کنن، همین موضوعات رو دنبال میکردن، تکرار میکردن، تکرار تکرار تکرار. بعد امروز دیگه کسی نمیومد بگه که با مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی می رود. برای اینکه اونا دنبال کلیکن، دنبال اینن که جیب مردم رو بزنن. اونجوری بگه که مردم خوابشون ببره، نه اونجوری بگه که مردم بیدار شن.

حزب الله چند هفته بعد در 29 اکتبر 24 نعیم قاسم معاون دیرینه نصرالله را به عنوان دبیرکل تازه انتخاب کرد. جنگ نیز ادامه یافت تا آنکه در 27 نوامبر 24 توافق توقف درگیری میان اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد. اما پرسش‌های بنیادی پابرجا ماند. سلاح گروه‌های غیردولتی چه جایگاهی در لبنان دارد؟ دولت چگونه می‌تواند بر سراسر خاک خود اختیار واقعی داشته باشد؟ امنیت ساکنان جنوب لبنان و شمال اسرائیل با چه ترتیبی تضمین می‌شود؟ قطعنامه 1701 از سال 2006 چارچوبی برای این بحث‌ها بود، اما اجرای کامل آن سال هاست که به تعویق افتاده. در ارزیابی نصرالله برخی از هوادارانش از ایستادگی در برابر اسرائیل میگویند، منتقدان از پیوند عمیق حزب الله با تهران، جنگ سوریه و هزینه‌ای که تصمیم‌های نظامی مستقل از دولت بر مردم لبنان تحمیل کرد. این اختلاف روایت‌ها البته که واقعی است. اما حمله به غیر نظامیان، چه با راکت از لبنان چه با بمب در لبنان، با یک معیار سنجیده شود: جان غیر نظامیان ابزار جنگ سیاسی نیست. حسن نصرالله 32 سال دبیرکل حزب الله بود. در این مدت سازمانش نفوذی عظیم در لبنان و نقشی مؤثر در معادلات منطقه‌ای به دست آورد. تصمیم‌های او بر جنگ و صلح، بر سوریه، بر رابطه لبنان با ایران، بر زندگی شهروندانی اثر گذاشت که هرگز در اتاق تصمیم‌گیری او ننشسته بودند. هیچ مردم، هیچ نماینده‌ای در دولت ملعون سدعلی روزخون نداشتند. یک نظام تبعیض‌گرا، یه نظامی که از ابتدا با موضوع متعهد و مکتبی میخواهیم نه متخصص و وطن پرست، کار خودشو آغاز کرد و همچنان بر اون تبل میکنه. و بارها دیدیم که میان با وقاحت تمام میگن برید، مال ماست. تمام اموال مردم رو تحت عنوان انفاق در اختیار خودشون گرفتن. جان و مال و ناموس مردم در اختیار اینهاست تحت عنوان قانون انفاق. یه سنت بدوی، سنتی که مربوط به 2000 سال پیشه، که در 1400 سال پیش از این محمد ازش استفاده کرده و اینا همون رو دوباره دارن تکرار میکنن. دست بریدن، چشتر آوردن، شلاق زدن، اینا همه مجازات قرون وسطاییه. انسان مدرن اینجوری رفتار نمیکنه. که بارها توضیح دادم که پلیس وقتی میاد یه نفر رو میگیره، نه این برای کتکش بزنه بگه اعتراف کن، از یک سوال میکنه، میگه یادت اون روز سه‌شنبه 5 بعد از ظهر کجا بودی؟ اگه طرف نکنال کنه میگه اون ماشین نمیدونم اوپل آبی رنگ، نمیدونم بنز قرمز، یادت اومد سر کوچه وایساد. اگه با طرف انکار کنه میگه اون مرده که لباس اینطوری تنش بود، کتش اونطوری بود، کفشش آبی بود، یاد میاد. و هرچی طرف انکار کنه این دوره یه برگ دیگه میزنه زمین، تا جایی که طرف دیگه حرفی نداره. میبینه که بابا این همه رو میدونه که ما بی خودی چی نشستیم اینجا.
این نیاز نداره که شلاقش بزنن، که سوال ازش میکنه. سوالایی از این دست که عرض کردم یادت میاره؟ یاد فیرشتی تو یوتیوبری سوئد بخیر میگه اونی که یادت رفته یادت میندازه. وقتی از مسئولیت او سخن میگوییم، دلیلش تنها جایگاه و سخنرانیهایش نیست. او رهبر سیاسی و نظامی سازمانی بود که حملاتش به مناطق غیر نظامی از سوی نهادهای حقوق بشری مستند شده است. سازمانی که در جنگ سوریه کنار حکومت اسد جنگید و بارها تصمیم‌های فراتر از اختیار دولت لبنان گرفت. این کارنامه را نمیتوان با شعار پنهان کرد. وقتی از حمله بیروت سخن میگوییم، نباید کسانی را که زیر آوار ماندن یا از خانه گریختن به حاشیه ران. نقد نصرالله و حزب الله محور بی‌اعتنایی به جان مردم لبنان نیست. عدالت برای قربانیان با سمت دقیق واقعیت ها آغاز می شود. چه کسی تسلیم گرفت؟ چه کسی حمله کرد؟ چه کسی آسیب دید؟ چه کسی پاسخگوست؟ خیلی ساده است. خیلی ساده است. دو سال پس از آن روز، پرسش نهایی هنوز درباره آینده است. آیا لبنان می تواند کشوری باشد که در آن سلاح و تصمیم جنگ و صلح زیر اختیار نهادهای پاسخگو به مردم قرار گیرد؟ آیا مردم دوسوی مرز روزی امنیت را بدون گروگان بودن در رقابت قدرت‌های منطقه تجربه خواهند کرد؟ این گزارش یادآوری یک مرگ و بررسی کارنامه یک رهبر است و پیش از آن یادآوری حق مردم برای زندگی، حاکمیت قانون و صلح است. حاکمیت قانون. قانون اونجایی است که تبعیض رو دور میزنه. دیگه همه در برابر قانون یکسانن، برابرن.

0: ما نیازمند دانستن هستیم. ما به جای شنیدن این اراجیفی که اینها هر روز تو بوغاشون تکرار میکنن، بایستی که آگاهی را توضیح کنیم، حقوق را برای مردم تعریف کنیم. چه کسی مسئول است؟ مسئول یعنی چی؟ اصلا وقتی میگیم مسئول، این لغت مسئول یعنی چی؟ بپرس. ببین چند نفر بلدن جواب بدن. مسئول از باب مفعوله، یعنی مورد سوال واقع شونده. سائل اسم فاعلشه، درخواست کننده. باید پاسخ بدن. مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه، باید پاسخ داشته باشی برای کاری که انجام داده. الان 2 سال از مرگ این ملعون گذشت و چند ماه هفت ماه از به درک رفتن سید علی روزخون گذشته. این همه افت و خیز. چرا سوال اساسی مطرح نمیشه؟ چرا این رسانه ها به سوال اصلی پاسخ نمیدن؟ چرا اصلا سراغ سوال اصلی نمیرن؟ چرا در جهت گمراهی و خواب کردن مردم دائم در حرکتن؟ چه دستی در این پشت هست؟ باید فکر کنیم دیگه، ببینیم که چرا یه عربی یه شیخی میاد پولشو میذاره یه رسانه درست کنه برای ایرانی ها. چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا یه رسانه درست میکنه برای مردم خودش؟ برای که نمیخوان ایران آباد و آزاد بشه. ایران همواره الگو بوده در طول تاریخ. اونا از این شرایطی که امروز ایران درش به سر میره دارن لذت میبرن، تو دلشون غنج میزنه. میبینن فلاکت مردم رو. مردمی که 50 سال پیش قبل از ظهور خر دجال، کذاب و دروغگو، زندگی خوبی داشتن. پریز داشتم با یکی حرف میزدم، گفتم شما برو تو تمام رشته ها در صنعت، در علم، در فناوری ببین ما کجا بودیم، امروز کجا قرار گرفتیم. یادت نره از کجا اومدیم، کجا ایستاده بودیم و امروز کجا قرار گرفتیم. ما وقتی که دنبال عدالت خانه رفتیم و پدران ما دستگاه جبار حکومت رو وادار کردن که نو بشه، تازه بشه، مدرن بشه و مردم به سراغ عدل برن. عدل یعنی برابری. برابری فقط در مقابل قانونه، وگرنه آدم ها که با هم هرگز برابر نیستن. من وزنم اینه، تو وزن دونه. آیا ما با هم هم وزنی؟ نه. من قدم اینه، تو قد دونه. آیا ما با هم هم قدی؟ نه. من شکلم اینه، تو شکل دونه. آیا ما هم شکلیم؟ نه. به هر وجهی که نگاه کنی ما هیچ چیزی با هم دیگه نداریم. من این طعم رو دوست دارم، تو اون طعم رو دوست داری. اما هممون در مقابل قانون برابرین. از توی منجلاب اومدیم بیرون. سخت بود، کار آسونی نیست. مردمی که تو خرافه دست و پا می زدن، دنبال دعانویس بودن، سرکتاب بازکن بودن، اما با همت و کار مضاعف عده‌ای ما آغاز کردیم یک حرکتی رو به سمت آبادانی. طبیعتاً افت و خیز داره، بالا پایین داره. تو هر جای دنیا شما زندگی کنی میبینی که فلان مسئول فلان آدم رو گاهی میارن توبیخش میکنن، تو اشتباه کردی، نباید در این مسند قرار بگیری. بفرمی بفرمی بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی خسته نباشید. چند وقتیه برنامه‌هاتون خیلی کیفیتش بالا رفته. من اینو سپاسگزاری می‌کنم از شما و متأسفانه قلم دست از مغرضان بوده و این تاریخ ما رو متأسفانه بد تحریر کردن و من خودم یکی از همین گمراهان بودم که یه دوران به قول معروف مدیدی تحت تاثیر همین کتاب‌های تاریخ نمی‌دونم معاصری که نوشته شده بیشتر شبیه چپا و برنامه‌هایی که مثلا در جاهای مختلف مثل بهرام مشیری یا ناصر شاهین‌فر یا نمی‌دونم محمد سهیمی یا اون واقعا مغرضانه بود. یعنی واقعا من از گذشتم متاسفم و امیدواریم که به هر حال یه راهی پیدا کنیم برای رهایی از چنگ اهریمن. بله، این اهریمنی که شما اسم میبرید واقعا این یه واژه درستیه، اطلاق درستی هستش. امیدواریم که ما از این داستان خلاص بشیم و به هر حال مردم ایران هوشیارن. حالا مردم ساده ای هستن، همه جای دنیا مردم ساده هستن، یه زندگی معمولی میخوان. در امریکا، در کانادا، در اروپا هم مردم رو میبینیم. نباید از این مردم خواسته های زیادی داشت، ولی خب باید کمک کرد که راه درست رو برن. متاسفانه آنچه که سواد و آنچه که معلومات و آنچه که کتاب وقتی نامیده میشد در کشور ما، متاسفانه اصلا یک بعدها متوجه. یعنی من شخصا با اینکه صدها کتاب تاریخ و این بنابراین خوندم اینا، ولی واقعا یه دوره‌ای در گمراهی بودم. یعنی واقعا نتیجه اعتماد من بود به کسانی اصلا مثل همین بهرام مشیری که من یه روزی بهش گفتم این لجاجت شما، این عناد شما با خانواده پهلوی و شما میگه که رضا شاه
0: میکنی. اشتباه میکنی، هیچ عناد و لجاجتی در کار نبود. ببین، بهرام مشیری کار مفیدی انجام داد برای جامعه ما. این داستان خرافه، مغلطه، اینا رو شاهنامه رو او آورد بین مردم. اینا خدماتی که اون انجام داد کم نبود، هیچ لجاجتی هم نبود. ببین دوران پهلوی،
1: به حضور شما عرض کنم اونا رو من قبول دارم بدون شک. بدون شک من الان ده ها جلد کتاب در کتابخونم دارم که به پیشنهاد ایشون بوده و حتی کتاب آتن تا هیروشیماش رو که به امضای خودشون هست من دارم. اینو من از شاید 15 سال من دنبال روی ایشون بودم، یعنی حرفای درست شدن. ولی واقعا اینو من حالا اجازه بدین من حرفا رو تموم کنم. یه روز بهشون گفتم که شما که با این عناد از رضا شاه صحبت میکنید که میگه تاریخ باید کبیر بکنه انسان رو، رضا شاه چه کوچیکتری کوچیکی از شاه عباس داشت؟ چرا شاه عباس شما کبیر میدونید و رضا شاه رو کبیر نمیدونید؟ و نتونست جواب بده، نتونست جواب بده. یعنی واقعا من اینو از خودش چند بار سوال کردم، بعدم به من میگفت فلانی تو که دیگه برنامه همون نگاه نمی کنی اینا. و مردم رو واقعا در گمراهی گذاشتن. یا آقای همین ناصر شاهین‌فر، من جلسه بهشون گفتم این اطلاعاتی که شما میدی اصلا کذبه، اصلا در مورد مثل سرچشمه میگفتم اون وقتی شما میگی اصلا مثل سرچشمه ای تحسیس نشده بود. گفتم که شما ببین، شما خودت به عنوان یک انسانی که دست به قلم بودی کشورت رو رها کردی، رفتی هتل، به قول خودش در کتابش گفته خب من یه هتل خریدم، بعد فهمیدم که فاحش خونه است. بعد طرف تهدیدم کرد، گفت که یه نوکر یه کارگر لوری اونجا داشت، اون من نجات داد. بعد بهش گفتم آقای شاهین‌فر، شما که از پس یک زندگی شخصی خودتون برنمیاید، بعد چطور میخواید که یه پادشاه، یه حاکم، یه فلانی؟ این کوتاهی همه از همه ماست. یعنی ما واقعا هممون به ایران بد کردیم، چه شاه بد کرد، بعد از روی حسن نیت به قول داستان همون خالق رسته، و یا ما مردم که به حال این کوتاهی و سیاهکاری زیاد ما داشتیم. آقای بهرام مشیری بدون شک بعد با لجاجت و با کینه چیز میکرد، من از نزدیک باشون دوست داشتم و الا من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا. ولی متاسفانه حالا به حال حالا که رفت و دیگه به راهی رفتی که همه ما باید بریم و امیدواریم که ما آرزوی آزادی ایران رو به گور نبریم.
0: بسیار ممنونم ازت. مرسی.
1: متشکرم. متشکرم. سلامت باشید. روز شما بخیر.
0: محمد. من برای تمام اینا پاسخ دارم، ولی من وکیل هیچکی نیستم. آقای شاهین‌فر ایمیل داره، میتونی باش تماس بگیری، ایمیل بزنی، پرسشتو مطرح کنی، حتما پاسخ خواهد. چنان که یه دوستی در همین برنامه زنگ زد، یک مطلبی رو در مورد آقای دکتر صدر اشرف گفت، ازش خواهش کردم که آقا همینجا بهش گفتم، خواهش کردم آقا با خودش تماس بگی، مطمئن باش پاسخ. و الان سه جلسه است که برنامه شو در پاسخ به اون دوست قرار داده آقای علوی و دارن با همدیگه حرف میزنن. ما یکی از مشکلاتمون اینه که یه فرهنگ منبر داریم، یه فرهنگ مونولوگ داریم، من میگم تو بشنوه، در حالی که من در طول این بیست و چند سالی که این کار دارم انجام میدم، همه هدفم بر اثر دیالوگ بوده، به دنبال دیالوگ، گفتگو کنیم با هم دیگه. هیچ وقت یادم نمیره یه تلویزیونی درست شد به نام سلام که یه شیخی به نام محمد هدایتی اون تلویزیون رو در حقیقت راه اندازی کرد. دیدم آقای مهدی نصیری هم باش با این شیخ محمد هدایتی یه گفتگویی کرد. داستان اینطوری بود که بی ربطه به برنامه ما ربطی نداره، ولی به هر حال یه شب من در تلویزیون بودم، تلویزیون رنگ و رنگ بودم، داشتیم میرفتیم، میخواستیم بریم یه کاباره‌ای، در حقیقت یه دانسینگ رستورانی که یک صاحب فیلیپینی داشت، رنه، خودشم اهل ساز بود و یه دسته ارکستر داشت، یه موسیقینای خوبی هم بودن، اونجا برنامه اجرا میکرد و خلاصه مردم هم میرفتن شام میخوردن، میرقصیدن، تفریح میکردن اینا. بعد خب اون موقع تلویزیون تازه اومده بود اینگونه بین مردم و داور خدا بیامرز گفت بریم اونجا یه برنامه از این بگیریم، یه روز هفته رو از این بگیریم، شب مرده شو یه شنبه شب، یه کسی نمیره دیسکو یه شنبه شب، و یه شنبه رو ازش میگیریم بعد دوربین رو میذاریم اونجا مستقیم پخش میکنیم و این جذابیت داره، مردم میان خودشون رو تو تلویزیون ببینن در حال رقصیدن و شادی کردن. قرار بود بریم اونجا این قرارداد رو امضا کنیم، این هم ثبت بشه تو تاریخ، بد نیست. خلاصه از من خواست که همراهیش کنم چون زبون بلد نبود درست درمون. یکی از دردهای ما مینه ها که مثلا صاحب تلویزیونه ولی زبون بلد نیست. خیلی سالم اینجا زندگی کرد ولی یاد نگرفت، همش تو فضای ایرونی و بین ایرونی ها میچرخه. خواستیم بریم اونجا این قرارداد رو بنویسیم و حرف بزنیم که آقا میشه نمیشه فلان اینا. به من گفت صبر کن این هدایتی بیاد پول آگهیشو بده. منم گفتم که خب پس چرا بهش برنامه نمیدی؟ الان اینا که توی کانال همون لوکال محلی اونجا میاد حرف میزنه، برنامه داره، خب دعوتش کن بیاد اینجا رو ساتلایت همه ببیننش. این توی محدوده کوچیکی فقط میبینن، تو کانال سی نمیدونم ویرجینیا میبیننش، بعد مریلند که واشنگتن نمیبینه، مریلند نمیبینه، اینا همه یکی هست. مثل بگیم شاب درزیم با تجریش، همش تهرانه دیگه، یکیش بالاست یکیش پایینه. بعد تا هدایتی اومد، این آجاقای هدایتی از در اومد تو، ما هم سلام علیک کردیم و بهش گفتیم آجاقا بیا خب اینجا برنامه اجرا کن، تو که اونجا داری حرف میزنی نشستی پشت قاب، خب این ملعون هم که آزاد کرده، تلویزیون رو حلال کرده خمینی ملعون، خب بیا تلویزیون حرف بزن. چرا رو دروسی شطور سواری دلا دلا همینجور داشتم و شب میزدم، یهو به داور گفتم آقا داور چراغا رو روشن کن آجی حاضره. و بعد همونجا بطری عرق رو برداشتم ریختم تو لیوان و گفتم بریم با هم برنامه اجرا کن. ولی بذار اول اینو بخورم، واسه عرق خوردم بعد یکی دیگه پر کردم. گفتم ولی تو شاهد باش که اگر در فردای قیامت جلوی منو گرفتن گفتن تو چرا به آخونده وقت دادی نشستی باش، تو شاهد باش که من عرق خوردم مست بودم نفهمیدم چه کار کردم. فرسه با این شوخی شوخی جدی بردیمش روی صحنه و یهو در 12 تا خط تلفن، 20 خط 21 خط تلفن بود، همه 21 خط یعنی 21 شماره تلفن شروع کرد زنگ خوردن و همه شروع کردن فوش خواهر و مادر میدادن. نو هم بود، این چیز تازه بود، مثل درست موقعی که تلفن وارد خونه ها شد مردم

مدرسه کلاس 9 بودیم، رفتیم گردش علمی روزنامه اطلاعات مال آقای مسعودی و پسرش آقای فرهاد مسعودی که از فرنگ برگشته بود، مسئول پدر گذشته بودش اونجا تو بخش روابط عمومی اونجا کار کنه و توضیح بده و فلان اینا. و یه قصه بعد از اینکه این برنامه انجام شد و فلان و بهمان، رفتیم تو بخش برد یه دور زدیم، همه رو نشون داد بالا و پایین و ماشینای چاپ و توضیح و حروف چین و مطلب نویس و همه رو گردش بود دیگه. یه چرخی زدیم و به همراه ایشون و ایشون هر بخش رو توضیح داد، رفتیم در یه سالنی پرسش و پاسخ بود. اونجا یه قصه رو تعریف کرد، گفتش که خیلی از آدما میان عکس خودشونو میارن، 20 تومنم میارن میدن، میگن این عکسو چاپ کن بنویسین گم شده مفقود. یادتونه این صحنه رو؟ نمیدونم هنوزم این داستان برقراره یا نه، به عنوان گم شده نمیدونم مفقود الاثر از این چیزا. گفتیم خب بعد؟ گفت چی بعد؟ اینو میبرد روزنامه که چاپ میشد میزد زیر بغلش، میرفت به ولایت و اونجا این عکس رو نشون میداد، میگو ببین من در شهر به هم پیشنهادات شد. این همون چیزی بودش که پرویز صیاد ازش استفاده کرد تو قالب کارهای نمایشی صمد و نمیدونم عین الله و اینا که در شهر به هم پیشنهاداتی شد، چون مردم دوست داشتن عکسشون رو ببینن تو روزنامه، تو صداشون از رادیو و تلویزیون پخش بشه. حالا برگردم به همین داستان این. و بعدها اون آقا وقتی که یه مدتی برنامه خریدید نه خوبه و فلان اینا، اومدن یه تلویزیون خودشون درست کردن، چون گوشتن سلام، بعد جمهوری اسلامی اول باش کار کرد بعد رقیبش شد، آخونده با هم کنار که نمیان که، بعد خودشون اونا یه سری دیگه درست کردن، یعنی تو عراق درست کردن، این برابر کاری نده. همون اون شب کذا و کذا همه حرف من به مردم این بود که با هم حرف بزنی، تو فوش بدی که چیزی اتفاق نمیفته که. من عقیده دارم به دیالوگ، عقیده دارم به گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه، تنها راهمون اینه. اما در مورد این آدمایی که اسپودی، بذارید راحت باشیم با هم دیگه. من هر روز و شب وقتی که به مملکتم فکر میکنم، طبیعتاً به بنیانگذار ایران نوین هم فکر میکنم، به رضا شاه و خدماتی که رضا شاه انجام داد. رضا شاه 7 معلم داشت، یادت نره اینا رو. البته یکی یکی اینا رو سرشون رو برید، اینم در کنار تاریخ خونبار مملکت اون حفظ کنی. اما کارهای عظیمی که انجام شد، اون برنامه‌ای که راجع به 25 شهریور درست کردم، همین داستان خط آهن که از جنوب به شمال از شرق به غرب کشید، این رو دوره ناصرالدین شاه، وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت و خوشش اومد از قطار و فلان اینا، رفت با کمپانی رویترز قرار بست، چند صد هزار پوند، چند میلیون پوند، چقدر اون عصری که دلار نمیدونم چند تومن بوده، نه الان که دلار 200 چند هزار تومن، ولی نتونستن. تنها کاری که انجام شد یه خط آهن کشیدن از کجا تا شبدوزین، بعدش شد خط ماشین دودی. و مدت هم بود، من دوران بچگیم یادم میاد برای تماشا میرفتیم اونجا، آثارش باقی مونده بود. کار بزرگی انجام شد.

نه اینکه بره مثلا چندین میلیارد بدیم به یه کمپانی رویترز که برامون یه خط بکش که نکشید. همین الان شما نگاه کنید این جاده تهران شمالی که چینی ها قراره درست کنن و 40 سال اینا میخوان اون جاده رو درست کنن، هنوز محقق نشد، ولی رضا شاه با بیل و کلنگ و تیشه کوههای عظیم البرز رو سوراخ کرد، از دره و دامنه کوه گذر کرد، یه مسیر کشید به کنار دریا. از دو مسیر هم رفت، یکی از ولایت خودش راه‌های مارو فیروسکو تا شاهی رو درست کرد، عریض کرد، می‌بینی که قطار رو هم تو اون مسیر قرار داد، ولی در کنارش خبط و خطا هم دارن دیگه. مگه میشه خبط و خطا آدم خبط و خطا نداشته باشه؟ اگه نقد میکنه مطمئن باش که از سر دلسوزی نه از سر عناد، از آوارگی خودش داره میناله نه از عناد با اون. چه عنادی با اون میتونه داشته باشه؟ چیکارش کرده مثلا؟ چیکار کرده مثلا؟ با هر کدوم از این آدم هایی که اس بردی چیکار کرده؟ آقای شاهین په این مدیر برجسته بوده در اون عصر، برای یکی از بزرگترین شرکت های بازرگانی گروه صنعتی بهشهر، خانواده لاجوردی، خدمات بزرگی کرد این خانواده به مملکت ما. چطوری؟ از طریق همین مدیرانش، از طریق همین آدم هایی مثل شاهین پر و دیگری و دیگری. بارها توضیح دادم که در پی این انقلاب منحوس که آدم ها فرار کردن، جانشون رو برداشتن، در رفتن، پولاشون رو قایم کردن این ور اون ور، این خانواده رفت میلیون میلیون دلار داد به بزرگترین دانشگاه آمریکا، دانشگاه هاروارد، و گفت آقا بخش تاریخ شفاهی به ما کمک کنه ما این پروژه تاریخ شفاهی رو پی بگیریم. هیچ کس غیر از اون نمیتونست این کار رو بکنه. مردان عصر پهلوی به او اعتماد داشتن، اون رو میشناختن، من که میرفتم که منو که قبول نمیکردن. و بعد شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در تلاش برای به زمین زدن پروژه تاریخ شفاهی یه ملعونی رو به نام حسین دباشی را انداخت که در دانشگاه مریلند، که من پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و اون فضاحت رو به بار آورد، رفت از آدما با آدمای مهم، شخصیت‌های بزرگ گفتگو کرد به اعتبار دانشگاه بخش تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و بعد حرفای اینا رو تختی کرد. شاه آدم خوبی بود، کار خوب کرد و تبدیل کرد به شاه، آدم خوب و کات کرد، بعد جاش گذاشت. این کار بدی بود، اونو بلند کرد گذاشت که کار شاه بد بود. چرا اینو میگم؟ برای اینکه رفتن با دکتر کاظم ودیعی هم همین بازی رو کردن. وقتی دکتر ودیعی به من گفت اینا، گفتم آقای دکتر تو رو خدا، گفت نه من حواسم بود، بهشون گفتم که اصلشو بذارید زمین، بعد اون نسخه خودتون رو ببرید، و من اصل اون نسخه رو دارم، و اون اصل نسخه رو سری گذاشتم تو یوتیوب، مربوط به 2011-12 که اون موقع، و اینا نتونستن در مورد بیشتر آدم ها این کار کردن، در مورد کاظم ودیعی نتونستن، برای اینکه اصل نواره بیرون رفته بود خامش.
همون نوار مستر میگن در حقیقت. شما میتونید تو یوتیوب دنبال کنید، میبینید که اون کنتوره اونجا داره نشون میده. اون کنتوره میذارن برای اینکه موقعی که میخوان در حقیقت ادیتش کنن، اون تیکه ها رو قطع و از تدوین، موقعی تدوین بدون اصلا 11:32:27 اونجا وایسا. میتونی بری تو یوتیوب ببین. خیلی قصه هست، خیلی ما کار داریم. منترین کار ما اینه که گفتم باید آگاهی رو توضیح کنیم بین مردم، دیالوگ رو جا بندازیم که آقا گفتگو کنیم، منبر نمیخوایم. من خیلی خوشحال میشم وقتی یه نفر زنگ میزنه، برای اینکه میدونم که این یه محرکه، میتونه یه سرفصل تازه رو باز کنه. به هر حال امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و بدانیم که ما کجا گیر کردیم، چرا گیر کردیم و چگونه از این پیچ بیرون بیایم. اینکه من اینجا بشینم بگم بله ترامپ اینو گفت و اینو گفت، خب تو هم شنیدی اینا رو، من نشنیدی اینا رو. اصلا پدیده‌ای به نام خبر دیگه وجود نداره در یه نظامی مثل نظام بسته‌ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیز رو دولت باید بگه چیکار کن. بعد با حق بازی، فارس، تسنیم، اینا شبکه‌های وابسته به سپاه پاسدارانن. همه‌شون وابستن. همه‌شون زیر پوشش دولتن. چیز خصوصی نداریم اونجا که. از اول که اومد با مکتبی و متعهد علیه متخصص شروع کرد، یه شکافی رو ایجاد کردن. تبعیض، تبعیض، تبعیض، تبعیض. سینماش تبعیضه، مدرسهش تبعیضه، تئاترش تبعیضه، همش تبعیضه. و یکی از کارهایی که انجام میده تشویشه، تشویش اذهانه. آقا چه نشستی تئاتر یارو مرد و زنه به هم دست زدن، با چه جنایتی، حالا برای اینا گفتن که کار بدی کردی. این که موضوع نیستش که. نمیدونم. به هم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. و این ویدیو رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردی شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو دریابید. من این کاری رو که ایمان فروتن و دوستانش در این نهاد مردمی انجام میدن و گزارش تظاهرات، یعنی اعلام تظاهرات ساعت روز مکانشو اعلام میکنه، من اون رو اینشو در کانال تلگرام قرار میدم، امیدوارم ببینید اونو. تو فیسبوک هم فکر میکنم هست، فکر میکنم تو توییتر هم هست، ولی مطمئنا تو کانال تلگرام همیشه هست. عضو بشید، حمایت کنید، از حمایت مالی منو محروم نکن. من دستم به هیچ جا بند نیست، من یوتیوبر نیستم، یوتیوبر خرج نداره، یوتیوبر خودشه و همین یه لپتاپی جلوی چشش. ما برای اداره یه رادیو تلویزیون که تعریف داره، یعنی توی یوتیوب درست میکنه اسمش میذاره تلویزیون جمهوری خواهان کجکی کوروش پارسا. آخه شما تلویزیون نیست، تلویزیون تعریف داره، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، معلومه
یوتیوب که زمان و مکان نداره که. هر وقت عشقت کشید رفیقات صدا میکنه حسن آقا وقت داری؟ پر میکنه شما میتونی بیای؟ خوب میشه ها، این که بهش نمیگن تلویزیون. ولی فعلا ما تو دوره حکومت سید علی روضه‌خون هستیم، در نتیجه این شرایط هست، باید در همه وجوهش باهاش مقابله کنیم، نه فقط یه وچی. خانه از پای بست ویران است. ممنون از شما، در انتظار حمایتت هستم. ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان به شما. خب تابستان داغ داغ امسال را پشت سر گذاشتیم و به پاییز رسیدیم، ولی پس لرزه های ایران بدون علی خامنه‌ای در موقعیتی کاملا استثنایی با پسری در تاریکی و ناپیدا به نام مرتضی که ملت به او دسترسی ندارد و اصولا از وجودش هم مطمئن و با خبر نیست، ببخشید با خبر فقط از طریق شخص سالس. به هر حال سرنوشت اینطور نوشته شده که امروز شخصی نامرئی رهبر کشور ایران است و سرنوشت ملت و کشور تاریخی ما را به دست گرفته و با حاله ای از ابهام وجودش بر ایران و ملت ما حکمرانی می کند. ولی به هر حال در این حال ابهام دوران پس از علی خامنه‌ای را نیز ما تجربه می کنیم. من در جستجوی رازگشایی این دوران بی سابقه به دیدن دوستان فعال سیاسی اروپا به شهر و دیار آنها سفر کردم تا از نزدیک و حضوری موقعیت ایران و ایرانی این عصر را ثبت تاریخ کنم. بعد از نشستی که در لندن با دکتر مهداد خونساری داشتم، امروز به پایتخت آلمان شهر برلین می رویم. دیداری از کتاب فروشی هدایت که از زنده یاد عباس معروفی به یاد مانده و توسط همسرش تبدیل به کافه کتاب شده. معروفی هم سری پرشور داشت، مانند جواد مجابی، این فرزانگان ادبی کشور ما، کشور بغارت رفته ما، هم یکی یکی صحنه پرآشوب جامعه ایران اسیر ما را ترک می کند. در برلین در دیداری با دوستان فعال سیاسی مانند همیشه در کافه سمی بلفیش، رستورانی که از زمان هیتلر پاتوق روشن فکران بوده، داشتیم و سپس در یک نشست سه نفره اوضاع نابسامان کشور به غنیمت گرفته من را به بحث گذاشتیم. به برلین می رویم به اولین قسمت از این گفتگوی رو در رو با فعالین سیاسی این شهر می پردازیم. با ما باشید.

0: دوستان گرامی، در شهر برلین هستیم، پایتخت آلمان، نزد دوستان گرامی آقای دکتر براتی و آقای پرویز دستمارچی از فعالین این شهر. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومده در خدمت شما باشه.
1: ممنون از شما، تشکر میکنیم از لطفتون که ما رو مورد خطاب قرار میدید.
2: منم خوش آمد به شما میگم به برلین و سپاس از این که لطف میکنید هر دفعه اینجا تشریف میارید، ما را دعوت میکنید برای یک گفتگو.
0: نظر لطف شماست، من از دیدگاه شما جامعه ایرانی برداشت نباشه، ولی خب در موقعیت خاصی هستیم. آقای دکتر براتی، آقای دستمارچی، ما در آستانه 48مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، یعنی حکومت اسلامی که بر کشور محاکمه و مخصوصا مسائلی که در 6-8 ماه اخیر رخ داده، یعنی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که بدون شک به قصد براندازی بوده و بعد هم به نتیجه که رسیده. به هر حال اینطوری که ما امروز داریم میبینیم در آستانه 48مین سالگرد تحول کشورمون، خواستم بپرسم آقای براتی در چه موقعیتی ما قرار گرفتیم؟
1: ما در موقعیت یک کشوری قرار گرفتیم که کشوری که شکست خورده در دو جنگ ولی ظاهراً به عنوان پیروز جنگ دیده میشه. خب دو حمله خیلی شدید، یک جنگ 12 روزه و یک جنگ 39 روزه، خب در دو رده سران جمهوری اسلامی کشته شده، پایگاه های اصلی نظامی مورد حملات قرار گرفتن، کم و بیش تعداد زیادی از تأسیسات زیربنای ایران از بین رفته، اینکه مراکز تجمع سپاهیان و ارتشی ها تا کجا زدن، چه تلفاتی بوده، ما در عزیزان نمیدونیم چه جوریه، ولی قاعدتا این طور بود که در بعد از این جنگ 39 روزه این جنگ بایستی که به تسلیم شدن، به شکست و تسلیم شدن جمهوری اسلامی میانجامید.
0: این طور به نظر میومد.
1: اما جنگ کننده اصلی که آمریکا بود مثل این که این تشخیص رو داد که این مملکت بعد از این که اون سران مهمش از بین رفتن فعلا صاحب کلیدی نداره این مملکت که بتونه طرف مذاکره باشه، بگه بله من شکست خوردم، اینم کلید شکستم. و نمیدونستن در پایان این راه که اگر حتی تسلیمی انجام بگیره، از دل این تسلیم داعش های گوناگون از دل این جمهوری اسلامی بیرون نیاد. داعش که میگم منظورم کسانی است که معتقدند که باید جامعه طبق قوانین تشیع اداره بشه و هر کس و هر نهادی هم که جلو اون بیسته باید نابود بشه. حالا این رو ما در یه جایی مثلا دولت اسلامی میشناسیم به اسم داعش، جایی دیگر، ولی همچین چیزی در ایران هم وجود داره. اینا نمیدونستن سرنوشت این مملکت چی خواهد بود، نیروی جمع کننده ای هم ندیدن که بتونه در پایانه. اینی که به نظر من آمریکا آگاهانه از ادامه جنگ خودداری کرد و اسرائیل هم مجبور کرد به پذیرش این مسئله، و خب از یه نظر شاید تصمیم درستی بوده، چون در واقع ما هنوز نمیدونیم که این شکست، این حرکت، اینا که نمیدونن برن خونهشون برن بخوابن یا مملکت ترک کنن، مقاومت در اشکال گوناگون، ارتش‌های گوناگون، همراهان گوناگون، نیابتی‌های گوناگون این ور اونور از تهران سر در می آوردن و معلوم نبود آخر این داستان چی بشه. احتمال تجزیه سرزمینی کشور هم وجود داشت. همه اینها به لحاظ موقعیت امنیتی خاورمیانه آمریکا به صلاح ندید که امنیت خاورمیانه با در هم ریختن وضع ایران بیشتر از اون چی که هست به خطر بیفته. این وضع موجوده.
0: بله، یه همچین چیزی حس میشه، ولی فکر نمی‌کنید که اسرائیل برخلاف آمریکا قصدش بود که باز پیش روی کنه؟
1: بله، اسرائیل حتما اون هدف رو داشت و هنوز هم داره. از دید من قابل فهمم هست که اسرائیل هدف رو داشته باشه. فکر می‌کنم یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، اسرائیل یک کشوری است که محیط جغرافیایی قابل زندگیش از قطر بیشتر نیست. 23,000 کیلومتر مربع وسعتشه، 55% این کشورم صحرا و در حاشیه‌ها کویره. حالا این که اسرائیلی‌ها کوشش کردن از این مراکز کشاورزی از این مناطق بیارن، این هنرشون بوده، ولی اون مراکز اصلی، محل زندگی، محل تجمیع صنایع، محل انبارهای تسلیحاتی نظامی، همه ساختارهای مهم اداره کشور در یه محیط خیلی کوچکی. خب وقتی از 5 طرف این کشور مورد حمله موشکی قرار میگیره، یه طرف حزب الله، یه طرف حماس، یه طرف حوثی ها، یه طرف جمهوری اسلامی، یه طرف نیابتی ها، خب یه همچین کشور کوچکی که در عمل دیده شد که اون گنبد آهنین که گفتن، این گنبد آهنین هم اونچنان آهنین نیست. هیچ که تصور نمیکرد یه کشوری حمله کننده با 500-600,000 موشک با چه میدونم 2000 پهباد به جایی حمله بکنه. بنابراین هیچ دستگاه شما نمیتونید پیدا بکنید که بتونه دفع بکنه همه این حملات رو. این رو الان همه خوب فهمیدن که اینجوره و اسلام متوجه شده. بنابراین اون مسئله که مربوط به امنیت اسرائیل میشه، این کماف سابق در خطر است. خب ما این رو دیدیم 50 ساله، از 50 سال پیش آیت الله خمینی شروع کرد به خاص نابودی اسرائیل، هنوز وجود داره در این کشور.
0: کاملا قابل درکه. ولی قبل از این که جلوتر ببینیم در ارتباط با همین مسائل، آقای دستماچی، دیدگاه شما نسبت به این حمله که به ایران شد و نتیجه ای که بهشون گرفتن و واقعا قصد براندازی بود ولی در یک مرحله استاپ کردن، در حالی که قبل از این اینطور نبود، جمهوری اسلامی هر کاری میکرد علیه آمریکا در حوزه خودش در خلیج فارس انجام میداد و آمریکا هم همینطور که دیدید چگونه به یک بار حمله کرد، مخصوصا در دو تا حمله وحشیانه به مملکت ما. چیزی که از اینجا نتیجه این جنگ و جدال رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
2: ببینید، ما باید علت و معلولا رو ببینیم در رابطه با جنگ. اونم این استش که از بدو روی کار اومدن بنیادگرایان اسلامی در ایران، تشکیل جمهوری اسلامی، دو هدف رو همواره دنبال کردن و نه در کلام بلکه عملا همه هر کاری که ممکن بود در این زمینه کردن. یکی مبارزه با شیطان بزرگ یعنی امریکا، و یکی هم مبارزه با نابودی شیطان کوچک یعنی اسرائیل. حالا اگر اینا در سطح حرف و اینا میموند خب یه چیزی، ولی موقعی که شما تمام اقدامات عملی لازم رو انجام میدی و میگی من این اسرائیلم نابود میکنم، بعد موشکای با برد 2500 کیلومتر 3000 کیلومتر میسازی
0: که به اروپا هم میرسه،
2: که پرسش اینه دشمن شما در اروپا کیه بالاخره، و میخوای بری بمب اتم هم بسازی و میگی برخلاف اون که میگی آقا رهبر گفته نه نمیسازیم، ولی اینکه رهبر چی میگه که معیار سنجش نیست. معیار سنجش این است که شما عملا چه میکنی، میدونید، و آیا کنترلای لازم رو اجازه میدی نمیدی، و یا موقعی که میری گروه های نیابتی درست میکنی، و یا موقعی که با گروه نیابتی در عراق و یمن و جای دیگه به امریکایی ها حمله میکنی، و یا دور تا دور اسرائیل و نیروهای نیابتی تو میشونی و مسلحشون میکنید. آقای براتی در رابطه با موقعیت اسرائیل گفتن یه کشور کوچیکه، شما از شرقش به غربش بری با ماشین نیم ساعته، از شمالم به جنوبش بری با ماشین 3 ساعته، یعنی هیچی نیست. و این حرفی رو که آقای رفسنجانی میزد که اگر که اسرائیلیا به ما یه بمب اتمی بزنن خب یه چیزی نمیشه، یه تیکه خورده و ایران انقدر بزرگه، ولی اگه ما همون یه دونه رو به اینا بزنیم کشور نابوده. این درسته،
0: مثل که این آغاز افشاگری این بود که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمه.
2: خب
0: چشمهای قطع آره... باز شدم دوران.
2: حرف شما درسته، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این حرف کاری ندارن. آدماشون رو دارن اونجا ببینن چه اقداماتی انجام میره، هرچند که اینا مثلا بیان هزار بارم سوگند بخورن، خب به سوگند اینا کی اعتماد میکنه؟ اصلا در سیاست واقعی اینطوری نیستش که آنچه را که آقای لیمونادی اونجا گفته پس همونه، نگاه میکنن اطلاعات جمع آوری میکنن. به همین دلیل عامل جنگ رو من جمهوری اسلامی میدونم، میدونید کشور رو برد به یک طرفی که این وضع رو به وجود آورد و این قراردادایی که الان تازه میخوام برن ببندن بعد از ضربات سنگینی رو که خوردن. خب جمهوری اسلامی این که میگه ما بردیم تبلیغاته. توی دو تا جنگی که اتفاق افتاده تقریبا 120 نفر از کادرهای درجه اول سیاسی، نظامی، امنیتی، انتظامی همه مردن. در ظرف 24 ساعت اون 24 ساعت هم این همه رو کشتن، رهبر نظام هم کشتن، رهبر نظامی که میگفتن مقدسه، نمیشه اصلا بهش دست زد، مسلمانان قیام خواهند کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. میدونید جانشینش هم که الان آقای مشتباس اصلا معلوم نیست زنده است مرده است هیچ. آخه این نظام اگر زنده است ایران در این دوران بحرانی به سر میبره، مگه شما رو گذاشتن اونجا ترشی بندازن؟ خب بیا بگو که کشور چیکار بکنیم. آقای پزشکیان میگه که من رفتم دو ساعت و نیم در حضور ایشون بودم صحبت کردم اینا. خب دو ساعت و نیم بودی قبول، 30 ثانیه از این دو ساعت و نیمو بذار که مردم ببینن ایشون هست و میتونه فکر کنه، میتونه حرف بزنه. خب این چه وضعی برای یک کشور؟ میدونید بعدم از نظر داخلی دو فاکتور رو باید توجه داشت. یک فاکتور این استش که مردم ناراضیان و این حکومت رو نمیخوان و در قیامی رو که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد نشون داد این مسئله چقدر جدی است که رژیم دست به چنین جنایت گنده‌ای زده و بعد از اینن مردم همونن، نمیخوان اینو. دومین فاکتور خود درون نظام، موقعی که آقای زرقامی که رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و منتخب رهبره، یعنی فرد بسیار مورد اعتماد نظامه، همین هفته پیش مصاحبه کرده گفته آقا این نظام از درون پوسیده است، نمیشه نگرش داشت. خب اینو که بوده ما نمیگیم که. میدونید اون یکی اقتصاددانشون میگه اگر همه این پولا رو هم آمریکایی‌ها به ما بدن ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم، برای اینکه اقتصاد فاسده. اون میگه بعضی جمهوری اسلامی.
0: شما اشاره داشتیم به 18 و 19 دی ماه، در این مورد خواستم از شما که همیشه فعال بودید و تحلیل کردید مسائل ایرانو، برمیگردیم به اون قسمتی که آقای دستمالچی اشاره داشتن که عامل اصلی حمله آمریکا و اسرائیل خود جمهوری اسلامی بوده. من میخوام یه نگاهی داشته باشم به روزهای قبل از 18 و 19 دی که فعالیت گسترده‌ای در خیابان‌های ایران بود، من و شما شاهد بودیم. یعنی از بازاری‌ها شروع شد، برای اولین بار بازاری‌ها هیچ وقت به میدان نمی‌آمدند، در ارتباط با عرض و این نوع مسائل بود و یه شوک بود برای حکام ایران که بازاری‌ها به میدان آمدند. بعدم نسل جوان و غیری که آمدن بیرون، بعدم پیش رفت. در این بین به یک باره ما از آقای ترامپ شنیدیم که گفت برید کمک در راه است. دقیقا در همون به، یعنی مثلا فرض کنید شما 17 هم که بعد 18 و 19 دیب جوش آمد و بعدم شاهزاده رضا پهلوی همون رو تکرار کرد. به هر حال مردم، ما شاهد این شدیم که بیشتر به خیابان آمدن و قصدشون هم بدون شک تغییر حکومت بود، چون امروز خود حکام رسما اعلام کردن که اگر ما اجازه میدادیم یه قدی گسترده میشد این مردم خیابان، یعنی همون 18 دی ما کلانتری ها رو میگرفتن، رسما اعلام کردن کلانتری ها رو میگرفتن، کار ما تموم بود. به هر حال تصمیم از بالا گرفته شد و حمله نظامی بود و کشتار. فقط اون جامعه که در این تب و تاب بود و بعد یه چیزی حدود 40,000 تن، حالا بیشتر یا کمتر، کشته شده. آقای براتی در چه موقعیتی امروز؟
1: خب ما نمونه های جنبش های خیلی گسترده داشتیم، گسترده تر از اون حرکت اعتراضی دیمایی که شما اشاره کردی ما در بهار 88 داشتیم،
0: جنبش سبز میفرد
1: جریان، بله، مسئله رأی منکوب دیگه. اونجا هم میتونیم بگیم در 88 همه رنگ های سیاسی ایران شرکت داشتن، اصلاح طلبای اسلامی بودن، نمیدونم ملی مذهبی ها بودن، جبهه ملی ها بودن، چپ ها بودن، سلطنت طلب ها، پادشاهی خان، همه، هیچ کس هم از کسی رنگشو نپرسید تو کجایی هستی و اینا. حالا اینجا هم یه شکل دیگری تکرار شد با یه ترکیب دیگری در این دیما،
0: ولی در عرض کردن مخصوصا حضور بازاری ها،
1: من عرض میکنم دیگه، میگم این هم همونجا در اون سال 88 هم همه شرکت داشتن. مسئله اینجاست که همون وقت دیده شد هم الان که اپوزیسیون ایران یه سازماندهی ساماندهی سیاسی نداره، در محل نداره که بتونه حرکت رو رهبری کنه. اگه خاطرتون باشه اون زمان با آقای موسوی که مراجعه میکردن، مردم الان میخوان بیان اعتراض میکنن، همه سوالشون شعارشون رأی منکو، شما رو میخوان و فکر میکنن الان دیگه شما جانشین رهبری بشی چی و اینا، ایشون تنها صحبتش این بود نخیر بنده هم مثل یه شهروند دیگه میرم در تظاهرات شرکت میکنم، در حالی که ایشون با ارتباطاتی که با بدنه سپاه داشت، احتمالاً ایشون 8 سال نخست وزیر جنگ بود،
0: درسته.
1: کسی که اون ارتباطات جنگی نزدیک رو داشته باید میدونسته که سپاه رو چجوری میشه مهار کرد، باید میدونسته که مردم کجا تظاهرات کنن، کجا برن، کجا نرن، در حالی که در همون تظاهرات دیده شد که شعارهای خیلی خیلی تند رو اطلاعاتیات میدادن و اینها مردم رو به جهتی که میخواستن بردن که به قول نظامی ها مردم کیسه بشن، دور تا دورشون گرفته بشن، راه فرار هم نداشته باشن. این وضع موجود هم همونجور اینطوری باز اینجا، حالا بله شما یه همچین حرکت به این گستردگی، یه همچین وضعیتی که داری با حکومتی که میدونی چقدر خونخاره و چه کارهایی میتونه بکنه نکنه، خب با یه سری حرفهای نادرست از این قبیل که مثلا چه هم 100,000 150,000 نظامی در اختیار کسی هست و یا حرفهای مشابه اون، خب یه مقدار امیدهای واهی ایجاد کرده بود، ولی اصل مسئله در این بود که در محل کسی نبود اون حرکت رو رهبری کنه، که اگر همچین وجود داشت اونا احتمالاً زمان اعتراضات رو تعیین میکنن، شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، کجا، کدوم محل و کجا باشه. اگر اون خاصی که بعداً گفته شد برید مراکز عمومی رو بگیرید، منظور رادیو تلویزیونه، اینو هیچ وقت اعلان نمیکردن، میکرد این کارو میکردن بعداً اعلام میشد. یعنی یه رهبری به همین چیزا توجه داره، همون کاری که زمان انقلاب همه اسلامی ها کردن دیگه، همه داره. بنابراین این مشکل ما در ایران واقعا جانفشانی های مردم مثلا اعجاب انگیز، همه دنیا تحسین میکنن مردم ایران رو برای این آزادی خواهیشون، برای این انرژی تغییر و تحول خواهیشون و جرأت و شهامتشون، ولی خب متاسفانه بله ما هنوز که هنوزه در پی این هستیم که هنوز اپوزیسیون ما صحبت از این میکنه بیاییم بشینیم تکثرگرا باشیم، کثرت‌گرایی رو تمرین کنیم و بیاموزیم و بگیم. حالا یه تصور خیلی غلطی هم از پلورالیسم و کثرت هست، گویا معنی کثرت‌گرایی پلورالیسم اینه که هر کی هر چی دلش میخواد بگه، همه این حرفا رو بشنون، درست، غلط، پوچ، غیر پوچ بشنن و همه حرفا هم دیگه رو گوش کردن. این آنارشی محضه. معنی پلورالیسم اون چیزی که ما در غرب میشناسیم اینه که در یک دیالوگ گفتمانی تحت تاثیر متقابل قرار بگیرن، جریانات افراد نظرشون رو تغییر بدن، در این معنی پلورالیسم اون وقت معنا پیدا میکنه. من در یک کثرتی با شما که هم نظر من نیستید به استدلال شما گوش میکنم، شما همینطور بعضی نظرات شما تغییر میدید، من تغییر میدم، به یه جایی میرسیم که خب حالا چه کار مشترک میتونیم با هم بکنیم. این معنی. ولی در حالی که ما در همین جا میبینیم همه شعارهای خودشونو میدن، یه ده ضد پهلوی، ضد رضا پهلوی، فکر میکنن که مثلا حالا یا برعکس اون شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد، مرگ بر مجاهد، مرگ فلان، این حرفا، این یه همچین چیزهایی که گفته میگه، گویا این چیزی داره، این نشان از این داره که هیچ نوع استراتژی و سیاستی در دید افراد وجود نداره. و حتی این قسمت هم که پلورالیسم معنیش این هست که وجود همدیگر بپذیریم، الان خب یه جور شده که همه میخوان هر کی پادشاهی خواهی سلطنت طبه اون مخالفین همه اینا رو بذارن کنار، در حالی که خب یه مسئله کسی عقل سیاسی داره میبینه بله رضا پهلوی همه کاراش غلط، شعارش غلط، سیاستش غلط، ولی یه مسئله اتفاق افتاده. برای اولین بار یک کسی اومده مدعی شده، میگه من میخوام رهبر بشم، من میخوام به قدرت، حالا به این شکل و اون شکل، با تعارف، با کمتر و بیشتر، من میام اومدم به میدان. بعدم کسانی رو فرا خونده در اروپا، چون یه میلیون آدم آمدن در ایران شرکت کرد. یعنی ما برای اولین بار شاهد تولد یک نیروی دست راستی، یه نیروی محافظه‌کار، دست راستی و لیبرال، همه با هم یه همچین نیروی پیدا شده. چون در میان پادشاهی خواهان های لیبرال هم بسیار فراوان هستن، یه دم در قد قامت ساواک شناخته شدن، الان در خیابان ها راه میرن، اینجا راه میدن. یعنی ایران از این که حالا اگر از تعریفشون بگذریم، یک نیروی محافظه‌کار در سراسی در ایران متولد شد. حالا هر کی هم در آینده میخواد سیاست کنه باید این نیرو رو به حساب بیاره، همونطور که این نیرو باید اون دیگر نیروها رو به حساب بیاره، دیگه این شعارهای مرگ بر این و مرگ بر اون رو نده. خب این یه بازم یه در ادامه اشتباهات آقای رضا پهلوی اینه که به این مسائل توجه لازم رو نداشته. کسانی بهش این مسائل گفته میشه، خب حالا نمیم شما، من سه سال، نه من فقط، تعدادی از دوستان سه سال با ایشون هفتهی ماهیانه دو هفته یک بار گفتگوهای چند ساعته داشتیم و نتیجه اون گفتگوها چی شد؟ اون پیمان نوین بود.
3: بله خاطرم هست.
1: اون پیمان نوین ایشون رو رضا پهلوی تبدیل به یک به اصطلاح رهبر راجب اینطور بگم رو به یک شخصیت سیاسی ملی کرد. بله. که کار نداره از کجا آمده به کجا رفته، داره خودش رو عرضه میکنه به کسانی که به عنوان کسی که میخواد به این ملت یک چهره آشتی بده به هم دیگه.
3: بله.
1: خب اون سیاست حالا به هر دلیل دنبال نشد و اینها، ولی هنوزم فکر میکنم اون سیاست درست بوده و ایشون بایستی که به نظر من برگرده به همون جای آغازینش. و ولی اون دیگران هم بایستی از این مسئله که خب یه دختن تو خیابونا پرچم ساواک اینا به عهده دست میگیرن، اینو اینطوری نبینه که این نیرو گویا وجود نداره، اینا یه عده خلوچلن، نه، اینا هم اینجا وجود دارن هم ایران وجود دارن. در ایران هم اینهایی که بعد از انقلاب دنیا اومدن طرفدار اینا هستن، قبلی ها که نمیشناختن، نسل جوانتر رو اینا دارن. تو تظاهرات اینجا میدیدید نسل جوانتر دست اینا. بنابراین اون که میخواد سیاست کنه خیلی کار سختی داره، باید به همین چیزها توجه کنه دیگه.
3: باید دست پاچی همینطور که شد اشاره کردم برم بالاخره در ارتباط با آلترناتیو در طی 48 سال گذشته همش با مسئله بشه و بدون شک یکی از عوامل اصلیش خود جمهوری اسلامی است که به دنبال این است که هیچ آلترناتیوی به وجود نیاد. ولی خب طی 48 سال ما شخصیت‌های سیاسی زیاد داشتیم، مخصوصا در دهه اول. چطور شد که همه اینها هیچ کدام به نتیجه نرسید؟ اون چیزی که امروز آقای دکتر براتی اشاره می‌کنن که یه جورای پا در هوا هستیم، من واژه دیگه نمی‌شناسم، پا در هوا.
2: ببینید دلایل گوناگونی وجود داره که چرا از 48 سال پیش تا حالا این راه‌های پرپیچ و خم ما رفتیم و در بعضی زمینه‌ها موفق بودیم مثل مثلا زمینه شکوندن فضای فرهنگی سیاسی ایران خارج از کشور بسیار موفق تونسته عمل بکنه اینا. در بعضی بخش هم ناموفق موندیم. خب شما طبیعت انقلاباتی که اتفاق افتاده رو در جهان نگاه میکنید، هیچ کدوم از این انقلاب‌ها که انجام گرفت به این سادگی از پسش کسی نتونست بر بیاد، نه از درون نه از بیرون. نیروی انقلابی در موقعیتی بود که میتونست هم اون جریان درونی رو خونسا بکنه، کشتار بکنه، هم در بیرون. حالا به نظر من آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک انقلاب است ارتجاعی. انقلاب به این معنا که تمام ساختارها و بافتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه زیر رو شد، نظام سیاسی زیر رو شد. ارتجاعی به این معنا که ما برگشتیم با این انقلاب به پیش از ارزش‌های جنبش مشروطه ایران، برگشتیم به پیش از ارزش‌های انقلاب فرانسه، برگشتیم به پیش از ارزش‌های دوران روشنگری، خردگرایی و غیره. مثلا فرض کنید قائم به ذات بودن انسان به رسمیت شناخته نمیشه در جمهوری اسلام. انسان فردیت و اینکه این دارای صاحب حقوقی هست و اینا به رسمیت شناخته نمیشه. تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون به رسمیت شناخته نمیشه. حق حاکمیت ملت اساس این دموکراسی های مدرنه، به رسمیت شناخته نمیشه. قانونگذاری انسان به رسمیت شناخته نمیشه، اساس این دموکراسی ها قانونگذاری انسانه. حقوق بشر به رسمیت شناخته نمیشه. به همین دلیل میگم از ارزش ها ما برگشتیم به پیش اساسا خردگرایی و اینها. این مقاومت همواره وجود داشته توی ایران در برابر این نظام، حتی در درون خودشون از بعد و انقلاب اسلامی تا حالا همواره در حال تصفیه بودن و تصفیه خودشون هم بودن،
3: شاهد بودیم.
2: توجه میکنید؟ و ملت ایران از اون زمان تا حالا راه‌های گوناگون رو رفته، جنبش سبز رو رفته، رأی منکو جنبشی بسیار عظیم بود، اونا رو هم زدن داغون کردن. جنبش اصلاحات آقای خاتمی رو رفت، اونا رو هم زدن داغون کردن. یعنی همه گروه های گوناگون رو هم در درون و راه رو بستن. البته از نگر من جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر عین اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، قابل اصلاح اساسی از درون نیست. اگه بکنه فرو میپاشه، وگرنه احمق که نیستن، خب اصلاحات میکنن میمونن. یه سری بحثایی هم در خارج از کشور ما باش روبرو هستیم که ببینید به نظر من بحثای کاذبه. مسئله دعوایی که راه افتاده جمهوری و سلطنت آلترناتیو گذاشتن جلو هم دیگه غلطه. الان میگم خدمتون چرا غلطه. آنچرا که ملت ایران میخواد نظم دموکراتیک، دموکراسی با جمهوری دوتا. شما میتونی جمهوری داشته باشی، فاشیسم باشه، نازیسم باشه، استالینیسم باشه، همه چی باشه. همین الان نگاه کنید توی دنیا دو سوم کشورهای جهان جمهوری هن و دموکراسی هم ازش توش نیست. این دموکراسی هایی که ما داریم و تحت عنوان دموکراسی های متکی به حقوق بشر، دموکراسی های لیبرال و اینا شناخته میشن، اینا همشون محصولات پس از جنگ جهانی دوم هستن و پس از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده. و اینا شما توجه به این داشته باشید که قبل از این جریانات حتی در امریکا تا دهه 60 جدای نژادی وجود داره، یعنی تساوی حقوقی در برابر قانون رو به رسمیت نمی‌شناسن. شما مثلا میگید که آقا هدف این جلسه‌ای که گذاشتید چیه؟ به عنوان مثال نمیخوام نام ببرم، چون شما به عنوان سیاستمدار یا به عنوان سیاستمدار عمل میکنید یا تحلیلگری هستید یا روشنگر هستید، اینا مقولات متفاوته. به عنوان سیاست‌ورز شما وظیفت حل مشکل واقعا موجوده، نه بحثای مثلا روانی و چیزایی که کار یه عده دیگه است، نه اینکه غلط باشه، کار یه دیگه. میگن برای اینکه تکثر رو تمرین بکنیم. تکثر تمرین نمیخواد. تکثر شما موقعی که میگی تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هر کس با ارزش‌های خودش، تکثره. شما جامعه امریکا رو وردارید، مگه اونجا میشینن هی تمرین تکثر میکنن؟ قانون وجود داره، این حقوق تکثر رو به رسمیت میشناسه. یعنی شما ساختار حکومت رو طوری تنظیم میکنید که تکثر تضمین هست، نه اینکه من بیام آقای لیمونادی رو قانع بکنم حالا تو بپذیر یا نپذیر. یعنی اگر تو اون سیستم آقای لیمونادی نپذیرفت، کارش با دستگاه قضاییه، همچنان که تو این کشور رو هست. ببینید ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره.
3: خب پس باید دولت و ملت باشه دیگه، یه همچنین حکومتی ما نداریم، دولت ملت نداریم در ایران.
2: نه، حکومت ایران، حرفتون درسته، حکومت ایران سرچشمه حاکمیت و قدرت سیاسی رو از ملت نمیدونه، از الله میدونه و اینو اومده قانونا هم تضمین تصویب و تضمین کرده برای خودش. میدونید ما با این بعدم گروه های گوناگون متفاوت باید بپذیرن حالا هر چی که میگن. ما که نمیتونیم حالا مثلا میتونیم دعوا کنیم تا ابد به نتیجه هم نرسیم، نظر ایده از هر چی، ولی یک چیزی روشنه، شما هر گروهی هستی، مهم نیست کدوم گروه هستی، زمانی امکان تحقق این ایدهات رو داری که ما از این جمهوری اسلامی عبور بکنیم. یعنی شما، من، آقای براتی، صد نفر دیگه، ملت ایران در یک چیزی مشترکه و این استش که ما یه نظامی درست کنیم از حاکمیت الله برسیم ابتدا به حاکمیت ملت. تا اینو نکنیم که به شما اجازه نمیدن. تو جمهوری اسلامی مثلا یه صحبت هم اینه که ما بیایم مبارزات مدنی بکنیم. جمهوری اسلامی اجازه مبارزه مدنی مستقل به شما نمیده. این 48 سال نه احزاب مستقل آزادن، نه سندیکاها و اصناف مستقل.
1: خانوما مبارزه مدنی موفق کردن،
2: کردن ولی سرکوب کردن. من نمیگم نکردن، کردن ولی سرکوب شدن. میدونید چند صد نفر رو کشتن، 300 نفر رو کور کردن، 20,000 نفر هم دستگیر کردن. مبارزات شده، ولی امکان این که اجازه بدن شما مستقل بخوای کاری بکنی نشده، تا حالا که نشده زدن. به همین دلیل ما باید بپذیریم که این نظام با این حرکات نمیذاره، تا حالا هم که نذاشته. ما باید از جمهوری اسلامی به هر دلیلی به هر حال اینطوری گذر بکنیم و در این زمینه مشترکی، ما ملت ایران، دارم میگم، یک سرش حزب الله است، یه سرش هم شاه الله است. ما باید به عنوان سیاستمدار طرحی ارائه بدهیم که مجموعه اینها بتونن اون تو اون جامعه، تو اون ساختار حکومت با حقوق مساوی در برابر قانون با هم کار کنن.
3: بعد اون زمینه تولید بشه اول.
2: درسته؟ ساختار دموکراتیک حکومت. شما برگردید به 1945 که آلمان تقسیم میشه. یه طرفش رو یه ساختار دموکراتیک میدن، یک طرفش رو یه ساختار غیر دموکراتیک میدن، بدون اینکه هنوز ذهنیت‌ها تغییر کرده باشه. از یه کشوری یه قدرت جهانی بیرون میاد، اون یکی هم در درون خودش از بین میره.
3: درست. دقیقاً. به هر حال موقعیت ما ایرانی‌ها چه در داخل چه در خارج از کشور مایل هستم اون رو یه قدی مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با داخل کشور، اون حرکتی که انجام شد در 18 و 19 دی ماه یه حرکت بسیار بزرگ بود. تعداد افرادی که در خیابون بودن آقای براتی تعداد کمی نبود، چون ما شاهد بودیم، دوربین ها کار میکرد، اینترنت بس بود، توجه کردید و به یک بار فرمان آتش اومد، چون به جایی رسیده بود که همونطور که عرض کردم قبلا حکومت تصمیم گرفت که بکشه به اندازه کافی. خودشون هم همه چی رو آماده کردن. ما شاهد این شدیم که اتوبوس های زیادی رو آماده کردن برای بردن نعش ها و اصلا تمام افرادی که روی زمین بودن میذاشتن که مردم ببینن که آقا ما این هستیم. حالا مسئله خارج از کشور که ما در موقعیت ضعیف‌تر هستیم، ولی داخلی کشور های براتی
0: به کجا کشیده بشه؟
1: خب ببینید، یکی از مسائلی که یک اپوزیسیون هوشمند باید باش بهش فکر کنه، باش بتونه سیاست کنه، همین پرسشه. الان شما یه حکومتی دارید که ظاهراً در یه جنگ با دو قدرت بسیار قوی و بزرگ ظاهراً موفق بوده.
0: ظاهراً موفق بوده.
1: از یه طرف تونسته از یه قدرتی که اصلاً وجود نداشت، از یک تنگه دریایی، از یک قدرت اقتصادی بسازه. امروز به فردا جمهوری اسلامی شد یک قدرت اقتصادی به این معنا که با بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا رو فلج بکنه. خب این به از اون طرف دیگه باز جمهوری اسلامی مواجه شده با یک ابرقدرتی که اون ابرقدرت تشخیص داده الان نباید کار رو با آخر ببره برسونه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سقوط جمهوری اسلامی رو به نتیجه برسونه.
0: جایگزینی نداره.
1: این خب از هر دو این حد اکثر استفاده رو کرده. اون طرف مسئله این است که آمریکا یه سیاستی به کار برد که جمهوری اسلامی رو آورد در نقطه تعادل و مقاومتش تا اونجا آورد که این تعادل و مقاومت در هم بشکنه. این در هم شکستن با کشتن سران نظام هم مسجل شد. از دل این جریان حالا یه چیزی به وجود اومده که آمریکا فکر میکنه با این باقی مانده نظام جمهوری اسلامی میتونه احتمالاً یک چینی شدن جمهوری اسلامی رو به پیش ببره. یعنی یک نظام سرمایه‌داری خیلی قوی در ایران با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نظام سیاسی و استبداد حکومتی به جای خودش باقی میمونه و بقیه داستان میفته دست کمپانی‌های بین‌المللی.

0: درها، ولی این نظام تعادل خودش رو حفظ کرده، نیفتاده، داره وارد معاملات میشه. به این معنا وقتی یه همچین نظامی که 50 سال خاص نابودی اسرائیل رو داشته، حالا خاص نابودی امریکا رو هم حتما داشته، الان میاد بند اول تفاهم نامش میگه که جمهوری اسلامی با همه نیروهای همراه و متحدینش دیگه جنگی با آمریکا ندارن، از این به بعد صلحه. بعد خوندم من که سندکام فرماندهی کل نیروهای به اصطلاح نظامی آمریکا قرار رفتن دیداری با این سران سپاه پاسداران داشتن برای اینکه در آینده سوء تفاهم‌های پیش نیاد، اینا به جون هم بیفتن. خب این هم یه قسمت دیگری مثلا. خب اگر یه نظامی که الان پایان جنگ اعلام میکنه دیگه اون شیطان بزرگ که آقای دستمارچی میگن برایش وجود نداره، خود به خود اون شیطان کوچیکم هی کم کم باعث کوچیکتر بشه. قاعدتا اینجوریه. من اینطور میبینم که جمهوری اسلامی رای نخواهد داشت که در نهایت یک رفع تخاصم هم، پایان تخاصم با اسرائیل هم اعلان کنه بدون اینکه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، هیچ به رسمیت هیچ وقت نشناسه، ولی بگن که ما فعلا با این دشمنی که همیشه داشتیم و خواهیم داشت کاری نداریم. به این دلیل میگم این رو که اگه قرار اون 300 میلیاردی رو که امریکا میگه، اگه قرار کشورهای عربی، امارات عربی، قطر، خود آمریکا، اروپایی ها، خود کمپانی آمریکا سرمایه گذاری بکنن، در بسیاری از این کمپانی ها اسرائیلی ها سهم دارن.
1: بله.
0: و شما دیگه وقتی سرمایه‌داری رو به یک کشور، سرمایه‌داری مدرن رو به یک کشوری مثل ایران میبرید، دیگه این نیست که چی مال کیه. اینه که جمهوری اسلامی اگر بخواد به اصطلاح این ادامه، این تعادلی که الان پیدا کرده تبدیل به سقوط نهایی نشه، باید در این وضع موجود بسازه. یعنی بیاد بره. ما خب معمولا تو جنگ ها همیشه جنگ های نیروهای جدیدی ساختن. شما حساب کن جنگ روسیه و ژاپن. ژاپن در جنگی که با روسیه کرد و پیروزی که بر روسیه پیدا کرد، یه دفعه شد یه قدرت بزرگ در این چیز. این مثلا این جمهوری اسلامی یه جنگی کرده، ظاهرا پیروز شده در این مرحله. این الان اون احتیاجات قبلی رو شاید دیگه نداشته باشه. اون نسل ایدئولوژی اولم از بین رفته. حالا ما نمیدونیم این که آقای درناچی به درستی میگن این رهبر جدید که اصلا نمیخواد خودش رو نشون بده، دیده نمیشه، آیا این دیده نشدن یه تصمیم سیاسیه؟ یعنی من صرف نظر میکنم از همه اختیاراتی که قانون اساسی به عنوان ولی فقیه به من داده، نمیخوام، میخوام اینها رو کم کم واگذار کنم به دیگران یا کار دیگر بکنم. این پنهان شدن یه معنی سیاسی داره. به هر صورت این که آقای ترامپ الان با هوشمندانه میگه من میخوام آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم، یا میگه که این توافقنامه آتی رو من میخوام آقای مشتبه امضا کنه، حالا الان یکی دوتا امضای اومده که میگن جعلیه، مال ایشون نیست، الان نخست وزیر یا محل نخست وزیر پاکستان اعلان کرده میخواد بره با آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه. خب همه اینها یه اشکال جدیدی رو به وجود میارن. خب اپوزیسیون در این وضع جدید اون وقت باید که ببینه، باید بدونه چیکار کنه. یعنی فقط با این که بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید برود، فعلا که نه اروپایی‌ها و آمریکا دنبال برود نیستن، فعلا دنبال این نیستن.
1: دقیقاً.
0: باید پیدا بکنه، اون وقت اون مسئله مبارزات مدنی معنا پیدا میکنه. اگر زنها تونستن در اون مبارزه پیگیر مدنی به اون شکل پیروز بشن، اگر این مبارزات مدنی، الان ما گزارشات خیلی امیدبخش از سندیکاهای معلمین، دبیران و معلمین میشنویم، از این سندیکای حسای سندیکای کارگری این ور اونور میشنویم، یه تحرکات جدیدی سندیکایی به وجود اومده تو این کشور. خب مثلا در اصل مبارزه هم اینجوریه که شما تاریخ هم میبینید که انقلاب ها وقتی موفق هستن که بتونن اکثریت ملت یک کشور

0: رو دنبال خودشون داشته. الان دیگه مردم ایران دنبال یک شعار و ایدئولوژیه، نه ایران بزرگ هخامنشی و شاهنشاهی خواهند رفت، نه دنبال ایده های اسلامی خواهند رفت، نه چیز دیگه. باید بهشون یه چیز قابل لمس اعلام بشه، گفته بشه. یعنی راهی که میگم مبارزات مدنی، ببینید اشکال اون جریان دیماه و اینا این بود که ببینید وقتی کسی مبارزات مدنی میکنه، شکل مبارزات مدنی هم چی است؟ شکل مبارزات مدنی نیست که من برم بگم دستور بگم الان برم فلانجا رو بگیرم. مبارزه مدنی اونجایی که زور ندارم میشینم تو خیابون، 100,000 نفر رو میشینم تو خیابون، تکونم نمیخورم. یا مثال های گوناگون هست دیگه، حالا از ما از هند میشناسیم اشکال گوناگون مقاومت های مدنی تجربه شده است، ما تجربهش در ایران نداریم. ولی من باز فکر کنم برای آینده ایران اگر اپوزیسیون نتونه، اینطوری بگم، من برگردم به اونجا، شما با مبارزات مدنی نمیتونید پیروز بشید. به چه دلیل؟ کار مبارزات مدنی کار نهادهای مدنیه. نه نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه، این برای آینده حقی نمیخواد. اون نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه همین الان خواستاشو از همین حکومت موجود میخواد. بله. یعنی زنها از همین حکومت موجود حجاب رفع حجابو خواستن. بله. یا معلمین از همین حکومته. بله. کار نهاد مدنی براندازی نیست، در حالی که اپوزیسیون ایران مسئله براندازی رو انداخت گردن مبارزات مدنی. کار احزاب سیاسی، مبارزه سیاسی، حزب سیاسی به معنی اپوزیسیون معنیش این است که من دولت بهترم، تو باید بری، من باید بیام جایت. اون وقت این باید بتونه این مبارزات مدنی رو طوری کانالیزه بکنه که در جهت اهداف سیاسی بتونم به هم پیوند بخورن، هم نهادهای مدنی به خواستشون برسن، هم مسئله گذار شکلی پیدا بکنه. این تجربه است که ما تاریخا اینجوری میشناسیم در اشکال موفقیت. من راه دیگری نمیبینم، یعنی پیش راه مبارزه مسلحانه، بعد نمیدونم براندازی از راههای خشونت‌آمیز اینا، من هم شانس و امکانی نمیبینم. نمیبینم این مسئله ای که بله این اینجوریه. این حکومت هم اینطوری بگم، این حکومت هم فقط با کشتار مردم نمیتونه خودشو نگه داره. الان خب همین بحثایی که همین آقای قالیباف که اومده طرف صحبت شده میگه بله باید یه چیزایی عوض شده، ما باید عوض کنیم، باید راه دیگر بریم. این راه دیگر رو بریم رو باید یه پوزیسیونی باشه که بتونه از این استفاده کنه. این رو ما هنوز نداریم.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: صدای شما رو نداریم آقای دانشور،
1: صدا
0: بفرمایید.
1: ندارم، صدای من دارید؟
0: بفرمایید، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب علیزاده، اومدم خوش اومدم. درود بر شما دوستان عزیز، سخنرانی امروز با عنوان کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران را آقای حسین علیزاده ایراد خواهند کرد. اما چون سخن از حکمرانی رهبر معروف جمهوری اسلامی است که سالیان درازی با قدرت و خشونت حکومت اسلامی را اداره کرده و حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان نفوذی مؤثر داشت، انسان به این فکر می افتد که چگونه شد طلبه‌ای نه چندان معروف و نه چندان مهم در درسگاه روحانیت به چنین جایگاهی رسید، هرچند این جایگاه نه در خدمت مردم بلکه بر ضد و زیان آن بود، به خصوص که در میان همقطاران او کم نبودند که از او باهوشتر و معروفتر باشند. آیا گفتن این که او از دیگران توطئه‌گرتر بود کافی است؟ آیا او برجستگی فکری و یا برجستگی کاریزماتیک داشت؟ آیا در جایگاه کسانی مثل استالین، هیتلر، آیشمن و امثالهم در قدرت سیاسی شباهتی با جایگاه علی خامنه‌ای می‌بینیم؟ آیا این افراد شاگردان تجربی روابط قدرت نبودند، حتی اگر یک صفحه از ماکیاولی را نخوانده باشند؟ چگونه بود که در درسگاه بلشویک‌ها افراد بسیار برجسته‌تری از استالین مثل تروتسکی، بوخارین و دیگران نتوانستند موقعیتی مشابه استالین را بسازند، ولی او توانست؟ ماکیاولی چیزی را به صورت نظری صورتبندی کرد که این نوع از سیاستمداران آن را به طور غریزی و تجربی آموختند. مثلا استالین لازم نبود نظریه‌ای درباره ائتلاف موقت بخواند. او در عمل می‌دید چه کسی با چه کسی اختلاف دارد، چه کسی جاه طلب است، چه کسی از دیگران می‌ترسد، چه زمانی باید سکوت کرد، چه زمانی باید حمله کرد و بالاخره چه کسی را نباید هنوز دشمن کرد. آیا این ویژگی در این نوع آدم‌ها مشترک نیست؟ آیا بی‌رحمی در این آدم‌ها آن روی سکه توطئه‌گری نیست؟ و بالاخره آیا نتیجه مهم این بررسی نباید این باشد که چه کنیم که جامعه دچار چنین کسانی نشود؟ دوستان اجازه دهید قبل از اینکه جناب علیزاده سخن آغاز کنند، به خواست شورای مدیریت مهستان این متن را به عرض شما برسانم که مهستان در تیولی جندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاصی باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها، ایکس و توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب علیزاده، میکروفون در اختیار شماست.
2: بله، ابتدا بفهم صدای من واضح هست برای جمع؟
1: بله قربان.
2: بسیار عالی. خب من درود عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در مهستان. چون یه جا همه برنامه مصاحبه هم رکورد میکنم، دیدم این پنجمین حضور من در برنامه مهستان هستش. به لطف و مرحمت جناب دکتر نوریعلای عزیز این پنجمین حضور من هستش و این برای من مایه افتخار هست. امروز برخلاف چهار مورد قبل، من یادم مثلا یه روز در مفهوم امت رو بازگشایی کردم، یه موقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو صحبت کردم، بحث محتوایی داشتم. امروز بحث من محتوایی نیست، ولی خواهم گفت چه شد که من میهمان امروز شما شدم به دعوت آقای نوری‌علا. و بعدش هم دلیل دوم این که دعوت شدم این که این کتاب جدیدم رو معرفی بکنم، کتابی که تازه یکی دو هفته از منتشر شده. پس دو تا منظور دارم، منظور هستش که به حضور در حضور شما می باشم. این که ماجرا از این قرار هستش که من داشتم این ور اون ور گشتی می زدم، یاد که دفعه یادم افتاد که زنده یاد حبیب لاجوردی، خب بعد از فروپاشی دولت پادشاهی است، سال 1160 یعنی 3 سال گذشته از جمهوری اسلامی، همه چی داغه، یعنی هنوز شرایط رجال عصر پهلوی دوم زنده هستن. شادروان حبیب لاجوردی یه پروژه‌ای رو کلید زد که همتون حتما حتما واقف هستید، حتما شنیدید گوشه هایش رو، تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی ایران، چون در دانشگاه هاروارد انجام می شد، اسمش رو گذاشتن تاریخ شفاهی هاروارد، هم اسمش هستش. با کمک هاروارد به هر حال ایشون یک سعی بلیغی انجام داد برای اینکه از رجال عصر پهلوی دوم مصاحبه بگیره که آقا چی شد اینطور شد. و طیف کسانی که صاحب نام بودن، صاحب تشخیص بودن، موافق یا مخالف محمد رضا شاه بودن، با همه اینها حدود 140 نفر رو محل مصاحبه قرار داد که نزدیک ضبط شده بود و بعد تبدیل به کتاب کردش. ایشون شد 20 جلد کتاب و 14 سال طول کشید. این تاریخ شفاهی هاروارده که داستانشو میدونید، همگی مطمئنم گوشه گوشه هایش رو هم شنیدید، خواندید این چیزا. حالا نمیدونم چجور شده بود تو همین دورگردی های خودم توی یه دفعه به این برخورد کردم، گفتم خب الانم دوره و زمانه رهبر دوم جمهوری اسلامی هم تمام شد دیگه، هم تمام شدش. خب الانم افرادی در زمان او میزیستن، خب اینها خوبه که حرفاشون ثبت و ضبط بشه. همچنان که مرحوم لاجوردی مثلا از آقای عالی خانی که خب یک کارآفرین بوده تا مثلا فلان نخست وزیر، مثلا بختیار، مثلا فلان وزیر، فلان سرلشکر، از همه اینا مصاحبه گرفته بود و از مخالفان محمد رضا شاه، از سنجابی، بازرگان، بنیصدر، بنیصدری که دیگه رئیس جمهور مخلوع هست، در پاریس هست، آقای لاجوردی رفته باش مصاحبه کرده که آقا شما چی میدیدید در دوران پهلوی، چی رو شما میدیدید که باهاش جنگیدید. خلاصه تاریخ شفاهی خیلی ارزشمندی رو به جا گذاشته. من پیش خودم گفتم که خب الان هم که خیلی داغداغ هستش و خب خامنه 6 ماهیه که کشته شده و یه سری مخالفینی داره، یه سری موافقینی داره، من بیام همون مشابه اون طرح رو انجام بدم، همون پروژه رو انجامش بدم. تنهایی، یعنی دست تنهایی، فقط به تنهایی این کار رو گفتم خودم انجامش بدم. اسمش هم گذاشتم تاریخ شفاهی، عیناً مثل اون قبلی، تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران. حالا این دیگران چه کسانی میتونن باشن؟ این دیگران همه، هر کسی میتونه باشه که هم از این که موافقه او باشه، مخالفه او باشه، هر کسی منتقد او باشه، معترض او به او باشه، مرد باشه، زن باشه، با دین باشه، بی دین باشه، داخل کشور باشه، خارج از کشور باشه، کسانی که افراد شاخص تلقی می شوند و من بتونم بهشون دسترسی پیدا بکنم، ازشون مصاحبه بگیرم، ضبط بکنم. تا همینجا الان من دو تا مصاحبه رو انجام دادم. بعد نیست به اطلاعتون برسونم، ببینم میتونم من شیر بکنم اینجا یه لحظه، اگه صفحه‌مو بتونم شیر بکنم.
0: الان چشم
2: شما کمک میکنید من الان بتونم شیر کنم؟
0: بفرمایید. بله.
2: خب الان شما صفحه منو میتونید ببینید؟
0: الان داره انجام میشه. بله میبینیم قربان.
2: آه خیلی خوب. ببینید اینجا که میبینید نوشته تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه از نگاه دیگران. این اسم پروژه‌ایه که من برای این کار گذاشتم. سه تا حلقه فعلا بیرون آمده. این حلقه اول، این پایین، خودم بخش یکم نوشته، خودم نشستم صحبت کردم، این پروژه رو معرفی کردم که این پروژه چیه. خلاصش هم این که آقا مشابه کار آقای لاجوردی میخوام تنهایی انجام بدم. در حلقه دوم اینجا میبینید با خانم فاطمه حقیقت جو، فاطمه حقیقت جو باشون مصاحبه گرفتم. چرا خانم فاطمه حقیقت جو؟ چون جریان اصلاحات بودن دیگه، ایشون جریان اصلاحات و مجلس ششم و نماینده مجلس و دفتر تحکیم وحدت و اینها، با ایشون یه مصاحبه گرفتم. دیشب با آقای شاهین نژاد که دیگه معرف حضورتون هستش، میدونید بسیار آدم اهل خوشفکری هست، به نظر من آدم خیلی خوشفکری، از ایشونم مصاحبه گرفتم. تا الان سه تا مصاحبه، سه تا حلقه بیرون اومده. یکش رو خودم صحبت کردم که خانم حقیقت جویی که آقای نژاد. خب من در میانه این کار که یعنی کار رو آغاز کردم، یه دفعه یاد آقای دکتر نوری‌علی افتادم. خب با اون نگاه متسعی که ایشون دارند و تجربیاتی که دارند و همین مهستانی که الان شما تشکیل دادید و نگاهی که به مسائل داخل ایران دارن، باشون تماس گرفته بودم، گفتم که اگر وقتشون اجازه بده یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشم، که پذیرفتن در زمان مناسبش با ایشون هم مصاحبه رو انجام خواهم داد. یعنی خامنه ای از نگاه دیگران، مثلا آقای دکتر نوری‌علی. این موضوع که با ایشون مطرح کردم، ایشون گفتش خب چه خوبه که اصلا این پروژتون رو بیاری تو همین مهستان ما معرفیش بکنی. اینطور شد من اومدم در حضور شما که این پروژه رو در مهستان ما بیاید معرفیش بکنید. و عرض به حضور شما که حالا من اینجا استاپ شیرین بکنم برگردم توی اتاق. بله که این معرفی که این معرفی اتفاقا منم خیلی پسندیدم، به دلیل اینکه گفتم من در حضور جمع شما حاضر بشوم که بگم شاید مساعدت بکنید، مثلا بگید فلان شخص رو دعوت بکنید. در حال شما خامنه ای ببینید 37 سال 36 سال و 9 ماه در رأس حکومت بوده. محمد رضا شاه 37 سال و 4 ماه، یعنی عددش رو گرد بکنیم هر دوشون حدود 37 سال در قدرت بودن. خب واقعا خیلی جالبه دیگه، شما 37 و در واقع 37 سال زعامت، 37 سال زعامت رو کنار هم بگذارید، بگید تو این 37 سال ایران به کجا رفته، در این 37 سال ایران به کجا رفته، این جالب خواهد بود دیگه. خب برای 37 سال اول رو خب کتاب ها نوشته شده، همه چی هستش دم دست، از جمله اون تاریخ شفاهی. برای 37 سال دوم، خب بله، مقاله نوشته، فیلم، همه چیز زیاد داریم، منتها اون تاریخ، کار تاریخ شفاهیش انجام نشده. از این جهت من دیدم که کار مهمی است. آقای دکتر نوری الان گفتم ایشون بسیار پسندیدن. چندین تن تا حالا صحبت کردم، هر کسی به هر کسی گفتن، گفتن خیلی ایده خوبی هستش. حالا بعد شما هم به من بفرمایید که آیا این ایده رو میپسندید یا نمیپسندید. اگر ایده رو میپسندید، خب یک کارنامه چندین جز داره دیگه، چندین جز داره. یک کارنامه، مثلا کارنامه ورود عرصه نظامیگری، ارتش، قدرت نظامی، قدرت سلاح منظور هم هستش، در عرصه فرهنگ، هنر، شعر، ادب، سینما، در عرصه زنان، حجاب اجباری، در عرصه سینما، در عرصه مجلس، پارلمان، در عرصه رسانه، بستن مطبوعات مثلا. خلاصه کارنامه او رو اومدم به اصطلاح آیتمایز کرده، آیتم بندی کردم، گفتم مثلا در عرصه، یه فرض کنید مسئله مثلا اصلاحات، رابطه خامنه ای با مجلس، مثلا رفتم سراغ خانم فاطمه حقیقت شد، مثلا خواهم رفت سراغ کسی که اهل شعر و ادبه، که این که محفل شعر که گذاشته بود، محفل شعرش مثلا چقدر مثلا خوب بوده. در مورد افرادی که نظامی باشند، هنوز کسی رو پیدا نکردم، فقط این آقای حسین آریان تو نظرم هست، تنها کسی که الان میشناسم. حالا در عرصه حوزه های علمیه، مسائل دین، دینی، شریعت، اسلام، شیعه، خب بایستی برم سراغ کسانی که معمم هستن، حوزوی هستن، بگن که آقای خامنه‌ای با حوزه علمیه چیکار کردش، حوزه علمیه رو بالا برد یا حوزه علمیه رو ضعیف کرد، مرجعیت شیعه رو بالا برد، مرجعیت شیعه رو پایین آوردش. منظور این که آیتم های زیادی رو در نظر دارم که یک به یک بایستی برم سراغ افراد. وقتی میخوام برم سراغ موافقین و مخالفین، خب مخالفین که دم دست زیاد هستند، خارج از کشور، من خارج از کشورم، و مخالفینم خارج از کشور زیاد هستند. بخوام برم در هر حوزه سراغ هر کسی بخوام برم، امکانش هستش. اما برای من مهم این هستش که سراغ موافقین خامنه ای هم بروم. مثلا شما ببینید ارزش کار آقای لاجوردی اینه که سراغ ابوالحسن بنی صدر میره، سراغ بازرگان میره. و اینا با شاه مخالف بودن دیگه، اینا با شاه مخالف بودن. این ارزش میده به کارش. از این جهت من خیلی میخوام تلاش کنم ببینم کسانی که موافق خامنه اصلا میگن آه کشور رو جلو برده، کشور رو آباد کرده، کشور رو ساخته، برای ایران توسعه آورده، در شعر و ادب محفل شعر و ادب گذاشته، در هنر و موسیقی و ورزش. میخوام برم موقع کسی رو پیدا کنم، که کسانی رو پیدا کنم. از این رو اگر شما هم در پایان این جلسه افرادی رو به من معرفی بکنید، در هر حوزه‌ای که صلاح میدانید، هر حوزه‌ای که میدونید شما، من خیلی استقبال خواهم کرد. دست کم آقای دکتر نوری علا رو که الان من دم دست دارم، ولی خب غیر از ایشون در حوزه های دیگه مایل هستم که از شما بشنوم. بنابراین این دلیل اول که من اینجا در حضور شما حضور پیدا کردم که پروژه رو معرفی کنم، وگرنه الان قرار نیستش که حکمرانی علی خامنه ای رو من بشینم از نگاه خودم بگویم. نه، این بحث، گرچه نظر دارم که نه حکمرانی او چگونه بوده است، ولی الان بحث امروز من این نیستش که خودم اظهار نظر بکنم، بلکه من خودم شدم به عنوان موتور محرک این پروژه، که این پروژه رو به جلو ببرم. لطفاً در پایان صحبت من که زیادم نخواهد بود، اظهار نظر بفرمایید که آیا ایده رو میپسندید یا نمیپسندید، و اگر میپسندید چه کسانی رو پیشنهاد میکنید، حتی هم موافقانش. مثلا من دستم برسه اون حسین الله کرم که اصلا دوست ندارم باهاش سلام علیکم بکنم، ولی خب حاضرم برم حرفاشو ثبت کنم، ضبط کنم، ببین چی میگه درباره خامنه ای، چی دارن میگن حضرت آقا امام شهید نمیدونم از این حرفا، ببین خب در چه چیزی چند تشه بتونم مثلا عطاالله مهاجرانی رو دوست دارم پیداش کنم، گرچه اصلا دوست به شخصا با افکارش اصلا سازگاری ندارم، ولی خب او دوست دارم مثلا سراغ آقای هوشنگ امیر احمدی برم. این آقای هوشنگ امیر احمدی چی میبینه در خامنه ای؟ حالا شما هم به من مساعدت بکنید و بحث رو چیز کنید. این در موضوع اولی که به این منظور در خدمت شما حضور پیدا کردم. موضوع دوم هم کتابی است که خواستم بهتون معرفی بکنم، کتاب بازخوانی مفهوم امت از نگاه روابط بین الملل. اگه باز بتونم شیر بکنم، اجازه بدید من بتونم شیر بکنم. نه آها خب کجا بودم؟ اینجا بود. خب الان صفحه رو دارید شما؟ صفحه پخت
0: بله.
2: دارید؟ صفحه رو بله. خب ببینید، یادم هستش که 2 سال پیش در همین محفل شما حضور داشتم، گفتم که کتابی تدوین کردم تحت عنوان مفهوم امت. اسم کتاب این هستش Rethinking the Politics of the Ummah. این کتاب در دانشگاه تامپره، روی وبسایت دانشگاه تامپره وجود داره. همین کتابی که اینجا هم هستش، در این وبسایت هم حضور داره. الان اونجا به زبان انگلیسیش بکنم، آن دانلودز 5513 بار دانلود شده این کتاب. اینجا اومدم گفتم خلاصه مفهوم امت، اینا که امت گرا هستن چه منظوری دارن، که یه روزم در همین محفل شما این رو بحث کردم که دیگه بهش نمیپردازم. اون دوستان چند به من میگفتن کتاب رو به فارسی ترجمهش کنن، که اومدم خودم کتاب رو ترجمه فارسی کردم، که ترجمه فارسی شده این کتاب. بذارید وبسایتش هم نشون بدم برای شما. این کتاب در امریکا توسط نشر کتاب، که حتما معرف حضورتون هست دیگه، آقای بگید اسمش، نشر کتاب آقای بیژن خلیلی. آقای بیژن خلیلی این کتاب رو چاپ
0: شاید
2: کردن. بله این کتاب رو چاپ کردن آقای خلیلی، بیژن خلیلی. این ترجمه همون کتاب هستش، منتها مسیر ترجمه این کتاب به فارسی اضافاتی رو لازم بود انجام بده، یه سریشو حذف بکنم یه سری اضافه بکنم. کتاب حدود 20-30 صفحه محتوای جدید پیدا کردش. وقتی که محتوای جدید پیش پیدا کرد، پیش خودم گفتم خب حالا اون کتاب انگلیسی که نشون دادم، خب این دیگه قدیمی شدش دیگه، این محتواش کمه. پیش خودم نشستم فکر کردم که خب حالا که کتاب فارسی رو با محتوای کاملتر تهیه کردم، میخوام زیر چاپ بفرستم، بیایم و کتاب انگلیسی رو هم بازنگری کنم. در نتیجه کتاب انگلیسی هم بازنگری شد این کتاب. دقت میفرمایید؟ اون کتاب اولی اسمش چی بود؟ Rethinking. Rethinking. این دومی هستش ریویزیتینگ. یه تفاوت اسمشون هم ازت متفاوت کردم که قابل تشخیص باشه. این کتاب دوم هستش Revisiting the Umma Muslim Bloc Evolution and Narrative. این کتاب دوم در واقع شکل کامل شده کتاب انگلیسی اول هستش، بر پایه همون کتاب فارسی که نشون دادم. این دوتا کتاب نسخه فارسی و این سکند ادیشن، میبینید که اینجا نوشته سکند ادیشن، این سکند ادیشن، این دوتا کتاب فارسی و انگلیسی توسط نشر کتاب در آمریکا توسط آقای بیژن خلیلی منتشر شده. به هر روی اگه اینطوری کنار هم بگذارم، کنار هم دیگه بخوام بهتون نشون بدم، اینجوری شده. یعنی الان در واقع سه جلد کتاب هستش، الان در واقع سه جلد کتاب هستش. این کتاب با رنگ بنفش اولی بوده که به انگلیسی است و این سکند ادیشنش هستش، این نسخه انگلیسی، و این هم که نسخه فارسی. بنابراین الان سه جلد کتاب، خوشحالم که بیرون آمده. ضمن اینکه نسخه عربی این هم در حال ترجمه است، که نسخه عربی هم امیدوارم که کامل بشه، دست ترجمه هستش، و همچنین نسخه ترکی استانبولی هم در حال ترجمه هستش. چرا حال ترکی استانبولی؟ چون این داستان امت و امتگرایی خیلیش برمیگرده به اینکه خلافت عثمانی فرو پاشید، در جنگ جهانی اول خلافت عثمانی فرو پاشید. خیلی بحث امتگرایی و اسلامگرایی برمیگرده به سقوط خلافت. خلافت کجا بوده؟ در استانبول بوده، در عثمانی بوده، و چون اونجا فرو پاشیده یه سری دنبال این هستن که دوباره اون رو احیا بکنن. حالا اسمای مختلف دارن، خلاف خلیفه گرا هستن، اسلام گرا هستن، پان اسلامیست هستن، امت گرا هستن، جهادیست هستن، اسمای مختلف داره که حالا سرتون به درد نمیاره. بنابراین این کتاب به گمان من و به گمان چند تا از دوستان اهل ترکیه میگن کتاب ارزش اینو داره که به نسخه ترکی استانبولی هم ترجمه بشود، و ترجمه اون هم آغاز شده است. بنابراین اگر این دوتا نسخه هم اضافه بشه، کتاب در چهار زبان خواهد بود: زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان ترکی استانبولی و زبان عربی، که حالا امیدوار هستم که این دوتای دیگه هم انجام بشه. به هر روی دلیل دوم حضور من در این محفل شما این بود که سرور گرامی جناب دکتر نوری علا فرمودن که حضور پیدا بکن، هر دو موضوع رو با شما در میون بگذارم. یکم مسئله پروژه شفاهی کارنامه خامنه ای از نگاه دیگران که کلید زدم، با چند نفر مصاحبه کردم، 5-6 نفر الان در لیست هستن، باهاشون یکی یک مصاحبه خواهم کرد. پروژه آقای لاجوردی 14 سال طول کشید. البته خب امکاناتم اون موقع مثل امکانات الان که نبودش، که مثلا زمان آقای لاجوردی اینطوری نمیشستن از زوم استفاده کنن، کم چیزی نبودش. ولی منظورم این هستش که خب به هر حال 14 سال طول کشیدش. من نمیدونم چند سال این پروژه من طول بکشه و چقدر موفقیت آمیز باشه و چقدر به افراد مهم و کلیدی موافق و مخالف دسترسی پیدا کنم، ولی خب یه پروژه‌ای که کلید زدم و خیلی خوشحال هستم که با هر کسی صحبت کردم همه گفتن که این ایده خوبی هستش. این دلیل اول من در حضور شما باشم. دلیل دوم که معرفی کتاب بودش که به اختصار توضیح دادم، نسخه انگلیسی داشته و نسخه فارسی و دوباره سکند ادیشن انگلیسی. کتاب هم که در نشر کتاب توسط آقای بیژن خلیلی در دسترس هستش، چه نسخه فارسی چه نسخه انگلیسی. من دیگه به محتوای کتاب نمیپردازم، چون پیشتر از اینها در همین محفل شما خیلی به تفصیل بهش پرداختم. غیر از محفل شما در گوش کنار هم خیلی شده که کتاب رو معرفی کردم، محتوای کتاب رو معرفی کردم. روی اینترنت سرچ بکنید اسم امت و حسین علیزاده، چه به انگلیسی چه به فارسی، مطالب من کاملا در دسترس است. یکی از مطالب همین صحبتی که در محفل شما کردم، تلویزیون میهن تیوی هم منتشر کرده و در دسترس هست. پس من به این دو منظور امروز خدمت شما بودم. عرض کردم در ابتدا که بحث محتوایی ندارم، فقط خواستم دو چیز رو معرفی بکنم، یکی پروژه تاریخ شفاهی و یکی هم این کتاب هایی که نسخه فارسی و انگلیسی پیدا کرده است. در اینجا من متوقف میشم. با کمال تشکر بسیار زیاد از استاد گرامی جناب دکتر نوری علا، نمیدونم تشریف دارن، حتما تشریف دارن دیگه، اگر داشته باشن، که من خیلی هم خوشحال خواهم بود که در آینده نزدیک ایشان یکی از افرادی باشن که من نظراتشون رو جویا بشم در مورد حکمرانی علی خامنه ای. من اینجا متوقف میشم و شنونده شما خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب علیزاده. جناب علیزاده، باید عرض کنم که ما در همبند، یک از همبندان ما از افسران میهن‌پرست همیار دولت دکتر بختیار هستند. جناب
2: جناب فارسی رو میفرمایید دیگه، جناب فارس سردار
1: خاطرات چون در اومده، لینکش هم در این کنار چت برنامه ما هست.
2: آها، چقدر خوب، چقدر خوب. اتفاقا حالا همینجا من سوء استفاده خودم رو بکنم که اگر بشود با ایشون هم در تماس باشم و نظراتشون رو داشته باشم. الان لینک رو کجا من میتونم پیدا کنم؟
3: خریدم و خوندم اینها.
1: جناب فارسی، مختصری بفرمایید راجع به کتاب.
2: آره بفرمایید، من کتاب رو ببینم و ببینم که
3: کتابش. خیلی ممنون جناب دانشور. چشم، میگم من کتاب من سرگذشت زندگیم هست، ولی من نشون دادم که من اون کتاب شما رو به انگلیسی که قبل در همین مهستان صحبت کردید رو بلافاصله خریدم و خوندم.
2: بله یادم قشنگ یادم.
3: این کتاب من سرگذشت زندگی من هست، واقعا سرگذشت زندگی من، از در کجا به دنیا اومدم، این به اصطلاح پس از اون چیزهای فورورد و به اصطلاح اینتروداکشن و صحبتهای دیگه اکنالجمند میاد تو فصل اولش. در مورد واقعا من از در آدران شهریار به دنیا اومدم، در اونجا بزرگ شدم تا سن 18 سالگی و موفق نبودم. ما هم باغدار بودیم هم کشاورز، موفقیت به وجود نیامد و من مجبور شدم ترک بکنم خانواده رو و اومدم به ارتش ملحق شدم. ارتش هم اون موقع با سوادی که داشتم، به اصطلاح 6 کلاس سواد، در پایین ترین تونستم استخدام بشم که شدم. و بعد ولی بعد از با 4 سال درس شبانه دیپلوم گرفتم، دیپلوم ریاضی، وارد دانشکده افسری شدم. و بعد از یه سال دانشکده افسری رفتم آمریکا برای دوره افسری نیروی دریایی، که اونجا خب تحت زیر نظر تقریبا توی دانشگاه آیداهو بود به طور کلی، که از اونجا شد درس به صدا اکادمیکمونم شروع شد. به هر صورت چپتر اول در مورد زندگی خود من، هم کجا به دنیا اومدم، چه کار میکردیم، اصلا آدران شهریار اصلا چی بود، واقعا متعلق بود با به تیمسار جهانبانی، اصلا صاحبش اون بود دهکده شهریار، چه کار میکردن واقعا. بعد دیگه چپتر دومش در مورد زندگیم در ارتش هست، چپتر سومش در مورد ریولوشن هست، ولی نه ریولوشن من برم دنبال چیز، ریولوشن با من چه کرده رو من در اون چپتر سوم نوشتم بیشتر، که چه اتفاقی برای من رخ داده. بعد فصل چهارمش هست، در مورد اکادمیکم صحبت شده، صحبت کردم، بعد لکچر رو، سینیر لکچر رو بالاخره و بعدم بازنشسته شدن. و بعد چپتر پنجش در مورد فیث من هست، باور من. من داستانش با دوستان بخونن ببینن چه شد که من اصلا به کریستن به مسیحیت روی آوردم. این فصل کاملا به مسیحیت من، باور من و رخدادهایی که در زندگیم در مسیحیت اتفاق افتاده اونها رو توضیح میده، توضیح میدم در اونجا. و بعد از فصل ششم در مورد بعد از اینکه من بازنشسته شدم از دانشگاه چه کارهایی کردم داوطلبانه، کارهای بسیار زیادی کردم که بالاخره شخصی به علت خدمات من چه در دانشگاه چه در بیرون دانشگاه معرفی کردم. من هنوزم نمیدونم چه کسی، معمولا این اشخاص ناشناخته هستند که به من مدال MBA هم دادن به خاطر خدمات دانشگاهی و کمکی که به ایندستری اینجا کردم. واقعا اون تحقیقی که کردم، چه نکاتی که به وجود آوردیم و خدمات بیرون از دانشگاه، بعد از دانشگاه. و فصل هشت یا بله چپتر هفت در مورد زندگی سیاسیمه، بازم کدوم حزب بودم، کجا اومدم، خیلی در نهضت مقاومت ملی و بعد یه مقدار در مورد سکولار دموکراسی که عضو بودم و اگرچه کوتاه مدت، و بعد شورای مدیریت گذار. و بعد فصل بعدیش نه در مورد سیستم گاورننس در ایران به صورت خلاصه، نه اینکه بخوام مخالفتی کرده باشم یا موافقتی کرده باشم، سیستم رو ارائه دادم که اگر کسی بخونه لااقل به صورت خلاصه متوجه میشه که مردم ایران اصلا رأی میدن، ولی به کی رأی میدن و چطور میشه و اینا رو یه مقدار توضیح داده شده باشه که من فکر کنم جالبه برای این کسانی که به انگلیسی میخونن. بعد فصل دهمش Political Landscape of the Middle East Before the Iranian Revolution توضیحاتی دادم چی بوده، مثلا افغانستان چی شد، عراق چی شد، به طور کلی اون رخدادهایی که بعد از انقلاب ایران به وجود اومده. و بالاخره پرسپکتیو خود من در مورد آینده ایران چه بشه بهتر هست. فقط اینو میتونم، فقط دیگه حالا همین کافیه، بنده کافی که خدمتتون گفتم. از نظر سیاسی علاقمندی خود من به حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی در ایران، حتی اینجا گفتم به صورت خلاصه، خواست من پادشاه مشروطه هست در ایران، پادشاهی مشروطه. بارها اینجا هم گفتم من در این مورد پادشاهی که تنها سمبولیک باشه، مانند حتی مثالش هم دادم مثل اسپانیا یا انگلستان. و به هر صورت این کتاب سرگذشت زندگی من، یه مقدارم در مورد خب همین وضعیتی که وضعیت ایران بعد از انقلاب یا منطقه. به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از این فرصتی که بهم دادید.
1: سپاس از شما. لینکش هم در این کنار هست. جناب علیزاده بگه کتاب شما رو هم میتونن به همون چیزی که فرمودین پیدا کنن، توی دانلود کنن. علیزاد، میشه تکرار کنین؟ میکروفونتون بسته است.
2: میخوای لینکش رو بگذارم اصلا؟
1: بله لطف بذارید به دوستان کلاهمندان.
2: آره الان لینکش رو میذارم.
1: خب
2: توی چت بذارم درسته؟
1: بله بله
2: خب این نسخه انگلیسی هستش، البته ادیشن جدید دیگه، یعنی نسخه جدیدش رو دارم میدم که خب نسخه اضافات داره، و این هم نسخه فارسیش هستش که الان خدمت شما. اجازه بفرمایید ارسال کنم. اینوش. بله این دو تا لینک فرستادم، همون یه کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی.
1: بله خیلی ممنون. خب دوستان برمیگردیم به تایتل اصلی آقای علی خامنه‌ای، کی بود و چه بود. اول نوبت آقای صادقی وقت گرفتین، بفرمایید.
4: درود خدمت همه عزیزان و جناب آقای علیزاده عزیز. من در مورد کارنامه خامنه‌ای می‌خواستم بگم، فکر کنم بر کسی پوشیده نیست که اگه ما کارنامه خامنه‌ای توی 36-7 سال اگه ورق بخوایم بزنیم، یک سفر شما پیدا کنید که خون ملت ایران روی این صفحات نباشه. فکر کنم یه برای همه تقریبا روشن شده باشه، از شما از نقش خامنه‌ای توی اعدامای سال 67 بگیرید، توی ماجرای کوی دانشگاه سال 88، آبان 98، انقلاب مهسا و این اواخر دی ماه 404. یعنی فکر نمی‌کنم کارنامه خامنه‌ای چیزی داشته باشه جز قتل و جنایت و اعدام، چون نه رفاهی داشته برای ملت ایران، نه آبادانی داشته، نه جایگاهی برای ملت ایران آورده. مثلا بخوام توی اقتصاد صحبت کنیم، شما عملا ببینید کشور به جایی رسونده که ریال هیچ فرقی با یک کاغذ باطله نداره، و برای جوانای الان هم شما نگاه کنید هیچ آینده ای اصلا متصور نیستن برای خودشون، چون میبینه از طرف حق و حقوقشون که خورده میشه هیچی، ولی از طرف دیگه فقط جیب آقازاده ها پرپول میشه و میگم عملا هیچ انگیزه برای زندگی دیگه توی ایران براشون نمونده. و توی 36-7 سالی که خامنه‌ای فرصت داشته، شما هیچ کاری به جز اعدام و سرکوب نداشته، یعنی در واقع میتونیم بگیم این کارنامه نیست، یک سندیه بر جنایت خامنه‌ای، یک سندیه بر نسل‌کشی که خامنه‌ای انجام داد. ولی خب من این که دیگه فکر کنم برای همه روشن باشه، ولی من سوالم از جناب آقای علیزاده اینه که شما فکر کنم همه دیدن که بارها خامنه‌ای در مورد علاقش به نواب صفوی صحبت کرده و همیشه گفته که الهام بخشش بوده توی دوره نوجوانی و جوانی. می‌خواستم ببینم از نظر آقای علیزاده شما ردی از این نگرش نواب صفوی توی شیوه حکمرانی خامنه‌ای می‌بینید یا نه؟ مرسی.
1: سپاس از شما جناب صادقی. بفرمایید آقای.
2: بله عرض کنم به حضور شما که صدای من هست. بله صدای من هستش. صدای من هستش.
1: بله هست جناب. صداتون هست. شاد شما صدای من رو ندارید.
2: من میشنوم. صدای من رو دارید شما؟
1: بله بله
2: دارید صدای منو؟
0: بله آقای علیزاده صدای شما رو دارید.
2: بسیار خوب. عرض کنم که خدمت دوست عزیزمون در ارتباط با تأثیرپذیری خامنه‌ای، فکر میکنم یکی از کسانی که تأثیرپذیری خامنه‌ای از سید قطب رو برجسته کردش، یعنی دیگران روی این زمینه کار کرده بودند اما برجسته کرده باشه و به اذهان عمومی مردم رسانده باشه، من هستم. فکر میکنم که تو این زمینه من کتابم تأثیرگذار بوده. الان نسخه فارسی رو دارم نشون میدم. ببینید مثلا نسخه فارسی داره نشون میده که اینجا اونی که این نواب صفویه، این سید قطبه، و خامنه‌ای خودش بارها گفته که تأثیر از نواب صفوی گرفته. یعنی چی؟ یعنی سید قطب روی نواب صفوی تأثیر گذاشته و نواب صفوی، نواب صفوی روی خامنه ای تأثیر گذاشته. و این رو من مثلا تو این تصویر اینجا ببینید، خامنه ای مثلا 14-15 ساله هستش، خودش میگه که تو این سن 14-15 ساله تینیجری عاشق افکار نواب صفوی بوده. نواب صفوی تحت تأثیر سید قطبه. پس نتیجه میگیریم خامنه ای جوان، خامنه ای در سن 20 سالگی تا 40 سالگی تحت تأثیر این نواب در سید قطب هستش. و در اینجا آوردم که چه کتابهایی رو از سید قطب به فارسی ترجمه کرده، برادرش محمد ترجمه کرده، اینا رو به تفصیل من اینجا صحبت کردم. خب البته این بحث جدیدی نیست، این بحث رو خیلی ها کرده بودم، منتها من چون دسترسی به رسانه و کلاب هاوس و اینترنت و یوتیوب و فلان اینها

0: افکارش تحت به سید به نواب صفوی که خودش هم یه آدم واقعا غیر نرمالی بوده، آدم جوان داغ پرشور بی سواد بی اندیشه بی اتیکت، فقط اسلحه دست می گرفتن و ترور می کردن که مسئله ترورهای نواب صفوی و فدایان اسلام، خاطرتون هست دیگه، جریانی رو رهبری میکرد به نام فدایان اسلام که دست به ترور مقامات دولتی زد که در اینجا نشون داده میشه. اینجا شما نگاه کنید، این عبدالحسین هجیر هستش، این رزمارا هستش، این هجیر نخست وزیر ترور میشه، رزمارا نخست وزیر ترور میشه، این حسین ببخشید معذرت میخوام، حسین معذرت میخوام یه لحظه مثلا
1: حسین اعلی
0: مهدی جون، من بعدا با تماس میگیرم، باید به مامان زنگ میزنم، الان به این تلفن زنگ نزنم، من مصاحبه دارم، خیلی معذرت میخوام. بله من چی، آره حسین اعلی، حسین اعلی که کشته نمیشه البته. بعد حسن علی منصور نخست وزیر، ببین شما چهار تا نخست وزیر ترور میشه، شما تصور کنید چهار تا نخست وزیر رو ترور میکنن. بعدش اینجا حسین فاطمی است که داستانش معروفه، ترور میشه کشته نمیشه. عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ بودش، کشته میشه. این هم که کسرویه دیگه، داستان کسروی. منظور این که این ترور کردن ها آموزه ای بود که سید قطب آموزش داده بود، رسید به نواب صفوی. اون نواب صفوی الان خیابانی به نامش هستش در تهران، خیابانی به نامش هست، چقدر هم ازش تجلیل میکنن. بله اینی که دوستمون پرسیدند، تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو من به تفصیل در گوشه گوشه این کتاب صحبت کردم که به نظرم خب این تقریبا به سطح جامعه هم رسیده، یه عرضی ندارم.
1: سپاس از شما. خب نوبت بعدی آقای دانشور.
2: بله درود بر دوستان عزیز دانشور، از درست به جناب علیزاده. من میخواستم یک سوالی طرح کنم که فکر کنم این سوال بی اهمیت نباشه برای تاریخ شفاهی، و اونی که چه عواملی یک تاریخ شفاهی خوب رو از یک تاریخ شفاهی بد متمایز میکنه. برای اینکه اگه این عوامل رو بکنم بشناسیم، اون وقت پاسخ افراد مثل آقای صادقی هم خود به خود داده میشه، چون تاریخ شفاهی ظاهرا هرچند برای حکمرانی خامنه‌ای، ولی تاریخ شفاهی ضرورتا این مسئله به تنهایی نیست، بلکه نوری میندازه به یک دوران، نوری میندازه بر یک جامعه و از نظرات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چی، ادبی، غیر و ذالک، الان که آقای عریضه گفتن توی صحبتشون. بنابراین مثلا فکر کنم بد نباشه آقای عریضه یکم بیشتر در مورد هدف تاریخ شفاهی صحبت کنن، اصلا منظور چیه، چرا این کار میکنیم، به فرق تاریخ شفاهی با تاریخ واقعی چیه، چون تاریخ شفاهی قاعدتا تاریخ واقعی نیست، بیشتر گزارشی از مشاهدات آدم ها بکنم و یا خاطرات آدم ها. خب مثلا خود مصاحبه گر که ایشونه، خب خیلی وزید مسئولیت سنگین اینجا به نظر من داره، یعنی چجوری نقش خود ایفا میکنه که به واقعیت بیشتر نزدیک بشه، یعنی بیطرفی خودشو در واقع من فکر می‌کنم به این ترتیب، چون وقتی شما خواهید موافق و مخالف صحبت کنید دیگه نباید نظر شخصی خودتون رو وارد داستان میکنید. خب اینا مهمه، برامر اگر اهمیت تاریخ شفاهی، بعد مثلا نحوه حتی انتخاب افراد، شما چیشون هر کی بیاد بگه انتخاب کنید، یا هر کی معروف انتخاب کنید، یا اون تنوع توی آدم های مختلف در زمین های مختلف اجتماعی تو انتخاب شما خیلی اهمیت داره نظر من، یا خود نحوه پرسشگری اهمیت داره، چجوری شما پرسش میکنید. اگر راجب اینا یه مقدار بتونید بیشتر صحبت کنید، من فهم کنم که اون وقت معلوم میشه که یکم چقدر اهمیت داره تاریخ شفاهی، بخصوص برای کشورهایی مثل ما که تاریخ نویسای خیلی مبرجی هم ما نداریم، اگه نگاه کنیم ببینید که و اصلا جای تاریخ شفاهی تو تاریخ گذشته ما خالی

0: یه تعدادی، حالا یه مقدار به صورت خاطر نویسی بوده ولی به صورت منسجم و به صورت با یک کیفیت درست فکر شده نبوده. گفتم اگه این رو میکنید کم بیشتر توضیح بدین، چون بحث امروز ما فکر میکنم همین مسئله تاریخ شفاهی باشه، در اینجا من نمیخوام برای دیتیل موضوعات تاریخ معینی بشم. ممنون.
1: بله، نه پرسش خیلی خوبی بوده، چون موضوعی بود که ذهن خود منم مشغول کرده بود وقتی گفت وارد این بحث شدم. گفتم حالا بیام روزها و ماهها و هفته ها و سالها رو نمیدونم، فقط شاید چند سال طول بکشه مصروف بکنم، بعد آخرش بگم بابا اصلا این ارزش نداشته، این کارش ارزش نداشته، به خاطر اینکه کتاب از ارزش این کار از ارزش، پروژه از ارزش نیفته، قاعدتا میبایستی که متدولوژی داشته باشه. یعنی پرسش شما اینه دیگه، یعنی شما پرسش شما اینه که فلانی تو چه متدولوژی رو داری میری جلو، یعنی روشمند باشه. این پرسش شما بودش. من چون در حال دارم پشت دست آقای لاجوردی کار میکنم، خب آثار او وجود داره. مهمترین فاکتوری که من دیدم، اولا که به قول شما شفاهیه دیگه، تاریخ شفاهیه، و یک نفر به عنوان تاریخ نویس ننشسته است که تمام اسناد و دیتاها رو همه رو جمع کنه بعد بگه که آقا به این دلیل انقلاب شد، به این دلیل شاه سقوط کرد، به این دلیل چنین شدش. مثلا مثل اون آقای آبراهامیان، مثلا آقای آبراهامیان خب یک تاریخ نویس تحلیلگر تاریخ هستش. خب نه، این نقش رو من انجام نمیخوام بدم، بلکه آنچه که در سینه افراد هست اون رو میخوام بیرون بکشم. ببینید الان، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، هر کدوم ما یه فهمی از رویداد پیرامونمون داریم دیگه، در مورد اینکه چرا جنگ شده. الان بگیم چرا این جنگ ایران و آمریکا شکل گرفته، همین رو بخوام بگم، این پرسش رو مطرح کنم، شاید 5 تا پاسخ، 10 تا پاسخ بیاد بیرون. به تعداد اعضای مهستان امروز پاسخ شاید بیادش بیرون. بنابراین خب الان ما در دوران خامنه ای رو زیسته ایم، دوران خامنه ای رو زیسته ایم، اصلا فهمی داریم از رفتارش. مثلا من سراغ کسی خواهم رفت که روانشناسی خامنه ای رو برای من بگوید. روانشناسیش خیلی مهمه که چه المان هایی رو شما توی روانشناسی او پیدا کردید. دقت میکنید؟ در مثلا در حوزه فقاهت و حوزه علمیه، آقای آیت الله بهش میبندن، این مثلا جایگاهش چجوری؟ مثلا میگن که بله حضرت آقا ایران رو هسته‌ای کرده، یه ادعاست دیگه، میگن ایران رو هسته‌ای کرده، یه همین سر هسته‌ای ایران به ایران حمله هم شده و حضرت آقا ما رو از بهمون سیم خاردار نمیفروختن، الان ما موشک هایپرسونیک درست کردیم. خب الان یه نفر بگه آقای قدرت سازیه دیگه، به میگن قدرت سازی. خب من میتونم اظهار نظر بکنم؟ نه، باید یه کارشناس نظامی رو بیارم. و موضوعات عدیده، مثلا رفتارش با زنان، رفتارش با قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش نگه داشته، یا اینکه همین قانون اساسی هم له و لورده کرده. از این جهت اون متدولوژی که من به روش آقای لاجوردی پیش خواهم گرفت، الان دو تا نمونهش اومده بیرون دیگه، دو تا نمونه رو نگاه کنید شاید قضاوتی پیدا بکنید که آقا کارت خوب بوده یا کارت بد بوده یا کارت ضعیف بوده یا کارت قوی بوده. تجربه هم تو این زن نداشتم، حقیقتش می تجربه هستم، ولی نمی ترسم، میتونم زیر این بار بروم. و آنچه که من تلاشم هست اینه که خب من همین هستم که می بینید دیگه، افکار من رو می دونه چجوریه. منتها من بایستی در جایگاه پرسشگر باشم، یعنی آنچه که هستش نمی خوام جهت بدم به ذهن مخاطب که آقای مخاطب مثلا بیا بگو که خامنه‌ای حوزه علمیه رو در و داغون کرد، من پرسش رو طوری مطرح کنم که بیا این حرف رو برای من جواب بدی. نه، من نمیخوام تأثیر در ذهن او بگذارم. او نظامی هستش، او حوزوی هستش، او دانشگاهی هستش، او دانشمند هستش، هر چی هستش، اون جوری که خامنه ای رو فهم کرده، حکمرانی خامنه ای رو فهم کرده، او بیاد برای من صحبت بکنه. بنابراین من خواهم کوشید که بی‌طرف باشم، به رغم اینکه خودم اگه به من یکی بیاد با من مصاحبه بکنه، من ده ها موضوع میتونم صحبت کنم که خامنه ایران رو ویران کرده، ویران کرده. اما نمیخوام نظر خودم رو بگنجانم، بلکه مهمترین کاری که من میخوام انجام بدم اینه که قدرت تطابق، قدرت مقایسه ایجاد بکنم. یه نفر جان فدای خامنه ای، امام شهید میگه، یه نفرم میگه که آقا این به هلاکت رسیده. خب دو نفر متشخص، شاخص، دو نفر آدم سر کوچه خیابون رو نمیخوام بیارم که، دو نفر آدم شاخص رو بیارم، این نظراتش رو بگه، اینم نظراتش رو بگه، در کنار هم که قرار بگیره، شخص ثالث مخاطب که اینم بگم، نگاه من اینه که مثلا این تاریخ شفاهی رو 30 سال دیگه بیان بهش مراجعه کنن، 40 سال دیگه. یعنی میدونین کار آقای لاجوردی اون زمانی که داشت این کار انجام میده، یعنی چی الان مثلا چه اهمیتی داره؟ شاید بعضیا اینطوری فکر میکردن، ولی زمان که گذشت، مثل قالی ایرانی مونه، فرش ایرانی، شما هر چی پا میخوره فرش ایرانی ارزشش بیشتر میشه، هر چی زمان که میگذره ارزشش بیشتر میشه. از این رو پرسش بسیار خوبی رو مطرح کردید که متدولوژی من در این سلسله مصاحبه ها چیست. پاسخ منم این بودش که من صرفا پرسشگر خواهم، پرسشگر در موضوع خاص. کسی که اهل شعر و ادبه، نمیرم دربارش درباره فیزیک اتمی ازش بپرسم. پرسشگری میکنم در اون موضوع خاص که آنچه که باور داره، چه موافق خامنه ای، چه مخالفش، چه معترض، چه هر چی باشه، که اظهار نظر. عرضم تمام.
2: خیلی ممنون جناب علیزاده. یک زندگی نامه معتبری راجع به این آقا هست، آقای خامنه ای؟
1: بله بله بله، یک کتابی، چندین کتاب. اولا که خودشون، خود مرکز نشر آثار خامنه ای، مرکز نشر آثار داشته، کتابی رو داد بیرون که خیلی هم سر و صدا شدش، به نام شرح اسم، شرح اسم. بعد اون کتاب توش مزخرفاتی بود و خودشون دیدن خیلی سر و صدا است، کتابو جمع کردن، داستانی داره. یکی اون کتاب هستش، ولی اون کتاب خب طبیعتاً همش تحسین و تمجید و تقدیر از خامنه ای و که آقا ایشون از تعریفه. اما بهترین کتابی که الان من میتونم با مراجعه به ذهن خودم پیشنهاد بدم، کتابی هستش که آقای مهدی خلجی، آقای مهدی خلجی، یه کتابی به انگلیسی هم نوشته شده، الان متاسفانه اسم انگلیسیش یادم نمیادش، ولی مضمون کتاب، مضمونش اینه که مثلا خامنه‌ای خودش رو خلیفه خدا روی زمین میدانسته، یه همچین اسم انگلیسی داره، یه همچین اسم انگلیسی داره. اگه سرچ بکنید خلجی خامنه‌ای رو، اون کتاب، تقریبا کتابم شاید 2 سال بیرون اومده، اون که کار تحقیقی کرده، من دیگه رفته رگ و ریشه و بابا و بزرگش هم در آورده، کجا درس خونده، بعد مثلا پدرش پیرمرد گوشه‌گیر منزوی بوده، مریض احوال بوده، 2 زن گرفته بوده، بچه مثلا بچه خواهر معلول داره، خامنه یه خواهر معلول داشته، خیلی فقر زیادی بزرگ شدن، از این داستان ها گرفته تا اینکه این معمم میشه، فلان میشه، فلان میشه، تا این کتاب آقای مهدی خلجی رو پیدا بکنید، کتاب به نظرم بهترین کتابی که شرح زندگانی خامنه ای هستش.
2: خیلی ممنون. اجازه بدیم بریم سراغ مخاطبان. یکی از مخاطبینمون بیرون از این اتاق، جناب دارابی بفرمایید لطفا.
3: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب علیزاده، بینندگان گرامی برنامه و هموندان، و به نوبه خودم از کار بسیار ارزشمند ایشون تشکر میکنم. واقعا همینطور هستش، شاید الان به چشم نیاد اما کشور ما داره یک دورانی رو در این تاریخ سیر میکنه در این روزها که قطعا تاثیرگذار هستش و افرادی که در اون هستن میتونن تاثیراتش رو در آیندگان ببینن. و یکی دو تا پیشنهاد داشتم، یکی این که خواستم عرض کنم چه خوب میشد مانند مثل آقای لاجوردی یک کانال تلگرام درست میکنیم و فایل‌های صوتی اونجا آرشیو بشه و اینها هم به صورت مکتوب در بیاد که بعداً جمع‌آوری بشه و کتابی از این خارج بشه. و یه پیشنهادی دیگه هم در مورد شخص خود خامنه ای هستش، ببخشید خمینی، و این آقای خمینی به نظر من اونم از افراد در مورد ایشون با همه جوانبی که فرمودین یه تاریخ شفاهی باشه بد نیستش. خیلی ممنون. پس من با اجازه پرسش خانم فریده نیکو مرام از رومو میخونم. ایشون نوشت: اگرچه ما هنوز به آنچه در یک سال گذشته پیش آمدیم نزدیکیم و داوری برای ما مشکل است، اما می توانیم حدس بزنیم که آیندگان درباره ما و حکمرانان زمان ما چه ها خواهند نوشت. من گمان می کنم علی خامنه‌ای یکی از چهره های بدنام تاریخ ایران خواهد بود و از ضحاک تا آقا محمد خان را می توان به او تشبیه کرد و یا برعکس او را به آنها شبیه دانست. در زمان او جز سرکوب و کشتار نمیتوان به نکته مثبتی در راستای حقوق ملت ایران اشاره کرد. نظر خانم نیکومرام بود. مرسی.
2: خیلی ممنون از شما و از خانم نیکومرام. جناب علیزاده دمدم در جریان هستید، دوربینتون بسته است جناب علیزاده. تصویر آقای علیزاده نداریم، امیدواریم شنیده باشن. دو پیشنهاد و پرسش آخری.
1: بله بله ببخشید، معذرت میخوام. بله بله شنیدم، هم خدمت دوست گرامی هم سرکار خانم از ایتالیا سپاسگزار هستم. یه نکته در مورد آقای لاجوردی گفتی که ای کاش مثلا کانالی براش وجود داره. الان متاسفانه دم دستم نیست که کانالی که همین تاریخ شفاهی رو در اونجا جمع آوری کردن، در یوتیوب هم سرچ بکنید بخشای بزرگی از فایل های مصاحبه ایشون در دسترس هست. گفتن در مورد خمینی هم این کار انجام بشود. بله جا داره انجام بشود، منتها دیگه مثل این که فرض کنید آقای لاجوردی رفت در مورد پهلوی دوم کار بکنه، یکی بیاد بگه آقا در مورد پهلوی اول هم کار بکنید، فکر خوبیه، منتها دیگه رجال پهلوی اول دیگه وجود نداشتن، عموما دیگه وجود نداشتن، یا اگرم کسی دیگه باقی مونده بود مثلا سال 60 داشتش آقای لاجوردی شروع کرد، سال 60 تا 14 سال طول کشیدش. خب حالا سال 60 از زمان رضا شاه چقدر گذشته دیگه، کی باقی مونده؟ دقت میکنید دیگه زمانش سخت بودش. حالا هنوزم از دوران خمینی افرادی هستند بهش آدم مراجعه بکنه، منتها وقتی اهم و مهم بکنه آدم، خب خامنه‌ای همین الان کشور تو جنگ دیگه، همین الان آثار کارهای خامنه‌ای سر بالا سر ما هستش. البته شما خودم میخوام خامنه‌ای رو بفهم، اون در ادامه راه خود پشت دست خمینی رفته، باید به خمینی هم یه جایی بپردازیم. اون تا مستقلن این که به تاریخ شفاهی خمینی باشه، خب به نظر من ترجیح دوم هستش. ترجیح اول حالا خامنه‌ای، خودشم واقعا بخوام با افرادی مثلا بگه چند، فکر کنم 200 نفر رو من بتونم باشون مصاحبه بگیرم، دست کم 200 نفر افراد شاخص ها، یعنی 90 میلیون جمعیت هستن، 90 میلیون میتونن در برای خامنه‌ای حرف بزنن، ولی در برای 200 نفر رو هر کدوم میدونید مثلا من میخوام با یه نفر صحبت کنم، بعد ببینم حوزه مطالعاتش چیه، در چه زمینه میتونه کمک بکنه، خودش چه شخصیتی داره، چه مطالعاتی داره، چه کارهایی کرده، موافقه، مخالفه، از چه زاویه و انگلی میخواد به مسئله نگاه بکنه. خودش برای من کلی کار میتراشه تا اینکه بعد داره باهاش تماس بگیرم، بعد قبول بکنه، بعد قبول نکنه، بعد وقت بگذاریم، بعد کارهای فنی رو خودم انجام میدم، همین که مثلا از همین دستگاه های ارتباط جمعی ضبطش کنم، بعد ادیتش کنم، بعد پخشش کنم تو رسانه های اینا، همه رو خودم تنهایی دارم انجام میدم. از این جهت دیگه به قدری که بتونم به اهم بپردازم تا به مهم بعدن ها شاید یکی بهش رسیدگی بکنه. در خانم هم که گفتن خب خامنه ای نمیدونم یکی از سفاک ترین و این چیزاست که دیگه واقعا خواهش میکنم نشون دادم 3 حلقه بیرون اومده. حلقه اول رو گوش کنید، حالا اگر حوصله ندارید مهمان ها رو گوش کنید، حلقه اول رو گوش کنید که من در اونجا خودم دارم مونولوگ میکنم، دارم میگم که چرا این کار رو انجام میدم، چه متدولوژی دارم، چه اهمیت تاریخی داره، پشت دست چه کسی دارم این کار رو انجام میدم لاجبردی، و از همه مهمتر از مخاطبان خواستم که شما هم پیشنهاد بدهید که چه کسی رو میهمان کنم. این خیلی برام مهمه که ببینم مخاطبان مثلا میگم فلانی رو دعوتش بکن، وقتی میبینم چه موافق چه مخالف، مثلا چه موافق خامنه‌ای چه مخالف، وقتی که ببینم مردم اونو میخوان دعوتش بکنن برم سراغش. بله اینم از همین.
2: خیلی ممنون.
1: مطلب بعدی،
2: نوبت بعدی جناب عباس‌پور بفرمایید.
4: سپاسگزارم دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان، جناب علیزاده گرامی. من ابتدای فضولی بکنم، آقای علیزاده فرمودن سایت تامپره، من میخواستم این توضیح رو بدم که تامپره یکی از شهرهای فنلاند هستش که من خاطرم از جناب آقای علیزاده بعد از جنبش سبز که جدا شدن از سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، تشریف بردن به دانشگاه تامپره. میخواستم برای دوستانی که تامپره رو شاید متوجه نشدن که کجا هستش، میخواستم این توضیح رو در ابتدا بدم. و بعدم سوالم این بود که جناب علیزاده شما فرمودید مخالفان و موافقان. خب مخالفان که همونجور که شما فرمودید خب ما بسیار داریم، ولی از موافقان فرض بکنید که حالا شما نام بردید آقای الله کرم، خب ما دیدیم که در سن و سنای آقای خامنه ای میگن که ایشون از رحم مادر متولد شد، گفت یا علی، و بعدم در تمام سخنرانی ها شما میبینید که از انرژی هسته ای ایشون تخصص داشت تا اقتصاد، تا محیط زیست، تا آب، تا همه چی، همه چیز میگن آقا در همه این زمینه ها تخصص خاصی داشته. اینجا من خواننده نمیدونم چجوری، یا حتی خود شما به عنوان یه پرسشگر چجوری اون وقت اینو راستی آزمایی میکنید؟ آیا همه اون چیزهایی رو که مثلا فرض بکنید یه فردی که موافق آقای خامنه ای بوده و هست، اینها رو همه رو درج میدید، یا اینکه خب همونجا از ایشون سوال میکنید که این اصلا با منطق جور در نمیاد یا با واقعیت چقدر متناسبه؟ نمیدونم، بهتر نیستش که کسانی که وظیفه پژوهش تاریخ رو دارن، تاریخ نگار هستن، من ای کاش که زنده یاد اسماعیل خویی زنده بودن، ای کاش که آقای آزرم زنده بودن، چون در کنگره های ما من خودم پای صحبت های این زنده یادان که بودم، اینا میگفتن ما اصلا با آقای خامنه ای زندگی کردیم، رشد کردیم، در شب های شعری که با آقای خامنه ای داشتن، و تقریبا میشه گفت که از تاریخ کودکی ایشون واقعیات رو میدونستن، آشنا بودن. ولی خب متاسفانه الان نیستن. مثلا آقای عباس میلانی من نمیدونم واقعا به عنوان یک پژوهشگر تاریخ چقدر با زندگی آقای خامنه ای آشنایی دارن و یه همچین کسانی من نمیدونم، کسانی که واقعا بیطرف باشن. این رو میخواستم ببینم که مثلا اگر شما از یک موافق آقای خامنه ای اگر مصاحبه میکنید و اینا فقط مجیدگوی ایشون هستن هنوزم، نمیدونم همه اینا درج میشه یا اینکه این رو من نمیتونم متوجه بشم که اینجا چطور میتونه باشه. ممنونم آقای دانشور، امیدوارم که سوالم رو آقای علیزاده متوجه شده باشم. مرسی.
1: متوجه شدم، بله. اولا من خدمت آقای دارابی در بخش پیام نوشتن که منظور آقای دارابی این بود که خود من علیزاده ای کاش کانال تلگرامی داشته باشم. اتفاقا دارم، من یک کانال تلگرامی شاید 10 ساله دارم، نمیدونم چقدر، 7 ساله 8 ساله از موقعی که راه اندازی کردم. همه تولیدات خودم، نوشتنی، مصاحبه، همه رو اونجا میگذارم، لینکش هم اینجا گذاشتم، خیلی ساده است، @ دیپلمات حسین علیزاده. اینجا که اینجا برید چه این سری جدید پژوهش شفاهی، تاریخ شفاهی، چه همه چیزهای من اونجا درج میشه و به صورت صوتی هم هست. خود خب ویدئو که صوت و تصویره، همون خوبتون تو ایران میدونید به خاطر اینکه مصرف اینترنتشون زیاد نباشه، صوتی که بشه فقط میشینن گوش میکنن دیگه. من تبدیل به صوت هم میکنم و تو یوتیوب میگذارم، به صورت پادکست هم در یوتیوب میذارم. اینجا لینکش رو گذاشتم خدمت شما. عرض به حضور شما که در مورد دوستمون فرمودن که خب کسانی که طرفدار خامنه ای هستن، اولا واقعا دسترسی پیدا کردن بهش سخت. الان خب الان مثلا شما فرض کنید آقای عطاالله مهاجرانی، الان من پیش آقای مهاجرانی من به سراغش خواهم رفت سراغش، اصلا واقعا من آدمو درک نمیکنم، ولی سراغش خواهم رفت. اما بعید میدونم اون مثلا ای بابا دیپلمات گریزان از جمهوری اسلامی من بیام با تو مصاحبه بدم، اینا احتمالا قبول نمیکنن. ولی من سعیمو میکنم که از طرفدارانش پیدا بکنم. و بعد به خاطری که او، یعنی مصاحبه شونده، هر آن که باشد راحت باشه، من هیچ چیزی رو حذف نمی کنم، هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم. میگم آقا هر جوری که ضبط داریم می کنی، همینطور که داره ضبط میشه همینو من برای پخش می کنم که خیالش راحت باشه، من دخل و تصرفی در محتوای برنامه‌اش به کار نمی برم که هر چی داره میگه بگه. ولی میدونید من آخر سرش پیش خودم اینطوری هستم، آخه اینا چی دارن مثلا از آقا خامنه ای دفاع بکنن؟ آقا میدونید من پیش خودم این محاسبه رو دارم میکنم دیگه. آقا کشور رو جنگ نبود که جنگ به ایران وارد کردش، فقر نبود که وارد کردش، تحقیر زنان ما نبود که کردش، مطبوعات رو نبود که بستش، با مجلس و تحقیر نبود که کردش، سیاست خارجش افتضاح نبود که بود. حالا کی میخواد بیاد از خامنه ای یک دفاع جانانه ای بکنه که در تاریخ ثبت بشود که بله رهبر معظم چنین خدمات بزرگی کرده؟ اتفاقا پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود، پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود. هنر من این خواهد بود که اون پسته بیمغز رو پیدا کنم، بگه به حرفتو بزن، هر چی میخوای بگی، امام شهید بیا بگو امام شهید، بگو امام شهید چه گلی به سر خود تو زده، آقا به سر تو چه گلی زده، الان دینت درسته، ایمانت درسته، پولت درسته، پاسپورتت درسته، ریالت درسته، جامعت درسته، همش 37 سال رهبری اوه دیگه. البته او در پشت دست خمینی اومده. ما که نمیخوایم نقش خمینی رو منتفی بدانیم، ولی خمینی اگه فونداسیون رو ریخت، اگه خمینی فونداسیون رو ریخت، خامنه این دیوارهاشو برد بالا. بنابراین من اگر بیایند و مصاحبه بدن، با کمال امانت داری حرفاشون رو ثبت میکنم، پخش میکنم، چون میدونم آخه حرفی ندارن برای گفتن. مثلا حسین الله کرم چی داره برای گفتن؟ آقای هوشنگ امیر احمدی مثلا چی داره در دفاع از خامنه ای؟ آقای عطاالله مهاجرانی چی داره دفاع از خامنه ای؟ اما من نرم سراغش فقط مخالفین رو ضبط بکنم، ارزش خواهد داشت؟ واقعا ارزشی نداره. بیان بگی آقا این طرف یه پرسش مطرح کرده، آقای خامنه ای در عرصه مثلا رسانه و مطبوعات چه کرده است، موافق نظرشو بده، مخالفم نظرشو بده. اینجا ارزش پیدا میکنه، اینجا ارزش پیدا میکنه. و یعنی نظر مخالفینو بیارم که ارزشی نداره. حالا من سعیمو میکنم دیگه، حالا ببینیم که چقدر موفق خواهم بود.
2: سپاس از شما. جان داره به یک مخاطب دیگر لطف کن بفرم.
3: خیلی ممنون. آقای مصطفی میم از تهران. توصیه اکید من به جناب علیزاده آن است که تا حد ممکن از شخصیت‌های داخل کشور مصاحبه بگیرند. اعضای اپوزیسیون اغلب فقط جنبه‌های منفی حکومت خامنه‌ای را در نظر دارند و در واقع دستی از دور بر آتش دارند، اما شخصیت‌های داخل کشور زمانه خامنه‌ای را زیستند، سود و زیانش را مستقیم دریافتند و شاهدان اصلی این زمانه اند.
2: بله، پیشنهاد کردم.
1: بله، بسیار پیشنهاد خوبیه. منم واقعا میخوام بیشتر به سراغ داخل کشور برم، ولی خب واقعا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، واقعا سخته که ببینید اگه شما موافق باشی، موافق خامنه‌ای باشی، همین لاتایلاتو میان میگن دیگه. مثلا حسین الله کرم چی میخواد بیاد بگه؟ اگه مخالف خامنه‌ای هم باشید، انصاف باید بدیم که جرأت نمیکنه بیاد حرفاشو بزنه. ولی شما درست میگید، یکی از منابع اصلی در داخل ایران هستش. حالا من تلاشمو میکنم دیگه، من تلاشمو میکنم ببینم تا کجا پیش بتونم بره.
2: خیلی ممنون. خب جناب حسین نژاد بفرمایید.
5: درود بر شما، درود بر همه دوستان، درود به آقای علیزاده، خسته نباشید. با تشکر از ایشون، از حضورشون. بله، من البته در رابطه با اصولا همین در پروژه ایشون و مصاحبه با مخالف و موافق اصلا به این صورت به نظرم خوب نیست. مثلا موافقین خامنه‌ای آخه الان تکلیف روشن شده، مرزها همه مشخص شده. من به نظرم آره نظرات مثلا اصلاحی یا مثلا ملی مذهبی یا بالاخره طرفایی که مخالفین خود خامنه‌ای و ولایت فقیه اساساً هستن، یه خیلی طیف‌های گسترده‌ای هستن از جنبه‌های مختلف، با همین ها بیشی یه تاریخ شفاهی ساخت. موافق آخه من نمیدونم، با خیلی آخره این جنایت کاری وحشی ها، دنیا این همه رسوا شده، افشا شده، یه چیز گفتنی به نظرم نیاز نباشه. من به نظرم توی این فضای الان رسانه و فضای ایرانی ها به نظرم این پروژه شما خراب میشه، یا چهره شما هم لطمه میخوره. من به نظرم مثلا مهاجرانی مثلا میگم خمینی واسواد تر، حتما برای خامنه ای هم میاد میگه واسواد ترین رهبر بعد از خمینی بوده، ادبیات فلان. آقا سواد خمینی به چه درد بشر خورده؟ سواد آخونده اصلا سواد چی؟ من خیلی ناروجی هستن، همه بحث کردن دار. حالا نظرم اینه، به هر حال اینا مثلا موافقین خود اصلا خامنه‌ای در کارنامه خامنه‌ای خودش در اصولا در جهتی مخالفین داخل یا خارج، همون داخل هم خیلی خوبه، غیر نیروها شخصیت های مهمی هستن. اگر امنیت اجازه بدی طوری چه بشه مصاحبه کرد، چه نه مثلا مشخص نباشه کجان و اینا. این خیلی گسترده میشه، خیلی اهمیت داره، مهمه. ولی موافق اینا رسانه های خیلی زیادی هم خودشون دارن، رژیم این وا اینقدر مطرح شده چزن دیگه از این شناخته موافق از هم نظرم هیچ چیزی باقی نذاشته. من می نظرم و یه در رابطه با خامنه‌ای هم بجم، با این سولن حوزه از در همین شما در همین کتاب امت خوب آوردین این مسئله رو تشریح کردین، همین بعد از عثمانی این مسئله همین خلافت و امت این هم چه بعد از سقوط عثمانی مطرح شد با به صورت اسلام سیاسی و امت اسلامی و اینها چه از اخوان مسلمین و حسن البنا شروع شد و تو این تا اومد به حوزه، حوزه چه اصلا حوزه زمان آیت الله بروجردی اون زمان ها اصلا مطرح نبود، یعنی واقعا اصلا اسلام حاکمیت و سیاسی اصلا مطرح نبود. ما اصلا از سال 39 ما دبستان اسلامی آیت الله بروجردی با توافق با وزارت آموزش پرورش شاه مدارس اسلامی درست کرده بود، با صف ما رو سال 39 با صف می بردن نماز جماعت، اصلا هیچ مثلا بین حتی سارابان ما می رفتیم رژه تولد شاه به مدرسه آیت الله بروجردی، اصلا به معنی آمریکا و اسرائیل یا مثلا شاه و آخوندا اینا به این مثلا. بعدا این مثلا این زمان خمینی و نواب صفوی اینها رفت و حوزه قوم این افکار با همین ترجمه کتابای سید قطب و اینا من یادم اینا ترجمه می کردن، اینا اون فضا درست شد سیاسی شد. همین خامنه ای هم تولید همین هاست اصولا، حوزه هم بار بعد از به قدرت رسوندن اینها حوزه شد تحت اختیار اینها، آخوندهای خیلی اندکی که بقایای همون زمان سکولاریسم زمان جدای دین از سیاست بروجردی شریعت مدار نبودن دیگه منزوی شدن، بقیه که حتی زمان شاه هم که اصلا سیاسی نبودن اصلا مطلقا دیگه سیاسی کامل تابع خمینی بعدم تابع محض خامنه‌ای شدن به خاطر پول و زن مثل ناصر مکارم اینا که اصلا جایزه سلطنتی هم گرفته بود چه میدونین چه تابع یا امثال مراجعی که اصلا بودن خیلی کاری شدن یا سکوت کردن کامل تابع شدن یا مدعی کردن خاطر قدرت، قدرت یافتن اونها پول و قدرت دستشون بود اینجوری چردیان خامنه‌ای و خمینی این جریان سولت. و این واقعا خامنه‌ای در دو شخصیت و خود خامنه‌ای من دختری بجم صحبتمو تمام کنم، ما تو بغداد که بودیم در بخش روابط خارجی مجاهدین بودم من، با می رفتیم با هر هفته موقع چه آقای شیخ علی تهرانی مرحوم شیخ علی تهرانی بغداد بود می رفتیم خونش رو می آوردیم دفتر مجاهدین اونجا صحبت می کردیم باز می رفتیم چه بعد آدیه رفت ایران رو فوت کرد. اینقدر واقعا می گفت اصلا چیزش بود، هم شاگردش بود هم حساب پدر چیز خواهد برادر زنش بود اینا، بعد میگفت که ازن من نجف بود میگفت خیلی تنبل بود اصلا درس نمیخوند گفت کتاب نمیخوند فقط دوست داشت بشنوه از این اون بیاد بجیره صحبت، اصلا نه حوصله تحقیق داشت نه مطالعه داشت، ولی میگفت ولی باهوش بود سریع حفظ میشد، میگفت باهوش بود ولی تنبل بود، باهوش بود ولی تنبل، میگفت اصلا بعد میگفت اصلا میومد از منبر مشهد از مشهد میومد خونمون تهران میومد به ما خونمون میمون تا نصف های شب میرفت لباس شخصی میپوشید و ساعت زیبیش هم در میآورد و ساعت مچی میزد و لباس شخصی میپوشید و یه پیپ هم میزد و اینک میزد میرفت میگفت از منبر چی میومد از مدرسه تا نصف های شب برمیدارد. گفتم آزا کجا میرفت آخه این همین بود میاد عیاشی حالا دیگه درست یا غلط حالا نظرشون این بود، بزن میگو بزن مطالعه و تحقیق اینا یعنی همین چیزهای چون شرط شریعتی جرهای بوده و منابع اینا زیاد اهل چیز نبود جارو ادبیات و اینا مطالعه خودش بچرده بود نظرم هیست نه تحقیق اونچنانی داری چه همون آیت الله هم نشد دیگه اینا یه شبه آیت الله کردن این چیز. بعد هم عمل من مهمترین مسئله بعد از خمینی این جریان وارد کرد واقعا همین امتی شدن بود، اگر این مسئله بعدم خامنه ای هم چند برابر خمینی مسئله امتی رو کرد همین صدور انقلاب و نیابت سازی و عراق و یمن و حزب الله بیشترین سرمایه ایران یعنی واقعا رفت تو این اندیشه، همین اندیشه اون مسازی. اگر این رژیم واقعا این حداقل نداشت، فقط تو داخل سرکوب میشد، دیکتاتوری بود، اون تعیین تکلیف میشد. به نظرم این حداقل یه کشور یه ثروت فقر و فراجت اینجوری نبود، اینقدر نبود، یعنی ویرانی و نظام چه اصلا تمام سرمایه از ایران رفت بره. همین تفکر امتی خمینی مخصوصا بعد از خامنه ای بزرگترین کارنامه‌اش به ایران ضربه زد، همین غارت ثروت ایران برای امتسازی و خارجی ها بود، همون عراق و یمن و حزب الله، حزب الله مخصوصا لبنان به نظرم اینا بودن. ببخشید، با تشکر کنید.
1: من مطلب خاصی ندارم نسبت به فرمایشات آقای حسین نژاد. اظهار کامنت هایی داشتن کامنتشون تو درستم بودش، مطلب خاصی ندارم.
2: خیلی ممنون. داخل دوباره آقای دانشور وقتی.
0: من یکی مخالف برخی از صحبت های دوستان در نشست هستم. این که بگیم که خب خامنه ای معلومه دیگه، جنایاتش همه میدونن دیگه، تحقیقی لازم نداریم، این به نظر من کمی ساده کردن مطلبه. وقتی که میگیم تاریخ شفاهی حکمرانی خامنه ای، به گمان من این فقط محدود به شخص خامنه ای نیست، اگرچه او مرکز و رهبر و هماهنگ کننده اون سیستم و اون نظام سیاسی بوده. درجه باید اینو فکر کردش که در حکمرانی خامنه ای افرادی بودن، جریانات سیاسی معینی بودن، جریانات مذهبی معینی بودن، همه اینا نقش ایفا کردن. اینا فردا نمیتونن بیان بگن آقا خب ما هیچ دستور میگرفتیم یا یه رهبری اون بالا بود ما کار نمیتونستیم بکنیم، باید انجام میدیم. نه، این اتفاق نمیفته به این شکل. شما مثلا در دادگاه چیز نورنبرگ، اگه دوستان حتما یادشون هست مطالعات کردن یا فیلم ها شدیدن، بسیار از این کله گنده های نازی اونجا محاکمه میشدن و بهشون دادگاه میگفت شما نمیتونین بگین ما همه نمیفهمیدیم، این کار را نکردیم، یه رهبر داشتیم باید این کار بکنیم. نه، مسئولیت فردی اینجا مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه خب خوبه که در مورد خامنه ای باشه، ولی نباید منحصرا به خامنه ای باشه، برای که پیرامون خامنه ای هم جریانات افراد و گرایشات مختلف بودن که هم خامنه ای تقویت میکردن و هم از خامنه ای میگرفتن. این چیز کاملا روشنیه. بنابراین این نباید اینجور ساده کرد موضوع رو. و به خصوص مثلا یکی از فایده های تاریخ شفاهی جدا از اینکه میتونه یک منبعی برای تاریخ نویسی آینده باشه، جدا از اون میتونه منبع دیگه باشه برای در اختیار قرار دادن یه آدمایی که میخوان در دوران گذار، اگر حکومت بالاخره این حکومت خواهد رفت، در دوران گذار بخوان مثلا عدالتی رو اون چیزی که بهش میگن عدالت انتقالی مثلا بخوان اجرا کنن. خب مواد بسیار زیادیش، اشارات بسیار زیادیش که احتمالا در این تاریخ شفاهی خواهد اومد. بنابراین نفهم کنم کاریه که خیلی صبر و حوصله زیادی میخواد، کاری البته ارزش من یه هیچ تردید درش نیست، منتاش باید با کمال امانت و دقت و یه چیز انجام میشه. مثلا من فکر میکنم که یکی از چیزایی که باید توی تاریخ توی این مصاحبه انجام میشه فقط روایت های خود اون آدمایی که روایت کننده هستن باشه. اینجوری نباشه یه بگه روایت کننده بگه من شنیدم از فلانی منقول است که این چون این چیزی گفت، اینا خیلی اعتبار نداره. بنابراین مثلا یه سری تکنیک ها و چیزایی که خب تاریخ شفاهی رو باید مطالعه کرد، خوب دقت کردش، یا همون آقایی که قبلا این کاری کرده حتما کرده، و من فکر می‌کنم اگر درست انجام بگیره یک وظیفه خیلی خوبه در واقع انسانی هم هست، حالا بر همه وظیفه سیاسی آدمایی که مثلا آقای علیزاده احتمالاً تمام روی این برخورد و این جمع کرده این مطلب بده. خیلی ممنون.
2: جناب علیزاده واکنش دارین؟ بفرمایید.
1: بله، خب فرمایشون درسته. به هر حال خامنه ای یک فرد بوده، دورش حلقه ای وجود داشته، بلکه حلقاتی وجود داشته. ما خیلی از اون حلقات ما نمیدانیم. میشنیدیم فلانی مثلا مشاور نظامی بوده، فلانی مشاور سیاسی بوده، ولی یه حلقه هایی وجود داشته که ما خبر نداریم. و شاید در از سینه های کسانی که نزدیک به او باشند و مصاحبه بدهند، کم کم کم کم در بیاد که مثلا این حلقه ها کیا بودن، آدم بیشتر اطلاع پیدا بکنه. ببین فراموش نکنید فراموش نکنید استالینی که با مشت آهنین حکومت کرد و شوروی رو تبدیل کرد به ابرقدرت جهان، سرشه که گذاشت زمین، از درون هیئت حاکمه اسرائیل خروشچوف میاد پته استالین رو به رو آب میریزه که این چقدر انسان کشته، چقدر جنایت کرده، چه یعنی همه نظام هایی که پاک و پاکیزه نیستن بالاخره کار به اینجا میرسه که یه نفر میاد شما رو لو میده. و من شکی ندارم اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، همانطور که در این نظام خمینی زدائی شد در این نظام خامنه ای زدائی هم خواهد شد اگر عمرش برقرار باشه. شک ندارم که خامنه ای زدائی هم خواهد شد. اقتضای قدرت سیاسی فاسد همینه. قدرت فاسد نباشه، خب یه نفر کی میخواد بیا تو رو خرابت کنه؟ چطور میتونه تو رو خرابت کنه؟ ولی سیستم قدرت که فاسد باشه، یکی مثل تو میاد به خاطر خودش رو تطهیر کنه، تو رو تخریب میکنه. شما کسی باورش میشد توی این مملکت نوه خمینی سید حسن رد صلاحیت بشه؟ یا سید حسن که تو جامعه وجود، تو جامعه حضور داره دیگه، بالاخره تو جامعه هست، اسمشو صداشو میشناسید، تدریس خارج داره، این رد صلاحیت بشه؟ بس سید مقوا که ما ازش هیچی نمیشناسیم، نه صداشو میشناسیم، نه نوشتهشو میشناسیم، نه تصویرشو میشناسیم، شده رهبر معظم. به چقدر سیستم در و داغونه. ولی به هر روی میخوام بگم که در سیستم های فاسد میان همدیگه رو پته هم رو هم رو آب میریزن. حالا همونطوری که یه زمانی آمدن استالین زدایی کردن، این خامنه‌ای زدایی هم خواهند کرد اگه جمهوری اسلامی عمرش برقرار بشه. اگه برقرار نباشه که کاسه پوستشون جمع میشه میره. بله، چند تا پرسش دیگه باقی مونده. من حقیقتش میهمان دارم.
2: 20
1: دقیقه هم. اگه بشه زودتر من بتونم مرخص بشم ممنون میشم.
2: آقای عرب و یکی از مخاطبین بیاریم بعد تمومش کنیم. آقای عرب
1: باشه باشم.
6: بعد با سلام خدمت دوستان و مخاطبین. آقای علیزاده، اول من یه سوالی بکنم، چون یه توضیح آقای دانشور دادم که این به نظر من رسید که روشن میکنیم. شما میخواید کسایی که مستقیما خاطره دارن از آقای خامنه ای بیان بگن، یا اینکه نه نظرشونه در مورد آقای خامنه ای بگن؟ چون اون مستقیم خاطره داشتن یه حالته، یه حالت هم اینه که بالاخره همه ما به قول معروف 90 میلیون نفر در مورد آقای خامنه ای نظر داره، حالا نظر خوب بعد هر چیز کدوم مرد بله. نظر شما بعد در مورد نکته آخر که شما گفتید آقای علیزاده، نگاه کنید اصلا دلیل این که مجتبی رو آوردن کردن همین بود، برای اینکه اگه هر کسی دیگر می آوردن، اولین کاری که می اومد بگو این خامنه گند زده به این مملکت، حالا من اومدم خون درست کنم. یعنی اصلا علت این که اونا آوردن آدمی که هم پسر اونه هم ناپیداست، این بود دلیلش. چون میتونید کاملا اصلا سیستم استثبابیه، مجلس هم تصویب کرده اینو. شما میگید چرا حسن خامنه ای رد کردن؟ وقتی شما میگید استثبابی، یعنی هر چیزی که صلاح من تصمیم میگیرم، نه اینکه این آدم کیه که دارم براش تصمیم میگیرم، صلاح خودم مجلس مصلحت در واقع هستش و استثبابیه. این نکته. حالا اگه اون پرسش رو پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشه.
1: بله بله چشم. ببینید اصلا بحث من خاطره نگاری نیست، وگرنه 90 میلیون نفر خاطره دارن از خامنه ای دیگه. من خواهش میکنم اون فایل منو گوش کنید، فایل اولی که مال خودم، اونجا قشنگ توضیح دادم. من گفتم میرم سراغ افراد شاخص شاخص. حالا فارغ از این که مثلا فرض کنید مثلا عطاءالله مهاجرانی، الان شاید 20 ساله که تو ایران نیستش ولی مرتبطه، خامنه ای رو میشناسه، بکگراندشو میشناسه، خامنه ای چه جوری بوده، در جوانیش چه جوری بوده، چه تغییراتی پیدا کرده، ولایت فقیه رو چجوری قبول داشته. این یه فرد شاخصه، من شما نمیپسندیمش، ولی حرفایی خواهد زد که بیاد بگه بله ایشون مقام معظم رهبری عنوان بسیار خوبیه برای ایشون، نائب امام زمان هستش. پس من سراغ افرادی که در یک یا چند حوزه تخصص دارن، مثلا در عرصه نظامی، در عرصه شعر و ادب، چون محفل شعر و ادب، محفل شعر و ادبش از ارزش داشت، ارزش داشت نداشت، چون خودش مثلا میخواست نشون بده که من اهل شعر و ادبم. خب من که نمیتونم اظهار نظر کنم، کسی رو پیدا میکنم که بیاد بگه آقا این محفل شعر و ادبی که این میگذاشت این ارزش ادبی داشت یا نه، میخواست پوز اینو بده که مثلا قدیما اینطور بودن دیگه، یک شاعری شعر میسروده این هم بهش انعام میدارش. خب اینو در هر حوزه ای سراغ فرد مورد نظرش سعی میکنم برم. خب من تا واقعا الان یه مقدار سختم هستش، خب داخل ایران یارو موافقش باشه نمیاد با من مصاحبه کنه، مخالفش هم باشه میترسه در داخل ایران، ولی من حالا سعیمو میکنم. ببینیم مثلا خانم حقیقت جو، مثال اولین فرد یه خانم نماینده مجلس بوده، اصلاح طلب بوده، مجلس ششم که کلی دعوا توش بودش. اتفاقا گوش کنید ببینید داره حرفای جالبی رو میزنه، هم مناسبات قدرت بین خامنه ای و مجلس، اینا دارن با هم چلنج میکنن، تا آخر سر خامنه ای کمر قانونگذاری رو میشکنه به قول خانم حقیقت جو. خب ببینید خانم حقیقت جو الان داره یه نظری میده، این نظر 20 سال دیگه خیلی ارزش، مثل میگم مثل قالی ایرانی که فرش ایرانی هست، هرچی پا میخوره هرچی زمان بهش میگذره ارزشش بیشتر میشه. بله با این منظور خاطرگویی نیستش، بلکه کسی که در یک حوزه ای بتونه نظرات خامنه ای رو بر کارنامه خامنه ای رو بررسی کنه، در حوزه مطبوعات، در حوزه مثلا حوزه های علمیه، امور نظامی، فرهنگ، ورزش، نمیدونم سیاست خارجه، مثلا سراغ افراد مختلف خواهم رفت.
2: بپرس از شما جناب دارابی لطفاً یک پرسشی که مربوط به تایتلمون هست یا احسان نظیر بفرمایید که بعدم جناب علیزاده هم به کارشون برسن.
3: حتماً بروی چشم. آقای شایان سپاسی از وین اتریش نوشتن من به جناب علیزاده توصیه می کنم که علی خامنه ای نماد یک دوره و جریان بدانند و به مصاحبه شهروندگان توصیه کنند که زمانه او را داخل پرانتز که خود او هم او را هم در بر گرفته پرانتز بسته فکر کنم منظور خود آقای علیزاده باشه مورد نظر بگیرند، همان گونه که گوهر دوران شاه دیکتاتوری توسعه گرا بود باید دید گوهر زمانه علی خامنه ای دارای چه تماتیکی بوده است.
1: بله موافق هستم. خامنه ای واقعا ارزش مطالعه کردن داره. ببین شما هیتلر جهان آتش کشید، یعنی ارزش مطالعه کردن داره. آقا چجوری یه نفر میتونه بیاد به قدرت برسه و جهان رو با آتش بکشه؟ شما میتونی الان خود شما رو بزن جای هیتلر، میتونی دنیا رو اونطوری آتش بکشی؟ این خودش یه قدرته، خودش یه تواناییه، منتها این در جهت منفی استفاده کرده. ببینید مثلا باز تاکید میکنم لطفا نسخه اول منو گوش بکنید، همین بحث دیکتاتوری توسعه کرد، مثلا درباره رضا شاه، آقا رضا شاه با توطئه اومد سر کار، آی با کودتا اومد سر کار، آی با دیکتاتوری اومد سر کار، میگه باش هر چی دیگه، اما آخرش هم توسعه گرا بود دیگه، آخرش هم توسعه گرا. دلیلش اینکه الان شما نام فامیلی دارید، منم نام فامیلی دارم، رضا شاه نبود نام فامیلی هم نداشتیم، مثل این عربا حسن بن جعفر بن عبدالله بن قاسم فلان، نام فامیلی نداشت. خب یه کاری کرده، یه همچی کاری برای مملکت آورده، خب این ارزش داره دیگه. خب دیگه خامنه چی کار کرده؟ الان یک دلار شده نمیم. بخوام بدونید اینا رو بایستی بتونیم مقایسه کنیم، افراد مختلف رو بیاریم کنار هم بگذاریم، بعد یک دید تاریخی بدیم. بازم تاکید میکنم نگاه من برای یه دهه بعد، دو دهه بعد، سه دهه بعد هستش که بیان میگه آقا خب خامنه ای که دورانش تموم شد، مردم دور زمانش چیزی دورش فکر میکردن، حتی موافقینش چه چیزی در این میدیدن که انقدر سنگشو به سینه میزن. من یه تو همین فایل صوتی متلکی هم انداختم، گفتن هی میگن رهبر شهید، رهبر شهید. خب ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. این که چیه؟ معلومه دیگه، شما قدرت داری، سر قدرتی میکشنه، چی بهت بگن؟ بگن شاه مفلوک، شاه بدبخت، شاه ترور شده، بگن بهت بگن شاه شهید دیگه. خب دوران که میگذره اصلا کی یادش میمونه ناصرالدین شاه؟ حالا در مورد خامنه هم همینطور هستش، در مورد خامنه ای هم بهش میگن امام شهید. امام شهید کجاست که؟ بله
2: با تشکر از شما.
1: بله من انجام دارن صدام میزنن که
2: موفق باشین با پروژه شفایی. دوستان خیلی ممنون، خسته نباشیم. از تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده شرکت کننده، تشکر از تلویزیون جناب سعید بهبانی، جناب دارابی و دوستان. بدرود تا برنامه آینده. بدرود.
1: خدا نگهدار. سپاسگزارم. پاینده ایران.
5: خسته نباشید. با تشکر.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی. طبق روال هفتگیمون امروز هم برنامه یک شنبه، امروز پنجم مهر ماه و برابر با 27 ماه سپتامبر 2006 رو شروع میکنیم. با خلاصه از تحولات، اخبار و تحولات منطقه در طی هفته گذشته در رابطه با ایران و رژیم و همچنین انعکاسات این تحولات و اخبار در رسانه‌های عربی و تحلیل ها و نظراتی که در مورد گفته شده، چه امیدوارم مورد استفاده شما بینندگان شنوندگان قرار بگیره. ما هفته های گذشته در رابطه با تحول زنج گفتیم که دیگه سایه زنج بیشتر شده، نزدیک شده و همچنین حملات و نزدیکی ها و حملات در منطقه و نزدیکی ها، ائتلاف ها در منطقه علیه رژیم در منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس، اینا هم مخصوصا به حد رسیدن که دیگر ناامید شدن از هر گونه مذاکره و واسطه جری و میانجی جری، هرچند که حرفشو میزنن، حرف گفتگوی دیپلماتیک و میانجی جری اینها، ولی در برخوردهایشان با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر اصولا صحبت از ناامیدی میکنند و مطبوعات و رسانه هایشان هم دیگر به مذاکره و به سر راه اومدن و امنیت منطقه توسط این رژیم دیگر امید و اعتمادی ندارد. این فضای الان کشورهای عربی و از هفته گذشته مخصوصا این هفته، یعنی دو هفته پیش تا همین هفته گذشته مخصوصا هست، که در طی این هفته تا الان تا امروز دیگر مسئله که من گفته بودم سایه زنج نیست، دیگه واقعا خیز به سوی زنج الان هم در آمریکا توسط دولت آمریکا، ترامپ و حرفاش و همچنین کشورهای عربی مخصوصا کشور عربی حاشیه خلیج فارس، اینها با ائتلاف هایی که قبلا هم در مثل پیمان مکه اینها داشتن، عربستان با پاکستان و ترکیه، الان داره کم کم بیشتر تقویت میشه به حدی که قبلا فقط یک روی کاغذ بود و قراردادی بسته بودن برای دفاع از کشورها، هر کدوم مورد حمله قرار بگیره روی چه کشور بیاد از اون کشور دفاع کنه، کشور مورد تجاوز قرار گرفته رو، اینها دیگه الان به شکل عملی در اومده و جزئیات یعنی به طور ریز دارن چگونگی این دفاع رو می نویسند و حتی به حد ارسال نیرو و تجهیزات رسیده، از جمله دیدارهای بن سلمان از پاریس با مکرون چه هفته گذشته صورت گرفت، الان این هفته به ثمر رسیده و اروپا یعنی به پیشاپیش فرانسه مخصوصا نیروی زمینی، حتی سرباز و تجهیزات و دفاعی پدافند و تجهیزات پیشرفته دفاعی به عربستان

فرستاده برای حفاظت از لوله های نفت و مخصوصا در برابر حملات حوثی ها، چه به نمایندگی از رژیم ایران حمله می کنن به عربستان. اینا تا این حد هیچ وقت نرسیده بود طی هفته های گذشته و ماه های گذشته به این حد درگیر، یعنی فضای جنگ و حتمیت جنگ یا خیز برای اینکه این یک خیز برای حمله و تغییر رژیم، مخصوصا تغییر و سرنگونی رژیم به این حد نرسیده بود. آمریکا و مخصوصا اسرائیل چه همیشه این خیز رو داشتن، ولی آمریکا تا حدی داشت، ولی کشورهای عربی به این اینقدر نرسیده بودند که واقعا تغییر رژیم عملا، علاوه هر سن که برخلاف میلشونه، ولی در عمل کارهای رژیم اینا رو وادار کرده و تهدیداتی که میکنه و تو خلیج فارس زدن کشتی ها و حملات به این کشورها، به زیر ساخت ها این کشورها، مخصوصا زدن حمله به نفت عربستان به وسیله از کاچ عراقی ها، به وسیله حوثی ها و از کاچ ایران هم که خود مواردی بوده. اینها دیگه این کشورها رو هرچی بیشتر به آمریکا نزدیکتر کرده و پیمان های دفاعیشون جدیتر شده. و مثلا الان نمونش اجلاس دیروز یا پریروز امین الله میخونم انعکاساتشو در مطبوعات کشورهای عربی، مخصوصا عربستان، وزرای دفاع پاکستان و ترکیه و عربستان جمع شدن دوباره و تأکید کردن بر دفاع از خاک عربستان در برابر حملات و محکوم کردن این حملات رو. و همچنین در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نقطه عطف هفته گذشته بود، این اجلاس با سخنرانی پزشکیان و بعدش هم سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان، اینا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. بعد از البته اول سخنرانی ترامپ بود که اینها بسیار مورد توجه قرار گرفتن. هم اونجا هم دیدارهایشون صورت گرفته بین وزرای خارجه عربستان و مصر، اولین بار مصر هم وارد این، در حقیقت عملا وارد این پیمان شده. مصر و عربستان و ترکیه و پاکستان در حاشیه خلیج فارس ملاقات کردن. مصر تماما دفاع کرده از عربستان و از کشورهای عربی خلیج فارس. این یک نقطه عطفی شد هفته گذشته در سازمان ملل. و همچنین مصاحبه هایی که این رهبران کردن و دیدارهایی که کردن، صحبت هایی که کردن، مخصوصا صحبت های نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان در رابطه با ضرورت خلع سلاح شبه نظامیان مسلح این دو کشور، یعنی نیابتی های رژیم و در حقیقت نمایندگی های سپاه پاسداران در این کشورها، تأکید کردن که باید دولت، تمام قدرت تصمیم در دست دولت عراق و لبنان باشه و اینا باید خلع سلاح بشن. و این موضوع در رابطه با رژیم ایران نقطه عطف بود هفته گذشته در راستای جنگ و حتی تغییر رژیم، چون به دیگر همه راه های گفتگو مذاکره الان برای همینم با اطمینان ترامپ دیگه شرایط رژیم رو، طرح رژیم رو جددن بیا بازگردیم به التماس درخواست به تفاهم اسلام آباد یاد داشت تفاهم رد کردیم. این بر خاطر این فضا بود، در این فضایی که الان در منطقه ایجاد شده درست شده و این رو رد کرد دیگه. این با این رد و با این دیدارها و صحبتها و سخنرانی هایی که در اونجا انجام شد، معلوم شد که این فضا به چه طرفی داره میره. اینه که بعد از این موضوع خیز که برای تغییر رژیم گفتم اینجا هست، الان من بگم که بله این و همچنین ورود اروپا و هم گسترش محاصره، مخصوصا محاصره منظورم این
ناظره هوایی و زمینی و دریایی رژیمه. دریایی رژیم توسط آمریکا انجام گرفته در دریای عمان، چه هیچ چشتی رژیم نمیتونه بره نفت بفروشه یا وارد بشه کالا بیاره. این محاصره گسترش پیدا کرده، شدیدتر شده با مخصوصا با اضافه شدن محاصره هوایی که و تحریم هواپیمایی و پروازهای رژیم با تحت فشار آمریکا، عراق و در حقیقت منافعشون بود، یعنی عراق و چندین کشور، همچنین این امارات و چندین کشور آسیایی، آذربایجان و گرجستان و تاجیکستان و اینها، چند کشور مخصوصا عراق خیلی قابل توجه چه تحریم کرده پروازهای ایران رو به خاطر خوب و صحبت های زیدی و ارتباطات دولت عراق با عربستان با آمریکا. اینها و همچنین تشدید ائتلاف ها و تحکیم ائتلاف ها در یه هفته گذشته، اینها مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن. اخبار و شون اخبار اینها در مهمترین رسانه های عربی این هفته انعکاس پیدا کردن، چه من به ترتیب یا به هر حال با اون چه من دستم اومده و جمع کردم اینها رو نشون میدم، شعر میکنم برای عزیزان. بله، این الان شعری که میبینید روزنامه ندا الوطن لبنان هست که خبر دیدار عده‌ای از فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی رو در آلمان برای بررسی جنگ ایران نوشته. چه من اینو در صحبت ها من باید میگفتم، این موضوع هم خیلی مهم، از جمله دیدارهای مهم هفته گذشته همین دیدارهای بین فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی، این چه فضای هفته گذشته رو داغ‌تر کرد از لحاظ نزدیکتر شدن به جنگ و در حقیقت را در راستای تغییر رژیم، چون وقتی فرماندهان نظامی چند کشور عربی جمع میشن با آمریکا و اسرائیل، این دیگه کاملا به معنی این که اینا راضی شدن که این یک کار رو یک سره بکنن و راه حل دیگه دیپلماتیک و گفتگو نیست. این ندا الوطن بله نوشته که فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هفته گذشته در آلمان برای بررسی جنگ با ایران و تشنج و بحرانهای منطقه با هم دیدار کردند. این رو سم مسئول اسرائیلی به سایت اکسیوس گفته، اکسیوس آمریکا گفته، و این جلسه با ابتکار فرمانده، یعنی با ابتکار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، فرمانده مرکزی آمریکا سنت کام براد کوبر صورت گرفته، چه یک جلسه یک نشست در بسته بوده چه رسمی از قبل هم رسما اعلام نشده بوده از طرف کشورهای شرکت کننده. دیگه این نشست اولین نشست از نوع خوده از زمان ورود آمریکا و اسرائیل به جنگ با ایران چه از 6 ماه پیش شروع شد و یک فرصت نادری است، امکان کمیابی به شمار میره برای دیدار فرماندهان نظامی اسرائیل و عربها از چند کشور خلیج فارس که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. و این جالبه جینا با این چه روابط با اسرائیل این کشورهای عربی چی جمع شدن ندارند، در کنار فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل نشستن در آلمان در رابطه با بحران منطقه گفتگو کردن، چه اینا میگه نقطه نظراتشونه در رابطه با جنگ تبادل کردند. در این اجلاس در کنار کوبر، یعنی فرمانده نیروی مرکزی آمریکا سنت کام،
رؤسای ستادهای ارتش های رؤسای ستاد ارتش های اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر شرکت کرده بودند. کوبر فرمانده سنتکام به شرکت کنندگان در این اجلاس اطمینان داد که ارتش آمریکا نیروهایش را از منطقه علارغم حملات ایران به پایگاه آمریکا بیرون نخواهد برد و همچنین به اطلاع اونا را همچنین طرح آمریکا برای گسترش امکان حرکت کشتی ها در تنجه هرمز رو به اطلاع اونا رسوند که آمریکا تضمین میکنه هرچی بیشتر کشتی ها از تنجه هرمز رد بشن. میگه رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال ایال زامیر هم به عملیات ارتش اسرائیل در جبهه های مختلف رو به اطلاع این شرکت کنندگان رساند. مجلس انتقام در سندکام این سند خود سندکام فرمانده استاد مرکزی آمریکا در منطقه این اجلاس رو خودش اعلام کرده، افشا کرده و گفته که سندکام عده‌ای از فرماندهان بلندپایه 8 کشور رو طی یک کنفرانس که در آلمان برگزار شده جمع کرده، در یه جا جمع کرده و شرکت کنندگان فرصت های یعنی امکانات تحکیم همکاری امنیتی در خاورمیانه رو مورد بحث قرار دادن که معلومه چه امکانات امنیتی یا فرصت امنیتی معلومه چیه. بله این خبر نامه نداء الوطن لبنانی بود. بعد بریم به خبرهای دیگری از همچنین از خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشته، خبرگزاری ترکیه است در حقیقت به اسم خبرگزاری رسمی ترکیه چه اسمش خبرگزاری آناتولی است، آنادولو آژانس، آنادولو آژانسی، آین آنادولو آژانسی یعنی آژانس خبری آنادولی، خبرگزاری رسمی ترکیه این تیتر زده چه ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان آمادگی های خودشان را یعنی تجهیزات و آمادگی هایشان را برای فعال کردن توافق مکه مورد بحث و بررسی قرار دادند. یک اطلاعیه مشترکی که در دو روز پیش توسط وزارت خارجه ترکیه روز جمعه منتشر شده، این اطلاعیه مشترک در رابطه با اجلاس وزرای خارجه ترکیه حاکان فیدان و عربستان سعودی فیصل بن فرهان و پاکستان محمد اسحاق دار روز چهارشنبه در نیویورک جلسه داشتن، دیدار کردن در اینها چارچوب پیمان مکه رو مورد بحث قرار دادن در اون رابطه با اون پیمان. از آنکارا نقل کرده ترکیه، پاکستان و سعودی پیشرفت قابل توجه در ایجاد گفتن بحث کردن چه پیشرفت قابل توجهی در تأسیس دبیر کلی و کمیته ها و کارگروه های این پیمان مکه برای دفاع مشترک و آمادگی های جاری برای آغاز عمل به این پیمان رو مورد بحث قرار دادن. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد اینا در نیویورک جمع شدن در چارچوب توافق مکه. بعد اینو دیگه اشاره کرده به چه این توافق انجام شد و هر هفته و تو گذشته توسط وزرای خارجی این کشورها و چه به وسیله رهبران این کشورها، رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان امضا شد به عنوان پیمان دفاع مشترک مکه. و الان میبینیم که وزرای دفاع این کشورها و در
عربستان دوباره جمع میشن، صحبت میکنن در مورد مکانیزم همکاری عملی این سه کشور، و وزرای خارجهشون هم در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل جمع میشن در رابطه با اجرای این عملی این توافق. اینها مسلمه که در سایه تحولات کنونی و مسائلی که در اونجا در موضع رژیم ایران دیدن در سازمان ملل و در مصاحبه هاشون و صحبت های ترامپ و نتانیاهو همچنین، اینها رو بالاخره فضایی که میبینن در منطقه اینها موجب شده که این توافق رو فعال بکنند. و اما بله، پاکستان همچنین اعلام کرده که در این همکشور روزنامه المملکه مال عربستان سعودی نوشته که پاکستان گفت که ما با سعودی و ترکیه هم حمایت پشتیبانی از ریاض، یعنی کمک به ریاض، کمک به عربستان سعودی رو طبق توافق مشترک دفاع چه داریم مورد بحث قرار خواهیم داد. اینچه اینها اشاره به همین روزهای قبل ماه گذشته کردن که پیمان دفاع مکه رو بین سه کشور، سه رهبران این کشور امضا کردند. بعد این هم خبر خود این رسانه عربستان سعودی هم این خبر اجلاس وزرای خارجه پاکستان سعودی و ترکیه رو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد روز رو اینا انعکاس داده. و این هم آرم عربستان سعودی. بعدم اینم در رابطه با عراق خیلی منعکس شده صحبت های وزیر عراق علی الزیدی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جمله الان میبینیم الحیات روزنامه عراقی اجلاس صحبت های از زیدی در مجمع عمومی رو البته به طور کامل هم ساب کردن که خیلی مفصله، و اینها خلاصه از صحبت هاشو نوشتن مطبوعات عراق، از جمله همه روزنامه الحیات عراق که میبینین تیتر کرده که حتی تیتر صحبت های از میان آن همه صحبت های علی از زیدی ما موضوع خل سلاح نیابتی های رژیم رو تیتر کرده. میگه از زیدی در مجمع عمومی ملل متحد گفت، این تیتر این روزنامه است، عراق به خل سلاح ادامه خواهد داد، عراق به انحصار اسلحه در دست نهادهای قانونی و دولتی و تحکیم همکاری بین المللی ادامه خواهد داد، یعنی ادامه میدهد. نخست وزیر علی فاضل حزیدی امروز جمعه دیروز پایبندی عراق به منشور ملل متحد، یعنی این روز جمعه از این دو روز پیش که سخنرانی کرد در مجمع عمومی ملل متحد، پایبندی عراق به منشور ملل متحد و اصول ملل متحد رو مورد تأکید قرار داد و گفت که کشورش به چشماندازش و هدفش تحکیم همکاری بین المللی در راستای منافع ملی خودش و منافع شرکایش هست. از زیدی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که عراق از جمله کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و کشورش طی دهه‌های گذشته دچار انواع زنجه‌ها و محاصره و تروریسم و ضرر و زیان‌ها و خسارت‌هایی که از این زنجه‌ها و محاصره‌ها و اعمال تروریستی دیده، با اینها طی دهه‌های گذشته برخورد کرده، گرفتار بوده و با اونها برخورد کرده. او افزود که دولت عراق به اقدام برای اینکه اسلحه و قدرت نظامی و وسایل نیرو و وسایل قدرت، یعنی قدرت نظامی، سلاح اسلحه و وسایل قدرت نظامی تنها در دست ارگانهای قانونی باشه ادامه می دهد تا قانون
فصل الختام و این فصل الختام و حرف نهایی با قانون و منافع ملی باشه، و منافع ملی ما تنها قطب نمای ما خواهد بود و یعنی باید باشه، یعنی منافع ملی و قانون چه و حکمرانی باید بکنه در عراق، و نیروی قدرت نظامی و سلاح فقط دست دولت باشه. این تجدید به خل سلاح نیروهای نیابتی رژیم و گروه های شبه نظامی در عراق، چه در حال دولت در حال اقدام برای جمع‌آوری سلاح اونهاست، چه بسیاری تسلیم شدن و از ایده هم هنوز استادند و اصرار به نجه داشتن اسلحهشون دارند، و بعضی وقتا هم به همسایه های عراق حمله می کنند، و این موضوع بحرانی در عراق دولت با اون بله برخورد می کنه، و تا آخر این ماه سپتامبر چند روز دیگه چیه پایان حضور آمریکاست، دیگه تأکید دارن چه خل سلاح شروع بشه. خودش تو صحبتش قول داد چه تا جوان آینده کامل هیچ گونه نیروی مسلح خارج دولت در عراق وجود نداشته باشه. او ادامه داد که پایان مهلت، یعنی پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق چه همین آخر ماه سپتامبر، مرحله جدیدی در روابط با شرکای استراتژیک ایجاد خواهد کرد، و از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و رشد و توسعه در جهت منافع مشترک خواهیم رفت. این هم که میگه تأکید کرد که ثبات واقعی با زنجها ثبات واقعی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه منافع مشترک است که همکاری رو مفیدتر می کنه، همکاری رو از زنج و درگیری مفیدتر می کنه، و تأکید کرد که عراق دست خودش را به همه دراز می کنه بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری و تحکیم منافع متقابل، و تکیه به گفتگو و تکیه بر این چه گفتگو تنها راه حل اختلافات باشه. این در من مشخص چه وقتی نخست وزیر عراق میگه احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری، مشخصا به رژیم ایران اشاره داره. این هم صحبت های خلاصه از صحبت های نخست وزیر عراق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و در رابطه با محاصره هوایی ایران، عراق پیشتاز شده قبل از همه البته تو منطقه ما، عراق ممنوع کرد ورود و خروج هواپیماهای ایرانی رو به فرودگاه بغداد و نجف. در این رابطه زریان های طرفدار رژیم و این گروه شبه نظامیان طرفدار رژیم و همچنین شخصیت های رژیمی در عراق و حتی تو خود ایران انواع سرصدا علیه دولت عراق شروع کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن، انواع دشنام ها به از زیدی دادن، از جمله این محسن عراقچی از مرزه های مرازی تقلید ده، یکی از این سید محسن عراقچی از یکی از مراجع تقلید همین عراقی ها، همین نیروهای شبه نظامی عراق و نیابتی های رژیم در این کشور، زریان های طرفدار رژیم ایران در این کشور اطلاعیه داده، و این اصلا گفته که اطلاعیه شو با دستخط خودش رس صابری نیوز کانال تلگرامی وابسته به همین زریان های نیروهای شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم منتشر کرده، متن عربی شد از دستخط خودش به عربی نوشته، بعد هم نوشته که بعد تایپی هم در آوردن، نوشته که دولت عراق، اقدام دولت عراق مبنی بر بستن راه زائران امیر المومنین یعنی نجف و امام حسین، اینا موجب شده که دولت کنونی عراق ذلیل و خوار و یکی از دنبانسه های طاغوت آمریکا باشه، که سرنوشتش و مثل سایر طاغوت ها
هست و خواهد شد. طاغوت هایی که به عراق حکومت کردن و این امر تمام کار کار دولت، تمام اصول شرعی مذهبی رو نقض میکنه، سلب میکنه. بنابراین اگر این دولت بر سیاست طاغوتی و تسلیم مطلق خودش به طاغوت آمریکا رو اصرار بورزه، در این مانند سایر در این صورت مانند سایر رژیم های ظالم طاغوتی خواهد بود و تمام احکام مربوط به طاغوت بر این دولت هم ساری و جاری است و هر گونه معامله با این رژیم و هر گونه این چه بجن این رژیم رژیم قانونیه، این حرام است. هر گونه معامله با این رژیم و شرعی و قانونی شمردن این رژیم حرام است، بلکه حکم این رژیم دولت عراق حکم رژیم اموی بنی امیه را دارد و رژیم هم و حکم همه رژیم هایی رو داره چه دشمن پیغمبر و اهل بیت طاهرین هست و اینا دیگه تا اینقدر تکفیر و اینقدر تحریک و اینا کرده که همون تحریک ها و چه اول انقلاب با خود تحریک ها و تهدید های خمینی در موجب جنگ ایران عراق شد. حالا این مرجع اینا هم داره در همون راستا داره این حرف میزنه. نماینده های همه رچت حزب الله و همین زریان های هشت و شعبی، زریان های همین نیابتی های رژیم و افراد وابسته رژیم، این زریان های هم که در مجلس عراق پارلمان عراق هستند، یه چیشون به نام نماینده پارلمان محمد زبار حسنابی هم اطلاعیه داده که در شایسته نیست برای عراق و مردم شجاع آن چه همه رو به یک سو برانند و این محاصره چه تحمیل کرده دولت عراق به رژیم به ایران این یادآور شیب ابی طالب است که کفار قریش پیغمبر رو محاصره کردند در شیب ابی طالب و ما محاصره هوایی محاصره هواپیماهای تحریم پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران به عراق رو به شدت محکوم میکنیم و این علیه عراق و عراقیان بوده موجب این مسئله این محاصره همیشه موجب مصیبت برای عراق و عراقیان بوده. بله و این در حالی که این همین هواپیماها بودند هم در دورانی که عراق دچار بلا و مصیبت بود سلاح اسلحه با خودشون می آوردن عراق و مشاور یعنی مشاورای پاسدار می آوردن به عراق، این همه به عراق کمک می کردن یعنی مستشاران سپاه پاسداران و اسلحه می آوردن به عراق که خون آنها با خون جهادی های عراق در هم آمیخت و ما دست به یک جنبش پارلمانی خواهیم زد تا در این دولت تسلیم تصمیمات ترامپ نشه و این ولی این هم اینجوری شروع کردن. همچنین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق چه قبلا حکیم بود و الان افراد دیگه هستن در رأس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، آقای دکتر حسن ساری رئیس دفتر سیاسی یا رئیس شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق اطلاع داده که گفته ما محاصره ظالمانه و ضد انسانی ترامپ جنایتکار بر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به شدت محکوم میکنیم. این یک محاصره غیر قانونی و تحریم غیر قانونی و غیر برخلاف قانون اساسی است و مغایر با قوانین بین المللی و اصول قانون اساسی عراق است، به ویژه ماده 8 این قانون اساسی که به حسن همزواری رو تاکید داره. خب این دیگه ولی برای مسائل دیگه این قانون استناد نمی کنم به دخالت های رژیم در عراق،
بله، میگه ما حرام است بر ما این چه در این محاصره در این تحریم شرکت کنیم و در این تجاوز نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران نباید شرکت کنیم، حرام است بر ما این چه در این تجاوزات نظامی و اقتصاد تحریم های اقتصادی و تحریم رسانه‌ای و هوایی شرکت کنیم، بلکه بر ما واجب است این محاصره را بشکنیم و بر ما واجب است که به جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم و به مردم ایران ولان اینا چه روابطی که بین دو کشور هست و در زیارت عتبات مقدسه به این مردم ایران میاره به عراق، اینا وارد این مسائل مذهبی شدن که در حساب تبلیغات علیه همین محاصر دولت اعلام دولت و مبنی بر ممنوعیت پروازهای ایران به عراق، اینا هم بعدن نوشتن مطبوعات عراقی و رسانه های عراق و همچنین این خبرنی از روزنامه اردن هست، مطبوعات اردن هم نوشتن که ممنوعیت پروازهای هواپیماهای ایران به عراق آزمایشی پیچیده برای حسابهای بغداد است که مخالفت هایی که در عراق میشه به وایل بله میگه به تعلیق در آوردن پروازهای هوایی هواپیماهای ایران به عراق از جمله به بغداد در برابر الان قرار گرفته در برابر یک معادله ای که از موضوعی که دیگه از بحث حرکت هواپیماهای مسافری هم گذشته و در این تعرض به تحریم های آمریکا علیه ایران شده و این تحریم های چه به آمریکا علیه هواپیمایی ایران اعمال کرده عواقب مستقیمی روی پروازهای عراق هم داره و در رأسش هم پروازهای در رأسش هم عواقبش یعنی متوجه فرودگاه نجف میشه و در عمل هم الان هواپیمایی ایران رفت آمد ترافیک هوایی مستقیم ایران به عراق معلق مونده متوقف شده و پروازهای ایران در دو فرودگاه های بغداد و نجف فرودگاه بین المللی بغداد و نجف متوقف شده که این توقف و این تحریم محاصره همزمان با وارد شدن تحریم های جدید آمریکا علیه بخش پرواز ایران و به اجرا گذاشتن این تحریم های آمریکا علیه پرواز ایران شده که همزمان با این عراق هم از اون اطاعت کرده، یعنی در حقیقت ادامه داده به عمل کرده به این تحریم ها چون به خاطر اینکه عراق رو آمریکا همه کشور کشوری را چه به پرواز اجازه بده پروازهای آمریکا اون روابطش رو با اون مورد تهدید قرار میده و در حقیقت این در رابطه با آمریکا چه اجر میخوان ادامه پیدا کنه منافعشون با آمریکا ادامه پیدا کنه باید هواپیماهای ایران رو تحریم کنن. در این راستاست که برخی از کشورها از جمله عراق که ارتباط های خیلی قوی و پیمان های خیلی قوی با آمریکا دارن در این راستا پیشگام شدن، ولی میگه پایبندی عراق به این تصمیم در موجب در جلو فشارهای زیادی است سراچه بغداد الان در با اعتراضهای سیاسی و مذهبی از طرف برخی نیروهای عراقی نزدیک به تهران و نیز هشدارهای ایران از نسبت به اتخاذ اینکه ایران هم تدابیر اقدامات متقابل رو اتخاذ خواهد کرد، یعنی ایران هم این هواپیما عراقی رو تحریم خواهد کرد، اینا رو چه حالا اقدامات مقابلش چیه هم نمیجه، بله اینا رو همزمان با این اعتراضات سیاسی و مذهبی، یعنی این کار موجب اعتراضات سیاسی و مذهبی نیروهای عراقی نزدیک به تهران شده و همچنین تهدیدات ایران. در روز شنبه هم دفتر روز شنبه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق اعلام کرد که دولت عراق مستقیما با طرف آمریکایی گفتگو کرده تا بعضی از هواپیماهای بعضی از فرودگاه‌های عراق رو از اقدامات اخیر مستثنا کنند. البته گفته میشه که الان
فرودگاه های اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق هم به روی هواپیمای ایرانی بسته شده. این بیانیه اعلام کرد که دولت تلاش میکنه که پروازهای هواپیماها منحصر بشه به، یعنی پروازهای هواپیماها با هدفهای انسانی حقوق بشری مثل مثلا دارو یا غذا یا چیزهایی که ببرن به ایران یا کمچهایی که بخوام برسونن اینا استثنا بشه، که این یا افرادی برای معالجه بیان عراق یا برن ایران، اینجور مسائل معالجهی بیمارستانی یا دارویی و همچنین تحصیلی و زیارت های مذهبی رو استثنا بکنند، چرا اینها به منافع، اینها مربوط میشه به منافع شهروندان غیر نظامی. بله اینا رو توضیحات دادن روزنامه های عربی که من از روزنامه خبرنی اردن خوندم براتون. و اما در رابطه با دیدار مکرون با ولیعهد عربستان سعودی در هم در الان الان چه قبلا چه ماه گذشته دیدار کردند، اینا رو به خاطر اینکه الان فرانسه این گفتگو نتیجه این گفتگوها رو اجرا کرده دوباره اومده به موضوع یک رسانه های هم فرانسه و هم کشورهای عربی شده، تیتر شده، مطرح شده در رسانه ها. این رسانه عربی 21 امارات در یا همچین عربستان سعودی، روزنامه معروف کشورهای حاشیه خلیج فارس، سایت معروفیه چه تیتر زده مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نیروهای فرانسه، نیروهای نظامی فرانسه و عربستان سعودی برای حفاظت از نفت، امکانات نفتی عراق ارسال میشه. از زیر عکس دیدار بن سلمان با مکرون نوشته که رئیس جمهور آمریکا مکرون گفت که مأموریت نیروهای فرانسه در عربستان سعودی به منظور مشارکت در هیچ رویارویی یا جنگ نیست، یعنی بلکه فقط برای دفاع از منابع نفتی در برابر حملات به این کشور است. و مکرون گفت اینها موارد دفاعی هستند که شامل نیروهای نظامی، پرسنل نظامی، نیروهای نظامی برای کمک به حفاظت از تأسیسات اصلی صدور نفت عربستان در شهر ینبو در غرب کشور است که در نتیجه حمله حوثی ها اخیراً آسیب دیده. چه میگه پنجشنبه گذشته حوثی ها دو حمله انجام دادند که اعلام کردن که یک هدف حساسی را در پایتخت سعودی ریاض ضربه زدن به اون هدف اساسی و همچنین به شرکت آرامکو در شهر ینبو در غرب عربستان، شرکت نفتی آرامکو، حمله کردن با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد. و این حوثی ها در بیانیه خودشان گفتند که این دو حمله با موفقیت بوده ولی هیچ گونه جزئیاتی از چگونگی این هدف ها در ریاض چه وضعیتی داشته یا مقدار میزان این خسارت های ناشی از این حمله به تأسیسات آرامکو در ینبو چیزی اعلام نکردند. مکرون در مصاحبه با کانال های فرانسوی، فرانسه دو و تیف ان یعنی تلویزیون یک فرانسه، گفت که گفتگوهایش با عربستان سعودی را برای کمک به تأمین به امنیت مجتمع ینبو برای صدور نفت و صدور انرژی واقع در ساحل دریای سرخ رو به اتمام رسانده. چه گفته؟ این مأموریت ما فقط دفاعیه و حمله نیست. این هم از عربستان سعودی. اما بریم خبرهای دیگر. نیست که
این هم فیمان اجلاسی از جدید از وزرای دفاع از چیز سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان مکه که دوباره اینها در دوباره یعنی در حقیقت این اجلاس دوم این کشور هاست و این بار در سطح در سطح رؤسای ستاد ارتش های این کشور هست. این خیلی مهمه که یعنی نزدیکترین مقامات و تصمیم گیرندگان در رابطه با جنگ و عملیات نظامی هست. میگه که روز جمعه در ریاض در پایتخت سعودی رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور عربستان سعودی ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه جمع شدند تا و اینا تا تحولات امنیتی و تهدیدهای که عربستان سعودی با آنها روبروست رو برده بحث و بررسی قرار بدن. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که این اجلاس در این اجلاس یعنی در این اجلاس تحکیم همکاری اطلاعاتی و نظامی و تکمیل یعنی همکاری نیروی ستادی و نظامی در راستای تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع همگانی دست جمعی مورد بحث قرار گرفت. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که رؤسای ستادهای ارتش این سه کشور اوضاع امنیتی رو مورد بحث قرار دادن و همچنین حملات حوثی ها به مکه و زیر ساخته های غیر نظامی عربستان رو محکوم کردند. طرف های این توافق به شدت پایبندی خود را با به دفاع دست جمعی رو مورد تأکید قرار دادن، دفاعی که نشان دهنده عزم و اراده سه کشور بر دفاع از امنیت عربستان سعودی و حاکمیت و تمامیت ارضی آن است. اینها صحبت هایی هستند که این سه رئیس ستاد ارتش های کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اظهار داشتند. این هم مصر چه خیلی مهمه، این خبر در رابطه با مصر من باز کنم از روزنامه الیوم السابع مصر چه نوشته: مصر تجاوزات به کشور عربستان برادرمان کشور عربستان سعودی رو محکوم می کند. جمهوری عربی مصر با شدیدترین عبارات شلیک موشک در برای هدف قرار دادن طائف و ینبو در داخل عربستان کشور برادر عربستان سعودی را به شدت و با شدیدترین عبارت ها محکوم می کند و تأکید می کند که این تجاوزات نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی و تهدید امنیت و ثبات منطقه است. مصر تأکید قاطعانه تأکید کرده که این تجاوزات رو محکوم میکنه، رد میکنه و همبستگی کامل مصر رو با امنیت عربستان اعلام میکنه. چرا؟ زیرا که امنیت عربستان امتداد یعنی ادامه امنیت ملی مصر هم هست، یعنی امنیت عربستان امنیت مصر را هم شامل میشه و مصر تأکید میکند که تمام اقدامات لازم برای حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت و امنیت عربستان و مردمش رو اتخاذ خواهد کرد، اتخاذ میکنه و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید بحران، تشدید تشنج علیه امنیت و ثبات منطقه رو نسبت به پیامدهای این هشدار میدهد. این موزه قویه و جدید مصر هست که از روزنامه الیوم السابع، مجله الیوم السابع مصری براتون خوندم. و همچنین این هم روزنامه دیگر عربستان که این موضوع سعودی و مصر و پاکستان، این روزنامه
و این نبض الاقتصادی عربستان هست که سعودی و مصر و پاکستان و ترکیه گفتگو دو چه گفتم گفتگوها گفتگو تنها راه حل های هست که باید ادامه پیدا کنه. تأکید کردن وزرای خارجه عربستان سعودی مصر و پاکستان اهمیت ادامه مشورت و هماهنگی بین این چهار کشور رو گفتگو منظور بین این چهار کشور رو تأکید کردند که گفتگو بین خودمان موجب تحکیم صلح و امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه خاورمیانه و کل منطقه می شود. اینا اطلاعی مشترک دادن با این عنوان. این اجلاس مشورتی سه کشور وزرای خارجه چهار کشور عربستان و مصر و پاکستان و ترکیه در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی صورت گرفت که تحولات جدید منطقه بین‌المللی رو مورد بحث قرار دادند که اینا رو چه خوندم تا میزان انعکاساتش رو میخوام نشون بدیم که در همه اکثر رسانه های کشورهای عربی تا این حد اینها انعکاس پیدا کردن. اما سخنرانی نخست وزیر عراق رو خوندم در رابطه با ضرور تصمیم عراق بر خلع سلاح نیابتی های رژیم در عراق و یکی کردن اسلحه، یعنی حصر انحصار اسلحه در دست دولت. الان هم سخنرانی نخست وزیر لبنان رو میخونم براتون از روزنامه النهار لبنان. چه این سلام، یعنی نواف سلام رئیس نخست وزیر لبنان در سخنرانی خودش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اینو النهار تیتر کرده چه گفت آینده لبنان با نیابتی و با کسی بیاد از طرف لبنان بیاد حرف بزنه مقرر نخواهد شد، یعنی تعیین نمیشه. سرنوشت آینده ایران، تعیین سرنوشت آینده لبنان با نیابتی نیست، با کسی بخواد از طرف لبنان بیاد برای لبنان تصمیم بگیره. و ما قبول نخواهیم کرد که لبنان عرصه درگیری های دیگران بشه. یعنی مثلا ایران با اسرائیل جنگ داره، لبنان رو عرصه ما کرده، عرصه جنگشون کرده و از طرف لبنان میره به آمریکا میگه مثلا شرط میذاره که جنگ با لبنان هم اسرائیل تمام کنه. میگه ما خودمون تصمیم میگیریم در رابطه با مسائل لبنان. نخست وزیر لبنان نواف سلام روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ما مسئولیت به عنوان دولت لبنان مسئولیت بر عهده گرفتیم و کشور ما با سه چالش سرنوشت ساز روبروست. اینکه اعتماد ملی خودش را، اعتماد مردم خودش را به دنبال سقوط اقتصادی و مالی جذب کنه که مخصوصا به انفجار در حساب سقوط اقتصادی مالی به انفجار اسکله بیروت، بندر بیروت اشاره کرد که چند سال پیش صورت گرفت که البته عامل آن حزب الله لبنان بود که مهمات اونجا انبار کرده بود و نتایج و پیامدهای فضایی و کشتار و مزروع شدن بسیار زیاد اونا چه موجب شد. و اینکه لبنان تصمیم ملی خود رو باز پس بگیره، یعنی تصمیم قدرت تصمیم گیری ملی خود رو دوباره به دست بیاره به طوری که قدرت و حاکمیت فقط در دست دولت باشه و هیچ اسلحه خارج از ارتش لبنان، هیچ اسلحه نیروی مسلحی خارج از نیروهای مسلح رسمی لبنان، ارتش لبنان وجود نداشته باشه و هیچ تصمیمی هم به جنگ و صلح در خارج از نهادهای قانونی دولت وجود نداشته باشه. و اینکه دولت لبنان تمام سرزمین های خودش از اشغال اسرائیل به دست بیاره، اسرائیلش به اشغالش تمام پایان بده. میگه یعنی مهمتر صحبت نخست وزیر لبنان کاملا اشاره به رژیم ایران و نمایندش نیابتی حزب الله در لبنانه که خودش یه دولت در دولت شده بوده، البته الان دیگه تقریبا در آستانه فروپاشی است
و این قدرت گرفته دولت لبنان و الان میخواد کامل نیروهای مسلح فقط در دست ارتش باشه و قدرت تصمیم گیری فقط در دست دولت لبنان باشه و از خارج برای دولت لبنان تصمیم نگیرد. دولت لبنان میخواهد حاکمیت خود را در تمام خاک خودش حفظ کنه و تصمیم و به قطعنامه های بین المللی در این رابطه عمل بشه که و تنها مرجع دولت لبنان باشه. بعد گفته که درست است که لبنان از جریانهای پیرامون خودش، از حوادث و جنگی که پیرامون لبنان در منطقه جریان داره تأثیر میپذیره، ولی این به این معنا نیست که ما بپذیریم که بار دیگر لبنان عرصه درگیری دیگران بشه یا یک برجی برای گفتگو در دست دیگران باشه. یعنی این اشاره به همین حرفای مقامات رژیم ایران هست که میگن ما تو مذاکره میکنیم با آمریکا که اسرائیل از اونجا بره بیرون و مذاکره میکنیم که دیگه به جنگ به لبنان هم مثلا پایان داده بشه. این در حقیقت تو دهنی به سپاه و رژیم ایران داره میزنه که این برج گفتگو نمیتونیم، ما نیستیم در دست دیگران، و تأکید کرد که سرنوشت آینده لبنان رو خود لبنان تعیین میکنه و با کسایی به نمایندگی از لبنان نمیتونن تعیین این سرنوشت و آینده لبنان رو تعیین کنند و امنیت و ثبات لبنان نمیتونه بهای تسویه حساب ها و تصفیه حساب ها و مذاکراتی بشه که در بدون حضور لبنان انجام میگیره. اینا خلاصه از سخنرانی نخست وزیر لبنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که من اون قسمت هایی که کاملا اشاره به رژیم ایران و نیابتی هاش در لبنان داره و خیلی اینو برجسته کردن مطبوعات لبنان عربی و خارجی. این صحبت های نخست وزیر لبنان بود. بعدم گفته چه، من یه تیچه از روزنامه های دیگر را همین زیاد داشت کردم چه، و نواب سلام نخست وزیر لبنان گفته چه ما به انحصار اصلی در دست دولت و منحصر کردن تصمیم جنگ و صلح به برای در دست نهادهای قانونی اکتفا نکردیم، بلکه این پایبندی خودمان را در تصمیم هایی که شورای وزیران اتخاذ کرده به ویژه در اوت و سپتامبر سال گذشته و بعد هم در مارس هم سال جاری، این رو که در این هم به عمل منصه عمل آوردیم، به اجرا در آوردیم، استقلال و تصمیم حق تصمیم گیری لبنان رو که اونجا که لبنان خودش را در برابر جنگی دید که خودش انتخاب نکرده بود. اشاره به حملات حزب الله به اسرائیل میکنه که لبنان رو وارد جنگ ناخواسته به دنبال صلحی که با اسرائیل شده بود و مذاکرات با اسرائیل شده بود، حملات حزب الله در انتقام کشته شدن خامنه‌ای انجام داد به اسرائیل که دوباره موجب حملات اسرائیل به خاک لبنان و ویرانی های جنزام شد و کشتار های چی شد موجب این شد و دوباره زنج رو برافروخت. اونجا زنجی که خود لبنان این رو انتخاب نکرده بود ما در مارس گذشته، بلکه این زنج علی رغم کشتار های مکرر ما نسبت به خطرات چشاندن لبنان به این زنج، این زنج به ما تحمیل شد. این هم یک قسمت دیگری از صحبت های جناب وزیر لبنان. از جمله صحبت هایی که چیز کرده هادی عامری که نوچه رژیم قدیمی رژیم در عراق و رئیس نیروهای بدر نوع بدر عراق چه قبلا یه مدتی زمان مالیچی وزیر حمل و نقل بود، یعنی هوای زمینی بود، حمل و نقل عراق بود و الان فقط نماینده مجلس عراقه، این زمانده دو بصره سخنرانی کرده و در
بعدم اومده در میدان آزادی بغداد سخنرانی کرده علیه تحریم هوایی ایران. این اینجا هم میبینیم چه آخوندهای سخنرانی میکنن در هوادار آخوندهای هوادار ایران، تهدید میکنن که ما هم نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی در ایرانی در عراق پیاده بشه بعد از این. و عراق جزن ایرانی بله چیزی، یعنی هیچ هواپیمای دیگری، منظور خوب هواپیمای ایران که خود عراق تحریم کرده که نمیذاره بیاد یا به ایران برن، این آخوندا و این نیروهای

تحریم از روی تحریم هوای ایران برداشته بشه. بله، اینا از تلگرام های کانال های تلگرامی نیروهای عراقی پخش میکنن، نیروهای همیشه به نظامیان عراقی پخش میکنن. الجزیره هم من چه البته تو رسانه های فارسی زبان همه پخش شده، چه با پزشکیان یک مصاحبه کرده الجزیره قطر، چه تیتر زده، چه پزشکیان گفته ما آماده حل بحران یمن و عربستان سعودی هستیم. بله، چه آماده حل بحران یمن هستیم و عربستان سعودی میتواند یک محور وحدت مسلمانان باشد. و این وعده ها و حرفایی که به الجزیره گفته، و معلومه چه اختیارات همه خودشون الجزیره قطر و کشورهای عربی خلیج فارس هم خوب میدونن چه در چه حد این عمل میتونه بکنه، این حرف حرفاش و اختیار دود اختیاراتش و یا علت این حملات حرفاشو میدونن. میگه در گفتگوی اختصاصی با برنامه المقابله در کانال الجزیره و در حاشیه اجلاس منظمه عمومی سازمان ملل متحد، الجزیره با رئیس جمهور دام مسعود بزشیان در رابطه با دیدگاه کشورش نسبت به زنج موضوع در منطقه صحبت کرد. پزشکیان همچنین از مسیر گفتگوها با آمریکا و آینده تنگی هرمز و روابط با کشورهای خلیج صحبت کرد، در با توجه به بحران، با توجه به بن‌بست رسیدن تلاش ها بر در تلاش های خاتمه دادن به درگیری. اینها در این رابطه در روابط با کشور خلیج با توجه به این بن‌بست صحبت کرد. پزشکیان صحبت خودش رو با این تأکید شروع کرد که ما بی‌اعتمادی در این چه با این شروع کرد که بین تهران و واشنگتن بی‌اعتمادی وجود داره و گفت که ایران اعتماد خودش رو به گفتگوها به علت تکرار حملات و تحریم ها بعد از چندین دور گفتگو دیگر از دست داده است. و همین دیگر این کشورها می نتیز رسیدن که دیگر اهل گفتگو نیست، خودش همین زاده روی گفتگو قد جشیده. ولی خب گفته که ما آماده ایم حل مسئله یمن رو، نه خودش اعتراف میکنه که یمن دست ما سوسی ها، با اینکه صحبت بعضی از تناقضاتی که در داخل رهبرای رژیم هست و سپاه هست، موجب شده بعضی از رهبرای فرماندهان سپاه که گفتن اصلا یا نیروی وزارت خارجه اصلا دائم میگه اونا مستقلن و از ما دستور نمیگیرن حوثی ها. ولی در مقابل میبینیم که سپاه هم علنا میگه نیرو اونجا نیرو میفرسته و مشاور میفرسته یا سلاح میفرسته، خبرگزاری ها و روزنامه می نویسن. الان پزشکیان هم میگه ما آماده حل بحران یمن هستیم و سعودی میتونه محور وحدت مسلمانان باشه. یعنی کاملا اعتراف اینجا اختیار حملات به سعودی دست ماست، این یه ضمنی اعتراف، ولی خب بر شکل پوش دیپلماسی. حرفایی هم زده نسبت به آینده و گفتگوها و بازگشت به ضرورت بازگشت به یادداشت تفاهم و اینا، چه اینا رو میدونن که دیگه با رد ترامپ و جواب پاسخ ترامپ دیگر امکان پذیر نیست. اینه چه خبرگزاری ها و الجزیره هم میدونه. اینم دیدار این روزنامه، بله این خبرگزاری عربستان سعودی، این دیدار دبیر کل جامعه کشورهای عربی رو با وزیر خارجه ایران عراقچی در حاشیه اجلاس ملل متحد سازمان ملل نوشته، چه نوشته که دبیر کل جامعه کشورهای عرب نبیل فهمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی دیدار کرد و در این دیدار پیامدهای بحران موجود در روی کشورهای عربی و راه‌های خروج از آن مورد بحث قرار گرفت. دبیر کل جامعه عرب اتحادیه عرب بر ضرورت احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و حسن همزواری و پایین آوردن تشنج و

0: تاکید بیشتر تکیه بیشتر بر راه حل های سیاسی و دیپلماتیک که موجب موجب احیای مجدد یعنی باز آوردن امنیت و ثبات در منطقه بشود رو روی این تاکید کرد. این معلومه که کاملا به عراقچی گفته که باید شما به امنیت و حاکمیتش و عربی احترام بذارید. این هم دیدار دبیر کل جامعه عرب با عراقچی در نیویورک. این هم صحبت های وزیر خارجه عربستان سعودی در نیویورک است که سعودی در مصاحبهاش گفته که عربستان سعودی در سازمان ملل متحد بر اهمیت تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنجی هرمز تأکید کرد. و وزیر خارجه سعودی امیر فیصل بن فرهان هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که این بله بایستی به اصول منشور ملل متحد و پایبند بوده و بایستی قوانین بین المللی احترام گذاشته شود به قوانین بین المللی و ارنهادهای بین المللی باید تأثیر داشته باشند، تأثیرشون باید بیشتر بشه که اهی بتونن صلح و امنیت رو بین المللی رو بازگردونن، حفظ کنن و توسعه و صلح رو در منطقه محقق کنند. بعدم این عربستان وزیر خارجه عربستان به حق کامل کشور خودش در حفاظت از امنیت و حاکمیت و سلامت مردم خودش و افراد مقیم در خاک خودش و از مقدرات ملی خودش تأکید کرد و از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در مقابله با آن چیزی که صلح و امنیت بین المللی تهدید میکنه عمل کنم به مسئولیتش، یعنی کاملا خواستار اقدام عملی علیه تهدیدهای صلح و امنیت در منطقه شده چه معلومه چه چی رو میجه. این هم صحبتهاش. و چین هم میجه چه این الان چین میگه در الان گفتگوهایی که با ترامپ کرده خیلی مهمه در واشنگتن، تجاوزهای حوثی ها رو چین به تأسیساتش غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرده، رهبر چین با ترامپ دیدار کرده، اینها خیلی مهمه. روز دوشنبه چین تجاوزهای حملات حوثی ها به تأسیساتش غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرد چه موجب آسیب ها و خسارت های مادی شده و خواستار قطع فوری این حملات شد. خبرگزاری شینخوا، خبرگزاری چین به نقل سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن در برابر تحجید بالا بردن تشنج اخیر در یمن و دریای سرخ نجرانه، ابراز نجرانی میکنه و از اینکه این همه خسارت ها و آسیب هایی به تأسیسات نفتی، به تأسیسات انرژی و ساختارهای غیر نظامی وارد اومده. و افزود که حملات به تأسیسات غیر نظامی که مرتبط با زندگی مردم هست، ساکنین هست، یک امر غیر قابل قبول است و تأکید کرد افزایش این نارامی ها و ناآشفتگی ها در منطقه به سود هیچ طرفی نیست. از همه خواست که خویشتنداری بکنن اینها و به اشاره به عملات حوثی ها هست که معلومه این حرفای چین و همچین اشاره به هم دیدارهای خبر رئیس جمهور مصر با ترامپ کرده خبرگزاری ها و رسانه های عربی در این رابطه. و آخرین خبری که من دارم یه چی این مجله کل العرب در چاپ پاریس لبنانیه، مال چه از اتحادیه نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگار نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب در اروپا که مرکزش در پاریسه منتشر میشه. این تجاوز حوثی های ایرانی تیتر زده محکومیت شدید حمله حوثی های ایرانی تیتر زده بر عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنه. بله، حمله حوثی های ایرانی به سعودی رو اتحادیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب به شدت محکوم میکنه. مؤسسه کل العرب که از همین اتحادیه منتشر میشه و یعنی به ریاست به و تمام و سردبیر این مجله و مدیران دفترش و خانوادهش و تمام یعنی نویسندگانش با شدیدترین عبارت ها حملات تروریستی مکرر حوثی های تحت پشتیبانی ایران به مسجد مکرمه و ریاض و طائف و شهرهای و دیگر شهرهای عربستان سعودی را با موشک ها و پهپادها به شدت محکوم می کنند و اعلام می دارد که این تشدید خطرناک تشنج و بحران در منطقه و تهدید منطقه و جهان به شمار می رود و گفته که هدف قرار دادن مسجد توسط حوثی ها قبل چه قبل مسجد چه قبله مسلمانان هست یک جنایت پستی جنایت رذیلانه است چه این و توهین و تجاوز به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا هست و هدف قرار دادن شهرهای عربستان این یک اقدام وقیحانه علیه حاکمیت عربستان و نقض آشکار قوانین بین المللی است و ما از عربستان سعودی حمایت میکنیم. این در حقیقت ارگان نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب اروپا است که مجله کل العرب صاحب پاریس است. این موزه اونها رو میخوندم و آخریش فقط من اینو بجم که خاتمه بدم به صحبت هام، اینو نشون بدم که برای من هم جالبه در فیسبوک در فضای مجازی عربا و رسانه یعنی فضای رسانه مجازی عربی توجه کرده به این ماراتون دختران و زنان بی حجاب، دختران و زنان با حجاب آزاد با حجاب اختیاری در تهران و اینو نوشتن که با تیتر زده چالش جدید علیه قوانین حجاب اجباری در ایران و نوشته صدها زن ایرانی در یک مسابقه ماراتون با مسافت 10 کیلومتر در پایتخت ایران تهران شرکت کردند و اینها نشان دادند که از تسلیم حجاب اجباری نمی شوند با این مسابقه کوتاهی که انجام دادن اینو نشون دادن. این اقدام در چارچوب چالش مداوم و به ادامه دار صورت میگیرد در برابر قوانینی که پوشش حجاب رو در اماکن عمومی تحمیل میکنه اجباری میکنه که یک مسئله حساس و بحث انگیز در ایران به شمار میره. دفتر دادستانی در تهران اعلام کرده که یک تحقیق رسمی در این واقعه صورت خواهد گرفت و به نقش سازمان دهندگان این اقدام ماراتون تأکید کرده دفتر دادستانی تهران و گفته که این عدم پایبندی به قوانین لباس و قوانین اجباری و قوانین قاطع که باید عمل بشه اینها و بعد اینا نظرخواهی کرده این رسانه عرب ها در فیسبوک از مردم عرب تیترم زده که اینا با عکس زنان و دختران ایرانی در تهران عکس زده و نوشته ایران در یعنی در ایران صدها زن به مسافت 10 کیلومتر بدون حجاب راه می دوند دو ماراتون داشتن. این رو به در حقیقت به کشورهای عربی میگن. الان هم خیلی موارد زیادی در کشور و فضای مجازی عربی است که سال ده ها سال گذشته قبل از انقلاب رو در این کشورها لباس آزاد زنان رو مقایسه میکنن با فضای امروز خیابون های حتی کشورهای عربی از جمله مصر خیلی ها با حجاب و حتی با نقاب شدن. اینا این تهران رو به عنوان مثال میزنه که این در خود مرکز بهرام جمهوری اسلامی این زنان تابع اجبار اجبارات و قوانین زور و تابع تسلیم اجباری و پوشش اجباری نمیشن. بله، با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که تا الان گوش دادید و تأمل کردید، همراه بودیم با هم. به امید دیدار تا هفته آینده با همه شما، خدا نگهدار میگم و هنگام خوش بر همتون. تا هفته آینده، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: عمان تنها کشوری که مذهب رسمیش عبازی است، یعنی نه شیعه است نه سنی. حالا این عبازیه یعنی چی؟ اینو خواهیم گفت. اما چرا؟ این مذهب از کجا اومده و چطور شد که عمان با وجود همسایه‌هایی مثل عربستان و امارات و حتی ایران اینقدر متفاوت باقی موند؟ و داستان عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی در شورش ظفار در عمان چی بود؟ طبق معمول بیاید تاریخ عمان و البته مذهب عبازیه رو با جغرافیای خاص این کشور شروع کنیم. کوها و سرزمین‌های همواری که مسیر تاریخ این کشور و مذهب رو شکل دادن. کشور عمان با مساحت تقریباً 309,000 کیلومتر مربعی، تقریباً دو برابر تاجیکستان، نصف افغانستان و یک پنجم ایرانه. بیش از 5 میلیون نفر جمعیت داره و دین مردم اسلام و زبان رسمی اونها عربیه. حالا درباره دین و مخصوصاً مذهب اونها یعنی عبازیه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما به جز اعراب یک گروه دیگه غیر عرب زبان در عمان هستن که تأثیر زیادی در تاریخ این کشور داشتن و امروزه هم گروه پرجمعیتی محسوب میشن، یعنی بلوچهای عمان. در واقع بلوچهای عمان دومین گروه پرجمعیت بعد از اعراب در این کشورن و در زمان دو سلسله یعروبیان و آل بوسعید نقش مهمی رو در دفاع از عمان در برابر پرتغالی‌ها داشتن. از بالا که به نقشه این کشور نگاه کنیم میبینیم در شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است و از شمال به تنگه هرمز و از شرق به دریای عمان یا دریای عرب یا گاهی دریای مکران هم میگن محدوده. عمان بیش از 2000 کیلومتر نوار ساحلی داره و بیشتر تجارت خودش رو هم از طریق بنادری که در این سواحل هستن انجام میده. بنادری مثل مسقط در شمال و بندر سلاله در جنوب. آب و هوای عمان گرم و خشکه و اونم بیشتر به خاطر شرایط جغرافیایی که داره. یه شنزار بیابانی بزرگ بیشتر مناطق مرکزی عمان رو در بر گرفته. شرایط بد آب و هوای این منطقه باعث شده که جمعیت خیلی کمی هم توی این مناطق میانی عمان زندگی کنن و بیشتر مردم مناطق خوش آب و هواتر و کوهستانی شمال و جنوب این کشور رو برای زندگی انتخاب کنن. رشته کوه حجر در شمال و کوههای ظفار در جنوب شرایط خوبی رو برای زندگی مردم فراهم کردن و اصلا همین رشته کوه‌ها در تاریخ این کشور هم بسیار مؤثر بودن که خواهیم دید. پس میتونیم بگیم که کشور عمان از لحاظ جغرافیایی به سه قسمت ساحلی و کوهستانی و دشت‌ها تقسیم میشه. منطقه ساحلی در شمال رو باطنه میگن که خیلی حاصلخیز و نقد شده که مردمان خوشبختی هم داره و از اون طرف مناطق کوهستانیش تقریبا لمیزرع و به ظاهره معروفه که اسم استانهای باطنه و ظاهره امروزی در عمان هم از روی همین اسامی تاریخی موندن. اما توی این نقشه دقت کنید، استان مسندم از این کشور خب خیلی نکته جالبی داره. عمان از طریق همین منطقه 15,000 کیلومتر مربعی که از خاک اصلی عمان هم جدا و دور افتاده است با تنگه هرمز در ارتباطه و یه موقعیت خاصی رو به عمان داده. اینجا یه منطقه استراتژیکه که کشتی‌های نفتی زیادی مجبورن از این قسمت عبور کنن و به خاطر همین عمان هم یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه و جهان محسوب میشه. میدونید که تنگه هرمز یه تنگه مهم دنیاست که امنیت این تنگه نقش کلیدی در تأمین بیوقفه انرژی جهان داره و درصد بالایی از نفت جهان از همین تنگه تأمین میشه. اینو هم بگم، یه جای خوندم که بیشتر رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز از طرف عمانی این تنگه صورت میگیره که نمیدونم تا حالا چقدر صحت داره. بگذاریم. داخل این استان مسندم که خودش یه استان کوچیکیه، یه منطقه خیلی کوچیکتر وجود داره به اسم مدها که اون هم از مسندم جداست و هم از سرزمین‌های عمان، اما با این وجود بخشی از عمانه. نکته عجیب‌تر هم اینه که داخل همین بخش کوچیک یه بخش خیلی کوچکتر یا یه روستایی هست که اون دیگه متعلق اصلا به عمان هم نیست و بخشی از امارات محسوب میشه. این مرزبندی عجیب هم خودش کلی داستان و تاریخ داره که اگه علاقه‌مند باشید میتونیم توی قسمت جداگونه درباره‌شون صحبت کنیم. خب حالا تا اینجا جغرافی عمان رو شناختیم و حالا بهتر کمی از وضع کنونی این کشور بگیم. کشوری تقریبا کوچیک و کم جمعیت که تبدیل شده به یکی از کشورهای باثبات منطقه. کشوری که همین الان هم خیلی از ایرانی‌ها این روزا به دنبال مهاجرت بهش برای کار هستن. و اگه شما هم به دنبال کار در عمان افتادین، حتما با یه مؤسسه خوب مشورت کنین. یعنی اگه کسب و کاری دارین که خدمات مهاجرت به عمان رو ارائه میده، این دقیقاً همون جایی بود که باید تبلیغ میکردین و این کار رو نکردین. واقعا فکر کنم جای یه اسپانسر خوب اینجا حس میشد که بگذریم. عمان از اون کشورهاییه که سیاست بیطرفی رو خیلی جدی گرفته. یعنی اگه دقت کنی هم با ایران رابطه داره، هم با کشورهای عربی، هم حتی با اسرائیل. سال هاست که توی دعواهای منطقه‌ای طرف هیچ کس رو نمیگیره و همیشه سعی کرده نقش میانجی رو بازی کنه. مثلا وقتی بین ایران و آمریکا تنش بود، عمان شده پل ارتباطی بین این دوتا کشور. یا وقتی عربستان و یمن درگیر بودن، عمان بدون این که طرف یکی رو بگیره تلاش کرد واسطه‌ای برای صلح باشه. این سیاست بی‌طرفی باعث شده که کمتر کسی بخواد برای عمان دردسر درست کنه، چون میدونن این کشور دنبال جنگ و دشمنی نیست. از لحاظ اقتصادی عمان هنوز وابسته به نفت و گازه، ولی خوب میدونه که این منابع یه روزی تموم میشن. برای همین دولتش از چند سال پیش برنامه‌هایی رو شروع کرده که وابستگی به نفت رو کمتر کنه. طرح چشم‌انداز 2040 که یکی از برنامه‌های مهم اقتصادیشونه، روی گسترش بخشایی مثل گردشگری، حمل و نقل، شیلات و صنایع تولیدی تمرکز داره. تو این چند سال پروژه های زیادی مثل ساخت بنادر، مناطق آزاد تجاری و توسعه گردشگری توی صلاله و مسقط انجام شده که باعث شده عمان توی تجارت جهانی جایگاه خیلی بهتری رو پیدا کنه. عمان از نظر روابط اقتصادی هم خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برخلاف بعضی از کشورهای عربی که بیشتر به غرب وابسته هستن، عمان با چین، هند، ایران و حتی کشورهای اروپایی همکاری‌های تجاری زیادی داره. از طرفی عمان توی حوزه گردشگری هم حسابی سرمایه‌گذاری کرده و سواحل زیباش و کوهستان‌های جذاب و فرهنگ سنتیش حسابی توریست‌ها رو جذب خودش می‌کنه. یه نکته جالب درباره عمان هم اینه که جامعهش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته است. توی مسقط و صلاله می‌بینید که شهرها کاملاً مدرن شدن، ولی هنوز توی بخش‌های دیگه مردم با همون سبک سنتی زندگی می‌کنن. عمانی ها به فرهنگ و رسومشون خیلی پایبندن و هنوز هم لباس های سنتیشون رو میپوشن و مراسم های قدیمیشون رو اجرا میکنن. البته دولت عمان توی بخش آموزش و توسعه انسانی هم کارهای زیادی کرده. دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیادی ساخته شده تا نسل جوان بتونه توی مشاغل جدید و مدرن هم کار کنن. در کل عمان یک کشور آروم، باثبات و در حال توسعه است که تونسته بدون درگیر شدن توی بحران‌های منطقه‌ای مسیر خودش رو به سمت پیشرفت پیدا کنه. عمان یه پادشاهیه که به صورت موروثی اداره میشه. یعنی سلطان بالاترین مقام کشوره و تقریبا همه اختیارات اصلی رو داره. الان سلطان عمان هیثم بن طارقه که بعد از فوت سلطان قابوس قدرت رو به دست گرفت. قابوس تقریبا 50 سال سلطان عمان بود و توی این مدت کشور رو از یه جای عقب مونده به یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد. ولی عمان یه جورایی حکومت سنتی و مدرن رو با هم ترکیب کرده. یعنی هم یه پادشاهی مطلقه است، هم یه مجلس مشورتی داره که یه سری از اعضاش انتخابی هستن. ولی در نهایت حرف آخر رو همون سلطان میزنه. حکومت عمان از نظر سیاست خارجی خیلی باهوش عمل کرده و نه مثل بعضی از کشورهای غربی کاملا طرف آمریکا و اسرائیل و نه مثل بعضی دیگه به طور کامل تو جبهه ایران و روسیه است و این سیاستهایی که عمان در چند دهه اخیر اتخاذ کرده باعث رشد اقتصادی این کشور شده. قبل از 1970 نیروی کار عمان به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کردند، اما حالا وارد کننده نیروی کار متخصص شده و همه این تغییرات در 40-50 سال اخیر پایه‌گذاری شدن. البته ایران هم در این 40-50 سال بیکار ننشسته و کلی کار کرده که حالا بعدها بهتره دربارشون صحبت کنیم. راستی یه وجه اشتراک دیگه هم بین ایران و عمان وجود داره. واحد پولی اونها هم مثل ایران ریاله. اما این کجا و آن کجا؟ هر ریال عمانی تقریبا 2.6 دلار ارزش داره. یعنی از دلار آمریکا هم گرون‌تره و در ایران هم هر دلار تقریبا 900 هزار ریال ایرانه. البته در زمستان 1403 و موقع ضبط این قسمت. نمیدونم موقع پخش دقیقا چقدر میخواد بشه. تاریخ عمان با مذهب عبازیه گره خورده. پس قبل از اینکه به تاریخ این کشور بپردازیم بهتره ببینیم عبازیه چیه. تلفظش در عمان به شکل عبازیه و در شمال آفریقا عبازیه است که هر دوش درسته. مذهب عبازیه یکی از شاخه های اسلامیه که در همون قرن اول هجری شکل گرفته. نه زیر مجموعه اهل سنته و نه زیر مجموعه شیعیان. کلن یه مذهب جداگانه است که با هر دو گروه اهل سنت و شیعیان هم اشتراکات داره و هم تفاوت‌های فاحش. این مذهب به عبدالله ابن عباس تمیمی نسبت داده میشه، اما بنیان فکری اون به گروهی از مسلمانان برمیگرده که بعد از جنگ صفین و درگیری‌هایی که بعد از اون به وجود اومده دیدگاه‌های متفاوتی رو درباره خلافت و حکومت داشتن. یه عده عبازیه‌ها رو فرقه ای از خوارج میدونن که تا به امروز دوام آوردن. یعنی در کتاب‌های تاریخی گفته شده که عبازیه در جریان خروج خوارج به وجود اومده و بعد راه مستقل رو در پیش گرفته که خود عبازی‌های امروزی نسبتشون با خوارج رو رد میکنه. به هر حال داستان شکلگیری عبازی‌ها رو اینجوری میگن که در جریان جنگ صفین و جریان خوارج گروهی گفتن که علی نباید حکمیت رو میپذیرفت و با این کارش خلافت رو زیر سوال برد و دیگه شخص درستی برای خلافت نیست. البته اینقدر هم ساده نبود و کلی داستان داره، اما برای فهم ما فکر کنم در همین حد ساده سازی کافی باشه. خلاصه این افراد با شعار حکمی جز حکم خدا نیست در جنگ نهروان بر خلیفه سوم یعنی علی شورش کردن و در نهایت این جنگ خوارج شکست می‌خورن. اینو بگم که خوارج با بنی امیه هم مشکل داشتن و دشمن اونا هم محسوب می‌شدن و حتی بعد از شهادت علی بارها علیه امویان هم قیام کردن. تا اینکه امویان تصمیم میگیرن خوارج رو به کلی از بین ببرن و در این نبردها ابو بلال مرداست که بین خوارج آدم میانه روی بوده هم کشته میشه. این ابو بلال هم در شکلگیری افکار و عقاید عبازیه بسیار تاثیرگذار میدونن. خلاصه سالها بعد خوارج برای دفاع از مکه دور هم جمع شدن، اما اختلاف نظرهای بین خودشون باعث شد که چند گروه بشن. یه چند تا گروه تندرو و میانه رو شکل گرفتن که این وسط یه گروهی هم شکل گرفت که به عبدالله ابن عباس پیوستن و تصمیم گرفتن برخلاف بقیه علیه خلافت قیام نکنن و در بصره بمونن که همین گروه بعدها به عبازی معروف شدن. اینو هم بگم که اون موقع برای خلافت شخصی هم به اسم عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکنه و این خوارج هم ابتدا با اون علیه امویان هم پیمان میشن و وقتی میبینن که عقایدشون با هم فرق داره مسیرشون رو از همدیگه جدا میکنن. بعد از این جدایی یکی از گروه های تندرو به رهبری شخصی به نام نافع از خوارجی که در بصره مونده بودن یعنی همونایی که تابع ابن عباس بودن میخواد که به این جهاد علیه مشرکین و کفار بپیوندن که ابن عباس در پاسخ به این نامه مینویسه اگر این قوم مشرک بودند سخنان نافع درست بود، ولی اینان تنها کافر نعمت ها و احکامند و از شرک بدورند و تنها خون اینان بر ما حلال است نه اموالشان. عبدالله ابن عباس عقیده داشت که مخالفان مسلمان اونا کافرند نه مشرک، پس ازدواج باهاشون و ارث بردن از اونا جایزه و غنیمتی که میشه در جنگ ها از اونا گرفتم فقط سلاح و اسبه، نه چیز دیگی. و کشتن اونا به طور پنهانی حرامه و خلاصه این که این ابن عباس از همون موقع راهش رو از بقیه خوارج تندرو جدا میکنه و یک حالت اعتدال به خودش میگیره که این طرز فکر همچنان هم بین عبازی ها وجود داره. با همین طرز فکر عبازی ها به حیاتشون ادامه میدن و حتی در سال 129 قمری که میشه حدود 747 میلادی مکه و مدینه رو هم میگیرن و با این کار خطر بزرگی رو برای امویان که پایتختشون دمشق بوده به همراه دارن و امویان دیگه از حال و بعد از عبازیان بیشتر میترسن. پس امویان لشکری رو آماده میکنن و عبازیان رو هم در مکه و هم در مدینه و هم در مرکزشون صنعا شکست میدن و عبازیان باقی مونده در مناطق دور افتاده تری مثل عمان رشد میکنن و از اون موقع به بعد عمان میشه کانون عبازیان که برای خودشون امام تعیین میکردن تا سرزمین هاشون رو اداره کنه. اصلا یکی از نکات جالب عبازیه و فرقشون با بقیه مذاهب مثل امامیه یا شیعیان همین بحث امامته. البته تفاوت زیاده، ولی دیگه وارد مباحث فقهی و کلامی و این چیزا نمیشیم و فقط به طور موردی یکی دو نمونه تفاوت رو میگیم. عبازیه و امامیه دو تا مذهب اسلامی هن که توحید رو اصل اول دین میدونن و به این معتقدن که خدا یکیه، بی شریک و بی نیازه. هر دو عدل الهی رو قبول دارن و میگن خدا نه ظلم میکنه و نه بی دلیل کسی رو عذاب میده. توی بحث ایمان هر دو تاکید دارن که فقط گفتن ایمان دارم کافی نیست، بلکه باید توی عمل هم اینو نشون بدن. حتی توی تعریف کفر هم تقریبا هم نظرن و اون رو به دو بخش کفر شرک و کفر نعمت تقسیم میکنن. هر دو قبول دارن که قرآن کلام خداست، ولی توی قدیم یا حادث بودنش اختلاف دارن. اما بریم سر اختلافات. امامیه برای اصول دین یه ترتیب خاص دارن. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، ولی از اون طرف عبازیه ها همچین ترتیبی رو لازم نمیدونن. درباره امامت هم عبازیه معتقده که امام یا رهبر جامعه باید با رأی و انتخاب گروهی از بزرگان و افراد دانا و با صلاحیت تعیین بشه. یعنی انتخاب امام یک مسئله انسانی و شوراییه و مردم در این انتخاب نقش دارن. اما امامیه یا همون شیعیان باور دارن که امام از طرف خدا منصوب میشه و مردم نقشی در انتخابش ندارن. یعنی امامت یک مقام الهیه که پیامبر یا امام قبلی امام بعدی رو معرفی میکنه و مردم فقط وظیفه دارن که از اون امام پیروی کنن. عبازیان اعتقاد دارن که خلافت مهمترین رکن دولت و بزرگترین مظهر اراده مردم و نیرومندترین مقام در اجرای دستورات خداست. بنابراین نباید مبتنی بر نظام موروثی باشه یا به نژاد، قبیله و یا خانواده منحصر بشه، بلکه شرایط اون کفایت مطلقه، یعنی کفایت دینی، کفایت عملی و کفایت عقلی. پس عبازی ها خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن که در بخش تاریخی عمان دربارش بیشتر میگیم. اما درباره شباهت ها و تفاوت این مذهب با اهل سنت و بقیه گروه های خوارج دیگه بهتر وارد نشیم و همین که از حوصله این ویدیو هم خارج این مسائل. حالا صرفا جهت یادآوری، کانال دروازه گردشگری رو هم فراموش نکنید. کانالی که در اونجا من، حمید، راهنمای گردشگری به همراه بچه های تیم تاریخ و گردشگری میخوایم این دوتا مسئله رو با همدیگه ترکیب کنیم و جاذبه های گردشگری رو با نگاهی متفاوت ببینیم. تاریخ سیاسی عمان رو میشه به چند دوره مهم تقسیم کرد. به دوره پیش از اسلام زیاد کاری نداریم، اما به طور خلاصه هم بگم که پیش از اسلام ایرانیان بر این مناطق حکمرانی میکردن. یعنی در عصر هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان این مناطق، یعنی شمال عمان امروزی، بیشتر در اختیار ایرانی ها بوده. در همون دوران هم قبایلی از عربستان مرکزی و غربی به سمت شرق مهاجرت کردند که یکی از این اقوام قبیله ازد بوده. از همون موقع بیشتر حکومت دست ازدیان بوده و امامان هم اغلب ازدی بودن. خاندان سلطنتی کنونی هم از همین قبیله. با روی کار اومدن اسلام و بعد از اون گسترش مذهب عبازیه در این منطقه، تاریخ اینجا به کلی با این مذهب گره میخوره. بعد از اینکه عبازیان از امویان شکست سختی میخورن، به سمت عمان حرکت میکنن و اونجا مذهب خودشونو گسترش میدن. وقتی بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر میشن و قدرت به دست بنی عباس میفته، عبازیان عمان هم از این فرصت استفاده میکنن و از این هرج و مرج به وجود اومده استفاده میکنن و شخصی به اسم جلندی بن مسعود رو به عنوان امام و حاکم خودشون انتخاب میکنن و این شخص میشه اولین امام عبازیان و حاکم عمان در دوره اسلام. اما این حکومت ها زیاد دوام نمیارن و عباسیان با شکست عبازیان کنترل عمان رو به دست میگیرن و حاکمان غیر عبازی بر این مناطق سر کار میان. تا چندین سال بین عبازیان و عباسیان هم جنگ‌های زیادی رخ میده تا در نهایت عباسیان علاوه بر کشتار عبازیان کتاب‌های اونا رو هم می‌سوزونن و خیلی از عبازیان به هرمز و شیراز و بصره مهاجرت می‌کنن و نخستین امامت عبازیان رو توی قرن 9 میلادی از بین می‌برن. سلطه عباسیان چندین دهه ادامه داشته، اما عبازیان هر از گاهی دست به شورش می‌زدن و این وسط یه چند دهه هم قرمطیان بحرین توی این منطقه قدرت می‌گیرن. تا اینکه آل بویه بر بغداد مسلط میشه و عبازیان عمان هم تسلیم قدرت آل بویه میشن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جغرافیای عمان بر تاریخ این کشور بسیار اثرگذار بوده. گفتیم که خود عمان از مراکز حکومت دور بود و یه جورایی از لحاظ جغرافیایی منزوی محسوب میشد. حالا داخل این منطقه منزوی عبازیانی هم بودن که اونا هم به خاطر تفاوتشون با بقیه از لحاظ مذهبی منزوی بودن و بیشتر اونا توی کوهستان ها ساکن بودن. عبازی ها همین که شکست میخوردن میرفتن در لاک دفاعی و انزوای خودشون و اسمن منزوی میشدن، اما رسمن هیچ وقت از رسالتشون عقب نشینی نکردن. هر بار که امام و رهبرشون کشته میشد دوباره یک نفر رو انتخاب میکردن و باهاش بیعت میکردن و امامت عبازیه رو در مناطق کوهستانی حفظش میکردن. هرچند گاهی بوده که هیچ امامی نداشتن، اما عمدتا در کوهستان ها به زندگی خودشون ادامه میدادن تا دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونن قدرتشون رو گسترش بدن. پس عبازی ها بیشتر در کوه ها بودن و عمال خلافت و بقیه حاکمان بیشتر در مناطق ساحلی معروف به باطن حکومت میکردن. خلاصه از آل بویه و سلجوقیان بگذریم و از حدود سال 1154 میلادی به بعد سلسله نبهانی ها قدرت رو توی بیشتر مناطق عمان به دست میگیرن. بنی نبهان تا اواخر قرن 15 یعنی حدوداً تا سالهای 1470 میلادی کم و بیش در بعضی از مناطق قدرت داشتن. حالا چرا میگیم کم و بیش؟ چون اون موقع قدرت خیلی پراکنده بود و در هر گوشه از این منطقه قبیله قدرت رو داشت و نوار ساحلی و شهر مسقط در دست پادشاه ایرانی هرمز بود. در این دوران با اینکه گاهی امام عبازی انتخاب و معرف می شد، اما در واقع در مناطق مختلف قدرت دست رؤسای قبایل بود. تو این پراکندگی قدرت عبازی هم مکررن با حاکمان متعدد مبارزه میکردن و نهایتا هم موفق میشدن حکومت نبهانیان رو شکست بدن و شهرهای تحت تصرفشون رو فتح کنن. ولی خب خود عبازی ها هم به خاطر اختلافهای داخلی سر انتخاب جانشین کل موقعیت رو از دست میدادن. بارها امامی رو انتخاب کردن که بعد از مدتی مجبور شدن اونو عزل کنن و همین عزل و انتصابهای امام اختلاف بین خودشون رو بیشتر میکرد و این اختلاف نظرها باعث میشد قدرتشون کمتر بشه. این دوران هم همزمان میشه با عصر صفویان در ایران، دوره‌ای که کم کم پای پرتغالی‌ها به خلیج فارس باز میشه. پرتغالی‌ها با ورودشون شهرهای ساحلی رو از اختیار حاکمان ایرانی خارج میکنن و خودشون میشن حاکمان جدید مسقط و شهرهای ساحلی این کشور. این شرایط زمینه اتحاد مجدد عبازی‌ها رو فراهم میکنه و بعد از حدود 400-500 سال پراکندگی قدرت، یعروبی ها در عمان میتونن قبایل مختلف رو متحد کنن و علیه پرتغالی ها بسیج بشن و حالا اینا هم که یک قدرت مرکزی رو دارن توی عمان به وجود میارن. این نکته رو تاکید کنم که گفتیم که بین عبازیه ها دو تا مکتب فقهی هم وجود داشت که همیشه سر انتخاب جانشین با همدیگه اختلاف نظر داشتن، اما این بار اونها هم رأی شدن و فردی به اسم ناصر ابن مرشد یعروبی رو به عنوان امام انتخاب کردند. در واقع شروع دولت یعروبی ها در عمان فقط یک اتحاد ملی نبود، بلکه اتحاد دینی رو هم به دنبال داشت. این دولت نه تنها به اختلافات دینی خاتمه داد، بلکه پرتغالی ها رو هم اخراج کرد و در امور دیگه هم برای عمان اعتبار و اقتدار آورد. در همین دوره بود که دولت یعروبی بین دو نظام سلطنت و امامت پیوند زد. گرچه اختلافاتی بین این دو موضع بود، ولی در نهایت با غلبه حاکمیت سلطنت امام، تداوم و بقای عمان مستقل و مقتدر فراهم شد. این بار عمانی ها خودشون به یک قدرت استعماری تبدیل شدن و مستعمرات سابق پرتغالی ها در شرق آفریقا از جمله سواحل سواحیلی و جزیره زنگبار رو تصرف کردند و وارد تجارت برده شدن. دیگه عمان تبدیل به یه امپراتوری شده بود که ناوگان دریاییش حرف اولو در منطقه میزد. تا اینکه امپراتوری اونها در اوایل قرن 18 به دلیل جنگ داخلی بر سر جانشینی امام فرو پاشید و به شاه ایران نادرشاه افشار اجازه داد که در سال 1727 به عمان حمله و اونجا رو فتح کنه. بعد از مرگ نادرشاه و در سال 1749 عمانی ها شورش میکنن و ایرانی ها رو شکست میدن و از اونجا به بعد سلسله بوسعیدیان قدرت رو به دست میگیره. در واقع میتونیم یک عامل قدرت گرفتن حکومت آل بوسعید رو حمله نادر به عمان بدونیم. ایرانی ها که به عمان اومدن امام منصوب از طرف روحانیان رو برداشتن و از اون طرف حاکم موروثی خاندان یعروبی ها هم از دنیا میره و یک خلأ قدرت به وجود میاد. اون موقع رؤسای قبیله حکومت موروثی رو مفید میدونستن و اونو باعث استمرار و اقتدار و ثبات میدونستن، در حالی که روحانیون عبازی موروثی بودن امامت رو قبول نمی کنن و یه شخص دیگر رو به عنوان امام معرفی میکنن. این اختلافات باعث شد که نادر به درخواست یک طرف از این درگیری وارد عمان بشه. ولی با جنگ‌های داخلی که بود، حکومت موروثی خیلی ضعیف شده بود و دیگه وقتش بود که یک حکومت مقتدر ظهور کنه. اینجا بود که احمد ابن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانی‌ها از عمان لیاقت و اقتدارش رو ثابت کرده بود، با موافقت روحانیون به امامت رسید و از اون تاریخ به بعد خاندان بوسعید سلطنت و امامت رو در عمان به دست گرفتن. احمد ابن سعید در دوره 39 ساله حکومت خودش علاوه بر اینکه مشکلات و ناآرامی‌های داخلی رو کنترل کرد، عمان رو در خارج از مرزها هم به قدرت رسوند. در کنار تحولات سیاسی، تحولات فرهنگی هم اونا داشتن. حتی نقش روحانیون عبازی بسیار کمتر شد و برای اداره امور از تکیه بر علما خودداری کردن و به جاش از فرزندان و نزدیکانشون مشورت می گرفتن. حتی در نظام قبیله‌ای هم دیگرگونی‌های رخ داد. تا اون دوران شهر رستاق مرکز سنتی و مذهبی عمان بود و به عنوان پایگاه اصلی روحانیون و علمای مذهبی شناخته می شد. در دوره سلسله آل بوسعید، پایتخت رسماً از رستاق به مسقط تغییر کرد و با این کار نفوذ روحانیان کمتر و کمتر شد. در این زمان دیگه واژه و لقب امام به عنوان یک سنت و عادت به تبع نام حاکم در اومد و حتی رسم بیعت با امام هم از طرف علما مثل قبل برگزار نمی شد. احمد ابن سعید با پایگذاری دولتش سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی شد. مردم هم ترجیح دادن که به این نوع حکومت تن بدن. حتی با جایگزین کردن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسعیدی، حکومت به لحاظ اسمی هم سلطنتی و موروثی شد. در این دوران عمان همچنان قدرتمند بود و حتی گاهی هرمز و کیش و قشم و بندرعباس و به بندر چابهار هم دسترازی میکنن. دیگه از قرن 19 هم انگلیسی هم از عمان حمایت میکنن. اونا حتی در عصر قاجار بخشی از بنادر و جزایر رو از دولت ایران اجاره میکنن. اونا یک بار هم تصمیم میگیرن تا با تمام قوا به بندر بوشهر هم حمله کنن و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان رو کاملا در اختیار بگیرن. که البته این بار انگلستان اجازه این کار نمیده و جلوگیری میکنه از این کار. اما بالاخره در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر، زمینهای دستیابی ایران به قدرت نظامی و توسعه نقش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران فراهم میشه. اون هم به خاطر اینکه سلطان عمان پایتختش رو به زنگبار منتقل میکنه و جانشینش رو در مسقط برای مدیریت سواحل شمالی دریای عمان میذاره که اونم نمیتونه به خوبی این کار رو مدیریت کنه. اما دیگه کم کم از قدرت سلطان عمان کم میشه. بریتانیا مستعمرات عمان مثل سواحل شرقی آفریقا رو ازش میگیره و قدرت عمان در قرن 20 کمتر و کمتر میشه تا میرسیم به عصر معاصر. عبازی در عصر حاضر همچنان پویاست. سلطان قابوس حاکم و پادشاه سابق این کشور از شخصیت‌های مهم عبازی در عصر معاصره. از همون ابتدای قدرتش دنبال مدرن سازی حکومت و سبک زندگی مردم بود، در عین اینکه دینداری و رسومات محلی رو هم رعایت می‌کرد. سلطان قابوس با شعار جالب مخالفت با مصادره فکر، حتی تونست مخالفان خودش رو هم جذب کنه و همین نقطه عطف شیوه حکومت داریش به حساب میاد. عمان تنها حکومت عبازی رو در دنیا داره. در این سیر تاریخی تا عصر حاضر تحولات اساسی کرده و عبازیه امروز دیگه در انزوا نیست. اهل تفکر و خشونت نیست و به صلح طلبی معروفه. سلطان قابوس با سیاست‌های متوازنش نقش مهمی رو در معاملات سیاسی منطقه‌ای و حتی بین المللی داشت که بخشی از اون تبلیغ مذهب عبازی است. اما به شیوه خودشون. اونها در تجارتشون هم مذهبشون رو تبلیغ میکنن و تا حدی پیش رفتن که از این طریق تونستن عبازیه رو به مناطق دیگه از جمله سودان، الجزایر و مالی و اسپانیا برسونن. از ابتدای ویدیو دیدیم که عمان و ایران مدام درگیر بودن. نادر از سمتی به کمکشون میومد، اما باز کسی روی کار میومد که اونها رو از مرزهاشون اخراج میکردن. اما وضعیت مصالحه با ایران در زمان پهلوی دوباره تغییر کرد. ایران زمان پهلوی اولین کشور منطقه بود که حکومت سلطان قابوس رو به رسمیت شناخت و اون هم در اولین دیدارش از ایران بین مهمانان ویژه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود. حتی نقش اصلی در پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان با شبه نظامیان ظفار به عهده نیروهای نظامی ایرانی بود. به همین خاطر توی جنگ ظفار ایران نه تنها با اعزام نیروی زمینی و هوایی به عمان، بلکه با ارائه تجهیزات نظامی و کمک‌های لوجستیکی نقش کلیدی رو در سرکوب شورشیان ایفا کرد و تونست موقعیت سلطان قابوس رو تثبیت کنه. این همکاری باعث روابط ایران و عمان در دوران پهلوی بسیار نزدیک و استراتژیک بشه. جنگ ظفار هم همون جنگی که در ابتدا یه شورش داخلی علیه حکومت سلطان عمان بود، اما با حمایت کشورهای بلوک شرق مخصوصا چین و شوروی، این شورش به یه جنبش کمونیستی ضد سلطنتی تبدیل شد. شورشی ها که با نام جبهه آزادی بخش ظفار شناخته می شدن، علاوه بر پشتیبانی خارجی، حمایت بخشی از قبایل محلی رو هم داشتن و تونسته بودن کنترل بخش هایی از ظفار رو به دست بگیرن. اما بعد از به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970، با کمک ایران و بریتانیا، جنگ به نفع حکومت عمان تغییر کرد. حتی بعد از این جنگ هم نیروهای ایرانی در عمان حضور داشتن تا اینکه انقلاب 57 ایران رخ میده. بعد در دوره جمهوری اسلامی سلطان قابوس موضع خونسایی داشته و در سه دهه اول انقلاب هیچ وقت به تهران نیامد. ولی به خاطر مواضع محافظه‌کارانش توی سیاست خارجی در اوج انتخابات 1388 و بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به تهران میاد. به طور کلی در تمام این سالها، حتی زمان بحران روابط بین ایران و کشورهای عربی موقع جنگ ایران عراق، یا حتی اختلافات ایران با امارات سر جزیره خلیج فارس، هیچ وقت روی روابط خوب مسقط و تهران اثر منفی نداشت. در واقع عمان به قدرت میانجیگری تبدیل شد که حتی تونست نقش مهمی در آزادسازی زندانیان خارجی و دو تابعیتی داشته باشه. یا در زمان توافق اتمی ایران در سال 2005 هم نقش مهمی رو ایفا کرد. خلاصه عمانی که امروز میبینیم یک تاریخ پرفراز و نشیب رو داشته، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ حکومتی. کشوری که سه تا اصل نظام قبیله‌ای، امامت عبازی و سنت دریانوردی همیشه در شکل دهی به هویتش نقش اساسی داشتن. این سه تا عامل قرنها باعث شدن که عمان یک قدرت مستقل در منطقه باقی بمونه و حتی در برهه‌هایی از تاریخ نفوذش رو تا سواحل شرق آفریقا و بخش‌هایی از ایران و هند گسترش بده. عمان در مذهب عبازیه هنوز خیلی نکته و جای کار داره، مخصوصا عمان معاصر. پس اگه علاقه داری در بخش نظرات بنویسید تا یه اپیزود کامل و با جزئیات درباره عمان معاصر بسازیم. دمتون گرم. من حمید هستم، اونجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم
1: عزیزم.

0: خاطر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شماست خانم. اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: مادر عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی، مامانم شاید سعی بردین.
3: خوشیم بریم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، امروز مطابق روزهای دوشنبه بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر ناماشنا و توانای تئاتر و سینما، و امروز هم تصمیم داریم که برگی دیگر از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با همدیگه مرور کنیم. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنن حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش این سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم با هدف روشن‌تر شدن هرچه بیشتره بخش هایی از تاریخ شفاهی تاریخ سینما و تئاتر ایران، و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر دست‌اندرکاران تلویزیون میهن، آقای بهبهانی، همسر نازنینشون هما خانوم، که به تنهایی بار یک کار به این دشواری رو دارن انجام میدن و یک پایگاهی برای تمام افکار درست کردن. من برنامه های دیگرشون رو میدیدم و واقعا دیدم چه مهمون های خوبی داشتن همیشه، و خیلی به خصوص پریروز بود یا دیروز یک آقای آخوندی بود که داشت با یکی دیگر دوستان صحبت کرد. چقدر من از این آخوند چیز فهمیدم، یاد گرفتم، و خوشبختانه آخوند شاه دوستی هم بودن. و من ممنونم از آقای بهبهانی و هما خانم و شما که این فرصت رو به ما میدید.
1: بله، منم سپاسگزاری میکنم از شما و همچنین از آقای بهبهانی و هما خانم عزیز. خب، وارد بحث‌های خودمون میشیم، اما قبل از اینکه بحث امروزمون رو که بخش زیادی شاید در رابطه با فیلم آوار باشه که از یک جنبه‌های فیلم با اهمیتی هست در تاریخ سینمای پس از انقلاب، مخصوصا با توجه به شرایط اوایل دهه 60 که بخش زیادیش رو در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، حالا یه گریزی هم می‌زنیم به فیلم آتش در زمستان که قرار بود در جلسه گذشته ما در موردش صحبت بکنیم، حالا از اون فاکتور می‌گیریم. فعلا از این بحثام با توجه به آغاز ماه مهر در ایران خودمون، مهر خورشیدی، و اینکه بازگشایی در واقع آغاز بازگشایی مدارس هستش، من فکر میکنم که یه اشاره‌ای هم به این مسئله بکنیم با توجه به شرایط حاضر و بغرنج و پیچیده‌ای البته ایران فعلی، شرایط خاصی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده. بعد فکر میکنم شما این نکته رو داشتین که در این رابطه بگیم.
2: بله،
1: با همین شروع بکنیم.
2: من این هفته مدام داشتم این رسانه ها رو دور می زدم، این گرانی لوازم تحریر و شهریه ها و دزدی از جیب والدین و اینا رو می دیدم. یادم افتاد که همون سال 57 گفتم که من تو جمهوری اسلامی نمی خوام بچه دار بشم، نمیخوام بچم رو به این مدرسه بفرستم که نمیدونم لچک سرش کنن یا سر کلاس اسلام درسش بدن. همون اوائل میگفتم، بعد دیدم دقیقا حرفم درست بوده. یعنی این مدارس برای بچه ها پروژه‌ای برای آموزش نداره، بیشتر از آموزش اینا شستشوی مغزی میدن بچه ها. خدا رو شکر نسل امروز علناً بلند شد و جلوی تمام آموزه های اونها وایستاد و فهمیدن که تمام تلقینات دروغشون و تاریخ های دروغی که تو حلق بچه ها کردن رسوا شدن. ولی اینا دست بردار نیستن. من خواهشم از خانواده ها اینی که آقا در این شرایط بهترین کار اینه که شما حتی اگر یه معلم خصوصی بگیرید بچه تو خونه درس بخونه، هم ایمنی، هم امنیت بیشتری داره، هم ارزونتره، هم بی‌سواد نمیمونه، واقعا درس میخونه، به زور نمیبررش سر صف سرود جمهوری اسلامی بخونه و مرد بر این مرد بر اون بگه و فلان، و بچه هاتونو از نظر روانی بیمار نکنید، به این مدرسه ها نفرستید. این پول ها رو تو جیب این حکومت دوست جیب بر نفرستید. واقعیت اینه که تو این مدارس هیچ چیز مفیدی به این بچه ها درس داده نخواهد شد. من فکر میکنم والدین اگر به سلامت روان و حتی جسمی بچه ها و فکری بچه ها اهمیت میدن، به نظر من باید یک اعتصاب کامل بشه و تمام مدرسه ها خالی بمونن. درسته که اینا افغانی آوردن نام نویسی میکنن و فلان و فلان فلان، ولی از افغانی پول در نمیاد، به اونها رایگان سرویس میدن و جمهوری اسلامی نیاز به پول داره و اینجوری از راه های مختلف جیبتون رو میزنه بدون هیچ نوع فایده ای. امیدوارم. من یاد بچگی خودم میفتم که هنوزم عاشق مدرسه بودم، عاشق معلمان بودم، خانم همتی، خانم آموزگار، خانم جواهرچی، خانم صفایی، خانم انبرسوز و هر کدومشون چه معلم های زیبایی بودن، چقدر دوست داشتنی بودن و چقدر
1: ما رو بچه حافظتون هم خوبه، همه رو
2: من همه شون رو یادمه. بعضی هاشون رو گاهی توی فضای مجازی پیدا میکنم یا بچه هاشون مثلا تماس میگیرن میشناسن. و من همیشه معلم های خوشگل و شیکه، خوشپوش، مهربون، خیلی صمیمی داشتم. حتی آگاهی مثلا من خونه اون خانم صفایی کلاس ششم ابتدایی بودم میرفتم، بچه داشت، بچهش رو دوست داشتم. و بعد اونجا دیدم که ما اون افسانه‌ای که معلم های ما آبگوشت نمیخورن، معلم های ما مثلا نون پنیر نمیخورن، تمام اون تخیلات من از بین رفت و واقعیت ها رو دیدم. و سالها بعد یه معلمی داشتم، آقای بداد، تو دبیرستان که ایشون تخصص تاریخ جغرافیایی بود ولی خط درس میداد، خط درشت با قلم نه، و ایشون چقدر باسواد بود. و ما
1: اسمشون یه بار دیگه بگین، اسمشون متوجه نه، اسمشون
2: آقای بداد.
1: آقای بداد، بله.
2: ما وقتی خط می نوشتیم من و ایشون می شستیم راجب مسائل روزم صحبت می کردیم. سالای اول دبیرستان بودم صحبت می کردیم، چون من میگم از بچگی کم کنجکاو و فضول بودم. بعد سالها بعد ایشون و من از تهران می رفتم مشهد با قطار، ایشون رو دیدم، هنوز اون کچلوار اون زمان تنش بود، کچلوار مندرس رنگ رو رفته و خب دیگه به هر حال یه مقدار شکست. رفتم جلو بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم من هیچ وقت صحبت های شما، روشنگری های اجتماعی رو شما رو تو بحث ها فراموش نکردم، خیلی خوشحالم میبینم. اینقدر ذوق کردی بودن که حد نداری.
1: پیش از انقلاب بود شما دیدی یا بعد از انقلاب؟
2: بعد از انقلاب.
1: آها، بعد از انقلاب دیدیم. چه جا دیگه شما رو میشناخت به عنوان بازیگر و اینا؟
2: گفتم بهشون بله، گفتم بله. به سر دبیرستان خوارزم میشستم فقط با حفظه گو دقیقا یادش بود. بلکه معلم های ما یه جوری بودن که اگر اون بچه یه کنجکاوی هایی داشت و دلش میخواست بیشتر از اون حدود درس بدونه بهش این فرصت رو میدادن. بقیه معلم های من هم بودن. همیشه من باهاشون به خصوص تو دبیرستان حرفای جدا از کلاس میزدم. همیشه ما 10 دقیقه آخری کلاس فرصت داشتیم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم و اینا. بعد یادم دکتر سعیدی دبیر فلسفه ما سال آخر دبیرستان نمیذاشت من حرف بزنم، تا هر من میمدم نظر بدم از یکی دیگه سوال میکرد، استاد فلسفه مونم. بعد تو کلاس کنکور دیدم خیلی با من چیزه، گفتم شما که من دوست ندارین، شما که نذاشتین من حرف بزنم همش. گفت من به خاطر حفاظت از تو نمیذاشتم تو حرف بزنی، تو اینقدر صریح اللهجه بودی و موشکاف بودی و وارد یه مسائلی میشدی که برات خوب نبود، بقیه بچه ها برات مسئله سازی میکردن و نمیدونم فلان و اینا. یه بعد با هم خیلی دوست شدیم. آره آقای رعوف بود اینو. آقای خیاط زاده بود. همه شون رو یادمه و به خصوص معلم هایی که تو شیراز سال من درس خوندم. کلاس 11 خونه برادرم بودم تو شیراز. خانم مقبمی نازنین مدیرمون بود و خانم حمزه ای نازممون بود، آقای منصوری، آقای نیری، اینا همه شون رو من تک تکشون رو یادمه، چون باهاشون رفیق هم بودم، فقط معلم من نبودم. اینا چون میدیدن من بچه کنجکاوی هستم با من بیشتر از بقیه بچه ها سر کردن. یاد همه شون به خیر، خیلی هاشون
1: یاد همه شون گرامی باش. بله در آغاز
2: و بعد من وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم و مدرسه و دبیرستان خودم و که با چه اشتیاقی صبح میرفت، من از جمعه متنفر بودم چون مدرسه ها رو میبرد تعطیل بود، از تعطیلاتش و خوشم نمیومد، چون این عشق مدرسه رفتن و دوستایی که داشتم معلمم خیلی سوار بود به من. اصولا از تعطیلات همینجوری هم تو ذهنم مونده، کلا از ویکند خوشم نمیاد.
1: چه جاله.
2: امیدوارم خانواده ها اینو متوجه بشن، خیلی جدی باهاش برخورد کنن و بچه هاشون رو به این مزبله های اسلامی نفرستن. اینا مدرسه نیستن، اینها مردابی هستن که بچه ها رو تاریک میکنه روحشون.
1: بعد 100% با این شرایطی هم که هست هم فراموش نمی کنیم. حدود 2 سال پیش بود که به صورت مشکوکی در تمامی بخش زیادی از مدارس دخترونه گازهای شیمیایی پخش میکردن و باعث مسمومیت خیلی از دختران ما شد. اینو که فراموش نمیکنه، یعنی واقعا
2: این که الان هم میرن اسلحه‌هاشون میذارن تو مدرسه، نیروهاشون رو میذارن تو مدرسه، وقتی میخواد بهشون حمله بشه که بچه ها رو میان دیوار گوشتی میکنن برای خودشون کسافتا. و این که من به این نتیجه رسیدم که دنیا دیگه نمیخواد اینا رو از بین ببره، برای که متاسفانه انقدر جهان دیر بیدار شد، حتی مردم خودمون دیر متوجه شدن.
1: بله،
2: یعنی ما مردم دیر متوجه شدیم.
1: کاملا تایید میکنم. بله،
2: و اینها دیگه پایگاهشون رو قرص کردن، مسلح شدن، از این برم تمام مأمورهای کثیف مزدورشون رو فرستادن تو تمام دنیا و جهانم میترسه، اروپا، آمریکا، اینو اون میترسه با اینا به عنوان چیز تروریسم برخورد کنه، تو کشورهای خودشون موزل پیش بیارن این طرفدارای این جمهوری جنون و جهالت و خون و خونریزی. مسئله اینه که دنیا رو به خطر انداختن، دنیا متوجه شده ولی جرأت نمی کنه، برای که اینا یک عالمه آدم خریدن با پول ما فرستادن تو اروپا، تو آمریکا، تو استرالیا، تو کانادا، و اگر اینها مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشن کشور خودشون به خطر میفته.
1: البته شرایط یه مقدار داره تغییر میکنه. من فکر میکنم اون چیزی که فعلا اولویت داره برای کشورهای غربی این هستش که یک سری حساب کتابا و معاملاتی رو با روسیه و چین در درجه نخست و در مرحله بعدی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی و مثلا حتی ترکیه و خیلی جاهای دیگه، اینا رو باید حل بکنن، چون اینا همه با هم مرتبطن. یه مقدار این مسائل باید حل بشه که بعد آره به هم گره خورده، مسائل در واقع تو در توه، یه مقدار تو در تو تر شده تداوم این ساختار. یه سری مسائل جنگ های خاص جهانی و منطقه‌ای هم هستش که حالا قضایا رو پیچیده تر کرده. به هر حال مسئله روسیه و اوکراین هنوز حل نشده. خلاصه این مسائل پیچیده است، درسته، ولی ما امیدمون از دست نمیدیم و الان جمهوری اسلامی به هر حال ضعیف‌تر شده نسبت به 2-3 سال پیش. بحران اقتصادی از ابر تورم رو ما داریم.
2: من نمیگم امیدمون از دست بدیم، اشتباه نکن.
1: درسته. یا بنابراین به نظر من شرایط مهیاتر شده، منتها ما تاکتیک های اولا وقتی میخوایم به خودمون هم تکیه کنیم، ما هنوز طراحی های حرفه‌ای برای مبارزات نداریم، تاکتیک های حرفه‌ای برای مبارزات و برای براندازی. اینا به نظر من اولویته که متاسفانه گروه های مختلف سیاسی حالا بنا به دلایل مختلف سراغش نرفتن، پراکنده کارهایی میکنن، خلق و سائه بداهی کارهایی انجام میدن، ولی اینها سیستماتیک نیست این کارها. حالا اینا در موردش
2: مردم ما نیاز به اسلحه دارن، دست خالیش کاری میشه کرد، ولی منظورم همین بود که به امید من و اونی برو شوهر بکن بیوه نمونی. مسئله سر اینه که مثلا همین داستان مدرسه، الان خود مردم باید جلو اینا باشن. من چرا باید این همه پول بدم برای یه کتاب دفتر؟
1: درست، همونش هم باید فرمانهای مثلا شاهزاده باید این فرمان رو به نظر من میدادن، اینو باید گفت، یا تیمشون باید این کارا بکنن. یعنی به جای به نظر من اینقدر که تمرکز روی سمینارها و اونجور جهات قرار دادی میشه که اینا خوبه، من نمیگم اینا لازم نیست برای به اصطلاح رایزنی بین المللی، اما این مسائل حیاتی تره. اعتصابات حرفه‌ای، این که مثلا مدارس خیلی نکته مهمیه، باید تعطیل میشد، باید به نظر من تمهیدی اندیشه میشد، خیلی سریعتر این کارها انجام میشد، یه مقدار هدفمندتر کارها انجام میشه. من اینو کاملا میپذیرم. اعتصاب جاهای مختلفم، حالا ما در مورد کارگرا و کارمندا میگیم به خاطر اینکه بحث مالی توش هست نمیشه واقعا این رو سفارش کرد، ولی بحث مدارس اتفاقا چون بحث مادی قضیه نیست، میتونه در واقع یک نوع تعویق انداختن حرفه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم یک فشار محکمی برای بخشی از جمهوری اسلامی انجام بدیم، بگیم که بابا ما حداقل در این زمینه آموزشی با توجه به شرایط بحرانی مملکت زیر یوغ شما نخواهیم رفت، ما خانواده ها و ما بچه ها. این نکته بسیار مهم بود.
2: آقا نداریم بدیم، کف دستی که نداری بیا بکن.
1: درسته.
2: میگه من میگه گاوت نره، میگه نه تو بدوش. آخه دیگه مردم از کجا پول میارن این از اینا ها رو میکنن؟ آخه اینا خیلی به نیاز به آسیب شناسی داره برای جامعه.
1: درست. خب ما با توجه به اینکه این بحثا خیلی پردامنه است و خیلی هم طولانی خواهد شد، بخوایم فقط به این بپردازیم، ما میریم سراغ بحثای عادیمون که به ترتیب تاریخی میرفتیم جلو. رسیدیم ما به سال 1964. در برنامه گذشته به فیلم مردی که مو شد خیلی مفصل پرداختیم، اما الان امروز ما سعی میکنیم اول به فیلم آوار بپردازیم. میرسیم به فیلم آوار، دومین ساخته سیروس الوند پس از انقلاب. ریشه در خون اولین کارش بود، سیروس الوند این دومین کارش بود که خب از یه جنبه هایی با اون سیروس الوندی که ما پیش از انقلاب میشناختیم با فیلم هایی مثل فریاد زیر آب، فیلم شب آفتابی و نفس بریده، زمین تا آسمون فرق میکرد. یعنی خودش یه مقدار آداپته کرد سیروس الوند هم با فیلم ریشه در خون هم با فیلم آوار به خصوص. یک به صلاح خودشو آداپته کرد، با شرایط جدید خودشو وفق داد، سراغ یک موضوع دیگه رفت، موضوعی که به نظر میرسه برخلاف اون فیلم مردی که مو شد که در برنامه گذشته صحبت کردیم که دارای جنبه های رئال فراوان بود و طنز اجتماعی داشت، مبتنی بر واقعیات بود، این بیشتر جنبه تمثیلی داره، خیلی سمبولیکه، درسته؟
2: بله.
1: از تجربه خودتون بگین کلا.
2: خیلی از این بچه ها تازه بعد از شورش 57 فهمیدن وطن یعنی چی، ایران یعنی چی. راستم میگم، ببین ما اینقدر خوش بودیم که اصلا دنبال این چیزا نبودیم، خب حالمون خوب بود، داشتیم زندگیمون رو میکردیم. بعد از اینکه این جانوران بر ما حاکم شدن، تازه یکی یکی دوزاری آدمایی که حتی قبلش هم مبارز بودن یا مخالف بودن یا منتقد بودن، دوزاریشون افتاد که شاه یعنی چی، میهن یعنی چی، و خانه تو، امنیت تو، و زحماتی که برای این مملکت کشیده شده. همشون هم اکثرا شاه دوستن، ولی به از ترسشون اعلام نمی کنن. و فیلم آبار یک تمثیلی از ساخت ایران مثل شروع پهلوی اول، رضا شاه بزرگ.
1: درسته، این نکته سا برای اینکه نشون میده که در واقع جمشید مشایخی که نقش اصلی رو در واقع در این فیلم به عهده داره، خب ثروت زیادی رو جمچیز کرده از طریق همون زمین بایری که تبدیلش کرد به یک زمین دایر، از حالت در واقع این منطقه بی آب و علف و با زحمات خودش، با همراهی دستیار خودش که هادی اسلامی نقشش رو بازی میکرد، اینا اومدن طی 20 سال اون زمینه در واقع بایر و اون منطقه خشک رو تبدیل کردن به یک منطقه حاصلخیز که ثروت زیادی رو در واقع ایجاد کردن و در واقع چیزشون به منافعش، البته به اون اطراف هم میرسید، به مردم اطراف. خب این چندین فرزند داشت،
2: آبادانی کردن، آباد
1: شروع کردن
2: مخروبه رو، اون بیابانی
1: میشه تدایی کردش که هرچند که فیلم نام نویس این کار آقای صادق حاتفی خود چپ بود دیگه، برادر رحمان حاتفی معروف که اعدام هم شد، توده ای های معروف روزنامه
2: شد، همشون بعد 57 فهمیدن که چه غلط کرد.
1: ولی درسته با اون شرایط ما وقتی مثلا این فیلم و این فیلم سمبولیک آوا رو مثلا مقایسه بکنیم مثلا با فیلم منحتی مثل خانه عنکبوت که دست پرورده مسعود بهنود شارلاتان بود که اون کاملا میخواست موضع‌گیری علنی علیه پهلوی ها بکنه، از مشروطه به بعد کلا هم علیه مشروطه بود، هم علیه پهلوی ها، هم علیه روشنفکران غربگرا به قول خودشون بود، وقتی این دوتا رو مثلا بغل هم بذاریم، آوار ممکنه به لحاظ مثلا امروز که نگاه میکنیم جذابیت نداره، یه مقدار زیادی برای نسل جوان امروز ممکنه دور از ذهن و غیر جذاب و حتی از نظر روایی کسل کننده به نظر بیاد و منطق رواییش به لحاظ رئالیته اشکال داشته باشه، اما به لحاظ تمثیلی راست می، خیلی نکته جالبی رو گفتیم، این نکته هست واقعا، یعنی برای ما امروزه وقتی میخواییم تفسیر جدید بکنیم حتما یکی از تفاسیر همین هست که میتونه سمبول رضاشاه باشه جمشید مشارقی که یه منطقه برهوت رو تبدیل میکنه به منطقه آب، این به یه منطقه حاصلخیز. این خیلی نکته جالبه. و بعد این
2: که و این که اونجا
1: هم که میکنه
2: متولد میشه، زایش اتفاق میفته،
1: دقیقا یک کودک متولد میشه که همون بعد که بزرگ میشه میشه فرامرز غریبیان تو داستان، دقیقا. و بعد فرزندان دیگه ایش هم که حالا در فیلم کم کم به تدریج نشون میده همه رو که اینا چه کاراکتری دارن. نکته جالب توجه این هستش که خب اساس داستان فیلم بر این اساسه که فیلمنامه بر این اساسه که این مشایخی که حالا سنش رفته بالا و ثروتی به هم زده، بعد از 37-8 سال فرزندان مختلف خودش و فرزندان کمه هم پسر بودن دیگه، فرزند دختر نداشت، همه رو فرا میخونه که احساسشون کرده بود دیگه میخواد از بین بره، احساس کرده بود که دیگه کم به زودی میمیره، فرزندانشون میاره که وصیت میکنه به همشون که این از میراث من پاسداری کنیم و در راه همون با نیت خیری که من داشتم در راه آبادانی این منطقه روستایی و این شهرهای اطراف شما بکوشید. یعنی اینو فقط به صلاح در راه هوا و هوس‌های خودتون مصرف نکنید. نصیحت میکنه اینا رو. این نکته هم باز میتونه یک معنا داشته باشه با دید امروز حداقل، که در واقع اون فردی که معمار این ایران نوین بوده وصیت میکنه که از میراث من پاسداری کنید، یا به مردم میگه که به مردم اطرافش میگه که از میراث من پاسداری کنید، به هدر ندید، در نابودیش نکوشید، فقط مصرف شخصی نکنید، بلکه این سعی کنید که در واقع نفعش به همه برسه، به همه اهالی ده و همه اهالی سرزمین برسه. این نکته جالبی بود. خب در مورد اینکه شما رو آقای خود الوند دعوت کرد یا تهیه کنندش که فکر کنم آقای سبوکی بود؟
2: نه رو... خود سیروز زنگ زد. منم 2 سال بود کار نکرده بودم، خیلی روحیه خوبی نداشتم. وقتی سیروز دعوت کرد با خوشحالی رفتم، سناریو رو هم دوست داشتم، خوشم اومد از اون نقشم، خوشم اومد، کستم که خیلی خوب بود دیگه، مشکلی نداشتیم. بعد جای فیلم برداریمونم که اون قلات شیراز که اصلا بهشت که روزگار عزیبا بهشت، واقعا اون قلات، اون رودخونه ها، اون طبیعت سبز، اون کوه ها و بلندی ها، یعنی ما 2 ماهی که اونجا بودیم انگار که رفته بودیم یک سفری به بهشت. اگر متاسفانه مشکلاتی به دست بازی های روزمره آدم رو اذیت نمی کرد.
1: خب به نکته خوبی اشاره کردید. مثل اینکه یک درگیری ها و یک جدال هایی در میانه فیلم برداری بین شما و به خصوص آقای هادی اسلامی ایجاد شد، درسته؟ در رابطه با این توضیح بدین، در رابطه با همین قضیه.
2: ببین ما خب بین خودمون که حجاب رعایت نمی کردیم، که به خاطر قانون و به خاطر سانسور و اینا حجاب رعایت می کردیم. ما تو خونه یک زن و شوهر روستایی بودیم که خود اونا اصلا فنومن بودن، اونا اصلا یه جیگرایی بودن، مرد یک مرد با وقار مؤدبی صحبت کنی و در سطح خودشون آگاه اجتماعی، زنه یک زن سرخوش هوشنگی. یه دفعه میرم وسط حیات با اون شلیته بلند و پرچینش دور میزد دست میزد قهقه میزد، میخندید. عصری که میشد دو تایی سنبرشون میذاشتن تو ایوون، چایشون رو با هم میخوردن، گپ و گفت میکردن، که من و تانیا جوهری میگفتیم یعنی ممکنه ما هم این شانس رو بیاریم در پیری یکمچین مونسی داشته باشیم. و چه تضاد زیبایی بین شخصیت این زن و مرد بود، که من به تانیا میگفتم ببین توافق مهم نیست در زندگی، در رابطه، این تفاهمه که مهمه. تو باید طرف تو بفهمی، نه اینکه هرچی تو میگی اونم بگه منم همینجور، میگه تو قرمه سبزی دوست داری، میگه منم دوست دارم. با جوکس میساختیم سر این موضوع زمان، میگفتیم یارو رفت با دوست دخترش کافتریا، یارو گفتش که آقا 2 تا قهوه لطفا، دخترم گفت منم 2 تا قهوه، یارو بعد دوتاشون سفارش داده، دختره حالیش نبود، فقط میخواست دنبال روی پسره باشه. و این خطرناکترین نوع رابطه است که تو همش بخوای مطابق سلیقه مخواد هم راه زندگی کنی، تو باید فهم همدیگر رو داشته باشی. و این بود که من این زن و شوهر برای من هنوز خاطره هستن و خونهشون. و این تو ایوونه اینا یک اتاق اون بر بود که جهانگیر الماسی ملعون و سیروس الوند بودن، من و تانیام تو یک اتاق این بر بودیم. خب بچه ها می اومدن بالا پیش سیروس، سوالایی داشتن، تمرین داشتن یا هرچی که داشتن. من با یه لباس رکابی تابستونی و خنک بود دیگه، اومدم زیر سیگاری رو جلوی در خالی کنم توی سطلی که پشت در بود، در حتی همین که در باز کردیم فلان. میگم ما که مثلا تو خونه هامون که اصلا رو نمیگرفتیم، حجاب نداشتیم. یه دفعه قاضی اسلامی با حالت پرخاش برگشت گفت آی خانم اینجا حموم نیست، لخ میاد. آره،
1: عجب.
2: من گفتم که اولا حرف دهنه تو بفهم، ثانیا من تو رو مرد حساب نمی کنم که رو بگیرم و خودم رو بپوشونم. ما یه آدمای ایلیاتی هستیم، ما رعیتمون رو مرد حساب نمی کنیم جلوش پوشش بدادیم. ما فقط مردی که دوست داریم و مرد حساب میکنیم. اینه گفتیم و آقا داستان بالا گرفت و دیگه من اینقدر عصبی شدم بلند شدم ساعت حالا که مثلا 12 شب، رفتم تو قبرستون ده، نشستم سر قبر مرده ها شروع کردم گریه کردن که این چرا قد بی تربیتی کرده با که مجید مظفری، با به شوخی بهش میگفتیم مجید مزخرفی، مجید مظفری و مصطفی تاری و نمیدونم چیز محمد مطیع، محمد مطیع اومده بودن، با ستایی اومده بودن، چون قبرستون میترسیدم اونا اومده بودن دنبال من که من چطور نمیترسم تو قبرستون رفتم نشستم 12 شب.
1: ببینم اطراف شیراز بود دیگه، نه اونجا خود شیراز نبود،
2: نه نه روستای قلات بود.
1: آها، خود روستای قلات بود، تمام فیلم برداری اونجا انجام شد، اون قبرستون هم همونجا بود، همون نزدیکی بود.
2: بله، یه مقدارش تو شیراز بود و اینا، مثلا بیرونی های اون خونه و اینا، خب یه خونه اربابی مثلا بود.
1: ولی خب بعد سرانجام چی شد؟ آخرش هادی اسلامی عذرخواهی کرد یا اینکه بازم پافشاری کرد؟
2: نه دیگه این قهر ادامه پیدا کرد و ما با هم اصلا حرف نمی زدیم و یه مقدار حالا فضا رو معذب کرد. ولی بعد جالبه، بعدش جالبه که من یک روز رفته بودم فارابی با این آقای اسفندیاری دعوا کنم آقا چیکار داریم میکنین از این سختگیری ها، از اون ورم شالگیری ها، هرچی میزنه مسئله داره ورداشتین و بردین تو سینما، شما گفتین میخواین مثلا سینماتون پاک باشه، چرا هرچی آدم حسابیه باید معذب باشه اینجا فلان اینا. بعدم خب مدت ها بود کار نمی کردم، باز دوباره رفتم اونجا، گفت اتفاقا من میخواستم بفرستم دنبالتون خانم بیاد. گفتم چرا؟ گفت برای قضیه آوار. گفتم چی شده اون که اونجا تموم شد؟ گفت نه، اومدن گفتن شما اومدین بیرون داد زدین که من مرد میخوام. آره. گفتم آقای اسفندیاری، حالا اون زمان هم ما سنمون هنوز پیر نشده بودیم، گفتم آقای اسفندیاری من زشتم؟ من کورکچلم؟ گفت نه. گفتم یعنی هیچ مردی تو شیراز نبوده که و من مثلا به پسنده مجبور شدم داد بزنم؟ اصلا شما خودت شو میگن شنونده عاقل باشه، شما خودت چجوری این حرف قبول کردی؟ من یک زنیم که اشاره کنم 10 تا آدم میان دور برم، من آدمی نیستم که به عنوان یک زن بخوام خودم رو تو جامعه ارائه بدم، من به عنوان یک انسان تو جامعه هستم نه زن. بعد نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتش که منم تعجب کردم. گفتم اصلا تعجب نکنیم، به عقل خودتون شک کنیم، این چه وضعیه درست کردین برای ما؟ یعنی چی که میخواستم نمیدونستم چه جوری از شما بخوام بیاین اینجا فلان اینا، شما همونجا باید میزدن این تو دهن یارو که اصلا یه همچین چیزی حتی برای مری مرنیام اتفاق نمیفته. مرنیام موقع پیر بود به سربازم بود خدا بیامرز، گفتم حتی مری مرنیام خواهون داره، خواستگار داره، دوست پسر داره فلان، ولی برای من قهدی بوده، اونم هادی اسلامی. دیگه از اونجا من با هادی رابطم هم خراب شد تا موقعی که مریض شد و این مشکلی داشت توی مهره های پشتش و اینا، من باز دلم سوخت. آها نه، سر چیز بودیم، غرب بودیم تا سر بهار در پاییز فخیم زاده.
1: درست.
2: آره اونجا بالاخره باید بازی میکردیم با هم دیگه، اونجا هم باز یک جمعی بودیم باید بازی میکردیم اینا، خلاصه اونجا هم سر حرف میزدیم. بعد یه دفعه اومد گفت من خونه خریدم. من اینقدر واقعا دلم پر از مهر و عشق آدم هاست، اینقدر خوشحال شدم که نفهمیدم با این قهرم رفتم ما چش کردم. من چقدر خوشحالم که تو خونه خریدی، آخ چقدر خوبیه که دیگه سر سامون داره زندگی و نگران بچه ها نیستی. خودش تعجب کرد این شوق و شعف من که من بیشتر از خودش ذوق کردم که خونه خریدی. بعد گفتش که من معذرت میخوام و فلان و اینا، گفت که دوباره رابطه برقرار شد. وقتی هم که مریض بود من دکتره که میشناختم بهش معرفی کردم اینا، ولی خب متاسفانه
1: ایشون هم به مواد مخدر مصرف میکرد دیگه، درسته؟
2: بله بله.
1: یعنی این فوت زود هنگامش به خاطر افراد در همین مصرف بود دیگه، سال 72 بود که ایشون فوت کرد.
2: نه، بیماری در ستون فقراتش داد به خاطر دردش شدت میکشید.
1: ولی این توضیح که دادید بیانگر یک واقعیت در سینمای ایران بوده، اینکه یه افرادی، خب به هر حال هادی اسلامی البته خب در تئاتر پیش از انقلاب کار میکرد، حالا خیلی مشهور نشد ولی به هر حال فعالیت هاشو از زمان شاه شروع کرده بود، ولی خب فعالیت سینماییش بالا بعد از انقلاب بود.
2: جانبی آقای جوانمرد.
1: درسته بله. ولی منظورم نستش که از اون افرادی بودش که خیلی میخواست جانماز آب بکشه بعد از انقلاب، نه؟ یعنی جست اینا رو داشت کلن پشت صحنه فیلم برداری، یعنی از نابو که خیلی خواست خودشو بجناتش هم همینجوری بود، یه ریشی که داشت و حتی تو همین فیلم آوارم نگاه میکنیم متوجه میشیم دیگه، مثلا از همین مثل برادرای ارزشی که خیلی پاسدار سنت و مذهب و اینا هستن، این تیپی اصلا بود تو کاراکتری که تو این فیلم هم هست، متناسب بود با کاراکتر واقعی که داشت از خودش بروز میداد بعد از انقلاب، درسته؟
2: بله. به هر حال ببین، میگن این خیلی از این بچه های ما از مثلا کودکی سختی عبور کردن به شهرت رسیدن و بعد خب به دلایلی در قبل از 57 اون در واقع بر مناسبی برای تصویر نبودن که مثلا تو سینما مطرحشن از نظر چهره، از نظر جنس بازی یا میتونم نوع سناریوهایی که ساخته میشد اینا واجد شرایط نقش اصلی نبودن. بعد از شورش 57 که اینا اومدن و هرچی نکبت رو با خودشون آوردن، اصلا چون ضد زیبایی بودن هرچی کج و کله و دب قرازه و آفتاب شکسته و لگن شکسته بود و آوردن برای ما مطرح کردن. خیلی از اینا رو مثلا همون زمان تو تلویزیون من حرص میخوردم، آخه این اصلا چرا به خودش اجازه داده بیا جلو دور می. حتی توی مثلا برنامه های کودکی که اجرا میکردن اینا یه مش دلقه که زشته کچکوله رو میوکردن که بسن برای بچه ها سر رو بر ببافن. من برای من همیشه گفتم حتی تو نقش منفی هم شما باید یک نوع جذابیت و کاریزما داشته باشی که اصلا نقش منفی یعنی کسی که دیگرون رو فریب میده، دروغ میگه، گول میزنه، جیبشون رو میزنه، نمیدونم فلان. و تو باید یه چیزی داشته باشی که آدما گولت بخورن. آدمایی که سر خود منو کلا گذاشتن همه رفیقای خوب من بودن، آدمای آراسته بسیار موجهی بودن، من جمله شوهر خودم، آدمای درستی بودن. آدم فکر نمی کرد اینها اصلا یک همچین موجوداتی از آب در دارن. اسی تو و اینه که حتی برای نقش منفی هم من میگم یه آدمی باید باشه که یک نوعی دیدنش قابل تحمل باشه، تو بتونی فریبش رو بخوری.
1: درست. خب در رابطه
2: من یه آدم لات لومپن خشن چرک و چیلی بیاد به من بگه من پول قرض بده که من نمیتونم بهش پول قرض که اون یارو که آراسته است پیراسته است میاد از من پول میگیره بعد به من نمیده، حالا میکشه.
1: درسته. حالا عذر میخوام، فیلم آوا رو حالا داشتیم صحبت میکردیم، خب یکی از مسائل پشت صحنه‌شو گفتید. من خودم حقیقتش فیلم رو خیلی دوست ندارم، یعنی الان که نگاه میکنم خیلی کسل کننده است و مثل حکایت های قدیمی هست. و حالا یه تفسیر خوبی انجام دادین، جالب بود. اینو این فراتر از این که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد یا دیگران خوششون بیاد یا خوششون نیاد، فیلم به نظر من خب کسل کننده است، مخصوصا اینکه تا 30-40 دقیقه اولش داره به تدریج یعنی همه رو میخواد معرفی کنه، یعنی اون تایمی که باید پخش بشه در کل فیلم برای معرفی کاراکترها اینجا میره تیکه تیکه هر فردی رو به صورت مجزا، مثلا برای اینکه مخاطبا آشنا بشن با پسران این پیرمرد، خیلی دیگه میره تو لوکیشن های مختلف زوم میکنه رو شخصیت های مختلف که مثلا اینا کی هستن، که به نظر من خیلی کلیشه ای هم هست. و اون نصیحت ها و اینا هم
2: مسیرش هم طولانی بود، یعنی
1: خیلی
2: طول کشید تا همه اینا رو ببینه. خب همه اینا رو میتونست مثلا دیگه اینقدر تو جاده دیده نشه، آقای اسلامی میتونست کات بشه و شاهد دعوای من با شوهرم باشه، شاهد مثلا اون یکی با دعوای مدی با مردم باشه، نمیدونم فلان باشه. یعنی با حادثه شروع نمیشه، این اشکالش همین تداوم سفر کشفیات هادی اسلامی تو
1: دقیقا دیگه. هادی اسلامی
2: خوب بود، بقیهش خوب زلزله شد، اینا اونجا بودن تلاش میکردن دعوا میکردن، مسائل روانیش رو مطرح میکردن، چرا بدجنسه، چرا خوشگذرونه، چرا مثلا عاقل نشده برای زندگیش، نمیدونم فلان. خب اونا خودداخل دیالوگایی بود که توی حرکت و اکشن انجام میشد، ولی شروع به نظر من خیلی طولانی،
1: خیلی کشدار بود. بله. و بعد اینکه تغییر و تحول شخصیت ها بعد از زلزله رو خب خیلی دیگه به قول معروف بدون مثلا پیش‌زمینه لازم همه یهویی متحول میشن آخر فیلم، بخواد هیچی هم دستشون گیرشون
2: میگم
1: نمیاد
2: این مسئله شون مسئله همین آبادانی و ویرانی و انقلاب بود پشت پردش. خب واقعیت هم همین بود که مردم بعد تو 58 فهمیدن چه کلای سرشون رفته.
1: درست.
2: خیلی ها تو 58 تغییر

0: اینا دیگه شروع شد به نارضایتی مردم و صحبت کردن تو محافل دوباره راجع به سیاست.
1: بله، اگه به صورت سمبولیک این رو تفسیر بکنیم یه مقدار منطق رواییش پخته تر میشه. یعنی اگه به صورت رئال تفسیر بکنیم این فیلمو، یعنی بخوایم نقد و تحلیل کنیم، اشکالات منطق روایی زیاده، یعنی به لحاظ منطق روایی اشکالات زیاده، ولی اگه به صورت سمبولیک و استعاری در نظر بگیم جالبه. اما از نقاط قوت فیلم بگم، فراتر از این که حالا مثلا سناریو رو من نمیپسندم، حالا یکی دیگه ممکنه یه جاهایی بپسنده، اما صحنه زلزله بسیار حرفه‌ای طراحی شد، بسیار با توجه به امکانات محدود اون زمان که جلوه‌های ویژه به حال هنوز قوی نبود، در ایران استفاده نمی‌کردن، الان خیلی راحته دیگه با هوش مصنوعی یه زلزله به اصطلاح فضای زلزله رو ایجاد میکنن. این یکی از حرفه‌ای‌ترین تصاویر زلزله پس از انقلاب بود با توجه به سالی که ساخته شده. فکر میکنم با تکنیک این نخ صورت گرفت، این نخ بیرنگ، یعنی نخ فکر کنم بسته بودن به وسائل. خیلی لرزش ها حرفه‌ای بود، خیلی حرفه‌ای بود. من یه خیلی تکسی قرار
0: گرفت نظر تصویری کار قشنگی بود.
1: آره، یعنی یکی از حرفه‌ایگری های
0: قابل قبول بود.
1: آره خیلی قابل قبول بود. اون همون فضا که بعد بازی ها همجور بازی شما رو هم دقت کردم چقدر حرفه، همون موقعی که زلزله میاد خیلی یکی از حرفه‌ای ترین واکنش ها مال شما بود، یعنی اون ترس طبیعی که ایجاد میشه و یک جیغ حرفه‌ای که کشیده میشه، نه اگزاجره، خیلی حرفه‌ای بود. اون بازی شما خیلی خوب بود، به نظر بازیگرا کلا خیلی خوب بودن. یعنی با یکی از نقاط قوت فیلم هستش که شاید یکی از فیلمایی بودش که ستاره های به هر حال تئاتری رو همه رو به خدمت گرفته و تئاتر پیش از انقلاب از آقای مشایخی گرفته تا خود هادی اسلامی و محمد مطیع که یکی از بازیگران خیلی خوب بود، خود شما
0: تانیا جواهری.
1: بله، حالا بازی تانیا خیلی قوی نبود، این واقعا یه واقعیت رو بگم،
0: بازی تانیا قوی نبود که چون که تانیا متاسفانه چهره تصویری نداره.
1: درست.
0: از تئاتر خوب بود ولی برای تصویر چهرهش جواب نمیداد و متاسفانه یک غروری هم داشت که فکر میکرد خیلی زن زیباییه و یک جوری مثلا آواگاردنره و چرا قدرشو نمیدونم و همین باعث شد که کلن تو زندگی بهش صدمه خورد، برای اینکه پتانسیلش کمتر از توقعاتش بود.
1: درست. اون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، درسته؟ همون موقع
0: بلد.
1: یا نه؟ همون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، تانیا جوهری.
0: بلد.
1: مجید مظفری و مصطفی تا
0: فرامرز غریبیان شد اونجا.
1: همونجا؟ جدی؟ چه جالب. حالا اشاره کردیم به فرامرز غریبیان، یکی از شخصیت‌های یکی از بازیگرانی که کلن در این چند سال اول انقلاب معمولا نقشای یک آدم با اخلاق مثلا انقلابی با مذهب رو با مثلا اعتقادات مذهبی قوی با تقوا رو همیشه در این فیلم‌های دهه 60 نشون می‌دادن، فرامرز غریبیان بود. در تمام فیلم‌ها کسی بود که یا در جهت احقاق حق می‌کوشید، مثلا فیلم سفیر مثلا، یا آدمی بودش که همیشه نقش این تیپی رو بهش می‌دادن. در این فیلمم تنها فرزند مشایخی که به قول خودش میراثدار واقعی او هست و او پدرم از
0: بچه آدم حسابی شون بود. فرامرز تو زندگیش هم آدم کلن بی آزاریه، تو روابطش و اینا آدم شلوغی نیست.
1: درست.
0: کلن
1: اما خب توی انقلاب چون دخیل بود، جز بچه های انقلابی بود، با همون یکی از فیلم هایی که خیلی در واقع حالا از گوزها بگیریم که دیگه خیلی کالت شد به عنوان سمبولی مبارز سیاسی چریک، ولی خب فیلم جنگ اطهر بودش که خودشو دیگه کامل در اختیار انقلاب قرار داد، محصول آیتی ساخته محمد علی نجفی.
0: کیمیایی بودن، کیمیایی اینا رو بول کرده دیگه، بنابراین باید کمونیست باشن، باید انقلابی باشن، ولی بیشتر تحت تاثیرن.
1: فراتر از کمونیست بودن، در فیلم جنگ اطهر که یکی از فیلم‌های کلیدی انقلابه، درست یه ذره قبل از انقلاب

0: ساخته شد توسط محمد علی نجفی و اون مؤسسه آیت فیلم، کاملا دیگه شخصیت اسلامی مبارز رو نشون میده. و میخوام بگم که کلا کاراکترش تو این نقش ها خیلی در واقع برجسته شد، ضمن اینکه خودش هم یه بچه انقلابی بود، هم به قول شما به چپ ها بس بود هم به اسلامی ها، و همین علت خیلی مقرب شد فرامرز غربی ها و در فیلم ها هم نقش های مثبت بهش میدادن. این یه نکته است که
1: یادشون بخیر پدر سیروس البند، این خانواده کلن تنزگو و تیکه پرون و باهوشن همشون، خدا رحمت کنه خشایار رو که چقدر این بچه رو من دوست داشتم و دلم سوخت وقتی این اتفاق افتاد. و اینا کلن یه خانواده خیلی تنازیان، سیروس هم همینجور، اصلا وجودش تو محفل چهار نفرم انگار که مثلا پارتی گرفتی، اینقدر تنز و زیبا و حضورش دلچسبه. پدر سیروس میگفتن بعضیا نون صورتشون رو میخورن، بعضیا چوب صورتشون رو میخورن. سیروس به من میگفت تو قیافت چون مثل ببره، منم تازه تولدم هم سال ببره، مثل ببره، هیچکی باور نمیکنه که تو قلب آروم و مهربون و اینجوری و احساساتی باشی. ولی مثلا پروانه معصومی که اینجوری رو چشم و اینجوریه مینگم میکنه حرف میزنه، این نون صورتش رو میخوره، کسی فکر نمی کنه اون بره ماجرا چه جلت پاره پوره ایه.
0: درسته، جالبه.
1: ما متاسفانه اینو داریم، مثلا خب برای تصویر وقتی میخوان نقش انتخاب کنن، نقش تهاجمی رو به من میدن چون من صورتم یک قدرتمنده.
0: درسته،
1: ببرم دیگه.
0: درسته، در این فیلم هم شما هی داشتین همسر جهانگیر الماسی بودین دیگه، که هی داشتین تحریک میکردین که خیلی زودتر خودتو برسون به پدر تا بیشتر پولها به تو برسه، تحریک میکردین. آره، تو مردی که موش شدم
1: نقشی بازی کردم که هیچ ربطی به من نداشت، یعنی من تو زندگی مثلا هنوزم بلد نیستم بوی بشورم.
0: درسته، تو نقشایی که داشتین اکثرا ولی این تیپی بود. آره.
1: بله، به خاطر نوع چهره و اون
0: آره.
1: حالت استحکام صورت، من مثلا بقیه نقش های توسری خور و بدبخت و اینا البته بازی کردم، اونا رو هم بازی کردم، مثلا از بلور خون و اینا رو که من کار کردم.
0: درسته.
1: خیلی کارهایی که مثلا کارهای تلویزیونی بود، خدا رحمت کنه مجید و اوجی و لبخنده رو، اپیزودهای تلویزیونی بود که مثلا یارو میپوله کبوتر مرده میبره برای بچهش بخوره، نمیدونم فلان اینا، نقش اونها رو هم هم گیریم رو میخوابید هم میگردم. ولی اینا مسئله شون این بود که مثل من برای نقشای قدرتمند نداشتن.
0: درسته، اصلا حالا اشاره کردیم بود. حالا اینو چون اشاره کردین، اینو برای سبک در تاریخ بگین خدمت دوستان گرامی. حالا بحث پیش از انقلاب یه بحث مجزاست، ولی در از دوران پس از انقلاب خانم محبوبه بیات اولین زنی است در سینمای پس از انقلاب که نقشاش منفعل نبوده و اکشن داره، در کارش اکشن داره. شما از فریاد مجاهد که اولین فیلمه در نظر بگیرید، حتی مردی که موش شد، در مردی که موش شد در واقع اون صحنه که موش میاد در واقع و دنبال و هم میترسم دنبال موش، یه عکس، اصلا اون موقع زنا رو میگفتن پس از انقلاب باید در واقع فقط منفعل باشن، به خصوص دهه 60 حرکتی از خودشون نداشته باشن. دقیقاً خانم محبوب بیات در واقع اولین زنی بود پس از انقلاب که از فریاد مجاهد تا مردی که موش شد و تا همین فیلم هم دقت کنین در اون جایی که هست همه به جون هم افتادن در آوار، بعد از اینکه همه زیر آوار دعوا بینشون میشه اینا قبل از اینکه زلزله بیاد، میبینیم که اونجا هم شما در اکت در همون دعواها شرکت دارین، یعنی اکت زنانه رو دارین. این نکته خیلی مهم هستش که زنا در اون موقع باید نقش منفعل و پاسیو داشتن. شما اتفاقا اولین زنی هستین پس از انقلاب که اکت رو میارین به سینمای ایران. یه نکته
1: شما
0: دیگه،
1: تو سینمای ما نگاه میکنین، مثلا یارو به یکی میاد به شوهر مثلا خانم حمله میکنه، این باید میسته کنار اینجوری میکنه، برو یه چیزی پیدا کن بزن تو سر یارو، برو کمک کن به شوهرت، برو کمک کن به عشقت، یا
0: دقیقا.
1: تا یه دعوایی میشه شما تمام سینما رو نگاه میکنید زنه اینجوریه دست با
0: بله
1: چلو بنا، این چه اصلا غلطی، کارگردان داره اشتباه میکنه،
0: بله
1: ضد زنه،
0: پیش از
1: زن
0: انقلاب هم
1: زمینی میره
0: متاسفانه، پیش از انقلاب هم بیشتر این گونه بود، یعنی وقتی مردم میافتن تو درگیری زنها باید یه گوشه میشستن. تنها موارد نادری هست مثل خانم پوری بنایی که تو فیلم ها بعضی وقتا میاد در واقع تو به صلاح عکس داره تو دعواها شرکت میکنه، کسای دیگه هم بودن، ولی پوری بنایی با توجه به اینکه خب ستاره خیلی از فیلم ها بود، نقش های اصلی رو به عهده داشت، وقتی در این نقش ها خیلی وقتا می اومد جلو و عکس داشت، به اون موقع بیشتر زنها منفعل بودن، بیشتر من میگم استثناء رو کاری نداریم،
1: نه
0: اینجوری بودن.
1: اینجا بعدش هم همینه،
0: بعد
1: بعدش
0: که
1: هم مثلا
0: بیشتر، نه
1: یه
0: بعد از انقلاب که
1: اتفاقی که
0: اساسا خیلی
1: میافتاد
0: بیشتر کاملا. حالا یه
1: زنا
0: نکته
1: اینجا
0: دیگه،
1: پای سماور نشستن و صبحونه میدن به بچهشون، یا نمیدونم دارن سفره میندازن یا دارن آش هم
0: بله
1: میزنن.
0: نه بعد از انقلاب که مسلط شد دیگه، تا این اواخر همین جوری بود، قبل از انقلاب که یه ذره تازه اکت بیشتر بود بازم به اون نسبت اکت نداشتن. اما یه نکته دیگه در مورد فیلم آوار بگم، نقاط قوت فیلم رو داشتیم میگفتیم، موسیقی متن این فیلم ها خیلی اون موقع زیبا بود، از جمله
1: خیلی
0: موسیقی شهبازیان، این فریدون
1: خیلی
0: شهبازیان موسیقیشو گوش بدین دوستان عزیز، یکی از موسیقی های خیلی خوب اوایل انقلاب هست. کلا ما داریم از سالهایی صحبت میکنیم که دورای عصر طلایی موسیقی فیلمه به نظر من، دهه 60 بعد از انقلاب، مثلا حتی مردی که موش شده که ما داشتیم صحبت میکردیم خب یه اشاره کوچیکی شد، ولی خب به آقای حنانی که از واقعا اولین آهنگسازان موسیقی فیلم بودن، در مردی که موش شد مثلا موسیقی فانتزی و حتی جاز اونجا نگاه کنید شبیه جاز شد، اولین کارهای بعد از انقلاب باشه که موسیقی جاز رو وارد موسیقی فیلم کرد آقای حنانه، یا در همین کار رو میبینیم که قشنگ اون موسیقی ملی، اون چیزی که بعدها موسوم شد به موسیقی ملی ارکسترال، آقای شهبازیان خیلی خوب رو این فیلم پیاده کرد. و حالا فیلم دیگه هم که حالا میخواستیم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم دیگه فرصت نمیشه چون به انتهای برنامه رسیدیم، بعدم در مورد صحبت خواهیم کرد، فیلم در واقع آتش در زمستانه که در رابطه با یه فیلم تخیلی در مورد شخصیتی هست به نام شوکا که واقعیت بیرونی نداشت، واقعیت تاریخی نداشت، میگفتن میخواست در واقع بعد از سرکوب جنگل میخواد در واقع بازم به صلاح انتقام مثلا میرزا کوچیک خان رو بگیره و قزاقا دنبالشن. حالا صرف نظر از اینکه اونم فیلم خیلی با ارزشی نبود، اما موسیقیش خیلی جالب بود، موسیقی بابک بیات، اینا رو از این جهت گفتم که به حال دوستان وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنن صرف نظر از حالا اون فیلم نامه و بازیگر و اینا، به موسیقی متن فیلم ها هم دقت کنین که چقدر موسیقی های
1: خیلی
0: مهمی بوده در
1: مهمه
0: دهه 60.
1: موسیقی، البته الان یه بدی پیدا کردی موسیقی، درست صحنه های حساس که یارو داره دیالوگ میگه میخوای ببینی چی میگه، موسیقیه میاد بلندتر از صدای بازیگر.
0: بله
1: من دیوان تو فیلم های خارجی حتی دیوانی میشم، آخه این صدای من اگه دیالوگ بده نباید شنیده بشه، خب اصلا ننویسیم چه چیزی داره، من میخوام ببینم این چی داره میگه، داره یا مثلا اتفاقا فیلم فلسفیه بر من مهمه بدونم یارو چی داره میگه، بعد اینقدر موسیقی میاد من که نمیتونم یه تلویزیون رو بلند کنم در همسایه میرندم شکایت میکنم، خیلی
0: درست.
1: بد شده این صدا گذاری.
0: بله اون یه بحث دیگه است که خیلی هم بحث مهمیه. یه نکته هم بگم که دیگه بحث رو تموم کنیم چون دیگه تموم شده، به پدر سیروس الوند اشاره کردین، آقای عیسی الوند، این نکته رو اشاره بکنیم که ایشون یک زمانی مدیر دبیرستان بدر بوده، همون دبیرستانی که در فیلم گوزها نشون میدن و مسعود کیمیایی و در واقع خیلی فرامرز غریبیان و حسین گیل حتی محمود کلاری خیلی اونجا درس میخوندن. عیسی الوان مدیر اون مدارس بوده، این نکته هم جالبه، و عباس پهلوان هم که دایی سیروس الوان بوده. اینم اشاره بکنیم
1: من
0: که
1: من همینه باید. بگم یتیم سینما منم، همه این دوستانی که تو سینما خانم آقا فعالن، اینا یه پشتوانه خانوادگی رفاقتی فامیلی اینا داشتن. من تنها بچه یتیم سینمام که هیچ پشتوانه ای نداشتم، فقط به زور خودم در واقع رو
0: با تکه بر توانایی خودتون. بله، که واقعا در این فیلم ها رو که ما داریم مرور میکنیم به بخش های از توانایی شما اشاره همیشه میکنیم، امروز هم کردیم. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
1: منم خوشحالم، به امید روزهای خوب و ایران آزاد که دیگه
0: بله.
1: جگرمون شده جگر زلیخا.
0: آخه حتما ما شاهدش خواهیم بود به زودی. و با تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین. بله، بدرود.
1: بدرود.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 یک ساعت وقت است، اما بسیاری مطالب، خبرها و تحلیلها که تمامی نداره. انگار که اخبار و تحولات این بازار بورس همینجوری ریزش میکنه میاد پایین، اما همش در یک جهت انسجام توش هست از فضای سیاسی که در جهان خاورمیانه و داخل ایران هست. خب ما توی این برنامه روی چند محور صحبت خواهم کرد. یک، سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، مجدبا. اینی که مردم میگفتن که مجدبا بمیری رهبری رو نبیری، از ذره من تا الان رهبری رو نیده چون همش تو خفاست، معلومم نیست چی بشود. من آدم خوشبینی نیستم که به اون شرکی بخوام یه خوشبینی زائد ایجاد کنم، بلکه تا الان یک واقعیتی هست. بعد اون جنگ آخر زمانی که عراقچی گفته تو پیام خود مجدبام که امروز داده، این هم توش آشکار هست، غیر مستقیم، البته اسم نبرده است ولی همین محتوی رو داره. بعد پیام آقای پهلوی هست و تجهیز مردم، و سپس در رابطه با خبرنگار ایران اینترنشنال خانم مرضیه حسینی، حاشیه‌هایی بود و فضای مجازی و بیرونی خیلی پر بود از این فرد که صحنه تظاهرات فرقه رجوی رو در اجلاس همین جدید و سازمان ملل رو طوری انعکاس داده بود که خیلی برجسته کرده بود، خیلی تعریف تمجید کرده بود، یعنی بیشتر از حد. گویا این خانم نمیداند. اگر شما 6 سال 5 سال است که خبرنگار شده اید، آیا اطلاعی ندارید از محتوا و ماهیت این سازمان مجاهدین که یک فرقه هولناک پلیده؟ حتی آنتروپی که همین هفته قبل 10 روز نشده اون گزارشات داد اینا چنین مافیایی هستند، اما چنین تبلیغ میکنین که بخشی از مردم من اینها اپوزیسیون مردم بودن، صف دراز دارن سالها اینجان و خیلی هم گسترده و فلانن. خب اینا باستاب هایی داشت، من توضیح خواهم داد. البته بعضا فحاشی هایی شده که اون فحاشی ها اساسا صحیح نیست، بایستی عمل کرده این فرد بازبینی بشه، بررسی بشه، و این عطف به ایران اینترنشنال نیست. خب تو ایران اینترنشنال تو این چند سال اخیر خیلی خوب برخورد کرده و واقعیت اینه که ایران اینترنشنال برخلاف رسانه های دیگه اصلی ترین رسانه که اخبار به مردم رسونده و میرسونه، و یک تفاوتی هم هست. ایران اینترنشنال نباید ارگان آقای پهلوی بشه یا حامیان پهلوی، ولی بیشترین رسانه‌ای که خونپاش میکنه اخبار اینا رو همون ایران اینترنشنال، به ویژه در بخش اخبار که کارش تا حالا اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست. اون سایر اون رسانه‌های دیگه تماما علیه پهلوی هستن و تو چارچوب به اصلاح طلبی یا به نوعی فرقه رجوی یا همین چپ ها دارن حرکت میکنن. خب کوتاه هم صحبت خواهم کرد در رابطه با دریافت جایزه شجاعت به یکی از زنان برگزیده شورای رهبری مجاهدی به نام سرناز چیساز، که ما که تو آلبانی بودیم فرزندش هم از سازمان جدا شد، یه مصاحبه با نشریه آلبانی کرده بود، جالب بود. دریافت شجاعت برای سرناز چیساز که اینجا نوشته که در برنامه رسمی فینیکس نام چیساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درج شده. خب این خانم اصلا ربطی به جوانان نداره. در ضمن این خانم، من سال 1380 تو نشست‌های تومه در اشرف که بودیم، محاکمات 4 ماهه که 3 نفرم خودکشی کردن، اون فردی هم به نام مهدی افتخاری که رجوی رو و خود بنی‌صدر از تهران منتقل کرد تو مرداد ماه سال 60 به پاریس، اون رو به عنوان خائن به اصطلاح که معرفی کردن و حکم اعدامش هم اونجا که مثلا که به اصطلاح که صادر کردن. و حتی مریم رجبی تو همون نشست تو جمع 3-4 هزار نفری میگفت که به این مهدی افتخاری که اینو جز آدم های پر افتخار معرفی میکردن که به دلیل اون کاری کرده بود، میگفت دنبال سگ ها میره تو پشت آسایشگاه برای رابطه جنسی. من اینا رو تو همین میهن تیوی برای اولین بار 7-8 سال پیش کاملا روشنگری کردم. اون سالها سال 1380 ایزن همین سرباز چی سازو از خارج آوردنش توی قرارگاه به اصطلاح باقرزاده بودی تو عراق، رجبی گفت بایستی از مسئولیت استعفا بدی، چون همه رو این کار میکرد، چون به همه میگفت شما تومه وزارت اطلاعات هستید، باید بیاید ثابت کنید که تومه وزارت اطلاعات نیستید و تبری بجویید. عمل کردن شما همین است، هر کدومتون شعبه وزارت اطلاعات هستید. از جمله همین سرباز چیزساز رو مریم رجوی و مسعود رجوی بالای سن بودن، همه شاهدن، آورد پای که میکروفون این استعفاشو داد. بعد اونجا همین خانومی که جایزه شجاعت گرفته برای جوانان در قیام، یعنی نسل زد، اون زمان اومد پای به اصطلاح همون صحبت با رجبی تو جمع 3-4 هزار نفری گفت که من به عنوان کلفت دوم این مجاهدین هستم و این به اصطلاح که مردم، حالا مردم سوزش بود، این ذهنش کلفت دومیه، یعنی تحقیرآمیزترین چیزی که میشه به یک زن گفت، حتی کلفت اولم نه. ظاهرا بحثای ایدولوژیک بود، تاپ بود، ولی فقط برای له کردن و خورد کردن به اصطلاح که زنان بود. تو اون دوره بود که 4 ماه وحشتناک سرکوب میکردن صبح تا شب. این نشست بود، تو نشست های جانبی افراد رو با مش و لگد و توف و تونل توف میزدن و محاکمه میکردن. همون روزایی بود که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اون محمد عطا که اون بمبگذاره بود، اون فرمان تمرسی بود، وصیت نامه اینو خوندن که حتی وصیت کرده بود طالبان که نیاین سر قبر من، زنان نیان سر قبر من گریه کنن، نمیخوام صدای زنان رو بشنوم. اینقدر ضد زن بود. رجبی عکس اینو رو سالون گذاشته بود پخش میکرد، وصیت نامش هم خود رجبی، خود مریم هم کنارش بود. حالا این آقایون که مشابه همون طالبان هستن، مشابه همین محمد عطا هستن، حالا اومدن جایزه شجاعت برای که به عنوان نسل جوان بینا داده میشه. اینم از نظر من در رابطه با اون جایزه‌ای که میخوان به پهلوی در فرانکفورت تو ماه نوامبر 7 اعطا کنن. اون اینم یه نوع کمدی کلاسیک یا کاریکاتوریزه شده اون جایزه است. خب من چند تا خبر کوتاه عرض کنم که شرط خیلی مهم است. همین امروز عباس عراقچی هنوز تو نیویورک داره دیدار میکنه با اونایی که میانجی هستن، بر نمیگرده، با اینکه ترامپ نگفته به اینا، گفته قبول نمیکنم اون پیشنهاد 7 روزه رو، کاسپوزتون رو جمع کنین اینجا برین، تفاهم نامه قبلی هم اصلا کلن کنسله، شروط جدید خودم رو دارم. حتی اینا انقدر استیصال بودن همین رژیم که ملاقات حضوری بوده، اولین باره حضوری بوده، حتی پزشکیان گفت حاضریم از مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی کوتاه بیاییم، یعنی اینقدر پوندها دادن، آمریکا نپذیرفته، با این حال مونده اونجا. و خود مقامات آمریکایی هم که گفتن که هیچ برنامه برای دیدار با این عباس عراقچی نیست، چون اونا تعیین کننده نیستن، حرف اصلی رو کسی دیگه خواهد زد، حرف ما معلوم است، این طرحاتون رو جمع کنین اینجا، گروهتون رو گم کنین و بروید. از بس دروغ و دغل و بدتینتی و شرارت تو اینا بود، نه تنها این، حتی جی دی ونس که این همه مراعات میکرد با اینا، صابون اینا به تنش خورد. البته هنوز به نظر من تو همون دستگاه پیشین است. همین امروز پس قیمت دلار بالای 2400 244,000 شده. یعنی از دیروز حدود به اصطلاح 5-6,000 تا رفته بالا. ناو هواپیمابر تودار روزولت هم راهی خاورمیانه شد. خب یک ناو سنگین با 5,000 تا که از سندیاگو اومده و بیش از 7 ماه مثلا این ماموریت طول خواهد کشید. یعنی آمریکا هم داره آماده میشه برای جنگ. اما کوتاه عرض کنم، از نظر من اون چیزی که تو رابطه با این مجتمع سیاست هاش و این رژیم هست، معادلات به هم خورده، توازن قوا کاملا بر هم خورده. چون وقت نیست من فشرده عرض خواهم کرد، کاشکی 2 ساعت برنامه داشتم، امروز به اصطلاح پنجشنبه بود با دست باز صحبت میکردم. تأکید میکنم که عملکردهای ترامپ مستقل از موازش رژیم جمهوری اسلامی رو به این راه برد رسونده که اگر در این ماراتون تاباوری که در مقابل این حملات آمریکا تاباوری کنه و کوتاه نیاد و سر موضعش محکم وایسته، عباس عراقچی هم همین رو تأکید کرده، جایزه یک پیروزی بزرگ در اندازه تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو کسب خواهند کرد. همونی که 14 ماده هم راضی نبودن، از اون بیشترش رو میخواستن، فکر میکردن استیصال 14 ماده همش به نفع این رژیم تنداد ترامپ، نقض آتش بس کردن، قلدری کردن، بیشترش رو میخواستن. یعنی این براشون کم بود و به همین دلیل ما رسیدیم توی این نقطه. پرسش اینجاست، آیا در ذهن تماه جمهوری اسلامی و این آخونده چیزی قلقلکشون نمیده که بخوان بیشتر از 4 ماده‌ای اون 14 به اصطلاح ماده‌ای تو تفاهم نامه کسب کنن؟ چرا بود ولی الان ورق برگشته. رژیم به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و همچنین پرواز ممنوع اکنون نیازمنده استغاثه میکنه عاجزانه که بازگشایی تنگه هرمز جزء اصلی ترین خواستشه. به همین دلیل پیشنهاد فشرده سری ضربالعجلی 7 روزه بازگشایی داده و ترامپ همون سلاح رژیم رو گرفت که تنگه رو اهرم کرده بود، کار کرده بود، سلاح تنگه هرمز رو از رژیم گرفت، خل سلاحش کرد و بعد همون سلاح رو بر علیه همین رژیم استفاده کرده. ولی که تو تفاهم نامه به اصطلاح کوتاه مدت رژیم فرزن هر شکلی که بیاد، هر به اصطلاح صورتبندی جدیدی که به اصطلاح که پیش بیاد رژیم تنگه رو باز کنه، اما هیچ اعتمادی به رژیم برای پایبندی به تعهداتش نیست. امروز یکی از اعضای کنگره خود آمریکا هم همین تاکید کرده، گفته این رژیم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، هیچ تعهدش. بعد پیشنهاد 7 روزه هدفش فقط کسب زمانه، یکی هدفش اینه و البته باز شدن موقت تنگه هرمزه که خودش میگفت میبندیم و جهان رو به گروگان میگیریم، گلوش رو فشار میدیم. رژیم دنبال باز شدن این تنگه است و رفع محاصره، مثل همون اشتباهی که ترامپ در اعلام پروژه آزادی کرد که عربستان پیچی سر راش فرداش حذف کردن و محاصره رو برداشت. الان رژیم فهمیده چه غلطی کرده که از این کارت استفاده کرده بیش از حد. 2-3 هفته قبل من تو تحلیلام از سوختن و یا کارت نیمه سوخته تنگه هرمز صحبت کردم، گفتم استمرار پیدا کنه میره به این سمت که تمام سوخته بشه. بعد هفته قبلم که مثلا الان 100% نیست که این کارت سوخته، چون بازار نفت هنوز تابعی از همین ناامنی هست، اما این روندشون میده نفتی که داره میاد بالای 12-13 میلیون بشکه داره میره. همین دیروز کارشناسان احساس صحبت کردن، رویتر گفته از چهارشنبه به بعد 60 میلیون بشکه رفته، اصلا بی سابقه است. پس الان ما توی همین نقطه هستیم که این کارت سوخته. حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه ولی روندش اینه. تأکید کردم تو تحلیل هام این یک تئوری و نظریه است که تو ذهن خودم است. نقطه قدرت هر سیستمی، هر فردی، هر جریانی به دلیل افراط کردن تبدیل به نقطه ضعف همون سیستم و دستگاه و اندیشه و یا فرد و جریانی میشه. الان تنگه هرمز هم وبال گردن ترامپ نشده، وبال گردن خود رژیمه. ترامپ میگه من مشکل ندارم، مثلا نیاز نیست که تنگه هرمز رو باز کنیم، من مشکلم الان تنگه نیست. تنگه رو زد، نیروهای دریاییشو کلا از بین برد، نیرو هواییش از بین برد، چشمشو، رادارهاشو زد از بین برد. رژیم الان کوره، شلی کم میکنه، تک نمود است. با اینکه الان گفته دو کشتی حمله کرده بود اینا، ولی مثلا حتی گفته 13 کشتی رو حمله کردیم، سنت کامینا و گروه ها گفته اینا اصلا دروغ محض. اینا دو سه هفته قبل از سوختن کارت تنگ هرمز صحبت کردم، الان میگم تاکیدم میکنم هر سیستم اینجوری باشه به معکوس خودش تبدیل میشه. وقتی رژیم نیروی دریایی، هوایی، راداری تماما ضربه خورده، چطور میخواد تنگه هرمز رو تحت کنترل داشته باشه؟ سپاه در تنگه هرمز یک شکست استراتژیک خورده، تاکید میکنم استراتژیک، چون کار تسلیش بوده، نقطه بازدارندگیش بوده، نقطه‌ای که بودن بالاتر از بمب اتمه، ولی الان خلاص سلاح شده، خودش التماس میکنه من تنگه رو باز میکنم. عباس رخچی کارش تموم شده، میگن آقا گم شو برو، ترک نمیکنه. آمریکایی هم نمیخوان باش دیدار کنن، مونده اونجا با میانچیا، با قطر و پاکستان صحبت کنی یه راحلی در بیاره، شاید آمریکایی حاضر باشن تن بدن، ولی نه. ترامپ میگه من بین میرم. معادله تنگه هرمز به هم خورد تمام. معادله بستن تنگه هرمز و کارت تنگه که باعث تندادن ترامپ به امتیازات باور نکردنی تفاهم 14 ماده‌ای بود که به رژیم شد، الان با محاصره همه جانبه تنگه هرمز توسط آمریکا تبدیل به کارت اصلی بازی ترامپ در تنگه هرمز شده و علیه این رژیم بالاترین کارت استفاده کرده. در یک کلام ورق برگشت، رژیم در تله خود ساخته گیر کرده، به پای خود به مسلخ رفته و عاجزانه به التماس افتاده برای ادامه همین توافق، نه حتی عقب نشینی تر، یعنی عقب نشینی که بیشتری کرده. هم رو در رو مذاکره میکنه، هم میگه از هسته‌ای میرم به اصطلاح کنار، هیچ خواسته نمیم، ولی خواسته هاش که زیاده. خب بحث من اینجا فقط کارت تنگه هرمز نیست که بگم این سوخته، نتیجه عکس پیدا کرده، بلکه در ادامه هفته اکتبر 2023 اون حمله حماس، از اون به بعد تک به تک کارتای حماس، لبنان، سوریه و عراق حتی در حال چرخشه و حتی حوثی‌ها زیر ضرب جهانی هستند. ائتلاف‌های تشکیل شده، دولت ملی یمن فراخوان ملی داره، تجهیز ملی که می‌خوایم جمع بشیم بلکه حمله کنیم به سراسر این خاکی که تحت اشغال این حوثی‌ها هست، اینا رو جارو کنیم و از بین ببریم. ما شاهد یک دومینوی فروپاشی کارت‌های نیابتی رژیم توی منطقه هستیم. خطای استراتژیک حمله حوثی‌ها که دو هفته قبل که متحد راهبردی و به نوعی هم نیابتی‌های رژیم تحت فرمان‌های رژیم هستن به عربستان کرد و تصرف شهرهای مخیم و شهرهای ساحلی که کنار باب المندب هست، اون تنگه باعث ایجاد اتحاد در خاورمیانه شد، ایجاد اتحاد در صدر جهانی شد، چون منافع اروپا هم است، منافع چین هم است، چین هم مخالفه، جهان یه ائتلافی تشکیل داده اصلا مخالف این حملات حوثی ها و تسلط به تنگه هرمز هستن. پس اینجا هست که این ائتلاف داره شکل میگیره. الان یه بسیج سراسری هم تو یمن است برای جارو کردن حوثی ها از سراسر یمن، عربستان هم پشتشونه، دیگران هم پشت این خواهند اومد. پس خود ترامپ هم یه نه بزرگ گفت به جمهوری اسلامی، گفت اصلا پیشنهادشون رو رد کردم، زرنگ بازی اونها رو در بستن تنگه هرمز به ضرر خودشون تموم شد. حرفای ترامپه. ترامپ میگه با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام اسلامی در جنگ با حکومت ایران پیروز میشویم. ایاتون باشی من هفته قبل، دو هفته پیشم روی این تاکید کردم، اگر این تحریم سراسری دریایی و هوایی و تو زمینی هم که محدود پیش بره، مکمل این اقدام نظامیه. برای اولین بار ترامپ تاکید کرده که اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران هم پیروز میشویم با این ترکیب. خب این گفته که ما این راهبرد انتخاب کردیم، بالاترین ضربه رو که به این رژیم که زدیم، و این احتمال وجود داره که مثلا حتی اونا بیان پای میز، چون زیر فشارن هیچ چیزی ندارن، اما من اون قراردادی میخوام که خواسته هام که توش باشه. این احتمالم داده که خبرنگار پرسیده آیا احتمال است که قبل از انتخابات نوامبر حمله بشود؟ گفته این احتمال وجود داره، بله، اما فقط نمیخوام چیزی بگم درباره این. اینم رژیم رو تو ابهام نگه داشته. چون ترامپ میگه سرمایه‌گذاری کردن برای انتخابات نوامبر، یه لحظه یه نفر هی پیام که میذاره، من چون مزاحم اصلا از انسجام ذهنی خارج میشم، هی پیام میاد. خب پس رژیم سرمایه‌گذاری کرده بود که انتخابات ماه نوامبر که هست این شکست میخوره و بعد دوره ماست. اما ترامپ گفت اصلا بحث ما با رژیم، چه در جنگ چه در محاصره، عطف به این انتخابات نیست. قبل و بعدش هم بیان باشه، این برای من اهمیتی نداره، اهمیت برای من همین رژیمه، و دست رژیم رو خالی کرده. خب ما توی این نقطه، ترامپ البته از نظر من کار اشتباهی هم نمی کنه تو سیاستش، میگه من آماده مذاکره هستم، توافق خوب، ولی با این چیزایی که هست نه، این چیزایی که من میبینم نه، اینا آماده نیستن، مگر اینکه بیان تسلیم بشن. تسلیم و استفاده نمی کنه، ولی منظورش نوعی تسلیم هست. خب خود وبسایت آکسیوس هم گفته آمریکایی‌ها به عراقچی گفتن که تهران نمیتواند درباره تنگی هرمز شرط تعیین کنه، دست خالی شروع کرده، حتی که به اینا گفته که نمیخواهیم مذاکره کنیم. حتی به ویتکاف هم گفته و حتی که به کشتن گفته که ببین اینا کاری نیستن، زیاد سرگرم اینا نباشید، چون حرف خیلی ساده است، میتونه بیاد بگه آقا جون من حاضرم این یک دو سه رو انجام بدم، ولی تاکنون چنین چیزی رو ندادن. از طرف دیگه آمریکا چی بود که چین هم حمایت از رژیم جمهوری اسلامی، میگه مثلا هزینه و فایدهش مثلا چیه؟ روند جهانی وقتی به سود آمریکاست، به زیان رژیمه، چین هم نمیتونه خارج از این معادلات جهانی عمل کنه، اگرچه تو بخشای داره پشتیبانی میکنه و کرده، ولی گفته آقا سلاح هسته ای نه، بستن تنگی هرمز نه، دخالت در باب المندب نه، اینا رو اومده، ولی از این بیشتر فعلا نیامده است. یک بخشی حجم تجارتش که با آمریکا داره و قراردادهایی که جدیدن حتما خواهم بست، و چین هم راه گریزی نیست براش. اگر رژیم تو این مسیر بره، چین هم ناگزیر ازش فاصله خواهد گرفت، اونم دنبال منافع خودش هست. موضوع بعد خود مایک والز که سفیر آمریکا تو سازمان ملل متحد است، میگه درباره پیشنهاد تهران در تنگه هرمز خودشان هم میدونستند، یعنی رژیم، که اینها پذیرفتنی نیست. یعنی منظورش اینه که فقط میخوان وقت تلف کنن. از قبل میدونستن که خواسته هایی داشتن اصلا قابل تحمل نیست، ولی اومدن هر جوری هست میخوان باز همون بازی های قبلی رو تکرار کنن تا ماه نوامبر. بعدون میگن الله کریم که به غیر خودشون از این ستون به اون ستون فرجه. پس اینها بالاترین فشارهایی که همین مایک والز که بهشون آوردن و این تاکید میکنه که این رژیم تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادهاش داشت، که خودشون هم میدونستن که این پیشنهاداتی که 7 روزه بود قابل قبول نیست، که شامل به اصطلاح لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و پایان دادن به محاصره به اصطلاح همین هوای و زمینی و ایزن همون به اصطلاح جنگ ترد همامی جبه ها ایزن نیابتی هاست. خب این هم کلن فرق میکنه. من هفته قبل همین 4 روز پیش به اصطلاح به تاکید گفتم که پزشکیان سخنرانیش رو تغییر داد. حالا خودش اومده گفته که سخنرانی رو در سازمان ملل پس از اینکه ترامپ اونجوری قلدر مادان حرف زد، تهدید کرد، تحقیرمون کرد، من متنش رو تغییر دادم. از نظر من تغییر متن مال این نیست، بهش دادن خون. اگر خودش تغییر که داده بود میتونست از رو خونی کنه، خب بیاد همونا رو مثلا با زبان محاوره‌ای بگه، ولی ترامپ طوری رژیم رو با قدرت، چون کارتای بازی دستشه تماما، زیر ضرب گذاشت، محل سگ نذاشت به این رژیم که اینا مجبور شدن متنش رو عوض کنن. حالا خودش اعتراف کرده به این مسئله. بعد موضوع بعد، نمایندگان به اصطلاح یه نماینده که مجلس به نام مجتبی ظاهری که عضو کمیسیون امنیت ملی هست میگفته اصالت ترامپ نشانه ایجاد آمادگی برای همه حمله غافلگیرانه هست. میگفت این که میرین اونجا صحبت میکنن، این بحثا میکنین برای مذاکره، اینا همش غیر جدی هست و او تلاش میکنه که با این کارا یه اقدام غافلگیرانه کنه، مثل اون یکی دوباری که از میز اون مذاکره خارج شد و اون تهاجمات اول، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه رو ما شاهد بودیم که به کشته شدن خامنه‌ای و خیلی ها انجام میده. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده هم همین شنبه که گفته به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده از ترسش. تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. اجتماعی یعنی ترسی از مردم داره و حتی اقتصادی، همین تحریم ما میدونه که وبال گردنش خواهد شد. الان تظاهرات های بازنشستگان هم که داشته میدونیم، خب شعارهاشون خیلی تنده و من فیلم های از داخل ایران دیدم، واقعا فاجعه است. حجم بالای این قیمت ها با اون پول دریافتی ماهانهشون اصلا سازگار نیست. جالب اینجا که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به اینا میگه، ابراهیم رضایی میگه برای توافق و تفاهم التماس نکنید. این هم التماس، یعنی اینقدر افتضاح شده در درون خود رژیم هم فهمیدن که دیگه آش اینقدر شور هست. یک سایت دیگه به نام بلومبرگ گفته دست کم 2 نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا هستند، برداشت میلیون ها دلار. اینا همونایی که آقای پهلوی گفته این پولا متعلق به مردم ایرانه که بایستی بسن برای تجهیز مردم که استفاده میشه، تو بحثای بعد خواهم گفت. یه کارشناس صدا سیما هم اسم اومده اونجا، 3-4 نفر جمع شدن، گفته امارات متحده عربی راهبرد جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز خونسا کرده. دیگه از ابر نفکشا استفاده نمی کردن، کشتی های کوچیک و ارزو قیمت استفاده می کردن و یا کشتی های از دور خارج که اگرم مورد حمله قرار می گرفت و آسیب می دید اصلا براشون مشکل نبود، چون از دور خارج بود، می خواستن خودشون از دور خارج کنن. با این شیوه نفت کلانی رو خارج کرده از همون خلیج فارس. اینا این خلاقیت های خود امارات به اصطلاح متحده عربیه که تونستن با این شیوه اصلا کار کنن، که به گفته او امارات متحده عربی عملا منطق بستن تنگه هرمز رو از کار انداخته. نه تنها ترامپ اون پشتیبانی میکنه، پشتیبانی هوایی حفاظتی، بلکه این میگه اینقدر کشتی های ارزون ریخته کوچیک کوچیک داره بار میزنه میبره، نفکش های از دور خارج شده هم که میخوان اسقاطی کنن نابودش کنن، اونا رو هم داره استفاده میکنه. این شیوشه، اگر آسیب هم ببینن هیچ خرجی نداره، تازه به سود اینا هم هست. پس اینا توی این وضعیته. در ضمن تهدیدهای تهران هم بی اثر بوده. همه کشورهای حوزه خلیج فارس به جز ایران صادرات نفت خود رو افزایش دادن. خب پس این ما توی این نقطه ایم. مورگان اورتگاس هم که فرستاده پیشین خود آمریکاست تو خاور میانه میگه این حرفان برای تبلیغات نیست، اما حکومت بسیار آشفته است و به یک نخ بنده و سپاه در داخل نمایندگانش در نیویورک اینا رو توبیخ کرده. این تاکیدش اینه که الان هیچ نفتی از ایران نه صادر میشه، نه چیزی به ایران وارد میشه، نه چیزی خارج میشه، اما تو بازارهای جهانی همه میتونن از نفت استفاده کنن. حتی خود شرکت کپلر هم که گفته که صادرات نفت تولید کنندگان عمده در خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیدن، یعنی حدود 12.8، یعنی به اصطلاح که نزدیک به 13 میلیون به اصطلاح داره صادرات میشه از همین تنگه. خب مایک وارس هم تأکید کرده که 146 کشور در بیانیه که با همدیگه امضا کردن در کنار واشنگتن ایستادن و اقدامات ناهمسازی در خود کشتیرانی رو محکوم کردن. این عطب خلیج فارس عطب باب المندب هست. جالبی اینجا که همونهایی که هفته قبل گفتم اردرون بردرون میکرد، رحیم صفوی و این به اصطلاح که محسن رجایی و این به اصطلاح کارگزار رژیم که اگر محاصره کنیم ما رو ما هم اجازه ندیم هیچ کشتی رد و بدل بشه یا آسمون پرواز ممنوع بشه، هیچ کس امنیت نداره تو پروازهاش، شورای عالی امنیت بالاترین مرجع رژیم اقدام نظامی در واکنش به محدودیت‌های هوایی رو رد کرده، یعنی غلاف کردن. سنبه که پرزور بشه اینجوریه، فهمیدین شورای عالی امنیت که این همه هارت و پرت میکرد این محسن رضایی داره به چه غلط کردم گویی افتاده؟ این یک واقعیته. بعد میگه که جمهوری اسلامی گزینه‌های غیر نظامی مختلفی را برای واکنش در نظر گرفت که در صورت لزوم اونم در صورت لزوم ممکنه برای برخی از فرودگاه‌ها اجرا بشه. اینم غلط اضافه است. پس ما شاهد چنین فضایی از درون این رژیم هم هست. البته اسماعیل کوثری از این فالانژهای قبلی خود همین فرماندهان سپاه بود، الان تو کمیسیون امنیت ملی که مجلس هست میگه بلای سرشون میآوریم که از محاصره هوایی پشیمون بشن. خب این حرف دون حرف شورای امنیت اصلا نمیخونه، یعنی 180 درجه فاصله است. هارت و پورت مصرف داخلی داره. حتی روزنامه قدس وابسته به همین بسیار سپاه میگه میتونیم حتی بدون اقدام نظامی کریدورهای هوایی رو ناامن کنیم. ناامنسازی کریدورهای هوایی حتی نیازی به اقدام مستقیم نظامی نداره و صرفا هشدار ناوبری یا برگزاری رزمایش و اعلام مداوم ناتو و افزایش ریسک پروازی برای ایجاد اختلال در مسیرها کافی به نظر میرسه. یعنی میخوان همین خط رو برن. بعد همایون ملک شناسی که کارشناس خمائن فلکشاهی که کارشناس نفت همین رژیم هست که میگه ذخایر نفت شناور ایران نیز در حال کاهش است و احتمالاً طی 2-3 هفته آینده بخش این ذخایر هم تمام خواهد شد. الان همگان هم گفتن، بستد هم گفته که آقا جون اینا فقط 15 میلیون بشکه نفت تو دریا دارن، 2 هفته دیگه اینم تمام بشه هیچ چیزی نیست. اصلا 15 میلیون که بشکه اصلا پولی نیست. تو همین رابطه تحلیلی هم هست، نه تنها فقط عطف به این رژیم. واقعیت اینه که من یادم از جنگ کویت 1370 که آمریکا حمله کرد به خود کشور عراق، یعنی جورج بوش پدر، و حتی پس از اون که صدام هم صعود کرد در سال 2023، نبض حیاتی عراق، پولهاش و همه تبادلاتش در دست بانک‌های فدرال آمریکا بود. یعنی بایستی هر تبادلی می‌کردن این پولا باید می‌رفت تو بانک‌های فدرال آمریکا و اونجا حل فصل می‌شد و خود صدام و این دولتش نمی‌تونست از اون پولا مستقیم استفاده کنه. همون که می‌گفتن نفت در برابر غذا. این رژیم هم با همون وضعیت اگه پیش بریم مواجه خواهد شد. پرواز ممنوعم که همین 4 ساعت به اصطلاح پیش فروش اون بلیط های پروازی که تو شهر عراق بود، مخصوصا نجف که براش خیلی مهمه، فعلا تا اطلاع ثانویه توقف پیدا کرده و هنوزم حل فصلی است. محمد مخبرم که مشاور و دستیار همین رهبره، یعنی رهبر سوم، میگه در تعدادی از کشورها این کشورها رو تهدید کرده که پرواز در منطقه یا برای همه آزاده یا برای هیچ کس. ببین حرفا نمیخونه بالاش، ملاک این افراد نیست. اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یکی سرش این محسن رضایی پپه و ابله هست، اون هست. پس اینم میدونه که راه چاره نیست. در منظر نظامی که یک دو عمل تروریستی هم بوده، حمله به پایگاه هوایی آمریکا توی انگلیس بوده که اون پایگاه فرفورد بوده که 5 نفر که دستگیر کرده بودن که میگن از طرف جمهوری اسلامی. امروز آخرین خبری بوده اون 5 تا رو به قرار وثیقه آزاد کردن و هنوز تعیین تکلیف نیست. و یه حمله هم داشتیم که این یه رسانه اسرائیلی شنبه که تاکید کرده که خود این رژیم جمهوری اسلامی مسئول 2 حمله تروریستی تو کشور بلژیک بوده همین امسال. و این هم هست، یعنی

مردم و مبعوث شده ایران، انگار که مردم مبعوث شدن برای ایدولوژی آخر زمانی، شهادت طلبی، شهادت طلبی فناتیک اینها. باد میزنن اینو. این راجب این بیانیه نویسان هست که بیانیه صلح میدن. آقای شما خوابی مگه؟ مگه نمیدونین چه چیز رو انتخاب کرده؟ اما میگم سقوط رایش سوم، این خب هم به طنز، هم به طعنه است، هم استعاره است، یعنی یک نوع شبیه سازی که با اون رایش سوم که هیتلر بود. مردم هم 88 میگفتن که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، تا الان رهبر شده است ولی هیچ اثری ازش نیست، همش تو تونل هاست و ممکنه تا آخر عمرم تو تونل باشه اگر زنده باشد. پس وقتی میگیم این تو رابطه با حکم شلاقی که به خانم پرستو احمدی دادن، خواننده کنسرت کارمسرا، یکی از این تیم مذاکره کننده به نام مرندی درباره شلاق پرستو احمدی حرف زده، گفته شلاق زدن این پرستو مثل شلاق زدن اسب نیست. میبینید با چه حیوانی طرف هستیم یا نه؟ وقتی میگن رایش سوم، این مقایسه رو میکنم، بی دلیل نیست. بعد میگه اینا آروم شلاق که به اصطلاح که خواهند زد و اصلا قابل مقایسه با شلاق زدن اسب نیست. بعد میگه تحلیلگر، مثلا به اصطلاح تحلیلگر حکومتی هم هست، میگه یه تحلیلگر که به رژیم مثلا چیز کرده گفته بود که به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرده به ترندی، او گفت شلاق مورد بس شلاق زدن مثل اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. مرندی همچنین به اصطلاح همچنین گفت پیش از این اجرا وزارت ارشاد به خانم احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود، یعنی حقشی که بزنن. واقعیت اینه که این مرندی، این جنایتکارا، یادتونه این پزشکیان اصلاح طلب و فلان فلان مردم مردم میکرد، اومد تو سازمان ملل، چجوری اون جنایت های دی ماه و ما قبلشو نه تنها ماله میکشید، بعد میگفت معکوسه، اونا بودن سلاح بودن، مزدوران آمریکا اسرائیلی بودن، اونا بودن کشتار بودن، ما مظلوم هستیم. همونجور که خامنه ای تو قتل عام 67 7 سال 8 سال پیش گفت جای مظلوم و ظالم عوض شده است، انگار که جنایتکاران مظلوم بودن، زندانی هایی که کشته شدن، حلقاوی شدن، اونا ظالم بودن. این رژیم ماهیتش این است. این رایش برای این جهان داره خطرناک میشه. رئیس جمهور اسلوونی هم میگه که اینا باز سرنگون بشن و به اصطلاح حاکمیت اینا خطرناکه. مجتبی همین امروز پیام داده که برخی بر اساس محاسبات دنیوی ایران رو ابرقدرت چهارم دنیا قلمداد میکنند، اما بر اساس محاسبات الهی کشوری که واره وابسته به اطرت طاهره و ترسی از اقامه حق ندارد، قدرت اول جهان محسوب میشه. همش توی دستگاهش. این یعنی اصلا پدرش سید علی خامنه‌ای پیش این کمونیست بوده. این جز مرتجع‌ترین افکار و زبان حوزوی 100 سال پیشو داره اینطور ارائه میکنه. میگه اعلام میکنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، اون رد شد، گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. بعد از نعیم قاسم تمجید کرده، این نمیدونم اون چیز بود، رهبری که کشته شد، حسن نصرالله، اون گفته قهرمان عرب بوده اینا. مجتبی اما یه جایی یه حرفی هم زده، میگه نیروهای این دشمن به دلیل ضربات دردآوری که از رزمندگان و محافظان تنگه هرمز خوردند، حالا خوبه که یه کشتی اینو اصلا سالم نمونده، همش ته دریاست. یعنی روش ایقا ببین پر رو بودنش مثلاً خیلی زیاده، پر رو بودنش همه کشته رژیم. پدرش زدن، تمام یه لایه دو لایه سران این رژیم رو زدن، بازم میگه ضرباتی ما وارد کردیم. میگه این که ضربه خورده
تنگه هرمز از دریای عرب جلوتر

آیند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کنند. تأکیدم کرده بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدا هست که اعلام کردن و ما میتونیم در فراخوانی برای سازماندهی ظرفیت 500,000 نفری در 100 دقیقه، یعنی یه خورده بیشتر از 1.5 ساعت اینا رو تکمیل کنیم. چرا این نمیگه؟ یعنی ما میگیم 1.5 ساعت میتونیم 500,000 نفر بیاریم کف خیابون آدم کشی کنیم. منظورش اینه، نمیخواد از قیام دیما صحبت کنه، ولی منظورش اینه که 1.5 ساعت میاریم تو کف بسا خیابون. طائبم جنایتکار همین سپاه و وزارت اطلاعات که الان رئیس سازمان بسیج است که میگه با اشاره به سخنان مسئول پزشکان در سازمان مبنی که یا امنیت برای ما یا هیچ کس امنیت نداره، گفته اینطور نیست که ما بگیم تسلیم میشویم، نه صفر میستیم، همونطوری که ملت در این قهر ایستاده و محکم و یک پارچه میستیم. خب اینم خالی بندی کرده که نفت رو نمیذاریم که مثلا بره. عباس عراقچی هم که حرف آخر زمانی منتسب به این هست که در اون برنامه‌ای که با NBC داشت که میگه اونجا من اینجوری گفتم که پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده ایم، آمده ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم. با این حال اگه ایران در برابر هر گونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد، حتی اگر کار به جنگ آخر زمانی کشیده شود. جنگ آخر زمانی رو دارن استفاده میکنن. به همین دلیل ما اینا حرف نیست، کسی که حرف میزنه عمل میکنه. مخصوصا این رژیم آخر زمانی همون کشتار دیماه، آخر زمانی همون حمله حماس تو 7 اکتبر هست، آخر زمانی کشتار قتل عام زندانیان سیاسی است و جنایت این 48 ساله زدن هواپیمای اوکراینی رو هوا، کودکان و زنان و مردان و پیرزنان. اینا معتقدن به این و انجام خواهند داد. پس معاون پزشکیان میگه ما برای صلح اومدیم، خودش اینجوری میگه، معاونش میگه محمد جعفر قائم پناه، اون یکی معاونش که با پرستو فروهر و دیگران تلفن میزد و پرستو فروهر به این میگفت شما یک کاری بکنیم برای صلح. خانم پرستو فروهر میگه جنگ آخر زمانی، شما گوشات میشنوه یا نه؟ خب برو سمعک بگیر، پزشکی بری، سوسیال باشی، پول نمیگیرن ازت، برو سمعک بگیر، بشنو این حرفا رو. خوب نیست که این حرفا رو میزنی، میخندم بهت، اصل دیجیتال مردم میشنون حرفاتونو، میفهمی چی میگم یا نه؟ میگه امیدواری برد موشک های ما به کاخ سفیدم برسه تا پایگاه های عربستان هم، فقط پایگاه های عربستان رو نزنیم، کاخ سفیدم که بسم. میگه به عربستانی ها هم که گفتیم که انشالله برد موشک های ما انقدر زیاد بشه که با آمریکا برسه تا دیگر به پایگاه های آمریکا در کشورهای شما حمله نکنیم، بلکه به خود آمریکا کاخ سفید بیایم که موشک بزنیم. بعد پزشکی ها میره اونجا میگه ما برای صلح اومدیم. معلومه برای صلح اومدیم. خب حرف زیاد است، امام جمعه تهران هم لاف اومده، یکی بزنن 100 تا میخورن. خب اینم دیدیم. بعد فشارهایی که آوردن به حسن روحانی عقب نشینی کرده، گفته بدیهی که وقتی به ما تجاوز میشه بایستی از کشورمان دفاع کنیم، چون رفتن جلوی خونش تظاهرات کردن و فحاشی کردن بهش و تهدیدش کردن، هم اینو هم خاتمی رو و هم ظریف رو، با توسط گروهی از بانوان موسوم به بانوان کفن پوش و غیره اینا. جلوی فرودگاه تجمع کردن، علیه پزشکان هم شعار دادن مرگ بر مسئول بیغیرت، ما مسئول بیغیرت نمیخواهیم. خب یکی هم نیابتی هاست که من در بالا گفتم که این هم در آینده تعیین تکلیف خواهد شد. اشتباه اساسی کرد، استراتژیک بود، تو این شرایط رفت سمت باب‌المندب که بخواد اون تهاجمات رو بکنه، باب‌المندب رو تسخیر کنه و رژیم هم میگه فقط ما تنگ هرمز نیست، باب‌المندب هم در خدمت ماست. این همکاریشون از چشم جهان پنهان نماند و بعدن سراغ اینها هم خواهند رفت. یکی هم
تاکید دولت آمریکا، تاکید دولت عراق اینه که باید سلاح، انحصار سلاح باید در دست فقط دولت باشه، هم لبنان هم عراق. رژیم هم خیلی ناراحته از دست علی زیدی که نخست وزیر عراقه، و این میگه که این تحت فرمان خود آمریکاست. پزشکیان با این همه این همه اوریان ادعا میکنه که تحولات یمن ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. آدم عملکرداشو نگاه میکنه و حرف سایر مسئولینه که این حرفا زدن. یعنی اینا واقعا من نمیدونم، اصلا بحث شرم و حیا نیست، اینا که اصلا دریدن، وقیحن، جنایتکارن. آقا تو این حرف میزنی، خب اون طرف دست تو رو میخونه، مقامات همسط تو، پایینتر یا بالاتر تو از این حرفا زدن. یعنی اینا اصلا هیچ حساب کتابی تو کارشون نیست. ولایتی هم که الان راه نمیتونه بره، جا به جاش میکنن، میگه از صنعا تا نجف جبهه مقاومت واحد ماست، از صنعا تا نجف، چون نجف هم نداشتن هواپیماشی اصلا هم که حرکت کنه. خب اینم از این بحث. خود نبویان، محمود مثل نبویان تو تیم 70 نفری که بار اول رفتن اون مذاکرات کردن، این جونور آدم خورم بود، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم گفته این دولت عراق رو دست نشانده آمریکا خونده و گفته که ملت آزاد و غیور عراق حتما پاسخ اونها رو خواهند داد. به عراقیایی که نیابتی های قبلی رژیم بودن، نوری مالکی و اون حکیم و اون به اصطلاح اون هادی آمری و اون چند گروه دیگه، گفته آقا جون این تحفه شماست، رأی دادین، تن دادین به این، حالا اومده شما باید پاسخگو باشین که اینو پذیرفتیم. خب مورد بعد واینت هم گفته که نتانیاهو که گفته که خود نخست وزیر اسرائیل مخفیانه دیروز رفته توی شهر ابوظبی با رهبر اونا دیدار کرده. بعد بعضیا تحلیل میکنن تو رابطه با رژیم، تو رابطه با این جنگ داره همکاری میکنه. از نظر من، از نظر من این بسته به اون حرفیه که امارات متحده گفت، گفت ما 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر اطلاع رسانی کردیم به دولت اسرائیل که حماس میخواد حمله وسیع کنه و خود نخست وزیر اسرائیل این حرف رو رد کرد، چون وزیر دفاع پیشینش گفته بوده این به ما نرسیده بوده، اگر رسیده بوده ما لحاظ میکردیم اینا. این به نظر من رفته که بگه آقا این حرف به زیان من تو انتخاباتی که هست اگر این مطرح بشه، چون اگر ما آگاه بودیم نه اینو ندادیم به نیروهای امنیتی اطلاعاتی میتونستیم مانع و ضربه بشیم، این برمیگرده به ما. خب اینا زیر همون شکاف امنیتی، خود همین نخست وزیر زیر ضرب بوده و رفته اونجا که این حل فصل کنه. بعد امروزم من آخرین خبر داشتم که خود نتانیاهو از امارات خواسته که تکذیب کنه که چنین خبری داده. این از نظر من، بعضی از تحلیلگرا، من نمیگم حرفشون غلطه چون اصلا صحیح نیست که بگم، هر کی تحلیلی داره، از نظر من عطف به اینه چون انتخابات در پیشه، این به زیان نتانیاهو هست. اتحادیه اروپا هم تقریبا حرف من اینه که تا زمانی که این اتحادیه اروپا نقش بیخاصیت خودش در قبال جهان و منطقه و این رژیم جمهوری اسلامی همچنان این نقشی که داشته باشه، بیش از پیش از صحنه جهانی و معادلات منطقه‌ای حذف میشه، ترد خواهد شد و به زیان و زیان کننده ازش هم همین بیخاصیتی ناشی از عافیت طلبیشونه که این همه سازش کرده. الان فرانسه گفته ما تجهیزات میدیم به کشور عربستان از موضع دفاعی و کشورهای دیگه هم دارن محکوم میکنن این رژیمو. حتی ازم پرتغال که با ترامپ ناسازگاری داشت. پس موضوع دیگری که الان من 10 دقیقه دیگه وقت دارم، 8 دقیقه دیگه وقت دارم چون فرصت کم هست، من میرم سر یه بحث دیگری راجع به پیام آقای پهلوی، تجهیز مردم ایران.
خب بحث های زیادی هست، اینکه آیا میخواد ارتش تشکیل بدهد که از نظر من امکان پذیر نیست. من چون 36 سال یعنی 26 سال هم در عراق بودم، تو ارتش آزادی بخش رو تشکیل دادم و 36 سالم تو کار تو همین کارا بودم و خوب میدونم که ارتش نیاز به پشت داره، نیاز به یک کشور داره. ساختارش هم نیست تو در از یه سال دو سال سه سال بتونی یک ارتش تشکیل بدی، تازه اگه یک کشوری هم اجازه بدهد. در دوروبر خودمون نیست، در اسرائیل هم یه ارتش تشکیل بدهیم فرزن اونجا کیه بیاره مثلا تا لب مرز، مرز اجازه نیست. پس اینا نیست، تجهیز به اصطلاح مردم ایرانه که به صورت کلی مطرح شده. اما من دیدم این بحث و رسانه ها که انجام دادم، من فقط کوتاه میگم که برنامه میدان فهیمه خضر ایدری 4 تا مهمان آورده که آقای کاوه آهنگری که تمایلات همون احزاب کردی رو دارن، رضا علیجانی که اصلاح طلب و اون طرفدار شریعت اینا بوده اصلا چیزی نه، مهداد درویشپور که از این چپاس قبلا که پیکاری بوده، حتی میگه رژیم بایستی حق غنی سازی داشته باشه، دفاع میکنه. هر سه اینا ضد پهلوی هستن، خود فهیمه هم که ضد پهلوی هستن، شاخش میجنبه فقط برای همین. یه نفر هم کنار بود آقای سعید احمدی رو از بنیاد پاسارگاد آورده که از نظر من آقای سعید احمدی اصلا اشراف نداشت به محتوای پیام آقای پهلوی. من نمیدونم به چه دلیل، من قصدم بی احترام نیست، من جای آقای سعید احمدی بودم با توانمندی که داشتم تو این رابطه، با شناخت داشتم، مطالعه کرده بودم، اصلا نمیومدم تو این برنامه. چون شما حتی حرفایی که آقای پهلوی زده بود ذهن خانی کردی از خود، اصلا حرفا هم که اصلا اشتباه بود، گفتی منظور آقای پهلوی این بود است که به نیروهای ریزشی بیا سلاح بدهد. چه جوری سلاح بدهد؟ نیروهای ریزشی تو داخل ایران چه جوری بهشون سلاح رسوند؟ حتی ما تو دهه 60 نیستیم، این کارا اون موقع هم سخت بود، ما تو اصل تکنولوژی هستیم. این همه دوربین ها تلفن های تحت به اصطلاح که مثلا یعنی تحت شهود و اصلا کنترله، مگر میشه اونا رو پیدا کرد این سلاح رو داد؟ وقتی نمیتونین پاسخگوی این پیام پهلوی باشین، چرا اومدین به عنوان حامی پهلوی صحبت ها رو میکنین؟ من صحبت های شما رو شنیدم، این صحبت ها اشتباهه. بعد یه نفر به 4 نفر، بعد برخلاف سایر برنامه های میدان کامنت ها رو اینجا بسته. میبینید ناصداقتی رو؟ آقای علیجانی میگه این ورود به یک قتلگاهه، یعنی پیام پهلوی که یک مبارزه نابرابر حتی میتونه به جنگ داخلی هم منجر بشه. جنگ داخلی کی با کی؟ مردم با رژیم. میگه پهلوی تجربه نداشت، ما در دیما هم دیدیم که اومد مثلا به جایی که بخواد ساکت کنه اون شرایطو، بنزین ریخ رو آتیش، اونجوری مردم کشتار شدن. یعنی میندازه گردن پهلوی. درویشپور هم که اصلا هیچ، میگه این یک یعنی همین طرحی که خود آقای پهلوی داده نظره، میگه این یک قتلگاه یا مسلخه که مردم توش وارد بشن، مثل اون 17-18 دی همه کشتار خواهد شد. و انتظار من دیگران این بود که آقای رضا پهلوی از اون ماجرا درس بگیره. همش داره توهین میکنه. اصلا بس، تنها چیزی که بس نبود این تجهیز مردم بوده، فقط ضد پهلوی بوده. کاوه آهنگری هم، آقای کاوه آهنگری میگه به کار بردن این ایده از اساس غلط و خطرناکه. چرا؟ آقای پهلوی میخواد دکان سیاسی راه بندازه، پول جمع کنه، اینا رو میگه. آقای سعید احمدی نمی، آقای چه مزخرفاتیه میگی؟ مگه میشه از آمریکا پول گرفت کرد تو جیبت آمریکا صداش در نیاد؟ فرزن ها اگه بخواد این کار کنه، آخه چرا تهمت میزنی؟ چرا خانم خبرنگار تهمت میزنه جیک نمیزنه؟ سعید احمدی اساسا چیزی از برنامه پهلوی اصلا نمیدونست و حرفاشو در ابتدای در این شکل ممکن قابل بحث اصلا نبود. حتی خوش هم نمیدونست داره چی میگه، چی تعریف که میکنه. نقش فهیمه خضر‌ایدری توی این برنامه‌ای که گفت تخریب این اپوزیسیون پهلوی، ایجاد بدبینی، ناامیدی میان مردم و
مثل این که از یک دکتر جراح بخوان بیان که تحلیل های چریکی بده، تحلیل های پارتیزانی بده و یا مسلح کردن مردم. خب من آخرین بحث، چون 3 دقیقه دیگه هست، راجب اون خبرنگاری که خانم مرضیه حسینی، بعضی ها گفتن چون تبعی کشورش اهل افغانستان بوده غیر اینا بوده، خب فحاشی ها کردن. ای زن فهیمه خزه هیدری هم یه برنامه گذاشته، از تو فیسبوک من دیدم، این صحبت از حرمت کرامت اخلاق کرده. این زن، من شرمم میاد حتی بگم زن، چون وقتی شهرام همایون آورد بعد 4-5 ماه که نمیومد، اصلا برنامه نداشت، آورد تو تلویزیون خودش، فوشای جنسی به مادر اینو که مهران مدیری 20 سال پیش تو تلویزیون ایران گذاشته بود، فوشای جنسیش آورد جلوی این، اصلا تعادلش به هم خورد. شما حتی فوشای جنسی رژیم رو آوردین جلوی مهمونتون، برای مهمونتون میدین، از حرمت کرامت صحبت میکنین، سوء استفاده هم میکنه، این مساله رو مختص میکنه به نجات پرستی. چرا نمیخواد بره تو عمقش اصل داستان؟ مرضیه، این خانم مرضیه حسینی 5 سال خبرنگاره، اولین بارش هم نیست. گزارشی که از نیویورک داد از این تظاهرات مجاهدین، اینا رو نیروهای مردمی که حمایت دارن، پایگاهی دارن، نیروهای مردم مبارزن، همیشه به اصطلاح بزرگترین که گروه هن فلانا، هر چقدر تونست توی این رپورتاج تبلیغ کرد. من که هستم، حداقل که من اطلاع دارم، کمتر خبرنگاری هست ندونه جنایت های این رجبی رو، فسادشو، تبهکاریشو، نه در درون تشکیلات خودش بلکه بیرون خودش. خانم خضر حیدری، مرضیه حسینی، آنتروپیک، شما شنیدین یا نه؟ اگه نشنیدین شما پس شما چی کاره این؟ آخرین جمله، این دستگاه همون دستگاه چپ هست، این دستگاه چپ ها. اکبر معصوم بیگی جدیداً گفته تو رابطه با هفته دی، بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدن برای تجدید 28 مرداد یعنی سال سیاسی. در اون یک شب که نصفی اون تو در زمین صفر نشاشیدن، با عرض مرزان بودند، فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود، منظورون سلاخی کسروی و دیگران و غیره اینا تمرینش کرده بود. این پخمه ها به مردم میگه ها،

خب این کل صحبت های من بود. انتقاد به مرضیه حسینی هست، بایستی جوابگو بده، ولی فحاشی نه، هیچ گونه فحاشی، هیچ گونه، مخصوصا به خانم ها، مخصوصا فحشایی که جنسی، اصلا کوچیکترین توهینی نه، ولی باید اینا حساب پس بدن در مقابل مردم. شما سازمان رو میشناسید که جنایتکاره، فاسده، نه تنها با اعضای خودش با مردم ایران خیانت کرده. من 8 سال توی میاندیبی دارم، همه حقایق میگم و دیگر دوستان اومدن گفتن چرا سکوت میکنین؟ با پهلوی مخالف هستین باشین، اما حقایق رو انکار نکنین. شما پست‌ترین کار رو به عنوان یک خبرنگار دارین انجام میدین. تفکیک قائل بشین بین یک ایران اینترنشنال رسانه با یک تکنمود خبرنگارش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. آخرین جمله، تو دادگاه همیندوری هم من شاهد بودم، این مجاهدین خبرنگار میخواستن بخرن و قبلا توی میانتیبی گفتم برای کیهان لندن هم خانم الهه بغدید مشروعش اونجا که گفتم. با سپاس از همه شما، ممنون.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه 28 سپتامبر است و 6 ماه مه. دیدم تو این ویدیوها یکی دوتا از این دوستان اشاره داشتن که آقا وضع مدارس درست نیست. من خب این یه چیزیه که همیشه بوده در ایران، همیشه همطوره. هنوز اون نظم در این نظام آموزشی ایجاد نشده بود که اهریمن از راه رسید و بلا رو بر همه جا در حقیقت وارد کرد و مهمترین جایی رو که میتونست بزنه و اونو بهش میگه زیر ساخت یک کشور، جوانان و در حقیقت نظام آموزشی اون کشوره و اینا همون زیر ساخت رو زدن روز اول و نابود کردن. اینه که هر سال این موقعی ایام که میرسد از راه، ما باز هم این داغ دلمون تازه میشه که چگونه اهریمن توانست این سیستم کثیف رو بر ایران نازل کنه. عرضم به حضور شما که اما امروز یک اتفاق خوبی افتاد، یه فرصت تازه‌ای پدید اومد که با یکی از فعالان سیاسی، یک کوشنده به راستی، کسی که در تمام این سالهایی که به حال این صحنه تلویزیون اومد و قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و ما با تلویزیون آشنا شدیم و تلویزیون شروع کرد، این عزیز ما هم کار خودشو از همون لحظه شروع کرده و بلا انقطاع به فعالیت خودش ادامه میده. او تحصیل خودش رو در راه میهنش به کار گرفته و با ابداعاتی که من به یاد دارم همیشه تلاش کرده که در خدمت جنبش انقلابی مردم ایران باشه. او کسی نیست جز دکتر ایمان فروتن نازنین. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این یار دیرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبهانی گرامی. بسیار سپاسگزارم و خوشنودم که بعد از 25 سال برای بار دوم در خدمت شما در تلویزیون هستم.
1: واقعاً چه زود میگذره. یادم میاد اون روزی که شما تشریف بودین و گفتید که به حال یه طرح نوعی دارید و میخواید این طرحتون رو رسانه‌ای بکنید و این قرعه رو در حقیقت به نام من زدی و به من گفتی که من با تلویزیون‌های دیگه صحبت کردم اما دلم میخواد که این طرحمو توی برنامه تو مطرح کنم. من هم از دوست خوبم جناب آقای دکتر مرتضی انواری خواهش کردم که در خدمت ایشون باشیم و در حقیقت میزبان شما باشیم و با نظریات شما آشنا باشیم. دکتر انواری رو از این جهت دعوت کردم، به حال شما هر دو آکادمیسیان هستید، بالاخره سوادتون بیشتره، شاید اون بتونه جایی که من لنگ میزنم کمک کنه با پرسش‌های دقیقش و برنامه خوبی هم بود و من خوشحالم. و درسته 25 سال گذشت. میشه توضیح خودتون بدین راجب اون طرح اولیتون چی بود؟ اون روزگار دنبال چی بودی و امروز کجا قرار گرفتی؟
2: حتما. در تمام این 25 سال همونجور که شما یادتون هست و بحث داغی که من و شما اون موقع داشتیم در رابطه با فرق بین پروداکت و پروسه، من در این 25 سال سعی کردم که اصرار بکنم بدون داغ داشتن پروسه و ساختار که در نهایت همون سازماندهی هست نمیشود کارهای بزرگ کرد. چه خوشحالم که الان در بعد از 25 سال میبینم اون 5 رکن اصلی که شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره کردن، حد اکثر فشار بر جمهوری اسلامی، حد اکثر حمایت از مردم ایران، حد اکثر ریزش و جدا شدن نیروها از درون رژیم، چهارمیش هست حد اکثر سازماندهی ایرانیان. برای من چون بک‌گراند گذشته من سیستم و پروسه هست، از همون موقع که تلویزیون‌های مختلف بود، از جمله اون تلویزیون رنگارنگ که نمیدونم هنوز هست یا نه و شما در اونجا برنامه داشتید، من میگفتم که ما باید برای اپوزیسیون یک ساختار و سیستم و پروسه درست کنیم. مثال می آوردم کمپانی بوئینگ، کمپانی هیوز ایرکرافت، جای مختلف کار میکردم، میگفتم نمیشود کار بزرگ انجام داد بدون بودجه و سازماندهی. بنابراین 25 6 سال پیش یک کنفرانسی بود توی واشنگتن دی سی، کنفرانس جمهوری خواهان، فکر میکنم شما اونجا تشریف داشتید.
1: بله درسته.
2: اونجا من در اون زمان اول کارهای داوطلبی خودمو که بعدها در تمام رسانه‌های ایرانی بود، NITV و پارس و آپادانا و رادیو صدای ایران، شادوان آقای اسمشون الان مدیر رادیو صدای ایران مروبتی،
1: اصلای مروبتی، زنده یاد اصلای مروبتی،
2: تلویزیون آزادی و غیره، من کار سیاسی من سال 2000 شروع کردم در داوطلبانه در تلویزیون کانال یک که تازه آغاز شده بود 25 سال پیش. بعد
1: نه هنوز 2000 تلویزیون کانال یک نبود، اون فکر کنم 2002 درست شد، ولی شما درست میگی تلویزیون آزادی شروع شده بود. شما اونجا بودید، تلویزیون NITV بود، شما فکر کنم اونجا بودین. بله و اون موقع رادیو خوب پررنگ بود.
2: اون موقع همایون که بودن یه سری بچه ها گفتن بریم کنفرانس جمهوری خواه ها ببینیم چه خبره. ما اونجا به عنوان برصد سخن گزارشگر اینا با چند نفر از دوستان سخنرانی کردیم، به یادشون بخیر.
1: خود شهرام همایون هم بود تو اون مراسم.
2: جان
1: خود شهرام همایون هم در اون مراسم حضور
2: داشتن. ولی دلیلی که من اینو گفتم این بود، روز دوم کنفرانس بود، سرهنگ اویسی که دفتر شاهزاده رضا پهلوی بودن اومدن خبر دادن از طریقی که نمایندگان این رسانه‌ها یه نفر بتونن بفرستن فلان ساعت کانفرنس روم که شاهزاده باشون صحبت کنه. آقای همایون گفت شما از به من گفت شما برو از طرف کانال یک. گفتم چشم. خلاصه ما رفتیم تو اتاق کانفرنس روم نشستیم، شاهزاده سر میز نشسته بودن، تمام کسایی گفتن خدا بیامرز تورج نگهبان، خدا بیامرز فاضلی، کسان دیگه اونجا هم بودن و از رسانه‌های مختلف، منم اونجا نشسته بودم. بعد که موقع سوال کردن شد، نوبت به سوال من رسید. سوال من این بود، در اون زمان شاهزاده میگفتن من یک شهروند هستم مثل همه شما، شما باید دارید کار انجام بدید اینا. اون موقع سوال من این بود، شاهزاده رضا پهلوی اگر این اپوزیسیون سازماندهی بکنه، ساختاری درست بکنه، از شما دعوت بشه که تشریف بیارید و سر اون میز بنشینید، شما قبول خواهید کرد؟ ایشون با یک لغت گفتن بله. من اون بله رو گرفتم، من 26 ساله داره دنبال بله میره. بنابراین بعد از اون کارهایی که انجام دادم، خب شروع کردم اول پروژه ایران فردا که همون 100 روز نخست، یعنی پروژه 100 روز نخست ما سال 2003 شروع کردیم.
1: درست.
2: و در 90 روز بعد رفتم تو تلویزیون کانال گفتم کسی هست برای آزادی ایران میخواد کمک بکنه؟ چون شکستن و جنگ و اینا آسونه، ساختن بعدش سخته. از الان فکر فرداشو بکنیم، نشیم مثل افغانستان و مثل نمیدونم عراق و این حرفا. دیدیم تلفن‌ها زنگ زد از ایران و خارج و در نهایت حدود 110 نفر داوطلب شدن که آخر پروژه 90 روزه حدود 14-15شون بیشتر نیومده بودن. کار سختی بود و گفتم بنویسیم پروژه اون فوری بعد از دوران گذار 100 روز نخست چی میشه. اون موقع هنوز اسمش 100 روز نخست نبود، اسمش بود پروژه ایران فردا. اونه که تموم کردیم 90 روزه و گزارشش هست، همینا میتونن برن روی سایت 100roz.org www.100roz.org. هم نسخه اول 25 سال پیش هست و هم دو فاز دیگر که در سال 2018 فکر کنم 2023 با کمک همیهنان تموم کردیم و در نهایت 24-5 مورد بود که ما باید رو چه موازی کار بکنیم، یک کار سیستماتیک بریم جلو. و بعد از اینکه اون تموم شد، پروژه 100 روز نخست یا ایران فردا، بعد گفتم خب حالا ما پروژه رو انجام دادیم، حالا میخوایم بریم تغییر بریم دنبال تغییر رژیم. تقریبا تمام اعضای گروه پروژه ایران فردا گفتن ما نیستیم، ما این تحقیقات خوبه شما برو، ولی 3-4 نفر 5 نفر با من بودن که هنوز هستن و با هم هنوز اکثرشون داریم هم کار میکنیم. و این شد اون شد اون وقت جنبش ایران فردا، از پروژه ایران فردا شدیم جنبش ایران فردا. و جنبش ایران فردا برنامه سیستماتیک بود که کار میکردیم و بعد اون زمان رسانه ما نداشتیم و اون زمان همونجور شما فرمودید فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا نبود، حتی بیلوکس هم نبود، هیچی از اینا نبود، یه دونه فقط پلتاک بود که ما از طریق ماهواره برنامه میذاشتیم، اونم چون من میخواستم برنامه مستمر باشه، نمیدونم شما یادتون هست، یه فرش فروشی بود به نام توی رسیدا تو کالیفرنیا که روزی چند ساعت اینا فرش میفروختن تلویزیون لحظه، من با فقط هم تو آمریکا، من رفتم با این مدیر صحبت کردم و گفتم شما که فرشتون تموم شد بقیه برنامه رو میتونیم داشته باشیم، بعد خرج به ایران رفتنش هم میدیم، خلاصه قراری گذاشتیم و گفتن بله امضا کردیم. و من وقت چون پولم نداشتم رفتم خونم و گرو گذاشتم، سکند مورتگیج گرفتم تو آمریکا و دیگه کوچ کردم کامپانی همه رو دادم دست کارمنده تو اورنج کانتی، رفتم ولی آپارتمان سویت استودیو یعنی یه اتاق هم نبود اونجا گرفتم و یک سال بعد اونجا بودم. تلویزیون اون فرفروشی رو کردیم، تلویزیون ماشین نهاد مردم ببخشید جنبش ایران فردا، ایران اف تومارو موومنت، و اونجا بعد وقتا روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برنامه زنده می‌ذاشتیم که اون زمان دیگه برنامه‌ش هم لایو پخش می‌کردیم. جالب اینه که آپریتور و مودریتور پلتاک ما تو شیراز بود، از شیراز ایشون، بعد من بعد میرفتم کار تو دفتر اونجا انجام میدادم، ایشون برنامه رو چت و اداره میکرد، از همه جا صحبت میکردن. یه موقعی هم بود که من اونجا درس میدادم از لحاظ سیستم و پروسه، دو تا خواهر بودن، امیدوارم یه روز در ایران باشون آشنا بودم، دو خواهر از اصفهان، اینا تایپیست فست بودن، من که صحبت میکردم فردا صبح یه 40 صفحه تایپ شده میومد در رابطه با سیستم و پروسه، ما اینا رو پخش میکردیم. خلاصه از اونجا که شروع شد شد. پس خودم این اکثری که شما دارید احتمالا خودم، آره منم نگاه بکن، آره برمی من همه خودم خواستم یادم بیاد کن بر ببینید دست چپ دیرم، اون دست چپ شبیه سال 2000 یا 2000 چقدر خون بله بود که شاهزاده فرمودن. بعد فاز اول پروژه سردود نخست بود که همون پروژه ایران فردا بود، بعد شروع کرد همچی که اونو خواستیم بیاریم اینجا رو دیدیم این کنفرانس ها شروع شد. اول اون مال یه بروکسل بود که اون برنامه رو رفته بودیم، سال بعدش بعد نشست لندن بود، بعد نشست پاریس،

0: تایید نکرده بودن باید میرفت دفتر سیاسی و برگشت چند خوشتران رفتم بدون بیانیه اونجوری اونم نشد و هر کدوم از این نشست هم 3 ماه 4 ماه بعد همه کنفرکون میشد و استعفا و فلان این حرفا. بعد از اون من نشستم در سال 2010-2008 از 2007 تا 2003 سال نشستم نگاه کردم چی شد این 7 سال گذشته، این همه رفتیم اومدیم آخرش هیچ. به نتیجه رسیدم که اگر 15 تا اصل رو پیدا کردم، گفتم در هر ساختاری که میخواد سیاسی مردمی برای آزادی ایران باشه، اگه هر کدوم از این 15 مورد باشه یا نباشه خراب میشه، یعنی بعد این 15 تا همه اجرا بشه. در نهایت اونا رو که درست کردم، ساختار نهاد مردمی رو بر اساس اون اصول پایه‌گذاری کردیم که ظاهراً کار کرد، چون هنوز که هنوز بعد از 16 سال نهاد مردمی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فرا ایدئولوژی، چون هر جا که من تمام عمرم کار کردم هیچ جا نرفتم که یه قطبی باشه، گفتم هم باید جمهوری خواه باشه، هم باید پادشاهی باشه، هم باید چپ باشه، هم باید راست باشه، برای اینکه همه ایرانی هم. ولی ما باید دعوام باید روی مخرج مشترک کار کنیم نه اختلافاتمون، اونا رو بعداً ایران آزاد شد. بنابراین نهاد مردمی که الان 16 سال هنوز هست، من افتخار دارم که امسال به عنوان مدیر، یعنی رئیس هیئت عامه و مدیر اجرایی انتخاب شدم، اونجا خدمت میکنم. اون داره کارهای سیاسی خودش رو انجام میده و خیلی هم خوب پیشرفت کرد و 7-8 هزار نفر عضو از سراسر جهان داشته و داره. تا اینکه بعد از نهاد مردمی یه سری اتفاقی دیگه، اون عکس اگه دوباره نشون بدید
1: جناب، بله شما صحبت کنید،
0: من خودم دادم یه جای دیگه نگاه نکنم. بله، بعد از نهاد مردمی یک روز بود که زنگ زدن گفتن شاهزاده رضا پهلوی میخواد با شما صحبت کنه. رفتم، فکر کنم اون موقع پلتاک بود، هنوز یادم نیست، ایشون بودن دوتا از همکارانشون و دعوت کردن، گفتن که فروتن من مایلم که شما و چندی از همکارانتون بیاین توی شورای ملی ایران. گفتم با کمال افتخار، و اونجا بود که من شادروان دکتر حسن کیانزاد که سخنگوی حزب پانیرالیست در خارج از کشور بودن، شادروان دکتر بیژن کریمی که احتمالاً بشناسید، واقعا چه فرد فریده‌ای، و بانو مهین ارجمند. ما 4 نفر از نهاد مردمی رفتیم در شورای ملی. خب تو اون شورای ملی من 6 ماه تونستم دوام بیارم، برای اینکه از همون جلسه اول که 50-60 نفر بودن، من پیشنهاد کردم، گفتم همین دوستان اعضای شورا خواهش میکنم، درخواست میکنم، پیشنهاد میدم تمام این جلسات ما باید پخش مستقیم بشه، مردم بشنون ما چی میگیم، برای اینکه میخوایم کاری اینجا بکنیم و بعد ببینن کی چی میگه، خوب و بعدش اگه خوب بود میگن باری کلا، اگه بد بود میگن این آقا چرا بلد نبودن چیکار بکنن. مخالفت شد، اینا گفتن زنده نمیشه و حرفامون راحت نمیذاریم. گفتم پس ضبط بشه، ویدیوی بعدن ادیت کنیم. گفتن نه. در نهایت گفتن اوکی، فقط ضبط بشه صدا، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. ضبط صدا رو خلاصه یه نفر مخالف بود، اسمش رو نمیبرم ولی شما میشناسید. در نهایت ایشون هم موافقت کرد و ضبط انجام شد، که ضبط هم یک جای امنی هست اون 6 ماه اول. ولی هر چی که پیش رفتیم، من کارهایی که در اونجا انجام میدادیم، البته کار دست افراد دیگری بود، شاهزاده رضا پهلوی بعضی وقتا فرصت داشتن که بیان نگاه بکنن، من دیدم که احساس کردم که اون 15 موردی که تو نهاد مردمی روش کار کرده بودم، حداقل 10-12 تاشون اشکالات در اینجا هست. بنابراین فکر نمی کردم که موفق بشه اونجوری که امیدوار بودیم. بعد با دوستان مشورت کردیم، با احترام گفتیم که ما در خدمت خواهیم بود، ولی اینجا احتمالاً جایی نیست که ما بتونیم بهترین نوع ممکن برای کشورمون خدمت کنیم. بعد از اون سال 2018 بود که پس این نهاد مردمی از سال 2010 شروع شد، در اون 2026 داره میره، پس این نهاد مردمی تموم نشد، هنوز داره ادامه پیدا میکنه. تا بعد از طریق نهاد مردمی پروژه 100 روز نخست رو شروع کردیم در سال 2018 با اون نام که اسمش من گذاشتم 100 روز اول. دوستان گفتن اول نه عربی نمیشه نخست، و چرا اسمش رو گذاشتم 100 روز نخست؟ برای اینکه نوت گینگریچ که رئیس کنگره جمهوری خواهان شده بودم چند سال همون زمان ها، بعد از 50 سال که دموکرات ها توی آمریکا تو کنگره کنترل میکردن، جمهوری خواه که آمدن روی پله های کنگره، ایشون گفتن که این کارهایی است که ما در 100 روز اول اگه بیایم سر کار میخوایم انجام بدیم. این تو مغز من موند و گفتم پس ما یه کاری برای 100 روز نخست درست بکنیم که چه کارهایی باید فوری پس از تغییر رژیم انجام

0: انجام بشه. پس اون پروژه اول مال سال 2004 رو گرفتیم، 2018 ادامه دادیم که فاز دوم بود و بعد فاز سومش هم چند وقت بعد انجام دادیم و هرچی هم که داریم همه رو تقدیم ققنوس و پروژه شکوفایی ایران و دبیرخانه شاهزاده کردیم که اگر خواستن از اون استفاده بکنن. بعد از اون سال 2021 بود، تصمیم این تمام این کاری که من سعی کردم بکنم کارهای سیستم و سیستماتیک بوده، نه اینقدر سیاسی، برای که من فکر میکنم باید ساختاری باشه که سیاستمداران و دیگران بتونن تو اون ساختار کار بکنن. برای من همیشه دنبال این ساختن ساختار و پروسه بودم. بعد تلویزیون رو نگاه میکردیم، دیدیم که اون زمان مثل تلویزیون من و تو بود، مسابقه های مثل امریکن آیدول داشتن و خواننده ها و غیره، ولی خب عکس نمیتونستن موزیکای سیاسی بذارن یا نمیذاشتن، به هر صورت نمیدونم. من گفتم چرا نمیم یه مسابقه فریدام آیدل برای موسیقی سیاسی بذاریم. بنابراین رفتیم جایی رو درست کردیم به نام ایران فریدام آیدل که هنوزم هست، از 5 قضات هنرمند که سالها با هم آشنایی داشتیم دعوت کردم، همه قبول کردن که قاضی باشن و $10,000 جایزه نقدی از یک سازمان غیرانتفاعی دیگر به سازمان غیرانتفاعی ما $20,000 گرفتیم. البته حدود $400,000 $300,000 کار کردیم خودمون، همه رایگان از طریق سیستم و کمپانی خودم ورچوال انجیو و عزیزان کار میکردن. شوهای تلویزیون یک ساعته هر هفته که شما میدونید چقدر سخت، پرودکشن بالا نسبتا و آهنگای مختلف هم 30 تا 40 تا از جاهای مختلف که دنیا اومد، از جمله 2-3 تا از ایران و در یک مسابقه ای که مثل این MBA بود که کم و کم میشدن تا به آخر برسن، اون رو اجرا کردیم و جوایز برندگانم دادیم. تا اینکه شد انقلاب مهسا، بودای سال 2022 اینا بود که انقلاب مهسا شد و من دیدم که دوست داشتن هی زنگ میزنن فروتن، اله تظاهرات هست، اورنج کانتی هست، سان دیگو هست. من گفتم من چه میدونم، من که یلو پیجز نیستم بدونم که کجا هست اینا. به فکرم زد باز سیستماتیک باید احتمالاً جایی باشه که هر کی هر جای دنیا میخواد بگه ببینه تظاهرات کجاست این هفته در شهر یا کشور خودشون نزدیک خودشون بتونن برن. و این تظاهرات.com درست شد که حداقل میدونم که میدونم بسیاری استفاده میکنن دیگه. بعد البته میگم ما بودجه اینا نداریم، ولی شما شاید هستید ما هفته بین 3 تا 5 هزار تا ایمیل تظاهرات پیش رو ایمیل میکنیم. چقدر از شما هم سپاسگزارم به عنوان یک رسانه مردمی که دیدم تو سایتتون به من نشون دادن شما هم این تظاهرات هر هفته رو اونجا میذارید و اونم الان گرفته. بنابراین همیهنان گرامی اگر مایل هستن که تظاهراتی دارن و اون رو نشون داده بشه که افراد بتونن برن، جزئیاتش فلایرش اینا یا خودشون میتونن انجام بدن یا میتونن بفرستن به از طریق ایمیل و همکاران ما در اونجا این کارو میکنن. تا شد سال 2023، 3 سال پیش. پس من 23 سال گذشت تا به یک نتیجه مهم رسیدم. البته نتیجه‌ای که 2-3 سال قبلش این نتایج رو دیده بودم. بله، این سایت تظاهرات.com اگه بذارید روی فهرست تظاهرات و رویدادها، دکمه قرمز دست راست، اگه بتونید ماوس رو ببرید بالا بر رو اون که بزنید، بعد این تمام شهرهای مختلف، کشورهای مختلف همه رو نشون میده. این مال همین هفته است که میاد. اگر جایی رو میخواید برید، بعد میتونید رو دکمه سبز جزئیات بزنید و بعد اون کسی که برگزار کنندگان به احتمال زیاد یه فلایری، بعد شماره تلفن میخوایم. یعنی داریم سعی میکنیم که حتی تظاهرات بهتر بشه. حالا میرسیم به اون، چون میدونید که در بعضی شهرها تو یه شهر یه ساعت 3 تا تظاهرات مختلفه و اینا خب کمک نمیکنه، هی همه کوچیک‌تر میشه. پس اینم تظاهرات.com. ولی 23 سال طول کشید من به این نتیجه برسم. البته از سال 2000 به این نتیجه رسیده بودم کم کم، ولی دیگه 2023 گفتم آقا دیگه با سازمان و اینا نمیشه کار کرد، با حزب و سازمان. برای اینکه اتفاقا بعد از انقلاب مهسا به نظرم حتی طبیعی هم بود، تعداد سازمان‌ها و گروه هایی که شروع کردن به کار برای کمک به ایران، تازه فهمیدن چه خبره، خواستن کمک کنن. ایرانیانی که تا قبل از اون به نظر من پارتی می رفتن، کنسرت می رفتن، پول هم اگه می خواستن بدن می دادن به چیزهای فرهنگی، حالا برای چاپ این کتاب و ویکی‌پدیای ایرانی و غیره. ولی وقتی می گفتیم $10 $100 به این سازمان غیر انتفاعی، نهاد مردمی یا هر چیز دیگه می کنید، می خندم آقای فورتن حالا اون که نما نمی کنیم، ولی شما بگوی که ایران آزاد میشه، حتما تو هواپیما بغل برای من جا باشه. این برز بعد هم گفتم چشم. خلاصه ما اینجوری این کارا رو پیش بردیم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت داریم. من نهاد مردمی که بنیان گذاشتم اگه سایت اولش رو ببینید 4 تا بخش داشت: منفردین و سازمان ها، یعنی احزاب و رسانه ها و انجیو ها. فقط منفردین اومدن و چند تا انجیو، نه رسانه اومد. خب انتظار نداشتیم رسانه میگه من ایندیپندنتم. بله، اینی که الان شما دارین نشون میدید، این البته یار میهنه اون صفحه قبل اگه تشریف ببرید اس او اس ایران، بله این نقشه جهان هست و روی صفحه هر نقطه یک مبارز ماشین مبارزه هست، ماشین مبارزه اس او اس ایران، که این نتیجه کار 25 6 سال منه. من به این نتیجه رسیدم به جایی که بریم یه حزب جدید درست کنیم، حزب قدیمیون رو منشعب بکنیم، دیدی که دعوا میشه، احزاب با هم دعوا میکنن، یکی سایت اونو میدوزه، یکی ایمیل اونو میدوزه، اینا. گفتم من بیام جایی رو درست کنم که منفردین و سازمان و همین اگه دلشون خواست به هم متصل بشن، اگه بتونن با هم متصل بشن، حداقل اگه از خودشون از هم دیگه خوششون نمیاد با هم دعوا کردن، ایدئولوژیشون فرق میکنه، برای آزادی ایران که میتونن با هم متصل بشن، به هم کمک بکنن. حتی این بخش فارسی هم داره، اگه بالا بخواید جناب بهبانی بزنید، شاید برای بعضی از همیهنان که بخوان نگاه بکنن، تمام اینا به فارسی هست. بالای بالا، بله اون بالا دست راست نوشته، بله بغل انگلیسی قرمز نوشته دست راست اس او اس ایران، بله شد فارس. حالا پس این نتیجه ماشین مبارزه که اسم فارسی اس او اس ایران چه هست؟ از لحاظ من ماشین مبارزه نخستین اینفراستراکچر، زیر ساختار مدنی هست برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی. من تا حالا هم چیزی ندیدم که وجود داشته باشه، شاید اگر هست دوستان به من بگه. برای اینکه به نظر من اگر ابزار درست برای کاری نباشه اون کار درست پیش نمیره. یه عکسی من دارم تو این سلایدام معمولا که یک دکتر جراح به جایی که اون چاقوی مخصوص جراحی دستش باشه، یه نمیدونم گازنبور یا آچار فرانسه دستشه، و یک لوله کش به جایی که آچار فرانسه داشته باشه یه چاقوی کوچولو برای جراحی داره. نه لوله کشه میتونه لوله کشی کنه با اون چاقو، نه جراحه میتونه با اون چکش یا آچار فرانسه بره قلب یکی رو نجات بده، چون ابزارش نیست. الان در حال حاضر ابزار بسیاری هست، ولی هر کدوم برای کار به خصوصیه. واتساپ برای همین سلام علیکم چطوری، حالتون چطور رو با هم صحبت کردن، تلگرام برای پخش و برای اینکه کیفیتشون خوبه، سلک برای توی کمپانی‌ها با هم سری کار میکنن، و نمیدونم فیسبوک اینا برای اینجور کار هست. ولی هیچ ساختاری تا الان من ندیدم که طراحی شده باشه برای تغییر رژیم حکومت‌های دیکتاتوری. و مشخصات این ساختار اینه که اول ها بعد حالا اگه بخوایم بریم من نشون بدم این صفحه اولی که اگه از بالا تشریف ببرید، چون رفتیم تو ماشین مبارزه، اگه از بالا تشریف ببرید بالای صفحه اینو، بعد از مدتی که 2-3 سال ماشین مبارزه رو درست کردیم، یه نفر از خارجی‌ها خبرنگار من گفت ایمان این عالیه، فقط ما وقتی میایم توش انقدر کارنی چیزه، خبرنگارا وقت ندارن که بیان همه رو بخونن، یه صفحه اول درست کنین که مردم ببینن چیه. پس اینی که میبینید برای زبان بخش انگلیسیش برای خارجی هست، اول میان تو شبکه مبارزان میبینن که یکم بیان پایین تر، اون دکمه اوکی هم میتونید بذارید که اون حریم خصوصی بره کنار. پس میبینید که این اعضایی که عکسایی که نشون داده میشه رنگای مختلفن. هر کس تو ایران اولا همه باید شماره اس او اس داشته باشه که اون آیدنتیفای امنیت بشه. هر کس تو ایران شماره اس او اس رنگش قرمزه. هر کس که بله بله یعنی اوکی، بله هر کس که نارنجی یعنی خارج از کشوره ولی هنوز تایید هویت نشده، و هر کس که سبز رنگ اینها تایید هویت شده. برای حالا همین یکم بالا برید ببینید الان رو شبکه مبارزان هستید، حالا کلیک بکنید روی توانایی مبارزان، اونجا حدود 300 تا توانایی داریم. اینجا مخالفان جمهوری اسلامی میتونن همدیگر پیدا کنن. پس ماشین مبارزه چیه؟ ماشین مبارزه اولین ساختاری هست که مخالفان رژیم های دیکتاتوری که خودشون امیدواریم دموکراسی خواه باشن میتونن همدیگر پیدا کنن، میتونن با هم هم فکری بکنن، میتونن احتمالاً روی پروژه‌ای که مشترک باش هستن کار بکنن، و یا میتونن در سازماندهی مختلف خدمت مستمر داشته باشن. یه موقع اگه خوششون نیمد خب میذارن میرن، لازم نیست بگن آقا تمام حزب رو بخوان از بین ببرن که آقا من با این خانم بد شدم و خانم به من گفت. حالا از آشپز گرفته تا آموزش آیلان، حالا شما اگر فارسیتون خوبه اونجایی که سرچ داری دو تا حرف فارسی اگه بزنید یکم برید بالاتر، مثلا نوشته جستجوی توانایی ها، میتونید یه چیزی بزنید، هر چیزی میخواین دو سه تا حرف بزنید، هر چی که شامل اون حروف باشه میاد. حالا چون شما لاگدین نیستید فقط ممکنه تعداد رو ببینید یا حتی تعداد هم نبینید، ولی اونایی که شماره SOS داشته باشن میبینن چند نفر هستن، کلیک میکنید و دقیقا مشخصات از ایران هم خارج اینا میاد و اینی که هم دیگر پیدا کردن. حالا اینم اگر نخواستید میتونید که برید بالاتر بزنید روی سازمان ها، چیزی که شاید بهتر برای عزیزان مهم باشه که تشریف برید از اون بالاتر بزنید روی سازمان ها. من 23 سال زحمت کشیدم و تو نهاد مردمی که 4 تا سازمان بیان با هم کار بکنن، نشد. چرا؟ برای اینکه سازمان ها همه شخصیت حقوقی دارن، حقیقی دارن، حقشون کار کردن، تیمشون رو میشناسن، تمام این کارهای ماشین مبارزه رو تو تیم خودشون کردن، ولی که با هم دیگه نمیان زیر چتر. گفتم خب اگه نمیان زیر چتر زوری که نیستش که. البته الان در انقلاب شروع خورشید اکثر سازمان ها متصلن به رسانه شاهزاده رضا پهلوی، ایران رو پس میگیریم، ولی خب اینا رو ما قبل از این شروع کرده بودیم که ایران رو پس میگیریم شروع بیاد. دیدم که در عرض کمتر از 6 ماه الان حدود 60 تا سازمان متصلن به SOS ایران. اتصال یعنی آگاهی گرفتن. اگرم کسی خواست که بتونه بره، یعنی بعد حالا جای دیگه الان روی اینجا که برید من خواهم نشون بدم این خوبیش چیه. اگر که پس این شبکه مبارزان تشریف بیارید یکم پایین تر که روی همین صفحه اول توضیح دیگه هم بدم، به خصوص عزیزانی که با خارجی ها کار میکنن همینجا خوبه. این جنایت رژیم این ویدیوهاییست که خیلی هولناک، خیلی وحشتناک، مال 18 اکثرا که چگونه زدن و مغز مردم متلاشی کردن، اینا رو معمولا از تو تلگرام بعضیا گیر می آوردن، خیلی از خارجی ها نمیدونن. ما همه رو آوردیم اکثرا گذاشتیم اینجا. حالا اگه کلیک بکنید روی نمایش همه دکمه قرمز پررنگ بالای کلیک وسطی، اون وقت به شما سری تگ میگه، یعنی شما میتونید که رون تگا مثلا بزنید تیر خلاص یا نمیدونم بیمارستان، تمام ویدیوها تگ شده مربوط چه بخشی. بعد که رو هر چی کلیک بکنید اول بهتون میگه که هشدار میده یه موقع سکته قلبی نکنید، چیزای بعدی توش هست و میتونید به نگاه بکنید. بنابراین اینم در رابطه با اون بخش. بخشای دیگه اش هم اگه صفحه اول بریم، پروژه هامون یه لیستی هست و آخرش هم میگه ما جوابش هم داریم برای تغییر رژیم، سایت ایران پس میگیریم و برای بازسازی ایران، پروژه آزادی ایران. یعنی به خارجی‌ها میگیم فکر نکنید ما فقط داریم مشکلات میگیم، حلش هم هست، جوابش هم هست. برید اونجا و ببینید که دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی و پروژه شکوفایی داره چیکار میکنه. حالا اونجا که روی دکمه پروژه ها بالا اگر کلیک بفرمایید، بالا وسط برید بالاتر، یا اصلا بزنید روی لوگوی SOS ایران که دست راست سایت هست اینوری اون گوند گرده. آها حالا یا بزنید روی همراه شوید، بغل دست چپ شبکه مبارزان که همراه شوید، اونجا صفحه اصلی هست که نشون میده چه کارهای دیگه میتونید بکنید. آها اینجا بزنید روی پروژه ها. بنابراین من دیدم پروژه ها، بله رو اون که بزنید. این پروژه ها توی تمام این سالهایی که من کار کردم به این نتیجه رسیدم که خب ایرانیان عجیب دارن زحمت میکشن، ایثار میکنن، پول خرج میکنن، زحمت میکشن، پروژه دارن، ولی اکثرا نمیدونن دست چپ داره دست راست چیکار میکنه. برابری نتیجهش دوباره کاریه، بعض وقتا رقابتهای بده، بعض وقتا برصورت. این اومد این ما یه سری پروژه درست کردیم، پروژه که ما درست کردیم یعنی مردم درست کردن. پس من ساختار رو پیش درست کردم، طراحی من مهندس طراحی ماشین مبارزه هستم و با کمک دوستان که هر روزم داره بهتر میشه به جایی رسیدیم که پروژه بیاد. پروژه هم باید یا برای تغییر رژیم باشه یا صد روز نخست یا گذار. چون به سال میگم تو اون کنفرانس پاریس و جای دیگه بسیاری از ایرانیان بودن فروتن، ما با تو همکاری نمی کنیم. حالا تو نهاد مردم اینجا من اینکه تو قبول کنی ایران آینده فدراله یا نمیدونم پرچم اینجوری بشه اینا، میگفتم شما ببخشید دیوانه هستید، ما 400 نفر توی اتاق نشستیم چگونه میخوایم برای 90 میلیون حالا اون موقع 80 میلیون مردم ایران تصمیم بگیریم کن ایران چه باشه؟ شما یعنی حاضر نیستید ایران آزاد بشه؟ چون فروتن الان نمیخواد بگه موافق باشه مثلا ایران آینده فدرال. برای همین پس پروژه در سراس به اون فازها تقسیم شده و بعد اون بالا هم نوشته پروژه جدید که به زودی بخش ایده هم میاد، چون اکثر ایرانیان ایده دارن پروژه نیست، چون پروژه خصوصیاتی داره، باید شروع داشته باشه، پایان داشته باشه، گزارش داشته باشه، سنجش داشته باشه، ولی ایرانیان اکثرا ایده های خوبی دارن که اونا رو بسیارش میشه پخت. بنابراین یه پروژه میاد یا جدیده یا در حال اجراست یا تکمیل شده یا انقدر خوبه که دارش ازش استفاده میشه یا آرشیو شده. هر کدومی دارن، برای مثال الان همون حمایت از پناهجویان سیاسی در ترکیه رو زیرش ببینید که چند تا کلیک هست، کلیک بکنید روی تیم، همون در پایین خط پایینش تیم هست، عکس 4 تا آدم رنگی هست، مفتتون رو دست راست صفحه اگه ببرید، بله ببینید این تقریبا واقعا نشون میده که ماشین مبارزه یعنی چی. یه پروژه هست، پروژه شماره حالا اسمش رفته، و این اونجا که لامپ هست، یعنی تمام این کاری که میگم جناب بهبانی روش فکر شده. لامپ یعنی چی؟ لامپ یعنی ایده این از سازمان نهاد مردمی و انجمن امید، مثل اینکه اومده چون چشام نمیبینه، مدنی امید. چرا؟ برای اینکه ایرونیا دیدید میگه آقا این فکر من بود، دزدیدن ایده منو، گرفتن خراب کردن. حداقل تو ماشین مبارزه ایده شما تاریخ ثبت میشه، ایده از کی بود. و بعد اینجا پرچم یعنی مدیرش اونجا کیه، اون چیزای کوچولو یعنی که اینا ترینینگ دیدن، آموزش دیدن، 25 امتیاز هم گرفتن. دوتا مدیرا تیتر همه نوشته، چیزی که اینجا نمیبینید شما حزب و سازمان اون شخصه. من به جرأت به شما میگم همینجا حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سازمان های مختلف افرادش دارن کار میکنن برای آزادی ایران. برای اینکه یه موقع وقتی شما اسم سازمانی میذارید، او این 57ه، این فلان، این چپ، این راست، چیکار دارید؟ اومدن روی پروژه مشخص برای حمایت از پناهجویان ترکیه کمک کنن. حالا اگر که این رو اکسش رو بذارید تموم بشه، من طراحی ماشین مبارزه رو اونجا بذارید روی پشتیبانی مالی یا همین ایجاد مخزن، یه جایش روی از این پشتیبانی مالیش بزنید، شفافیت ما اصلا تشریف اینو ببندید، اکس برید بالا، اون اصلا ما این اکس رو بزنید، برید بالای بالای صفحه بزنید دکمه همیاری، بالای بالای بالا بالای صفحه همیاری دست چپ سبزه، اونی که بزنید ببینید نوشته پشتیبانان، بزنید رو دکمه پشتیبانان، هر کسی که 1 دلار، 10 دلار، 100 دلار داده باشه ماشین مبارزه اینجا اومده، چه تاریخی، آخرین کس آقای مجتبی مطلق، من دور نمیدونم، برای پروژه فلان 50 دلار دادن، کارمزدش هست 1 دلار 40 سنت، پیپل میگیره 48 دلار رو مثلا 50 چند سنت رفته به سازمان 501c3 غیر انتفاعی. بعد حالا میخوایم ببینید که آقای مطلق یا محروم مشاری که 100 دلار داده برای پروژه 384، تق میزنید روی 3466 شماره خانم معروف و بعد عکس ایشون میاد که شمارش چی و کجای دنیا هست. چرا؟ برای اینکه شما میدونید، منم میدونم چقدر تو این اپوزیسیون پول گرفتن و حالا نمیخوایم بگیم خوردن، ولی به جایی نرسید، حداقل مشخص نشد کارش چی شد. پس حداقل این کار میکنه که پشتیبانی مالی میکنه و غیره و دیگه جزئیاتش زیاده. 25 سال این نتیجه 25 سال کاره، ولی میدونم داره کار میکنه. الان ما صدها نفر مبارز داریم از سراسر جهان، کارهای مهمی در داخل کشور انجام دادیم، همین الان داریم انجام میدیم، از جمله در یکی از شهرهای ایران کارگاه تهیه پرچم درست کردیم، هزاران پرچم درست شده، به گروه های مختلف اپوزیسیون، سازمان ها، گروه ها و درخواست هایی که احتمالا از دبیرخانه جای دیگه میشه، میگن دارید چند تا اینا، بچه های ما کمک میکنن و اینا رو میدم به دوستان که استفاده بکنن. 40,000 تا 50,000 تا پوستر شاهزاده چاپ شده، آماده است، همه اینا برای روز نیام نهایی هست که خیابونا و اینا ما سهم خودمون رو، ما که میگم عزیزانی که در اینجا با هم کار میکنن، داشته باشیم برای آزادی.
1: آقای دکتر، ما یه برنامه از دوستانی که به ما حمایت میکنن ماشون رو گوشتیم میهنیار، شما در این پروژه رو گوشتی یار میهن، ولی خوبه بذارید این راجب همین یار میهن اگه بشه با هم یه ذره حرف بزنیم ببینیم که این چیه پروژه. بفرم.
0: خواهش خواهش من. اگه امکانش هست یک کلیپ ویدیو براتون فرستادم، یا همین صفحه اولین یا میره روی یوتیوب، اگه پلیش رو بزنید 1 دقیقه و 30 ثانیه است، اگه صفحه رو بزرگ کنید و بزنید میتونید با همین رو نگاه بکنید. صداش اگه پخش باشه در اون صدا شما ندارد.
2: روزی که سالها برایش ایستاده ایم فرا می رسد، روزی که تاریکی فرو می ریزد و نور از هر گوشه خود نمایی می کند و ایران دوباره با امید و انرژی نفس می کشد. آزادی میهن پایان راه نیست، آغاز کار ماست. امروز به یاد
0: و برای عزیزان خارج از کشور دایاسپورا هست، متخصصین به خصوص که مایلن به معنی رژیم تغییر رژیم شد، یا از طریق راه دور ریموت، یا سفر کوتاه تا 3 ماه تا 6 ماه تا 9 ماه تا 12 ماه، یا به طور همیشگی برن ایران، میان ثبت نام میکنن. ثبت نام همه محرمانه هست، ID verification میشه. سیستمی که من استفاده کردم همون سیستمی است که کمپانی لینکدین استفاده میکنه و بسیاری از کمپانی های خارجی، یعنی ID اینا دست معروف سیدی هم نمیاد، اونجا هست. verify که شدن ما این لیستا رو آماده میکنیم که هر زمانی که پروژه شکوفایی بخواهند تقدیم دبیرخانه و پروژه شکوفایی بکنیم، که اگر نیاز داشته باشن برای بازسازی ایران به تخصصهای بخصوص در جاهای محروم کشور و غیره، بتونن که از این دربست استفاده بکنن، خودشون تماس بگیرن و از همیهنان بخوان. خوشحالم بگم این الان 3-4 روز بیشتر نیست که این سایت را افتاده، هیچ نوع تبلیغی نشده. باز هم احتمالاً جناب بهبانی این اولین بار رسانه‌ای هست که شما و تلویزیون میهن هست یار میهن رو به این صورت داره نشون میده، و امیدوارم که دوستان اونایی که مایل هستن از این طریق هم بتونن همکاری های خودشون رو دافتری باید خودشون اعلام بکنن.
1: بسیار آقا ممنونم از همه کوشش های شما، سپاسگزارم واقعا و ممنونم. بنابراین از فرمایشات شما اینجوری من استنباط میکنم که شاهزاده در حقیقت با این پروژه های شما همراهی کردن تا کنون، درست فهمیدم؟
0: دقیقاً شاهزاده که میفرمایید مسلماً با دبیرخانه جناب اعتمادی راجب ساختار میدونن، از ما همکاری‌های خواستن و ما فکر میکنم موفق انجام دادیم. از طرف جناب دکتر قاسمی نژاد ملاقاتی داشتیم با گروه مدیریت دفاتر ماشین مبارزه، خوششون اومد و حتی در رابطه یار میهن مایل بودن هستن و گفتن احتمالاً میتونن استفاده بکنن. کار دیگه ای کردیم، یک کلاس 13 هفته ای گذاشتیم برای تربیت دیپلمات، آموزش دیپلمات ها برای تحویل گرفتن کنسولگری ها و سفارت های جمهوری اسلامی در شهرهای مهم، به محض اینکه رژیم عوض بشه که اون لیست هم آماده است، همه سرتیفیکت گرفتن. یکی از پروفسور میرباقری استاد اون کلاس ها بودن، اون لیسان در خدمت شاهزاده هست. یه پروژه 522 هست که هر هفته 20 تا 30 تا اسامی که کسانی که تو زندان هستن یا خبر نداریم رو درست میکنیم، چاپ میکنیم. این همه هفته انجام دادیم. خوشحالی من 3-4 روز پیش بود یکی تکست زد که ایمان خان این خانم آزاد شد، میخواستم بهتون بگم برای اینکه اسمش رو تو تلویزیون دیدم. یعنی اشک از چشم من و اعضای این پروژه 522 جاری شد. یه نفر حداقل اومد بیرون، نه به خاطر کار ما، ولی یه لیست، یه اسم از اون لیستی که ما هزارها داریم اومد بیرون، که باعث خوشنودی از حتی یک نفر. پروژه ارتش رفاه اجتماعی از 3 سال روش کار شده که دیشب من گزارش نهاییشو دیدم، واقعا لذت بردم. این نتیجه اون 25 سال بود که در 100 روز اول ما یک اسمش هم گذاشتیم سپاه رفاه اجتماعی. از ایران گفتن آقا سپاه ما خوشون نمیاد واژه سپاه، سپاه کردیمش ارتش رفاه، مثل ارتش می‌خواستیم بذاریم مثل سپاه دانش و سپاه بهداشت زمان محمد رضا شاه پهلوی. گفتن سپاه خوب نیست، شد ارتش رفاه. و این ارتش رفاه اجتماعی برای الان 180 روز اول اینقدر کار کردن که چگونه میشود کمک رسانی کرد به مناطق محروم. فعلا 5 تا استان هست که اینا از بی غذایی و بی آبی و بی دارویی نمیرن، و ببینید چه کار کردن. از خرج دلار به دلار، چه حبوباتی بفرستیم، چی بفرستیم خراب نشه، با چه زبونی صحبت کنیم بهشون بر نخوره، اگه رئیس خانواده بانو هست چه، یعنی یعنی روانشناس و دکتر و همه اومدن روش کار کردن و کارهایی که در این خدمات هستن. و اینا فقط چند تا نمونه هست از پروژه‌ای که از این ماشین مبارزه در میاد. چرا اسمش گذاشتن ماشین مبارزه؟ برای اینکه ماشینه. ماشین خب مسلما راننده میخواد و کسایی کمکش کنن و عزیزان از همه جای دنیا اومدن یه گوشه کاری گرفتن. من فقط امیدوارم که همیهنانی که اینجا رو میبینن، اگر کسی هست، کسانی هستن که فکر میکنن این کارها به درد میخوره، یا داوطلب بشن اونجا، اساسش میگن داوطلب بشن، و یا حداقل یک همیاری ماهانه بکنن یا هفته یا هر جوری، همونجوری که شما هم میدونید تلویزیون شما هم به این پول احتیاج داره، ما هم همینطور. برای اینکه یه نفر دو نفر نمیتونه که این سیستم و ساختار رو سکیل بکنه که بتونه صدها هزار نفر، میلیون ها نفر رو کمک بکنه. امیدوار هستیم که این ساختار به درد دولت موقت بخوره. نمیدونم از همون روزای اول اعتماد باشه، نه که سیستم جمهوری اسلامی رو استفاده کنن، به احتمال زیاد ممکنه خودشون داشته باشن در پروژه شکوفایی، ولی نداشته باشن، این سیستم هست. و بعد هم نتیجهش رو میتونیم برای NGO های داخل کشور و غیره، این رو لایسنس من رایگان تقدیم خواهم کرد از طریق کمپانی ورچوال NGO به هر ساختار NGO و دولت موقت که نیاز داشته باشن از اون استفاده کنم.
1: درود به شما. و من چه خرسندم که به حال اول بار که شما این پروژه اووردی من در خدمت شما بودم و امروز هم بعد از 26 سال در حقیقت دوباره یه بار دیگه این مرعه به نام ما زده شد که معرفی کنیم فعالیت های شما رو. و من این بخش که تظاهرات رو در حقیقت در همه جا معرفی میکنه، هر هفته پس از این که شما این رو منتشر میکنی، من هم تو سایت معرفی میکنم، در کانال تلگرام میان تیوی قرار میدم، توی فیسبوک و نمیدونم اکس و هر جا که دستم برسه این رو معرفی میکنم. در خلال برنامه خودم هم که روزای جمعه هست سری به این سایت میزنیم و اینا رو تعریف میکنیم و تشویق میکنیم، که چون خیلی مهمه، این خیلی مهمه که این آتش خاموش نشه. ما باید سعی کنیم که همه شیزون بریزیم روش که این آتش فروزان بماند. لحظه سرنگونی نزدیکه، یعنی شرایطی که داره نشون میده به ما همین رفتاری که اینا انجام دادن در این چند روز. شما میبینید که چه التماسی دارن میکنن به آمریکایی‌ها که تو رو خدا اشتباه کردیم، غلط کردیم و بیاید و با ما رو دست ما رو بگیرید دیگه، راه رو باز کنید و اینها. ولی ترامپ دیگه فکر کنم فهمیده به نظرت، یا هنوزم داره یک و دو میکنه؟
0: نه، 100% فهمیده. من فکر کنم از خیلی وقتا فهمیده، از همون روزه ای که به نظر من به اشتباه گفتش آی مردم برید و دولتتون دستون بگید، اون موقع هم فهمیده بود. برای اینکه ایشون مارک روبیو که میدونیم اصلا مخالف 100% جمهوری اسلامی هست تو گوشش میخونه و کسای دیگر. ولی من هر که ازم میپرسن شما نمیدونم میدونید یا نه، من فکر میکنم، من نظر شخصی ایمان فروتن است، تاریخ نویسان در آینده میرمیستن که پرزیدنت ترامپ احیانا بهترین پرزیدنت 100 سال آمریکا بود و جز تاپ 3-5 تمام تاریخ آمریکا.
1: نه، یه اتفاق عجیبی افتاده، نمیدونم خبر داری یا نه، در میانه حزب جمهوری خواه برای نخستین بار رئیس جمهور رو که جمهوری خواهه در حزب جمهوری خواه 90% بهش رأی دادن و این تاکنون سابقه نداشته. این نخستین باره که یه رئیس جمهور اینگونه از طریق حزبش مورد تایید قرار میگیره. 90% خیلی زیاده ها.
0: نه ریگان داشت، هیچ کس نداشت. و شما دقیقا درست میفرمایید. من نظرم اینه، اگر ترامپ نمی بود، یعنی ترامپ به نظر من اومد نه تنها آمریکا، دنیا رو داره نجات میده. دنیا ببینید تو انگلیس چه خبره. شما یه میم رو اینستاگرام می‌نویسید، پس رو می‌ذارید تو زندان. این چپای دموکرات، متاسفانه دموکراتی که الان سوشال شده، ببینید دارن شریعه لا میارن و مسجد اینا دارن اینجا می‌برن. کارهایی که ترامپ کرد، حالا شاید اونایی که برای موافقه ایران، یعنی فقط به فکر ایران هستن، میگن بابا همون روز اول بعد می‌زد تمام می‌کرد این حرفا. من دو تا کلا دارم، یکی کلاه ایمان فروتن آمریکاییه 50 سال، من 50 سال ایران نرفتم دیگه، من از 6 ماه قبل از انقلاب اینجا بودم دیگه، هم ایران نرفتم. بنابراین من به عنوان یک آمریکایی کارهایی که ترامپ کرده تو تاریخ سابقه نداشت، یا لیستش هم حالا از مرز گرفته و از کارهایی که سرمون خارج یا کلا میذاشتن کشور دیگه گذشته تا تمام چیزهای دیگه، دراگ و مراگ و شوخی هم نداره. میگه اینا کوکائین میفروشن میزنه کشتیشون رو داغون میکنه، نمیدونم بم تمام اینایی که بوش و اوباما و همه میگفتن نمیتونه اون جمهوری اسلامی بم داشته باشد، میگه نمیتونم زد داغون کرد، شوخی نداره. ولی جوری که این کار میکنه اینه که من کتاب اینو 35 سال پیش خوندم، آرت آف دیل، بسیار از موفقیت بیزینس هم اینا به خاطر همون کتاب انقدری که مال ترامپ 35 سال پیش خوندم. این جوری که کار میکنه اینه که میاد با یار میخواد معامله بکنه، میز شطرنج میز همه رو میز بیرون، دوباره از اول میاد مهره رو جوری که میخواد بچینه، یا توی توافق میخواد بکنه چنان دست چپ میره، مثلا میگه آقا من ایران میخوام عصر حجر بکنم. البته نمیدونست ایرانی از این چیزا نمیترسن، نه ما و غیره، ولی از عصر حجر شروع میکنه، بعد این وسط میاد میگه حالا اینجا. پس بسیاری از اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اون حرفا رو نمیزد، اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اول نمیگفت 42,000 نفر رو تو دی ماه کشتید، بعد کردش تو سازمان ملل 72,000 نفر. مگه میتونه پرزیدنت بگه شما 72,000 نفر زدید کشتید بعد بگه حالا بریم با جمهوری اسلامی توافق کنیم؟ نه، ولی این هر روز مجبوره یه چیزی بگه که این قیمت نفت بیاد پایین و شوربختانه همیهنان عزیز ما و بسیاری دیگر ترامپ رو نشناختن، یه روز بهش فوش میدن پدر سوخته چرا این کار کرد، فردا میگن دیدی چقدر باارزت، باز میگن فوش میدن باز این حرفا. ولی این ترامپ کارشو خواهد کرد. من هنوز باور برای این دارم که احتمالا قبل از 3 نوامبر رژیم جمهوری اسلامی ممکنه بیفته، احتمال زیاده برای اینکه همه چی داره به اونجا میره، ولی نشه بعد از اون 100%، حالا تاریخش که نمیدونیم ولی تمام شدنیه. ولی این بار شاهزاده رضا پهلوی، اسرائیل، آمریکا همه میدونن با چه جنایتکارایی روبرو هستن و مردم بیگناه نخواهن رفت توی خیابون بدون اینکه بدون تجهیز، حالا یا استارلینک که بسیاری شاید با اسلحه و سازماندهی که الان داریم میبینیم بیشتر و بهتر داره میشه در داخل کشور.
1: خود شخص شاهزادن توی این 25 سال خیلی راه درازی رو طی کرده ها، یعنی من و شمایی که از اون گذشته ها در حقیقت کارایشون رو دنبال کردیم، چون یه دیگه اخیراً دارن این کار رو میکنن، ولی ما از قدیم این کارا رو انجام دادیم، دنبال کردیم، میبینیم که شاهزاده یه مسیری رو رفته که به حال مثل همه آدما خبط دارن، خطا دارن، ایشون هم مبرا نیست، خبط و خطا داشته، ولی در مجموع کارنامه‌اش رو که بررسی میکنی کارنامه مثبت و خوبیه. شما چه جوری فکر میکنی؟
0: من 100% با شما موافق هستم. شما به من نام یک نفر دیگر بدید که امروز میتونه رهبر انقلاب آزادی ایران باشه، رهبر کاتالیست، کسی که
1: یا حداقل مدعی باشه،
0: یا مدعی باشه. بله
1: نداریم.
0: شما ببینید ایشون با چه دانشی، حالا از این که پایلوت خلبان فانتوم بودن و چند زبون صحبت میکنن و درک سیاسی و فهم سیاسی پاسخ جایز میدن، با بزرگترین و سختترین کسا مصاحبه کردن، مثل اون کریستین امانپور بود پارسال توی مونیخ جوابشون دادن و این حرفو. یعنی این فرد، یعنی وقتی من واقعا فکر میکنم میگم که من که ایمان فردان که کاری نیستم، مدیر چند تا کمپانی هستم و کار اینجوری میکنم، شاهزاده رضا پهلوی به من حمله میشه، به شما آقای بهبهانی چند سال 25 سال حمله شده میشه به خاطر حرفی که میزنید، شاهزاده تمام اینا رو گوش میدن. من یادم تمام این نشست لندن و پاریس و جای دیگه که می رفتیم، شاهزاده رضا پهلوی، شما حتمی یادتون از خدا بیمارش دکتر روستا یادتون رو کمونیست
1: بله.
0: دیدن شاهزاده با دکتر روستا می رفت منظرش می شه اونجا چایی بخورن یا با کسان، یعنی نه تنها با اون یک طرفدارش هستن ولی همیشه می خواست برونی اقوام چی میگن، ماینوریتی ها چی میگن، چپا چی میگن این حرفا، و همیشه فروتنی تواضعی که ایشون داشتن
1: اونش مهمه، خیلی مهمه،
0: مهم
1: اینا. من آدم متواضعی،
0: من دیدم اینا رو، خیلی نمیگم، من شاید روزی کتاب بنویسم چه دیدم در این اپوزیسیون و غیره، هم اونایی که میگم طرف شاهزاده هستیم و اونایی که نمیگوین. ولی یک نفر رو فقط داریم، شاهزاده رضا پهلوی، که به نظر من دو دلیل بزرگ داره. یکی تمام خدماتی است که پدر و پدر بزرگ ایشون برای ایران کردن، چون خودشون که هنوز کاری به اون صورت در خود ایران اونجوری در ایران نکردن. شهبانو از لحاظ واقعا مهر و غیره و شخصیت خودشون. بنابراین
1: کارهای نه بابا ایشون هم کارهای بزرگی برای ایران انجام داده. شهبانو خیلی کار کرد تو اون مملکت.
0: در این منظورم خودش آزاده بودن بله. که چهت بچه که من بله شهبانو که از
1: نه در مورد توازوش من یه خاطری بگم و اون اینه که ایشون وقتی اون کتاب Wind of Change رو نوشت، نسیم تغییرات رو نوشته بودن، اومدن توی این پرس کلاب واشنگتن که یه جای معتبریه، چند رئیس جمهور از اونجا اعلام کاندیداتوری کردن، مکان مهمیه توی واشنگتن دی سی، ایشون اونجا یک جلسه ای گذاشتن کتابشون رو معرفی کنن. یادم میاد که زنده یاد مسعود سعد که برنامه میذاشت و خیلی هم شیفته محمد رضا شاه بود، خودش هم افسر نیروی هوایی بود، از اینجا از به اعتبار تلویزیون پارس خودش رو رسونده بود واشنگتن که در این جلسه باشه، بعد یه گفتگوی داشته باشه با شاهزاده. و وقتی که جلسه تموم شد شاهزاده حرکت کرد رفت به سمت آسانسور که بره و اینها، یه نفر رفت به شاهزاده گفت آقا این آقا اومده میخواد با شما صحبت کنه. باور نمیکنی از تو آسانسور چجوری شاهزاده برگشت عذرخواهی کرد از همین مسعود سعد که ببخشید من متوجه نشدم، بفرمایید هرچی هست من توضیح. این برای من خیلی اون لحظه برای من جالب بود که یه آدمی در این جاه و مقام باشه ولی اینجوری متواضع باشه و عذرخواهی بکنه و اینا، خیلی خیلی نکته مهم بود. آقا بسیار ممنونم ازت، امیدوارم که موفق باشی. تا اینجا که ظاهرا موفق بودی ولی تا پیروزی به هر حال این راه پرپیچ و خم رو بتونی ادامه بدی و به هر حال پیروزی هر کدوم از شماها پیروزی همه ما خواهد. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقای فرتا.
0: منم از شما سپاسگزارم جناب دوانی و بدرود میگم به مخاطبای شما و اجازه بدید که اون خطی که از 25 سال پیش میگفتم اینجا هم بگم که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم.
1: ممنونم از همتون. بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر ایمان فروتن رو، اطلاعات همه موجوده، بنابراین میتونید همراهی کنید، شما هم عضو این تشکیلات بشید. این داستان تظاهرات هفتگی رو حتما در هر کجا که هستید دنبال کنید، همراهی کنید و سهیم باشیم در این پیروزی. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لینک این برنامه توی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، مهر کنید لایک کنید، سابسکرایب اگه نکردید سابسکرایب کن، شیر کنید که همه ببینن. بازم ازت ممنونم، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم، ممنون.

0: خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه.
1: چی نمیشه؟
0: چون هیچی نمیشه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی هستم از فرانسه و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید بر روی کانال رسانه میهن پخش می‌شود. خب دوستان عزیز من، خوب و خوش حتما هستید و از جمله نکاتی که قبل از آغاز موضوع‌ها خواستم به گوش شما برسانم، یکی این که یکی از مجله ها و یا روزنامه مجله، به خاطر اینکه هم به شکل در واقع مجله هست، منتهای مراتب ماهانه است، ولی به شکل مجله یا به شکل روزنامه در میآید، به نام لوموند دیپلماتیک، جهان دیپلماتیک یا لوموند دیپلماتیک و طرز نگاه ها نسبت به جهان، و شماره مخصوصی در بیش از در واقع در 100 صفحه منتشر کرده و این فقط در ارتباط با ایران است، فقط و فقط در ارتباط با ایران هستش، و بنابراین از اونجایی که همین امروز این رو به هر حال گرفتم هنوز فرصت نکردم، ولی عنوانهایی رو که دیدم عنوانهای جالبی هست، از همه زمینه ها صحبت میکنه، منتهای مراتب یکی از حساسیت های من در زمین هستش که افرادی که نویسنده هستن اونها چه نوع مقاله‌ای رو منتشر کردن، و اگر چنانچه اون وقت لازم باشه باید یک نامه ای نوشت به این به اصطلاح سردبیر چنین نشریه، ولی در گام اول به هر حال اگر توجه بخوام بدم این هستش که با عنوان نمونه کارتی در اینجا داده، یک نقشه ای داده از ایران و تمام جمعیت ایران رو از نظر تبارها مشخص کرده. البته خب گاهی اوقات این افرادی که این کارها رو میکنن از زاویه دقت علمی هستش و برخی دیگر از زاویه در واقع نقشه هایی که تحقیق بخوان بکنن این ور یا اون ور رو می باشد. یکی این، دومی هم نقشه هست در ارتباط باز با ایران و اون هم در ارتباط با عرضم حضورتون که آنچه که گفته می شود هلال شیعه و این به اصطلاح جبهه مقاومت، که باز این به اصطلاح نقشه در اینجا آمده است. متا همین الان در همین در این دو زمینه که خدمتون عرض کردم، یکی از اشتباهات فاحش این مجله از جمله در این استش که به عنوان نمونه خلیج فارس رو نوشته خلیج عرب و فارس، و این کاملا در واقع یک خطای تاریخی، یک خطای سیاسی و یک در واقع بیمهری نسبت به ایران و تاریخ ایران هستش. ما میدانیم که اسم خلیج فارس خلیج فارس هستش و این برمیگرده به زمان یونان گذشته، از یونان در زمان هرودوت و گزنفون، و بنابراین اون زمان هم به عنوان خلیج فارس صحبت ازش میشده و تنها و تنها در این دوره‌های اخیر، یعنی مشخصا از زمان ناصر در مصر و به دنبال اون به اصطلاح صدام در جنگش علیه ایران، به خاطر اینکه تبلیغات پان عربیزم خودشون رو در واقع تحکیم بکنن، شروع کردن که بگوین یا خلیج به تنهایی، بگوین خلیج به تنهایی یا خلیج عرب یا خلیج عرب و فارسی، که خب در واقع این بیان دشمنی اینها با فرهنگ ایرانیان هستش، با تاریخ ایران هستش. اینکه مخالفتی با جمهوری اسلامی داشته باشن یا در نسبت به زمان پهلوی باشه، اون از زاویه ناسیونالیسم عرب بود و همچنین در ارتباط با آنچه که مربوط میشد با صدام بود، ولیکن دشمنی با تاریخ ایران این استش که به اصطلاح این اسمهای مربوط به بخشای مختلف ایران اینها رو وارونه جلوه بدهند و اینها در واقع نگاه چی دارن؟ نگاه استعماری دارن و نگاه ضد ایرانی دارن و به همین خاطر هم هستش که این رو حتما من باید نامی بنویسن و گوشتت بکنم که خلیج عرب و پرسیک نداریم بلکه خلیج فارس داریم. و این البته در فرانسه در این دوره های اخیری که جنگ هستش بسیار بسیار از روزنامه نگاران در به عنوان خلیج فارس صحبت میکنن. این یک واقعیتی هستش. خلیج فارس هم پرسنل سیاسی یعنی آقای مکرون و هم بخش عمده کسانی که یا مفسر هستند یا روزنامه نگار هستند از خلیج فارس صحبت میکنن. گاهی اوقات هم به عنوان خلیج میگوین، ولی اگر من اونجا باشم بلافاصله گوشزد میکنم و اونها باید درست بکنن یا به هر حال بهشون میگم که امیدوارم که درست بکنید این اصطلاح رو. ولی برخی ها هستند خیلی نادر البته که صحبت از خلیج فارس و عرب و فارس میکنن، که این در واقع یکیشون همین یکی از جنرال های مفسر اخبار گوناگون بود که در یک تلویزیونی با هم دیگه نشسته بودیم و وقتی که شروع کرد به صحبت کردن گفتش که خلیج عرب و فارس، که من در میان صحبت ها و زمانی که دوربین روی ما نبود بهش گفتم که نه خلیج عرب و فارس نداریم، خلیج فارس داریم. گفتش که برای اینکه در اون خلیج یک بخشش ایرانیه و جنوبش هم کشورهای عربی هستن، من بنابراین چنین تشخیص میدم که چنین واژه‌ای رو به کار ببرن یا چنین اصطلاحی رو به کار ببرن. و بهش گفتم که خب اگر چنین چیزی باشه من هم همین الان تمام خلیج‌های گوناگونی که در فرانسه هستش یا به اصطلاح رودخانه‌هایی که در فرانسه هستش رو میگم که به این دلیل یا اون دلیل به فرض من تغییرش میدم و این بیان به اصطلاح اقدام خوب و مثبتی نمیتواند باشد. اینا که البته لبخندی زد و گفت وای به از این که ایرانیان در واقع پافشاری میکنن، یک نکته ای رو به این ترتیب منعکس کرد که به هر حال گفتم که امیدوارم که این مطلب رو تصحیح بکنید. ولی به هر حال روزنامه لوموند در واقع این گرایش رو داره به خاطر اینکه به اصطلاح نوعی حالا بی سواد که نیستن، سواد دارن، ولی حداقل عدم پژوهش لازم در مورد این نقشه رو هرگز انجام ندادن. از سوی دیگه اینها یک نگاه دیپلماتیک دارن تا نگاه علمی و اینکه میخواهن در واقع هوای کشورهای عربی رو داشته باشند در برابر ایران در گذشته و یا امروز، و به همین خاطر هم هستش که دست به تحریف میزنن و برابری مینویسن خلیج عرب و فارس. در حال آنکه نه چنین چیزی نیست و اونها حق ندارند این رو تغییر بدهند و بنابراین همیشه ما باید اعتراض خود رو در این زمینه داشته باشیم. خب این از این نکته عزیزان من. نکته دیگری که میخواستم به عنوان یکی از مبحث‌های مهم با شما در میان بگذارم مسئله در واقع رژیم ایران در چه وضعیتی قرار داره و ماجراهایی که الان در لحظه کنونی داره انجام میگیره چگونه قابل تفسیر هستش. رژیم ایران در نیویورک بود، در سازمان ملل بود، اونها با نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت در واقع مذاکره داشتن، حداقل 3 ساعت، ولی کن چه بسا یک 3 ساعت دومی هم نیز باید اضافه می شد. ولی به هر حال نتیجه کار این است که این ملاقات هیچ گونه تأثیری نداشته و آقای ترامپ بلافاصله اعلام کرد که پیشنهاد دولت ایران مبنی بر این هستش که دارایی های ایران رو به دست رژیم بسپارد، به اونها انتقال بدهد. دو، مسئله در واقع تنگه هرمز رو باز جمهوری اسلامی میخواهد برایش تعرف سازی بکنه. سه، اینکه جمهوری اسلامی نمیخواهد راجع به مسئله غنی‌سازی اساسا وارد یک بحث جدی بشود. چهار، جمهوری اسلامی نمیخواهد نسبت به بسلا موشک ها و مسائل مربوط به موشک های بسلا بالیستیکی وارد مذاکره بشه و غیر و غیره، و خواهان به خصوص این هستش که بسلا محاصره اقتصادی رو که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن، و این محاصره اقتصادی رو جمهوری اسلامی میخواهد که اونها حذف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه امروز واقعیتی هستش که این در واقع جمهوری اسلامی هیچ گونه کشتی نفتی رو نمیتواند به خارج بفرسته یا در واقع به طرف ایران وارد بشه، وارد خلیج فارس بشه، و به همین خاطر هم هستش که بسیار بسیار جمهوری اسلامی زیر فشار هست. درآمدهای نفتیش کاملا پایین افتاده و امروز تنها نفتی که جمهوری اسلامی میفروشد نه از طریق نفتکش‌هایی که از خلیج فارس میگذرد، بلکه در ارتباط با چیز، در ارتباط با این هستش که میزان نفت هایی که یعنی در کشتی های روی دریاهای آزاد وجود داره، این کشتی ها متعلق به جمهوری اسلامی هستش که اونها در واقع انبار نفت هستن و نفت فروشی از طریق اونها میگذرد. گویا در واقع میزان 150 میلیون باز کماکان نفت وجود دارد. حالا این رقمی که داده شده است ما نمیدونیم که دقیق هستش یا نه، و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی در شرایط کاملا بسته ای قرار دارد. حال با توجه به این، جمهوری اسلامی بنابراین الان داره میگه بیایید و مذاکره و تفاهمی رو که توسط ترامپ در کاخ ورسای انجام شد اون رو ادامه بدهید، و خود پزشکیان میگوید بیایید بر پایه اون تفاهم بکنیم و ما در واقع دیگر به اصطلاح ایجاد سد و مانع نمی کنیم، اون رو اجرا خواهیم کرد. یعنی در واقع به التماس افتاده که این به اصطلاح پیمانی رو که بسته شد، بعد با خرابکاری های جمهوری اسلامی مواجه شد، با موشک اندازی جمهوری اسلامی مواجه شد، و داردسته های گوناگونی از جمهوری اسلامی گفتن نه، ما در واقع این چنین پیمانی رو نمیخواهیم به اصطلاح مورد تایید کامل قرار بدهیم، و به اصطلاح خود خامنه‌ای مرده یعنی پسرش، اون هم در واقع به نوعی مخالفت دارد با این قضیه. این استش که ما عملا دیدیم که جمهوری اسلامی چگونه خرابکاری کرد و چگونه در واقع این خرابکاریش منجر به این شد که در واقع عملا جمهوری اسلامی در شرایط تعینای گسترده قرار بگیره، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفت نه، پیشنهاد جمهوری اسلامی که به اصطلاح عراقچی هم مطرح کرده بود قابل قبول نیست، و به نفی در پیام‌های خودش مطرح کرد که به زودی اتفاق بزرگی خواهد افتاد. که خب من حسم این استش که به زودی یعنی چه بسا بعد از انتخابات میان دوره‌ای هست که در اون زمان چه بسا در واقع جمهوری اسلامی دوباره مورد حملات آمریکا قرار بگیره، زیرا که جمهوری اسلامی نمیخواهد از اهداف جنگ طلبانه و اهداف تروریستی خودش و اهداف اتمی خودش دست بردارد. بنابراین اوضاع کنونی الان چیز آشوب داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع فشار خودشو افزایش بده باز مورد حمله قرار داده، برخی از نفتکش‌ها رو در به اصطلاح تنگه هرمز و گفته شده که اینها در واقع موجب کار یعنی اقدام های جمهوری اسلامی موجب خرابی این نفتکش‌ها شده. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواهد باز فشار خود رو تشدید بکنه و فشار خودش رو از طریق تهدیدات نظامی، اقدام های تروریستی هستش که انجام میده. اینها در ذهنیتش هرگز نیست که وارد مذاکره اعتماد بخش بشن، این وارد به اصطلاح مناسبات به اصطلاح روشن و قابل پسند باشن. نه، اینها اهل خاخوله بازی هستن، اهل در واقع کلک زدن هستن و با کلک و دروغ پردازی و تروریسم و گروگانگیری میخوان همیشه کارهای خودشون رو به جلو ببرن و این بار به حال گیر افتادن به خاطر اینکه آقای ترامپ میگوید نه و بنابراین احتمال یک جنگ سوم یعنی جنگ 12 روزه در سال پیش و جنگ 40 روزه در امسال و یک جنگ دیگر که چه بسا حالا اگر قبل از انتخابات میاندوری باشه خیلی کوتاه خواهد بود، اگر بعد از انتخابات میاندوری باشه یه مقدار میتواند گسترده تر هم باشه، منتهای مراتب با این هدف که احتمالا یک در واقع مراکز اتمی که مورد نظر اونها هستش و اونهایی که بمباردمان شده باز هم بمباردمان بشه و اونهایی که نشده مورد بمباردمان قرار بگیره، یک. دو، این که در واقع خود رهبران به اصطلاح جمهوری اسلامی برخی از این رهبران دوباره مورد هدف قرار بگیرند و کشته بشوند. سه، در ارتباط با افراد نظامی سپاه و همچنین بسیجی ها، اونها هم مورد هدف جمهوری اسلامی باشند و اونها هم بهشون حمله بشه. و نکته دیگر این هستش که مراکزی که اینها دارن در نقطه بندرعباس و تنگه هرمز که از اونجا در واقع موشک‌های خودشون رو به طرف کشورهای عربی به اصطلاح حرکت میدن، هرچند که در این بعد از جنگ 40 روزه باز هم تعداد بسیار زیادی از اونها این تونل‌ها و یا این زیرزمین‌هایی که موشک‌ها در اونها قرار داره مورد حمله قرار گیره، ولیکن باز هم احتمال این حمله نیست برای سری جدیدی به هر حال وجود دارد. پس بنابراین مقصر کیست؟ جمهوری اسلامی است. چه کسی جنگ رو به وجود میارد یا ادامه میخواهد بدهد؟ جمهوری اسلامی است. عزیزان من، کافی است همین الان در ارتباط با منطق آمریکا دارم میگم، در ارتباط با منطق آمریکا که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که او نمیخواهد دارای بمب اتم بشه و تمام مراکز در واقع اتمی باز بشه برای آژانس بین‌المللی، هر گونه به اصطلاح اورانیوم غنی شده بیش از 20%، حالا بگیم 20% برای اینکه پایش 3.5% هستش، ولی به هر حال آنچه که به هر حال وجود داره اینها رو باز تحویل آژانس بین‌المللی بده و به این ترتیب یک سیاست اوریانی رو اعلام بکنه. اگر چنین کاری بکنه همین الان مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل به هر گونه جنگ طلبی خودشون پایان خواهد داد با وجود جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی. ولی به هر حال جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد. منتهای مراتب خواست ملت ما، خواست الزاماً کشورهای دیگر نیست، خواست ملت ما برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی اینکه با اتم باشد یا بدون اتم در اساس فرقی نمی کند، خواهان مردم ایران خواهان حذف کامل جمهوری اسلامی و تمام باندهای حکومتی نه به صلاح حکومتی هستند. پس بنابراین بله، اختلافهایی می تواند در استراتژی های مردم ما از یک سو و کشورهای دیگر از سوی دیگر می تواند وجود داشته باشد، هرچند که همسویی ها هم در دو سو می تواند وجود داشته باشد، ولی که به هر حال جامعه ایران می داند و این رو باید تکرار کرد که به گوش اون اپوزیسیونی که تمایلات سازشکارانه با جمهوری اسلامی داره و در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره و شعارهای ضد امپریالیزم آمریکا رو سر میده علیه اسرائیل، همون مانند گذشته، یعنی همون چی که در زمان شاه بود، همون کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه علیه در واقع آمریکا و تمام خطاهای جمهوری اسلامی رو لاپوشانی میکنه، اینها رو نمیخواهد ببیند و به اصطلاح منحرف کردن اذهان مردم به طرف یک نیروی دیگر که آمریکا باشد. پس اینجا جمهوری اسلامی چه کرد؟ تمام این ماجراها، تمام این وضعیت جنگی علیه ملت ایران و ایجاد فقر بیشتر برای ملت ایران فقط نتیجه اقدامات و سیاست جمهوری اسلامی هستش. خب این هم نکته مهمی بود. یک نکته دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم و اونی هستش که در لوموند امشب در ذهن آمده بود، من میخواستم دفعه پیش مطرح کنم ولی که دیدم که لوموند باز این نکته رو مطرح کرده و اون هم به این ترتیب هستش که مطرح میکنه که چگونه بانکداران عربستان سعودی به القاعده و بنابراین بن لادن کمک کردن. ببینید این خیلی مقاله جالب و در واقع افشا کننده هستش، اما که به هر حال میدانید برای یادآوری خدمتتون عرض میکنم 11 سپتامبر 2002 بود که ما عملا متوجه شدیم که دو اون برج دوقلو مورد حمله تروریستی قرار گرفت. بعد از اون سالیان سال گذشت، تحقیقات ادامه پیدا کرد و حدود 2 دهه تحقیقات گوناگون افزایش پیدا کرد و حدود 12,000 شکایت در ارتباط با همین انفجار در دادگاه‌های آمریکا در واقع مورد توجه و مورد به اصطلاح بررسی قرار گرفتن. 12,000 شکایت. و یکی دیگر از مسائل اساسیش این بود که خب اگر این ترور توسط القاعده صورت گرفت چرا و پول القاعده از کجا می آید؟ و این رو در واقع دو نهاد مهم آمریکا، یکی CIA و یکی هم در واقع خزانه آمریکا، این رو مورد بررسی قرار دادن و به نتایج جدیدی رسیدن در طی این سالهای متمادی. و امروز که در واقع اسناد بعد از یک دوره 25 ساله بنابراین رو میشه و اینها علنی میشه، ما متوجه میشیم که چگونه اینها در واقع پول به صلاح سازمان القاعده میرساندن. یک نکته رو توجه داشته باشید که در گذشته از جانب سازمان سیاه مطرح شده بود که از سال 1996 در کوههای افغانستان در واقع چگونه سعودی ها به طالبانی ها کمک میکردن به طالبانی ها کمک میکردن. خب این بنابراین پدیده هستش که ما قبلا دیده بودیم، ولی ایکن الان با توجه به اسناد جدیدی که رو شده از طرف این دو نهاد متوجه میشیم که گفته میشود که چی؟ که القاعده و رئیس اون یعنی بن لادن، القاعده و رئیس اون بن لادن در واقع به طرز خیلی مستمر از امکانات مالی، اینجا نوشته بورژوازی سعودی، بورژوازی سعودی در واقع استفاده می کردن. البته نوشته نه همه بورژوازی سعودی، بخشی از بورژوازی سعودی، این پختی دول بورژوازی سعودیان در واقع کمک می کرده به چی؟ به سلا بن لادن. حالا چگونه این کمک ها صورت می گرفته؟ به این ترتیب که اینها در آمریکا در وجود انجمنهای خیریه، انجمنهایی که به اصطلاح غیر سیاسی هستند، پول از طریق سعودی ها به درون این انجمنها وارد می شده، به حساب اینها وارد می شده و این انجمنها در واقع پوشش هایی بودن برای که پول رو به چی؟ به در واقع بن لادن برسانند. و البته تحقیقات امروز به این ترتیب به شکل واضح نشون میده، ولیکن در گذشته بر اساس همین مقاله که در لوموند هست، اینها بو برده بودن که این انجمن ها پولهایی رو که میگیرن برای چه چیزی بوده، برای تبلیغات اسلامی بوده، برای کمک دادن به گروه های تروریستی دیگر بوده، غیر و غیره. ولی امروز با به اصطلاح حکم بسیار بسیار روشنی میگویند که این پولها از جانب بخشی از بورژوازی میرفته به از طریق انجمنهای گوناگون به صندوق چی؟ به صندوق و یا به دست به صدا یاران بن لادن. و در این زمینه، در این زمینه گفته می شود باز که این انجمنهای خیریه، در نظر داشته باشید دوستان، وقتی که انجمنهای خیریه هستش در کشور خودتون، یعنی حالا در کشور ما که خیریه و مذهبی هستن دیگه، همه این دار و دسته های مذهبی که در واقع اسلامگرا هستن، پولهای کلانی رو از دولت به جیب میزنند و کارشون تبلیغات و ترور و گروگانگیری و در واقع تبدیل آدم ها به مسلمانان شیعه و غیر و غیری هستش. ولی در نظر داشته باشید که در کشورهای دیگری اگر هستید، وقتی که به عنوان نمونه در هر شهری، هر شهری انجمن هایی هستن که پول میگیره از شهرداری اون شهرها، گذشته از منابع دولتی مستقیم، در ضمن از شهرها، و در این شهرها هستش که لیست کوچک و بزرگی وجود داره از انجمن هایی که پول میگیرن و در میان این انجمن ها از جمله انجمن های اسلامی هستن، انجمن هایی که با عوام فریبی میگوین ما کار خیریه میکنیم، به مستضعفین کمک میکنیم یا به خانواده های پر جمعیت کمک میکنیم یا خانواده های بدون سرپرست کمک میکنیم، ولی در نهایت کار اونها همون کار اسلامی و جهت دادن فعالیت ها به سوی اسلامگرایی و به سوی تروریسم هستش. بله، و باز بر پای این به اصطلاح افشاگری یا این تحلیل گفته می شود که عرضم حضور که از سالهای 90، از سالهای 90 میلادی در واشنگتن، واشنگتن یک سلسله از این انجمن های بسیار, بسیار فعالی که از جمله اسم اونها رو مطرح میکنه، به عنوان نمونه انجمن هایی که به سرپرستی خالد بن محفوظ هستش، خالد بن محفوظ، اینها در واقع پول میگرفتن که به طالبان و بعد به اصطلاح القاعده داده شود. و باز اضافه میکنه که در واقع خزانه آمریکا، وزارت خزانه آمریکا در واقع تشخیص داده که عملا به دنبال یک ورشکستگی یک بانک وقتی تحقیقات به عمل میاد، این تحقیقات متوجه میشن که این در واقع این سیستم بانکی و این بانک به طور مشخص اقدام میکرده برای پول رساندن به مجاهدین به اصطلاح افغانستانی در که مخالف در مخالفت با روسیه بودن، و به علاوه اینها کار خودشون رو ادامه میدن این انجمن، و میرسن به زمانی که اسامه بن لادن در واقع دیگه مطرح میشه و انجمن خودش و سازمان خودش رو در واقع به پا میکنه و با اهداف تروریستی، که این پول در واقع وارث میشه به چی؟ به اصطلاح بن لادن. و به این ترتیب صحبت بر سر این استش که حتی خانواده هایی یا دیپلمات هایی از آمریکایی از سعودی ها بودن که کم و بیش در جریان بودن، ولیکن هیچ چیز نگفتن، ولیکن مباشات داشتن، ولیکن در واقع چشمشون رو میبستن. این بر اساس همین مقاله های مقاله بزرگ افشاگری هستش. و به این ترتیب هستش که وقتی که عملا ترور صورت میگیره، ترور نتیجه یک روند از چی؟ از کمک های بی کلان در واقع بسیار بزرگ مالی هستش که به این انجمن ها صورت میگیره، و برخی از این انجمن ها انجمن هایی هستن که در واقع پشت پرده خود به اصطلاح القاعده قرار دارن. پس بنابراین اینها بودن که پول رو به این سازمان تروریستی میرساندن. و شما یک لحظه توجه کنید که چگونه در واقع بخشی از پولدارای عربستان سعودی، اونهایی هم که هم پولدار هستن هم دارای تمایلهای ضد آمریکایی هستن، هم در واقع دارای پروژه های تروریستی اسلامیستی هستن، که چگونه این آدم های فاسد و تروریست در واقع عملا در خدمت جهادگرایانی که در واقع به طرز عملی داشتن ترور رو انجام میدادن قرار میگیرن. خب به هر حال حق داریم که این پرسش رو بکنیم که دولت در واقع دولت عربستان سعودی در اون زمان چه میکرد؟ در اون زمان چرا تلاش لازمه رو انجام نمیدادن و چرا در واقع تلاش خود آمریکایی‌ها در این زمینه آنچنان که باید شاید پرزور نبود که اون انجمن‌هایی رو که بودن و پول دریافت میکردن به حساب کتاب اونها برسه، شکل‌های مخفی در واقع گرفتن پول رو تشخیص بدن و به این ترتیب اونها رو به دام بیندازن. ولی به هر حال این امر صورت نگرفت و عملا ما دیدیم آنچه که اتفاق افتاد. یادتون باشه دوستان عزیز من، و اون این که یادتون باشه تمام جریان تروریستی از یک امکانات مالی برخوردار هستند. غیر ممکنه که خلق سائه باشند و فقط به اصطلاح به کمک های خیلی مردم فقط اتکا داشته باشند. نه، به عنوان نمونه خود به اصطلاح چیز عرضم حضورتون که حزب الله لبنان یک جریان قوی پولشویی و جریان قوی هستش که در زمینه در واقع روسبیگری جهانی، و یک جریان قوی هستش برای توزیع مواد مخدر در اروپا و غیر و غیره. از این طریق هستش که اینها پولهای کلانی رو به دست میارن، که در ضمن یادمون باشه حزب الله که شما میگویید، حتما فکر بکنید و این یک واقعیت هستش که در ضمن سپاه پاسداران در درون اینها و نوعی در به صلاح هدایت اونها مداخله دارند. پس بنابراین تا اینجا میاد. یا زمانی که شما توجه بکنید، زمانی که اسلامگرایان در ایران میخواستند به صلاح قدرت رو بگیرند، خب یعنی سال 1357، خب اینا پول داشتن یا نداشتن؟ بله پول های کلانی داشتن. بسیاری از به صلاح پول هایی که نتیجه خمس و زکات بود به دست اینها به طرف به عنوان نمونه خود خمینی به عراق میرفت و در اونجا انباش میشد. در حال در چه به صلاح مکانیسم های بانکی من نمیدانم، ولی که به هر حال بسیاری پول های سنگینی که به اونجا میرفت از طرف تمام آخوندهای بزرگ که به هر حال به او کمک میکردن. یا بازاری ها، بازاری ها یکی از امکانات بزرگ خمینی بازاری ها بودن که پول های کنانی رو به او میدادن. یا به علاوه خود در به صلاح تحقیقاتی که در ابتدای انقلاب صورت گرفته بود، حتی آمریکا یعنی کارتر در واقع برای اینکه شاه رو سریعا بندازه کمک های مالی به جریان خمینیستی و دولت تازه اسلامگرایی می کرد و کرده بود عزیزان من و کرده بود. ظاهرا این کمک ها زمانی که خمینی در پاریس بود از طریق واسطه های خمینی یعنی قدساده ها و به صلاح دیگران صورت می گرفت. پس بنابراین جریان های تروریستی حتما به جایی بند هستند. حتما امروز مثلا در آفریقا یه بخشی از این نیروهای تروریستی از طریق چی؟ از طریق خود روسا در واقع تقویت میشن. یا از طریق چی؟ از طریق به برده گرفتن جوانان و دختران و غیر و غیره هستن که اولا خانواده های اونها رو میخوان که پول بهشون بدن تا اینکه اینها آزاد بشن. و بنابراین یک شبکه بزرگ مافیایی و جنایتکارانه هستن و این هیچ گونه پولی به این انجمنهای اسلامی ندهید، هیچ گونه پولی ندهید. اینها به هر حال ایدولوژی اینها زهراگین ضدیت با ایرانیان هستش و هر کجای دنیا که هستن دقت بفرمایید، فقط کمک های مالی خود رو به نهادهایی که مورد اعتبار جهانی و در ضمن مورد شفافیت هستن بدهید. فلان شخصی که شما به اصطلاح میشناسید و سریعا اعتماد میکنید، نه این درست نیست. تحقیقات لازم قطعی باید در مورد اینها صورت بگیره و اون افرادی که میان و شما رو گول میزنن خیلی ماهر هستن و بنابراین خود رو به عنوان افراد صادقی هم نشون میدن، حال آنکه صداقتی در کار اونها نیست. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با چیست؟ دوستان عزیز من، در ارتباط با اقدام تروریستی که در واقع گفته می شود چه بسا جمهوری اسلامی پشت اون باشد. در کجا؟ در انگلستان. قضیه چیست؟ قضیه به این ترتیب هستش که عملا در واقع از حدود 2 روز پیش ما خبرهایی رو شنیدیم که چی؟ که یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا در انگلستان در واقع در نزدیکی این پایگاه 3 تا ماشین به اصطلاح نوعی وانت پشت بسته در واقع در اونجا دیده شده و به هر حال خبرگیری شده و پلیس انگلستان میاد و افراد رو دستگیر میکنه. به ظاهر 5 نفر در این زمینه دستگیر میشوند. حالا چه پایگاهی؟ پایگاه هوایی فور فود بریتانیا که این در واقع پایگاه، بزرگترین پایگاهی هستش که در انگلستان وجود داره و از زمان جنگ جهانی پیش از جنگ جهانی به وجود آوردن که مورد استفاده علیه آلمان ها نیز قرار گرفت، و به خصوص اینکه آمریکا برای استفاده کرد با استفاده کردن از این پایگاه هستش، وقتی هواپیماهاش از آمریکا میاد در این پایگاه در واقع استقرار پیدا میکنن، یا برای بنزین یا برای هر مسائل تکنیکی و غیر و غیره، و بعد از اینجا به طرف خاورمیانه حرکت میکنن. بنابراین اینکه اقدام بشه برای ایجاد خرابکاری، اینکه اقدام بشه برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ضرب شستی رو از خودش بروز بده، اخبار میگویند که این احتمال بسیار زیادی هست که این گروه تروریستی در واقع پشتش جمهوری اسلامی باشد. البته امروز سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار پستی به شبکه ایکس، هر گونه ارتباط ایران با بازداشت 5 مظنون در نزدیکی پایگاه هوایی فورد بریتانیا رو رد کرد و گمان زنی های برخی افراد و رسانه های بریتانیایی در این زمینه رو بی اساس و مغرضانه اعلام کرد، و باز گفته می شود این سفارت اعلام کرد که انتشار چنین مطالبی به تبلیغات ایرانی هراسانه در بریتانیا دامن میزنه و جمهوری اسلامی حق انجام اقدامات قانونی در واکنش به روایت‌های رسانه‌ای و گمراه کننده و آسیب زن نیز برای خود نگه می‌دارد، و بالاخره اعلام می‌کنه که رویت

بازجویی ها ادامه داره، ولی رویتر با توجه به اخباری که در دستش هست در بین فرضیه های مختلف داره اعلام میکنه که این حمله، این حمله تروریستی، این اقدام برای یک حمله تروریستی با در ارتباط با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه در نظر گرفته می شود. پس بنابراین احتمال بسیار قوی وجود داره که جمهوری اسلامی در پشت این ماجرا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی هم بارها اعلام کرده که در جستجوی انتقام از خامنه‌ای جلاد هستش و هر کجا که اینها امکانی گیر بیارن می توانند مورد استفاده قرار بدن و اقدام های تروریستی خودشون را انجام بدن علیه اسرائیلی ها، علیه یهودی ها، علیه آمریکایی ها، علیه در واقع افراد اپوزیسیون ایرانی. و به همین خاطر هم هستش که اینها هرگز و هرگز نباید از چشم ما دور باشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز با ضربه هایی که خورده میخواهد در جستجوی یک انتقام هستش. چگونه به امر این همه ضربه هایی که خورده در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و امروز به هر حال در این شرایط نامناسبی که قرار دارد، چگونه خودش اقدام هایی رو انجام بده که در واقع بیانگر قدر قدرتی رژیم باشد؟ پس بنابراین اگر چنانچه بتواند در یک نقطه انفجاری به وجود بیاورد، افرادی رو بکشه، حتما این هم به عنوان به اصطلاح موفقیت های بزرگ برای جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد، البته از جانب خود جمهوری اسلامی. این گونه کارها بیان استیصال درماندگی جمهوری اسلامی هستش، نمیتواند دیگر، زورش به چیزی نمیرسه. آمریکا هم که گفتش که نه، پس بنابراین اینها باز یک گام جدیدی در عرصه تروریسم در واقع میگذارن و باز هم میخواهند در واقع جهان غرب رو در واقع بسیار عصبانی میکنن، استرس اونها رو بالا ببرن، اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. ولیکن واقعیت هم این هستش که این جمهوری اسلامی هست که در واقع بیشترین زیان رو دیده و باز هم خواهد دید. پس بنابراین ما در انتظار این باید باشیم که این به اصطلاح حمله ای که اینها در جستجوی آماده کردنش بودند دقیقا چه کسی هستش، اون 5 نفر رو تعقیب کنید. و دوستانی که در انگلستان هستند، خواهش میکنم که به هر حال در این زمینه ها فعالتر برخورد کنن و اخبار رو بفرستن. البته یادمون باشه و در اینجا بگوییم که چندین دوره های قبلی هستش که عملا جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به یکی از رسانه های در اپوزیسیون یعنی ایران انترنشنال بارها اقدام های تروریستی کرده، افراد ژورنالیست این رسانه رو مورد حمله قرار داده و این به اصطلاح دادگاه در این زمینه پایان نپذیرفته. پس بنابراین آنچه که مربوط به این به اصطلاح حمله تروریستی در نزدیکی این فرودگاه مهم هستش، احتمال بسیار قوی هستش که ادامه قطع ترور تا اینجا نیز پیش برود. خب این هم در مورد عرضم حضورتون که حمله تروریستی جمهوری اسلامی. و بالاخره نکته آخری هم بگویم و اون در ارتباط با پاپ و لایسیته. خب ما میدونیم که به هر حال ورود آقای پاپ رهبر کاتولیکای جهان در فرانسه 4 روز طول کشید و این 4 روز منی که در فرانسه هستم با پیروزی ها و موفقیت های بزرگی همراه بود. این یک واقعیت است. به عنوان نمونه بر اساس آمار مستقلانه‌ای که پخش شده، تمام این در واقع آدم هایی که آمده بودند به استقبال پاپ و در واقع نیایش در به اصطلاح میدان کنکورد و شانزلیزه، تجمع عظیمی که صورت گرفته بود و غیر و غیره، این تجمع عظیم با حضور چند

نفر بوده با حضور 800 هزار نفر. 800 هزار نفر شرکت کردن مستقیما برای پاپ. بسیاری از اونها کاتولیک، فرانسه و از کشورهای دیگر اروپا یا کشورهای دیگر در واقع می آمدن، و بخشی دیگر هم هستش که اینها الزاماً کاتولیک نیستن، ولی که به هر حال یک رویداد بزرگی بود، میخواستن شاهد او باشد. و این رویداد بزرگ عملا منجر به این شد که رئیس جمهور فرانسه او رو به کاخ الیزه دعوت بکنه برای یک نطق. و امروز هم در واقع آخرین روز دیدار پاپ بود که به شهر متز و در نزدیکی پارلمان اروپا در استراسبورگ در واقع رفت، و به این ترتیب در واقع باز یک تعداد بسیار زیادی رو با خودش بسیج کرده بود. یعنی و در این ماجراها به خصوص ما متوجه میشیم که تلاش کلیسا در این بود که نیروهای جوان رو بسیج بکنه، و تعداد شاید 80% آدم هایی که بسیج شده بودن در واقع افراد جوان بودن. در میان نطق‌هایی که پاپ انجام داد، از جمله یک مطلبی رو تکرار کرد و گفتش که لایسیته واقعی علیه کلیسا نیست و نمیتواند باشد. این حرف پاپ کاملا درست بود. لایسیته، قانون لایسیته 1905، همون گونه که من در کتاب خودم گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران توضیح دادم، این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان، برید روی سایت فروغ بوک یا بوک فروغ و اون کتاب رو میتوانید گیر بیارید، یا از طریق به هر حال کتاب فروشی های محل اقامت خود شما. قانون فرانسه این هستش که لایسیته میگوید هیچ دینی و جمله اون زمان دینی که به هر حال دین رسمی کلیسا بود نباید مداخله بکنه در امور سیاسی، تصمیم گیری های حکومتی و مدیریت جامعه و امر آموزش و پرورش جوانان و مدرسه و غیر و غیره. یعنی در این زمینه هیچ گونه امتیازی به در واقع کلیسا نمیدهد. این قانون میگوید که کلیسا نباید مداخله کنه. حال ما میگوییم کلیسا و یا اسلام یا یهودیت و غیر و غیره بر اساس این قانون. منتها قانون خودش باز میگوید که آنچه که مهم هستش اینه که در واقع افرادی که دین دارند بتوانند دین خود رو اجرا بکنند. بنابراین به هیچ وجه بحث بر سر بستن کلیسا و خانقاه و نمیدونم مسجد و کنیسه و غیر و ذالک هرگز نیست، و طرفداران و پیروان هر کدوم از اینها باید آزاد باشن. برای چی؟ برای اجرای مراسم و رسوم خودشون، رفتن به کلیساشون، کتاب خوندن مذهبیشون و غیر و غیره. منتها در امور حکومت نباید مداخله بکنند. بنابراین وقتی که پاپ میگوید که بله مسئله مرکزی این استش که لایسیته در واقع نمیتواند ضد کلیسا باشه، کاملا درسته. لایسیته جنگ علیه کلیسا علیه مذهب نیست. به مذهبی ها میگوید عاقل باشید، زندگیتونو بکنید، اعتقادتونو داشته باشید، و نگویید که دولت کتاب منو به عنوان مرجع خودت قرار بده. نگویید که دولت قرآن و انجیل و تورات رو در صدر قانونهای مربوط به جامعه فرانسه باید بگذارید. هرگز. هرگز. و اینجاست زیبایی قضیه. یعنی لایسیته
یک جنگ علیه به صلاح امر دین نیست. لایسیته در واقع اجازه میدهد که این دین ها در واقع فعالیت خودشون رو داشته باشن، منتهای مراتب اعلام میکنه که به هیچ کدوم از این دین ها شما نباید کمک دولتی بکنید، از بودجه دولت بگذارید به اونها بدهید. یادتون باشه این لایسیته. بنابراین لایسیته طرفدار آزادی هستش، طرفدار آزادی هم اندیشه هم اعتقاد. و در زمینه اندیشه میگوید هر کسی میتواند دین خود رو ترک بکنه یا عوض بکنه یا هر کاری که دلش بخواد انجام بده، بنابراین همه حق دارن که چی؟ که نسبت به دین انتقاد داشته باشن یا اون رو مورد تحت قرار بدن یا خودشون از درون دین خودشون بیرون بیاین. پس بنابراین این امر بسیار بسیار مهم هستش که ما لایسیته رو، آنچه که من برای شما توصیه دادم، با امر لایسی، با امر آزادی، با امر دموکراسی عجین بدانیم. عجین. و تبلیغات اسلامگرایان این هستش که برای لایسیته علیه مذهب هستش، این حرفا، این یک دروغ بزرگ هستش. و ما کسانی که در فرانسه هستن میتوانن به راحتی ببینن که در واقع همه مذهب ها و از جمله اسلام فعالیت های خودشون رو دارن و از جمله زنان با حجاب در درون جامعه رفت آمد دارن و در فروشگاه ها و غیره و غیره میرن میان و غیره، بنابراین هیچ گونه محدودیتی ندارن. آنچه که در فرانسه مطرحش جلو گرفتن از در واقع علائم یا نشانه های مذهبی در درون چی؟ در درون دبستان و کالج و دبیرستان هستش اینها. خب و اون هم یعنی چی؟ یعنی که دختران به عنوان نمونه نباید دارای حجاب باشند، نباید دارای حجاب در درون مدرسه باشند. ها وقتی که از مدرسه بیرون آمد هر کاری که دلش بخواد میتواند انجام بدهد، در درون مدرسه نه. خب به این ترتیب هستش که بحثای من به پایان میرسه و بنابراین پاپ و لایسیته و تعداد افرادی که بسیار بسیار بسیج شده بودند و یک نظم و به اصطلاح قانونگرایی بسیار بسیار پسندیده‌ای که وجود داشت و به هر حال شما نمیتوانید دستگاه کلیسای امروز رو در واقع مقایسه بکنید با دستگاه اسلامگرایان یا دستگاه حوزوی ها و غیره. نه، اینجا در واقع دوستان عزیز من به سه نکته رو توجه کنید و پایان میدم. یکی این که اگر قرآن و انجیل رو مقایسه بکنید، در انجیل یک فضای در واقع آرام میبینید، حال آنکه در درون قرآن کشتار، قتل، خشونت سراسر وجود دارد. یک. دومین نکته این هست که در تاریخ مسیحیت زمانی که ما میرسیم به قرون وسطا و انکیزیسیون، تفتیش عقاید، در اون زمان هست که جنایت های بسیار بزرگ و به اصطلاح جنگ های استعماری صورت میگیرد و در ارتباط با اسلام هم از همون ابتدا تا امروز جنگ، شورش و در واقع سربریدن جزء کارهای اسلامگرایان در طول تاریخ نیز بوده است. حالا وقتی ما میرسیم بنابراین امروز، بسیاری از یعنی افرادی که دارای کاتولیک هستن در کشورهای اروپایی رو دارم میگم و اینها افرادی هستن که دارای گفتمانی بسیار آرام هستن و قانونگرا هستن و بنابراین قانون رو برتر از حکم مذهبی میبینند و بنابراین فرق دارن با اسلامگرایانی که در همه کشورها و از جمله کشورهای اروپایی هستن و خواهان تقلب، خواهان زورگویی یا برخی از اونها خواهان ترور هستند و بنابراین نه، اینها یگانه نیستند. کاتولیکای اینجا با در واقع
روش قانونمندانه در واقع حرکت میکنند و زندگی میکنند. حال آنکه اونهایی که میخوان کلک بزنن اسلامگرایانی هستند که پیوسته و پیوسته میخوان عملا قدرت رو قبضه بکنن و همون دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو در نهایت به سر کار بیاورند. زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران برای استقرار حکومتی دموکراتیک و حکومتی لایک. سپاس.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. رو زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان دوبار باید بگم تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. علت این که گفتم دوبار این بود که فردا سه شنبه من وقت نداشتم و لطف فرمودن برنامه رو امروز دوشنبه ششم مهر و مطابق با 28 سپتامبر 2026 برنامه رو ضبط میکنن که فردا ساعت 12 ما یا 9 صبح لس آنجلس پخش میشه. ببخشید خدمت شما عزیزان عرض کنم، من بارها گفتم که 800-900 تا فرزند دارم. یکی از این البته همشون با من در تماس نیستن، اینا دانشجوهای من هستن. یکی دیگه از دانشجوهای من برای من پیغام فرستاده بود دو هفته پیش که دو بار در مدفوعش خون بوده و نگران بوده و امروز هم پیغام جدیدی فرستاده که دوشنبه و چهارشنبه خون داشته و باید کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه و خیلی میترسه. من واقعا میترسم. خب برایشون پیغام گذاشتم که اولا ترس نداره، برای کولونوسکوپی یک سرم میزنن، یک داروی آرام بخش هم میزنن که در حالت بیهوش نیست، یک مدتی نیمه خواب نیمه بیداره، چیز دردی احساس نمیکنه. و بعد برش نوشتم، برش پیغام گذاشتم که دختر تو کرد که نمیترسه. در صورت این برنامه رو برای آرامش خاطر ایشون آماده کردم، درباره سرطان روده بزرگ و تا آخرین اطلاعات تا آخرین اطلاعات سپتامبر 2026 در این برنامه هست، یعنی آپدیت بروز. خب سرطان روده بزرگ نامی برای سرطان کلون و راستوده است. این بیماری ممکن است سالها بی علامت بماند و از یک زائده کوچک به نام پولیپ آغاز شود. نکته امیدبخش آن است که غربالگری می تواند بعضی پولیپ ها را پیش از سرطانی شدن پیدا کند. سرطان های زودرس نیز معمولا درمان پذیرند. در عین حال وجود خون در مدفوع، کمخونی یا تغییر پایدار عادات دفع نیازمند بررسی است، حتی اگر آزمایش غربالگری قبلی طبیعی باشد. برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال 2024 نزدیک به 2 میلیون مورد تازه سرطان کلون و راستروده و حدود 918 هزار مرگ در جهان است. این ارقام نشان دهنده بار سنگین بیماری هست. اما سرنوشت هر فرد را پیش بینی نمی کنند. مرحله بیماری، ویژگی های مولکولی تومور و وضعیت عمومی بیمار در انتخاب درمان نقش دارند. در این برنامه توضیح می دهم بیماری چگونه پدید می آید، چه کسانی بیشتر در خطرند، کدام علامت ها مهمند و آزمایش ها و درمان های امروز چه کاربردی دارند. توصیه های غربالگری در کشورها یکسان نیست. در کبک یعنی استان ما برای افراد بدون علامت
و با خطر معمول آزمایش خون پنهان ایمنی مدفوع از 50 تا 74 سالگی هر دو سال توصیه می شود. انجمن سرطان آمریکا آغاز را از 45 سالگی پیشنهاد می کند. خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی که در این برنامه عرض می کنم برای آگاهی عمومیه، نه برای درمان. شخصی که علامت داره یا سابقه خانوادگی و بیماری التهابی روده داره باید برنامه اختصاصی رو با پزشکش تعیین بکنه. آزمایش دوره‌ای افراد بی علامت جای ارزیابی بالینی رو نمیگیره. روده بزرگ و پیدایش سرطان. روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارشه و از کلون و راس روده تشکیل میشه. کلون آب و املاح باقی مانده مواد غذایی رو جذب میکنه و راس روده محل نگهداری موقت مدفوعه. بیشتر سرطان های این ناحیه از سلول های پوشاننده داخل روده یعنی آدنوکارسینوم ها پدید می آیند. با این حال تومورهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد و گزارش آسیب شناسی نوع دقیق تومور رو مشخص میکنه. پولیپ برجستگی مخاط روده است. همه پولیپ ها سرطانی نیستند، سرطانزا نیستند. بعضی آدنوم ها و ضایعات دندانه‌دار می توانند در طول زمان تغییر کنند. برداشتن پولیپ در کولونوسکوپی یکی از راه‌های مهم پیشگیری خطر پولیپ بر اساس تعداد، اندازه و شکل میکروسکوپی آنها فرق می‌کند و فاصله بررسی بعدی بر پایه نتیجه واقعی کولونوسکوپی تعیین می‌شود. برای سرطانی شدن معمولاً مجموعه ای از تغییرات ژنتیکی و محیطی لازمه. برخی تغییرات در طول زندگی در سلول‌های روده پیدا می‌شوند و به ارث نرسیدند. در مواردی هم زمینه ارثی مانند سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی خطر را به شدت بالا می‌برد. وجود یک جهش در تومور به تنهایی به معنی ارثی بودن اون در خانواده نیست. برای تشخیص خطر خانوادگی گاهی مشاوره و آزمایش ژنتیک لازم میشه. سرطان کلون و راس روده از نظر محل، علائم و درمان تفاوت دارند. راس روده در لگن قرار دارد و در بیماری موضعی پیشرفته تصویربرداری دقیق لگن و گاهی پرتو درمانی یا درمان دارویی پیش از جراحی اهمیت پیدا میکنه. درباره کلون جراحی معمولاً محور درمان بیماری محدوده، یعنی چاره دیگه غیر جراحی نیست. بنابراین یک نسخه یکسان برای تمام بیماران وجود نداره. چه عواملی خطر را افزایش میدن؟ بالا رفتن سن خطر را بیشتر میکنه، اما سرطان روده بزرگ در افراد جوانتر هم پیش میاد. سابقه شخصی سرطان با بعضی پولیپ ها، سابقه سرطان یا پولیپ در بستگان نزدیک، بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرام و سندروم های ارثی از عوامل مهم هست. مدت و وسعت التهاب روده در برنامه مراقبت اثر می‌گذارد.
کسی که یکی از این وضعیت ها رو داره نباید فقط به برنامه معمول جمعیت اتکا بکنه. سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اضافه وزن و فعالیت بدنی ناکافی با افزایش خطر ارتباط دارن. مصرف فراوان گوشت فراوری شده و الگوی غذایی کم فیبر نیز از موضوعهای مهم پیشگیری است. ارتباط آماری به این معنا نیست که یک خوراک یا یک عادت به تنهایی علت سرطان یک فرد معین بوده است. همچنین فردی که زندگی سالمی داره همچنان ممکنه بیمار بشه و باید غربالگری مناسب رو دنبال بکنه. سابقه خانوادگی را دقیق یادداشت کنید. کدام خیشاوند مبتلا بوده؟ بیماری او در چه سنی تشخیص داده شده؟ و آیا در خانواده سرطان رحم، تخمدان یا چندین مورد سرطان کلون دیده شده؟ این جزئیات به تعیین زمان شروع و نوع غربالگری کمک میکنه. در کبک، یعنی استانی که من هستم، برای برخی افراد با سابقه خانوادگی غربالگری از 40 سالگی و با روش متفاوت آغاز میشه. برنامه دقیق بر اساس درجه خطر تعیین میشه. پیشگیری عملی شامل ترک سیگار، محدود کردن الکل، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و خوردن میوه، سبزی و غذاهای پرفیبر. مکمل‌ها یا آسپرین رو برای پیشگیری از سرطان خودسرانه شروع نکنید. سود و خطر خونریزی یا عوارض دیگر باید جداگانه سنجیده شوند. هیچ رژیم غذایی برای جای برداشتن پلیپ یا پیگیری پزشکی رو نمیگیره. نشانه هایی که باید جدی گرفت. خون قرمز روی مدفوع یا دستمال. مدفوع بسیار تیره، تغییر تازه و ماندگار در دفعات دفع، اسهال یا یبوست پایدار، احساس تخلیه ناکامل، درد شکمی تکرار شونده، کاهش وزن بیدلیل و خستگی ناشی از کمخونی از علامت‌های احتمالی هستند. این نشانه ها اختصاصی سرطان نیستند. بواسیر، عفونت، داروها و بیماری های دیگر هم ممکن است چنین علامت هایی بدهند. با این حال نباید بدون ارزیابی خونریزی را به بواسیر نسبت داد. تومورهای بخش راست کلان گاهی با خونریزی نامحسوس و کمخونی فقر آهن خود را نشان می دهند. در سمت چپ تغییر الگوی دفع یا انسداد ممکن است برجسته تر باشد. سرطان راست روده ممکن است با خونریزی یا احساس فوریت دفع همراه شود، اما این الگوها قانون قطعی نیستند و محل بیماری را فقط با شرح حال بیمار نمیتوان تعیین کرد. اگر خونریزی ادامه دارد، آزمایش خون کمخونی یا فقر آهن را نشان میدهد یا عادت دفع به طور پایدار تغییر کرده است. برای ارزیابی پزشکی وقت بگیرید. حتی جوان بودن، سابقه نداشتن سرطان در خانواده یا طبیعی بودن یک آزمایش مدفوع قبلی دلیل کافی برای چشم پوشی از علائم نیست. آزمایش مدفوع برای غربالگری افراد بی علامت طراحی شده و نتیجه منفی سرطان را در فرد علامت دار رد نمی کند.
درد شدید و فزاینده شکم، اتساع شکم همراه با استفراغ و قطع دفع گاز یا مدفوع می تواند نشانه انسداد باشد و به ارزیابی فوری نیاز دارد. خونریزی شدید، ضعف یا سرگیجه شدید نیز باید فوراً بررسی شود. این هشدارها برای تشخیص خانگی سرطان نیستند، بلکه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به وضعیت‌های خطرناک است. غربالگری در استان ما چطور انجام میشه؟ در کبک چطور انجام میشه؟ غربالگری یعنی جستجوی بیماری در فردی که علامت نداره. در کبک برای فرد 50 تا 74 ساله بی علامت هر 2 سال یک بار توصیه میشه. آزمون ایمنی خون پنهان در مدفوع. این آزمایش مقدارهای کم خون را که با چشم دیده نمیشوند شناسایی میکنند. تعیین سطح خطر و درخواست آزمایش از طریق تیم درمان انجام میشود. نمونه مدفوع معمولاً در خانه گرفته می شود. مثبت شدن پاسخ به معنی تشخیص سرطان نیست. بواسیر، پولیپ یا علت دیگری هم می تواند باعث خونریزی شود. اما باید علت با کولونوسکوپی بررسی بشه. منفی شدن پاسخ هم تضمین نمی کنه که هیچ پولیپ یا سرطانی وجود نداره. آزمایش باید در فاصله توصیه شده تکرار بشه و علائم تازه جداگانه بررسی بشن. کولونوسکوپی با دوربین انعطاف پذیر داخل روده را می‌بیند. امکان نمونه برداری و برداشتن بسیاری از پولیپ‌ها را می‌دهد. آماده سازی روده و مصرف داروهای رقیق کننده مدفوع باید هماهنگ شود. این بدترین قسمت یک کولونوسکوپیه. در اینجا از یک هفته قبل از آزمایش کولونوسکوپی پیشنهاد میشه که غذاهای رقیق خورده بشه و غذاهای قرمز رنگ خورده نشه، مثل گوجه فرنگی. بعد 24 ساعت قبل از آزمایش 4 لیتر یک ملینه، یعنی پودر خشکه توی ظرف 4 لیتری که شما 4 لیتر آبش اضافه میکنید و اون رو فکر کنم هر 1 ساعت یک بار می نوشید و قبل از آزمایش هم یا شیاف می دن یا یک قرص مسل می دن، بسته به بیمارستانش فرق می کنه. اون بدترین قسمتشه. بعدم که میرین بیمارستان یه سرم به شما می زنن و یک داروی نواد مخدر رو میزنن. شما در یه حالت نخواب و نبیداری هستین تا آزمایش انجام میشه و بعدم معمولا بعد از آزمایش اینجا معمولا 1 ساعت بیمار رو نگه میدارن و بعد از 1 ساعت لباس پوشید. ولی حق رانندگی ندارید، باید با تاکسی برگردید، یعنی پس شما رو برگرد. خب این آزمایش یعنی کولونوسکوپی خطرهایی هم داره، مثل خونریزی یا به ندرت سوراخ شدن روده داره که پزشکی براتون توضیح میده و یه مدارکی هم به شما میدن که بعد از عمل این بعد از آزمایش اینا رو بخونید و ببینید اگر مشکلی بود بلافاصله به کجا خبر بدید. برای
افراد با سابقه خانوادگی، سندروم ارثی، بیماری های التهابی روده یا سابقه پلیپ، سن شروع، فاصله و نوع آزمایش ممکنه تفاوت کنه. در آمریکا دستورالعمل انجمن سرطان در 2026 شروع غربالگری خطر معمول رو در 45 سالگی تایید میکنه. این سن رو نباید با شرایط دسترسی و توصیه کنونی کبک یکی دانست. برای 75 سال به بالا تصمیم بر اساس سلامت عمومی، سابقه غربالگری و ترجیح فردی است. از آزمایش تا تشخیص قطعی، پزشک ابتدا درباره علامت‌ها، داروها، سابقه بیماری و خانواده می‌پرسه و معاینه می‌کنه. شمارش سلول‌های خون و بررسی آهن می‌تونه کم‌خونی رو نشون بده. اما آزمایش خون معمولی سرطان روده رو تشخیص نمیده. اگر پزشک به زایعه مشکوک باشه، کولونوسکوپی و نمونه برداری از بافت معمولاً راه اصلی رسیدن به تشخیص هست. متخصص آسیب شناسی نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه. اگر تومور تایید بشه، تصویر برداری مانند سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن برای بررسی گسترش بیماری درخواست میشه. در سرطان راست روده MRI لگن اغلب برای تعیین عمق و رابطه تومور با بافت‌های اطراف مهمه. نوع و ترتیب بررسی‌ها به محل تومور، مرحله احتمالی و وضعیت بیمار بستگی داره. یک آزمایشی هست به نام CEA، یک نشانگر خوبی است که ممکن است پیش از درمان اندازه گیری و سپس برای پیگیری روند بیماری به کار بره. اما برای غربالگری افراد سالم مناسب نیست و مقدار طبیعی اون سرطان رو رد نمی کنه. بعد از تشخیص نتیجه های اصلی رو در یک پوشه نگه دارید. البته اینجا تمام زندگی بهداشتی شما روی کامپیوتر دکترتون هست. ولی اگر هم بخواین میتونین از آرشیو بیمارستان تمام مدارک رو چاپ شده رو کاغذ بگیرید و نگه دارید. مثل گزارش کولونوسکوپی، آسیب شناسی، تصویر برداری، آزمایش ها و فهرست داروها. از تیم درمان بپرسید سرطان دقیقاً در کجا قرار دارد؟ آیا به غدد لنفاوی یا عضو دیگری رسیده و هدف درمان چیست؟ داشتن این اطلاعات به تصمیم گیری مشترک کمک میکنه. اینم خدمت رو عرض کنم که در اینجا اگر کسی سرطان داره، یک پزشک نیست که تصمیم میگیره، بلکه یک تیم پزشکیه که اینها با هم مشورت میکنن و تمام تصمیما با مشورت تیم پزشکی انجام میشه و بعد با بیمار صحبت میشه. حالا بریم سراغ مرحله بیماری. مرحله بیماری یعنی چی؟ مرحله بیماری معمولاً با سامانه TNM بیان میشه. T یعنی درگیری، N یعنی میزان نفوذ تومور در دیواره یا بافت اطراف، و M
نشون میده که گسترش وجود یا نبود گسترش دوررس رو توصیف میکنه. خب این داده ها مرحله بیماری رو از 0 تا 4 مشخص میکنه. مرحله نهایی ممکنه پس از جراحی و بررسی بافت دقیق تر از برآورده پیش از درمان باشه. در مرحله 0 سلول های غیر طبیعی بسیار سطحی هست. در مرحله های 1 تا 3 سرطان به دیواره و گاهی غدد نزدیک رسیده، اما گسترش دوردست مشخص نشده. مرحله 4 به معنای متاستاز مثلا در کبد یا ریه است. مرحله 4 بیماری های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره. برخی گسترش های محدود رو میتوان با ترکیبی از درمان های موضعی و دارویی با هدف درمان قطعی بررسی کرد. تعداد غدد لنفاوی درگیر، حاشیه جراحی، درجه بافت‌شناسی، درگیری عروق یا اعصاب، انسداد و سوراخ شدن روده از عواملی هستند که تصمیم درمانی را دقیق تر می کنند. وضعیت عمومی، بیماری های همزمان و خواست بیمار نیز مهمند. پیش آگهی یک عدد ثابت برای همه افراد یک مرحله نیست. آمار جمعیتی نمیتونه مدت زندگی یک بیمار رو معین کنه. از پزشک بخواهید مرحله را با واژه‌های ساده روی گزارش نشان دهد. بیماری موضعی است یا به عضو دوردست رفته؟ آیا امکان برداشتن کامل آن هست؟ آیا درمان تکمیلی احتمال بازگشت رو کم میکنه؟ این پرسش ها کاربردی تر از حفظ کردن نام های پیچیده مرحله هست. درمان سرطان کلون. برای سرطان کلون محدود به روده جراحی معمولاً درمان اصلی است. جراح بخشی از روده گرفتار و غدد لنفاوی پیرامون آن را برمی‌دارد و در بسیاری از بیماران دو انتهای سالم روده را به هم وصل می‌کند. در برخی موقعیت‌ها استوما یا کیسه دفع لازم می‌شود که ممکن موقت یا دائمی باشه. نوع عمل ببخشید، یعنی دوستیه که خودش پزشکه، هر روز با هم صحبت میکنید. بله، کجا بودم؟ نوع عمل به محل تومور و وضعیت فرد بستگی داره. در مرحله 1 پس از برداشتن کامل تومور معمولاً شیمی درمانی لازم نیست. در مرحله 3 شیمی درمانی کمکی پس از جراحی برای کاهش درمان احتمال بازگشت بیماری در بسیاری از بیماران پیشنهاد میشه. در مرحله 2 تصمیم دشوارتره و به عوامل پرخطر و ویژگی های مولکولی بستگی داره. رژیم و مدت درمان با توجه به فایده مورد انتظار و عوارض انتخاب میشه. شیمی درمانی میتونه خستگی، تهوع، تغییر شمارش سلول های خون، اسهال و یا گزگز و بی‌حسی ناشی از بعضی ها داروها رو ایجاد بکنه. در اینجا معمولا یک مدرک 35 صفحه‌ای به بیمار داده میشه، هم کاغذیش داده میشه و هم الکترونیکیش با ایمیل براش میفرستن
که بیمار باید این رو مطالعه بکنه، خیلی اطلاعات جالبی رو به بیمار میده. عوارض رو زود گزارش کنید. تیم درمان میتونه دوز، برنامه و داروهای حمایتی رو تنظیم بکنه. بسیاری از بیماران میتوانند فعالیت روزانه را با برنامه ریزی ادامه دهند، اما تحمل درمان در همه افراد یکسان نیست. گاهی تومور باعث انسداد، خونریزی یا سوراخ شدن روده میشه و رسیدگی فوری لازم داره. پس از درمان نیز پیگیری یا ویزیت برخی آزمایش ها تصویربرداری و کولونوسکوپی طبق مرحله و برنامه تیم درمان ادامه داره. هدف یافتن بازگشت احتمالی و تشخیص پولیپ یا سرطان تازه در زمانی است که اقدام موثرتر باشه. درمان سرطان راست روده. در سرطان راست روده فاصله تومور از مغز و وضعیت بافت‌های لگن برنامه درمان را تغییر میده. در بیماری زودرس ممکنه جراحی مستقیم یا در موارد انتخاب شده برداشتن موضعی کافی باشه. در بیماری موضعی پیشرفته تر تیم چند تخصصی معمولاً درمان دارویی و پرتو درمانی را پیش یا پس از عمل بررسی میکنه. گاهی همه یا بخش بزرگی از درمان دارویی و پرتو درمانی پیش از جراحی انجام میشه. هدف درمان پیش از عمل کوچک کردن تومور، افزایش احتمال برداشتن کامل آن و کاهش عود موضعی است. اما ترتیب درمان ها برای هر بیمار یکسان نیست. جراحی میتونه با حفظ مقعد انجام بشه و یا به دلیل محل و وسعت تومور به استومای دائمی نیاز داشته باشه. گفتگو درباره کارکرد روده، ادرار و سلامت جنسی بخشی از تصمیم پیش از درمانه. در برخی بیماران با پاسش بالینی کامل پس از درمان، راهبرد مراقبت بسیار نزدیک بدون جراحی فوری مطرح می شود. این روش و ارزیابی تخصصی مکرر با معاینه، اندوسکوپی و تصویربرداری نیاز داره و برای همه مناسب نیست. پاسخ کامل ظاهری همیشه به معنای نبود سلول سرطانی نیست. پیشرفت مهم دیگر برای زیرگروه خاصی از سرطان‌های راست روده با نقش ترمیم درمان ایمنی در مراکز متخصص است. مطالعه های اولیه پاسخ‌های چشمگیر نشان دادند، اما شمار و نوع بیماران انتخاب شده و مدت پیگیری باید هنگام تفسیر نتیجه در نظر گرفته بشه. هیچ بیمار نباید جراحی یا پرتو درمانی را صرفاً بر اساس خبرهای رسانه‌ای کنار بگذاره. بیماری پیشرفته و آزمایش‌های مولکولی. اگر سرطان به کبد، ریه یا جای دیگر گسترش یافته باشد، تیم درمان هدف‌ها را روشن می‌کند. کنترل طولانی مدت بیماری، کاهش علائم و در بعضی موارد امکان برداشتن کامل کانون‌های محدود. شیمی درمانی، درمان هدفمند، ایمنی درمانی، جراحی و روش‌های موضعی می‌توانند با ترتیب‌های گوناگون به کار روند. مراقبت تسکینی
همزمان با درمان ضد سرطان به کنترل درد و مشکلات روزمره کمک میکنه و

دیگری هم بررسی میشن، مثل محل تومور در سمت راست یا چپ کلون و درمانهای قبلی. ایمنی درمانی میتونه گزینه مهمی باشه برای بیماری متاستاتیک یا دیگر. معمولا درمانهای شیمیایی و هدفمند بر پایه شرایط بیمار انتخاب میشن. داروهای جدید پیوسته در حال ارزیابی هستند، اما جدیدترین دارو الزاماً برای همه سودمند نیست. باید نشانگر درست، مرحله، سابقه درمان و دسترسی محلی بررسی بشه. پرسش های مفید در ویزیت عبارتند از آیا آزمایش های مولکولی من کامله؟ هدف این درمان چیه؟ احتمال سود و عوارضش چقدره؟ آیا جراحی متاستاز با کارآزمایی بالینی برای من مناسبه؟ تصمیم گیری با مشارکت بیمار و تیم چند تخصصی امید واقع بینانه و کیفیت زندگی را در کنار کنترل بیماری قرار میده. زندگی پس از درمان و مراقبت همراه. پس از درمان بازگشت به زندگی تدریجیه، به زندگی روزمره تدریجیه. تغییر دفعات دفع و فوریت دفع، اسهال یا یبوست، خستگی، گزگز دست و پا و نگرانی از بازگشت بیماری ممکنه ادامه داشته باشه. برخی افراد با استما زندگی میکنن و آموزش پرستار استما، انتخاب وسیله مناسب و مراقبت از پوست کمک بزرگیه. بسیاری از مشکلات رو میتوان با پیگیری فعال بهبود داد. سی تی اسکن و برنامه پیگیری به مرحله و درمان بستگی داره و ممکنه ویزیت های دوره‌ای کولونوسکوپی رو شامل بشه. زمان هر کدام را از تیم درمان به صورت مکتوب بگیرید. اینجا خودشون بهتون میدن. علامت تازه را تا نوبت بعدی پنهان نکنید. پیگیری منظم، همچنین فرصت بررسی فشار خون، تغذیه، فعالیت بدنی، خواب و سلامت روان را فراهم میکنه. در طول شیمی درمانی، تب، لرز، تنگی نفس، اسهال شدید یا کم آبی باید بر اساس دستور تیم درمان سریع گزارش بشه. از مصرف خودترانه مکمل‌های گیاهی یا رژیم‌های محدود کننده بپرهیزید. بعضی مکمل‌ها با داروها تداخل دارند و سوء تغذیه میتونه تحمل درمان رو کم بکنه. رژیم متعادل و کمک متخصص تغذیه در صورت کاهش وزن یا مشکل غذا خوردن مفیده. حمایت خانواده و گروه های حمایتی ارزشمنده، اما حق انتخاب و حریم خصوصی بیمار باید محترم بمونه. از تیم درمان درباره بار مالی، رفت و آمد، مترجم، توانبخشی و حمایت روانی نیز کمک بگیرید. کیفیت زندگی بخشی از هدف درمانه و درد یا استراب قابل درمان نباید بدون پاسخ بمونه. پولیپ ها و پاسخ کولونوسکوپی. پس از کولونوسکوپی بسیاری از افراد فقط جمله پولیپ برداشته شد را میشنوند و نمیدانند مرحله بعد چیست. پولیپ ها از نظر بافت‌شناسی یکسان نیستند. بعضی ضایعات

0: احتمال بسیار کمی برای سرطانی شدن دارند و بعضی مانند آدنوم‌های بزرگ یا برخی ضایعات دندانه‌دار به مراقبت دقیق‌تر نیاز دارند. تعداد پولیپ‌ها، اندازه، محل، روش برداشتن، کیفیت آماده سازی روده و در نتیجه بررسی میکروسکوپی و با هم فاصله بررسی بعدی رو تعیین میکنند. اگر نمونه برای آزمایشگاه فرستاده شده، نسخه گزارش آسیب شناسی رو دریافت کنید. از پزشک بپرسید آیا ضایعه کاملا برداشته شده، آیا تغییرات پیش سرطانی دیده شده و تاریخ کولونوسکوپی بعدی چه زمانی است. پولیپ و سرطان مترادف نیستند. حتی اگر در گزارش ویژه دیسپلازی یا تغییر سلولی آمده باشد، تفسیر آن به نوع و درجه تغییر و وضعیت برداشت بستگی داره. آماده سازی ناکافی میتونه دیدن بخشای از روده را دشوار کنه. بنابراین یک کولونوسکوپی ناقص یا با دید نامناسب ممکنه زودتر تکرار بشه. اگر سابقه عمل جراحی، تعداد زیاد پولیپ یا عضو خانواده مبتلا به سرطان زودرس دارید، این اطلاعات را به متخصص بگویید. ببخشید. برنامه پیگیری شما می تواند با برنامه استاندارد فردی که هیچ ضایعه‌ای ندارد فرق کند. پس از برداشتن پولیپ، مقدار کمی نفخ یا ناراحتی گذرا ممکن است رخ دهد. مرکز درمان درباره مراقبت و داروها راهنمایی می کند. درد شدید شکم، تب، ضعف شدید یا خونریزی قابل توجه پس از انجام آزمایش نیازمند تماس سریع با مرکز یا ارزیابی فوری است. توصیه شخصی پزشک درباره زمان خوردن، فعالیت و اثرگیری داروهای ضد انعقاد را دقیقاً دنبال کنید. ژنتیک و خطر در خانواده. بیشتر سرطان‌های روده بزرگ ارثی و به معنای انتقال یک جهش شناخته شده از والد به فرزند نیستند. با وجود این، بعضی خانواده‌ها به دلیل سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی یا وضعیت‌های دیگر خطر بالاتری دارند. تشخیص این زمینه فقط برای فرد بیمار مهم نیست. ممکن است زمان آغاز غلبارگری بستگان را نیز تغییر دهد. پزشک ممکن است روی بافت تومور پروتئین‌های ترمیم رو با روش ایمنی بافت‌شناسی بررسی کنه یا درخواست بررسی بده. نتیجه غیر طبیعی میتونه نشانه‌ای برای بررسی بیشتر و گاهی مشاوره ژنتیک باشه، اما به تنهایی ثابت نمیکنه که یک سندروم ارثی وجود داره. برای اثبات جهش ارثی در صورت مناسب بودن، آزمایش جداگانه‌ای روی نمونه خون یا بزاق انجام میشه، مخصوصا اگر سرطان قبل از 50 سالگی رخ داده. چند نفر از بستگان نزدیک مبتلا هستند. فردی چند سرطان مرتبط داشته یا تعداد پولیپ ها زیاده، سابقه خانوادگی را دقیقاً با تیم درمان در میان بذارید. سرطان رحم در بستگان می تواند برای ارزیابی بعضی سندروم های ارثی مهم باشه. نبود سابقه خانوادگی شناخته شده نیز احتمال ارثی بودن رو به طور کامل از میان نمیبره، زیرا خانواده ها ممکن است کوچک باشند یا اطلاعات بیماری ها در دسترس نباشه. اگر جهش ارثی تایید شد، متخصص ژنتیک توضیح میده کدام بستگان میتوانند آزمایش هدفمند بدهند و چه مراقبتی لازمه. نتیجه ژنتیک موضوعی حساسه. پیش از آزمایش درباره پیامدهای خانوادگی، حریم خصوصی و معنای نتیجه مثبت، منفی یا نامشخص پرسش کنید. هدف این بررسی امکان پیشگیری و تشخیص زودتر است، نه ایجاد احساس گناه در خانواده. عوارض درمان و راه‌های کمک. بعد از جراحی، کارکرد روده ممکن است مدتی تغییر کند. بعضی افراد دفع مکرر اسهال، یبوست یا نفخ دارند. پس از جراحی پایین راست روده، مجموعی از نشانه ها مانند فوریت دفع، دفعات زیاد و احساس تخلیه ناکامل ممکن طولانی تر باشه. درباره این مشکلات زود صحبت کنید. تنظیم خوراک، دارو، آموزش کف لگن و راهکارهای دیگر بسته به علت می توانند کمک بکنند. در شیمی درمانی، کاهش گلبول‌های خون احتمال عفونت را افزایش میده. برنامه تماس اضطراری مرکز خود را همیشه در دسترس داشته باشید و درباره تب، لرز یا احساس ناخوشی شدید طبق همان برنامه اقدام کنید. گزگز انگشتان پس از برخی داروها، زخم دهان، اسهال و کاهش اشتها نیز باید گزارش شوند. منتظر شدید شدن عارضه نمانید. تیم درمان گاهی با تغییر دوز یا مراقبت حمایتی از آسیب بیشتر جلوگیری میکنه. پرتو درمانی لگن ممکنه هنگام درمان باعث اسهال، تحریک پوست یا مشکل ادراری بشه و در برخی افراد بر کارکرد روده، ادرار یا سلامت جنسی در بلند مدت اثر بذاره. این پیامدها برای همه رخ نمیده و شدتشون متفاوته. پرسیدن درباره باروری، رابطه جنسی و کنترل دفع بخش طبیعی از مشاوره درمانه. پزشک و پرستار باید امکان گفتگوی خصوصی و بدون قضاوت رو فراهم کنند. اگر استوما دارید، نگرانی از نشت، بو یا ظاهر بدن قابل درکه. پرستار آموزش دیده میتونه اندازه و نوع وسیله رو بررسی کنه، مراقبت پوست رو آموزش بده و برای سفر یا فعالیت‌های اجتماعی راه حل بده. حمایت روانی نیز برای ترس از عود، استراب یا افسردگی مفیده. مراقبت حمایتی فقط برای بیماری پیشرفته نیست و میتونه از آغاز درمان در کنار مراقبت سرطان ارائه بشه. پس از درمان چگونه پیگیری کنیم؟ پایان جراحی یا شیمی درمانی به معنی پایان مراقبت نیست. هدف پیگیری، ارزیابی عوارض باقی مانده، یافتن بازگشت احتمالی بیماری و تشخیص پلیپ یا سرطان تازه است. برنامه مراقبت باید نوع سرطان، حواس ما رو پرت کرد. بله، برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله عمل انجام شده، نتیجه آسیب شناسی و درمانهای دریافتی را در نظر بگیره. درباره زمان و هدف هر ویزیت یا آزمایش یک برنامه مکتوب بخواهید. ممکن است برای برخی بیماران در طول پیگیری به دردتون بخوره، اما ولی اگر دیدین که این نتایج اضافه شده به معنی بازگشت بیماری نیست و همینطور طبیعی بودنش هم عود بیماری رو با قطعیت رد نمی کنه. سی تی اسکن و کولونوسکوپی هر کدام پرسش مختلفی رو پاسخ میدن. فاصله بررسی ها بر اساس مرحله و خطر فرد تعیین میشه. آزمایش های پی در پی و بی برنامه لزوما مراقبت بهتر یا عمر طولانی تری برای بیمار به همراه ندارند. در ملاقات پیگیری فقط درباره نتیجه سی تی اسکن حرف نزنید. تغییر وزن، اشتها، درد، خونریزی، الگوی دفع، خستگی، خواب، بی‌حسی اندام‌ها و توان بازگشت به کار یا فعالیت اجتماعی را یادداشت کنید. اگر راست روده درمان شده، مشکلات دفع، ادرار و سلامت جنسی را نیز مطرح کنید. بسیاری از این شکایت‌ها راه حل‌هایی دارند و نیازی نیست که بیمار به تنهایی با آنها کنار بیاد. برای پیشگیری از مشکلات آینده از دخانیات دوری کنید. فعالیت بدنی متناسب با توان خود را از سر بگیرید و غذاهای متنوع بخورید. اگر رژیم غذایی خاص، استما یا کاهش وزن دارید، برنامه تغییر تغذیه فردی بگیرید. بستگان در مرحله اول نیز، در بستگان درجه اول نیز از ضرورت گفتگو با پزشک درباره سابقه خانوادگی آگاه کنید. آخرین پرسش هر ویزیت می تواند این باشد: اگر پیش از نوبت بعدی علامتی پیدا شد با چه شماره ای تماس بگیرم؟ خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و برای همیهنان گرامی مفید واقع شده باشه. تا برنامه و برنامه های دیگه شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: لا شك في أنكم
1: ببخشید، یک سکه دوزاری داری؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم.
2: دونالد ترامپ چگونه میخواد؟
3: الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ؟ خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟ چه قشنگ.
4: ببخشید آقا.
5: جونم آبجی،
4: کار میکنه؟
3: قدیمی آقا. آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشونه من بده.
6: خب این قرار مصاحبه چی شد؟ قرار تمام کنی؟ خب قرار مصاحبه رو تمام کن دیگه، من باش مصاحبه کنم.
5: بذارم خود ضبط عمل
4: کنه. فرشید امینه اینجا چی کار میکنه؟

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: این ماها چپ میزدیم، داریوش همایون آدم چپی نبود به هیچ وجه. بعد ما دوام میشد به آقای داریوش همایون. ببینید داریوش همایون خب رئیس روزنامه بود، همکاری روزنامه اون بود، ما چی میگفتیم از من نمیدونم، حالا پر رو بودیم ولی دوام میکردیم باش. این دعواها گاهی بالا میگرفت. یه روز تلفن کرد گفت بیا ببینم چه میگویید. من و این آقای فیروز گوران که خدا بیامرزد اونم یکی دو سال پیش رفت، رفتیم پیشش و نشستیم و گفتیم آقای روزنامه خیلی منم مثلا این طرز ادارش مثلا در صفحات لایی مثلا هوشنگ وزیری اینا خیلی ضد چپن، مثلا این نمیدونم علیه اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیاد بنویسن، علیه بلوک شرق بنویسن، اینا در حالی که لب لب لب این پرت پلا. بعد این همایون به من خیلی بلبل زبانی کرده بودم برگشت گفتش که آیا نجات میدونید که من هیچگاه کمونیست نبودم؟ بله میدونم. گفت خوب به نظر شما اگه قرار باشد مصالحه بکنم بهتر نیست با اعلیحضرت همایون مصالحه بکنم تا با شما؟ من واقعا خندم گرفت، یعنی انقدر این حرف سرراست بود، این حرف درست بود. بابا من اهل مصالحه نیستم که، من افکار خودم منتشر میکنم، اگه باشه مصالحه بکنم چرا با تو بکنم بچه؟ خب میرم. ولی اون آدمه با اون اندازه چیز ما چپهای نپخته چیز رو تحمل میکرد، چون که معتقد بود که ببین هر کسی که کار خودش بلده باید بشینه اینجا کار کنه. به همین جهت بود که وقتی من یه سالی به زندان افتادم در سال 50، هم به خاطر این چپ بازی ها به زندان افتادم. بعد که آزاد شدم دل تو دلم نبود که آیا من دوباره به روزنامه راه میدن یا نمیدن، و تقریبا یقین داشتم که کارم سر جاش نیست. رفتم تو روزنامه، رفتم بالا، رفتم دیدم در اتاق آقای همایون بازه. اینجوری تق تق تق در رو زدم. اون سرش پایین بود داشت چیز می نوشت. اون همینطوری که سرش پایین بود گفت بفرمایید. من گفتم سلام. این ببین از تون صدای من شناخت، سرشو بالا کرد گفت به به به به، میز شما اون بالا محفوظ است، بروید بنشینید کارتان رو بکنید، اما حالا قبل از اون بیا اینجا بشین به من بگو چه گذشت بر شما. چنین کسانی بودن، و این میدونست که من به خاطر چپ بودنم رفتم زندان. با او آدم راستی بود ولی براش راست و چپ مطرح نبود، براش این مطرح بود که اگه تو کارت بلدی بود بشینی کارت بکنی دیگه بابا جان. خیلی ببین آدم ها برجسته بودن، خیلی آدم ها وسیع فکر میکردند، خیلی سطح بالایی داشت.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. به شهریاران ایران ساز پهلوی، در طلوعی دوباره و درخشان در دل و جان میهن پرستان و مردم دوستان و اهل درد و مسئولیت، نه اهل حرف و خود ستایی.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد، به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. چپ و راست و وسط و سبز و سفید، سرخ و سیاه، خواهرا، برادرا، آی رفقا، تجربه شد. همگی بعد امام خم و می، همراه نی خمینی، همگی بعد امام خم و می، همراه نی سید علی، بعدشم عاشق مجتبی، تجربه شد. 47 سال گذشت از برکات انقلاب، همه کس در همه حال و همه جا، تجربه شد، تجربه شد عزیز بابا، تجربه شد. مجاهدها، فدائیها، تودهی، مصدقی، نور چشمون من و شخص شما، تجربه شد. منبر و مهر نماز و جانماز، هرچی دعا، ریش و عمامه و تسبیح و عبا، تجربه شد جیگر، تجربه شد جون شما، تجربه شد.

0: منبر و مهره نماز و جانماز، هرچی دعا ریش و امامه و تسبیح و عبا تجربه شد، آیت الله و فقیه، شیخ و جناب طلبه، شیخونای واقعی و شیخ نما تجربه شد. خطبا و علما ریز و درش، لاغر و چاق، با دو پا یا که سه پا یا چهار تا پا تجربه شد، تجربه شد. امامت یا ولایت، بدون فقیه یا با فقیه، رهبر عقیدتی با صفا تجربه شد. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوتس تونگ و گوارا تجربه شد، تجربه شد جیگر، تجربه شد بابا جون، تجربه شد عزیز دل. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوس تونگ و گوارا تجربه شد. شوروی، چین، کوبا و ونزوئلا، جون شما، همدوش آسیدالی آقای ما تجربه شد، تجربه شد، همه همدوش. حضرت انور خوجه با مخلصای ایرونیش، شما باور ندارین اما ای بابا تجربه شد. همراه خواست خداوند کریم متعال، ولا تسخد ورقتن الا بإذن الله، شوخی که نیست. همراه خواست خداوند کریم متعال امام اومد، حسبه اسهال و وبا تجربه شد. شاه ظالم به سفر رفت و عدالت اومد، به تساوی همه جا سوگ و عزا تجربه شد. گفته آقای نبی صلوات الله علیه، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین حدیث هست آقا، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین فقر اومد توی هر آن خان و سرا تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد آقا جان. گفتم شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، فساد آورده است آقا جان، مملکت را فاسد کرده است. گفتن شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، شیخونا اومد و دیدیم پاگوشا تجربه شد، همه پاوا شد. نگاه کن واسه یه لقمه نون یه ساندویچ، شرف و غیرت شده باد هوا تجربه شد. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. گفت ما مجانی میشد همه چیز، برق مجانی میشود، آب مجانی میشود، بنزین مجانی میشود، همه چیز مجانی میشود. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. این همه وعده همش پرت و پلا تجربه شد، فقط فعل میکنیم مونده آقا. از همه مجانی کردن همه چی رو نگاه کن، فقط فعل میکنیم مونده آقا، تجربه شد. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا احسنت بارک الله. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا، همه با هم، هم نوا و هم صدا تجربه شد، تجربه شد.
1: همطور که می دونم
0: آخه چرا 7 سال گذشته اما هنوز فکر می کنیم نشده قصه ماها برملا تجربه شد.
1: از طرف ایران
0: ولی جون همه تون تنها نمایا که شما آن چه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، اموی تجربه شد، همه چی تجربه شد. آن چه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، خود آقای خدا بعدش ز آدم تو برو تا کجا ختم تموم انبیا، ختم را ختم تموم انبیا تجربه شد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، امام آمد، آقا علوی آمد، اولاد علی آمد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، حضرت خمینی شوخی نداریم بود علوی با جنابش زبتدا تا انتها تجربه شد، تجربه شد آقا جان. حضرت مولا علی با دوتا تخم دو چشاش از حسن تا به شهید کربلا تجربه شد. حضرت سجاد و بعد باقر و بعدش صادق، موسی جعفر و بعد آقا رضا تجربه شد. بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی سلام الله علیها، عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. یا صاحب زمان به ظهور از شتاب کن آقا جان، پدرمون در اومد. بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. بعدش هم تاریخ اسلام عزیز رو میز ماست، ببینیم که از کجا تا ناکجا تجربه شد. نسل محصول داره میخنده.

حرفای نسل گذشته گوش کنین، واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی باها تجربه شد، هرچند ده شاهی زمان شاه احتمالاً الان میدونم حدود 1,000,000 باید باشه. آخه حرفای نسل گذشته گوش کنین، واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی باها تجربه شد. شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم، بچه بزغاله بوده. شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم. بس کنین یه کمی شرم و حیا، بس کنین یه کمی هم شرم و حیا، تجربه شد. شاه ما، شخص رضا شاه و محمد رضا شاه، توی تاریخ و توی جغرافیا تجربه شد آقا جان. نمرشون اگر نه 20، 19.5 جون تو. از شما یه صفر که بیچون و چرا تجربه شد. از شما بعد 47 سال شب تاریک و تار، 47 تن ادعا و ادعا تجربه شد. جمع کنین این بساتو، برین دنبال کارتون، که نه تنها توی این دوره ریا تجربه شد، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم رسید. شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خبر داد آقا جان، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم میرسه. شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خدای قلابی افتاده تلوپ پیرو زمین. مردما هوش کنین که قرنها تجربه شد، خدای تازه خدای عشق و عاشق ماست، نه امام داره نه ملا، این خدا تجربه شد. توی قلب نسل نو، نسل شعور، نسل شناخت، او خداوند محبت و بقاست، تجربه شد. نه خدای دوزخ و وحشت و تهدید و هراس، او خدای خوشگل اسپینوزاست، تجربه شد. باروخ اسپینوزا، این خدا رو نبنده، بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گهی نیمه شبا تجربه شد. گاهی هم دوزکی بودا تو جوونی ها، الان دیگه دوزکی نیست. این خدا رو نه بنده، بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گاهی نیمه شبا تجربه شد. چون بی یک شمع کوچک روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. چون بی یک شمع کوچیک که روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. درود بر شهریاران ایران ساز پهلوی و درود به خدایی که میتوانم در پرتو او نترسم، عاشق باشم، با وجدان باشم، میهنم رو بشناسم، ملتم رو بشناسم، و خدمتگزاران این سرزمین رو فارغ از تئوری‌های برگ چغندر پوسیده بفهمم. به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. زد زیاد، چاکر آدمای چیز فهم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، امروز مطابق روزهای دوشنبه بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر ناماشنا و توانای تئاتر و سینما، و امروز هم تصمیم داریم که برگی دیگر از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. دوستانی که برنامه‌های ما رو تعقیب می‌کنن حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش این سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم با هدف روشن‌تر شدن هرچه بیشتره بخش‌هایی از تاریخ شفاهی تاریخ سینما و تئاتر ایران، و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر دست‌اندرکاران تلویزیون میهن، آقای بهبهانی، همسر نازنینشون هما خانوم، که به تنهایی بار یک کار به این دشواری رو دارن انجام میدن و یک پایگاهی برای تمام افکار درست کردن. من برنامه های دیگرشون رو میدیدم و واقعا دیدم چه مهمون های خوبی داشتن همیشه، و خیلی به خصوص پریروز که بود یا دیروز یک آقای آخوندی بود که داشت با یکی دیگر دوستان صحبت کرد، چقدر من از این آخوند چیز فهمیدم، یاد گرفتم، و خوشبختانه آخوند شاه دوستی هم بودن. و من ممنونم از آقای بهبهانی و هما خانم و شما که این فرصت رو به ما میدید.
1: بله، منم سپاسگزاری میکنم از شما و همچنین از آقای بهبهانی و هما خانم عزیز. خب وارد بحث‌های خودمون میشیم، اما قبل از اینکه بحث امروزمون رو که بخش زیادی شاید در رابطه با فیلم آوار باشه که از یک جنبه‌های فیلم با اهمیتی هست در تاریخ سینمای پس از انقلاب، مخصوصا با توجه به شرایط اوایل دهه 60 که بخش زیادیشو در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، حالا یه گریزی هم می‌زنیم به فیلم آتش در زمستان که قرار بود در جلسه گذشته ما در موردش صحبت بکنیم، حالا از اون فاکتور می‌گیریم. فعلا از این بحثام با توجه به آغاز ماه مهر در ایران خودمون، مهر خورشیدی، و اینکه بازگشایی در واقع آغاز بازگشایی مدارس هستش، من فکر میکنم که یه اشاره‌ای هم به این مسئله بکنیم با توجه به شرایط حاضر و بغرنج و پیچیده البته ایران فعلی، شرایط خاصی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده. بعد فکر میکنم شما این نکته رو داشتین که در این رابطه بگیم.
2: بله،
1: همین شروع بکنیم.
2: من این هفته مدام داشتم این رسانه ها رو دور می زدم، این گرانی لوازم تحریر و شهریه ها و دزدی از جیب والدین و اینا رو می دیدم. یادم افتاد که همون سال 57 گفتم که من تو جمهوری اسلامی نمی خوام بچه دار بشم، نمیخوام بچم رو به این مدرسه بفرستم که نمیدونم لچک سرش کنن یا سر کلاس اسلام درسش بدن. همون اوائل میگفتم، بعد دیدم دقیقا حرفم درست بوده، یعنی این مدارس برای بچه ها پروژه‌ای برای آموزش نداره، بیشتر از آموزش اینا شستشوی مغزی میدن بچه ها. خدا رو شکر نسل امروز علنا بلند شد و جلوی تمام آموزه های اونها وایساد و فهمیدن که تمام تلقینات دروغشون و تاریخ های دروغی که تو حلق بچه ها کردن رسوا شدن. ولی اینا دست بردار نیستن. من خواهشم از خانواده ها اینه که آقا در این شرایط بهترین کار اینه که شما حتی اگر یه معلم خصوصی بگیرید بچه تو خونه درس بخونه، هم ایمنی هم امنیت بیشتری داره، هم ارزونتره، هم بیسواد نمیمونه، واقعا درس میخونه، به زور نمیبررش سر صف سرود جمهوری اسلامی بخونه و مرد بر این مرد بر اون بگه و فلان، و بچه هاتون رو از نظر روانی بیمار نکنید، به این مدرسه ها نفرستید، این پول ها رو تو جیب این حکومت دوست جیب بر نفرستید. واقعیت اینه که تو این مدارس هیچ چیز مفیدی به این بچه ها درس داده نخواهد شد. من فکر میکنم والدین اگر به سلامت روان و حتی جسمی بچه ها و فکری بچه ها اهمیت میدن، به نظر من باید یک اعتصاب کامل بشه و تمام مدرسه ها خالی بمونن. درسته که اینا افغانی آوردن نام نویسی میکنن و فلان و فلان فلان، ولی از افغانی پول در نمیاد، به اونها رایگان سرویس میدن و جمهوری اسلامی نیاز به پول داره و اینجوری از راه های مختلف جیبتون رو میزنه بدون هیچ نوع فایده ای. امیدوارم. من یاد بچگی خودم میفتم که هنوزم عاشق مدرسه بودم، عاشق معلمان بودم، خانم همتی، خانم آموزگار، خانم جواهرچی، خانم صفایی، خانم اندر انبرسوز و هر کدومشون چه معلم های زیبایی بودن، چقدر دوست داشتنی بودن و چقدر ما رو
1: چه حافظتون هم خوبه، همه رو
2: من همهشون رو یادمه. بعضی هاشون رو گاهی توی فضای مجازی پیدا میکنم یا بچه هاشون مثلا تماس میگیرن میشناسن. و من همیشه معلم های خوشگل و شیکه، خوشبوش، مهربون، خیلی صمیمی داشتم. حتی گاهی مثلا من خونه اون خانم صفایی کلاس ششم ابتدایی بودم میرفتم، بچه داشت، بچهش رو دوست داشتم. و بعد اونجا دیدم که ما اون افسانه که معلم های ما آبگوش نمی خورن، معلم های ما مثلا نون پنیر نمی خورن، تمام اون تخیلات من از بین رفت و واقعیت ها رو دیدم. و سالها بعد یه معلمی داشتم آقای بداد تو دبیرستان که ایشون تخصص تاریخ جغرافیایی بود ولی خط درس میداد، خط درشت با قلم نه، و ایشون چقدر باسواد بود. و ما
1: اسمشون یه بار دیگه بگین، اسمشون رو متوجه نه، اسمشون
2: آقای وداد،
1: آقای وداد، بله.
2: ما وقتی خط می نوشتیم من و ایشون می شستیم راجبه مسائل روزم صحبت می کردیم. سالای اول دبیرستان بودم صحبت می کردیم، چون من میگم از بچگی کم کنجکاو و فضول بودم. بعد سالها بعد ایشون و من از تهران می رفتم مشهد با قطار، ایشون رو دیدم هنوز اون کچلواره، اون زمان تنش بود، کچلواره مندرس رنگ رو رفته و خب دیگه به هر حال یه مقدار شکست. رفتم جلو بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم من هیچ وقت صحبت های شما، روشنگری های اجتماعی رو شما رو تو بحث ها فراموش نکردم، خیلی خوشحالم میبینم. اینقدر ذوق کردی بودن که حد نداد.
1: پیش از انقلاب بود شما دیدی یا بعد از انقلاب؟
2: بعد از انقلاب.
1: آها، بعد از انقلاب دیدیم. تجا دیگه شما رو میشناخت به عنوان بازیگر و اینا؟
2: گفتم بهشون بله، گفتم من و سر دبیرستان خوارزم میشستم با همسر، دقیقا یادش بود. بلکه معلم های ما یه جوری بودن که اگر اون بچه یه کنجکاوی هایی داشت و دلش میخواست بیشتر از اون حدود درس بدونه، بهش این فرصت رو میدادن. بقیه معلم های من هم همی بودن، همیشه من باهاشون به خصوص تو دبیرستان حرفای جدا از کلاس میزدم. همیشه ما 10 دقیقه آخری کلاس فرصت داشتیم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم و اینا. بعد یادمه دکتر سعیدی دبیر فلسفه ما سال آخر دبیرستان نمیذاش من حرف بزنم، تا هر من میمدم نظر بدم از یکی دیگه سوال میکرد، استاد فلسفه مونم. بعد تو کلاس کنکور دیدمش، دیدم خیلی با من چیزه، گفتم شما که من دوست ندارین، شما که نذاشتین من حرف بزنم همش. گفت من به خاطر حفاظت از تو نمیذاشتم تو حرف بزنی، تو اینقدر صریح اللهجه بودی و موشکاف بودی و وارد یه مسائلی میشدی که برات خوب نبود، بقیه بچه ها برات مسئله سازی میکردن و نمیدونم فلان و اینا. یه بعد با هم خیلی دوست شدیم. آره آقای رعوف بود اینو، آقای خیاط‌زاده، همه شون رو یادمه و به خصوص معلم هایی که تو شیراز سال من درس خوندم، کلاس 11 خونه برادرم بودم تو شیراز، خانوم مقبمی نازنین مدیرمون بود و خانوم حمزه ای نازممون بود، آقای منصوری، آقای نیری، اینا همه شون رو من تک تکشون رو یادمه، چون باهاشون رفیق هم بودم، فقط معلم من نبودم. اینا چون میدیدن من بچه کنجکاوی هستم، با من بیشتر از بقیه بچه ها سر کردن. یاد همه شون به خیر، خیلی هاشون
1: یاد همه شون گرامی باش. بله در آغاز
2: و بعد من وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم و مدرسه و دبیرستان خودم و که با چه اشتیاقی صبح میرفت، من از جمعه متنفر بودم چون مدرسه ها رو میبرد تعطیل بود، از تعطیلاتش و خوشم نمیومد، چون این عشق مدرسه رفتن و دوستایی که داشتم معلمم خیلی سوار بود به من. اصولا از تعطیلات همینجوری هم تو ذهنم مونده، کلا از ویکند خوشم نمیاد.
1: چه جالب،
2: امیدوارم خانواده ها اینو متوجه بشن، خیلی جدی باهاش برخورد کنن و بچه هاشون رو به این مزبله های اسلامی نفرستن. اینا مدرسه نیستن، اینها مردابی هستن که بچه ها رو تاریک میکنه روحشون.
1: بعد 100% با این شرایطی هم که هست هم فراموش نمی کنیم. حدود 2 سال پیش بود که به صورت مشکوکی در تمامی بخش زیادی از مدارس دخترونه گازهای شیمیایی پخش میکردن و باعث مسمومیت خیلی از دختران ما شدن. اینو که فراموش نمیکنم، یعنی واقعا
2: این که الان هم میرن اسلحه‌هاشون میذارن تو مدرسه، نیروهاشون رو میذارن تو مدرسه، وقتی میخواد بهشون حمله بشه که بچه ها رو میان دیوار گوشتی میکنن برای خودشون کسافتا. و این که من به این نتیجه رسیدم که دنیا دیگه نمیخواد اینا رو از بین ببره، برای که متاسفانه انقدر جهان دیر بیدار شد، حتی مردم خودمون دیر متوجه شدن.
1: بله،
2: یعنی ما مردم دیر متوجه شدیم.
1: دیر متوجه شدیم، کاملا تایید میکنم. بله،
2: و اینها دیگه پایگاهشون رو قرص کردن، مسلح شدن، از این برم تمام مأمورهای کثیف مزدورشون رو فرستادن تو تمام دنیا و جهان هم میترسه، اروپا، آمریکا، اینو اون میترسه با اینا به عنوان چیز تروریسم برخورد کنه، تو کشورهای خودشون موزل پیش بیارن این طرفدارای این جمهوری جنون و جهالت و خون و خونریزی. مسئله اینه که دنیا رو به خطر انداختن، دنیا متوجه شده ولی جرأت نمی کنه، برای که اینا یک عالمه آدم خریدن با پول ما، فرستادن تو اروپا، تو آمریکا، تو استرالیا، تو کانادا. و اگر اینها مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشن، کشور خودشون به خطر میفته.
1: البته شرایط یه مقدار داره تغییر میکنه. من فکر میکنم اون چیزی که فعلا اولویت داره برای کشورهای غربی این هستش که یک سری حساب کتابا و معاملاتی رو با روسیه و چین در درجه نخست و در مرحله بعدی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی و مثلا حتی ترکیه و خیلی جاهای دیگه، اینا رو باید حل بکنن، چون اینا همه با هم مرتبطن. یه مقدار این مسائل باید حل بشه که بعد آره به هم گره خورده. مسائل در واقع تو در توه، یه مقدار تو در توتر شده تداوم این ساختار. یه سری مسائل جنگ‌های خاص جهانی و منطقه‌ای هم هستش که حالا قضایا رو پیچیده‌تر کرده. به هر حال مسئله روسیه و اوکراین هنوز حل نشده. خلاصه این مسائل پیچیده است، درسته، ولی ما امیدمون از دست نمیدیم و الان جمهوری اسلامی به هر حال ضعیف‌تر شده نسبت به 2-3 سال پیش. بحران اقتصادی
2: از
1: ابر تورم ما داریم.
2: من نمیگم امیدمون از دست بدیم، اشتباه نکن.
1: درسته. یا بنابراین به نظر من شرایط مهیاتر شده، منتها ما تاکتیک های اولا وقتی میخواییم به خودمون هم تکیه کنیم، ما هنوز طراحی های حرفه‌ای برای مبارزات نداریم، تاکتیک های حرفه‌ای برای مبارزات و برای براندازی. اینا به نظر من اولویته که متاسفانه گروه های مختلف سیاسی حالا بنا به دلایل مختلف سراغش نرفتن، پراکنده کارهایی میکنن، خلق و سائه بداهی کارهای انجام میدن، ولی اینها سیستماتیک نیست این کارها. حالا اینا در موردش
2: مردم ما نیاز به اسلحه دارن، دست خالیش کاریمش کرد، ولی منظورم همین بود که به امید من و اونی برو شوهر بکن بیوه نمونی. مسئله سر اینه که مثلا همین داستان مدرسه، الان خود مردم باید جلوی اینا باشن. من چرا باید این همه پول بدم برای یه کتاب دفتر؟
1: درست، همونش هم باید فرمانهای هر... مثلا شاهزاده باید این فرمان رو به نظر من میدادن، اینو باید گفت، یا تیمشون باید این کارا بکنن. یعنی به جای به نظر من اینقدر که تمرکز روی این سمینارها و اونجور جهات قرار داده میشه که اینا خوبه، من نمیگم اینا لازم نیست برای به اصطلاح رایزنی بین المللی، اما این مسائل حیاتی تره. این اعتصابات حرفه‌ای، این که مثلا مدارس خیلی نکته مهمیه، باید تعطیل میشد، باید به نظر من تمهیدی اندیشه میشد، خیلی سریعتر این کارها انجام میشد، یه مقدار هدفمندتر کارها انجام میشه. من اینو کاملا میپذیرم. اعتصاب جاهای مختلف هم حالا ما در مورد کارگرا و کارمندا میگیم به خاطر اینکه بحث مالی توش هست نمیشه واقعا این رو سفارش کرد، ولی بحث مدارس اتفاقا چون بحث مادی قضیه نیست، میتونه در واقع یک نوع تعویق انداختن حرفه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم یک فشار محکمی برای بخشی از جمهوری اسلامی انجام بدیم، بگیم که بابا ما حداقل در این زمینه آموزشی با توجه به شرایط بحرانی مملکت زیر یوغ شما نخواهیم رفت، ما خانواده ها و ما بچه ها. این نکته بسیار مهمه.
2: اصلا آقا نداریم بدیم، کف دستی که نداری بیا بکن.
1: درسته.
2: میگه من میگه گاوت نره، میگه نه تو بدوش. آخه دیگه مردم از کجا پول میارن این هزینه ها رو میکنن؟ آخه اینا خیلی به نیاز به آسیب شناسی داره برای جامعه.
1: درست. خب ما با توجه به اینکه این بحثا خیلی پردامنه است و خیلی هم طولانی خواهد شد، بخوایم فقط به این بپردازیم، ما میریم سراغ بحثای عادیمون که به ترتیب تاریخی میرفتیم جلو. رسیدیم ما به سال 1964. در برنامه گذشته به فیلم مردی که مو شد خیلی مفصل پرداختیم، اما الان امروز ما سعی میکنیم اول به فیلم آوار بپردازیم. میرسیم به فیلم آوار، دومین ساخته سیروس الوند پس از انقلاب. ریشه در خون اولین کارش بود، سیروس الوند این دومین کارش بود که خب از یه جنبه هایی با اون سیروس الوندی که ما پیش از انقلاب میشناختیم با فیلم هایی مثل فریاد زیر آب، فیلم شب آفتابی و نفس بریده، زمین تا آسمون فرق میکرد. یعنی خودش یه مقدار آداپته کرد سیروس الوند، هم با فیلم ریشه در خون، هم با فیلم آوار به خصوص. یک به صلاح خودش رو آداپته کرد، با شرایط جدید خودش رو وفق داد، سراغ یک موضوع دیگر رفت، موضوعی که به نظر میرسه برخلاف اون فیلم مردی که مو شد که در برنامه گذشته صحبت کردیم که دارای جنبه های رئال فراوان بود و طنز اجتماعی داشت، مبتنی بر واقعیات بود، این بیشتر جنبه تمثیلی داره، خیلی سمبولیکه، درسته؟
2: بله.
1: از تجربه خودتون بگین کلا.
2: خیلی از این بچه ها تازه بعد از شورش 57 فهمیدن وطن یعنی چی، ایران یعنی چی. راستم میگم ببین، ما اینقدر خوش بودیم که اصلا دنبال این چیزا نبودیم، خب حالمون خوب بود، داشتیم زندگیمون رو میکردیم. بعد از اینکه این جانوران بر ما حاکم شدن، تازه یکی یکی دوزاری آدمایی که حتی قبلش هم مبارز بودن یا مخالف بودن یا منتقد بودن، دوزاریشون افتاد که شاه یعنی چی، میهن یعنی چی، و خانه تو، امنیت تو، و زحماتی که برای این مملکت کشیده شده. همشون هم اکثرا شاه دوستن، ولی به از ترسشون اعلام نمی کنن. و فیلم آوار یک تمثیلی از ساخت ایران مثل شروع پهلوی اول، رضا شاه بزرگ بود.
1: درسته، این نکته سا برای اینکه نشون میده که در واقع جمشید مشایخی که نقش اصلی رو در واقع در این فیلم به عهده داره، خب ثروت زیادی رو جمچیز کرده از طریق همون زمین بایری که تبدیلش کرد به یک زمین دایر، از حالت در واقع این منطقه بی آب و علف و با زحمات خودش، با همراهی دستیار خودش که هادی اسلامی نقشش رو بازی میکرد، اینا اومدن طی 20-30 سال اون زمین در واقع بایر و اون منطقه خشک رو تبدیل کردن به یک منطقه حاصلخیز که ثروت زیادی رو در واقع ایجاد کردن و در واقع چیزشون به منافعش، البته به اون اطراف هم میرسید، به مردم اطراف. خب این چندین فرزند داشت،
2: آبادانی کردن، آباد
1: بله، از صفر شروع کردن
2: مخروبه رو، اون بیابانی
1: میشه تدایی کردش که هرچند که فیلم نامه نویس این کار آقای صادق حاتفی خود چپ بود دیگه، برادر رحمان حاتفی معروف که اعدام هم شد، توده ای های معروف
2: روزنامه شد. همشون بعد 57 فهمیدن که چه غلط کرد،
1: ولی درسته با اون شرایط ما وقتی مثلا این فیلم و این فیلم سمبولیک آوار رو مثلا مقایسه بکنیم مثلا با فیلم منحتی مثل خانه عنکبوت که دست پرورده مسعود بهنود شارلاتان بود، که اون کاملا میخواست موضع‌گیری علنی علیه پهلوی ها بکنه، از مشروطه به بعد کلا هم علیه مشروطه بود، هم علیه پهلوی ها، هم علیه روشنفکران غرب‌گرا به قول خودشون بود، وقتی این دوتا رو مثلا بغل هم بذاریم، آوار ممکنه به لحاظ مثلا امروز که نگاه میکنیم جذابیت نداره، یه مقدار زیادی برای نسل جوان امروز ممکنه دور از ذهن و غیر جذاب و حتی از نظر روایی کسل کننده به نظر بیاد و منطق رواییش به لحاظ رئالیته اشکال داشته باشه، اما به لحاظ تمثیلی راست می خیلی نکته جالبی رو گفتیم، این نکته هست واقعا، یعنی برای ما امروزه وقتی میخوایم تفسیر جدید بکنیم حتما یکی از تفاسیر همین هست که میتونه سمبل رضا شاه باشه جمشید مشایخی که یه منطقه برهوت رو تبدیل میکنه به منطقه آب، این به یه منطقه حاصلخیز. این خیلی نکته جالبه. و بعد
2: این که
1: اونجا وصیت هم که میکنه
2: کودکی متولد میشه، زایش اتفاق میفته،
1: دقیقا یه کودک متولد میشه که همون بعد که بزرگ میشه میشه فرامرز غریبیان تو داستان، دقیقا. و بعد فرزندان دیگهش هم که حالا در فیلم کم کم به تدریج نشون میده همه رو که اینا چه کاراکتری دارن. نکته جالب توجه این هستش که خب اساس داستان فیلم بر این اساسه که فیلمنامه بر این اساسه که این مشایخی که حالا سنش رفته بالا و ثروتی به هم زده، بعد از 37-38 سال فرزندان مختلف خودش و فرزندان کمه هم پسر بودن دیگه، فرزند دختر نداشت، همه رو فرا میخونه که در احساسشون کرده بود دیگه میخواد از بین بره، احساس کرده بود که دیگه کم به زودی میمیره، فرزندانشو میاره که وصیت میکنه به همشون که این از میراث من پاسداری کنی و در راه همون با نیت خیری که من داشتم در راه آبادانی این منطقه روستایی و این شهرهای اطراف شما بکوشید. یعنی اینو فقط به صلاح در راه هوا و هوس‌های خودتون مصرف نکنید. نصیحت میکنه اینا رو. این نکته هم باز میتونه یک معنا داشته باشه با دید امروز حداقل، که در واقع اون فردی که معمار این ایران نوین بوده وصیت میکنه که از میراث من پاسداری کنید، یا به مردم میگه، که به مردم اطرافش میگه که از میراث من پاسداری کنید، به هدر ندید، در نابودیش نکوشید، فقط مصرف شخصی نکنید، بلکه این سعی کنید که در واقع نفعش به همه برسه، به همه اهالی ده و همه اهالی سرزمین برسه. این نکته جالبی بود. خب در مورد اینکه شما رو آقای خود الوند دعوت کرد یا تهیه کنندش، که فکر کنم آقای سبوکی بود.
2: نه رو... خود فیروز زنگ زد. منم 2 سال بود کار نکرده بودم، خیلی روحیه خوبی نداشتم. وقتی فیروز دعوت کرد با خوشحالی رفتم، سناریو رو هم دوست داشتم، خوشم اومد از اون نقشم، خوشم اومد، کستم که خیلی خوب بود دیگه، مشکلی نداشتیم. بعد جای فیلم برداریمونم که اون قلات شیراز که اصلا بهشت که روزگار عزیبا، بهشت واقعا اون قلات، اون رودخونه ها، اون طبیعت سبز، اون کوه ها و بلندی ها. یعنی ما 2 ماهی که اونجا بودیم انگار که رفته بودیم یک سفری به بهشت. اگر متاسفانه مشکلاتی به در سخت بازی های روزمره آدم رو اذیت نمی کرد.
1: خب به نکته خوبی اشاره کردید. مثل اینکه یک درگیری ها و یک جدال هایی در میانه فیلم برداری بین شما و به خصوص آقای هادی اسلامی ایجاد شد، درسته؟ در رابطه با این توضیح بدین، در رابطه با همین قضیه.
2: ببین ما خب بین خودمون که حجاب رعایت نمی کردیم، که به خاطر قانون و به خاطر سانسور و اینا حجاب رعایت می کردیم. ما تو خونه یک زن و شوهر روستایی بودیم که خود اونا اصلا فنومن بودن، اونا اصلا یک جیگرایی بودن، مرد یک مرد با وقار مؤدبی صحبت کنی و در سطح خودشون آگاه اجتماعی، زنه یک زن سرخوش خوشنگی. یه دفعه میرم وسط حیات با اون شلیته بلند و پرچینش دور میزد دور میزد، دست میزد دست میزد، قهقه میزد، میخندید. عصری که میشد دوتایی سنبرشون میذاشتن تو ایوون، چایشون رو با هم میخوردن، گپ و گفت میکردن، که من و تانیا جوهری میگفتیم یعنی ممکنه ما هم این شانس رو بیاریم در پیری یک همچین مونسی داشته باشیم. و چه تضاد زیبایی بین شخصیت این زن و مرد بود، که من به تانیا میگفتم ببین توافق مهم نیست در زندگی، در رابطه، این تفاهمه که مهمه. تو باید طرف تو بفهمی، نه اینکه هرچی تو میگی اونم بگه منم همینجور، میگه تو قرمه سبزی دوست داری، میگه منم دوست دارم. با جوکت میساختیم سر این موضوع، زمان میگفتیم یارو رفت با دوست دخترش کافتریا، یارو گفتش که آقا 2 تا قهوه لطفا، دخترم گفت منم 2 تا قهوه، یارو بعد دوتاشون سفارش داده، دختره حالیش نبود، فقط میخواست دنبال روی پسره باشه. و این خطرناکترین نوع رابطه است که تو همش بخوای مطابق سلیقه مخواد هم راه زندگی کنی. تو باید فهم همدیگر رو داشته باشی. و این بود که من این زن و شوهر برای من هنوز خاطره هستن و خونهشون. و این تو ایوونه اینا یک اتاق اون بر بود که جهانگیر الماسی ملعون و سیروس الوند بودن، من و تانیام تو یک اتاق این بر بودیم. خب بچه ها می اومدن بالا پیش سیروس، سوالایی داشتن، تمرین داشتن یا هرچی که داشتن. من با یه لباس رکابی تابستونی و خنک بود دیگه، اومدم زیر سیگاری رو جلوی در خالی کنم توی سطلی که پشت در بود، در حتی همین که در باز کردیم فلان. میگم ما که مثلا تو خونه هامون که اصلا رو نمیگرفتیم، حجاب نداشتیم، یه دفعه قاضی اسلامی با حالت پرخاش برگشت گفت وای خانم اینجا هموم نیست، لخ میای. آره، من گفتم که اولا حرف دهن تو بفهم، ثانیا من تو رو مرد حساب نمی کنم که رو بگیرم و خودم رو بپوشونم. ما یه آدمای ایلیاتی هستیم، ما رعیتمون رو مرد حساب نمی کنیم جلوش پوشش بدازیم، ما فقط مردی که دوست داریم و مرد حساب میکنیم. اینه گفتیم و آقا داستان بالا گرفت و دیگه من اینقدر عصبی شدم بلند شدم، ساعت حالا که مثلا 12 شب رفتم تو قبرستون ده، نشستم سر قبر مرده ها شروع کردم گریه کردن که این چرا
1: عجب
2: اینقدر بیتربیتی کرده بابا، که مجید مزفری با به شوخی بهش میگفتیم مجید مزخرفی، مجید مزفری و مصطفی تاری و نمیدونم چیز محمد
1: موتی
2: مطیع، مطیع محمد مطیع اومده بودن و ستایی اومده بودن، چون قبرستون میترسیدن اونا اومده بودن دنبال من که من چطور نمیترسم تو قبرستون رفتم نشستم 12 شب.
1: ببینم
2: بعد
1: اطراف
2: ستایی
1: شیراز بود دیگه، نه اونجا خود شیراز
2: آره
1: نبود.
2: نه روستای قلات بود.
1: آها، خود روستای قلات بود، تمام فیلمبرداری اونجا انجام شد، اون قبرستون هم
2: بله
1: همونجا بود، همون نزدیکی بود.
2: بله یه مقدارش تو شیراز بود و اینا مثلا بیرونی های اون خونه و اینا، خب یه خونه یه در اربابی مثلا بود،
1: خب
2: ولی
1: بعد
2: بیشتری
1: سرانجام چی شد؟ آخرش هادی اسلامی عذرخواهی کرد یا اینکه بازم پافشاری
2: نه
1: کرد
2: خیر
1: دیگه؟
2: دیگه این قهر ادامه پیدا کرد و ما با هم اصلا حرف نمی زدیم و یه مقدار حالا فضا رو معذب کرد. ولی بعدش جالبه که من یک روز رفته بودم فارابی با این آقای اسفندیاری دعوا کنم آقا چیکار داریم میکنین از این سختگیری‌ها، از اون ورم شالگیری‌ها، هرچی میزنه مسئله داره برداشتین و بردین تو سینما، شما گفتین میخواین مثلا سینماتون پاک باشه، چرا هرچی آدم حسابیه باید معذب باشه اینجا فلان اینا. بعدم خب مدت‌ها بود کار نمیکردم، باز دوباره رفتم اونجا، گفت اتفاقا من میخواستم بفرستم دنبالتون خانم بیاد. گفتم چرا؟ گفت برای قضیه آوار. گفتم چی شده اون که اونجا تموم شد؟ گفت نه اومدن گفتن شما اومدین بیرون داد زدین که من مرد میخوام. آره گفتم آقای اسفندیاری، حالا اون زمانم ما سنمون هنوز پیر نشده بودیم، گفتم آقای اسفندیاری من زشتم؟ من کورکچلم؟ گفت نه. گفتم یعنی هیچ مردی تو شیراز نبوده که و من مثلا به پسنده مجبور شدم داد بزنم؟ اصلا شما خودت، شما میگن شنونده عاقل باشه، شما خودت چجوری این حرف قبول کردی؟ من یک زنیم که اشاره کنم 10 تا آدم میان دور برم، من آدمی نیستم که به عنوان یک زن بخوام خودم رو تو جامعه ارائه بدم، من به عنوان یک انسان تو جامعه هستم نه زن. بعد نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتش که منم تعجب کردم. گفتم اصلا تعجب نکنین، به عقل خودتون شک کنین، این چه وضعیه درست کردین برای ما؟ یعنی چی که میخواستم نمیدونستم چه جوری از شما بخوام بیاین اینجا فلان اینا، شما همونجا باید میزدن این تو دهن یارو که اصلا یه همچین چیزی حتی برای مری مرنیام اتفاق نمیفته. مرنیام موقع پیر بود به سربازم بود خدا بیامرز، گفتم حتی مری مرنیام خواهون داره، خواستگار داره، دوست پسر داره فلان، ولی برای من قحطی بوده، اونم هادی اسلامی. دیگه از اونجا من با هادی رابطم هم خراب شد تا موقعی که مریض شد و این مشکلی داشت توی مهره های پشتش و اینا، من باز دلم سوخت. آها نه، سر چیز بودیم، غرب بودیم تا سر بهار در پاییز فخیم زاده،
1: درست؟
2: آره، اونجا بالاخره باید بازی میکردیم با هم دیگه، اونجا هم باز یک جمعی بودیم باید بازی میکردیم اینا، خلاصه اونجا هم سر طرف میزدیم. بعد یه دفعه اومد گفت من خونه خریدم. من اینقدر واقعا دلم پر از مهر و عشق آدم هست، اینقدر خوشحال شدم که نفهمیدم با این قهرم رفتم ماچش کردم. من چقدر خوشحالم که تو خونه خریدی، آخ چقدر خوبه که دیگه سر سامون داده زندگی و نگران بچه ها نیستی. خودش تعجب کرد این شوق و شعف من که من بیشتر از خودش ذوق کردم که خونه خریدی. بعد گفتش که من معذرت میخوام و فلان و اینا، دیگه دوباره رابطه برقرار شد. وقتی هم که مریض بود من دکتره که میشناختم بهش معرفی کردم اینو، ولی خب متاسفانه
1: ایشون هم به مواد مخدر مصرف میکرد دیگه، درسته؟
2: بله بله،
1: یعنی این فوت زود هنگامش به خاطر افراد در همین مصرف بود دیگه. سال 72 بود که ایشون فوت کرد.
2: نه، بیماری در ستون فقراتش داد به خاطر دردش شدید میکشید.
1: ولی این توضیحی که دادید بیانگر یک واقعیت در سینمای ایران بوده، اینکه یه افرادی، خب به هر حال هادی اسلامی البته خب در تئاتر پیش از انقلاب کار میکرد، حالا خیلی مشهور نشد ولی به هر حال فعالیتاشو از زمان شاه شروع کرده بود، ولی خب فعالیت سینماییش بالا بعد از انقلاب بود.
2: جانبی آقای جوانمرد،
1: درسته؟ بله. ولی منظورم این هستش که از اون افرادی بودش که خیلی میخواست جانماز آب بکشه بعد از انقلاب، نه؟ یعنی جست اینا رو داشت کلن پشت صحنه فیلم برداری، یعنی از اونا بود که خیلی خواست خودشو، یه بجناتش هم همینجوری بود، یه ریشی که داشت. و حتی تو همین فیلم آوارم نگاه میکنیم متوجه میشیم دیگه، مثلا از همین مثل برادرای ارزشی که خیلی پاسدار سنت و مذهب و اینا هستن، این تیپی اصلا بود تو کاراکتری که تو این فیلم هم هست، متناسب بود با کاراکتر واقعی که داشت از خودش بروز میداد بعد از انقلاب، درسته؟
2: بله. به هر حال ببین، میگن این خیلی از این بچه های ما از مثلا کودکی سختی عبور کردن به شهرت رسیدن و بعد خب به دلایلی در قبل از 57 اون در واقع بر مناسبی برای تصویر نبودن که مثلا تو سینما مطرحشن از نظر چهره، از نظر جنس بازی، یا میتونم نوع سناریوهایی که ساخته میشد اینا واجد شرایط نقش اصلی نبودن. بعد از شورش 57 که اینا اومدن و هرچی نکبت رو با خودشون آوردن، اصلا چون ضد زیبایی بودن هرچی کج و کله و دب قرازه و آفتاب شکسته و لگن شکسته بود و آوردن برای ما مطرح کردن. خیلی از اینا رو مثلا همون زمان تو تلویزیون من حرص میخوردم، آخه این اصلا چرا به خودش اجازه داده بیاد جلو دور می. حتی توی مثلا برنامه های کودکی که اجرا میکردن اینا، یه مش دلقه که زشت کچکوله رو میوکردن که بسن برای بچه ها سر رو بر ببافن. من برای من همیشه گفتم حتی تو نقش منفی هم شما باید یک نوع جذابیت و کاریزما داشته باشی که اصلا نقش منفی یعنی کسی که دیگرون رو فریب میده، دروغ میگه، گول میزنه، جیبشون رو میزنه، نمیدونم فلان. و تو باید یه چیزی داشته باشی که آدما گولت بخورن. آدمایی که سر خود منو کلا گذاشتن همه رفیقای خوب من بودن، آدمای آراسته بسیار موجهی بودن، من جمله شوهر خودم، آدمای درستی بودن. آدم فکر نمی کرد اینها اصلا یک همچین موجوداتی از آب در دارن. اسیتون تتون اسیتون. و اینه که حتی برای نقش منفی هم من میگم یه آدمی باید باشه که یک نوعی دیدنش قابل تحمل باشه. حتی تو بتونی فریبشو بخوری.
1: درست. خب در رابطه
2: من یه آدم لاتی لومپنه خشنه چرک و چیلی بیاد من بگه من پول قرض بده که من نمیتونم بهش پول قرض که اون یارو که آراسته است پیراسته است میاد از من پول میگیره بعد به من نمیگه حالا میکشه.
1: درسته. حالا عذر میخوام، فیلم آوا رو حالا داشتیم صحبت میکردیم، خب این نویدوی یکی از مسائل پشت صحنه‌شو گفتید. من خودم حقیقتش فیلم رو خیلی دوست ندارم، یعنی الان که نگاه میکنم خیلی کسل کننده است و مثل حکایت های قدیمی هست. و حالا یه تفسیر خوبی انجام دادین، جالب بود. اینو این فراتر از این که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد یا دیگران خوششون بیاد یا خوششون نیاد، فیلم به نظر من خب کسل کننده است، مخصوصا اینکه تا 30-40 دقیقه اولش داره به تدریج یعنی همه رو میخواد معرفی کنه، یعنی اون تایمی که باید پخش بشه در کل فیلم برای معرفی کاراکترها اینجا میره تیکه تیکه هر فردی رو به صورت مجزا، مثلا برای اینکه مخاطبا آشنا بشن با پسران این پیرمرد، خیلی دیگه میره تو لوکیشن های مختلف زوم میکنه رو شخصیت های مختلف که مثلا اینا کی هستن، که به نظر من خیلی کلیشه ای هم هست و اون نصیحت ها و اینها هم
2: مسیرش هم طولانی بود، یعنی
1: خیلی طولانیه
2: طول کشید تا همه اینا رو ببینه. خب همه اینا رو میتونست مثلا دیگه اینقدر تو جاده دیده نشه آقای اسلامی، میتونست کات بشه و شاهد دعوای من با شوهرم باشه، شاهد مثلا اون یکی با دعوای موتی با مردم باشه، نمیدونم فلان باشه. یعنی با حادثه شروع نمیشه، این اشکالش همین تداوم سفر کشفیات هادی اسلامی تو
1: دقیقا دیگه هادی اسلامی بقیهش
2: خوب بود، بقیهش خوب زلزله شد، اینا اونجا بودن تلاش میکردن دعوا میکردن، مسائل روانیش رو مطرح میکردن، چرا بدجنسه، چرا خوشگذرونه، چرا مثلا عاقل نشده برای زندگیش، نمیدونم فلان. خب اونا خودداخل دیالوگایی بود که توی حرکت و اکشن انجام میشد، ولی شروع به نظر من خیلی طولانی،
1: خیلی کشدار بود. بله. و بعد اینکه تغییر و تحول شخصیت ها بعد از زلزله رو خب خیلی دیگه به قول معروف بدون مثلا پیش‌زمینه لازم همه یهویی متحول میشن آخر فیلم، بخواد هیچی هم دستشون گیرشون
2: میگم
1: نمیاد دیگه.
2: این مسئله چون مسئله همین آبادانی و ویرانی و انقلاب بود پشت پردش، خب واقعیت هم همین بود که مردم بعد تو 58 فهمیدن چه کلای سرشون رفته.
1: درست.
2: خیلی ها تو 58 تغییر کردن، خیلی ها تو 59 تغییر کردن و همینجور تغییر کردن و فهمیدن چه کلای سرشون رفته و فهمیدن که کنار هم بودن. اون وقت تازه اون سالها هنوز مردم شکمشون سیر بود، هنوز انبارای شاه پر بود و مشکلی نداشتن، ولی از نظر آزادی مسئله حجاب، مسئله کمیته، مسئله گشت، نمیدونم فلان، خب اینا دیگه شروع شد به نارضایتی مردم و صحبت کردن تو محافل دوباره راجع به سیاست.
1: بله. اگه به صورت سمبولیک این رو تفسیر بکنیم یه مقدار منطق روایش پخته تر میشه، یعنی اگه به صورت رئال تفسیر بکنیم این فیلمو، یعنی بخوایم نقد و تحلیل کنیم، اشکالات منطق روایی زیاده، یعنی به لحاظ منطق روایی اشکالات زیاده، ولی اگه به صورت سمبولیک و استعاری در نظر بگیم جالبه. اما نقاط قوت فیلم بگم، فراتر از این که حالا مثلا سناریو رو من نمیپسندم، حالا یکی دیگه ممکنه یه جاهایی بپسنده، اما صحنه زلزله بسیار حرفه‌ای طراحی شد، بسیار با توجه به امکانات محدود اون زمان که جلوه های ویژه به هر حال هنوز قوی نبود، کامپیوتر نبود، در ایران استفاده نمی کردن. الان خیلی راحته دیگه، با هوش مصنوعی یه زلزله به صدا فضای زلزله رو ایجاد می کنن. این یکی از حرفه‌ای ترین تصاویر زلزله پس از انقلاب بود، با توجه به سالی که ساخته شده فکر میکنم با تکنیک این نخ صورت گرفت، این نخ بیرنگ، یعنی نخ فکر کنم بسته بودن به وسائل. خیلی لرزش ها حرفه ای بود، خیلی حرفه ای بود. من یه خیلی
2: کار قشنگ از نظر تصویری، کار قشنگی بود.
1: آره، یعنی یکی از حرفه ای گری های
2: قابل قبول بود.
1: آره خیلی قابل قبول بود اون همون فضا که بعد بازی ها همچنان بازی شما هم دقت کردم چقدر حرفه، همون موقعی که زلزله میاد خیلی یکی از حرفه‌ای ترین واکنش ها مال شما بود، یعنی اون ترس طبیعی که ایجاد میشه و یک جیغ حرفه‌ای که کشیده میشه، نه اگزاجر، خیلی حرفه‌ای بود. اون بازی شما خیلی خوب بود به نظر، بازیگرا کلا خیلی خوب بودن، یعنی با یکی از نقاط قوت فیلم این هستش که شاید یکی از فیلمایی بودش که ستاره های به هر حال تئاتری رو همه رو به خدمت گرفته، و تئاتر پیش از انقلاب از آقای مشایخی گرفته تا خود هادی اسلامی و محمد مطیع که یکی از بازیگران خیلی خوب بود، خود شما
2: تانیا جوهری.
1: بله، حالا بازی تانیا خیلی قوی نبود، این واقعا یه واقعیت رو بگم،
2: بازی تانیا قوی نبود که چون که تانیا متاسفانه چهره تصویری نداره.
1: درست.
2: از تئاتر خوب بود ولی برای تصویر چهرهش جواب نمیداد و متاسفانه یک غروری هم داشت که فکر میکرد خیلی زن زیباییه و یک جوری مثلا آواگاردنره و چرا قدرشو نمیدونن و همین باعث شد که کلن تو زندگی بهش صدم میخورد، برای اینکه پتانسیلش کمتر از توقعاتش بود.
1: درست. اون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، درسته؟ همون موقع
2: بلد.
1: یا نه؟ همون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، تانیا جوهری، مجید مظفری و مصطفی تا
2: مرز غریبیان شد اونجا.
1: همونجا؟ جدی؟ چه جالب. حالا اشاره کردیم به فرامرز غریبیان، یکی از شخصیت‌های یکی از بازیگرانی که کلن در این چند سال اول انقلاب معمولاً نقشای یک آدم با اخلاق مثلا انقلابی با مذهب رو، با مثلا اعتقادات مذهبی قوی، با تقوا رو همیشه در این فیلم‌های دهه 60 نشون می‌دادن، فرامرز غریبیان بود. در تمام فیلم‌ها کسی بود که یا در جهت احقاق حق می‌کوشید، مثلا فیلم سفیر مثلا، یا آدمی بودش که همیشه نقش این تیپی رو بهش می‌دادن. در این فیلم هم تنها فرزند مشایخی که به قول خودش میراثدار واقعی او هست و او پدرم از
2: بچه آدم حسابی، اما بچه آدم حسابیش اون بود. فرامرز تو زندگیش هم آدم کلن بی آزاریه، تو روابطش و اینا آدم شلوغی نیست.
1: درست.
2: کلن.
1: اما خب توی انقلاب چون دخیل بود، جز بچه های انقلابی بود، با همون یکی از فیلمایی که خیلی در واقع حالا از گوزها بگیریم که دیگه خیلی کالت شد به عنوان سمبل مبارز سیاسی چریک، ولی خب فیلم جنگ اطهر بودش که خودش رو دیگه کامل در اختیار انقلاب قرار داد، محصول آینده ساخته محمد علی نجفی.
2: کیمیایی بودن، کیمیایی اینا رو بول کرده دیگه، بنابراین باید کمونیست باشن، باید انقلابی باشن، ولی بیشتر تحت تاثیرن.
1: و فراتر از کمونیست بودن، در فیلم جنگ اطهر که یکی از فیلم‌های کلیدی انقلابه، درست یه ذره قبل از انقلاب ساخته شد توسط محمد علی نجفی و اون مؤسسه آیت فیلم، کاملا دیگه شخصیت اسلامی مبارز رو نشون میده و میخوام بگم که کلن کاراکترش تو این نقش‌ها خیلی در واقع برجسته شد، ضمن اینکه خودش هم یه بچه انقلابی بود، هم به قول شما به چپها بس بود هم به اسلامیا، و همین علت خیلی مقرب شد فرامرز غربیا و در فیلم هم نقش های مثبت بهش میدادن. این یه نکته است که
2: یادشون بخیر پدر سیروس البند، این خانواده کلن تنزگو و تیکه پرون و باهوشن همشون، خدا رحمت کنه خشایا رو که چقدر این بچه رو من دوست داشتم و دلم سوخت وقتی این اتفاق افتاد.
1: بله.
2: و اینا کلن یه خانواده خیلی تنازیان، سیروس هم همینجور، اصلا وجودش تو محفل چهار نفرم انگار که مثلا پارتی گرفتی، اینقدر تنز و زیبا و حضورش دلچسبه. پدر سیروس میگفتن بعضیا نون صورتشون رو میخورن، بعضیا چوب صورتشون رو میخورن. سیروس به من میگفت تو قیافت چون مثل ببره، منم تازه تولدم هم سال ببره، مثل ببره، هیچکی باور نمیکنه که تو قلعه آروم و مهربون و اینجوری و احساساتی باشی. ولی مثلا پروانه معصومی که اینجوری ابرو چشم و اینجوریه مینگم میکنه حرف میزنه، این نون صورتش رو میخوره. کسی فکر نمیکنه اون بر ماجرا چه جلت پاره پوره ایه.
1: درسته، جالبه.
2: ما متاسفانه اینو داریم. مثلا خب برای تصویر وقتی میخوان نقش انتخاب کنن، نقش تهاجمی رو به من میدن چون من صورتم یک قدرتمنده.
1: درسته. در این فیلم هم شما داشتین همسر جهانگیر الماسی بودین دیگه، که هی داشتین تحریک میکردین که خیلی زودتر خودتو برسون به پدر تا بیشتر پولها به تو برسه، تحریک میکردین. آره تو مردی که موش شدم
2: بازی کردم که هیچ ربطی به من نداشت، یعنی من تو زندگی مثلا هنوزم بلد نیستم بول بشورم.
1: درسته، تو نقشایی که داشتین اکثرا ولی این تیپی بود. آره.
2: بله، به خاطر نوع و اون
1: آره.
2: حالت استحکام صورت من مثل مثلا بقیه نقش های توسری خور و بدبخت و اینا البته بازی کردم، اونا رو هم بازی کردم، مثلا از بلور خون و اینا رو که من کار کردم.
1: درسته. خیلی
2: کارهایی که مثلا کارهای تلویزیونی بود، خدا رحمت کنه مجید و اوجی و لبخنده رو، اپیزودهای تلویزیونی بود که مثلا یارو میپوله کبوتر مرده میبره برای بچهش بخوره نمیدونم فلان اینا، نقش اونها رو هم بر هم گیریم رو میخوابید هم میگردم. ولی اینا مسئله شون این بود که مثل من برای نقش های قدرت من نداشتن.
1: درسته. اکثرا حالا اینو چون اشاره کردین، اینو برای سبک در تاریخ بگین خدمت دوستان گرامی. حالا بحث پیش از انقلاب یه بحث مجزاست، ولی در از دوران پس از انقلاب خانم محبوبه بیات اولین زنی است در سینمای پس از انقلاب که نقشاش منفعل نبوده و اکشن داره، در کارش اکت داره. شما از فریاد مجاهد که اولین فیلمه در نظر بگیرید، حتی مردی که موش شد، در مردی که موش شد در واقع اون صحنه که موش میاد در واقع و دنبال و هم میترسم دنبال موش، یه عکس تایی اصلا اون موقع زنها رو میگفتن پس از انقلاب باید در واقع فقط منفعل باشن، به خصوص دهه 60 حرکتی از خودشون نداشته باشن.
2: دقیقا.
1: محبوب بیات در واقع اولین زنی بود پس از انقلاب که از فریاد مجاهد تا مردی که موش شد و تا همین فیلم هم دقت کنی در اون جایی که هست همه به جون هم افتادن در آوار، بعد از اینکه همه زیر آوار دعوا بینشون میشه اینا قبل از اینکه زلزله بیاد، میبینیم که اونجا هم شما در اکت در دمو دعواها شرکت دارین، یعنی اکت زنانه رو دارین. این نکته خیلی مهم هستش که زنها در اون موقع باید نقش منفعل و پاسیو رو داشتن. شما اتفاقا اولین زنی هستین پس از انقلاب که اکت رو میارین به سینمای ایران. یه نکته
2: شما دیگه شما سینمای ما نگاه میکنین، مثلا یارو یکی میاد به شوهر مثلا خانم حمله میکنه، این باید نیسته کنار اینجوری میکنه، برو یه چیزی پیدا کن بزن تو سر یارو، برو کمک کن.

0: وقتا میاد در واقع تو به صلاح اکش داره، تو دعواها شرکت میکنه. کسای دیگه هم بودن، ولی پوری بنایی با توجه به اینکه خب ستاره خیلی از فیلم ها بود، نقشای اصلی رو به عهده داشت، وقتی در این نقش ها هم خیلی وقتا میومد جلو و عکس داشت. به اون موقع بیشتر زنان منفعل بودن، بیشتر. من میگم استثناء رو کاری نداریم، اینجوری بود.
1: اینجا من بعدش هم همینه، بعدش هم
0: بیشتر. نه بعد از انقلاب که اساسا خیلی بیشتر کاملا.
1: حالا یه نکته دیگه، پای سماور نشستن و صبحونه میدن به بچهشون، یا نمیدونم دارن صبحونه میندازن یا دارن آش هم میزنن.
0: نه بعد از انقلاب که مسلط شد دیگه، تا این اواخر همین جوری بود. قبل از انقلاب که یه ذره تازه اکت بیشتر بود، بازم به اون نسبت اکت نداشتن. اما یه نکته دیگه در مورد فیلم آوار بگم، نقاط قوت فیلمو داشتیم میگفتیم، موسیقی متن این فیلم ها خیلی اون موقع زیبا بود، از جمله موسیقی شهبازیان. این فریدون شهبازیان موسیقیشو گوش بدین دوستان عزیز، یکی از موسیقی های خیلی خوب اوایل انقلاب هست. کلا ما داریم از سالهایی صحبت میکنیم که دورای عصر طلایی موسیقی فیلمه به نظر من، دهه 60 بعد از انقلاب. مثلا حتی مردی که موش شده که ما داشتیم صحبت میکردیم، خب یه اشاره کوچیکی شد، ولی خب به آقای حنانی که از واقعا اولین آهنگسازان موسیقی فیلم بودن، در مردی که موش شد مثلا موسیقی فانتزی و حتی جاز، اونجا نگاه کنید شبیه جاز شد، اولین کارهای بعد از انقلاب باشه که موسیقی جاز رو وارد موسیقی فیلم کرد آقای حنانه. یا در همین کار رو میبینین که قشنگ اون موسیقی ملی، اون چیزی که بعدها موسوم شد به موسیقی ملی ارکسترال، آقای شهبازیان خیلی خوب رو این فیلم پیاده کرد. و حالا فیلم دیگه هم که حالا میخواستیم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم، دیگه فرصت نمیشه چون به انتهای برنامه رسیدیم، بعدم در مورد صحبت خواهیم کرد، فیلم در واقع آتش در زمستانه، که در رابطه با یه فیلم تخیلی در مورد شخصیتی هست به نام شوکا که واقعیت بیرونی نداشت، واقعیت تاریخی نداشت. میگفتن میخواست در واقع بعد از سرکوب جنگل میخواد در واقع بازم به اصطلاح انتقام مثلا میرزا کوچیک خانو بگیره و قزاقا دنبالشن. حالا صرف نظر از اینکه اونم فیلم خیلی با ارزشی نبود، اما موسیقیش خیلی جالب بود، موسیقی بابک بیات. اینا رو از این جهت گفتم که به هر حال دوستان وقتی این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن، صرف نظر از حالا اون فیلمنامه و بازیگر و اینا، به موسیقی متن فیلم‌ها هم دقت کنین که چقدر موسیقی‌های مهمی بوده در دهه 60.
1: موسیقی البته الان یه بدی پیدا کردی، موسیقی درست صحنه‌های حساس که یارو داره دیالوگ میگه می‌خوای ببینی چی میگه، موسیقی میاد بلندتر از صدای بازیگر.
0: بله.
1: من دیوان تو فیلم های خارجی حتی دیوانه میشم، آخه این صدای من اگه دیالوگ بده نباید شنیده بشه، خب اصلا ننویسی چه چیزی داره، من میخوام ببینم این چی داره میگه. داره یا مثلا اتفاقا فیلم فلسفیه، بر من مهمه بدونم یارو چی داره میگه. بعد اینقدر موسیقی میاد من که نمیتونم یه تلویزیون رو بلند کنم در همسایه برندم شکایت میکنم.
0: درست.
1: خیلی بد شده این
0: صداگذاری. بله اون یه بحث دیگه است که خیلی هم بحث مهمیه. یه نکته هم بگم که دیگه بحث رو تموم کنیم چون دیگه تموم شده. به پدر سیروس الوند اشاره کردین، آقای عیسی الوند، این نکته رو اشاره بکنیم که ایشون یک زمانی مدیر دبیرستان بدر بوده، همون دبیرستانی که در فیلم گوزها نشون میدن و مسعود کیمیایی و در واقع خیلی فرامرز غریبیان و حسین گیل حتی محمود کلاری خیلی ها اونجا درس میخوندن. عیسی الوند مدیر اون مدارس بوده، این نکته هم جالبه. و عباس پهلوان هم که دایی سیروس الوند بودم اشاره بکنیم
1: من
0: که
1: من همینه بگم یتیم سینما منم، همه این دوستانی که تو سینما خانم آقا فعالن اینا یه پشتوانه خانوادگی رفاقتی فامیلی اینا داشتن، من دوست. تنها بچه یتیم سینمام که هیچ پشتوانه‌ای نداشتم، فقط به زور خودم در واقع رو
0: با تکه بر توانایی‌های خودتون. بله که واقعا در این فیلم هایی که ما داریم مرور میکنیم به بخش هایی از توانایی شما اشاره همیشه میکنیم، امروز هم کردیم. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
1: منم خوشحالم، به امید روزهای

0: خوب و ایران آزاد که دیگه
1: بله
0: جگرمون شده جگر زلیخا.
1: آخه حتما ما شاهدش خواهیم بود به زودی، و با تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین.
0: بله ما خانم نازنین
1: بله بدرود.
0: بدرود.
2: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

I'm in your body, I'm in your body, I'm in your body.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

هر کشوری یه چیزی تو داستانش عجیبه. لهستان نکته عجیب داستانش برای من اینه که 123 سال از رو نقشه پاک شده بود. ملت لهستان کشور نداشت. پادشاهیش افتاده بود، زبانش ممنوع بود و بعد از این شکستا و اشغال و جنگ و نازیسم و کمونیسم و اینا، این ملت یاد گرفت، اومد بیرون و شروع کرد آیندهش رو ساختن. داستان لهستان برای همین داستان تاب‌آوری یک ملتیه که از دل تاریکی دوباره زنده شد.

بریم داستان لهستان رو، یا شاید درست‌تر لهستان رو ببینیم، چون اصلا از اسمش باید شروع کنیم. از لهستان شروع کنیم، از اون کشورهایی هم هست که